0: dreptate, Fern.
1: Cum? Și tu, Holt, și tu ești cu Hearn, și tu, vechiul meu tovarăș.
0: Eu, ce să zic, vreau să mă întorc acasă. Avem o luntre, s-o folosim.
2: Așa e, cine are curaj să vină cu mine la luntre?
3: Nu, să nu puneți mâna pe luntre.
2: La luntre, la luntre!
4: Ucideți-i pe metin!
1: Luați luntrea!
2: Să plecăm acasă!
1: Au luat luntre. Au fugit nemernici. Care va fi soarta noastră de acum încolo? Și Helbrain dispărută pentru totdeauna.

0: dimineața următoare mă pomeni cu Hurlgurly, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dete bună ziua, îmi zise cu tonul lui mucalit:
1: "Hai, domnule Jorling, trebuie să purtăm doliu."
2: "Doliu, Hurlgurly? După cine?"
1: "După Polul Sud, care nu i-am zărit nici nas."
2: "Da, da. Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră."
1: "Ei, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins toma în clipa când treceam noi."
2: "Iată pierdută ocazie cu care cred că n-o să ne mai întâlnim."
1: "Chiar așa, domnule Jorling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre."
2: "Faci niște comparații minunate, Boțman."
1: "Și la cele ți-am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu în prasnic, în loc să cremească spre Cormoranul Verde." "Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu o vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții și nici Dirk Peters pe sărmanul lui Pim."
2: "Dar ia stai, Boțman, ce face Metisul? L-ai văzut? E rănit grav?"
1: N-are nimic, a mai ieșit el din încurcătură și altă dată. Dar iată-l că vine în fugă."
3: "Ce ai, Dirk? Veniți încoace."
4: "Ce s-a întâmplat, Dirk?"
3: "În lungul coastei se vede o barcă."
4: "O barcă?"
3: "Da."
4: "Să fie aceea curăbii noastre? Luntre cu care au fugit?"
3: "Nu, nu, nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului." "Capitane, de barca asta avem nevoie. Plec în not."
4: "Dar e o nebunie ce vrei să faci tu, Dirk."
3: "Capitane, vă rog, Dirk, eu pot înota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi.
4: Dirk,
3: dacă nu mă întorc, nu-i nimic. Viața mea..."
4: "Dirk,
3: fără Pim, fără bietul meu..."
4: "Vino să-n fire, omule!"
3: "Dirk,
4: a sărit, a sărit în apă. E nebun, ce dracu face?"
1: "Acum a făcut-o, a făcut-o.
4: Uite că ești la suprafață."
1: "Aha.
4: Hai, Dirk, hai, curaj." "Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu 100 de noduri pe ceas. Mamă, lui Scaraotti. Cu barca asta putem pleca toți." "Ah, ce dorme de un whisky în Salea Mare a Cormoranului Verde." "Hai, Dirk, hai mai elițel." "Încă puțin, băiatul, încă puțin. Ha, uite că a ajuns să..."
1: "Bravo!
4: Ura!
1: Ura!
4: Așa, păstrește mai cu putere, mai cu putere." "Oh, să mă ia dracu de mie de ori, dacă omul ăsta nu e chiar Hercule sau nepotului." "Oricum e grozav, e grozav, uite că apostează. Hai să-l ajutăm."
2: "Haide,
3: haide." "Capitane, capitane, i-am găsit pe toți, pe toți."
4: "Ce spui, Dirk?"
3: "Capitan William Ghi, fratele dumitale."
4: "Fratele meu?"
3: "Da, da."
4: "Da, e fratele meu."
3: "Da."
4: "Trăiește, Dirk, mai trăiește."
3: "Trăiește."
4: "William!
3: Trăiesc William! Toți." "Numai Pim."
4: "William!
3: Bietul meu, Arthur Pim.

0: La două zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbi de un țărm și acostă. Coborârăm, ne-ntocmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de Metis și care fusese construită în insula Tsalal, o botezară în Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula Tsalal. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi îmbibat într-o rășină care, în contact cu apa, se întărea, căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și, pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său Gordon Pym. Cu ochii străpungând negurile adânci, ședea ore întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și l-auzirăm spunând:
1: Capitane, capitane, acolo, în fața noastră, e aceea de care vorbea Pym. Dragul meu, Pym.
2: E Sfinxul.
3: Ce?
2: Ce? E Sfinxul ghețarilor. Sfinxul. Sfinxul.
4: Dar ce se întâmplă? Ancora bărcii a țâșnit înainte de netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de parcă stă să se rupă. Taie lanțul, taie lanțul, Hörniger, de altfel ne sfârma.
5: Aoleu, mi-a spus greșile. Dumnezeule, Sfinxul acela ne trage către el. Și cu ce forță?
4: Ne-a spărat ceasul din buzunar.
5: Pușca mea! Ce mașina de gătit? Ce mare ne zboară? Ce dracu' venit? Acum ne izbim de țară.
4: Mă, ce se întâmplă?

0: Ia uitați-vă aici. Luntrea Helbrain. Luntrea cu care au fugit.
1: Adică cea mai rămas din ea. Priviți. Priviți-o cum zace sfârmat. Ia uitați-vă. Toată fierăria pare smulsă.
0: Și oamenii?
2: Uite și pe ei, capitane. Uite-l pe Hearn și din coace Martin Holt.
1: E crudă moarte. Ceilalți ce s-or fi făcând?
3: Cine știe. Vor fi murit de foame pe când se mai afla un larg.
1: Asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tabără pe aici.
3: S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din tovarășii lui Hearn s-or fi înnecat, iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal neînsuflețiți.
1: Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales, cum dilipsește toată firărie? Ce părere aveți, domnule Gerling? Ce,
4: știu și eu. Parcă ar fi fost smulsă cu violență.
3: Să rămână doi oameni de pază lângă barcă.
1: Da.
3: Iar noi să ne continuăm cercetarea.
1: Am înțeles.
4: Masivul are forma unui sfinx.
1: Da.
4: Un sfinx de culoarea funinginei, ca și cum materia din care se compune ar fi fost oxidată de îndelungatele intemperii ale climatului polar.
1: Da.
4: Un magnet.
1: Cum?
4: Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș.
3: El a smuls legăturile de fier ale luntrei, care zbura spre stâncă cu viteza unui proiectil.
4: Da, și tot el a tras cu forța aceea nemaipomenită obiectele de fier de pe Paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier.
3: Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Gerling?
4: Cred că numai asta trebuie să fie. Dar chipzuind îndelung ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După câte știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolii,
3: da,
4: care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului.
3: Da, acest fenomen, verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile Antarctidei.
4: Există, prin urmare, și aici un magnet de o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste.
3: Da, da, da.
4: Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizee aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate,
3: da,
4: pe care furtunile n-au epuizat-o complet. Această nemaipomenită acumulare de electricitate magnetizată la poli se scurge în permanență spre pământ.
3: Da, da. Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție? Și ce-l face să se magnetizeze atât de mult?
4: Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaiele lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului.
3: Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnule Gerling?
4: Nu, nu, la niciun.
3: Bine. Atunci să mergem într-acolo.
5: Iată, uite, lipit de sfinx, creștele meu. Sfinx, vedem creștere, pungașule. Nu vrei? Ești un sfinx urât ca unul cu furtișagul, hoțule.
6: Capitane,
2: da.
6: Capitane, domnule Gerling,
2: da?
6: Ia priviți acolo. Acolo, lângă laba aceea uriașă.
2: Ce-i dă? Oh. Ce-i acolo?
6: Pim.
2: Cum?
6: Dragul meu, Pim.
2: Oh.
6: Uite ce s-a ales din el.
3: Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă. E Pim?
6: Copilul meu, dragul meu, Pim. Te-am regăsit. Acum sufletul metis lui Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima. Inima. Mă sufoc. Nu mai pot.
4: Cade. Țineți-o să nu cadă. Stai, stai.
3: Dirk. Băiatule. Ce faci? Tot nu-i poți da din viața ta.
6: Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copilul. Pim, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine. Viu, Pim.
4: Dar
6: viu.
3: Sărman, s-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.

0: Ați ascultat Sfinxul Ghețarilor, prelucrare și dramatizare radiofonică de Claudia Pătrașcu și Vasile Chiriță, după romanul lui Jules Verne. Distribuția a fost următoare: Jarling, George Măruță, Atkins, Ștefan Mihailescu Brăila, Len Ghi, Fori Eterle, Dirk, Ion Gheorghiu. În alte roluri, Ion Punea, Sergiu Demetriad, Eugen Petrescu, Stelian Mihailescu, Sorin Balaban, Marius Pepino, Gheorghe Oprina, Mihai Stoienescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Tatiana Andreicic. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Mihai Zira.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: cu mine sfântă, cer care învăluie pământul. De câte ori auzit ai din partea mea cântece de jale și cum îmi loveam la revărsatul zorilor pieptul însângerat. Cât ține noaptea, numai culcușul meu din acest palat blestemat știe cât mă tângui de moartea nenorocitului meu tată, pe care sângerosul Ares nu l-a adăpostit în țară barbară, dar căruia mama și iubitul ei, Egist, i-au crăpat capul cu barda ucigașă, așa cum pădurarul spinte căstejarul. Lăcașa lui Hades și al Persefonei, Hermes infernal, blestema tot puternic, și voi, auguste fiice ale zeilor, Erinii, care vedeți pe cei mișelnic uciși și paturile pângărite, veniți și ajutați-mă, răzbunați moartea tatălui meu și aduceți-mi fratele, căci singură nu mai sunt în stare să port povara copleșitoarei mele dureri.
1: Va veni.
2: Electra de Sofocle.
3: O fiul lui Agamemnon, cel care a poruncit cândva oștirilor în fața Troiei, iată înaintea ta aceste locuri vestite pe care de atâta vreme le doreai. Iată vechiul Argos, cât îți lipsea, ținut închinat fiicelui Nacos, cea fugărită de tăun. Aici este Oreste, piața lui Apollo Lycaios, zeul ucigător de lupi. La stânga se află vestitul templul al Herei. Aici, unde am ajuns, se vede Micena cea bogată în aur și palatul însângerat al Pelopizilor. Din aceste locuri și din omoruri te-am luat de la sora ta, cea de același sânge cu tine. Te-am salvat și te-am crescut până la vârsta de azi ca să fii răzbunătorul uciderii tatălui tău. Acum dar, Oreste, și tu cel mai drag dintre oaspeți, Pilade, să ne gândim la ce trebuie făptuit și să hotărâm repede. Strălucirea luminoasă a soarelui face să răsune vocile păsărilor matinale și noaptea pierit odată cu întunecata lumina stelelor. Sfătuiți-vă înainte ca cineva să iasă din palat. Am ajuns la clipa cea fără întârziere, la tăișul faptei.
4: O, tu cel mai drag dintre slujitori, cât de limpede mi-arăți pornirile tale generoase. Ca un cal de rasă care, deși bătrân, n-a pierdut niciodată în pericole curajul și își înalță dreaptă urechea, la fel ne îndemn prin cuvinte și ești cel din tâi să mergi alături de noi. De aceea îți voi dezvălui gândurile mele, iar tu dă atentă ascultare vorbelor. Și dacă m-aș rătăci cumva, întoarce-mă pe drumul cel bun. Când m-am dus la oracolul Delphic să aflu în ce fel mă voi răzbuna pe ucigașii tatălui meu, Phoebus mi-a dat acest răspuns. Ascultă-l. Singur, fără arme, fără soldați, prin surprindere, cu viclenie să îndeplinești dreptele omoruri, fiindcă acesta e oracolul pe care l-am auzit. Tu, cel din tâi, pătrunde în palat când prilejul ți se va oferi. Află toate câte se întâmplă, așa ca să ne le poți spune cu limpezime. După atâta timp și bătrân, nu te vor recunoaște și cu părul ăsta alb nici măcar te vor bănui. Spune-le că e străin din Focida și că vii din partea lui Fanoteus, cel mai mare aliat al lor. Mai anunță-le și asta sub jurământ, că Oreste a pierit într-o întâmplare silnică la jocurile delfice, unde a alunecat din car pe pământ. Acesta să fie miezul povestirii tale. Noi, din partea noastră, așa cum zeul ne-a prescris, vom încununa întâi mormântul tatei cu libațiuni și cu podoaba șuvițelor din părul meu. Apoi ne vom înapoia aici, purtând în brațe urna de aramă. Știi ca și mine că am ascuns umburieni. Astfel, înșelându-i, le vom aduce vestea bună că trupul meu nu mai este, că a fost ars și preschimbat în cenușă. Nu mă supără să fiu socotit mort, când în fapt sunt viu și dobândesc glorie. O, pământ părintesc, o, zei străbuni, primiți-mă cu bucurie în aceste locuri. Și tu, palat al părinților mei, fiindcă spre tine vin împins de zei în numele dreptății purificatoare. Nu mă respingeți ca nedemn de acest loc, ci primiți-mă ca stăpân al bogăților sale, să-i pot reînălța puterea.
0: Vai mie, vai!
3: Fiul meu,
0: nenorocită,
3: mi se pare că aud văietându-se dincolo de aceste porți vreo slujitoare.
4: O fi poate nefericită Electra? Vrei să rămânem aici să ascultăm aceste gemete?
3: Ba nu, să ne străduim întâi să împlinim poruncile lui Loxias. Să începem a face libațiuni pe mormântul tatălui tău, fiindcă acestea ne vor aduce victoria și împlinirea celor urmărite. Să mergem, deci, Oreste.
0: Vai, nenorocit.

0: sărmanul meu tată. Voi care în atâtea feluri mi-arătați prietenie, lăsați-mă, vă rog, pradă nesăbuitei mele dureri.
1: Nu ești singura dintre muritori, copila mea, căreia să-i fi apărut în față durerea. De ce să-i întreci în privința asta pe cei din palat, din același sânge, din același neam cu tine? Privește cum trăiesc Crisotemis și Fianasa și acel care e fericit în tinerețea lui la adăpostul suferinței, acel Oreste pe care pământul ilustru al Micenei îl va primi într-o zi ca pe un ales, sosit pe acest pământ sub oblăduirea lui Zeus. Ce veste îmi vine de la el care să nu fie înșelătoare? Mereu dorește să se reîntoarcă, dar tot dorind nu se ostenește să vină. Timpul este un zeu plin de bunăvoință. Pe malul Crisei, unde pasc vitele, fiul lui Agamemnon nu te uită, nici zeul care domnește pe țărmul Acheronului.
2: Fiul lui Agamemnon,
3: fiul lui Agamemnon,
2: nu te uită,
3: nu te uită,
2: nici zeul,
3: nici zeul
2: care domnește pe țărmul Acheronului,
3: care domnește pe țărmul Acheronului.
0: Dar cea mai mare parte din viața mea s-a scurs în deznădejde. Puterile m-au părăsit. Macin zilele fără părinți. Nici un bărbat nu se ridică să mă apere. Ca o străină nevolnică slujesc în palatul tatălui meu și acoperită de nedemne zdrențe, întârzi în jurul meselor goale.
1: Sfâșietor a fost la întoarcere, sfâșietor în patul nupțial strigătul tatălui tău când împotrivă i-a coborât lovitura securii de aramă. Înșelăciunea uneltise, dar dragostea ucidea. Înfricoșător Clitemnestra și Egist făptuiseră o crimă pe care nu știu dacă un zeu sau un muritor o îndeplinea.
0: Tata a văzut moartea înjositoare pe care mâinii soțite i-o aduceau. Ele mi-au trădat, mi-au fărâmat viața. Ele m-au pierdut. Fie ca zeul cel mare din Olimp să le dea răzbunătoare pedapsă și niciodată cei care au săvârșit asemeni fără de legi să mai aibă parte de bucurie.
1: Ai grijă și stăpânește-ți glasul. Nu știi singură de unde ți-a venit pierzarea? Singură te-ai prăbușit în înjosire. Tu ți-ai sporit nefericirea, iscând prin firea ta gâlgevitoare necurmate certuri. Dar nu e bine să te sfădești cu cei puternici.
2: Dar nu e bine,
3: nu e bine
2: să te sfădești cu cei puternici.
3: Să te sfădești cu cei puternici.
0: Cine oare, o dragele mele prietene, văzând lucrurile așa cum sunt, ar putea crede că îmi poate da un sfat bun? Lăsați-mă. Lăsați-mă voi care vreți să-mi aduceți alinare. Dureri ca ale mele au fost totdeauna socotite de nedeslegat. Niciodată nu voi înceta nesfârșitele mele plângeri. Nici nu voi vedea sfârșitul nenumăratelor mele suferințe.
1: Eu din bunăvoință îți vorbesc astfel cum ți-ar vorbi o mamă devotată. Nu face să se nască din nenorocirea ta alta nouă.
0: Ce măsură poate fi nenorocirea mea? Spune-mi, drept ar fi să-mi uit morții? La ce fel de oameni am florit acest obicei? Să nu fiu prețuită de muritori, nici avere dacă aș avea. Să nu mă bucur în liniște de ea, în ziua în care, lipsind pe tata de cinstirile care îi se cuvin, aș închide aripa scuțitelor mele gemete. Dacă mortul zace nefericit și neluat în seamă, dacă nu se dau pedepsele răzbunătoare, virtutea și pietatea vor pieri în neamul omenesc.
1: Copila mea, dorința ta pe care nu o despart de-a mea m-a îndemnat să vin aici. Dacă ți se pare că n-am dreptate, voi asculta eu de sfaturile tale.
2: Vom asculta noi.
3: Vom asculta noi
2: de sfaturile tale.
3: De sfaturile tale.
0: Mi-e rușine, o femei, lamentându-mă fără încertare, să par că mă las pradă unei deznădești prea mari. Dar iertați-mă, chinul la care sunt supusă mă constrânge la asemenea fapte. Cum oare o femeie ar face altfel decât mine, văzând nenorocirile părintești, care departe de a se micșora în fiecare zi și în fiecare noapte cresc neîncetat în ochii mei? În sfârșit, cum credeți că mă simt când îl văd pe Egist, cum stă pe tronul tatălui meu, când îl văd purtând aceleași veșminte, făcând libațiuni lângă căminul unde l-a ucis, când văd în sfârșit injurie supremă în patul tatei pe acela care cu mâna lui l-a ucis? Iar această femeie, Clitemnestra, după spusele ei,

0: atât de nobilă. În zvârle cu injurii și insulte, nelegiuită, ciumată, numai ție ți-a murit tatăl, alt muritor nu mai poartă doliu, te-ai pieri nenorocită și de nu te-ar izbăvi niciodată zeii infernali de gemetele tale de astăzi. Așa mă ocărăște, afară doar dacă aude prin cineva că Oreste s-ar reîntoarce. Atunci, nebunită de mânie, îmi strigă în față: nu tu ești oare cauza acestora? Nu tu din mâini mi l-ai furat pe Oreste ca să-l pui la adăpost? Dar să știi că pentru această faptă vei primi pedeapsa meritată. Asemenea vorbe furioasă îmi zvârle în timp ce ilustrul ei egist stă lângă ea și ia țâță mânia. Această ființă bogată în rele, acest bărbat plin de lașitate, el care nu poartă bătălii decât cu ajutorul femeilor. Iar eu pier, nefericită, așteptând ca venirea lui Oreste să pună stabilă acestor dureri. Dar întârzierile lui necurmate mi-au zdrobit speranțele una după alta. În astfel de împrejurări se poate întâmpla să-ți pierzi măsura și pietatea. Când răul te împreșmuie, silită ești să mergi și tu spre rău.
1: Spune-mi, nu cumva egistul fi pe undeva pe aproape în timp ce tu vorbești astfel? A ieșit din palat?
0: Da, a plecat. Altfel cum i-aș fi putut trece pragul? Acum e întâmplător la țară.
1: Dacă lucrurile stau astfel, îți voi vorbi mai la largul meu. Te întreb, ce vești ai de la fratele tău? Se întoarce în curând sau mai întârzie? Asta aș vrea să știu.
0: A spus că vine, dar cu toate acestea nimic nu face din ce spune.
2: Adesea întârzie bărbatul.
3: Adesea întârzie bărbatul.
2: Care pregătește fapte mari.
3: Pregătește fapte mari.
0: Eu totuși n-am întârziat când a trebuit să-l mântui.
1: N-avea teamă, e un om ales care îi va ajuta pe lui.
0: Am încredere în el, altminteri n-aș mai fi trăit.
1: Nu mai rosti niciun cuvânt.
4: În palat văd înaintând pe aceea care e din același tată și din aceeași mamă cu tine, pe sora ta, Crisotemis. În mâini poartă prinoase pentru cei morți, așa cum le cere Datina.
3: Nu mai rosti niciun cuvânt.
2: Nu mai rosti niciun cuvânt.
5: Ce strigă te scoți, o sora mea, aici, la apropierea porților? De atâta amar de ani n-ai învățat să nu te lași pradă urii zadarnice. Desigur și eu îmi dau seama și sufăr de cele ce se petrec, așa încât putere de a-și avea le-aș arăta eu ce simt. Dar astăzi, în nenorocire, trebuie să plutesc cu pânzele strânse și să nu par că vreau să le fac rău, atunci când de fapt nu sunt în stare să-i vatăm. Acestea și altele, de același fel, aș dori și pe tine să te văd împlinindu-le. Știu prea bine că dreptatea nu stă în cele ce spun eu, ci în cele ce tu gândești. Dar dacă vreau să trăiesc liberă, silită sunt să ascult de stăpâni.
0: E îngrozitor să fi avut un tată așa cum a fost al tău, să-l uiți și să nu-ți fie gândul decât la mama. Toate sfaturile pe care mi le dai de la ea vin și nici unul de la tine. Ori ți-ai pierdut mințile, ori dacă le mai ai, nu-ți mai amintești de-ai tăi. Mi-ai spus adineaori că dacă aveai putere, le-ai arăta cât îi urăști. Și totuși când eu fac totul să-l răzbun pe tata, nu-mi dai ajutor și mă abați de la faptă. Tu care spui că îi urăști atât, îi urăști doar în vorbe. În fapt ești alături de ucigașii tatălui nostru. Ai fi putut astăzi să porți numele celui mai slăvit părinte, dar mișelia ta apare în ochii tuturor, fiindcă ți-ai trădat tatăl mort și neamul.
1: O zei, nu vă certați! Din tot ce ați spus, folos ar trage tu, ascultând de vorba ei, ea, ascultând de-a ta.
5: Eu, prietenele mele, m-am obișnuit cu vorbele ei și nici nu le-aș fi dat însemnătate dacă n-aș fi aflat că un rău mai mare o pândește. Un rău care ar pune capăt până și lungilor ei jăluiri.
0: Spune-mi, care-i acel rău? De-ar fi mai crâncen decât cel pe care îl îndur, n-aș mai stărui.
5: Îți voi dezvălui tot ce știu. Au de gând de nu încetesc cu jăluirile, să te trimită undeva unde să nu mai vezi niciodată soarele și vie să trăiești în peșteră, departe de aceste locuri, plângându-ți soarta. Îți dai seama cât ai pătimi?
6: Ori ți-ai pierdut poate mințile.
0: Îmi dau seama. Vreau să fug de voi cât mai departe.
6: Dar viața nimic nu-ți mai spune. E bine totuși să nu pierd din nesocotință.
0: Să pierim dacă trebuie, dar răzbunându-ne tatăl.
6: Știu că tata ar avea pentru lucruri omenești iertare.
0: Nu mai mișei iar lăuda astfel de cuvinte.
6: Nu vrei să mă asculți, să-mi urmezi fapt.
0: Nu, desigur. Nu pot fi atât de nesăbuită.
5: Mă voi îndrepta atunci spre locurile la care am fost trimis.
0: Unde te duci? Cui duci ofrandele?
5: Mama mă trimite să duc libațiuni la mormântul tatălui meu.
0: Ce spui? Celui mai mare dușman al ei?
6: Pe care ea l-a omorât? Asta vrei să spui?
0: Cine a sfătuit-o? Din ce i-a venit acest gând?
6: Cred că dintr-un vis al nopții, înspăimântător.
0: Nu o să-i strămoșești. Veniți-ne într-ajutor.
6: Spaima ei strezește vreo nădejde?
0: Ți-aș răspunde dacă mi-ai spune ce a văzut.
6: Nu știu nimic. N-am prea multe de povestit.
0: Spune ce știi. De multe ori ajung câteva vorbe ca să năruie sau să înalțe un om.
6: Se zice că ar fi văzut în vis pe tatăl tău și al meu venind spre lumină, venind spre ea. Iar sceptrul pe care odinioară el îl purta în mâini și pe care l-are astăzi decist, l-a sădit în cămin. Din sceptru a răsărit o ramură mare care umbrea tot ținutul micenei. Acestea mi l-a povestit cineva care a fost de față când și-a mărturisit lui Helios visul. Atâta știu. Și cu spaimă m-a trimis aici. Te implor, deci în numele zeilor, primește-mi sfaturile. Nu te pierde din nechipzuința. Dacă mă respingi, nenorocirea te va întoarce din nou spre mine.
0: O, scumpa mea, nu arunca pe mormânt cele ce porți în mână. Este o crimă, un sacrilegiu, să oferi tatălui nostru ofrandele funebre ale unei femei dușmane. Nu cumva crezi că darurile aduse o vor ispăși de omor? Să nu-ți închipui. Lasă de aceea ofrandele ei. Taie șuvițe din părul tău. Ia și din tale mele, nenorocita. Că puține sunt, dar altceva n-am. Dă tatălui nostru părul meu, implorator, și biata mea cingătoare neîmpodobită. Roagă-l în genunchi ca din sânul pământului să ne vină într-ajutor, să ne apere de dușmani și ca fiul lui Oreste, cu braț victorios, să-i pedepsească pe dușmanii lui, ca să-i putem într-o zi împodobi mai generos mormântul decât o facem astăzi. El cred că i-a trimis acest vis sinistru. Ajută-mi totuși, sora mea. Ajută-mi și servește răzbunarea noastră, a ta, a mea și a celui mai drag dintre muritori, a tatălui nostru, culcat lângă Hades.
7: Din cucernicie vorbește fata. Și tu, prietena mea, dacă ești înțeleaptă, vei face după voia ei.
5: Așa voi face. Dreptatea nu dă prilej de dihonie și îndemn la faptă. Și în timp ce eu mă voi strădui să împlinesc acestea, voi păstra în numele zeilor tăcere. Dacă ar afla Clitemnestra despre uneltirile pe care le încerc, vai, șamar de mine ar fi. Și acum să plec.

0: strălucitoare nepricepută. Și dacă înțelepciunea încă nu m-a părăsit, va veni Dicche care poartă în mâini facla dreptății. Și va veni foarte curând. Simt cum îmi crește nădejdea când aud povestindu-se cum am auzit adineauri visuri bune. Fiindcă nimic nu uită tatăl tău, regele helenilor, și nimic nu uită nici securea de aramă ce-a cundoit tăiș, securea care l-a căsăpit cu mârșăvie.
1: Va veni Dicche, cu 1000 de picioare și 1000 de brațe,
2: 1000 de picioare și 1000 de brațe,
1: cea care în capcane crâncene se ascunde,
2: cea care în capcane crâncene se ascunde,
1: neobosita Erinie,
2: neobosita Erinie,
1: cea cu picioare de aramă,
2: cea cu picioarele de aramă.
0: De iubiri nelegiuite, adultere ucigașe a cuprins pe cei care nu se cuvenea să se unească. De aceea, cred că prevestirea nu se va face simțită omorâtorilor fără să le aducă durere.
1: Va veni Dicche,
2: va veni
1: care poate în mâini

0: Electra! Iar umbli mereu prin toate părțile, că nu e egist aici să te ție în frâu și să te împiedice să ieși mereu din casă și să-i defai pe-ai tăi. Cum a plecat el, nu mai e față de mine niciun respect. Dar câți oameni și de câte ori n-ai spus că sunt aprigă, că fără lege conduc, că te ocărăsc pe tine și purtările tale. Totuși, eu nu sunt silnică. Răspund prin injurie la injuriile tale. Tatăl tău, așa susțin mereu, e vorba ta preferată, a murit de mâna mea. Da, de mâna mea. O știu prea bine și nu o tăcăduiesc. Dar Diche l-a omorât. Nu singură eu. Și ar trebui să-i aperi cauza dacă din întâmplare ai avea și minte. Fiindcă acest tată al tău, pe care necurmat îl jelui, el singur dintre greci a avut cruzimea să jertfească zeilor pe propria ta soră. Nu suferise când a semănat-o atât cât am suferit eu născând-o. Da, fie. Învață-mă tu, de dragul cui și din ce motiv a jertfit-o. Poate că vei spune din cauza argienilor, dar ei n-aveau dreptul să-mi omoare fata. Ori poate pentru fratele lui Menelau a jertfit o ființă care mi-aparținea fără să-mi dea socoteală.
1: Nu vei spune de asta dată că insultată cea din tâi n-ai făcut decât să-mi respingi injurile. Dacă îmi dai voie, îți răspund în același timp și pentru cel mort și pentru sora mea.
0: Vorbește! Îți dau voie. Dacă tu de una ai fi început cu mine, așa n-ar fi fost greu să te lași ascultată.
1: Încep prin a-ți spune. Mărturisești că l-ai omorât pe tata, ori că l-ai ucis pe drept, ori că nu. Ce mărturisire ar fi mai rușinoasă? Dar eu îți afirm că nu l-ai omorât pe drept, ci mânată de sfaturile blestematului cu care astăzi ești împreună. Dar întreabă pe Artemis pentru ce crimă răzbunarea ei a înlănțuit vânturile Aulidei. Sau mai bine zis, să-ți spun eu, că nu-i îngăduit pe ea să o întrebăm. După câte am aflat, tatăl meu, vânând într-o pădure închinată zeiței, a fugărit un cerb cu bogată coroană de ramuri și cu piele tărcată. Înjunghindu-l, se pare că s-ar fi lăudat și câteva vorbe ale lui au jignit pe fica Latonei. Ea reținu pe greci, cerând ca tata să-și sacrifice fica drept ispășire pentru fiară. Aceasta fu cauza jertfirii. Altă eliberare pentru oaste, fie că ar fi mers la Troia, fie că s-ar fi întors acasă, nu era. Din această cauză și nu de dragul lui Menelau a sacrificat-o el, cu durere, numai silit și după lungi împotriviri. Dar dacă a făcut acest lucru din dorința de a-l servi pe fratele lui, așa cum spui tu, trebuia neapărat să moară el din mâna ta? După care lege? Nu este îngăduit nici măcar să-ți aducem aminte fără să strigi că ne vorbim de rău, mama. Iar eu mă gândesc că nu ești nu numai stăpână, ci și mamă. Eu, care trăiesc o viață nefericită în mijlocul împilărilor care curg din partea ta și a nelegiuitului egist. Între timp, nenorocitul Oreste, celălalt, își târie în surghiun o viață mizerabilă, el care abia scăpat din mâinile tale. De multe ori m-ai învinuit că l-am crescut ca într-o bună zi să te pedepsească. Află că aș fi făcut-o eu singură, dacă mi-ar fi stat în puteri. Acum spui pretutindeni că sunt rea, bârfitoare sau nerușinată. Dacă în asemenea lucruri mă pricep, apoi nu desmint firea de la tine moștenită.
2: Văd că e plină de furie, dar cine să-și dea seama dacă purtarea ei servește dreptatea?
0: Dar de ce să am eu grija ei, când în acest fel și la această vârstă își acoperă mama cu ocări? Nu credeți că ea ar fi cu nerușinare în stare de orice?
1: Să nu-ți închipui că nu roșesc de ceea ce fac, deși tu ești de altă părere. Îmi dau seama că purtarea nu se potrivește nici cu anii și nici cu rândul meu. Dar ura pe care mi-o stârnești și faptele tale mă constrâng fără voie la faptă.
3: Oh, nemernică! Într-adevăr, cuvintele și faptele tale Te fac să vorbești prea mult.
1: Tu spui lucrurile acestea, nu eu. Făptuiești și faptele tale dau naștere vorbelor mele.
3: Jur pe Artemis că la întoarcerea lui Egist nu vei rămâne nepedepsită.
1: Vezi? Îmi îngăduisești să vorbesc liber, dar mânia te împiedică să asculți.
3: Fiindcă ți-am îngăduit să spui tot ce vrei, mă vei împiedica acum, prin strigătele tale, să aduc jertfe?
1: Te las! Jertfește și nu mai da vina pe mine. O vorbă nu mai spun.
3: Femeie, înalță panerele cu poame. Să oferim acestui rege rugăciuni să fiu mântuită de spaimă. Apollo, sprijinitorule, ascultă și ruga mea de taină. Nu vorbesc între prieteni și nu e nimerit să le desfășor pe toate. La lumina zilei, ea este lângă mine și ar putea răspândi cu ură cuvinte nesocotite, dar ascultă-mi. Și în acest fel, târcul rostirii, cât privește visurile pe care azi noapte le-am avut. Oh, rege Lycheios, fă ca ele să se împlinească dacă îmi sunt favorabile și hărăzește-le din potrivă dușmanilor.

0: Fa-fa-mi-di-che.
1: Femei străine, cum aș putea ști fără îndoială dacă acesta este palatul regelui Egist?
2: Bine ai socotit, străinule. E chiar palatul lui.
1: Oare ghicesc bine și când presupun că în fața mea se află soția lui? Deoarece prin înfățișare, ea arată a fi regina.
2: Desigur, mai mult decât oricare altă. Ea se află înaintea ta.
1: Te salut, o regină! Vă aduc ție și lui Egist cuvinte plăcute de la un prieten.
3: Primesc cele auzite, dar vreau să știu înainte de orice care muritor te-a trimis.
1: Fanoteu Foceanul, dornic să te înștiințeze despre o întâmplare deosebită.
3: Care este acest fapt, străine? Spune-l. Știu că n-ai putea rosti decât cuvinte prietenești venind din partea unei asemenea prieteni.
1: Oreste a murit. Aceasta e vestea spusă în cuvinte puține.
4: Vai, nefericita de mine, am pierit în această clipă.
3: Ce spui? Ce spui, străine? Nu uita ascultare.
1: Spun așa cum am spus adineauri. Oreste a murit.
4: Pierdută sunt, nefericita. Pierdută e orice speranță.
3: Și tu. Iar tu, străine, spune-mi adevărul despre felul în care el s-a pierdut.
1: Trimis am fost cu acest gând și toate le voi spune. Venind Oreste să cinstească jocurile delfice ale grecilor, când a auzit vestirea cu glas tare a întrecerii, a pășit strălucitor cel al venerației obștești, acolo unde se da cea din tâi bătălie. Dar izbutind, așa cum puterea lui presupunea, s-a văzut încununat de o victorie de tot cinstită. Și cum îți spun, în puține, dar cuprinzătoare cuvinte, n-am mai văzut asemenea isprăvi și asemenea izbânzi. Află că în toate întrecerile obișnuite pe cele două stadii, arbitrul a proclamat în aplauzele tuturor învingător. Era cinstit pe de o parte ca Argian, iar pe de alta pentru numele de Oreste, ca fiul al lui Agamemnon, cel care adunase odinioară oastea vestită a grecilor. După ce s-au așezat acolo unde arbitrul, după tragerea la sorții, orânduise, au pornit cu toții la sunetul trâmbiței de aramă, îndemnând caii, scuturau frâiele și drumul duduia de-a vântul ropotitoarelor care. Oreste era ultimul în cursă, e adevărat. Deoarece caii lui erau însă mai odihniți, nădejdea o păstra întreagă în final. Când văzu că unul singur mai rămăsese în alergare, el goni însuflețind caii cu un țipăt ascuțit. Cele două care zburau alături și rând pe rând, caii unuia întreceau pe ai celuilalt lungime de un cap. Drept în carul lui întreg, vașnicul Oreste, care îi sprăvise cu atâta stăpânire celelalte întreceri, lăsă calul lui frâu liber, întorcându-se spre stânga și se lovi fără să-și dea seama de capătul bornei. Se sfârma astfel în mijlocul ei osia și el căzu între șleauri, speriind caii care au luat avânt. Mulțimea, când l-a văzut prăbușit, a scos un strigăt, plângând pe tânărul care, după atâtea victorii, era răsplătit cu o nenorocire atât de mare. Iar în acest timp, nefericitul era târât cu picioarele în sus, până ce, potolind furia cailor, l-au desfăcut din hățuri, însângerat tot, și în așa stare încât nici măcar un prieten nu i-ar fi putut recunoaște nefericitul trup. Iar câțiva foceieni, după ce i-au ars resturile pe rug, au adunat într-o urnă acel prea mare trup, nefericită cenușă, care să fie îngropată în pământ străbun. Acestea sunt faptele, povestite în cuvinte dureroase, desigur, dar pentru cei care le-au văzut, pentru mine care le-am fost martor, sunt cea mai mare nenorocire la care am fost vreodată de față.
2: Iată cum a pierit de la rădăcină neamul stăpânilor de altă dată.
3: Zeus, ce aș putea spune despre toate acestea? Să le numesc fericite sau triste pe de-o parte și folositoare pe de alta? Jalnic să-ți mântui viața prin chiar sfâșierea ta.
1: De ce cuvintele mele atât de mult te-au întristat?
3: Cumplit este să naști deoarece ura împotriva celor pe care i-ai născut nu răsare, nici dacă sufletul tău de pe urma lor pătimește.
1: După câte văd, în zadar am venit aici.
3: Desigur că nu, zadarnic. Cum ai putea zice astfel când ai venit la mine cu vestea sigură a morții aceluia care, fiu al sângelui meu, mi-a fost îndepărtat de la sân și de la îngrijirile mele, ca să ajungă fugar și străin și de atunci să nu mă mai vadă? El care m-a învinuit de moartea tatălui său și m-a amenințat cu fricoșare, astfel că somnul nici cel de noapte, nici cel de zi nu se apropia de mine, iar timpul care trece mă apropie mereu de noapte. Acum sunt izbăvită de spaima lui și a Electrei, fiindcă ea era pentru mine un mai mare blestem. Ea care locuia cu mine și bea zilnic sângele curat al sufletului meu, de acum înainte nu ne vor mai tulbura cât e ziua amenințările ei.
4: Vai mie, nenorocită, e voie oare acum să-ți plâng destinul? Oreste, tu care în starea în care te aflai ești pângărit de această ființă, asta să ne fie fericirea.
3: O, străine, multe daruri ai căpăta de a izbuti să-i potolești clevetirea.
1: Pot prin urmare să plec, de vreme ce mi-am împlinit datoria.
3: Nu, nu, ba deloc. N-aș împlini-o astfel nici față de mine, nici față de cel care te-a trimis. Intră în palat și lasă-o să jeluie în voie de norocirile ei și ale prietenilor ei. Să mergem, deci!

0: De altă dată.
1: Mi se pare oare prea plânsă și prea abătută de durere și nenorocire această crudă femeie, al cărui fiu atât de jalnic a pierit. Râzând a plecat. Ai mie nenorocită. O, dragul meu, Oreste, pirea ta și pe mine m-a ucis. Dar acum, singură, fără tată și fără tine, unde să mă duc? Să trăiesc o viață de sclavă lângă ucigașii tatălui meu? Nu. Voi sprăvi chinul curând în fața acestei porți de lăsându-mă. Îmi voi sfârși viața nedreaptă cu mine. Și dacă s-ar simți cineva dinăuntru stânjenit, să mă omoare. Pentru mine viața este o durere și moartea un dar. Nu mai vreau să trăiesc.
0: Unde sunt oare fulgerele lui Zeus?
2: Unde sunt oare fulgerele lui Zeus?
0: Unde sunt arzătoarele flăcări ale soarelui?
2: Unde sunt arzătoarele flăcări ale soarelui?
0: Dacă văzând acestea,
2: dacă văzând acestea,
0: le las ascunse.
2: Le las ascunse.
3: Fata mea, de ce plângi? Liniștește-te.
1: Nu vedeți că ai mei sunt în Hades și cădându-mi speranțe călcați peste mine copleșită? Nu căutați prin urmare să mă mângâiați când...
3: Ce spui?
1: Când ajutorul fraților inimoși nu se mai află și a murit fără mormânt și fără jelanii.
4: Curie mă poartă spre tine, o sora mea, și mă îndeamnă să las deoparte orice socoteală. Îți aduc fericirea și sfârșitul durerilor din pricina cărora te tânguiai.
1: Unde să fi găsit tu leacul unor dureri pentru care nu se află
4: ale... Oreste al nostru este aici. Ascultă-mă ce-ți spun. E tot atât de sigur cât faptul că mă vezi în fața ochilor.
1: Nu cumva ți-ai pierdut mințile, nefericito? Veți veni să-ți bați joc de nenorocirile tale și de ale mele.
4: În numele zeilor, ascultă-mă și vei ști curând dacă vorbele mele sunt nesăbuite sau pline de miez.
1: Spune, deci, dacă vorbirea singură te bucură.
4: Iată, îți spun doar ce am văzut. Când am ajuns la vechiul mormânt al tatei, am zărit urme de lapte proaspăt vărsat pe coloane și jur împrejur flori împodobind. Mirată de această priveliște, m-am uitat în jurul meu, nu cumva să mă vadă cineva. Și cum era liniște în tot locul, mă apropii de mormânt și zăresc șuvițe de păr proaspăt tăiate. Cum am văzut acest lucru, eu, nefericita, un gând scump dintotdeauna ascuns s-a ivit în sufletul meu, cum că aș vedea semne lăsate de Oreste al nostru, cel mai iubit dintre frați. Le-am luat în mâini fără să scot un cuvânt și ochii mi s-au umplut de lacrimile bucuriei. Și acum același lucru îl cred, că asemenea prinoase numai de la el puteau veni și de la nimeni altul.
1: Nesocotința ta îmi pricinuiește din nou mila. Fratele nostru, Oreste, nu mai e în viață. A murit Crisotemis și a pierit gândul că ne-ar fi putut mântui. Nu mai nădăjdui la el.
4: Oare, nefericita de mine, și care muritor ți le-a spus toate acestea?
1: Acela care fu de față când el pierea.
4: Și unde se află?
1: În palat, iar vestea n-a supărat prea tare pe mama.
4: Ale cui au fost atunci multele prinoase de la mormântul tatei?
1: Cred că le-a depus careva dornic să cinstească amintirea lui Oreste.
4: Nenorocita de mine, cum alergam plină de bucurie, purtând asemenea vestiri, fără să-mi dau seama în ce stare am ajuns. Dar acum că am venit, văd durerile noastre vechi sporite de altele noi.
1: Da, așa stau lucrurile. Dacă ai încredere în mine însă, vei putea îndepărta povara durerilor de astăzi.
4: Ce-mi cere atunci să îndeplinesc din ce-mi stă în puteri?
1: Să păptuiești cu îndrăzneală sfaturile ce-ți dau.
4: Folositoare dacă sunt, nu le voi respinge.
1: Gândește-te bine. Nimic bun nu se împlinește fără suferință.
4: Știu. Și după puterile mele te voi ajuta.
1: Ascult acum cele ce mi-am pus în gând să-mi făptuiesc. Tu știi prea bine că ajutor de la prieteni nu se află printre noi. De parcă Hades i-ar fi luat pe toți și am rămas singure și părăsite. Iar eu, cât știam că fratele în viață, nu tream nădejdi că într-o zi se va întoarce răzbunător să pedepsească omorul tatei. Acum că el nu mai este, mă sprijin pe tine, că vei primi fără crâcnire să pedepsești împreună cu mine, sora ta, pe Egist, ucigaș al tatălui nostru.
4: Nu.
1: Ascultă, Crisotemis, dacă vrei să-mi urmezi îndemnurile, vei fi în primul rând lăudată pentru purtarea ta față de morți, față de tatăl și față de fratele nostru. Apoi vei fi considerată liberă, așa cum te-ai născut, și căsnicie de preț vei întemeia, fiindcă spre inimile mari vin de obicei învierile. Nu vezi câte laude vei aduna pentru tine și pentru mine, dacă îmi vei da crezare, iar gloria noastră nu va pieri nici cât vom trăi, nici după moarte. Convinge-te, draga mea, de acestea. Amintește-ți de tatăl tău. Suferă durerea fratelui nostru. Oprește suferințele mele. Curmă-ți pe ale tale și gândește-te că sufletele mari rușinos e să trăiască în umilință.
3: Aici prudența e de mare ajutor și pentru cine vorbește și pentru cine ascultă.
4: Femei, chiar înainte de a vorbi, dar fi fost în mințile ei, s-ar fi străduit să arate măcar atâta prudență cât îndrăzneală. Fiindcă unde oare ai găsit tu, sora mea, cu tezanța de a mă îndemna și pe mine să te urmez? Nu te gândești că te-ai născut femeie, nu bărbat, și ești ceva mai slabă de mâini decât dușmanii noștri, iar la ei norocul înflorește zilnic, pe când la noi veștejește și dă să se stingă? Și cine oare, gândindu-se la pedesirea lui Egist, și-ar ajunge fără vătămare scopul? Teme-te ca nu cumva, auzindu-ne cum uneltim cuvintele tale, să sporească durerile care ne copleșesc. La ce oare ne poate folosi ca, după ce vom fi fost lăudate, să pierim de moarte nedreaptă? Cuvintele pe care le-ai rostit le voi uita și le voi socoti nespuse, iar tu bagă-ți mințile în cap că, fără puteri fiind, e mai bine să asculți de stăpân.
3: Urmează-i sfaturile.
2: Înțelepciunea și prevederea
3: Sunt cele mai mari avuții ale omului.
1: Nimic neprevăzut n-ai spus, iar din câte am spus eu, știam că pe toate le vei respinge. Eu singură trebuie să preiau cu mâna mea această încredințare și nu o voi lăsa neisprăvită.
4: Să fi avut asemenea gânduri când l-au ucis pe tata, atunci toate ar fi fost din timp prevenite.
1: N-aș fi fost, desigur, în măsură după firea mea. Mintea însă nu m-a ajutat încă.
4: Străduie-te, o sora mea, să rămâi în starea de atunci.
1: Asemenea sfat vine din hotărârea de a nu mă ajuta.
4: Cine face răul e firesc să sufere.
1: Te invidiez pentru mintea ta, dar te urăsc pentru lașitatea.
4: Ascult cele ce spui, așteptând să rostești cuvinte mai cuminți.
1: În partea mea nici când vei auzi ceea ce aștept.
4: Vreme rămâne destulă să fim judecate pentru cele ce am spus.
1: Du-te, folos de pe urma ta nu poate veni.
4: Poate veni, dar tu nu-l poți pricepe.
1: Când mama se va întoarce, vezi de-i povestește toate acestea.
4: Nu te urăsc în asemenea măsură.
1: Dă-ți seama totuși spre ce necinste mă îndemn.
4: Nu spre necinste te îndemn, ci spre înțelepciune.
1: Trebuie prin urmare să-ți urmezi sfaturile.
4: Când vei deveni înțeleaptă, ne vei conduce tu.
1: E îngrozitor să vorbești cu minte, iar în fapte să greșești.
4: Ai vorbit drept despre răul care-ți sta aproape.
1: Nu cumva îți pare că vorbesc fără dreptate?
4: Se întâmplă uneori ca și dreptatea să aducă rele. Plec, prin urmare, fiindcă nici tu nu vrei să-mi lauzi vorbele, nici eu purtările.
1: Du-te! Nu-ți voi călca niciodată pe urme, oricât ai dori acest lucru. E mare prostie să țintești în gol.
4: Dacă ți-a trecut prin gând că ești mai înțeleaptă, fii. Dar când vei cădea în nenorocire, vei lăuda cuvintele.

0: De ce oare văzând păsările cele cu minți și în văzduh zburătoare cum își hrănesc părinții din care s-au născut și care i-au ocrotit, nu facem și noi la fel? Dar pe fulgerele lui Zeus și pe Temis din ceruri, multă vreme nu va rămâne nerecunoștința lor nepedepsită.
1: Faimă sub pământeana morților,
2: faimă sub pământeana morților.
1: Fă glasul tău din nou ascultat de atrizi,
2: fă glasul tău din nou ascultat de atrizi.
1: Și povestește-le,
2: povestește-le,
1: câtă rușine s-a adunat peste neamul lor,
2: câtă rușine s-a adunat peste neamul lor.
0: Fiindcă palatul e învrăjbit, Dihonia s-a ridicat între surori și nu le mai îngăduie dragoste. Singura Electra, trădată și părăsită, se zbuciumă și se jeluie, așa cum privighetoarea își plânge părintele și, disprețuind pericolele care îi amenință viața, e gata să moară dacă poate lovi în cele două țeluri ale urii sale. Când a fost oare un suflet mai înalt decât al ei? O, nefericită Electra, fie ca norocul și brațul tău să te înalțe cu atât peste dușmanii tăi cu cât ești astăzi coborâtă. Pe tine, pe care te-am văzut pradă celui mai crud destin, dar păstrând cea mai mare pietate din câte au arătat vreodată copiii față de părinți.
1: Nefericită Electra,
2: nefericită Electra,
1: fie ca norocul și brațul tău,
2: fie ca norocul și brațul tău,
1: să te înalțe cu atât peste dușmani,
2: să te înalțe cu atât peste dușmani,
1: cu cât ești astăzi coborâtă,
2: cu cât ești astăzi coborâtă.
3: O, femei din Argos, drept a fost îndrumat să umblăm spre cele ce urmărim.
0: Și urmărind străine, ce ai căutat aici?
3: Întreb de mai multă vreme să aflu despre locuința lui Aegis.
0: Iată-o în fața voastră. Nu v-a înșelat cel care v-a îndrumat.
3: Care dintre voi, intrând în acest palat, ar putea anunța celor dinăuntru sosirea noastră și vechea dorință de a-i vedea?
0: Ia! Dacă sarcina asta de a fi vestitori revine celor apropiați.
4: Du-te, femeie, și spune-le că foceenii îl caute pe Egist.
5: Nenorocită sunt. Nu cumva aduceți dovada povestirii pe care am ascultat-o?
4: Nu știu despre ce vorbești, dar bătrânul Strofios pe mine m-a trimis aici cu vești despre Oreste.
5: Ce spui, străine? Spaima mă cuprinde.
4: În această ușoară urnă aducem tot ce a rămas, atât de puțin, din trupul lui.
5: O, străine, dacă e adevărat că această urnă îl cuprinde, îngăduiem să o strâng în brațe, să pot plânge udând cu lacrimi cenușa nenorocirea lui, a mea și a neamului nostru.
4: Apropiați-vă, prieteni, și dați-mi urma. Oricine ar fi ea, nu din dușmănie ne-o cere, ci din prietenie sau din legătură de sânge.
5: Ultime rămășițe din sufletul lui Oreste, muritorul pe care cel mai mult l-am iubit. Cât se deosebește starea în care te primesc de speranțele pe care le aveam când te-am îndepărtat din aste locuri. Nimic nu este acum în brațele mele. Și ce strălucit copil am smuls eu din palat. De ce nu mi-am pierdut viața înainte ca mâinile mele să te răpească morții și să te trimită pe pământ străin? Ai fi murit în acea zi nefericită, dar ai fi fost cel puțin îngropat lângă tatăl tău. Moarte, blestemată furtuna, mi-a răpit totul într-o clipă. Tata e mort, tu dispari și eu pierd odată cu tine. Se bucură dușmanii noștri, iar o mamă infamă se îmbată de plăcere. Și totuși, de câte ori mi-ai trimis veste într-ascuns, Oreste, că vei veni să o pedepsești. Dar un zeu, dușman zilelor tale și alor mele, ne-a furat răzbunarea și mi-a trimis, în schimbul iubitei tale făpturi, o umbră zadarnică și cenușa. Nefericitul meu frate, cât trăiai, Îmi plăcea să împart cu tine lumina. Și acum doresc să-ți împărtășesc mormântul. Nu. Adevărata suferință nu e în lumea morților.
0: Gândește-te, Electra, că muritor a fost tatăl tău, așa încât nu geme prea tare. Toți vom plăti morții același tribut.
4: Ai ce să-i spun? Ce să-i vorbesc în tulburarea în care mă aflu? Nu mă mai pot stăpâni.
5: Ce durere ai? Și de unde asemenea cuvinte?
4: Atunci tu ești vestita Electra?
5: Eu sunt. Și în starea în care mă vezi.
4: Până acum nu-mi știam toate durerile.
5: Și ai ajuns să le afli din cele ce-am spus eu?
4: Văzându-te numai copleșită de nenorociri.
5: Și numai o mică parte din ele vezi.
4: Cum ar putea fi altele mai aspre decât cele pe care le văd?
5: Firește că sunt, de vreme ce stau alături cu ucigași.
4: Ucigași cui? De unde această tristă veste?
5: Ucigașii tatălui meu. Nevoia m-a împins să-i slujesc.
4: Care muritor te-a putut constrânge la asemenea fapte?
5: Clitemnestra e numele ei, dar nimic matern nu are în suflet.
4: Și cum ai zbutit? Prin violență sau prin persecuții?
5: Prin violență, prin persecuții și prin toate celelalte chinuri.
4: Și niciun prieten nu s-a opus, n-a sărit să te ajute.
5: N-am avut decât pe unul singur. I-ai adus cenușa.
4: O, nefericită! Pe cât te văd, pe atât te plâng.
5: Ești singurul dintre toți muritorii care m-a plâns.
4: Sunt și singurul care a venit să-ți împărtășească durerea.
5: Din ce loc și din ce cauză? Te înrudești oare cu mine?
4: Aș vorbi dacă aș fi sigur de bunăvoința celor care ne ascultă.
5: Îmi sunt binevoitoare. Vorbește deci în fața unor ființe credincioase.
4: Lasă jos această urnă, vei afla acum totul.
5: O străine, în numele zeilor, nu mă lipsi de ea. Nefericită sunt să fiu lipsită eu, o oreste de cenușa ta.
4: Încetează pe nedrepte jelui.
5: Cum? Nu cu dreptate jeluiesc pe fratele meu mort?
4: Nu mai e potrivit să mai spui astfel de vorbe.
5: Atât de nedemnă să fiu de scumpa mea umbră.
4: De nimic nu ești nedemnă, dar aceasta nu-i aparține.
5: Nu am oare în brațele mele cenușa lui Oreste?
4: Nu pe a lui Oreste, doar numele este a lui.
5: Unde e atunci mormântul acestui nenorocit?
4: Nicăieri, cei vin au mormânt.
5: Ce spui, tinere?
4: Adevărul, eu nu mint niciodată.
5: E viu, deci acest bărbat?
4: Tot atât de viu cât sunt și eu.
5: Nu cumva ești tu acela?
4: Privește inelul tatălui nostru și dă-ți seama dacă spun adevărul.
5: Nu, scumpă lumină.
4: Fără îndoială, te ascund.
5: Îți aud vocea.
4: Crede-mă că nu e alta.
5: Te am în brațele mele.
4: De-aș putea avea tot ce dorești în aceeași măsură?
5: O prea cinstite femeie din Micena, priviți pe acest Oreste, ucis prin vicleșuguri și acum tot prin vicleșuguri mântuit.
0: Îl vedem, fata mea, și fericirea binevenită face să curgă lacrimi din ochii noștri.
5: Te-am regăsit, pe tine cel mai scump al meu. Iată-te, venit să revezi pe cei pe care i-ai dorit.
4: Sunt în fața ta, dar păstrează încă tăcere.
5: Ce se întâmplă?
4: Tăcerea e necesară, nu cumva să ne audă cineva din fața.
5: Oh, dar pe Artemis, cea mereu fecioară, nu mai am nicio teamă. Palatul e plin doar de o jalnică adunătură de femei.
4: Bagă de seamă, uneori Ares se află ascuns printre femei. Tu însă ți-ai dat prea bine seama de acest lucru.
5: Ai readus înaintea ochilor mei toate durerile dezvăluite. Acele dureri pe care nimic nu mi le va putea șterge din amintire.
4: Le cunosc întinderea, dar numai în ziua în care le vom putea spune deschis va trebui să ne amintim de ele.
5: Mereu, mereu trebuie să le răspândesc dreptatea, acum când glasul meu a devenit liber.
4: Sunt de părerea ta, tocmai de aceea însă trebuie să-l ferești.
5: Atunci ce e de făcut?
4: Nu e timpul să vorbim prea mult despre cele ce avem de făptuit. Spune mai curând, ce se potrivește împrejurărilor de acum? Spune-mi cum, ascunși sau descoperiți, am putea pătrunde în acest palat să oprim nerușinata bucurie a dușmanilor noștri? Cum, intrând prin odăi, am putea împiedica pe mama să-și dească bucuria pe față? Reîncepe să te jelui ca pe vremea vestirii falsei mele morți. Când soarta ne va face fericiți, vom putea să râdem, să ne arătăm veseli în libertate.
5: Dar, fratele meu, nu pot să vreau decât ceea ce vrei tu. Bucuria mea de la tine vine, nu este a mea. Și n-aș vrea cu niciun preț să-ți pricinuiesc o cât de mică durere. Ar însemna să nu-l servesc pe zeul care azi ne ajută. Dar știi tu ce se petrece aici? Ți s-a spus, desigur, că acum Egist nu se află sub acest acoperiș, că mama e în palat. Să nu te temi, că s-ar simți pe fața mea surâsul fericirii. O veche ură mi-a secat inima și de când te-am văzut, nu pot opri ca lacrimile să se amestece cu bucuria. Și cum m-aș putea opri când în aceeași zi te-am aflat mort și te-am revăzut viu? Neașteptata ta întoarcere atât m-a răvășit, că de mi s-ar spune că tata trăiește, aș crede și minune nu mi s-ar părea. De vreme ce ai venit, poartă-te cum îți este inima. Dacă aș fi rămas singură, n-aș fi stat la îndoială. Ori m-aș fi pierdut, ori m-aș fi mântuit în măreție.
4: Încă o dată să păstrăm tăcere. Aud cum este cineva din palat.
6: Nesocotiți și lipsiți de chipzuială, viața mai are însemnătate pentru voi. Ori mintea vă e atât de întunecată încât nu vă dați seama că sunteți nu aproape, ci în mijlocul celor mai mari pericole. De n-aș fi avut grijă să veghez la aceste porți, de mult aș fi pătruns planurile în palat înaintea voastră. Dar v-am ferit de asemenea nenorocire. Lăsați deci lungile cuvântări și nemăsuratele strigăte de bucurie. Dați-vă seama de împrejurările în care vă aflați. Mergeți la pierzanie. E clipa faptei.
4: Cum sunt dispus să mă primească cei din palat?
6: Bine, ca prin necunoscut.
4: Ai anunțat așa cum stabilisem că a murit?
6: Fii sigur că te socotesc aflat în împărăția morților.
4: Și sunt încântați ce spun.
6: Când vom isprăvi, vă povestesc eu. Până atunci, starea lor e pe de o parte fericită și pe de alta îngrozitoare.
5: Frate, cine este acest străin?
4: Nu ți-l reamintești?
5: Nu l-am în minte.
4: Nu-l recunoști pe acel în ale cărei brațe m-ai încredințat? E cel mai credincios slujitor.
5: Cine? Ce spui?
4: Acela pe care grija ta l-a însărcinat să mă ducă la Foceeni.
5: Cum? El e singurul dintre toți care de la moartea tatei ne-a rămas credincios?
4: El e, nu mai întreba.
5: O scumpă lumină, o singur mântuitor al neamului lui Agamemnon, cum ai venit? Tu ești acela care l-ai ferit pe fratele meu de atâtea pericole. Dragi-mi sunt aceste mâini, cât m-au slujit venind aceste picioare. De ce atâta vreme te-ai ascuns și nu te-ai arătat? Mă copleșeai cu vorbele când ai fi putut întâi să-mi spui marea bucurie. Te salut, o tată, fiindcă tată te socotesc. Te salut pe tine, pe care în aceeași singură zi te-am socotit cel mai odios și cel mai scump dintre muritori.
6: Destul mi-ai spus înțeleaptă, Electra, și crede-mă că destule zile și nopți mai rămân să vorbim despre toate acestea. Vă pot spune însă mândurora că a sosit clipa faptei. Clitemnestra e acum singură. Niciun bărbat nu se află în palat. Gândiți-vă că amândoi veți avea de înfruntat dușmani mai mulți și mai de temut.
4: Să intrăm repede în palat, nu însă înainte de a ne închina zeilor strămoșești din fața acestor portice.
5: Apollo, ascultă-le rugăciunea, dar ascultă mai ales glasul meu. Tu, căruia rugătoarele mele mâini de atâtea ori ți-au împodobit altarele, acum, Olicheus Apollo, te implor, cad la picioarele tale. Ajută gândurilor noastre și arată oamenilor cum știu zeii să plătească fără de legea.
7: A venit Dike,
8: a venit,
7: care poartă în mâini facla dreptății.
8: Care poartă în mâini facla dreptății.
7: A venit Dike,
8: a venit,
7: a venit,
8: a venit, a venit.
7: Înalță Arus suflând sânge de vrajbă, înaintează furiile cele care însoțesc neiertătoare crima și intră în palat.
9: Împlinirea presimțirilor sufletului meu nu va întârzia. Înaintează răzbunătorul morților înarmat cu sânge proaspăt ascuțit. Înaintează cu pas înșelător în acest lăcaș străvechi al tatălui său.
5: O, dragile mele prietene, bărbații își săvârșesc în astă clipă fapta. Să păstrăm tăcere. Cum oare? Ce fapt acum? Ea pregătește urna funerară, iar ei sunt lângă ea. Și tu? De ce ai ieșit? Să pândesc ca nu cumva Egist să vină pe nesimțite.
10: Vai! Vai! Palat văduviți de prieteni și plin de dușmani!
5: Cineva strigă pe aici! Auzitați voi, prietene!
11: Aud nemai auzite nenorociri care mă îngrozesc! E strigătul Clitemnestrei!
10: Vai! Unde ești, Egist? Unde te afli?
5: Ascultați cum strigă din nou!
10: Fiule! Fiule! Cruță pe aceea care te-a născut!
5: Dar tu nu l-ai cruțat nici pe el, nici pe tata.
11: O, ce tate, o, ne-am blestemat! Iată astăzi clipa când destinul tău se împlinește. Se împlinește!
10: Ai! Sunt ucisă de Orest.
5: Oreste, mai lovește odată dacă-ți rămân puteri.
10: Marnică pedeapsă! Curmată-mi este viața. Zei!
5: De ce nu e și Egist ucis cu aceeași lovitură?
11: S-au împlinit blestemele. Trăiesc cei din mormânt. Morții au vărsat sângele ucigașilor.
5: Iată-i, din mâinile lor picură sângele sacrificiului. Nu au nimic de spus. Oreste, cum s-a întâmplat?
4: Totul s-a săvârșit în acest palat după voința lui Apollo.
5: A murit nefericită.
4: Nu te teme de acum încolo că ea te-ar mai putea nedreptăți.
11: Zăresc venind fără urmă de îndoială pe Egist. Tăcere!
5: Oreste, nu-l cruța. Gândește-te la tata.
4: Iată-l că se apropie.
5: Se întoarce triumfător acasă.
11: Retrageți-vă repede spre portice. Cele de până acum le-ați izbutit. Gândiți-vă să reușiți și de acum înainte.
4: Le vom împlini cu încredere.
5: Grăbește-te dacă gândești astfel.
11: Ar fi bine ca puține și binevoitoare cuvinte să-i spuneți acestui bărbat că orbește să meargă spre bătălia dreptății.
12: Care dintre voi ar putea să-mi spună unde sunt acei foceni despre care se spune că ne-au vestit moartea lui Oreste într-o luptă de care? Tu, desigur, Electra, tu, aceea care până azi arătai atâta îndrăzneală și care, desigur, ești mai îndurerată de această moarte, s-ar cuveni mai bine știind să-mi spui...
5: Știu, într-adevăr, și cum oare n-aș fi aflat și aș fi rămas străină de nenorocirile celor mai dragi ai mei.
12: Unde sunt străinii? Lămurește-mă!
5: Aici, în palat, unde au găsit o prietenă care i-a găzduit.
12: Și-au dat drept sigură vestea morții lui Oreste? Oh,
5: nu doar cu vorba, au și dovedit-o.
12: Aș putea oare să mă conving și eu?
5: Da, și nu te invidiez pentru acest spectacol.
12: Câtă bucurie îmi pricinuiesc în mod neobișnuit cuvintele tale.
5: Bucură-te de ele, Egist, dacă par prilej de bucurie.
12: Să se facă tăcere și să se deschide larg aceste porți privirilor din Argos și din Micene. Dacă vreunul dintre ei a hrănit zadarnice speranțe, să se supună văzând leșul lui Oreste și să nu aștepte ca să devină înțelept constrângerea mea răzbunătoare.
5: Să-mi urmeze exemplul. A bătut ceasul prudenței care mă îndeamnă să mă supun celor puternici.
12: Ce priveliște mi se arată ochilor. Vorbesc fără să stârnesc invidia, dar dacă nemesise de față, nu mai spună nicio vorbă. Ridicați vălul care îl ferește de privirea mea, să poată primi vetemeiul sentimentelor de rudenie, lacrimile la care din parte mi are dreptul. Nefericitul Oreste.
4: Ridică singur vălul. Tu se cuvine să vezi aceste rămășițe și nu eu. Să le vezi și să le regreți, prietenește.
12: Bine.
13: Bine vorbești și îți urmezi sfatul. Fii bun și cheamă pe Clitemnestra dacă se află în palat.
3: Se află lângă tine. Nu căuta în alte locuri.
13: Vai mie, ce văd!
3: De ce te sperii? N-o cunoști?
13: Ce capcan am căzut! Ce groaznică nenorocire s-a văzut asupra mea!
3: Cum nu-ți dai încă seama că vorbești cu oameni vii, ca și cum ei ar fi morți?
13: Vai, înțeleg prea bine. Nimeni altul decât Oreste n-ar putea să-mi vorbească astfel.
3: Cum oare ghicitor atât de bun fiind te-ai putut atâta vreme înșela?
13: Nenorocitul de mine, sunt pierdut.
3: Electra!
13: Electra, îngăduie-mi să-ți spun câteva vorbe.
5: Ozei, nu! Oreste, frate al meu, nu-i îngădui. Nu-l lăsa să vorbească prea mult. Ce folosește unui om sortit să moară? Un răgaz plin de amărăciune. Grăbiți-vă să-l jertfiți și să-l lăsați departe de ochii noștri, în mâinile acelora chemați să-l îngroape așa cum merită. E singura răsplată a relelor pe care atât de îndelung le-am suferit.
3: Intră neîntârziat în palat. Nu e timp de vorbit. E vremea să mori.
13: De ce mă duci acolo? Dacă uciderea mea e fapt atât de frumoasă, de ce s-o săvârșești la întuneric?

ci un sfârșit cu mai multă amărăciune. Moartea să fie prețul tuturor acelora care calcă legea. Crimele s-ar împuțina astfel.

0: treu.
1: O, neama lui Atreu,
0: câte rele ai suferit.
1: Câte rele ai suferit.
0: Înainte de a fi ajuns prin această faptă.
1: Înainte de a fi ajuns prin această faptă.
0: La libertate.

0: Ați ascultat Electra de Sofocle, traducere de Neca Randino, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Electra, Mirela Gorea; Crizotemis, Dana Dogaru; pedagogul, Gheorghe Cozorici; Oreste, Emil Hosu; Clitemnestra, Gina Patrichi; egist, Nicolae Iliescu; corifeea, Lucia Mureșan; corul, Ruxandra Sireteanu, Atena Demetriad, Carmen Petrescu, Maria Maican, Violeta Berbiuc, Oana Diamandi; asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Sorin Popescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Polina Alexandrovna!
1: Polina Alexandrovna!
2: Ah, dumneata erai, Alexei Ivanovici. În sfârșit ai venit. Ai reușit să faci ce te-am rugat?
1: Da. N-a fost chiar așa de simplu, Polina Alexandrovna. Când i-am cerut generalului învoirea de a rămâne câteva zile la Paris, s-a înfuriat foarte tare. Mi-a amintit că m-a luat cu el de la Petersburg ca să am grijă de copiii lui, adică de frații dumitale vitregi, nu ca să colin bulevardele Parisului.
2: Cred că nu i-ai spus că eu te-am
1: dat. Cum îți închipui? Mai complicat a fost când am ajuns aici la Monte Carlo. Nu știam unde a tras generalul cu toată suita lui. Am colindat toate hotelurile. Nu mi-am închipuit că se va opri la Palace, cel mai scump și mai luxos hotel.
2: Da, parcă nu l-ai cunoaște.
1: Ei, totuși, mi-a spus maître d'hotel că a ocupat aproape un etaj întreg, făcând pe nababul. Dar mie mi-a rezervat o bietă cămăruță la mansardă.
2: Și de ce te miri, Alexei Ivanovici? E că se poate de firesc. Pentru el nu ești decât un simplu servitor, mentor al copiilor lui.
1: Dar mă gândesc, Polina Alexandrovna, de unde o să scoată generalul atâția bani ca să acopere cheltuielile? Gândiți-vă, numai hotelul...
2: Nu-ți face griji, și așa e înglodat în datorii. Se bizuie pe veștile pe care le-a primit de la Petersburg.
1: Ce vești?
2: Că bunica copiilor lui ar fi grav bolnavă. Pare să chiar că ar fi pe patul de moarte. Așa că generalul speră să moară zilele astea, dacă între timp n-o fi și murit. Și atunci, bineînțeles, va moșteni formidabila ei avere.
1: Da. De asta se împrumută de unde și de la cine poate. Chiar și de la ticălosul ăla de marchiz de Grieux a împrumutat o groază de bani și a ipotecat o moșie.
2: Așa e. Se vede că marchizul, inițiat perfect în treburile familiei noastre și fiind convins că bunica nu m-a uitat în testamentul ei, abia așteaptă sfârșitul ca să-mi ceară mâna.
1: Mi se pare că mai ai un pretendent, Polina Alexandrovna. Mr. Astley. Simpatic, dar cam timid.
2: Da. Într-adevăr, Mr. Astley e îndrăgostit sincer de mine.
1: Și fiindcă veni vorba de dragoste, mi se pare că și generalul e amorezat la culme de celebra Mademoiselle Blanche. De fapt, Polina Alexandrovna, ce este ea? Prea arată aventurieră, ca
2: de
1: să nu spun...
2: Ca și când n-ai ști ce cu ea. E sigur însă că, îndată după moartea bunicii, această Mademoiselle Blanche va deveni doamna general. În niciun caz mai devreme, fiindcă și ea și mămica ei știu prea bine că generalul e plin de datorii și că singura lui speranță este ca el să o moștenească pe bunica.
1: Da...
2: Dar să lăsăm la o parte toată povestea asta, Alexei Ivanovici.
1: Da.
2: Și spune mai bine ce ai obținut de la cămătarii aparizieni, cărora le-am anetat bijuteriile mele.
1: 700 de napoleoni, ți-am la mine.
2: Acum numai atât? Și eu care speram să primești cel puțin 2000, chiar și mai mult.
1: E tot ce am putut obține, Polina Alexandrovna. Am fost pe la vreo 10 cămătari, dar nimeni nu-mi dădea mai mult.
2: Am neapărat nevoie de cel puțin 2000 de napoleoni, adică de 20.000 de franci.
1: Da.
2: Altfel sunt pur și simplu pierdut. Uite ce va trebui să faci, Alexei Ivanovici.
1: Da.
2: Iei banii ăștia cu dumneata.
1: Da.
2: Te duci la casino, la ruletă.
1: Cum?
2: Și joci pe toți.
1: Și
2: să câștigi cât poți mai mult. Am nevoie de bani, cu orice preț, cât mai mulți și cât mai repede.
3: Cine e mon cher, tipul ăla de acolo? Nu l-am mai văzut pe aici. Ce șansă a putut să ai. A spart pur și simplu banca, îl cunoști?
4: Da. Nu, habar n-am. Dar se vrei ăștia unor toți mitocani și ageani.

0: s-o văd neapărat cât mai repede. Să afle ce-am făcut. La început n-am vrut. Mi s-a părut o nebunie. Dar n-am putut. Cum era să o refuz tocmai pe ea? Pe ea pe care o iubesc, pe care o ador. Și pe care în același timp sunt momente când mi se pare că o urăsc. Că sunt capabil să o sugrum, să o ucid. Și totuși sunt în stare să fac tot ce-mi cere. Ca pe un somnambul, pașii m-au purtat aseară la casino. Până atunci habar n-aveam cum se joacă la ruletă. Nu știam decât că poți miza pe anumite numere, pe roșu sau pe negru, pe numere cu soț sau fără. Am jucat toată noaptea. La început am pus 50 de napoleoni la cu soț și a ieșit 13. Am pierdut. Pe urmă am pus tot atâta pe roșu și am câștigat 100. I-am pus pe toți iarăși pe roșu și iar am câștigat. Atunci am început să pun monedele pe diverse numere, fără să-mi dau seama ce o să iasă din asta. Norocul nu m-a ocolit. Ca și cum aș fi fost beat, nu m-am putut opri și am continuat să joc. Am jucat până dimineață. Și iată m-am întors cu un câștig de 1600 de napoleoni. Noroc nemaipomenit. Banii ăștia însă îi aparțin ei, Polinei Alexandrovna.
1: Mirjan, oprește. Ține. Mulțumesc.
0: Am să o aștept în parc, precis că va ieși să se plimbe și să afle ce-am făcut. Într-adevăr, ea e. A venit în parc mai devreme ca de obicei, se vede cum așteaptă.
1: Polina Alexandrovna!
2: Bună dimineața, Alexei Ivanovici.
0: Bună dimineața.
2: Spune-mi repede, ce ai făcut? Ai jucat?
0: Da. N-am putut să nu-ți îndeplinesc dorința.
2: Așa.
0: Polina Alexandrovna.
2: Da.
0: Ai aici 1600 de napoleoni câștigați cu banii tale. Sunt așadar ai dumitale toți.
2: Alexei Ivanovici, formidabil. Ai avut un noroc formidabil.
0: Nu, ca orice începător. Iată, ia-i, te rog. Banii ăștia toți sunt ai tăi. Și cu asta am terminat. N-am să mai joc niciodată pentru tine.
2: De ce?
0: Fiindcă vreau să joc de acum încolo numai pentru mine. Numai pentru mine.
2: Totuși, Alexei Ivanovici,
0: nu.
2: Toate speranțele mele sunt legate de acum înainte numai de ruletă. Trebuie să mă ajuți. Trebuie neapărat să continui să joci pentru mine.
0: Polina,
2: sau dacă nu vrei altfel, atunci împărțim pe din două. Dar trebuie să joci. Și o vei face pentru mine, sunt sigur. Așa cum, la revedere. Nu trebuie să fim văzuți împreună aici, la ora.

0: pareți cam trist, domnule general. Aveți cumva necazul?
1: Da, aveți dreptate, scumpă domnișoară Blanche. Vedeți, au trecut 4 zile de când am trimis o telegramă la Petersburg cu rugămintea de a mi se răspunde despre starea sănătății bunicii copiilor mei și până acum, poftim, poftim. Niciun răspuns.
2: Ciudat, foarte ciudat.
1: Da, da, această tăcere mă pune pe gânduri, dragă domnule marchiz de Grie.
0: Să nu vă faceți griji degeaba. Noi francezii avem un proverb: pas de nouvel, bon nouvel. Cu alte cuvinte, când n-ai vești, totul e bine, așa că nu fiți trist.
1: Ma, ma, ma. Am să încerc.
0: Apropo, te-am văzut ieri la casino, Alexei Ivanovici.
1: Da, și...
0: Te-am văzut jucând. În câteva minute ai pierdut peste 4.000 de Napoleon. Asta e ceva formidabil.
3: Ce să fac, ghinionul meu?
2: Și erau chiar numai banii dumitale sau ai jucat și pentru altcineva?
3: Nu, numai pentru mine.
1: Și de unde ai avut, dumneata, atâția bani, domnule? Peste 4.000 de Napoleon? Asta e ceva imens.
3: La început am jucat pe sume mici și am avut noroc. Am câștigat de vreo 6 ori și mereu sume din ce în ce mai mari. Pentru ca pe urmă să pierd totul din 2 lovituri.
1: Da? Se întâmplă și așa?
0: De atâtea vești proaste, parcă a început să mă doară capul. Mă duc puțin în parc. Alexei Ivanovici, nu vrei să mă însoțești?
3: Cu plăcere, Polina Alexandrovna.

0: Alexei Ivanovici, e adevărat? Ai pierdut toți banii mei?
1: Da, da, Polina Alexandrovna. De ce mi i-ai dat? Știai că pot să-i pierd. Ți-am spus că nu vreau, că nu pot să joc pentru altcineva. Cu atât mai mult pentru dumneata. N-am rezistat, ți-am îndeplinit dorința, am jucat pentru dumneata. Dar ce puteam să fac? Rezultatul nu mai depindea de mine. Spune-mi, ești tare înăcăjită că ai pierdut atâția bani? Dar mă întreb, de ce ai nevoie de o sumă atât de mare?
0: Am împrumutat o sumă enormă și trebuie să o restitui.
1: Și cui poți să-i datorezi atâția bani? Nu cumva antipaticului ăla de marchis de Grieux?
0: Dar asta nu te privește, Alexei Ivanovici.
1: Te rog, te rog, n-am vrut să te supăr. Crede-m însă că dacă de acum înainte o să joc numai pentru mine, sunt convins că voi câștiga și chiar sume mai mari, mult mai mari decât cea pe care am pierdut-o ieri. Și atunci am să-ți spun în față toți banii, să iei cât o să vrei, cât o să crezi că ai nevoie.
0: Să iau de la dumneata? Dar nu ți se pare că mă jignești?
1: Nu te supăra, Polina Alexandrovna, n-am vrut să te jignesc. Îmi dau seama că nu sunt decât un simplu mentor al copiilor tatălui dumitale, că sunt un nimic în ochii dumitale, un sclav de la care te-ai simțit jignită să primești un dar. Da, sunt un sclav, dar sunt sclavul dumitale. Așadar profită, profită de acest sclav. Tocmai de aceea vreau, trebuie să joc, să câștig bani mulți, foarte mulți, care numai ei singuri sunt capabili să mă elibereze de sclavia în care mă zbat. Să te facă să nu mă mai privești cu dispreț, ca pe o slugă.
0: Nu taci!
1: Dar de ce să tac? N-am să tac, Polina Alexandrovna. Nu mă sperie mânia dumitale. Îmi dau seama că te iubesc, te iubesc fără nicio speranță și că n-am să scap niciodată de povara acestei iubiri blestemate.
0: Alexei Ivanovici, te rog să-i sprăvești cu această flecăreală stupidă.
1: Nu mă interesează dacă e stupidă sau inteligentă. Știu doar atâta că în fața dumitale devin nimic, că îmi pierd personalitatea și demnitatea, că sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință.
0: Dumneata vorbești serios? Poftim. O vezi pe baroneasa aceea grasă? Nevasta prusacului acela bălos care umblă cu nasul pe sus, numai pentru că e consilier principal la nu știu ce minister. Și atunci uite, dacă într-adevăr nu ești laș și ești capabil să faci orice pentru mine, du-te acum la ei, scoate-ți pălăria în fața baroanei și adresează-i cu un surâs ironic câteva cuvinte în limba franceză. Haide, haide, du-te! Du-te, am poftă să râd văzând cum baronul o să te croiască cu bastonul pe spinare. Hai, ce aștepți? Du-te!

0: chemat, domnule general?
1: Ascultă, domnule, cum ți-ai permis dumneata să faci o asemenea neghiobie, domnule?
0: Vă referiți probabil la întâlnirea pe care am avut-o cu baronul ăla.
1: Baronul ăla, dacă vrei să știi, e un nobil. Baronul von Wurnalsen, mare demnitare. Ai fost obraznic cu el și cu doamna baronă, soția lui.
0: Ba, deloc.
1: L-ai jignit.
0: Nici de cum, eram în parc la promenadă, trecând pe lângă baron și soția lui, cu care se plimbau ca doi curcani îndopați cu propria lor prostie.
1: Ciuși.
0: Mi-am scos foarte politicos pălăria și le-am spus într-o franțuzească impecabilă: Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave. Când deodată baronul s-a înfuriat, a ridicat bastonul și a vrut să dea mine. Asta e tot.
1: Ești nebun de legat, domnule.
0: Acum, pentru că îmi dau seama că am fost nepoliticos și am comis o faptă de prost gust, intenționez să-i cer scuze doamnei baroane.
1: Nu o să mai fie nevoie, nu o să mai fie nevoie. N-ai să-i mai cer niciun fel de scuze doamnei baroane și nici domnului baron. Și din acest moment încetează orice legătură între dumneata ca simplu mentor al copiilor mei și familia mea. Gata, gata. De altfel, baronul, aflând că faci parte din personalul meu, mi-a reclamat acest caz și am fost nevoit să-i cer scuze pentru dumneata și să-i promit că te voi concedia chiar azi.
0: V-a cerut el asta?
1: Propriu zis, nu, nu. Însă m-am simțit eu obligat să-i dau această satisfacție, după care mi-am dat seama că a rămas mulțumit. Poftim, aici în plicul acesta, salariu dumitale la zi. Am comunicat și administrații hotelului că începând de azi încetez să mai achit pentru dumneata camera și costul meselor. Asta-i tot.
0: Regret, domnule general, că ați avut neplăceri din cauza mea. Nu înțeleg însă de ce v-ați asumat dreptul de a răspunde pentru o faptă pe care am comis-o eu. Sunt major, licențiat, nu sunt membru al familiei dumneavoastră și nici slugă. Iar în ceea ce-l privește pe baron, am să-i cer chiar astăzi să-mi explice de ce, în loc să mi se adreseze direct mie, el a venit la dumneavoastră, un om complet străin de toată afacerea asta.
1: Îți interzic să faci asta. Cazul este închis, lichidat. Și pe urmă, dumneata, nu cunoști anumite lucruri, anumite împrejurări datorită cărora trebuie să evit, mai ales acum, orice neplăceri, orice conflicte, orice vorbe care pot da naștere la bârfel. Ar fi foarte neplăcut pentru mine. Tocmai pentru că e ceva în legătură cu baronul, te rog să nu te duci la el și să nu mai răscolești toată mizeria asta. N-ai să faci decât să le enervezi. Și cine știe ce ar putea să iasă.
0: Am spus că am să mă duc la el și am să mă duc.
2: Am onoarea să vă salut.
0: Iată-mă așadar, liber ca pasărea cerului. Am anunțat conducerii hotelului că începând de astăzi, costul camerei și al eventualelor mese luate la restaurantul hotelului le voi suporta eu. Camera asta nu-i prea scumpă, iar eu mai am 1000 de napoleoane, așa că n-am de ce să mă sperii. Diseară mă duc la casino. O să-mi încerc norocul și precis că o să câștig. Ce ciudat, nici n-am câștigat nimic și am și început să am senzația că sunt un bogătaș.
3: Intră!
4: Bună, Alexei Ivanovici.
3: Poftiți, intrați, domnule marchiz.
4: Cu ce vă pot fi de folos? Vin la dumneata ca mediator trimis de domnul general în legătură cu cele întâmplate ieri.
0: Nu înțeleg în ce calitate ați acceptat acest rol de mediator într-un caz absolut intim. Sau vă considerați de acum membru al familiei generalului?
4: Dacă vreți să știi, există anumite împrejurări cu caracter cu totul special care mă leagă de general. Parțial și anumite legături cu caracter material. Să trecem însă direct la scopul vizitei mele la dumneata. Generalul m-a trimis să te rog să renunți la intențiile dumitale mărturisite lui ieri.
0: Aceste intenții între timp s-au schimbat. M-am gândit bine și am ajuns la concluzia că baronul, adresându-se generalului cu reclamația lui, în loc să ia contact direct cu mine, m-a pus în situația să nu pot veni la el cu scuze, deoarece atunci și el și soția lui vor crede că am venit la ei sperând să-mi recapăt postul la general, ceea ce pentru mine e și jignitor. Și atunci am hotărât să-i cer baronului să-mi prezinte el scuzele lui, iar abia pe urmă eu o să exprim regretul și scuzele mele.
4: Bine, dar baronul nici nu o să te primească la el. Pur și simplu îi va ordona valetului să te dea afară.
0: M-am gândit și la riscul ăsta. Tocmai de aceea am hotărât să nu mă duc singur. Am să-l rog pe Mr. Astley să mă însoțească. Cred că pe Mr. Astley, nepotul lordului Pibroch, baronul nu o să îndrăznească să-l dea afară. Iar dacă totuși o să refuze să stea cu el de vorbă, atunci Astley, considerându-se jignit, precis că o să-l provoace la duel.
2: Abia atunci o să vedeți ce scandal o să iasă.
4: Oh, dar dumneata ești nebun, nebun de legat, Alexei Ivanovici. Mai ales că generalul m-a rugat să spun că dacă vei renunța să continui istoria asta regretabilă, atunci, după plecarea lui de aici, va fi dispus să te reprimească în serviciul lui.
2: Mai mulțumesc că n-am nevoie.
4: Uite ce, domnule... Există o anumită împrejurare cu totul specială care îl face pe generalul nostru să evite orice amestec în vreun scandal. Și în cazul ăsta, baronul cu capul lui pătrat e în stare să facă din nimic un scandal monstru. Cred că nu se cred nici pentru dumneata faptul că generalul i-a amorezat lulea de domnișoara Blanche și mai mult ca sigur se va căsători cu ea îndată ce își va aranja situația materială. Situație care, la rândul ei, depinde de răspunsul la o telegramă trimisă la Petersburg.
2: Pe mine nu mă interesează împrejurările speciale ale generalului. Singur s-a băgat în afacerea asta. Acum însă, iertați-mă, sunt grăbit.
4: Încă o dată te rog, renunță. Ah. Era să uit. Da. De altfel am fost rugat de încă o persoană să-ți transmit acest bilețel. Poate. Te rog, citește-l chiar acum, deoarece trebuie să-i comunic răspunsul dumitale.
2: Mi se pare că ai intenția să continui cazul ăsta copilăresc și de prost gust. Te rog, încetează, lasă prostiile. Spune că ești gata să-mi îndeplinești orice dorință. Poftim, dorința mea e să pui capăt acestui scandal. A dumitale, Polina. Bine. Bine, puteți să-i spuneți domnișoarei să fie liniștită. Totuși nu înțeleg de ce nu mi-ați dat imediat ce ați venit acest bilețel.
4: Păi, să vezi, am vrut să încerc mai întâi.
2: Am înțeles. Vi s-a spus să-mi transmiteți bilețelul numai în caz extrem, după ce posibilitățile de convingere vor fi epuizate. Așa-i? De ce nu-mi răspundeți?
4: Poate

0: Domnule Alexei, dumneata era aici, eu tocmai mă gândeam să trec pe la dumneata.
1: Poftim, luați loc, Mr. Ashley.
0: Mulțumesc. Kenner!
2: Da, vă rog.
0: O cafea cu lapte, pâine prăjită cu unt și dulceață de portocale.
2: Imediat, domnule.
0: Și cum te simți acum, ca om liber?
1: Înțeleg că ați aflat despre conflictul meu cu generalul. Cine v-a spus?
0: Nu importă.
1: Știți, domnule Ashley, pe mine mă intrigă două lucruri. În primul rând, influența pe care Caragiosul de marchiz de Grieux o are asupra Polinii. Și în al doilea rând, comportarea lașă a generalului, care a acordat atâta importanță intențiilor mele puierile. Atâta importanță încât a recurs la de Grieux, care a venit la mine azi dimineață, pentru a mă convinge. Și pe deasupra, ca ultim argument, a fost înarmat cu un bilețel scris de Polina. Probabil că generalul împreună cu de Grieux au trezit-o din somn ca să-l scrie. Deduc de aici că Polina este la discreția lui de Grieux. Îi îndeplinește orice dorință. Cu alte cuvinte, e sclava lui.
0: Cred că exagerezi. Poate că la mijloc e vorba de niște relații pe care noi nu le cunoaștem. Determinate nu de dragoste, de o pasiune, ci de alte împrejurări independente de voința ei. Cred că poți fi liniștit în această privință. Bineînțeles, totul e relativ.
1: Și totuși.
0: Dar observ că te preocupă în mod deosebit comportarea domnișoarei Polina. Vorbești despre ea cu atâta pasiune încât încep să te bănuiesc că ești gelos. Hai, fii sincer. O iubești chiar atât de mult?
1: Da, o iubesc. Mai mult, o divinizez. Mi-aș da și viața pentru un surâs de-al ei. Sunt în stare să fac orice pentru ea. Și la ruleta aia blestemată m-am dus să joc pentru prima dată în viața mea, ca să câștig tot pentru ea banii de care spune că are neapărat nevoie. Dar dacă nu sunt indiscret, nici pe dumneata nu te lasă indiferent, Polina Alexandrovna. Și pe urmă, zău, dacă înțeleg, de ce se tem toți de baronul ăla? Ce legătură ar putea fi între el și proiectul generalului de a se însura cu domnișoara Blanche?
0: Uite aici, cred că te pot lămuri. Acum 3 ani, tot în timpul sezonului, domnișoara Blanche a apărut la Monte Carlo în compania unui prinț italian cu care ducea o viață de nababi. Domnișoara Zelma, ca așa se numea pe atunci, Mademoiselle Blanche de Comminges, juca zilnic la ruletă pe sume mari. La început câștiga regulat. Pe urmă, însă, norocul a început să ocolească. Pierdea din ce în ce mai mult.
1: Așa s-a întâmplat și cu mine.
0: Și iată că după o noapte în care a pierdut o sumă enormă, prințul ei a dispărut și a rămas singură și plină de datorii. Nu-ți poți închipui ce a început să urle și să țipe. A ridicat în picioare tot hotelul. Se vede însă că lacrimile și plânsetele ei n-au fost zadarnice. Impresionat de ele, un conte venit de nu știu de pe unde și care locuia și el în același hotel, s-a hotărât să o consoleze. Și așa se face că în aceeași seară domnișoara noastră a apărut la casino la brațul acelui conte.
1: Acum încep să înțeleg.
0: Stai, lasă-mă să termin. Și din nou aceeași poveste. Zelma a început să joace zilnic, norocul o părăsise și pierdea continuu. Dar asta nu împiedica să se poarte impertinent și arogant. Țipa, împingea jucătorii de lângă ruletă. Ghinionul ei însă lua amploare și într-o bună zi contele ei, asemenea prințului italian, a șters și el putina. În seara aceea Zelma a apărut la casino de una singură. A jucat și a pierdut tot ce mai avea. După ce a aruncat pe masă ultimul napoleon care i-a mai rămas, s-a uitat în jur și și-a oprit privirile asupra baronului dumitale, Würnenzelm. Acesta chiar atunci se uita la ea insistent, dar și cu indignare și dezgust.
1: Cred că nici nu merita altceva.
0: Dar Zelm a interpretat cu totul altfel privirea baronului. S-a îndreptat spre el și, îmbrățișându-l, l-a rugat mieros să pună pe roșu pentru ea 10 napoleon.
1: Ce tupeu!
0: Să fi văzut reacția baronului și a soției lui. Chiar în aceeași seară, la cererea lor, i s-a pus în vedere oficial Zelmei că nu mai are voie să intre în casino. Cred că observa că nici acum, după 3 ani de zile de la acest incident, ea nu apare la ruletă. Nu joacă. Însă, după câte am auzit, împrumută pe alți jucători cu sume relativ mari, încasând pentru treaba asta o dobândă destul de piperată. E clar că în această situație și cel mai mic scandal i-ar putea fi fatal, mai ales acum când a început să apară aproape zilnic în parc însoțită de general.
1: Da.
0: Înțelege acum de ce amplificarea conflictului provocat de dumneata și amestecul inevitabil al generalului ar atrage fără îndoială atenția baronului și baroanei asupra lui Blanche. Îți dai seama că generalul, cunoscând trecutul domnișoarei Zelma, actualmente Blanche, nu vrea să se expună acestui risc.
1: Și Polina, spun, cum poate ea, știind adevărul despre această femeie, să apară în parc cu ea la braț? De ce nu îl părăsește pe general și toată gașca lui? De ce se compromite?
0: De ce? Probabil din cauza copiilor generalului, a fraților ei vitregi. Știi doar foarte bine că zăpăcitul ăla de general nu se ocupă deloc de ei. Va intra și în partea lor de avere. Mai mult ca sigur că Polina nu evadează din această parodie de familie pentru că vrea să-i apere pe copii, să salveze ce a mai rămas din moștenirea lor.
1: Da, ce-o fi acolo? Parcă strigă cineva.
0: Da, ai dreptate. Văd o bătrână într-un fotoliu pe rotină pe care oamenii hotelului o conduc spre intrare împreună cu o groază de geamantane. Înseamnă că a venit trenul. Vino să o vezi. Merită. Gesticulează. mirează și face o zarvă de ție mai mare dragul.
1: E, da. Păi asta e bunica copiilor generalului și a Polinei, Antonina Vasilievna. Nemaipomenit. Generalul a așteptat de la Petersburg vestea decesului ei și când încolo a venit chiar ea în persoană.
0: Aș vrea să văd ce cap o să facă generalul când o da cu ochii de ea.
1: Să mergem.
0: Să mergem.

0: vedeți pe domnul ăla în alb, cu părul mare, ha? Da. Numai la el, că vreau să-i vorbesc. Da. Alexei! Alexei Ivanovici! Alexei Ivanovici! Hei! Ce? Ce stai și golvezi ochii la mine? Nu știi? Nu știi să-mi dai bună ziua sau nu mă mai recunoști? Auzi, nu mă mai recunoaște. Păi cred și eu. Asta zic și eu, surpriză. Nebunul ăla de nepot al meu, generalul, a început un bombardament cu telegrame una după alta. Să afle mai repede dacă am murit. Dar eu l-am păcălit. N-am murit și gata. Ce te miri?
1: Băi, cum să nu mă miri? Să vă vedem așa deodată pe neașteptate.
0: E, și, ce de mirare? Am bolit destul. Dar i-am păcălit și pe toți avanția de doctor. Și m-am făcut bine, uite așa. Numai cu picioarele stau prost. Nu pot să umblu. În rest mă simt ca o fată bună de măritat. Și fiindcă m-am plictisit să tot stau acasă, m-am suit în tren și am venit aici.
1: Și bine venit, Antonina Vasilie.
0: Da. Vagonul de dormit a fost acceptabil. Acolo nu te zdruncinea. Iar acum, Alexei Ivanovici, hai direct la treabă. Până ce credinciosul meu valet Potapici îmi va despacheta geamantanele în camerele pe care le-am rezervat prin telegraf, să mergem să vedem unde s-ai noștri. Că pe generalul ăla n-am reușit să-l găsesc de când am descins la hotel. Te rog pe tine să mă conduci până la el.
1: Cu plăcere, cu plăcere.
2: Dați-mi voie.
1: Vă rog, dați-mi voie.
0: Nu, hai, lasă, nu e nevoie să bați la ușe. Dar noi sunt străină. Deschide ușa și împinge în fotoliu înăuntru. Iată-mă și pe mine, în loc de telegramă. Ce vă uitați așa la mine? Sau nu v-ați aștepta să mă vedeți aici, dar mulți mai sunt.
3: Mătușico, dumneata, aici, cum așa, în ce fel?
0: Niciunul, pur și simplu am vrut să vin și am venit. Și voi ce ați crezut? Că am dat tortul popii și v-am lăsat moștenirea. Nu, scumpul meu nepoțel. Ce crezi că nu știu că tot trimiteai la telegrame așteptând cu nerăbdare să afli că... La dânsul cine?
4: Domnul marchiz de Grie, mi se pare că l-ai cunoscut la Petersburg.
0: Ăla, căruia i-a ipotecat moșia. Și asta? Asta în roche de amazoană și cu biciușcă. De pe unde o mai fi?
4: Dumnezeu, Mademoiselle Blanche de Comenge.
0: Și e măritată?
4: Nu, e domnișoară.
0: De care? Dintre alea vesele? Ce?
3: Nici nu țin chipul și bucurie mi-ai făcut. Am fost atât de îngrijorat când am aflat că te-ai îmbolnăvit. Primeam niște telegrame triste, chiar alarmante. Și iată că...
0: Hai, lasă minciunile, că tot nu te cred. Dar privesc în jur și mă minunez de luxul în care trăiești. Mă întreb însă din ce bani plătești tot ce văd aici. Că doar tot ce ai este ipotecat. Numai domnului marchiz aici de față îi datorează groază de parale.
3: Mătușico, nu te supăra. Cred că ești de acord cu mine că n-am nevoie de tutelă.
0: Gura! Te pomenești că ai băgat mâna și în banii copiilor. Bravo, alalt tutore. Și ăsta care a intrat, cine e Alexei Ivanovici?
1: Mr. Esley, nu vă amintiți de el?
0: Bună ziua, domnule, ce mai faci?
5: Mă bucur că vă văd sănătoasă și veselă.
0: Mulțumesc, dragă, mulțumesc. Pare un tip simpatic.
1: Da.
0: Iar pe dumneata, Alexei Ivanovici, am să te rog să vii mai des pe la mine, după ce termin treburile cu copiii generalului.
1: Păi, cu ei am terminat definitiv. Începând de ieri nu mai sunt în serviciul domnului general.
0: Cum așa? De ce?
1: Pentru că am îndrăznit să mă adresez unui baron căruia nu i-a plăcut glasul meu și care a vrut să mă croiască cu bastonul pe spinare, după care tot el m-a reclamat generalului, iar acesta m-a concediat.
0: Nu ești prea viet. Auzi, se sperie de un baronaș oarecare. Și ce ai de gând să faci acum, Alexei Ivanovici? Te întorci acasă?
1: Nu, cred că am să mai rămân pe aici.
0: Păi, și din ce ai să trăiești?
1: Deocamdată din salariul pe care l-am primit de la domnul general. Iar pe urmă am să joc la ruletă. Și sunt convins că am să câștig o avere.
0: Ruletă. Văd că aici toți sunt nebuni după ea. Știi ce te rog, Alexei Ivanovici? Dă-mă și pe mine la cazinoul ăla să văd și eu minunăția aia de ruletă.
1: Cu plăcere, oricând doriți.
0: Când doresc, chiar acum. Că tot n-avem altceva de făcut pe aici. Pe ăștia i-am văzut și mi-e de ajuns. La revedere la toată lumea. Hai, Alexei Ivanovici, te rog, împinge.

0: doamnelor și domnilor,
1: dați-mi voie
0: în jocurile.
1: Dați-mi voie.
2: Dați-mi voie.
0: Dați-mi voie. Dați-mi voie.
2: Dați-mi voie. Dați-mi voie.
3: Așa. Explică și mie cum se joacă, Alexei Ivanovici.
4: Vedeți, Antonia Vasilievna, există mai multe posibilități de joc.
3: Așa.
4: De exemplu, puneți banii pe roșu sau pe cu soț sau fără soț. Și dacă bila se oprește...
3: Am înțeles. Stai să mă uit, puțin să prind cum se joacă.
0: Doamnelor și domnilor, jocurile sunt făcute.
3: Aha.
0: 35.
3: Ah, m-am lămurit acum. Dar ia spune-mi, Alexei Ivanovici, când se câștigă cel mai mult?
4: Atunci când pui banii pe zero și bila se oprește la el. Câștigul este de 35 de ori suma mizată.
3: Hai, ia moneda asta și pune-o pe zero.
4: Bine, dar să știți că zero este foarte rar. Există 36 șanse contra.
3: Nu-i nimic, tu pune acolo, repede.
4: Bine, dacă nu mai vreau să...
3: Repede, nu mai pierde timpul.
0: 30!
4: Aha, bine, ce v-am spus? Ați văzut? Ați pierdut!
3: Ei, nu-i nimic! Hai, pune o dată! Mai pune o dată pe zerou ăla blestemat!
0: Bine, la plus! 5!
4: Antonina Vasilievna, ce v-am spus? Ați pierdut și de data asta!
3: Hai, prostii! Mai pune tot pe el! Pune toți banii ăștia!
4: Dar vă rog, o să pierdeți, lăsați!
3: Alexei Ivanovici, te rog!
0: Domnilor!
3: Fă ce spun, toți banii tăi! Pune pe zero!
0: Bine, pe zero! Bine, la plus! 0.
3: Ai văzut?
4: Luați-vă banii.
3: Toți banii ăștia sunt ai mei?
4: Da, toți, luați-i mai repede.
3: Doamne, să nu întârziem. Hai, pune repede, pune jumătate din banii ăștia pe care i-am câștigat.
4: Dar pe ce?
3: Tot pe zero, hai repede.
4: Dar o să-i pierdeți pe toți, Antonina Vasilie.
3: Nu te privește pe tine, fă ce spun.
0: Vine la tine.
3: Hei.
0: 30.
4: Asta e, vedeți, m-am pierdut.
3: Nu-i nimic, ce-ți pasă ție? Pune ea pe zero, pune tot ce mi-a mai rămas.
0: Vine la plus. 0.
4: Nemaipomenit, nemaipomenit.
3: Acum pune-i toți pe roșu.
4: Pe roșu.
0: Jocurile sunt făcute, nimeni nu mai pune.
3: De tot banii faceți. Să știi că mi-a plăcut. Uite, ai și tu aici 50 de monede de aur.
4: Nu, Antonia Vasilievna.
3: Nu, sunt ale tale. Ți le fac cadou pentru că m-ai adus aici și m-ai învățat cum să câștig. Mâine la 4 să vii iarăși să mă iei. Să ne mai încercăm o dată norocul. Și acum, hai să plecăm, ajunge. Că altfel îi pierdem pe toți.
4: Dați-mi voie.

0: Alexei Ivanovici, tot ce-mi povestești mi se pare formidabil.
1: Da, așa e, Mr. Wesley. A doua zi am însoțit-o iarăși la casino. Jocul la ruletă a început să o pasioneze pe Antonina Vasilievna. Să fiu sincer, mă pasiona și pe mine. La început câștigurile alternau cu pierderile. În zilele următoare însă a intrat într-o pasăre. Pierdea din ce în ce mai mult, dar nu se lăsa. Și își dubla și tripla mizele pe care le pierdea invariabil. Generalul, în schimb, turba. Se închidea adesea în apartamentul lui cu Degrieu, cu care avea discuții aprinse. Atât de aprinse, încât ajungeau până la noi țipete și parcă niște plânsete. Într-o zi m-am pomenit cu el și cu Degrieu la mine în cameră.
2: Alexei Ivanovici, vreau să spun că ai o comportare foarte stranie, atât față de mine, cât și față de familia mea.
3: Stai. Nu asta importă. Uite, domnule Alexei, despre ce e vorba. Domnul general vreau să te roage să nu distrugi.
1: Adică, nu vă înțeleg.
3: Să-ți explic. Dumneata ți-ai asumat rolul de mentor la jocul de ruletă la aceste bătrâne îngrozitoare. Dar ai văzut și dumneata cum joacă. Vede că pierde și totuși de furie sau de încăpățânare continuă să joace, riscând mereu.
2: Să-și piardă averea. Și atunci ce se va întâmpla cu mine, cu copiii mei? Dumneata, știi foarte bine că situația mea materială este critică și singura salvare e moștenirea pe care mi-o va lăsa. Ia, te rog, Alexei Ivanovici, te implor. Gândește-te, dar salvează.

0: Să spun sincer, cu regret s-o mai însoțesc la ruletă, dar bătrâna nu s-a pierdut. A început să meargă la casino condusă de valetul ei Potapăci. Tot de la acesta am aflat că ghinionul la joc nu o părăsea. Și așa a durat până când într-o bună zi bunica ne-a chemat pe toți în camera ei și ne-a spus:
1: V-am chemat aici ca să vă spun că am hotărât să plec. Am lăsat aici la ruleta asta blestemată aproape 100.000 de ruble.
2: 100.000? Pua! De îngrozitoare! Asta e o nebunie!
1: Tu să tați din gură! Am aflat eu că vrei să te însori cu miorlăita asta care stă de târcoale. Da, și fiindcă ne veni vorba,
3: ce e ea?
1: Actriță sau fi ceva și mai rău? Credeați că am să mor și trimitea zilnic telegrame. E, uite că n-am murit. Și n-ai să vezi de la mine cât o-i trăi niciun bănuț, că prea ești prost.
4: Asta mai trăiește încă 100 de ani.
1: Ți-a plăcut cum a plecat îmbufnată trântind ușa? Iar ție, Polina, îți spun, lasă aici totul și vină cu mine. Am casă mare, ai unde să stai. N-am să-ți cer nimic, niciun serviciu. O să trăiești liberă ca pasărea cerului.
5: Bunică dragă, bunică dragă, îți sunt recunoscătoare pentru propunerea ta, dar deocamdată nu pot pleca. Sunt anumite motive foarte importante pentru mine.
1: Înțeleg, bănuiesc eu care sarea. Dar să știi de la mine că n-ai să ajungi la nimic bun cu marchizul al tău.
5: Mai bunică, îți jur că...
1: Hai, lasă lacrimile. Și la urma urmelor e treaba ta. Iar pe dumneata, Mr. Wesley, doamna, te-am rugat să vii aici ca să-ți cer să mă împrumuți 3.000 de franci.
6: Doamna...
1: Nu-ți face griji, nu-ți bani pierduți. Mai sunt destul de bogată. Am 3 moșii și 2 case mari la Petersburg. Nici banii nu-mi lipsesc acasă, că doar nu i-am luat pe toți cu mine când am venit aici. Așa că te întreb direct, mă poți împrumuta?
6: Cu cea mai mare plăcere. Iată banii. Vă pot da și mai mult.
1: A, nu.
6: Fiți, vă rog, amabile și semnați în polița asta.
1: Da, cu plăcere. Mulțumesc. Ești un băiat de treabă, Mr. Astley.
6: Doamne.
1: Iar dumitale Alexei Ivanovici, îți mulțumesc pentru gestul dezinteresat, pentru faptul că m-ai introdus și m-ai însoțit la ruletă, ducă să pe pustii.
7: Antonia Vasilievna.
1: Și acum puteți să plecați. Sunt obosită.
7: Antonia Vasilievna.
1: N-am mai rămas decât o oră și ceva până la plecarea trenului. Până atunci vreau să mă odihnesc. Bună ziua.
6: Doamne.
1: Bună ziua.
8: Intră. Polina Alexandrovna.
5: Alexei Ivanovici.
8: Dumneata, ai venit la mine, dar nu vine a crede ochilor.
5: Alexei Ivanovici, te rog, citește scrisoarea asta.
8: Fii bună, Polina Alexandrovna, ia loc.
5: Citește.
8: E scrisul lui de Grieux. Mademoiselle, niște împrejurări puțin plăcute mă silesc să plec imediat. Sosirea bătrânii dumitale rude și comportarea ei nesăbuită au pus capăt intențiilor mele inițiale. Pentru moment, situația mea materială e defavorabilă și nu-mi permite să nutresc speranța într-un viitor comun. Regret cele petrecute până acum între noi. Precizez că în privința celor 50.000 ce reprezintă banii dumitale proprii și pe care domnul general, tatăl dumitale Vitreg, i-a cheltuit cu atâta ușurință și drept reparație pentru iluziile pe care le-ai pierdut în ceea ce mă privește, îi înapoiez generalului actul de ipotecă pentru această sumă, astfel încât vei avea posibilitatea să-ți recuperezi de la el prin tribunal banii ce-ți aparțin. Cu toată simpatia...
0: E clar, la ce altceva te puteai aștepta de la un ticălos ca ăsta?
5: Nici nu m-am așteptat la nimic. Intențiile murdarei le-am ghicit eu de mult. Dacă știi cu câtă plăcere i-aș arunca în fața lui cretină cele 50.000.
8: Da, dar de unde să iei atâția bani? Eu dacă aș avea, dar nu-i am. Poate că Mr. Astley.
5: Cum? Tu vrei ca să mă duc de la tine la Astley?
8: Mi-ai spus tu și ai venit la mine în aceste momente grele, nu la Astley. Ai venit chiar cu riscul de a te compromite. Asta înseamnă că mă iubești, Polina Alexandrovna, nu-i așa? Că mă iubești, spune-mi, te rog. Spune da. Stai, mi-a venit o idee. O idee complet excentrică. Pentru asta acordă-mi doar o oră. Numai o oră, te rog. Așteaptă-mă aici. Așteaptă-mă și ai să vezi. N-o să...

0: Dați-mi voie.
1: Nici măcar nu știu câți bani am. 10 napoleoni. Taverea mea. Nu-i nimic. O să-i pun pe toți. Dați-mi voie, vă rog.
2: Nu, pe 22. Da, toți 10.
3: Rien de la plus. Vande!
2: Oh! Poftiți, domnule! Ați câștigat! Da. Păi, pun pe toți pe 31!
4: 14!
3: Fați în jocurile, domnilor!
4: 22!
3: Nimeni nu mai pune! 31! Aveți un noroc formidabil, domnule.
5: Poftiți banii noastre. Al domnului, ei și pleacă cât mai repede. Norocul să știe, înșelător.
1: Lăsați-mă în pace.
3: Jocurile, lăsați-mă
1: în pace,
3: domnilor.
1: Ei, pun pe toți pe roșu. Toți pe roșu.
4: Care să...
3: Nimeni nu mai pune. Ruj.
5: Roșu. V-am mai spus, nu mai riscați, domnule, ați avut un noroc nemaipomenit până acum, ați câștigat peste 60.000. Dar nu mai riscați, e o nebunie să continuăm.
1: Vă rog să mă lăsați în pace. Asta nu știți, știu ce am de făcut.
4: Roșu.
1: Roșu. 20.000 pe 27.
3: Nimeni nu mai pune. 27.
1: Fantastic. 40.000 pe roșu.
3: Jocurile, doamnelor și domnilor. Nimeni nu mai pune.
5: Extraordinar, plecați, domnule, până n-ați pierdut totul.
1: Lăsați-mă în pace.
5: Plecați, domnule.
1: 80.000 pe pale toți.
3: Faceți jocurile.
1: 80.000.

0: Olen Alexandru.
1: Mai ești impresie? Uite, am câștigat. Uite-te, privește. De ce nu spui nimic? Polina, nu te bucuri? Polina, uite, ai aici 50.000. Ia-i și azvârle-i în fața nemernicului ăla de marchiz. Dar ce faci? Sau poate vrei să-i duc eu mâine dimineață banii ăștia blestemați?
2: Dar n-am nevoie de banii dumitale.
1: Cum așa? De ce?
2: Eu nu iau bani de la nimeni pe degeaba, Alexei Ivanovici, fără să-i dau ceva în schimb.
1: Polina, eu ți-o ofer fără pretenții, ca unei prietene care vine la mine. Vrei mai mulți? Poftim. Ia-i pe toți. Îți dau și viața mea împreună cu ei.
2: Mă plătești prea scump, Alexei Ivanovici. Amanta lui de Grieu nu merită atât cât vrei să-mi dai tu.
1: Cum vorbești, Polina? O socotești asemenea lui de Grieu?
2: Înțeleg. Înțeleg că vrei să mă cumperi cu banii ăștia, cu 50.000, Alexei Ivanovici. Tu, tocmai tu. Nu. Nu, tu nu ești ca el. Tu ești bun. Tu mă iubești sincer. Nu-i așa? Cu adevărat. Tu mi-ești credincios, Alexei Ivanovici, nu-i așa?
1: Nu-i
2: așa că tu mă iubești. Tu mă iubești și că mă vei iubi mereu.
1: Da, da, Polina.
2: Să plecăm, Alexei.
1: Da.
2: Să plecăm, vrei? Să plecăm chiar mâine.
1: Sigur.
2: Plecăm, plecăm, nu-i așa? Dar ce ne facem cu Mr. Astley?
1: Polina.
2: El nu merită să-l părăsim. No, dragul meu. Dragul meu, Alexei.
1: Polina.
2: Alexei.
1: Sunt fericit, Polina. De când am așteptat eu clipa asta? De când te iubesc în taină? Te iubesc ca un nebun. Polina, de când te doresc? Iubirea mea.

0: Acum, după ce ai căpătat ce ai vrut, poți să-mi dai cele 50.000 pe care mi le-ai promis. Hai, plătește-mă. Așa se cuvine.
1: Paulina, ce vorbe sunt astea? De ce?
0: Sau te-ai răzgândit? Te pomenești că-ți pare rău că mi-ai promis.
1: Paulina,
0: Alexei Ivanovici, doar sunt ai mei acum, nu? Nu-i așa? Ți-ai dat cuvântul. Și nu mi-i dai pe degeaba.
1: Paulina, dar nu înțeleg. Au fost întotdeauna ai tăi. Sunt acolo. Poți să iei.
0: Așadar, asta ai urmărit. Să mă plătești ca pe o... Asta ai vrut. Atunci, uite ce fac eu cu banii cu care ai vrut să-mi plătești dragostea.
1: Paulina, ce înseamnă
0: asta? Uite ce fac.
1: Paulina, nu mai înțeleg nimic. Stai unde pleci. Nu mai înțeleg nimic. Domnule portar! Domnule portar, n-ai văzut-o cumva pe domnișoara Paulina?
2: Ba da, chiar acum a ieșit pe poartă și a intrat vis-a-vis la Hotel d'Angleterre.
1: Hotel d'Angleterre?
2: Ce-o fi cu ea? Arăta foarte rău. Nu fi cumva bolnavă? Sau s-a întâmplat vreo nenorocire în familia domnului general? Era așa de răvășit?
1: Da, bine. La Hotel d'Angleterre. Da, acolo locuiește Esley. Sunt complet zăpăcit. Ce a putut să o facă să izbucnească așa? Trebuie să mă îmbrac și să merg să vorbesc cu ea.

0: Da?
1: Bună ziua, domnule.
0: Ziua.
1: Mă iertați că îndrăznesc. Nu cumva Polina e la dumneavoastră?
0: Da, e la mine. Însă nu o poți vedea acum. Cred că se simte foarte rău.
1: Totuși, aveți intenția să o rețineți la dumneavoastră?
0: Da.
1: Domnule Esley, așa ceva nu se poate, gândiți-vă. Ar putea să iasă un scandal monstru și pe urmă, dacă nu se simte bine, ar trebui îngrijită. Ar avea nevoie de un medic, de tratament. Gândiți-vă la familia ei, la domnul general.
0: Am și chemat pe cel mai bun medic de aici. În ceea ce privește scandalul, nu-ți face griji. Domnișoara Polina e majoră și are dreptul să meargă să stea unde vrea. Iar despre general și familia lui... Familia asta nu există pentru ea și nici n-a existat vreodată în adevăratul sens al cuvântului. Pe general îl preocupă cu totul altceva. Ce va face acum când a pierdut moștenirea pe care a așteptat-o cu atâta nerăbdare? Motiv pentru care și Mademoiselle Blanche a rupt logodna cu el. Da. Generalul varsă și roaie de lacrimi se lamentează ca un copil. Iar acum te las. Alexei Ivanovici, te-aș mai întreba ceva.
1: Da.
0: E adevărat că ai câștigat la ruletă o sumă imensă de bani?
1: Da. Adevărat, cine v-a spus? Polina?
0: N-are importanță cine. Eu să te sfătuiesc, Alexei Ivanovici, să ții banii și bagajele și să pleci de aici. Să pleci, să zicem, la Paris.
1: Da, da.
0: Și să te ferești pe viitor de jocurile de noroc. Adio!
1: Mr. Efei! Mr. Efei, stați aici!
0: Bagajele și să pleci.
2: Tu ești bun, tu mă iubești sincer.
0: Să pleci, să zicem, la Paris.
3: Ai ieșit ca fulgerul pe poartă și ai intrat vizavi la hotel d'Angleterre.
2: Acum, după ce ai căpătat ce ai vrut, plătește-mă.
0: Să-ți iei banii și bagajele și să pleci. Să-ți iei banii și bagajele și să pleci.

0: Ștere-ți mâna, Mademoiselle Blanche.
1: Hai, vino la noi, Alexei Ivanovici. Să-i îndrăsură lângă mine. Da. Am auzit că ai câștigat adevărata bere. Hai, vino!

0: că te-am văzut, Alexei. Nu te super că-ți spun pe nume, nu?
1: Nu.
0: Acum că ești bogat, ce zici? N-ai vrea să plecăm împreună la Paris? Avem un tren la 4. Eu sunt gata de plecare. Mi-am făcut și bagajele. Nu-mi rămâne decât să mă îmbrac de drum. Hai, ajută-mă să-mi schimb rochii, Alexei. Hai, nu sta așa ca o statuie, că nu avem prea mult timp până la tren.
1: Blanche.
0: Trebuie să trecem să luăm și bagajele tale. Alexei, ce-i cu tine? Nu, serios, hai cu mine la Paris. O să te introduc în societatea mea. Să vezi cu ce femei splendide am să-ți fac cunoștință. O să te învăț să trăiești cu adevărat. Vrei? Dragul meu, eu te-am rugat să mă ajuți să-mi schimb rochia, nu să mă mâng. Lasă, Blanche. La Paris o să ai destul timp pentru asta. Am impresia că ne-am înțeles, da? Dragul meu, Alexei.

0: de când suntem la Paris, Blanche a știut să stoarcă aproape toți banii câștigați în plăcerea de pomină. Când Polina, Polina, aproape că am și uitat de ea. Viața Parisului m-a cuprins în vârtejul ei, un vârtej în care Blanche, bineînțeles cu banii mei, se descurcă de minune. Și-a amenajat o locuință luxoasă, și-a închiriat o trăsură, a dat două baluri la care șampania a curs râuri. Eu însumi m-am obișnuit să beau. O lene teribilă m-a cuprins și totul din jur mă plictisește. Chiar și Blanche nu mă mai atrage ca altădată. Tocmai de aceea îmi pare bine că am preferat să locuiesc separat. Dar și aici mă vizitează destul de des, cu fel de fel de afaceri. Ah, precis că e ea.
1: Bonjour. Laura, asta mai linevește.
0: Bună, Blanche. Ce noutăți ne aduci?
1: Am venit să-ți spun că am făcut o afacere grozavă.
0: Hey.
1: Am cumpărat o pereche de cai cu numai 16.000 de franci.
0: Oh.
1: O adevărată pomană.
0: Da, da.
1: Îi pot revinde oricând cu 20.000. Sper că nu te superi.
0: Ah, deloc, deloc. Faci foarte bine că-ți asiguri viitorul cu ceva care poate fi transformat oricând în bani.
1: Ai, ce drăguț ești, Alexei. Parcă ai fi un adevărat prinț și nu un simplu învățător. Ai fi sincer, nu-ți pare rău că banii tăi se topesc cam repede?
0: Da, dă-i încolo de bani, să nu mai vorbim de ei.
1: N-ai dreptate, Alexei. Disprețuiești banii și nu-i bine. Ce o să te faci când o să rămâi fără ei?
0: O să plec la Monte Carlo și o să câștig iarăși o grămadă de bani.
1: Ești colosal, Alexei. Sunt sigură că așa va fi și că ai să vii cu banii la mine. Alexei, vreau să spun ceva. Am început să te iubesc cu adevărat. Acum sunt convinsă de acest sentiment.
0: Blanche, ce rost are vorbăria asta? Amândoi știm că minți.
1: Ești fantastic, Alex, e un adevărat filozof.
0: Bine, bine, bine. Blanche, hai să nu mai vorbim despre asta, da?
1: Află, Alexei, că am pentru tine o surpriză. Ia ghici cine a venit ieri la mine.
0: De unde să știu? Mă interesează așa de puțin personajele care te înconjoară. Și trebuie să spun, nu mă interesează nici surpriza pregătită de tine.
1: Atunci să știi, a venit generalul nostru de la Monte Carlo. A rămas amorezat lulea de mine. Mi-a mărturisit că după plecarea noastră din Monte Carlo s-a îmbolnăvit de necas și era cât pe aici să-l lovească damblaua. Și-a lichidat socotelile la hotel și apoi a venit aici. Cu ce bani, nu știu.
0: Cred că i-am împrumutat Esley.
1: Posibil. A venit la mine cam speriat, crezând că am să-l dau afară. Dar nu sunt eu o fată chiar așa de rea. L-am primit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Mi-a adus în dar și o broșă de 800 franci.
0: Da, cumpărată probabil tot cu banii împrumutați la Esley.
1: Tot ce se poate. Se pare totuși că are noroc. Bunica aia lui e acum într-adevăr grav bolnavă și cred că o să moară foarte curând. Mi-a propus foarte serios să mă mărit cu el.
0: Oh.
1: Da, mă gândesc chiar că în afară de moștenire mai are și o pensie bunicică și că devenind doamna general o să fac și o parte din înalta societate și o să devin o mare moșeriță. O să am un castel și o mulțime de slugi.
0: Blanche, ți-am spus întotdeauna că ești liberă să faci ce poftești. Așa că poți să te măriți cu el.
1: Alexei.

0: Felicitări!
1: Trăiască tinerii căsătoriți! Mulți ani, la mulți ani!
2: Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani!
3: Dragă Blanche, înainte de a ne despărți, vreau să-ți urez mulți ani fericiți alături de alesul inimii tale. Atâta numai să nu te piseze cu gelozia.
4: Cine crezi că o să-i permit așa ceva? Mi-a aranjez o cameră separată, aici, la capătul coridorului. Și în afară de asta mi-am luat și alte măsuri. Le-am pus să semneze niște polițe în alb. Așa că dacă o să îndrăznească să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala, va fi pedepsit imediat cu protestarea lor.
3: Domnule general,
0: da.
3: Vă urez și dumneavoastră mulți ani fericiți alături de tânăra dumneavoastră soție. Apropo, ce mai face domnișoara Polina?
0: Cine? Femeia aceea rea și nerecunoscătoare și-a părăsit familia ducându-se la englezul ei. Ne-a făcut de rușine, da, chiar așa cum îți spun, ne-a făcut de rușine.
3: Și prietenul dumneavoastră, marchizul de Grieux.
0: Nici nu vreau să mai aud de el. Un nemernic m-a jefuit, m-a distrus, un escroc ordinar.
3: Da, cam proaste vește. Blanche.
4: Da?
3: Blanche, da. Cred că a venit momentul despărțirii noastre. Mâine părăsesc Parisul, mă duc la Monte Carlo să-mi încerc din nou norocul. Mai am vreo 500 de franci, niște butoni de aur cu diamante și alte fleacuri care pot fi transformate ușor în bani.
4: Stai puțin. Ascultă, Alexei, la despărțire îți ofer aceste 2000 de franci. Poate că o să ai nevoie de ei. Ești un om cum se cade și tare bun la suflet, dar păcat, iartă-mă că ți-o spun, ești îngrozitor de naiv. Nu cunoști valoarea banilor și din cauza asta n-ai să reușești să agonisești niciodată nimic. Și acum, adio, Alexei. Sper să rămânem prieteni buni. Iar dacă acolo unde o să te duci o să câștigi iarăși mulți bani, atunci vino neapărat la mine. O să te aștept și o să știu să te fac cu adevărat fericit. Adio, Alexei.

0: Vai, ce copil ne-a stâmpărat! Vezi ce ai făcut? L-ai lovit pe domnul cu mingea.
1: Nu-i nimic, doamnă, nu-i nimic. Vino, fetiță, să-ți dau mingea. Ce drăguță ești, cum te cheamă?
2: Blanche, nu-mi dat mingea?
1: Blanche? Blanche, ai spus, fetiță?
2: Domnule, de ce nu-mi dați mingea?
1: Te rog, ia-o, ia-o, te rog. Blanche, de unde să știi copilul ăsta ce-a răscolit în mine acest nume?
3: Oare
1: ce-o fi făcând ea? A trecut un an și jumătate de când ne-am despărțit. Și câte s-au întâmplat de atunci? Am ajuns mai rău decât un cerșător. Pasiunea pentru jocurile de noroc pur și simplu m-a distrus. Tot ea m-a dus și la pușcărie. Am semnat o poliță fără acoperire, dar un necunoscut a achitat-o pentru mine și am devenit din nou om liber. Cine să fi fost necunoscutul ăla? Poate Mr. Esley sau Polina? Nu știu. Am ajuns apoi la cheu în casa unui consilier. Acolo, economisind bănuț lângă bănuț, am reușit să strâng vreo 2000 de franci. L-am părăsit pe consilier și în acea seară m-am dus la casino să joc la ruleta. N-am să uit niciodată cum îmi bătea inima când am intrat în sala de joc. Nu banii ca bani mă interesau. Oricând îi aveam, îi risipeam cu câte o femeie de genul lui Blanche. A fost un risipitor iremediabil. Emoțiile cele mai mari mi le dădeau anunțurile crupierului. În clipele în care crupierul îmi întindea cu paleta banii câștigați, uitam tot, toate necazurile. Într-o seară am câștigat o sumă imensă. A doua zi însă am pierdut. Trăiesc într-o continuă neliniște, până și în somn visez că sunt în fața ruletei. Parcă aș fi blestemat. Văd cu ochii cum mă scufund în măcirlă. Zile de rândul nu mănânc, stau flămând ca să strâng bani. Bani cu care să joc.
4: Oh, domnule Alexei, ce surpriză să te revăd.
1: Și eu mă bucur, domnule Esley.
4: Așadar, erai aici.
1: Da.
4: Eram sigur că am să te întâlnesc. Lasă, nu te obosi să-mi povestești pățanile tale. Am aflat totul despre viața pe care ai dus-o de când te-ai reîntors de la Paris.
1: Da, e frumos din partea dumitale că ești atent cu foștii prieteni. E frumos că nu-i uiți. Domnule Esley, nu cumva ești dumneata acea persoană misterioasă care m-a răscumpărat din închisoare?
4: Nu sunt eu. Deși știu că ai stat la pușcărie pentru că ai semnat un cec fără acoperire. Spune-mi, după cât ai pătimit, n-ai de gând să părăsești pasiunea pentru ruletă?
1: M-am gândit de multe ori. M-aș lăsa definitiv, numai să...
4: Să recâștigi la joc, nu-i așa?
1: Da.
4: Am fost sigur. Nu e nevoie să-ți termin fraza. Știu că ai spus-o involuntar, deci ai spus adevărul. Spune-mi, în afară de ruletă, de jocurile de noroc, nu mai știi să faci nimic altceva?
1: Nu. Acum, nu.
4: Da. Deci slabă speranță. Înțeleg că ai renunțat definitiv la viața ta normală, la prietenii și amintirile din trecut. Singurul tău scop și rațiunea de a trăi fiind câștigul la ruletă. Dorințele, idealurile dumitale nu merg mai departe de pătratul pe care scrie cu soț, fără soț, roșu sau negru, etc., etc.
1: Domnule Esley, știu toate astea și fără dumneata și îmi dau perfect de bine seama. Dar lasă-mă să mă refac situația materială. Și atunci o să vezi cum voi învia din morți.
4: Vorbe. O să fii aici peste 10 ani și tot așa cum te văd acum. Pot să fac pariu.
1: Destul, domnule Esley. Nu mai suport să mi se dea lecții. Și ca să-ți dovedesc că n-am uitat trecutul, dă-mi voie să te întreb. Unde e acum domnișoara Polina? Din acea seară în care am vorbit cu dumneata ultima dată, nu mai știu nimic despre ea.
4: Acum e în Elveția. Ne face însă o mare plăcere să nu mă mai întreb nimic despre ea.
1: Înțeleg că te-a rănit și pe dumneata.
4: Domnule Alexei, domnișoara Polina e cea mai ideală ființă din câte știu. Dumneata însă n-ai cunoscut-o așa cum ar fi meritat-o.
1: Da, se poate. Pe mine însă mă interesează unele aspecte exterioare ale vieții ei de acum ca și ale familiei ei.
4: Poftim. Asta îți pot spune și chiar în foarte puține cuvinte. Domnișoara Polina a fost bolnavă mult timp și nici acum nu se simte prea bine. În prezent călătorește în Elveția împreună cu familia sorei mele. Acum 6 luni a murit bunica ei. Îți aduci aminte de bătrâna aia smintită?
1: Da.
4: Și a lăsat personal 7.000 de lire sterline. Generalul, tatăl vitreg al domnișoarei Polina, a murit acum o lună la Paris de congestie cerebrală. Am impresia că asta a fi tot ce ai vrut să știi.
1: Da, dar de Grieu călătorește și el prin Elveția?
4: Nu. Nu știu unde se află. Te-aș ruga însă, domnule Alexei, să te abții de la insinuări ce nu și-au locul.
1: Iartă-mă, domnule Slei, te rog să mă ierți. Totuși trebuie să spun că domnișoarei Polina i-a trebuit prea mult timp să se hotărească să te prefere acelui nemernic de Degrieu, care a știut cu atâta abilitate să-i cucerească inima, prefăcându-se în bunul, blândul și dezinteresatul prieten al familiei ei, mai precis, al ușuraticului general. S-a demascat singur, dar asta prea târziu. Să știi însă de la mine că deschizându-ți inima, ea va continua să păstreze în această inimă frumosul chip al acelui excroc numit Degrieu.
4: Oh, domnule Alexei, ce departe ești dumneata de adevăr. Află dar că am venit aici să te întâlnesc la rugămintea ei.
1: Cum?
4: Să stau de vorbă cu dumneata cât mai apropiat, ca să aflu care sunt sentimentele omului în care i-a adunat speranțele și amintirile.
1: Cum? Cum am putut?
4: Da, domnule Alexei.
1: Polina.
4: Polina te-a iubit mult.
1: Cum?
4: Și va fi o lovitură pentru ea să afle că ești un om pierdut. Ți-ai distrus singur viața. Te-ai înrobit jocurilor de noroc ruletei și ai ajuns să nu mai înțelegi ce înseamnă o muncă cinstită. Farmecul ei.
1: Polina.
4: Mă gândesc cu groază la viitorul care te așteaptă. Și acum îți spun adio. Da. Sunt sigur că ai nevoie de bani. Poftim 10 Napoleon. Nu-ți dau mai mult, fiindcă tot o să-i pierzi la ruletă. Ia-i și pleacă. Ia-i, îți spun.
1: Nu, domnule Esley.
4: Ia-i. Dacă aș fi convins că vei părăsi chiar din clipa asta jocurile de noroc și te vei hotărâ să muncești cinstit, ți-aș dau 1.000 de lire sterline ca să începe o viață nouă. Dar nu-ți dau decât aceste câteva monede pe care sunt sigur le vei pierde la ruletă. Adio!
1: Vorbe. Nimic altceva decât vorbe în loc de fapte. Nu, domnule Esley. Am spus de mult adio lumii astea din care faceți parte toți. Și dumneata, și Polina, și Blanche, și Degrieu. Căci iată ce am ajuns eu acum. Nimic. Un zero. Iată unde m-a dus lumea voastră. Da. A trebuit să plec neapărat, dar unde? Încotro? Acum e prea târziu. De ce pașii mă duc iar către cazinoul ăsta blestemat? De ce nu mă opresc? Sigur, ceva îmi spune că am să câștig. O să mă duc pentru ultima oară la cazino. Am să joc și am să câștig. Precis. Mi-aduc aminte că tot așa odată am mizat ultimul meu ban și am câștigat în 20 de minute 160 de napoleoni. De ce n-aș câștiga și acum ca atunci? Dacă n-aș fi câștigat în seara aceea, aș fi murit de foame sau aș fi ajuns din nou în pușcărie. Da, sigur, presimt că voi câștiga și de data asta. Da, o să mă duc să-mi încerc norocul. Dar acum va fi pentru ultima oară. Iar mâine totul se va termina.

0: Ați ascultat Jucătorul, dramatizare radiofonică după romanul lui Fyodor Mihailovici Dostoievski. Distribuția a fost următoarea: generalul George Constantin, Alexei Ivanovici Dan Condurache, Polina Alexandrovna Mirela Gorea, Antonina Vasilievna Teli Barbu, marchizul de Grie Ion Pavlescu, Ashley Petre Moraru. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Nicolae Călugărița, Mircea Dascaliuc, Eugen Apostol, Violeta Berbiuc și copilul Patricia Ionescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Silviu Jigman.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Echipaj alinier! Echipaj, ascultă comanda la mine! Imediat ce timpul va fi prielnic, vom ridica ancora și vom ieși în lac. Ne așteaptă o călătorie lungă și lată.
1: Așadar, mare avem, valuri avem, pescărușii sunt cei prezenți, vasul e ancorat la țărm, echipajul e prezent, ce ne-ar mai trebui? Ah, un capitan!
2: Avem și capitan.
1: De cursă lungă?
2: De.
1: Hai, stai așa, gata, mi-am amintit ce ne lipsea.
2: Ce lipsea?
1: Pentru buna noastră dispoziție trebuie neapărat să meargă cu noi și un...
3: Umorist!
4: De cursă lungă.
3: Croazieră maritimă și distractiv muzicală pe un itinerar stabilit de
4: Emil Șain și Lucian Burel.
2: Umorist de cursă lungă? Unde ai întâlnit tu asemenea specimen?
1: Mai sunt. Rar, dar mai există.
2: Ce-a crezut o minune asta? Păi umoriștii cum dau de un banc, cum eșuiază lângă el?
0: Uite-te, secundule!
5: Da, capitane!
0: Echipajul e complet? S-au îmbarcat cu toții pe navă?
5: Toți, capitane! Uite lista!
3: Marinari! Încercați în zeci de...
4: călătorii?
3: Nu, de emisiuni.
4: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu.
1: Pasagere, foarte pasagere pe vas,
3: Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu.
0: Cu secundule, avem și trei pasageri pe vas?
5: Da, capitane, sunt în schimb de experiență.
0: Vii de balene, cum în schimb de...
5: Da, doar sunt experte în vase de bucătărie.
0: De

0: ce se vede că pasagerul acela ar fi un pirat?
1: Păi dar nu observi? Are steagul negru ridicat la pălărie.
2: Dumneavoastră sunteți celebrul...
3: Da, eu sunt celebrul Columb, crescător de porumbei și descoperitor de...
2: Știm, al oului. Da, oului Columb a fost de porumbel. Vrem să vă rugăm să încercați descoperirea unui nou continent.
3: Ah, imposibil! Pentru asta îmi trebuie o sumedenie de corăbii.
2: Dar nicio problemă. Depuneți frumos o cerere, vedeți să nu vă alții înainte, da. Și se aprobă corăbile. Mm. Cu condiția să nu folosiți tot vântul. Trebuie să mai rămână și pentru secolul viitor.
3: Bine, sunt de acord să descoperă un nou continent, dar pun și eu o condiție.
2: Vă rog.
3: În caz de scufundare, capitanul părăsește ultimul corabie.
2: Se aprobă.
3: Așa că vreau să mi se asigure un loc liber în barca societății de asigurare.
4: Iar în caz că se scufundă continentul...
3: Timonier, ascultă comanda. Vira ancora. Pornim în larg.
5: Se întorc vapoarele.
2: Da, de unde? De-abia pleacă!

0: Magnum.
1: Bine, ridica ancora.
2: Nu pot ridica ancora, capitane. O am tatuate pe braț.
3: Pom la apă! Pom la apă!
1: Hei, tu de acolo! Ce cauți în apă? N-ai văzut anunțul? În notul interzis.
3: Eu nu not, mă nec.
1: A, atunci e în ordine. Credeam că notai.
3: Ajutor!
1: Alinar, vom ține mai multe jurnale de bord. Jurnalul de tribord, jurnalul de babord și jurnalul peste bord.
3: Pământ! Pământ!
1: Ei, și nu mă întrerupe. Unde rămăsesc? A, da, la peste bord. Uite, îmi amintesc cum navigam odată pe furtună și a căzut peste bord pupăsa de la pupa. I s-a aruncat un colac și el a nimerit peste pupăsă. Așa a apărut expresia, colac peste...
3: Pământ! Pământ!
1: Acesta este pământul pe care l-am descoperit ieri?
3: Nu! Ăsta e cel pe care îl descoperim acum!
1: A, ciudat, ciudat cum seamănă pământurile astea ca două picături de apă. Picticos, ce picticos, nu se mai termină odată pământul ăsta. Pune-i și uscatul acesta un număr de inventar și lasă-mă să dorm.
3: Pământ! Zăresc pământ!
1: Ei, și ce-i cu asta? Tot nu suntem acasă în Europa.
2: Bine, să știi, capitane, că data viitoare eu nu mai stric.
1: O, mii de balene! Vi s-a părut sau au trecut pe lângă pământ și nu mai strigat? Parcă era un pământ cunoscut, acum însă poftim, nu se mai vede.
2: Era Europa, capitan.
1: Oh!
2: Doar te-am avertizat că m-am plictisit să tot strig.

0: Auzi, timonier?
1: Da, secundule.
0: Unde-i marinarul acela mai firav cu care erai prieten la cataramă?
1: Ei, nu s-a îmbarcat pentru călătoria asta, pentru că are o problemă la doctor. Să trăiți.
2: Noroc. Ce te aduce la mine? Ce te doare?
0: Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de mine.
2: Îmi pare rău, dar nu mi-aduc aminte.
0: Am mai fost la dumneavoastră anul trecut.
2: Da, mă rog, și?
0: Știți, aveam o durere aici, în piept.
2: Da, și?
0: Și nu puteam respira.
2: Se întâmplă.
0: Da.
2: Probabil că ți-am prescris un medicament, l-ai luat și durerea a trecut.
0: Nu mi-ați prescris niciun medicament.
2: Da, și totuși durerea a trecut?
0: Da, s-a dus.
2: Vezi?
0: Da, mai țineți minte ce mi-a spus?
2: Bănuiesc că te-am sfătuit să te ferești de răceală, de curent, să respiri atunci când e frig, numai pe nas.
0: Nu, nici când, nu mi-a spus nimic din toate astea.
2: Dar ce ți-am spus?
0: M-ați întrebat dacă am ceva pe lângă casă.
2: Mă rog, și?
0: Și eu v-am spus că am o vie.
2: Foarte bine, s-o stăpâne sănătos, treaba dumintale.
0: E a mea, nici vorbă, dar și a dumneavoastră.
2: Nu văd ce legătură are via dumintale cu mine.
0: Păi are și încă o legătură strânsă.
2: Uite, stimate pacient, dacă nu spui pentru ce ai venit la mine, te rog să mă lași că mai așteaptă și alți bolnavi.
0: Spun. Deci anul trecut, când am fost la dumneavoastră, m-ați întrebat dacă am ceva pe lângă casă. Eu v-am răspuns că am o vie. Apoi dumneavoastră mi-ați sugerat să vă aduc ceva din vie. Mai ți respite?
2: Asta e rea.
0: Da.
2: Acum mi-amintesc. Dar te rog, ocupă loc.
0: Mulțumesc.
2: Ia spune, ai adus?
0: Am adus.
2: Cam târziu. Am târziu, da. Dar mai bine mai târziu decât niciodată.
0: Da.
2: Sigur că da. Unde e?
0: Ce unde e?
2: Unde e ce mi-ai adus din vie?
0: La mine. Ia uitați-vă aici.
2: Ce cu aracul ăsta?
0: Păi, nu mi-aș cerut să vă aduc ceva din vie?

Va să zică, după ce Ulise, o tulise din insula unde Circe îi făcuse atâta circ, se cam termină epopeea Uliseea. Și Omer își ascuți penelul pentru Penelopeia femeii credincioase, care l-aștepta pe erou în iatacul din Itaca. Dar câte și mai câte nu găsiți în epopee? Un ciclop cu clop, sirene care erau pe jumătate femeie, pe jumătate stavrid și care emiteau ultrasunete, regi greci navigând în Marea Regee. Dar poate nu știți, dar pe acolo era și colosul din Rodos, adică colosul care roade Rodosul.

0: și cum îți spuneam, nepoate, tocmai acostasem lângă un nou continent.
1: Unchiule Nemo, dar cum se numea submarinul tău? Nautilus?
0: Nu, Inutilus. Dar stai să-ți povestesc mai departe. Și atunci ne-am scufundat adânc de tot. Se făcea tot mai cald și...
1: E adevărat, unchiule, că pământul cel mai cald e în țara de foc?
0: Uite, știi ce? Să nu mă mai întrerup. Unde rămăsesem? Se făcea tot mai cald când deodată marinarul de pe catarg strigă: pământ! Centrul pământului. Da, ajunsesem în centrul pământului și scufundarea continua. De fapt, ne ridicam în cealaltă parte și se făcea tot mai rece.
1: Dar e adevărat că în regiunile polare sirenele au jumătate de trup din pește congelat?
0: Mii de tunete și trăsnete odată, dacă mai mă întrerupi. Unde înghețasem? Unde rămăsesem? Știu. Ne ridicam în cealaltă parte a planetei. Așadar, trecusem prin planetă ca printr-o pâine. În acest fel i-am economisit lui Jules Verne scrierea a vreo două romane. Am realizat și 20.000 de leghe sub mări și o călătorie în centrul pământului, ba chiar și ocolul pământului în 80 de zile.

0: Pe vremuri ce bătălii, ce abordaje făceam. Acum sunt fostul capitan John Pirat, aspensionar. Mi-aduc aminte că odată navigam pe corabia cu cele mai scumpe pânze din lume. Pânzele erau pictate de cei mai celebri pictori. Galera mea era o adevărată galerie. Când ridicam pânzele, toate niște trofee în urma prădării Muzeului Prado, ridicam de fapt pe catarge lucrări de Van Gogh, Leonardo da Vinci, Gauguin și alții. Asta până când nimerisem odată într-o zonă a calmelor. Vântul nu mai bătea deloc. Am ridicat toate pânzele ca la vernisaj, am pus pe toți marinarii să picteze și ei ca să avem ceva pânze în plus, însă vântul nu se îndura. Am poruncit vâslașilor, puneți mâna pe rame! Însă vâslele nu erau decât niște rame de tablou. Nu se putea vâsli cu ele. Am fi dat oricât numai să ne găsească un navigator colecționar. Eram fără apă de băut, fără hrană. Ce folos toată bogăția? Degeaba am suflat noi în pânze. Marinarii storceau acuarelele sperând să picure din ele apa. Au mâncat pânzele ce reprezentau animale, ori naturi statice cu legume și fructe. Iar când a început să sufle vântul, nu mai aveam pânze.
1: Saltă corabia, tresaltă, ca și o coajă de nucă. Geme și pânza cea înaltă, pârăie parcă-i pe ducă. Trec albatros plin de groază, dând amețis din aripă. Dar marinarul la cârmă râde și trage din pipă.

0: sunt o corabie în nopțile întunecoase. Are pe pânză un craniu și dedesubt două oase. Ah, fim pirații, pirații, vai pasagerii cum țipă. Dar marinarul la cârmă râde și trage din pipă. Râde și trage din pipă.
1: Da, da, mi-aduc aminte de John Piratul. Era un pirat de soi, obișnuia să urmărească o corabie până în pânzele albe.
2: Prietenul meu, capitanul Bob, a fost în tinerețe aviator. În momentul în care îi se scufunda vaporul, s-o coti cu cale să sară cu parașuta.
3: Piesa adusă de Fanteatru Radiofonic.
4: Spuneți-mi, vă rog, ce adâncime are aici oceanul?
5: 8848 de metri.
4: Ah, minunat, minunat. Înseamnă că mă pot considera în vârful Everestului. Știți, eu sunt un pasionat alpinist.

0: calendarele, navigația pe pachebuturile astea moderne. Poți să servești masa chiar pe punte și să comanzi de pildă ceva specific locului. Un pește zburător. Ospătar!
1: Da, vă rog! Am notat, dar pentru pește zburător mai trebuie să așteptați. Știți, încă n-a venit transportul cu marfă.
0: Și cam pe când?
1: Nu știm exact, dar așteptați. În orice caz vine din aer și vă va cădea singur în farfurie.
2: Băiete!
1: Da, vă rog!
2: Te rog să-mi aduci friptură de rechin.
1: Doriți să o mâncați sau să fiți mâncat? De ce?
0: Bună ziua!
3: Să trăiești, Mălinaș! Dar ce-i cu dumneata? De ce e supărat?
0: Păi cum să nu fiu? În câteva zile trebuie să mă prezint la concursul de marinar și dacă n-am greutatea care se cere, nu mă îmbarcă pe vas. Au zis că nu cântăresc nici cu o plută pentru undiță și de-aia nu prezint interes pentru stabilitatea vasului. Așa că am venit în legătură cu regimul alimentar prescris de dumneavoastră.
3: Ce-i cu el?
0: Păi, ce-i cu el? N-a dat niciun rezultat.
3: Ai urmat în tocmai sfaturile mele?
0: Fără nicio abatere. Mi-a spus să mănânc de 5 ori pe zi câte 200 de grame de pâine,
3: da.
0: 100 de grame de untură,
3: da.
0: 4-5 cartofi.
3: Da, așa și?
0: Și degeaba. M-am cântărit și nimic. N-am pus pe mine nici o jumătate de gram.
3: Ți-am dat și o rețetă?
0: Da, sigur că da. Mi-a spus să mănânc zilnic câte 300 de grame de salam, 200 de grame de slănină, 600

0: mondo.
1: Probleme cu bucătăria au avut și marinarii lui Columb. De pildă, când se întorceau din ultima călătorie.
2: Bucătare, din nou ne dai varză?
3: Și de ce vă plângeți? Suntem primii corăbieri care aduc varză în Europa. Îți dai seama ce înseamnă un continent care încă n-a mâncat sarmale?
4: Apropo, cu ce au fost umplute pentru prima oară sarmalele?
3: La început erau goale pe dinăuntru. Mai apoi s-a umplut de glorie. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. La. Capitane!
5: Ce e, timonier? Om la apă?
3: Nu, o sticlă la apă.
5: A, o fi plină cu rum.
3: Da, de unde? E plină cu perle.
5: Bune și alea.
3: Perle din panseuri.
1: Culese din valuri.
6: Doar în preajma țărmurilor marea se simte în largul ei.
7: Ghețitoarele marine sunt căluțul de mare, vultea de mare, pisica de mare și bătrânul lup de mare.
8: Dar dacă există lup de mare, de ce n-ar exista și scufița de mare?
6: Marinarul de pe spărgătorul de gheață mințea de înghețau apele.
4: Capitanul amețit spuse:
3: la mulți ani!
4: Și ciocni cu un iceberg.
9: În Veneția nu strigi taxi, ci barcă!
3: Când intrară în Gibraltar, pirații se simțiră la strimtoare.
6: În zona calmă, capitanul corăbii făcu o criză de

0: Elegantul capitan era un pedant. Nu ieșea cu corabia din port dacă nu avea toate pânzele apretate.
1: Asta nu pare să fie nevastă mea, zise scafandru. Are prea multe brațe și nu vorbește nimic. Avea dreptate, era o caracatiță.
2: Era un tip fricos. Pentru mai multă siguranță se angajă pe vas capitan al bărcii de salvare.
3: Columb a avut ceva contra amiralului. Și uite așa a ajuns contra amiral.

0: splendidă călătoria pe un asemenea pachebot. Numai că de la înălțimea punții mare apare atât de îndepărtată.
1: Dacă doriți, vă putem coborî puntea la înălțimea valurilor.
2: Capitane.
3: Da, mă rog.
2: Ce viteză are vasul dumitale?
3: Păi face 20 de noduri pe oră, dar numai când găsește sfoară.
4: Mă simt formidabil pe vasul ăsta gigantic. Am o stare de deplină siguranță. Dar cum se numește vaporul?
3: Titanic.

0: Hei, ceva nou?
1: Nu, n-ai primit nimic.
0: Tot n-am primit vreo veste.
1: Nu, niciuna. Dar ia stai un pic. De unde aștepți tu o telegramă?
0: Știi, în timpul meu liber mai compun și eu.
1: Poezii?
0: Exact, de unde știi?
1: Mă rog, și?
0: Am trimis un plic la redacție și acum sunt foarte nerăbdător.
1: Și ce le-ai scris?
0: Am adăugat o scrisorică în care întrebam: pot să vă trimit în fiecare săptămână câteva din versurile mele?
1: Uite, ai răspunsul.
0: Ce spune?
1: Din păcate

0: ce avem noi la masă,
1: iubitule? De data asta s-a terminat cu fel de fel de motive. Nu mai accept niciun argument. Azi îmi vei scrie o poezie.
0: Iubita, dar mi-e foame.
1: Fără niciun dar. Vrei să mănânci în liniște? Îmi scrie o poezie. Nu? N-ai decât să te duci la restaurant.
0: Iubita, eu am pregătit o poezie, dar zău, nu știu dacă o să-ți placă.
1: Dar e scrisă de tine și dacă de dragoste o să-mi placă. Hai să aud.
0: Da. Iubirea sinceră... Dacă da, n-ar fi mai bine să citești tu în liniște până ce eu mănânc.
1: A, nu, nu, nu, mai întâi poezia și pe urmă spun masa.
0: Mă rog, bine, fie, hai, cum dorești. Iubirea sinceră se vede cu ochii deschiși.
1: Ia stai puțin. Adică ce vrei să insinuezi tu aici, iubitule? Că tu m-ai luat pe mine cu ochii închiși?
0: Oh, nu, iubito, așa este versul 1.
1: Bine, mă rog, s-aud mai departe.
2: Puterile iubirii au însuflețire și esență. Ele cântă ca zeul Amor.
1: Cum cântă, dragă? Cum cântă iubirile tale când tu nu ai voce nici de doi bani?
2: Da, nu iubirile mele cântă, ci iubirile zeului Amor.
1: Tu îl înalți pe ăsta în versuri pentru care mai multe iubiri. Dar tu, câte ai, craie?
2: Una, iubito, tu ești marea mea iubire. Ce avem la masă?
1: Lasă mâncarea, prozaicule. Citește mai departe.
2: Bine. În nopți înstelate cu lună, pe mal amândoi ne plimbam.
1: Cu mine?
2: Da.
1: Te-ai plimbat cu mine pe mal, barba albastră ce ești.
2: Da, bine, e drept, da, nu m-am plimbat cu tine.
1: Aha, cu mine nu, în schimb, cu cine știe ce roșcată sau blond platinată.
2: Scumpă,
1: de timpa.
2: Poezia se adresează tinerilor îndrăgostiți care se plimbă seara sub clar de lună.
1: Vrei să spui că personajul din poezie nu ești tu? Ai un tânăr oarecare, care e topit după iubita lui.
2: Întocmai.
1: Dar tu de ce nu ești topit după mine, iubitule, de ce?
2: Pentru că sunt topit de foame.
1: Nici nu mă gândesc. Până ce nu aud toată poezia, nu primești nimic de mâncare. Vreau să te cunosc așa cum ești în sfârșit. Vreau să-ți văd adevărata ta față. Citești.
2: Iubirea noastră zbuciumată e trează și vie mereu.
1: Aha, iubirea ta e zbuciumată, dragă. Te zbuciu ca peștele pe uscat, dragă.
2: Da.
1: Atunci de ce mai stai lângă mine, Casanova? De ce mai vii acasă, făt frumos?
2: Unde să mă duc?
1: Pentru că te-a prins foamea. Ai venit să-ți vezi gospodina cum îți spune mâncarea în față și îți spune poftă bună.
2: Stai,
1: nu pleca. Stai și citește.
2: Da? Bine,
3: stai aici, nu pleca, și recită-i altceva.
2: Da. Iubita mea de acum, eu te iubesc într-una și din toată inima, dacă voi mânca ceva.
1: Așa da, dragul meu, frumoase versuri, astea îmi plac. Cu el ai putea deveni celebru.
2: Da? Da? Și ce zici, acum meriți să-mi buc și eu ceva?
1: Meriți. Și am să-ți aduc și un păhărel de țuică înainte de masă.
2: Și țuiculiță? Atunci stai o clipă, stai că încă n-am terminat. Ca și mândra mea de acum, nici pe lună nu e una.
1: Super! Da, dar știi că ai talent, iubitule. Ce zici de supa?
2: Supa, supa. Ce supă delicioasă. Frunză verde și o lalea. Frumoasă, iubita mea.
1: Ești mare, iubitule, ai talent cu carul. Nu servești și puțin vin?
2: Vin, mândră-i ca cerul senin. Beau cu dânsa și un vin.
1: Iubitule, talentatul meu, dar pe tine de ce nu te-au primit până acum în Uniunea Compozitorilor?
2: Că am zile fericite și am să mănânc mâine clătite.
1: Mâine nu, azi, dragul meu, azi mănânci clătite. Mă duc chiar acum și mă apuc să-ți fac și clătite, iubitule. Și sper să fie la fel de bune ca versurile tale.
0: Mă miram eu să nu se răzbune.
4: Apă de ploaie. Pic.

0: Bob, frățioare, vino să te îmbrățișez.
1: Dar pentru ce?
0: Cum pentru ce? Pentru ca să vezi că mă bucur sincer de promovarea ta. Acum ai șef de echipaj? Stai, vreau să te mai îmbrățișez odată.
1: Pentru ce?
0: Nu se știe niciodată de unde sare capitanul de vas.
2: Și acum, de la babord,
3: cu un sfat util,
2: ne vom pune de acord.
0: Marinari, odată ajuns în port, nu aruncați ancora. Veți mai avea nevoie de ea.
3: În fine, singuri. Bine că am scăpat de tot zgomotul, de toată agitația aceea obositoare, de tracasări, de problemele zilnice. Pe pluta asta voi face în conjurul lumii ca navigator solitar. Doar eu și oceanul. Și oceanul. Da? Da. Navigatorul solitar la telefon. Da.
4: Alo?
3: Da.
4: Alo? Studioul de radio-televiziune vă deranjează.
3: Da.
4: Știți, noi transmitem în direct o convorbire cu dumneavoastră. Vă rugăm să enumerați pentru radio-telespectatorii noștri programul de activități pe care îl aveți pe ziua de astăzi.
3: Alo? Da. Da. Da. Desigur, programul meu. Notați, vă rog.
4: Da,
3: pe la 10 am un telespeaker cu alți 4 navigatori solitari din zona aceasta.
4: Am înțeles.
3: Alo?
4: Da.
3: Ne vom împărtăși impresiile pe calea undelor.
4: Perfect.
3: Așa, la 11 voi primi vizita soției mele, care va sosi la bordul Plutei cu un elicopter.
4: Interesant.
3: Pe la 2, alo?
4: Da,
3: la 2 mă întâlnesc chiar pe linia ecuatorului cu echipajul carcobotului Cosmos, la bordul căruia voi susține o șezătoare literară urmată de muzică rock.
4: Oh, excelent, da, mă,
3: scriți acolo, așa. Pe la 6 am filmări. Filmări pe 2 mări.
4: Așa.
3: Așa, echipa va sosi cu hidroavion pentru un scurt metraj despre mine și Pluta mea. Asta pe care sunt acum, așa, pe la 8 voi fi ajuns din urmă de un iaht expediționar, la bordul căruia va avea loc o masă rotundă despre efectele singurătății în traversarea oceanului. Știți că eu sunt solitar și... Alo? Așa, pe la 9, sper să mă culc de unul singur pe embarcațiunea mea pentru a prinde puteri. Ați scris?
4: Da.
3: Tocmai că mâine voi avea o agendă la fel de încărcată.
4: Da, vă mulțumim, deocamdată atât. Da. Despre programul de mâine al navigatorului solitar veți afla amănunte în emisiunea noastră viitoare!

0: Secundule.
1: Ce-i, capitane Columb?
0: Dă-mi, te rog, un sfat.
1: Cu toate pânzele sus. Ăsta, cu toată plăcerea. Dar despre ce este vorba?
2: Nu știu ce să fac ca să scap de creditor, că am o groază de datorii și aș vrea și eu să trăiesc liniștit. Da. M-am săturat să mă tot vântur pe măr și pe oceane. M-aș retrage undeva într-o căsuță, la o margine de pădure, lângă un râuleț.
1: Da, auzi, capitane, de ce nu te însori? Cu o zestre bună, scap de necazuri.
2: Asta e bună, pentru atâta lucru să mă însor. La urma urmei, dacă creditorii mei au nevoie de bani, să se însoare ei, lui aia rechine să-i ia.
3: De la mare la munte,
4: ne putem opri oriunde.
5: Hai, scumpule, hai, că el e rămas în urmă, hai. Ah, iubite, iubitule, simți mirosul îmbălsămat al aerului de munte?
6: Simt, dragă, simt. Simt că nu mai pot de picioare.
5: Ah, câtă măriție obrazi, observ?
6: Eu vreau să observ cabana la care ai spus că ajungem într-o jumătate de oră.
5: Ai răbdare, scumpule, ajungem imediat.
6: Da, da.
5: Vezi ce înseamnă să nu prea mai mergi pe jos?
6: Da, imediat, ai spus și acum două ore.
5: Mai bine admiră frumusețea naturii.
6: Mai bine o admiram la televizor.
5: Lasă, puțină mișcare nu strică. Da. Hai să vezi ce bine ai să dormi la noapte.
6: Când am putea dormi acum aici? Doar o oră, două, hă?
5: Nu e bine să te oprești din drum până nu atingi obiectivul propus.
6: Da, și dacă nu mai ajungem la obiectivul propus,
5: cu un pic de efort ajungem.
6: Uite ce, eu zic să continui drumul singur. Când te întorci, băi de aici.
5: Curaj, Tase, curaj. Tu ai spus că muntele e relaxant.
6: Da.
5: Hai, hai, relaxant
6: cu mașina, dragă, nu pe jos. Cu un rucsac de 30 de kg în spate. Prin sălbăticiile astea.
5: E care sălbăticie, Tase?
6: Care?
5: Ai uitat când spuneai că o excursie pe serpentinele munților e dătătoare de sănătate?
6: Da, dreptate, așa spuneam, dar mai spuneam că excursia are alte valențe dacă o faci cu mașina. Aoleo, aoleo, cred că văd un urs. Uite, așteaptă-mă!
5: Vrei să mă aperi de urs?
6: Vreau să fiu sigur că scap.
5: Nu mai tremura, nu e niciun urs, Tase. E semn că ne apropiem de cabană.
6: Da, da, da, ursul care stă cu labele ridicate, ce e?
5: Nu e urs, iubitule. E o blană de urs legat între doi copaci. Iar pe ea scrie 500 de metri până la cabana ursului.
6: Da, deci mă duci direct în brațele ursului.
5: Dragule, așa-i se spune cabanei, pe aici nu e niciun urs.
6: Cum nu e, dragă, cum nu e, nu vezi că mișcă?
5: Mișcă pentru că bate un pic vântul.
6: Și dacă vântul se bate mai tare?
5: E, poftim, am ajuns sub ursul tău. Pune și tu mâna pe el, ha? Vezi că e o simplă blană?
6: Da, da, da, mă rog. Dar dacă la cabană or fi mai mulți?
5: Unul singur.
6: Aoleu, totuși e un urs la cabană,
5: da,
6: nu?
5: Da, cabanierul, ursul Petru, care ne așteaptă cu masa.
6: Cu masa? Ce foame. Da, de coborât? De coborât cum coborăm?
5: De, cum am urcat pe jos.
6: Cum așa? Nu avem teleferic?
5: Avem, dar e mai sportivă coborârea pe jos.
6: Uite ce, n-ai decât să cobori tu, cum îți poftește inima. Eu cobor cu teleferic.
5: Și dacă e defect?
6: Aștept până se repară.
5: Aștept și dacă o să fie gata peste 3-4 zile?
6: Și o săptămână.
5: Ai uitat că peste 4 zile trebuie să te îmbarci pe vapor?
6: Eu o să iau un concediu de boală.
5: Da?
6: Da.
5: Și ce boală ai, mă rog frumos?
6: Rău. Rău de munte. Da.
7: Bine ai venit, tăsică! Cum a fost la munte? Cum a fost? Ia să-i...
6: Plăcut, mă, plăcut.
7: Așa?
6: Foarte relaxat.
7: Da, normal.
6: Ascultă, e o plăcere să urci până la cota 2000.
7: Da, adică vrei să spui că ai urcat tu de aici, de la nivelul mării și până la 2000 de metri.
6: Bineînțeles, bineînțeles, dragul meu. Am urcat fără niciun fel de oprire.
7: Ei, bravo. Dar soția ta te aștepta jos, nu?
6: Nu. A, tot cu mine. Dar ce, m-am mai chinuit? Nu mai eu știu.
7: Bineînțeles, mie îmi spui femeile, ele sunt mai firave, nu pot să se...
6: Fricoase, de exemplu, nevastă mea când a văzut o blană de urs,
7: așa?
6: Era să leșine.
7: Haide, e bine, e femeie, ce vrei. Și tu ce ai făcut?
6: Păi ce să fac? M-am luptat cu

0: Unic. Piesă de teatru de calitate.
1: Am eșuat!
2: Capitane Columb, oare unde am eșuat?
3: Habar n-am, pământul ăsta încă nu planificasem să-l descoper.
1: Aha! Hei! E cineva în insula aceasta?
4: Nu! E o insulă pustie!
2: Capitane, insula este pustie!
3: Mii și mii de balene! Să vezi că n-are cine să le ștampileze delegația!
5: Stimată Duduie, dacă tot am naufragiat pe o insulă pustie, nu vreți să deveniți comoara mea?
6: Cât am fost cu soția naufragiați pe insula aceea pustie, nu ne-am certat niciodată.
7: Zău, asta e formidabil. Și cum se explică minunea asta?
6: Păi acolo nu auzea nimeni.
8: Dragule, ce zici de pardesiul meu?
9: E frumos.
8: Știi, nu te super că-ți spun, da. L-am primit cadou de la fostul meu logotnic. Era croitor de meserie. Dar brățarul ăsta de argint îți place? Nu-i așa că e de bun gust?
9: E finuță.
8: Și pe ea am primit-o cadou de la un alt logotnic. Era de meserie bijutier. Apropo, tu ce meserie ai?
9: Marinar.
8: Interesant. Vapor n-am primit încă.

0: Bunicule?
1: Da?
0: Bunicule, mai povestește-mi ceva din peregrinările matale pe mare.
1: Dacă azi ai fost cu minte și n-ai făcut nicio boroboasă, îți povestesc.
0: Am fost, bunicule, am fost cu minte. Dacă vrei să te convingi, îl treabă-l pe Nina Trean, vecinul nostru, care nu s-a supărat deloc pentru că din greșeală i-am spart un geam.
1: Ascultă, nepoate, dacă nu te cumințești, să știi că n-o să-ți mai iau apărarea atunci când tai că tu scoate cureaua.
0: Am înțeles, bunicule, dar îmi spui povestea?
1: Care poveste?
0: Nu mai contează, că le știu pe toate. Important e să te aud vorbind, știi, ca să pot dormi.
1: Da, bine, bine, bine. Uite, am să-ți spun,
0: da?
1: Cum am vânat eu o balenă de 8 metri și care cântărea 625 de kilograme.
0: 625 de kilograme,
1: da, da,
0: și
1: da,
0: lungă de 8 metri?
1: 8 și jumătate.
0: Și cum a încăput în barcă, bunicule? După câte știu eu, barca avea o lungime de 6 metri.
1: Păi coada se târa pe pământ, ieșea din barcă afară.
0: Nu se târa pe pământ, bunicule, se târa în apă. În apă.
1: Da, așa e, se târa în apă, uitați-vă.
0: Păi și cum ai reușit să o pescuiești, bunicule?
1: Am tras 5 gloanțe, pac, pac, pac și gata.
0: 3, bunicule, 3.
1: 3? De unde știi?
0: Păi, matale ai spus, pac, pac, pac și gata.
1: Pac, pac, pac, da, așa e. Când am văzut eu că ea continuă să zboare.
0: Să noate, bunicule.
1: Da, așa e, să noate, sigur că da. Am pus din nou arma la ochi și pac, pac, pac. Am mai tras 2 cartușe și gata. S-a predat de bunăvoie.
0: Da, dar tot nu ai tras 2 focuri, ci 3.
1: Da, mă rog, 3. Aia nu mai ții o minte, că e mult de atunci.
0: Și după aceea ce s-a mai întâmplat?
1: Păi, nimic. Balena s-a speriat și a urcat singură în barcă și tremura ca o piftie.
0: Da.
1: Tu ai mâncat vreodată piftie făcută din balenă?
0: Nu. Matale ai mâncat?
1: Păi cum? Răgușeala asta din gât mi se trage de la o piftie de balenă.
0: Bunicule, dar după câte știu eu, balenele nu se împușcă cu arma de vânătoare.
1: Așa, se împușcă de fapt cu tunul. Da, pentru că eu nu aveam tun la îndemână, am folosit arma de vânătoare.
0: Bunicule, eu am văzut odată un film în care se arăta cum se prinde o balenă. Da, să știi că nu era vorba de niciun tun și de nici de pușcă.
1: Știu, au vânat-o cu pistoalele.
0: Nu, nici cu pistoalele. Au pescuit-o cu sulițele.
1: Da, se poate și cu sulițele, sigur că da. Noi nu aveam arcurile la noi pe vas, așa că am fost nevoiți să tragem în balenă cu praștia.
0: Cu praștia?
1: Da, cu praștia.
0: Păi din nou spuneai că e împușcat-o cu pușca de vânătoare.
1: Asta e. Așa e, dar terminându-ne se gloanțele, trebuia să ne descurcăm, să facem ceva, nu? Că doar nu era să lăsăm să ne scape o așa minunăție de balenă.
0: Deci, matale, nu erai singur?
1: Nu, eram cu un alt pescar de balene, căruia afurisită aia de balenă îi scufundase barca în mare.
0: Care mare, bunicule?
1: Păi, marea cea mare.
0: Care dintre ele? Caspică, neagră, roșie, Marea Marmara?
1: Marea Roșie.
0: Bunicule,
1: da.
0: Și cum era balena pescuită? Roșie?
1: Păi de ce să fie roșie?
0: Păi dacă ai pescuit-o Marea Roșie.
1: Da, era roșie, sigur că
0: bunicule,
1: da.
0: Păi cum să fi fost roșie când balenele sunt gri?
1: Păi era roșie pentru că era rănită. Îți ișnise sângele prin rana făcută cu cuțitul.
0: Probabil că și de la lovitura cu tunul și de la împușcăturile cu pușca și cu praștia și cu sulița de mare și cu mai ce, bunicule?
1: Și cu nuielușa asta pe care o să o încerc eu acum pe tine dacă nu adormi.
0: Parcă n-ai, eu nu pot adormi până ce nu-mi spui o poveste.
1: Păi ce poveste pentru adormit copii? Mai frumoasă ca asta vrei tu?
0: Aș vrea să mi-o spui pe aia gogonată când te-ai ascuns sub apă să nu te prindă pirații. Și că ai stat așa ascuns 2 zile și 2 nopți și că strâmpitit acolo sub apă ai fumat 2 pachete de țigări snagof.
1: Și de ce crezi tu că e o poveste gogonată?
0: Păi e simplu, bunicule, pe vremea aceea nu existau țigări snagof.

0: așa, tinere, vrei să ajungi la Polul Nord. E bine, atunci ia-o dumneata pe meridianul acesta și ține-o tot așa până ai să vezi un loc pentru un fipt fanionul expediției.
1: Tată, tată, uite, n-am primul vas cu aburi.
2: Ei, așa, e o corabie pentru fumători.
1: Tăticule?
2: Da?
1: Pe fundul mării sunt valuri?
2: Nu.
1: De ce?
2: Pentru că nu bate vântul.
1: Ce bine! Atunci corăbile acolo nu au nevoie de pânze.

0: formidabil. Ne scufundăm mii de balene și de catarge. Ne pricepuților. Am ordonat să fundarisiți ancora și acum vasul se duce la fund.
1: Păi ce să facem, capitane? Dacă ancora a fost prea grea?
0: Ancora! Tira ancora! Gata, gata, mi-ajunge! M-am săturat de voi! N-auziți, băi? Bă, voi n-auziți să vină ancora aia?
2: Bine, dar cum și de ce să ancorăm în mijlocul oceanului?
0: Pentru că începând de azi o să vă descurcați singur. Eu ies la pensie.
3: Și uite așa am rămas fără capitanul nostru de cursă lungă.
2: Noroc că mai era pe vas un...
4: umorist!
5: De cursă lungă! Fantezie maritimă și muzical distractivă de Emil Șain și Lucian Bureriu.
6: Tu, eu...
3: Unde merg doi, merge și...
6: a treia!
5: A treia colaborare...
6: Rodica Ruja Danilă.
7: Dacă aș fi un marinar,

0: Atenție la mine! Nu vă îngrămădiți la coborâre!
1: Vor debarca în ordine...
2: Mai întâi pasagerele!
1: Rodica Sanda Tsuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu.
2: Și apoi încercați în loc de mare montare radiofonică
3: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Petrică Lupu, Mihai Stăienescu.
1: Sirene, pescăruși, valuri și alte eșuări tehnice și muzicale.
3: Romeo Chelaru.
4: Nepoate?
5: Da?
4: Poți să-mi spui de ce peștii sunt tăcuți?
5: Păi bunicule Matale, ai încercat vreodată să vorbești sub apă?
1: Chiar și de sub apă a încercat să conducă întreaga expediție maritimă redactorul
3: Manole Pavel Dan.
6: Noroc că n-a reușit, altfel ne scufundam de mult.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dacă nu vă supărați, la ce oră pleacă acceleratul 421?
1: 421 a plecat de 35 de minute, vă rog.
0: Dar expresul de Viena?
1: Wiener Walserul.
0: Exact, Viena, Zurich, Paris, la ce oră pleacă?
1: La 12.30.
0: Dacă sunteți amabilă, la Titu oprește?
2: A plecat un tren din gară.
3: E, ce părere ai? E o glumă subție.
4: Nu prea are haz. O glumă subțire, cum zici tu, trebuie să se înțeleagă, pricepi?
3: Mă rog, și ce nu s-a înțeles în gluma asta?
4: Poanta, Titu, nu e pe ruta Wiener Walserului.
5: Gluma subțire?
6: Cu haz se susține.
7: Glume subțiri tonificate cu haz de
5: Virginia Dumitru.
7: Vor face haz de orice
5: Horia Șerbănescu,
7: Ileana Stana Ionescu,
5: Cornel Vulpe,
7: Rodica Popescu Bitenescu,
5: George Voicu,
7: Mihai Mălai Mare,
5: Petrică Lupu,
7: Paula Rădulescu,
5: Nae Lăzărescu,
7: Mihai Perșa
5: și Dem Rădulescu.
4: Știi care e diferența între un pesimist și un optimist?
3: Păi care e?
4: Optimistul știe, de exemplu, că 2 și cu 2 fac 4.
3: Bă, și?
4: Pesimistul știe de asemenea acest lucru, dar se gândește că e prea puțin.
8: 2 și cu 2 fac 5, e un lucru stabilit de noi, de
7: noi. Sunt foarte optimiști când e vorba de muzică.
5: Ion Barta și... Romeo Chelaru.
9: Ce s-a întâmplat cu dumneata?
10: De ce ai capul bandajat?
9: Aoleo, doctore, mi-am ars amândouă urechile.
10: Cum?
9: Păi, tocmai încălcam pantalonii când a sunat telefonul.
10: Și
9: am confundat receptorul cu fierul de călcat. Am dus fierul la ureche și...
10: Bine, așa ți-ai ars o ureche, dar cealaltă?
9: Păi, nu trebuia să sun și salvarea?
7: Va fi o adevărată salvare prezența redactorului
1: Manole Pavel Dan. Pavel.

0: Da?
1: Ce înseamnă să fii consecvent?
0: Consecvent, dragul meu, înseamnă să fii azi așa și mâine așa. Și nici de cum azi așa și mâine așa.

0: Alo?
1: Alo, eu sunt, dragă.
0: Să rămână, mămică.
1: Bine, bine, lasă asta și fii atent. Vezi că sunt la coafer și o să întârzi. Ia repede, dragă, un creion și notează ce ai de făcut. E, ești gata?
0: Gata, mămică,
1: așa,
0: gata.
1: Scrie 9 măsuri de lapte.
0: Așa.
1: O lingură de griș.
0: Griș.
1: 2 lingurițe de zahăr.
0: Așa.
1: 300 de grame de apă și un sfert de oră le păzești.
0: Da, am înțeles. Da, de cine să le păzesc, mămicule?
1: Unde cine? De foc? Le pui pe foc?
0: A, pe toate odată?
1: E, cum pe toate, nătăflețule? Pe rând?
0: Da, am înțeles. Stai să repet să vezi dacă am înțeles.
1: Ia să vedem.
0: Va să zic că pun zahărul la fier,
1: da,
0: și îl păzesc un sfert de oră.
1: Zahărul în ce fierbe?
0: E, cum în ce, mămicule? În ibric. Așa, va zic că pun și lapte praf.
1: Pune întâi apa, că altfel arzi și zahărul, arzi și praful și ibricul. Și ce-o să-i dai lui ăla micu? Cremă de zahăr ars?
0: Da, e foarte bună, mămică.
1: Hai, lasă prostile și scrie, dragă.
0: Scriu.
1: Apa și laptele.
0: Așa?
1: Apoi zahărul.
0: Așa?
1: Și la urmă grișul. Un sfert de oră nu te miști.
0: Bă, am înțeles. Dar după aia poți să mă miști?
1: Da, după aia te miști la chiuvetă și răcești laptele. Și nu uita, scrie, dragă, scrie.
0: Scriu și nu uita, scrie.
1: Calciu.
0: Nu uit, mămicule, cum sunt. Știi că le iau în fiecare seară.
1: Dar nu tu, dragă, ăla micu. A spus doctorul că este anemic. Tu ești anemic la minte, de-aia și spun să scrii. Toate astea le dai după ce te întorci.
0: Da, de unde să mă întorc?
1: Cum de unde? De la plimbare. Îl îmbraci bine și nu-i dai drumul pe jos decât atunci când ajungi pe lângă peluzele alea cu crizanteme. Tu știi că îi plac florile.
0: Da, păi se poate, așa, doar am avut discuții și cu vecinii.
1: Dacă vezi că se apropie vreun câine, îl iei repede în brațe că se sperie și iar trebuie să-i descântăm. Apoi îl pui în patul tău și îl învelești cu pătura verde, știi,
0: da,
1: că e moale. Dai drumul la radio să asculte și el Noapte bună copii, să doarmă și el mânca la mama liniștit. Acum te las că mi se decolorează părul.
0: Da, te sărut, mămicule, te sărut. Câte complicații. Puișor, ți-e foame?
2: Ah,

0: De fapt, când a apărut gluma, știi?
1: Ei, de mult, tare de mult, odată cu Esop în secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, lumea tocmai se săturase de războiul troian și de alte războaie. Toți vroiau să râdă,
0: da.
1: Așa a apărut gluma.
0: Și umorul, el când a apărut?
1: A, târziu, mult mai târziu, odată cu Demrădulescu.

0: el?
1: Mi-a mai tras o palmă.
0: Formidabil. Și tu ce ai făcut?
1: I-am întors și celălalt obraz.
0: Și el?
1: Mi-a mai tras o palmă.
0: Formidabil. Și tu?
1: I-am întors obrazul.
0: Și ți-a mai tras o palmă?
1: Nu, fiindcă mi-am amintit în sfârșit replica și spectacolul a continuat fără alte probleme.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Spune-mi, te rog, afară mai plouă?
1: Nu știu, întrebați ospătarul care v-a servit.
2: Salut, critică.
3: Salutare, tăsică. Ia loc.
2: Da, ia. Da. Ce cu tine? Te-ai jurat ultima oară când ne-am văzut că nu mai intri în berărie.
3: Piticu e de vină.
2: Piticu? Ce pitic, frate?
3: Un om mic, uite așa cât deget.
2: Și rău.
3: Mai rău ca soacră mea, pe cuvântul meu.
2: Fugi de aici, ca iurezi.
3: Pe cuvântul meu, domnule.
2: Da, mai bine spune că nu ți-ai putut ține cuvântul. Ce mai l-a dat la vale?
3: Ba deloc mi l-am ținut, dar stai să vezi cum s-a întâmplat. Vin acasă fără flori, nevastă mea se uită la mine ca la felul 14 și odată îi zbucnește. Că azi e ziua mamei, că n-am niciun fel de respect pentru ea, că ea săracă n-a pus vinete și zacuscă la borcane. Așa mă înțelegi? Că du-te imediat și vină cu un buchet de flori. Alerg în coz la florărie, iau niște crizanteme și mă întorc repede spre casă, cu gândul să-l mai prind pe cumnatul Angheluță la o partidă de table.
2: Așa, așa.
3: Trec prin fața berăriei. Căldură mare, tăsică, dragă, căldură mare, da. Dau să intru, dar pitic odată ce se răstește la mine din toate puterile. Nu-ți e rușine, omule? Ai promis că nu mai intri în berărie, n-ai voință, să-ți fie rușine.
2: Din câte înțeleg eu, piticul ăsta e un fel de vocea conștiinței.
3: Exact, tăsică, vocea conștiinței asta.
2: E, și? Și?
3: Așa, și mai fac 2-3 pași, mă înțelegi? Căldură mare. Ar fi mers o bere, țaiți. Dau să mă întorc spre berărie, dar piticul... Mă rog, vocea asta a conștiinței care spui tu se răstește iar la mine. N-ai voință, ai fost și rămâi un terchea-berchea, să-ți fie rușine. Și uite așa a ținut-o până andacol să străzi.
2: Bravo, mitica, asta zic și eu voință.
3: Chiar așa mi-a zis și piticul.
2: Păi cum?
3: Păi deja, bravo, ai văzut că ai voință? Ai văzut că poți să-ți respecti cuvântul? Hai înapoi să-ți dau o bere, că meriți.
2: Și?
3: Și uite-mă aici. Hai să trăim.
4: Hai sănătate, mitică.
3: Ia taci.
2: Ce?
3: Piticu. Piticu. Îmi zice să mai comand o halbe. Face el cinste.
5: Tu ești primul meu pitic.
3: Piticu. Îmi zice să mai comand

0: oprești pendula.
1: Totdeauna opresc pendula noaptea.
0: Și dacă te trezești și vrei să știi cât e ceasul?
1: Da, nimic mai simplu. Uite, vezi trompeta asta? O țin pe noptieră și când vreau să știu ce oră e, deschid fereastra și suflu în ea.
0: De ce?
1: E, totdeauna se găsește unul care să strige: care-i deșteptul care suflă în trompetă noaptea la 3:20?

0: Fănică!
1: Costele!
0: Bine că te-am întâlnit.
1: Ți-era dor de mine?
0: Teribil, dacă nu te-aș fi întâlnit, eram nevoit să vorbesc de unul singur.
1: Mă rog, grav n-ar fi.
0: Da, da, știi ce pisăloc sunt.

0: mi-a spus, Dore?
1: Cine, logodnicul tău?
0: Da, tu al meu, mi-a spus că sunt a opta minune a lumii.
1: Voi, și tu ce ai răspuns?
0: Să nu cumva să-l întâlnesc cu vreuna din celelalte șapte, că e vai de el.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: La dumneavoastră se găsesc de toate?
1: Da, mai ales ce s-a pierdut.
0: Eu am pierdut o pălărie.
1: Bravo, să trăiești!
0: Dar nu înțeleg de ce vă bucurați așa?
1: Păi dacă dumneata nu pierzi, noi nu găsim. Și dacă nu găsim, nu avem activitate. Uite, luna trecută, găsirile au crescut, deși pierderile au fost, e adevărat, mai slabe pe cap de locuitori.
0: Pălăria mea nu era pe cap, o țineam în mână. Dar cum, ați găsit mai mult decât s-a pierdut?
1: Asta se numește inițiativă. Cum e?
0: Inițiativa?
1: Nu, pălăria.
0: Maro 59, moale, și în interior are o etichetă de școlar pe care scrie O, de două ori O, Oloi Ovidel, ca să nu se piardă.
1: Da, da, da.
0: Așa sunt trecut în buletin, Ovidel, dar mie îmi zice Pompilica.
1: Pompilica, da, hai să o căutăm pe aici, ia să
0: vedem. Uite, asta e?
1: Nu, astea sunt... Că e două
0: pălării?
1: Două obiecte s-au găsit împreună. Ia uitați-vă ce scrie în procesul verbal. Una pălărie și una contrabas.
0: Da.
1: De ce fi scris una contrabas? Nu știu, da, ar fi trebuit să scrie unul.
0: Cine?
1: Contrabasul. Dacă s-au găsit împreună, înseamnă că s-au pierdut împreună, nu? Să știți că noi nu eliberăm pălăria fără contrabas. Nici contrabas fără pălărie, nici pălărie fără contrabas.
0: Păi,
1: vă rog, descrieți-mi contrabasul.
0: Contrabasul nu e al meu.
1: Păi atunci nu e nici pălăria.
0: Imposibil! Uitați-vă în interior. Nu scrie O-O?
1: Un moment, să vedem, da. O-O scrie. Scrie, dar nu e numai pălăria. Ia și contrabasul, te rog eu.
0: Și ce să fac eu cu el? Eu cânt la muzicuță, e mai ușor, adică mai ușoară.
1: Ia, nene, și contrabasul, muzicuță nu s-a găsit. Cine știe la ce poate să-ți folosească dumitale pe vremurile astea, nu? Nu te uiți că toți cântă numai la chitară, mă, ta ești om serios, mă. Cum o să apar cu o chitară, zdranga. Un contrabas la casa omului, e altceva, nu? Muzică adevărată, așa, Beethoven, Bach, Dolănescu...
0: Eu vreau numai pălăria.
1: Nu se poate. Stai nițel. Adică, după, da, se poate, iei pălăria.
0: Ura, am luat-o!
1: Stai, și contrabasul. Te duci, mata, cu frumos cu el afară, îl sprijin de un perete și te faci că-l uiți. Îl găsește cineva, îl aduce la noi și dumneata... Rămâi cu pălăria.
0: Bine, în regulă.
1: Așa, ușor. Pune pălăria pe gâtul contrabasului, așa. Și la revedere. Cu bine și umblă fericit.
0: La revedere.
1: Încă un caz rezolvat. Să bifăm.
2: Bună ziua.
1: Nu,
2: la dumneavoastră se declară pierdere?
1: Aici vă rog.
2: Și găsirile?
1: Tot aici vă rog.
2: Eu am găsit un contrabas,
1: da?
2: Și o pălărie pe contrabas. Erau sprijinite de perete, sigur. Aici lângă ușa.
1: Și de ce le-ați adus la noi?
2: Păi pentru că eu n-am nevoie de ele. Eu sunt om cinstit, mie nu-mi trebuie bunul altuia.
1: Bine, le lăsați aici, luați-l-o vă rog. Luați-l-o, da. Completați două declarații.
2: Ce să...
1: Una de găsire în care scrieți toate detaliile, adică poziția, aspectul, nu-i așa?
2: Da.
1: Și una de pierdere.
2: Dar
1: pe urmă facem noi procesul verbal de pierdere-primire. Adică nu, îl facem de pe poziția mea. Adică de primire, pierdere.
2: Eu n-am timp, eu muncesc, n-am timp de toate prostiile astea bune.
1: Alo, ce faci?
0: Eu bine, mulțumesc. Nu s-a găsit pălăria mea? În zăpăceala asta am uitat-o afară pe contrabas.
1: Pălăria, da. Cum era?
0: Maro 59 moale, cu inițiale O-O.
1: O-O. Oloi Ovidel. Bravo, nene, să trăiești. S-a găsit. Păi dacă dumneata nu pierzi, noi nu găsim, nu? La noi se găsesc de toate. Eu zic să nu mai facem hârtie de predare, primire, primire, predare. Adică, nu. Stați așa, stați un pic. Facem doar...
0: Ce să mai facem? Iau pălăria și mersi.
1: Nu se poate. Ia și contrabasul. Că doar nu o să cânti la chitară, mă, ta ești om serios. Și contrabasul, nu-i așa? Este un instrument plăcut.

0: Nu era
1: zungul, Antoni, nu vezi ce bramburelă? Nici o concepție de joc, nici o idee.
2: Iertați-mă că văd că vă pricepeți.
1: Dumneata, ce crezi? De atâți ani de când vin pe stadion, mi-am făcut o idee.
2: Atunci, vă rog, vreți să vă dați o idee mai într-o parte ca să văd și eu meciul.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Sunt acorderul de piane.
2: Bună ziua, dar cine v-a chemat?
0: Cred că soția dumneavoastră. A trecut pe la cooperativa noastră și a spus să vină cineva urgent că s-a rupt o coardă la pian.
2: Rup.

0: Hai să spun una subțire.
1: Te ascult.
0: Din expresul cale Roma coboară celebrul părinte al lui Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle. Caută un taxi și...
1: Da, da, și taximetristul lasă paf, spunându-i cine e și de unde vine. Recunoscuse după numele scris pe bagaje. Da, da, da.
0: Da, da, da, mă rog. Da, pe aceea cu Agatha Christie, o știi?
1: Care?
0: Ascultă, Agatha Christie intră într-o librărie londoneză. Constată că ultimul ei roman polițist se vinde destul de prost și...
1: Și atunci... cumpără toate romanele din librărie și le revinde în câteva minute la fața locului cu autograful ei.
0: Ești formidabil. Ești formidabil. Dar pe aceea cu George Simenon, știi?
1: Când i-a cerut comisarul Maigret dreptul de autor pentru cărțile publicate.
0: Exact, exact. Nu, nu, nu, ești imposibil. Dar câte romane polițiste citești pe zi?
1: N-am citit o pagină în viața mea.

0: fost o greșeală prostească, recunosc. Dar era acolo, lângă cărțile din colecția Delfin și am crezut că este, desigur, un roman polițist. Vă puteți închipui ce furioasă am fost când am văzut că este o piesă de Shakespeare.
1: Așa.
0: E bine, aseară m-am băgat în pat, gata să citesc un roman polițist și când colo țineam în mână Tragedia lui Macbeth, o carte pentru elevii de liceu ca Ivan Hood sau Robin Hood. Aș fi dat orice, orice pentru un roman de Agatha Christie.
1: Și ați citit Macbeth?
0: Păi a trebuit până la urmă. Nu era în toată casa altceva de citit.
1: V-a plăcut?
0: Nu. Nu, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. În primul rând, nu cred deloc că Macbeth este autorul.
1: Ce autor?
0: Pe autorul crimei. Eu nu cred că el l-a ucis pe rege. Și de asemenea, nu cred că Lady Macbeth a avut vreun amestec. Bineînțeles, îi suspectez pe ei cel mai mult. Dar de obicei, ăștia sunt nevinovați, să știți. Asta este o regulă elementară în orice roman polițist.
1: Știți?
0: Nu înțelegeți? Ar strica totul dacă s-ar arăta de la început cine-i făptașul. Shakespeare era prea deștept pentru asta. Ah, am citit că oamenii nici nu l-au înțeles pe Hamlet. Cum putea, deci, Shakespeare să-l facă pe Macbeth atât de simplu?
1: Da, pe cine bănuiți?
0: Pe Macduff.
1: Nu se poate!
0: Macduff e făptașul, vă spun. Hercule Poirot l-ar fi demascat imediat.
1: Da, nu vă supărați. De ce credeți că Macduff e făptașul?
0: Ca să fiu sinceră, întâi l-am suspectat pe Banco, dar am renunțat văzând că el este a doua persoană ucisă.
1: Păi da.
0: Înțelegeți? Asta a fost bine adusă din Condei, foarte bine. Prima persoană pe care o suspectez de crimă trebuie să fie întotdeauna a doua victimă.
1: Chiar așa?
0: Sigur, ca să te țină în surprize. Și uite că aici m-am încurcat. După a doua crimă, n-am știut cine e făptașul.
1: Dar ce părere aveți de Malcolm și Donald Bean, fiii regelui? După câte mi-amintesc, ei au fugit imediat după prima crimă. Nu vi se pare suspect?
0: Prea suspect. Cei care fug nu sunt niciodată vinovați. Asta s-o știți de la mine.
1: Desigur.
0: Țineți minte cine a descoperit corpul lui Duncan?
1: Îmi pare rău, nu mi-amintesc.
0: Macduff.
1: Da?
0: Coboară el scările în fugă și strigă: crima profanatoare! Și-am făptuit capodopera și tot așa mai departe. Nu? Nu țineți minte? Chestia asta era premeditată. Dumneavoastră n-ați vorbit în felul ăsta dacă ați descoperit un cadavru. Sunteți de acord?
1: Eu...
0: Exact, exact. Doar dacă v-ați fi pregătit vorbele dinainte. Un om nevinovat ar spune: vai, un cadavru! Așa e?
1: Da, dar ce credeți despre a treia crimă? Toți specialiștii în Macbeth din ultimii 300 de ani au fost puși în încurcătură de asta.
0: Asta fiindcă nu s-au gândit la Macduff. Victimele nu sunt ucise de gangster oarecare. Asasinul trebuie să fie întotdeauna cineva important.
1: Dar scena banchetului? Cum explicați gesturile de vinovăție ale lui Macbeth când stafia lui Banco a intrat în încăpere și se așează la masă?
0: N-a existat nicio stafie. Un om mare și puternic ca el nu umblă după stafii sau vede stafii într-un salon luminat în plină zi și cu atâția oameni în jurul lui. Macbeth proteja, de fapt, pe cineva.
1: Pe cine proteja?
0: Pe Lady Macbeth, desigur. El credea că ea e făptașa și atunci a hotărât să ia vina asupra lui. Asta o face orice soț când află că soția lui este suspectată.
1: Dar ce ziceți de scena în care ea umblă în somn?
0: Păi e la mintea cocoșului.
1: Ce?
0: De data asta, ea îl proteja pe el. Nu dormea deloc. Vă amintiți ce scrie în carte între paranteze? Intră Lady Macbeth cu o lumânare.
1: Da.
0: Ei bine.
1: Așa scrie.
0: Așa. Ei bine, somnambulii nu umblă cu lumânări.
1: Așa e.
0: Ei au un al doilea simț vizual. Ați mai pomenit somnambul care se ducă o lumânare în mână?
1: N-am mai auzit de așa ceva.
0: Vedeți, vedeți, Lady Macbeth nu dormea. Se comporta așa ca să-și protejeze soțul.
1: V-aș ruga să-mi împrumutați și mie cartea până mâine. Am impresia că n-am citit piesa cum trebuie.
0: Sigur că da, sigur că da, vă dau cu plăcere. Vă veți da seama că am dreptate.

0: casă română. Am aflat numele asasinului.
1: Ce? Vreți să spuneți că nu e Macduff?
0: Macduff n-a comis nicio crimă și nici Macbeth sau Lady Macbeth. Uitați-vă aici. Uitați-vă dumneavoastră să vedeți aici. Lady Macbeth, că i-am pus și semn. Uite, spune așa. Am pregătit pumnalele, le va găsi cu siguranță. Dacă n-ar fi semănat cu tatăl meu pe când dormea, aș fi făcut-o eu. Înțelegeți?
1: Nu.
0: Dar e simplu ca bună ziua. Mă mir că n-am observat asta cu ani în urmă. Motivul pentru care Duncan semăna cu tatălui Lady Macbeth e că în realitate era tatăl ei, el
2: era. Nu se poate.
0: Păi cum, tatălui Lady Macbeth l-a ucis pe rege și auzind pe cineva venind, a băgat repede cadavrul sub pat și s-a băgat el în pat în locul lui.
1: Nu se poate. Nu poate fi făptașul un personaj care apare în carte doar o singură dată. Așa ceva nu se poate.
0: Știu eu, dar uitați-vă. O clipă că am semnul al doilea. Uitați-vă dumneavoastră aici.
1: Da.
0: Actul 2, scena 4.
1: Da.
0: Intră Ross cu un bătrân.
1: Da.
0: Ei bine, acest bătrân rămâne tot timpul neidentificat și părerea mea e că el e de fapt bătrânul Macbeth, tatăl ei, a cărui ambiție era să-și vadă fica regina. Acesta e mobilul.
1: Totuși, este un personaj minor.
0: Nu e chiar așa, dacă vă gândiți că tot el a fost și una din cele trei surori deghizate.
1: Adică una dintre cele trei vrăjitoare.
0: Sigur! Ascultați dumneavoastră ce spune bătrânul. În joia trecută o buvniță a prăduit și a ucis. E, cum vă sună asta la ureche?
1: Tot așa vorbeau și vrăjitoarele.
0: Vedeți?
1: Da, poate că aveți dreptate.
0: Sigur că am. Și știți ce am să fac astăzi?
1: Nu.
0: Am să cumpăr și piesa Hamlet și am să dezleg misterul.
1: Și credeți că nu Hamlet e făptașul?
0: Sunt sigur că nu el a făptuit crima.
1: Da. Pe cine bănuiți?
0: Pe toți! Pe toți, până la unul!

0: subțire?
1: Cu haz se susține. Glume subțiri tonificate cu haz de
0: Virginia Dumitru.
1: Vor face haz de orice
0: Horia Șerbănescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
0: George Voicu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Petrică Lupu,
1: Paula Rădulescu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Perșa
0: și Dem Rădulescu.
2: Pune-mi, umorul poate fi și gras?
3: Nu! Din câte știu eu, umorul poate fi doar gros.
2: Dă-mi un exemplu.
3: Uite, de pildă, un individ intră într-o farmacie. Bună ziua, bună ziua, ce doriți, întreabă farmacista. Am cumpărat vara trecută de la dumneavoastră un plasture, vă mai amintiți? Nu, nu mi-amintesc, dar cred că v-a fost de folos, nu? Spune farmacista. O, desigur, chiar din prima zi, zice individul. Am venit să vă întreb însă dacă n-aveți ceva cu care aș putea să-l dezlipesc.
2: Acesta deci ar fi un exemplu de umor gras.
3: Gros, nu gras.
2: Mă rog, atunci de ce o glumă poate fi subțire?
0: Gluma subțire
1: cu haz se susține.

0: Vreau să vă propun în stagiunea asta un număr formidabil și mai ales nou.
1: Nou?
0: Da, o capră prietenă bună, coleoaică.
1: Extraordinar. Și nu se ceartă niciodată?
0: E, dacă se ceartă, cumpărăm altă capră.
2: Gluma subțire
1: cu haz se susține.

0: Draga mea, de când ne-am întâlnit ești îngândurat.
1: Nu, nu sunt îngândurat, așa e felul meu.
0: Da, dar ne plimbăm de o jumătate de oră și n-ai spus nimic.
1: Dacă n-am nimic interesant de spus.
0: Cum? Când n-ai nimic interesant de spus, nu vorbești?
1: Niciodată.
0: Atunci spune-mi, vrei să fii soția mea?

0: Spune-mi, te rog, ai papuci de casă?
1: Ce-ți veni acum cu papucii?
0: Când mi-am cumpărat ultima oară o pereche, am găsit într-unul din ei instrucțiuni pentru folosirea papucilor de casă. Punctul 1. Această încălțăminte, adică papucii, se folosește numai în scopul pentru care este strict destinată. Punctul 2. În scopul prezervării funcțiilor inițiale, este strict interzis de a folosi papucii de casă în perimetre plouate. De ce zâmbești?
1: Pentru că nevastă mea n-a găsit papuși de casă și atunci mi-a cumpărat papuși de plajă, șlapi, cum ai
0: înțeles. Da, înțeleg. Aveau instrucțiuni?
1: Ei nu aveau, dar mi-a făcut nevastă mea instructajul, știi? Punctul 1.
0: Așa.
1: Perechea de șlapi se folosește numai în scopul pentru care este strict destinat, adică vara pe litoral, în situația în care nu este uitat acasă. Punctul 2. În scopul prezervării funcțiilor inițiale, este recomandată folosirea șlapilor înainte și după fiecare baie a beneficiarului. De ce zâmbești?
0: Unde lucrează soția ta?
1: La cooperativa Papucul Ușurel.
0: Mai bine i-ar fi spus subțirel.
1: De ce?
0: Ca să rămânem în tema emisiunii.
2: Gluma subțire
3: cu haz se susține.

0: Alo?
1: Alo?
0: Da, vă rog.
1: 149792?
0: Da.
1: Dumneavoastră ați dat anunțul pentru vânzarea unui fox terier sârmos?
0: Eu.
1: Și câte kilograme de sârmă are?
2: Alo?
3: Alo, Costică! Salut, Costică!
2: Salut, Mitică! Ce mai faci?
3: Ce să fac? Bine, să zicem, dar mai sunt într-o încurcătură, auzi, îmi vine să-mi iau câmpii, nu știu.
2: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
3: Uite că, m-a invitat Nelu la o bere.
2: Bună! Ce? Așa încurcătură zic și eu, uite eu, trebuie să stau să-i fac o hartă lui Fimi la geografie.
3: Asta e, Costică, că nu ți-a spus tot. Asta e încurcătura, e că și eu trebuie să-i fac o problemă la aritmetică lui fiu, înțelegi? De asta ți-am telefonat, că mă gândeam că al tău e într-a patra, înțelegi? Deci a fost într-a treia anul trecut, înțelegi? Da. Așa că poate că a făcut și el problema asta și îmi dai și mie rezultatul, Costică, te rog, că dacă stau să rezolv eu, s-a dus și seara și berea, așa că, auzi, poate beau una și în cinstea ta, hai.
2: Sigur, Mitică, se face, stai să văd unde e caietul de anul trecut. Stai un pic, așa. Alo?
3: Da.
2: Alo? Despre ce e vorba?
3: Nu ți-am spus, așa, e vorba de două robinete, din care curge aceeași cantitate de apă.
2: Stai, așteaptă-mă. Uite că l-am găsit.
3: L-ai găsit?
2: Da. Stai să găsim și problema. Deci, așa. Două robinete.
3: Așa, fii atent și așa, după cât timp se umple și a doua cadă, dacă între timp un om ia două găleți cu apă din a doua, echivalentul a...
2: Uite-o! Adică ne întreabă cât apă ar fi curs în 4 minute în prima cadă.
3: Așa, exact. Hai, zi rezultatul, Costele, că mor de sete.
2: Hai, scrie, ai ceva de scris?
3: Da, am.
2: Așa, scrie. Prima cadă se umple cu 5 minute înaintea celelalte.
3: 5 minute, mersi, Costele, m-ai salvat, noroc, te-am pupat, noroc.
2: Noroc, măi. Alo?
3: Alo, Costică?
2: Da, ce faci, Mitică?
3: E rău, Costică, rău.
2: Aoleu, dar ce s-a întâmplat, berea?
3: Ei, nu berea, apa, asta cada. Tu ți-amintești de problema aia cu robinetele, cu căzile, cu apa? Tu știi ce notă a luat fiul meu?
2: Sigur că da, 2.
3: Dar de unde știi?
2: Păi am uitat să-ți spun, anul trecut și fiul meu a luat 2.

0: radiofonic.
1: Ah, am un genere grozav. Are însă un cusur. Nu știe să joace fotbal.
2: Ei, și asta nu e o tragedie.
1: E, ba este, că joacă în divizia A.

0: subsemnata Aspasia Morocănosu, de sex feminin, măritată cu Ghiocel Morocănosu, soțul meu, vă rog să vă aplecați asupra acestei scrisori și să o citiți, pentru a vedea prin ce suferințe trece o nevastă măritată cu propriul ei soț, ajungându-se astfel în situația imposibilă de a trăi în doi, drept care m-am hotărât să trăiesc singură, neștiind cu cine m-am dus la primărie să zic da. Acum zic invers, fiindcă la mine vorba e vorbă și fapta mai abitir. După aproape două decenii de dus manejul vieții împreună, aflu că soțul meu nu iubește fotbalul. Până acum, cu un remarcabil spirit de ipocrizie, s-a dedublat și m-a făcut să cred că și el susține echipa mea preferată. Dar nu susține, nu susține și am dovesc cu carul și căruța. Eu i-am spus în timpul logodnic că sunt nebună după fotbal și el a zis că asta nu-i ereditar și m-a întrebat dacă am mai avut în familie cazuri. Că el n-are între neamuri decât un unghi de-al treilea care se crede mobră cu ataș. M-a dus cu vorba, m-a dus cu vorba până la starea civilă și de acolo eu am plecat direct la stadion, că era cuplaj. Și când am ajuns acasă, dormea. Așa mi-a fost noaptea nunții mele și de-aia vă scriu. În toți acești ani a fost cu mine numai de 5 ori la stadion și de 6 ori m-a făcut de râsul peluzei, întrebându-mă după prima repriză cine joacă cu cine și de ce e îmbrăcat omul acela negru. A avut decese și dacă a avut, e un om neserios, fiindcă e cu mortul în casă și el fluieră în chiloți scurți. Altădată i-a explicat unuia de lângă el că nu a fost Hens, ci jucătorul respectiv a pus numai mâna pe minge. Cetățeanul respectiv a început să râdă cu spasme și așa l-au dus de acolo, iar noi, la pauză, a trebuit să plecăm deghizați în vânzători de semințe. Ah, câteodată seara vrea să mă sărute, dar eu i-am interzis acest lucru până nu cunoaște la perfecție regulamentul de fotbal, din scoarță în scoarță. L-am familiarizat multe seri la rând cu numele jucătorilor, cu al antrenorilor. La început a fost conștiincios, drept care a avut voie să mă sărute pe obraz, dar s-a delăsat și nu l-a mai lăsat. Așa că doarme mai de mult în camera cealaltă, noi locuind într-o garsonieră. Am înțeles că fatalitatea mi l-a scos în cale pe Ghiocel Morocănosu și am acceptat-o. Mi-am zis că asta mi-e soarta, bărbatul meu să nu iubească fotbalul. Ceea ce m-a făcut însă ca să înaintez scrisoarea asta și să mă gândesc la despărțirea definitivă pentru tot restul etapelor vieții mele a fost faptul că l-am prins cu un pronosport în care indica că echipa mea favorită pierde în deplasare meciul de acasă. Ăsta nu e om, nu e nici măcar suporter. Eu nu mai vreau să viețuiesc alături de el și el în preajma mea. Drept care semnez și aștept să-l penalizați cu cartonașul roșu cel de țineți. Pa! Aspasia Morocănosu, suporteră.
1: Și un șlagăr îndrăgit, fotbalul, fotbalul,
2: bai cântat, bai necăjit,
1: fotbal, fotbal, fotbalul.
3: Gluma subțire
4: cu haz se susține.

0: Claudiu, nu ți-a plăcut nimic din tot scenariul pe care ți l-am pus la dispoziție?
1: Da, cam așa e. Glumele au fost cam subțiri.
0: Da, subțiri, mereu. Bine, atunci aș putea vorbi cu un alt redactor.
1: Chiar te rog? Cu care dori să discuți?
0: N-are importanță, cu oricare.
1: Vrei să vorbești cu Aristică?
0: Da, da, da, bună.
1: Atunci trebuie să revii peste vreo două săptămâni. Aristică e în concediu.

0: Hai!
1: Ce? Ce s-a întâmplat?
2: Mai să-mi ia vântul pălărie.
1: Noroc că ai apucat-o la vreme, a fi fost păcat de ea.
2: Cum adică păcat de ea? Abia ieri am cumpărat-o.
1: Da, zic, era păcat să o ia vântul.
2: Pălăria mea?
1: Da.
2: Pălăria mea cea nouă?
1: Da.
2: Ei bine, și ce dacă mi-o lua?
1: Păi cred că ar fi trebuit să-ți iei alta dacă ți-o lua vântul, nu?
2: Abia am luat-o ieri și să-mi și cumpăr alta nouă? De ce ar fi trebuit să-mi cumpăr una nouă?
1: Păi doar n-ai cum să sar după aia din mers.
2: N-am cum să sar?
1: Nu?
2: Păi te cred, nici n-am să sar.
1: Păi da, zic că s-ar fi pierdut.
2: Pălăria mea?
1: Da.
2: Aș vrea să văd și pe asta.
1: Și atunci ce ai fi făcut? Ai fi oprit tramvaiul?
2: Îți spune că l-aș fi oprit.
1: Grozavă glumă, numai că nu s-ar fi oprit el.
2: Ce?
1: Păi ce?
2: Nu s-ar fi oprit?
1: Păi nu.
2: N-aș crede.
1: Ei, nu, doar nu ți-ai fi închipuit că o să oprească un tramvai în plină viteză ca să-ți poți lua tu pălăria.
2: Ce fel de vorbă e asta? Ei bine, am dreptul să-mi iau pălăria. Și pentru că nu pot sări din tramvai, tramvaiul e obligat să oprească. Sau să-mi restituie prețul pălăriei, de vreme ce mi-a luat-o vântul din pricina lui.
3: Are dreptate, estimabil. E strictamente obligat să oprească.
4: O frumoasă obligație, n-am ce zice. Păi cum vine asta să mă oprească când eu am o treabă urgentă?
3: Uite așa, dânsul are o treabă urgentă.
2: Și din cauza asta să nu-mi pot lua eu pălăria, propria mea pălărie?
4: Din partea mea n-ai decât să-ți o mănânci coaptă. Dar n-aș vrea să văd că din cauza pălăriei altuia trebuie să s-o oprească. Și să aștept când m-am urcat în tramvai să ajung de urgență, în strada Bicornului.
2: Să-mi o mănânc coaptă?
4: Da.
2: Ba mănâncă-ți-o dumneata coaptă. Eu am cumpărat-o abia ieri. Îmi cumperi dumneata alta dacă mi-o ia vântul, ai?
4: Când o face plopul, pere.
2: Păi vezi, și atunci tramvaiul va trebui să oprească.
4: Nu zău să oprească, frumos frumoșel ai. Eu nu mi-am compostat cinstit biletul. Așa că trebuie să mă transporte cum scrie la carte. Nici vorba să oprească.
2: Iar eu mi-am plătit pălăria, trebuie să oprească.
4: Ba nu va opri, dacă vrei să știi. La 5 trebuie să fiu la medic, mă așteaptă nevasta și orice minut.
2: Iar eu trebuie să merg la minister. Nu vă pot prezenta fără pălărie. Și atunci vine și plătește-mi pălăria.
4: Nu!
2: Nu, ce? A, nu mi-o plătești? Nu. Manipulant!
3: Curată prostie, porcărie.
5: Da, ce să ne acum.
3: Are dreptate.
5: Are dreptate.
4: Aș vrea să văd și pe asta. Manipulant!
2: Manipulant! Oprește tramvaiul!
4: Nu cumva să îndrăznești, mână cât poți!
6: Oprește! Așteptați probă, să mără! Să mără, ajutor!
3: Mână cât poți, bagă viteză de grâu
6: înainte! Ajutor! Ajutor, să mără!
7: De ce nu vă urcați de pe scară? E destul loc pe culoar!
3: Dumnealui era gata să-și piardă pălăria!
7: Păi da! Dacă nu-mi dați voie să închid ușile, să șcihăm?
4: Chiar așa, domne, de ce nu închizi ușile la plecarea din stație?
7: Din cauza dumneavoastră!
2: A, și dacă-mi lua cuntul pălăria?
1: Noroc că ai apucat-o la vreme. Ar fi fost păcat de ea.
2: Cum adică păcat de ea? Abia ieri am cumpărat-o.
1: Păi da, zic că ar fi fost păcat să o ia vântul.
2: Pălăria mea? Pălăria mea cea nouă? Manipulă!

0: ce planuri de viitor aveți, maestre?
1: Vreau să-mi dramatizez propria viață într-un scenariu de film.
0: Oh, interesantă idee, dar fiți prudent.
1: De ce?
0: Dacă se găsește un interpret mai bun pentru rolul dumneavoastră.

0: Mică, da. Ieri iar ai venit la 1 noaptea.
1: Fii serioasă, dragă, era abia 10.
0: Cum 10? Exact când ai intrat, ceasul a bătut odată.
1: Păi tu nu știi, dragă, că ceasul nu poate să bată și 0.

0: subțire?
1: Cu haz se susține. Glume subțiri tonificate cu haz de
0: Virginia Dumitru.
1: Au făcut haz de orice
0: Horia Șerbănescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: George Voicu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Petrică Lucu,
1: Paula Rădulescu,
0: Naele Zărescu,
1: Mihai Perșa
2: și Dem Rădulescu.

0: N-au știut de glumă când a fost vorba de muzică?
1: Ion Barta
2: și...
1: Romeo Chelaru.
0: A glumit în stil personal redactorul
1: Manole Pavel Dan.
3: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-s dulci ca o clipită

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă-mă pe mine, dragă, vitaminele sunt baza.
1: A, mie doctorul mi-a prescris băi de aer.
0: Dar știi să noți?
1: Nu vă supărați.
2: Spuneți.
1: Așteptați tot la doctorul Micu.
2: Tot la el.
3: Dar ce văd, Georgica, tu ești?
1: Eu, mă, băiatule, să trăiești, mă.
3: Să trăiești și tu, mă. Am aflat cu întârziere că te-ai căsătorit acum 3 săptămâni. Poți să te mai felicit?
0: Așa e, cum îți spun eu, vitaminele sunt baza.
4: Și care sunt simptomele?
5: Păi, în primul rând, simt așa un, cum să vă spunem, un splin exhaustiv. Apoi un gol teribil mi-apasă creierul și, în final, totul mi se pare tern.
4: Ciudat.
5: Dar mai ciudat mi se pare că faza prodromală a migrenei mele...
4: Bănuiți că aveți o migrenă?
5: Da, după informațiile mele, da. Ce mă liniștește însă este o vazoconstricție a vaselor cefalice superficiale, nu localizată cum ar fi normal.
4: Nu?
5: Nu, ci mult extinse, la care se adaugă și câteva scotoame scintilante și o cefalee pulsatilă.
4: Foarte interesant, da.
5: E grav?
4: Nu cred. Spuneți-mi, când v-ați jucat ultima dată de-a baba oarba? Sau leapșa pe ouate?
5: Leapșa pe eu? La poziția mea? Totuși, mă rog, să fac un mic calcul.
4: Nu în copilărie. Cu copiii dumneavoastră.
5: Să mă joc eu cu copiii mei leapșa?
4: Da.
5: Vai de mine, dar la poziția mea, băi, să știți că nu se pretează.
4: Dar la ultima glumă, când ați râs?
5: Bine, dar cum, da? La poziția mea?
4: Dar ce funcție aveți?
5: Sunt șeful biroului de reclamații.
4: Aha, da, înțeleg. Atunci totul e foarte clar. Dumneavoastră suferiți de o avitaminoză acută.
5: Avitaminoză?
4: Da.
5: Nu se poate, eu în fiecare zi o fiolă de vitamina B1, 2 tablete de C și un drageu de vitamina E.
4: Nu, dumneavoastră vă lipsește o cu tot o altă vitamină, mult mai importantă.
6: Vitamina
7: A, B, C, D,
4: H,
6: A,
4: Z. Pur și simpatico.
6: Vitamina
4: no, da, calma.
7: Ha!
6: Tratamente
8: satiric musicale
6: prescrise de
8: Lucia Verona și
6: H. Salem.
9: Doctore, când mă trezesc dimineața, am niște amețeli grozave. Dar după jumătate de oră îmi trec.
4: Sculați-vă cu o jumătate de oră mai târziu.
8: Nu s-au sculat târziu, ajungând la timp în studio.
6: Ștefan Mihăilescu Brăila,
8: H. Nicolaide,
6: Horia Șerbănescu,
8: Radu Zaharescu,
6: Virgil Ogășanu,
8: Emil Popescu,
6: Valeria Ogășanu,
8: Ruxandra Sireteanu,
6: Alexandru Arșinel,
8: Mihai Mălai Mare,
6: Mihai Stoienescu,
8: Dana Cosma,
6: Sorin Gheorghiu
8: și Dem Rădulescu.

0: Ai auzit, Gigele?
1: Ce?
0: Dacă nenea n-a fost cu minte și n-a luat la timp untura de pește, vezi ce-a pățit?
1: Mi-a spui, mămică, parcă eu nu știu că astea sunt efecte radiofonice.
2: Regia tehnico-muzicală Ion Barta și Mihai Roman.

0: bună ziua!
1: N-aveți pentru ce? Farmacia noastră este tot în inventar.
2: Va doza cu precizie interpretarea
0: regizorul artistic Val Moldovean. Va semna parafa, stampila și redactare țete umoristice
2: Manole Pavel Dan.

0: Cine urmează, vă rog, poftiți în cabinet.
1: Doctore,
0: vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
1: Simt ceva mortal aici.
0: Unde, în ce regiune?
1: În regiunea ființei mele.
0: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
1: Ziua mă doare soarele.
0: Deci o ușoară fotofobie.
1: Iar noaptea, luna și stelele.
0: Aha, și o lunofobie.

0: Da, cred că este vorba de un reumatism poliarticular acut. Ați cam neglijat sănătatea.
1: Simt un junghi norul de pe cer pe care până ieri nici nu știam.
0: Ce vă spuneam eu, aveți probabil și amigdalele inflamate.

0: lucrați cumva la Institutul Meteorologic?
1: Doctor. Simți ceva mortal aici?
0: E, asta mi-ați mai spus. Ce ați făcut însă ca să evitați durerile?
1: Ce n-am făcut, doctor? Ce n-am făcut?
0: Adică, mai concret?
1: Am fost și bun și rău, am fost și drept și laș, să speram încercat.
0: E, încercarea moarte n-are, oricum n-ați făcut prea multe.
1: Am încercat să scriu.
0: Și chiar ați scris?
1: Și chiar am scris ceva ce-ar semăna cu niște cărți.
0: Și mă rog, v-au folosit toate acestea la ceva?
1: Dar toate astea n-au servit la...
0: Mă miram și eu, bănuiesc că ați cheltuit și o grămadă de bani.
1: Și am cheltuit pe ele o groază de ani.
0: Nu ani, bani, dar în sfârșit.
1: Cred că m-am îmbolnăvit de moarte.
0: Fiți liniștit.

0: Arați, aici se poate fuma?
1: Da, vă rog, simțiți-vă ca la dumneavoastră acasă.
0: Da, ce păcat, tare mult aș fi vrut să fumez o țigară.
1: Ascultă, dragă, ce frumos cântă păsărica aceea.
2: De ce te miri? Cu troleibuzul 84 nu circulă, n-are niciun șef, dinți în odor, de ce n-ar cânta?
3: Da, vă rog, gura mare. Așa, doriți să vă scot măseaua fără durere?
4: Nu, vă implor, scoateți-mi și durerea.
5: E proprio vero, non si sa dove sa andrà a finire.

0: such a newborn. Vorrei fermarmi e non si può. È proprio vero, non si sa dove sarà a finire.
1: E ce să mă fac cu fiul meu? Este atât de inconstant. Obține o slujbă la serviciul meteorologic.
2: Am un prieten care e suscitare o poziție, cum să spun, e bine plasat, ce mai. A, nu, nu, nu, nu obișnuiesc să mă laud cu asta și mai ales nu.

0: Face să abuzezi de prietenia lui. Nu i-am cerut niciodată nici favorul, nici intervenții, nici... Asta până acum 2 săptămâni, când, călcându-mi pe inimă, i-am făcut o vizită la birou.
1: Dragă prietene, ce bine îmi pare că te văd. Cu ce ocazie pe aici?
0: Știi, n-aș vrea să-mi iei nume de rău, dar am o rugăminte, o mare rugăminte.
1: Orice, dacă îmi stă în putință, da. Mi-ar face o mare plăcere să-ți fiu de folos.
0: Atunci să-ți spun, mâine dimineață plec în concediu la munte pe 2 săptămâni. Aș vrea să fie un timp frumos, cum să spun, să nu plouă, dar nici să ningă prea puternic, adică să viscoalească. Eventual să fie un insoare potolită, cu o zăpadă pufoasă, iar soarele din când în când să apară și să surâdă vesel printre norii jucăuși. Ce zici?
1: Și eu cu ce pot să-ți fiu de folos?
0: Ți-am spus, dar aranjează să fie vreme bună timp de 2 săptămâni.
1: Bine, dar eu...
0: Lasă, nu trebuie să spui nimic. Să știu eu ce știu. Și tu știi cam ce aș putea eu să știu. Dar îți jur că nimeni nu va afla de la mine de ce timp de 2 săptămâni va fi o vreme splendidă.
1: Dar cum? Adică vreau să spun... Cine ți-a... Adică de unde ți-a venit ideea asta că eu aș fi capabil să influențez starea timpului?
0: Lasă-ți așa. Deci nu-ți ajunge că știu. Poate că într-adevăr e un secret, dar știu.
1: Dar ce știi?
0: Nu să știi că mă superi. Cum? Știu că voi cei cu anumite poziții aveți puteri vrăjitorești. Acum că ți-am spus să-și fericit.
1: De unde ai mai scos-o și pe asta?
0: Nu te speria, gata, nu de la tine am aflat. Singur am ajuns la concluzia asta, nu numai câteva întâmplări de-a dreptul supranaturale. Uite, dacă asta te liniștește, poți să-ți povestesc.
1: Desigur, mă interesează chiar foarte mult.
0: Uite, de exemplu, telefonul. De luni de zile era defect. 6 zile pe săptămână nu avea ton, iar a 7 se odihnea.
1: Și?
0: Să nu-ți mai spun de adiționale. Am reclamat de cel puțin 30 de ori la deranjamente, dar degeaba. Și doar acolo sunt specialiști, nu-i așa? Ei bine, n-au reușit să-l repare. Dar acum o săptămână...
1: Ce s-a întâmplat acum o săptămână?
0: Acum o săptămână m-am întâlnit cu... Mă rog, cu cineva. Cam cu poziția ta. Nu, chiar mai mic. Și cum a venit vorba că telefonul meu e defect, el n-a făcut altceva decât că a dat din cap și a spus...
1: Cum a spus?
0: Da, o să-ți spun așa. În orice caz, asta am auzit eu. Dar poate că a fost alt cuvânt magic.
1: Cuvânt magic?
0: Ce te miri așa, frate dragă? Sigur că era un cuvânt magic. Pentru că atunci când am ajuns acasă, telefonul funcționa. Fără cerere aprobată, fără amânări, fără echipă de intervenție. Numai la simpla rostire a formulei magice... Dar aș putea să-ți dau un alt exemplu. Alaltă ieri m-am întâlnit cu un alt vrăjitor care a murmurat ceva deasupra unei cereri.
1: Ce fel de cerere?
0: O cerere care după orice calcul omenesc nu putea fi rezolvată și aprobată mai puțin de 6 săptămâni. Ce zic eu 6, 10 săptămâni. Cei mai competenți și mai binevoitori funcționari au spus că nicio forță pământeană nu poate rezolva problema mai repede de 6 săptămâni. Și atunci? A apărut marele vrăjitor și în mai puțin de 24 de ore aveam în mână cererea aprobată.
1: Aprobată?
0: Și acum vii tu, singurul meu prieten din dagma vrăjitorilor, faci pe inocentul și nu vrei să mă feri 2 săptămâni de timp frumos, fără câmpuri barice de presionare și averse locale. Nu, trebuie să spun ce știi, nu mă așteptam la una ca asta.
1: E urgă.
0: Ați înțeles ce a spus? Nu? Nici eu nu sunt sigur că am auzit bine. Dar sunt convins că era un cuvânt magic. Când am ieșit din biroul prietenului meu, soarele radia pe cer, deși cu o oră înainte ploua și era o zloate. Iar la munte, timp de 2 săptămâni, n-am văzut nici urmă de nor. Și era o zăpadă pufoasă și albă, numai bună de schi. De, prietenul bun la nevoie se cunoaște. Numai că prea își ascundea puterile magice.

0: dumneavoastră lucrați la Institutul Meteorologic?
1: Exact.
0: Oh, și prognozele dumneavoastră se realizează întotdeauna?
1: Întotdeauna.
0: Formidabil.
1: Da, numai că datele nu coincid.
2: Bună ziua, tăicuță, bună ziua.
3: Bună să vă fie inima.
2: Ia spune, taică, ce zici, cum va fi vremea în următoarele zile?
3: Păi, mai întâi va fi ploaie și vânt. Apoi va veni zăpada peste o zi sau două. Dar apoi soarele va apărea din nou și vremea va fi minunată. Ce
4: formidabil, ce înseamnă să trăiești în mijlocul naturii. O simți în toată ființa.
2: Da, bătrânul acesta știe mai multe despre natură decât o stație meteorologică.
4: Da, da, exact. Spune-ne totuși, tăicuță, de unde știi toate astea?
3: Băi, am auzit azi dimineață la

0: piesă adusă de Pan Teatru Radiofonic.
1: Îl caut pe Anton.
2: Acum 2 săptămâni s-a pensionat.
1: Extraordinar cum trece timpul. Când am venit prima dată cu cererea asta, era doar stagiar.

0: Și dacă mă ascultați, totul o să fie bine.
1: Da.
0: Dumneavoastră aveți nevoie de liniște, de multă liniște, de foarte multă liniște.
1: Da,
0: orice s-ar întâmpla, n-aveți voie să vă enervați. Trebuie să vă păstrați calm.
2: Știu, dacă simt că mă enervez, număr până la 10.
0: Da, de unde? Să nu faceți o asemenea greșeală. Cine v-a învățat să numărați până la 10?
2: E, cum cine? Învățătoarea mea?
0: Nu, cine v-a învățat să numărați până la 10 dacă vă enervați? Metoda aceasta este de mult depășită.
2: Da, e
0: depășită. Păi la ultimul coloviu internațional a fost criticată cu asprime și condamnată ca fiind total antiștiințifică.
2: Antiștiințifică.
0: Majoritatea covârșitoare a savanților a pledat și aprobat în unanimitate noua metodă. Număratul până la 11, care dă rezultate excepționale.
2: Serios?
0: Da,
2: nu vreau să vă contrazic, dar cred că în cazul meu nu poate ajuta nici un numărat.
0: Imposibil. Păi a dat rezultate în toate cazurile, chiar și în cele mai grave.
2: Nu, mie nu-mi poate ajuta.
0: Dar de ce? Care este cauza?
2: Subalterna.
0: Mă miră, de obicei se întâmplă invers. Și ce face subalterna dumneavoastră?
2: Nimic.
0: Atunci de ce vă supără?
2: Pentru că nu face nimic. Pentru că stă degeaba și trebuie să-i fac eu toate lucrările.
0: De ce nu-i atrageți atenția? De ce nu o mustrați?
2: Nu ajută.
0: Sancționați-o.
2: Imposibil, am încercat odată și numai eu știu ce am pățit.
0: De ce ai pățit?
2: Aleșinat.
0: Și după aceea?
2: După aceea a telefonat soțului. Soțul unchiului, unchiul a telefonat directorului, directorul a țipat la mine că persecut subalternă și...
0: Și?
2: Și m-a pus să-i cer scuze.
0: Da, e un caz grav.
2: Păi nu v-am spus?
0: Am o idee. Vin eu cu dumneata la fața locului. O să vezi ce simplu voi rezolva tot.
2: Da, nu.
0: Ei, vin eu de hack.
2: Nu, n-aș vrea să vă necăjiți din cauza mea.
0: Eu să mă necăjesc? Eu să mă supăr? Probabil glumiți. Problema e ca și rezolvată.
2: Vă rog să-mi permiteți să vă prezint pe subalterna mea, Pușa.
0: Sărătmâinile, doctorul Iorgulescu.
3: Vai, ce bine-mi pare, dar ce doctor simpatic, eu mă prevădesc după doctor simpatic.
0: Atunci e foarte bine, înseamnă că o să ne înțelegem foarte bine.
3: Păi ce, cu mine aveți treabă, dar eu sunt sănătoasă tun.
0: Da, șeful dumneavoastră e bolnav.
3: Șeful meu? Vai, ce rău, îmi pare un șef atât de scump.
2: Atât de scump,
3: ca el să se îmbolnăvească, nu există un șef mai bun în lumea întreagă.
0: Se pare că din cauza dumneavoastră s-a îmbolnăvit, pentru că, ca să zic așa, nu-l prea ajutați. Nu vreți să lucrați.
3: Poftim? Vreți să repetați ce ați insinuat adineori? Cine nu muncește? Eu nu muncesc?
0: Stați puțin.
3: Dar cine sunteți dumneavoastră? Cum vă permiteți? Păi stați puțin. Păi pun eu lucrurile la punct imediat. Vorbesc eu cu Ticu ca să vorbească cu unchiul.
2: Vedeți,
0: tovarășe, vă rog.
3: Să mă pun la punct imediat.
0: Cine e Ticu?
3: Soțul meu lucrează la... Las că știu eu unde. O să vă pună imediat la punct.
0: Da, vă rog să mă ascultați.
3: Păi nimeni n-a îndrăznit vreodată să-mi vorbească astfel. Simt că leșin dacă nu-i dau un telefon imediat.
0: Gata, ajunge. Nu dați niciun telefon.
3: Cum? Îndrăzniți să mă bruscați. Îl chem pe Ticu. Mă duc la unchiu.
2: Poate se duce la Ticu, la unchiu la direct. Poate că ați fost prea aspru.
0: Din potrivă, trebuia să-i vorbesc și mai tare.
2: Telefonul.
0: Lasă, răspund eu. Alo? Cine? Director.
2: Director.
0: La telefon medicul întreprinderii, Iorgulescu. Da, eu am vorbit cu Pușa. Nu, șeful ei, nu, eu sunt de vină.
2: Eu n-am vorbit.
0: Da, înțeleg. Cum? Soțul este furios la culme? Unchiul a dat telefon. A leșinat? Da, înțeleg. Nu, eu răspund, eu. Am înțeles. La revedere. Dar nu mai înțeleg nimic. De ce trebuie să te lași terorizat după ce că nu face nimic?
2: Fiți calm,
0: doctor. Foarte calm. Da, unde se crede ea că își poate permite să ia leafa degeaba? Cine se crede?
2: Doctor.
0: Lasă-mă că sunt calm.
2: Știți, la ultimul coloviu...
0: Ce coloviu? De coloviu mi-ar trebui.
2: Să numărăm împreună.
0: Ce să numărăm?
2: Până la 11.
0: 1,
2: 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8...

0: Am venit la dumneavoastră cu un caz foarte ciudat.
1: Ia, să auzim, să auzim.
0: Da, vedeți, când mă culc noaptea acasă, nu pot deloc să adorm. La birou însă, mi se lipesc pleoapele de somn. Ce mă sfătuiți dumneavoastră?
1: Să te duci noaptea la birou.

0: Închipuiește-ți, dragă, puiul mi-a cerut mâna.
1: Vai tu, Fifi, și de când vă cunoașteți?
0: De o săptămână.
1: E, atunci înțeleg,

0: frumos.
1: Vivi, mamă, i-am scris lui Ionel o scrisoare de adio.
2: De
1: mi-am dat seama că nu-l iubesc și nu mă pot mărita cu el.
2: De ce, fetița mea, de ce nu-l iubești, Mariana? Ce ți-a făcut bietul băiat? Nu s-a purtat frumos cu tine?
1: Nici eu nu știu de ce nu-l iubesc, dar ce pot să fac? Dacă nu-l iubesc, nu-l iubesc. De purtat, s-a purtat foarte frumos cu mine. M-a dus la cofetărie, la circ. E un om plăcut, știe să converseze curând. Citește toate almanahurile. Și nimeni nu știe să vorbească mai frumos decât el despre culturile de perle artificiale din Japonia.
2: Și atunci, Maria,
1: are toate calitățile posibile și imposibile, dar de iubit nu-l iubesc.
2: Dacă ai avea puțină bunăvoință, l-ai iubit.
1: Am toată bunăvoința, mamă. Am vrut din toată inima să-l iubesc, dar nu reușesc. Am încercat să mă sugestionez. Am cumpărat și o carte, uite, Prietenia și dragostea, izvorul căsniciei fericite. Am citit-o și am conspectat-o și tot nu-l iubesc.
2: Poate n-ai citit destul de atentă. Avea și pagini albe?
1: Vai, mamă, o știu pe din afară. Ei, mi se rupe inima de Ionel, crede-mă. Știu cât e de simțitor și cât de mult o să suferi când o să citească scrisoarea mea. Sunt singură că o să plângă. Nu mai el ar face o prostie. De ce nu-l iubesc? De ce nu pot să-l iubesc?
2: Vezi tu, fetița mea, dacă... Ce fac? Voi de mine, ce ne facem?
1: Băi, sărmanu Ionel!
3: Mariana! Dragostea mea! De ce nu vrei să mă iubești, Mariana?
1: Nu pot!
3: Nu există, nu pot! Dacă omul vrea...
4: Are toată bunăvoința!
1: Am depus toate eforturile, dar nu pot!
3: Deci totul e pierdut!
4: Nu
3: să-ți mai povestesc niciodată despre culturile de perle artificiale din Japonia!
1: Ce păcat!
4: Nu mă aud niciodată!
3: Ține, te rog, acest plic! Te rog să-l deschizi numai după ce nu voi mai fi printre voi!
1: Ce vrei să faci?
3: Adio! Te-am iubit mai mult decât în filme! Adio!
4: Ce-o fi?
1: Mamă, n-am curaj să deschid
4: pericul! Nici eu n-am inimă să fac asta, dar sunt mamă și o să mă sacrific.
2: Să vedem.
4: Vei ști că te-am iubit nebunește și nu o să te uit niciodată.
3: Nu o să ne mai vedem niciodată și de aceea îți cer două lucruri. Primul, să te gândești din când în când la mine, iar al doilea, să-mi restitui toate scrisorile, precum și banii pe care i-am cheltuit cu tine. Alăturat, lista cu cheltuielile efectuate în timp ce te-am iubit și tu nu m-ai iubit. Una pereche clipsuri, perle artificiale, una cutie fondante pentru mama soacră, un ruj de buze, ai vrut să vezi cum îți stă, dar buzele tale n-aveau nevoie. O carte de bucate, ce vise am nutrit pe marginea ei. 5 garoafe roșii aduse de ziua ta, cât de mult ți-au plăcut. 38 pahare se fac, 4 cicotope. 2 mascote de cofetărie. Dacă am uitat ceva din cauza
2: durerii să pun ceva la socoteală, sper că de data asta vei fi mai sinceră decât în dragoste.
1: Da, mamă! Asta e de ce îmi pune la socoteală 2 mascote? N-am mâncat decât una.
2: Nenorocitul! Ți-a pus la socoteală și mascota lui.
1: Ce mă făcea, mămico, dacă reușeam să-l iubesc? Și mascota lui.

0: Văd că arăți bine după cura de vitamine pe care ți-am prescris-o. Ți-a revenit și memoria?
1: Care memoria? Care vitamine?
0: Păi, vitamina H.
1: A, dar de unde? Că nici n-am luat-o.
0: De ce?
1: Dacă pe cutie scria a se păstra la rece și întuneric, am pus-o în frigider.
0: Pure sau simpatico.
2: Vitamina? Soțul meu este, cred, foarte bolnav. Adesea mi se întâmplă să-i vorbesc ori în șir despre ceva foarte, foarte important și la urmă descoper cu uimire că nu a reținut niciun cuvânt. Cred că își pierde memoria. Ce ziceți?
0: Da, aceasta nu e o boală. Este de-a dreptul un talent.

0: Ajunge, ajunge, nu mai suport.
1: Dar ce-i, dragă?
0: Asta nu mai e viață. Înțeleg, rudă, rudă, l-am primit, l-am găzduit, l-am ospătat, i-am împrumutat și bani.
1: De unde vorbești?
0: Păi la cine crezi?
1: Păi e...
0: Niciun băie. A venit la noi acum 3 luni. Credeam că să stea o zi, două, ai, 3. Dar s-a făcut o săptămână, o lună, 3 luni și e nimic.
1: Nu te mai înțeleg, dragă.
0: Da, dragă în sus, dragă în jos, tot dai cu dragă ăsta.
1: Păi de ce te superi pe mine?
0: Pe cine vrei să... I-am dat camera noastră cea mai mare, i-am împrumutat și 2 costume de ale mele, că de el, sărmanul, venise nepregătit. L-am dus în fiecare săptămână la teatru, la film, că de să nu se plictisească unchiul la nepoți.
1: Păi...
0: Păi niciun păi. Taci, ascultă. Nu mai suport. Am făcut până și împrumut la ce are, ca să-i dau bani de buzunar. Ei bine, basta, basta, basta. Gata, mașina nu i-o dau pe mână, gata, s-a terminat. Nu mai vreau să știu de nicio rudă. Nu mai vreau să văd niciun unghi în casa mea.
1: Ia ascultă, dragă, ce tot țip și dai cu basta ăsta, că nici nu știu ce înseamnă. Dacă te supără atât de mult prezența lui, poți să-i o spui direct și să nu țip la mine.
0: Eu să-i o spun, spune-o tu, că doar e unchiul tău, nu?
1: Al meu? Păi eu credeam că e unchiul tău.

0: poate avea de ales între o femeie frumoasă și una înțeleaptă. Pe care ai alege-o?
1: Pe niciuna. Știi că te iubesc numai pe tine.
2: Totul îmi place la tine, fizicul, inteligența, farmecul. Deci, spune-mi, ce prețuiești tu mai mult la mine?
0: Faptul că ai gust.

Cele mai noi cercetări medicale au stabilit că longevitatea medie este de 70 de ani. 70 de ani? Deci ia să vedem. Un excedent în greutate de 10% scade din viață 5 ani. Bun. Mai departe. Un pachet de țigări zilnic egal 15 ani. Viața în oraș 10. Sedentarismul alți 15 ani. Vecinii de bloc 9 ani. Ah, abuzul de televizor 12 ani. Rasul cu lame proaste 6 ani. Total 72 de ani. Ciudat. Chiar foarte ciudat. Restul unde ar fi?

0: Dragă Eleonora, îmi tremură stilou în mână după minunata seară de ieri, când am pășit în restaurantul Antricotul Vesel. Nici nu visam ce fericire mă așteaptă. Ospătarul mi-a adus o splendidă porție de ciorbă de burtă. Încântat de aromele paradisiace, l-am rugat pe ospătar să-mi prezinte pe autorul acestei capodopere. Și așa am aflat că genialul creator al ciorbei poem ești tu, Eleonora, bucătăreasă cu diplomă. După închidere te-am așteptat în fața Antricotului Vesel și până în zori ne-am plimbat pe străzi mână în mână, șoptindu-ne la ureche rețete culinare. Sunt sigur că în tine mi-am găsit adevărata iubire. Te sărută, Silvestru.
1: Dragă Silvestru, aș vrea să te cred. Atâta mi-ai lăudat ciorba de perișoare că trebuie să-ți mărturisesc. Am amețit. Cred că sunt fericită. Te rog, până când ne vedem, scriem ce-ți place la mine. Până la prima întâlnire te sărută Eleonora.
0: Eleonora, dragostea mea, mă întreb ce-mi place la tine, zâmbetul tău blând în timp ce frămânți aluatul de tăiței sau când visătoare întorci friptura în tavă. Iubesc gesturile tale fine, grațioase, când tai carnea, îți iubesc lacrimile pe care le verși din cauza mea, când tai ceapă în bucătăria locuinței mele. Te iubesc și când ești supărată, în ochii ți apar niște pâlpâiri verzui, stranii, când nu fierbe zarzavatul în supă. Îmi place glasul tău plăcut, mângâietor, când spui masa e servită. Și adunând aceste calități, te iubesc așa cum ești. Sunt fericit că te-am întâlnit eu, care până acum mâncam numai la bufet expres. Te ador, Silvestru.
2: Silvestru, ieri te-ai purtat cam ciudat. Ai mâncat cam în silă găluștile cu magiun de prune. Și zău, mi-am pus tot sufletul în găluște, așa mă iubești tu. Asta-i dragostea ta, Eleonora.
0: Prea iubită Eleonora, te înșeli. Te ador mai mult decât oricând. Amintește-ți de minunata seară de duminică. Pasionat, chinuit de dor, te-am așteptat ore întregi. Iată-te! Eu ți-am pus șorțul, iar tu, cu drăgăstos devotament, ai început să cureți cartofii. Mii de sărutări, Silvestru! Bum, bum, bum, bum,
2: bum, bum, bum, bum. Ia, ascultă tu, recunoaște că mă înșeli, ai pe alta? Altfel, cum să-mi explic că ai refuzat papricașul de pui cu smântână? Până aici a ajuns dragostea noastră, Eleonora.
0: Minunata mea, îți sunt dator cu o mărturisire. Din păcate, medicul mi-a recomandat pentru următorii ani o dietă foarte severă. De aceea, să ne dăm mâna și să ne despărțim, prieteni, Silvestru.
1: Silvestru, iubitul meu, nu mă părăsi. Am să-ți gătesc o supă de chimen și cartofi fierți în apă cu sare. A ta pentru totdeauna, Eleonora.
0: Minunata mea, Eleonora, tu nu poți să te cobori în felul acesta. Tu nu poți să-mi gătești niciodată cartofi fierți în apă cu sare. Asta nu e pentru tine. Tu ești o artistă, mă. Tu trebuie să creezi minunate poeme culinare pentru fericirea omenirii. Adio, pese. De câte ori voi vedea un antricot cu ceapă, îmi voi aminti de tine, Silvestru.

0: Dar unde fugi așa?
1: Mă alergă un taur.
0: De ce?
1: Nu știu nici eu, pentru că toată viața am fost vegetarian.
2: Pretinzi vegetarian și te văd înfulecând un șnițel.
3: A, e garnitură la pireul de cartofi.
0: Vă servesc un vin admirabil, un adevărat Strauss al vinurilor.
4: Nu ai cumva un Beethoven?
3: Alo, da, policlinica.
5: L-am găsit la farmacie vitamina B12.
3: Și?
5: N-aș putea face câte 12 injecții de B1? Yes!
1: Nu știu ce să mă fac.
3: Despre ce e vorba?
1: Un prieten al meu îmi propune să cumpăr de la el cascada Niagara.
3: Cumpărați-o. Cumpărați-o, e o afacere bună.
1: Nu pot, cere prea mult.
6: Vă felicit, maestre, vă felicit din tot sufletul. Am fost aseară la premieră și vă spun sincer, e cea mai bună comedie din ultimii ani. Am râs de mi-au dat lacrimile, vă rog să mă credeți.
7: Bine, bine, tinere prieten, îți mulțumesc foarte mult. Dar cu ce ți-aș putea fi de folos?
6: Aș dori să știu, numai dacă nu e un secret, nu-i așa, cum v-a venit ideea acestei piese?
7: Bine, cum să-ți spun? După cum bine știi, ultima mea piesă s-a jucat de 200 de ori la Teatrul Modern.
6: Da, da, știu.
7: La 199-lea spectacol am intrat în sală incognito, bineînțeles, și am constatat cu surprindere că actorii nu mai spuneau textul meu.
6: Da.
7: Fiecare cuvânt era nou pentru mine, parcă atunci l-auzeam pentru prima oară.
6: Extraordinar! Și acolo la teatru v-a venit ideea?
7: Exact. Acolo a fost o inspirație formidabilă. Am stenografiat pe loc noul text, acasă l-am mai aranjat nițel și a doua zi l-am și mânat directorului teatrului clasic. Succes extraordinar. Ai văzut doar, nu?
6: Da, da, da, fără discuție. Și ce planuri mai aveți pentru viitor, maestru?
7: Cum să spun, acum e sigur că e prematur să discutăm toate astea.

0: Această protuberanță situată în mijlocul capului dumneavoastră este un semn sigur de stare nervoasă, excesivă, cu urmări total neplăcute.
1: Aveți perfectă dreptate. Așa e nevastă mea când se înfurie.

0: da.
1: Am cumpărat o carte și m-am apucat să o citesc, dar la pagina 3 am adormit. Ce să fac? Să o pun în bibliotecă?
0: Nu, pune un dulăpiorul cu medicamente.

0: Ce păcat că nu te doare ficatul. Am un medicament atât de bun.
1: Și spune, chiar n-ai găsit tu femeia ideală pe care o cauți?
2: Ei, nici chiar așa. Acum câțiva ani am găsit.
1: Da, și?
2: Să vezi că și ea căuta bărbatul ideal, așa că...
3: Fiți, aș vrea să mă ajutați să o găsesc pe nevastă mea.
4: A dispărut de la domiciliu?
3: Da.
4: Când?
3: Acum 25 de ani, a doua zi după nuntă.
4: Bine, dar de ce o căutați tocmai acum?
3: Mă gândeam că ar fi foarte plăcut să petrecem împreună nunta de argint.
1: O spune, nevastă ta, pe ce cheltuiește mai mult? Pe mâncare sau pe îmbrăcăminte?
2: Pe farduri.
5: Soției mele îi plac foarte mult câinii și pisicile.
2: Ai noroc, neveștei mele îi plac vulpile argintii.
6: Aș ruga să-mi dați și mie un flacon cu soluție pentru creșterea părului.
4: Mare sau mic?
6: Mic! Nu vreau să fiu pletos.
4: Mic nu mai avem. S-au terminat.
6: Serios?
4: Da, le-am folosit pe toate la prepararea noi vitamine.
6: Ce vitamină?
7: Vitamina
8: A, B, C, D,
1: H,
7: A,
1: Z.
9: Pur sau simpatico.
7: Vitamina

0: tratamente
1: satiric-muzicale
0: prescrise de
1: Lucia Verona și
0: H. Salem.
2: Și ce ți-ai cumpărat, dragă, în pachetul ăsta?
3: Un barometru.
2: E cum așa? Ce, în casa voastră nu suferă nimeni de reumatism?
0: Au indicat la barometru emisiunii
1: Timp Vesel,
0: Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: H. Nicolaide,
0: Horia Șerbănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Virgil Ogășanu,
1: Emil Popescu,
0: Valeria Ogășanu,
1: Ruxandra Sireteanu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Mihai Stoienescu,
1: Dana Cosma,
0: Sorin Gheorghiu
1: și Dem Rădulescu.
4: Gigele, ia spune-mi, te rog, cum se numesc ultimii dinți pe care îi căpătăm?
5: Proteză.
2: Ai auzit, Gigele?
5: Ce?
2: Dacă nenea n-a fost cu minte și n-a luat la timp untura de pește, vezi ce-a pățit?
5: Mi-a spui, mamico, parcă eu nu știu că astea sunt efecte radiofonice.
0: Regia tehnico-muzicală Ion Barta și Mihai Roman.
6: E, pur și simpatico.
2: Bună ziua.
7: N-aveți pentru ce. Farmacia noastră este tot în inventar.
0: A dozat cu precizie interpretarea
1: regizorul artistic
0: Val Moldoveanu.
1: A semnat, parafat, ștampilat și redactat rețete umoristice
0: Manole Pavel Dan.
8: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: ascultați radiojurnalul.
1: Oh, mersi, Miz. Cred că vor transmite noutăți despre hibernatul de la Polul Nord. Cheamă-te, rog, și pe sora mea.
0: Îndată, domnișoară Silvi.
2: Ați ascultat muzică de dans. Transmitem acum un buletin de știri. Dăm ultimele noutăți în legătură cu hibernatul descoperit la Polul Nord.
0: Ce putinie?
1: Silvi, taci.
2: Vă informăm că profesorul Lorieba va face o comunicare importantă. Până atunci, reamintim pe scurt fazele acestui senzațional eveniment. La 9 iunie anul curent, spărgătorul de gheață norvegian Egdal, care se întorcea dintr-o expediție în regiunile arctice, aducea în port, în camera frigorifică, corpul absolut intact al unui om prins într-un bloc de gheață. Doctorii Altmaier și Bartov, specialiști ai hibernării artificiale, au fost chemați de urgență în Norvegia. Cei doi savanți, după un scurt consult, au procedat la reînsuflețirea individului. După 36 de ore de eforturi neîncetate, doctorii Altmaier și Bartov au constatat că inima reîncepe să bată. Aflăm deci cu uimire că mumia polară revine la viață. După o săptămână, la 17 iunie, cei doi savanți au declarat că metabolismul și-a reluat funcțiile normale și că omul nostru poate fi socotit deshibernat.
0: Ce e metabolism?
1: La ce-ți pasă ce tu ești hibernat?
2: De câtă vreme se află acest om în stare de congelare? Când s-a întâmplat catastrofa expediției din care făcea parte? Totul e îmbăluit în mister. Nici o hârtie, nici un act asupra lui, nici o etichetă pe haine, nici cel mai mic indiciu.
1: Luis, du-te și deschide.
2: Hibernatul a pronunțat însă primele cuvinte în limba franceză. S-a aflat în felul acesta un amănunt important: naționalitate. În urma acestui fapt, hibernatul a fost dus la Paris, la sanatoriul Sfânta Ana, unde medicii l-au încredințat psihiatrilor. Atențiune! Peste câteva momente vom transmite textul comunicării profesorului Lorieba. Până atunci, ascultați muzică ușoară.
1: Mă duc să-l chem pe tata, ar fi păcat să n-audă și el așa ceva.
0: Și eu mă duc să-l chem pe mama, de ce să n-audă și ea? Poftiți, poftiți, domnule.
3: Vă rog, aici locuiește domnul Tartas, regizorul de filme.
0: Da.
3: Vă deranjez?
0: Deloc, domnule. Tocmai ascultam cu copiii domnului Tartas ultimele vești în legătură cu hibernatul. Toată lumea nu mai vorbește decât despre asta. S-a anunțat și o comunicare importantă a profesorului Lorieba. Domnul de Tartas zice că s-a aflat și cine este acest om înghețat.
3: Nu cred, n-ar avea de unde să se afle. Dumneata ești menajera?
0: Da, domnule.
3: Ai observat ceva neobișnuit prin casă în ultimele 2-3 zile?
0: Nimic, domnule.
3: Atunci e bine. De-alminteri, nici n-ar fi avut de unde să se știe cine e hibernat.
4: Ascultă, Luis.
3: Domnule de Tartas.
2: Dăm cuvântul domnului profesor Lorieba.
5: Domnule, te rog, vă mint aceea.
0: Tată!
5: Niște, Silvi, stai jos, Zighie.
6: Da. În sfârșit, hibernatul a fost identificat.
5: Hei, nu vă spuneam eu.
6: Ieri seară, obiectul de care ne ocupăm și despre a cărui memorie se știe că e încă plină de goluri, a vorbit cât se poate de natural despre părinții săi și despre locuința sa familiară. Îi cunoaștem, deci, numele și locul nașterii, date care au fost verificate și confirmate de către autoritățile competente. Totuși, aceste informații nu vor fi date încă în vileag. Noi socotim că familia trebuie informată cea din tâi și cu toate menajamentele impuse într-o asemenea situație.
5: Țineți minte ce vă spuneam eu. Va fi nevoie de foarte multe menajamente. Cine aș vrea să văd mutca familie în clipa aia, dumneavoastră, nu?
0: Domnul dorește să vă vorbească.
5: Vai de mine, sigur că da. Dar îmi închipui că și pe tu dânsul hibernatul contează înainte de toate, nu-i așa?
3: O, da, sigur că da, domnule.
2: Buletinul nostru de știri s-a terminat. Viitorul buletin
5: închide,
2: la...
5: Domnul meu, vă ascult. Didier, Silvi, lăsați-mă singur cu domnul.
1: Da.
5: Domnul Luis, să-mi câte o cafea.
0: Da, domnule.
5: Deci o să aflăm în sfârșit cine este și când s-a născut acest ciudat personaj apărut din ghețurile Polului Nord, nu?
3: Știți, eu...
5: Ascultați-mă pe mine, povestea asta ia să păci pe toți. Nu mai vorbiți de mine, eu mai ales ca regizor de film sunt complet fascinat.
3: Cred și eu.
5: Uite, să lăsăm asta. Cu cine am plăcerea?
3: Numele meu nu o să vă spună nimic, dar cel al patronului meu cred că da. Eu sunt asistentul profesorului Lorieba.
5: Al profesorului Lorieba? Ciuda Sfânta Ana?
3: Exact.
5: Hei, treci. Asta înseamnă că tot în jurul hibernatului ne învârtim. Cu ce pot fi de folos? Un film? Pagis, că e vorba de un film.
3: Nu, nu, nu, domnule.
5: Păcat, ar fi ieșit un film. O să-i vorbesc totuși profesorului Lorieba. Ești cumva la curent cu evenimentul?
3: Sigur, domnule.
5: Știi cum așa nu naște hibernatului?
3: Da, domnule.
5: Mi-l poți spune?
3: De ce nu?
5: Îți promit că nu-l voi divulga nimeni din afara acestei case.
3: 1875.
5: Cât? 1875?
3: Da, domnule.
5: 1800. Când le spuneam eu, când le spuneam. Și ce lună?
3: Ianuarie 1875.
5: Ianuarie 1875, victorie! Exact ce le spuneam eu. Cred că e născut în secolul trecut. Îmi dau un nas. E prea frumos. Și e și adevărat. Mă duc să o chem pe soția mea.
3: Așteptați, nu o chemați încă, domnule de
5: tată. Nu, că aveți dreptate. Ce bombă! Și eu sunt primul care o află.
3: Da, domnule.
5: Vă mulțumesc, domnule.
3: După tot ce ne-a spus hibernatul, noi am dedus că accidentul s-a produs prin 1900.
5: E, deci când avea abia 25 de ani.
3: Din punct de vedere biologic, tot 25 are și acum.
5: Bine, noi suntem în 1960 și... Calculează, domnul meu, te-ai calculează.
3: No, noi am calculat de mult.
5: Păi nu e mare tânăr, are peste 90 de ani. Nu, nu se poate, trebuie să o chem și pe nevastă.
3: Nu, vă rog, mai așteptați puțin.
5: Ah, ce film, cu totul deosebit, inedit. Un amestec de comic și tragic. Uai, îl fac pe loc. E ca și făcut. Iertați-mă, dar pentru mine ceea ce contează e partea comică. Un hotăroc de 25 de ani. Ei nu, că fi om de știință, comicul situației nu se poate scăpa, sunt sigur.
3: Domnule, eu vreau să...
5: Ia, ascultă. Presupune că acest hibernat ar fi fost însurat și că ar fi avut și copii.
3: De chiar așa este.
5: Poftim? Nu spuneam eu. Ei bine, ia închipuieți mutrele pe care o să le facă nepoții săi, care ar trebui să fie acum cam de vârsta mea. Ce părere ai? Irezistibil, irezistibil. Evident, nu însă și pentru cel însărcinat să le comunice vestea. Dar nu mi-a spus ce așteaptă profesorul Orieva de la mine.
3: Ei bine, domnule de Tartas, tocmai eu sunt... Eu sunt cel însărcinat de profesorul Orieva să comunic familiei hibernatului vestea.
5: E, nu mai spune, chiar dumneata?
3: Da.
5: Sunt dezolat, domnul meu. Acum îmi explic de ce nu împărtășeai veselia mea. Dar spune-mi, te rog, că stau ca pe jeratic. Dacă mă cauți, înseamnă că pot să-ți fiu de oricare folos. Cunoști cumva familia hibernatului?
3: Cam așa ceva, domnule.
5: Trebuie să fie din familia Piron. Ei aveau un unchi nebun după Jules Verne. Ce tu a vrut să facă în conjurul pământului în 80 de zile și apoi ei nu știu pe unde. Nu i-a mai dat nimeni de urmă. Ce cap o să facă Gustav Piron? Mă prăpădesc de râs dinainte. Trebuie să chemi și pe nevastă.
3: Nu, domnule. Nu este vorba de familia Piron, ci de o familie care vă este mai apropiată. Mult mai apropiată.
5: Mult mai apropiată?
3: Da.
5: Mă faci curios, domnule. Nu văd care ar putea fi.
3: Chiar a dumneavoastră, domnule.
5: Aha, cum? A mea?
3: Întocmai.
5: Domnule, pe mine mă cheamă Hubert Barer de Tartas. Îmi cunosc rămoși și pe nume, prenume și porecle. Până la Ludovic încăpățânatul. Unii au căzut pe câmpurile de bătrie, alții au murit de moarte naturală în castelul lor. Dar vă pot garanta că niciun Barer de Tartas n-a plecat să se congeleze în apele înghețatele Polului Nord.
3: Într-adevăr, domnule, hibernatul nu e un de Tartas. El se numește Paul Fournier. Fournier. Nu vă spune nimic numele acesta?
5: Fournier. A, da, nu vă Fournier. Îmi spune și nu eu, nevastă mea.
3: Și mama soției dumneavoastră, domnule? Mama soției dumneavoastră nu cumva era o domnișoară născută Fournier?
5: Parcă. Dar într-adevăr, ea.
3: Vedeți?
5: Bine, ce cu asta? Nu o să-mi spui acum că hibernatul este o rudă de-a soției mele?
3: Este bunicul doamne.
5: Domnule, iubesc umor, dar nu pot să supăr glumele nesărate.
3: Dar vă asigur că nu glumesc deloc.
5: Stai. Într-adevăr, nevastă mea nu și-a cunoscut niciodată bunicul.
3: E, o să-i facă cunoștința în curând. Iubel,
0: se pare că sunt noutăți despre hibernat.
5: Și încă ce noutăți, trufandale?
0: Iubel, văd că ai oaspeți.
5: Mai înainte de toate, fii bună și spune, domnule, că bunicii tăi au murit. Și bunicul tău Fournier și bunica. În sfârșit că au murit amândoi. Și mai ales el.
0: E vorba despre o moștenire?
5: În sfârșit, dacă o rudă picată din senin se poate numi o moștenire. Închipuiește-ți, Etme, că hibernatul a fost identificat.
0: Nu mai spune.
5: După spusele dumnealui, s-a fi născut în 1875 și este tocmai bunicul tău.
0: Cine să fie bunicul meu?
5: Hibernatul.
0: Bunicul meu. Puși, domnule, de aici se poate. Eu n-am avut rude congelate în familie.
5: Poftim, mai și ești acum.
0: E cum să nu râd, ce nu e de râs?
5: Fii sigur, domnule, că dacă nevastă mea mi-ar fi spus când a cunoscut-o, Iubea, să știi că am un bunic conservă în ghețuri de Polului Nord, nu m-aș fi însurat pentru nimic în lume cu ea. Iartă-mă, pentru nimic în lume.
0: Da, bine, domnule,
7: Domnule, cum te va putut trece prin minte una ca asta?
3: Doamne, ne aflăm aici la Vezine, nu-i așa?
7: Da, da, da.
3: Pe strada Taylor 39.
7: Da, exact, da, exact, da, da.
3: E bine, casa asta nu ați moștenit-o de la bunicul dumneavoastră, domnul Furnier?
7: Nu, nu. De la bunica mea, era văduvă.
3: Da, în aparență numai. Și bunica dumneavoastră mai trăiește?
5: Dar de unde? Afară de cazul când nu o să-mi înviați dumneavoastră toată familia.
7: Au, iubă!
3: Vă duceți câteodată la mormântul ei, doamnă?
7: La mormântul bunicii?
3: Da.
7: Da, îmi închipui că da.
3: Cum adică vă închipuiți?
7: Mă duc uneori la mormântul mamei mele. Cred că și bunicii mei sunt îngropați tot acolo.
3: Dar nu sunteți sigure?
5: Dacă, domnule, vedeți bine că soția mea este foarte distrată. La cimiteria se roagă, filozofează, nu i-are de citit ce scrie pe morminte. Dar puteți fi sigur că bunicii sunt acolo, domnule. Nici n-ar avea unde să fie în altă parte.
7: Iber, știi bine că nu l-am cunoscut niciodată pe bunicu. Nu am cunoscut-o nici pe bunica. Abia dacă mai țin minte pe mama. Știu numai că bunica era însărcinată când s-a întors în Franța.
3: Când s-a întors în Franța? Și de unde vine?
7: Din America.
3: Aha.
7: Adică, mai precis, din Canada.
3: Cum? Din Canada.
5: Etne, nu mi-ai spus niciodată că bunica ta a fost în Canada.
7: La ce ți-ar fi folosit dacă știai?
5: Ascultă, tu îți dai seama unde e Canada? În nord.
3: Și de ce nu însoțea bunicul dumneavoastră?
7: De ce? Da, da, mă mir și eu, de ce?
5: Pentru că bunice, domnule. Soția mea m-a spus nimeni că bunica era văduvă, văduvă și s-a început. Domnule, domnule, nu mai stăruiți.
3: Domnul meu, nu stărui deloc. Dar văd că dumneavoastră vă încăpățânați să considerați întoarcerea domnului Paul Furnier la căminul său drept o catastrofă. Motivele nu mă privesc. Am fost însărcinat să vă aduc la cunoștință cu cât mai multe menajamente că omul pe care îl îngrijim noi la clinica Sfânta Ana este chiar domnul Paul Furnier, bunicul soției dumneavoastră în persoană. Cred că am umblat destul cu mănuș. Asta e tot. Adică nu, mai trebuie să știți totuși că la reîntoarcerea sa în Franța, doamna Paul Furnier, bunica dumneavoastră, n-a făcut nicio declarație de deces la primăria din Vezine. Și ca atare, domnul Paul Furnier este socotit ca fiind în viață.
5: Asta-i.
3: Tocmai de aceea numele lui nu figurează nicăieri la cimitir. Pentru că, domnul meu, există morți și există dispăruți, nu? Și dacă toți morții sunt dispăruți, nu și toți dispăruții sunt morți.
7: Asta e adevărat, da? Înseamnă, deci, că acest hibernat ar fi el.
3: Nu mai încape nicio îndoială, da.
7: Iver, dar e o poveste minunată.
5: Și eu, Setne?
7: Da, un bunic. Ce bine îmi pare că am un bunic.
5: Da, dar tu știi câți ani are bunicul ăsta al dumitale? 25 de ani.
7: Oh, minunat, admirabil.
5: Simt că mă plădește nebunia. Ce ai de mâna ta, Luis?
0: Un tablou, domnul Didier, mi-a șem să-l aduc aici.
5: De unde dracu l-ați mai scos?
0: Domnul Didier l-a găsit în pot.
7: A, da, da, el e.
5: Care el?
7: Care? Bunicul Furnier?
5: Și tot nu tine ce s-ar mistică?
0: Nu știu, mi-a spus să-l aduc și l-am adus.
3: Îmi dați voie, doamnă, să văd și eu puțin.
7: Da, că dumneavoastră îl cunoașteți.
5: Ce? Văd că i-am născut gura căsca pe că la dentist.
3: Formidabil. Nu s-a schimbat deloc.
0: Orbunașule, a sosit domnul primar.
8: Bună seara, domnule de Tartas.
5: Bună seara, domnule primar. Care-i faptul datoriei?
8: Felicitările mele, dragul meu. Cred că sunt cel din tâi care vă felicită, doamnă, nu?
5: Da, domnule primar.
8: Extraordinar, ce timpuri. Când te gândești că acest om înghețat, vreau să zic desghețat, cel mai mare fenomen pe care l-a produs omenirea până azi s-a născut aici la Vezine. Nu-ți poți stăpâni un sentiment de mândrie. Gândiți-vă numai cât ar da alte țări pentru ca să aibă așa ceva.
9: Degeaba, însă pot să-și pună pofta în cui. Cu siguranță că se vor apuca să-și caute și ele câte unul. Primul, singurul, adevăratul hibernat s-a născut la Vezine.
8: Trebuie să fiți atât de fericită, doamnă.
7: Uluită, uluită, nici nu-mi vine să cred că e bunicul meu. Și e încă atât de tânăr.
9: Un pușc, aproape.
7: Da, e ca și când mi s-ar întoarce un fiu sau un frate.
8: Da, în sfârșit, cineva din familie. Gradul de rudenie contează puțin. Principalul e să fie din familie. Și nu se poate spune că domnul Paul Furnier nu e din familie, nu? Dimpotrivă, el e șeful.
3: Da.
8: Scumpul meu, Tartas, încă o dată felicitările mele. Mă duc, vă las să vă pregătiți pentru mare eveniment. Dar ce eveniment? Ce eveniment?
3: Vă însoțesc, domnule primar, misiunea mea s-a terminat, restul îl va face profesorul Loriela.
7: Cum vine aici?
3: Da, doamnă.
7: Ah, și vine cu Tata mare?
3: Nu, nu încă, doamnă, nu. Vă înțeleg nerăbdarea, dar încă nu va veni cu bunicul dumneavoastră. Respectele mele, doamnă. Și toate fericitările, domnule.
10: Mulțumesc.
3: După dumneavoastră,
7: domnule. La revedere, domnule. La revedere.
5: Care va să zic că m-am căsătorit cu nepoata unii piftii.
7: Ai?
5: Ude congelate mai trebuiau, că n-aveam destule și așa.
7: Ei, bă, nu te înțeleg.
5: Vă, și eu că nu înțelegi. Tu nu înțelegi niciodată nimic, nu vezi nimic, treci prin viață. Oi, te legați. Dar din nenorocire nu e zeița norocului. M-am cazut de față, ești însă zeița ghinionului.
7: Da, de ce?
5: Să știi. Asta e. Cheamă copiii. Silvie, Didier.
7: Cum vrei să le spui și lor?
5: Hai, să le spun. Parcă ai fi căzută din lună. N-ai văzut că Didier știe tot? N-a trimis el tablou bunicului tău din pot?
7: Mm, da,
5: și
7: da.
5: A spus și soare, să fii sigură. Iată, măiet mei.
7: Ibe, ia uite-te nițel la tablou. Oh. Trebuie să recunoști că bunicul e un bărbat încântător.
5: Iată-mi, îi sprevește și chiar mai trebuie pe toți aici.
7: Bine, bine, bine, bine. Silvii! Ah.
5: Formidabil. Nu-i mai pomeni. Alo?
11: Da?
5: Digo, maestrului Retif?
11: Da.
5: Cum este, vă rog?
11: Cine vorbește?
5: La telefonul iubeor de Tartas.
12: Alo?
5: Dumneavoastră sunteți cum pe maestrie.
12: Da, eu. Cine e, de Tartas?
5: Da, eu sunt de Tartas.
12: Ce faci?
5: Mulțumesc. Foarte bine. Foarte bine. Dumneavoastră?
12: Mulțumesc. Despre ce e vorba?
5: O mică consultație urgentă. Iată despre ce este vorba. Ce se întâmplă dacă te căsătorești cu o femeie care are zis cu avere moșenită de la mama ei, care la rândul ei a primit-o de la tatăl său? Acesta, adică bunicul nevestinii, e mort. E perfect, da. Dar dacă am o lovitură de teatru, după nu știu câți ani, mort înviază.
12: Bunicul?
5: Da, bunicul. Ah. Fiindcă nu murise. Ah. El a numai dispărut.
12: Are niciun sens.
5: Cred și eu că e fără niciun sens. Dar așa este. Și vreau să știu, din punct de vedere juridic...
12: Știi că este al cincilea care mă chestionează.
5: Sunt al cincilea client în aceeași situație? Poftim? Din cauza hibernatului?
12: Sigur.
5: Credeți-mă, eu sunt cel mai veritabil. Fost defunct, e bunicul soției mele.
12: Cum te s-a întâmplat?
5: Da, maestră, trebuia să-i se întâmple cuiva. Dar de ce tocmai mie?
12: E mica, averea lui.
5: Cum?
12: Averea lui.
5: Toată averea aparține mortului? Categoric?
12: Evident.
5: Știu, un caz aparte.
12: Ai tretat, asta vă
5: zice. Mă fi deschis în orizonturi. În schimb, însă îmi fuge din mână moștenirea.
12: Câți ani are?
5: Cum?
12: Câte ani?
5: Da, da. Am făcut socoteală. 90 de ani.
12: Da, mă rog.
5: He? Dacă i-ar avea, dar nu are decât 25, da. Și nu s-a schimbat deloc. Și o să ne îngroape pe toți până la urmă. O clipă, maestrie. Ce vrei, Luis?
7: A sunat?
5: Tu te-și deschide.
7: Asta și vreau să fac.
5: Nu, nu, nu, adică nu. Nu deschide. Vezi mai cine e.
7: Ah, e secretarea dumneavoastră, domnișoara Evlin.
5: Bine, atunci deschide imediat. Alo? Iertați-mă, vă rog, maestre, vă voi chema.
7: Bună ziua, domnule, vă rog să mă iertați dacă am întârziat, dar am trecut pe la Delta
5: Fi. Hai, nu te mă ostenit să mă domnești, că sunt singur, nu vezi? Treci, Biro Evelin. Aici trebuie să pice nevastă mea și cu copiii din clipa în clipa, avem consiliu de familie.
7: Ce s-a întâmplat? De ce așa de scorțos cu mine, sufletul
5: meu? Ce spică pe urmă?
7: Să știi că afacerea ta cu Delta Film a căzut. Delta vrea să facă urgent un film despre hibernat.
5: Fără mine?
7: Cu un alt regizor.
5: N-aș crede. N-aș crede că o să le meargă. Sau poate și închipuie că o fi și bunicul lor.
7: Cine să fie bunicul lor?
5: Nimeni. Du-te în birou.
7: Păi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ți-a făcut nevastă-ta vreo știu?
5: Nu, eu i-am făcut una.
7: Nu înțeleg.
5: Lasă că-ți spun eu ție.
7: Alpie tabloul ăsta, nu l-am mai văzut aici.
5: Na, na. O să-ți explic eu, dragă. Acum, du-te dincolo în birou.
7: Da, ai aflat că hibernatul a fost identificat?
5: Am aflat tot. Hai, du-te odată. Hei! Uite ce scumpine, copii! Nu mai trebuie să vă adunați! Unde ați fost?
13: Cu fotografii, tată!
5: Ce fotografi?
7: De la ziarele de dimineață, papa!
5: Și ce caută fotografii în casa mea?
7: Păi nu suntem noi strănepoții!
0: Nu?
5: Au și aflat? Să nu cumva să apară vreo poză?
13: Târziu, gata! Ne-am și fotografiat!
5: Ne, pe tu ce ne-ai dat voie?
7: S-a fotografiat
10: și mama cu noi, tu să fii sănătos.
5: E, bravo, începe strașnic. Nici n-a intrat bine răcitura aia în casă și întreaga familia și început să se lăpăie pe prima pagina ziarului. Păi, dar cariera mea, nu v-ați întrebat dacă acest caragios lâc nu dăunează carierii mele?
13: Da, dar nu te mai înțeleg. De când te-am pomenit, alegi după vedete de mâna a doua ca să-și ghebezi niște filme. Acum când îți scade din cer cea mai mare vedetă mondială, ești nemulțumit?
5: Da. Eu sunt regizor, nu impresar. Ce e tot de să-ți vezi de treaba ta?
13: Sper că bunicul Furnie mă va înțelege. Între noi tinerii...
5: Păi sigur, între voi tinerii, ce știi tu? Am vorbit adineori cu avocatul. În casa asta, ce mai? Totul va fi a lui. Dar mai mult, o să ne moștenească el pe noi. Auzi, un bunic de 25 de ani. Ăsta ne îngroapă pe toți.
0: Aș vrea să vă spun și eu o vorbă, dacă îmi dați voie. Nu știu dacă hibernatul înseamnă glorie și bogăție pentru familia noastră. Știu însă că este bunicul meu, tatăl mamei mele, sânge din sângele meu și sunt gata să-l iubesc. Poate nu tocmai ca o nepoții, că aș putea să-i fiu mamă, dar mă rog, mai sunt și alte sentimente de familie pe lumea asta. Nu vă cer vouă celorlalți să-i săriți de gât și nici să vă prefaceți că-l iubiți. Vă rog, numai să-l primiți ca pe unul de-al vostru și nu ca pe o curiozitate științifică aducătoare de bani.
5: Bravo, Edmi! Recunosc că tu ai dreptate și că ai găsit tocmai cuvintele pe care aveam de gând să le spun și eu.
0: Și de altfel nu văd pentru ce am respinge o glorie pe care numai tu, Iubero, s-o gotești ridicolă.
5: Sigur.
0: Hibernatul este un dar făcut științei de providență. Un dar care valorează mai mult decât toate filmele tale la un loc.
13: Una la mână.
10: Vai de mine, am uitat de fotograf.
0: Hai de poate. Hai, copii.
13: Tată, tu nu te fotografia deocamdată.
5: Bine, bine, duceți-vă. La urmă, urmă. Eblin! Vino de aia mea! Au plecat!
10: S-a terminat consiliul de familie!
5: Da, dragostea mea!
10: Și asta ți-a redat buna dispoziție. Curios, de obicei se întâmplă invers. E, acum vrei să-mi spui și mie ce s-a întâmplat?
5: Da, fiiște! Nu știu însă de unde să încep. Norocul de... În așa... În sfârșit, ce mai încoace și încolo, am pus mâna pe el.
10: Nu te pricep, fii mai clar!
5: Uite-te la acest domn din tablou.
10: L-am văzut.
5: Privește-l bine. E încântător, nu?
10: Da.
5: E bine, află că e omul cel mai celebru din lume. Nu e văzut fotografia în ziare pentru că e înconjurat încă de cel mai mare mister. Dar o să-i o vezi milioane de exemplare.
10: Cine? Cine?
5: Bunicul nevestii.
10: Și ce-a făcut?
5: Asta la gheață aproape un secol.
0: Iber, a venit profesorul Lorieva.
10: Eu mă duc în birou, domnule.
0: Poftiți,
14: domnule. Bună ziua.
5: Bună ziua, domnule profesor.
14: Așadar, aici s-a născut.
5: Da, da, domnule profesor, aici.
14: Perfect, perfect. Doamne, îngăduiți-mi mai întâi să vă dau unele vești despre domnul Paul Furnie, bunicul dumneavoastră.
0: Vă rog.
14: Sunt foarte satisfăcătoare.
0: Îmi pare foarte bine, domnule profesor.
14: Asta nu înseamnă însă că domnul Paul Furnie este de pe acum sănătos, ca dumneavoastră sau ca mine. Nici vorbă de așa ceva, deocamdată. Viața vegetativă e una, viața psihică e alta. Mult mai delicată și mai complexă decât credem noi. Domnul Furnie... Trebuie să vă spun de la început ca să înțelegeți bine. Este bolnav. Este încă foarte bolnav.
0: Știu și noi, îl vom îngriji ca pe copilul nostru, profesore.
5: Vă puteți fi și pe noi.
14: Nici nu vreau să aud așa ceva. Numai eu îl voi. Sigur că voi avea nevoie și de ajutorul dumneavoastră, dar dumneavoastră veți sta la dispoziția mea, așa cum a fost pus la dispoziția mea un întreg corp medical. În acest sens am tot concursul autorităților.
5: Bine, dar...
14: Domnul Furnie este bunicul dumneavoastră. Mă rog, totuși să fim bineînțeleși, el nu va aparține.
5: Cum, dar noi?
14: Aparține științei.
5: E, bine, e foarte frumos, dar familia, cum rămâne cu familia, ce faceți cu ea?
14: Din punct de vedere juridic, domnule Tartas, familia își păstrează drepturile sale impresionante.
5: Așa, da, da.
14: Iar din punct de vedere umanitar, aparține umanității. De viața hibernatului răspund eu și viața asta nu atârnă decât de un fir de păr.
5: Un fir de păr care a ținut bine, dacă a fost cu înghie.
14: E, da, da, acum poate să se rupă, domnule. Prr, și gata. Știți dumneavoastră în ce an a început hibernarea domnului Paul Furnie? În 1901. Faceți un mic efort și imaginați-vă că v-ați culcat într-o seară a anului 1900 într-un oraș în care răsună copitele cailor de la birj, sub un cer fără avioane, turburat doar de zborul porumbeilor, în hârâiturile unui vals cântat pe nas de un fonograf cu pâlnie. E, și acum, hop, deschideți ochii. străzi aglomerate de vehicule bizare, șuierul avioanelor cu reacție, televiziune, radioul urlând arii de jazz. De ce ați face, domnule?
5: E o mașină nebună pe loc.
14: Nebun, acesta e cuvântul. Eu am înțeles imediat unde e pericolul. În acest șoc brutal provocat de contactul cu o lume evoluată necunoscută de el. De aceea am luat toate precauțiunile.
5: Ce precauțiuni, profesore?
14: Să-i ascundem epoca în care trăim.
5: Cum nu știu în ce an ne aflăm?
14: Nu.
5: Și atunci ce se ghibuie?
14: Că suntem în anul 1900, natural.
5: Da? Ce, din ce în ce mai interesant. Ce film ar putea să...
0: Bine, dar cum ar fi posibil să întreținem această
14: lume? Foarte simplu. Bunicul dumneavoastră și-a revenit într-un pavilion al spitalului complet izolat. Într-o cameră goală, absolut izolată fonic. E îngrijit de infirmiere în halate albe, cum se purtau și în 1900, și nu-l vede decât pe doctorul Pons și pe mine.
0: Și ce crede de bunicul că i s-a întâmplat?
14: Un accident. A căzut de pe cal și din cauza loviturii la cap i s-a tulburat memoria. Asta e tot.
5: Și cât va dura acest joc?
14: O perioadă de tranziție de care vom profita ca să-l readucem cu încetul și cu menajamente până la adevăr.
5: Asta înseamnă că va sta închis în sănătate multă vreme.
14: Câtuși de puțin. O să iasă de acolo foarte curând.
5: Și atunci ce o să faceți? Doar nu o să transformați întreg orașul după moda din 1900, numai ca să nu-l faceți pe hibernat, să-și pierdă capul și să înghețe la loc?
14: No, bineînțeles că nu. Dar lucrul poate fi perfect realizabil într-o casă, într-una singură și cu o familie.
0: Da, ideea profesorului este admirabilă. Bunicul Paul Furnie, în sfârșit, micuțul Paul, trebuie să-și regăsească locuința așa cum a părăsit-o, nu?
5: Așa cum arătai de anul 1900? Asta-i grozav. În definitiv, dumneavoastră încerceți o simplă punere de scenă. Ispititori. Totuși există un cuișenar, dumneavoastră, profesor. În 1900 bunicul și-a lăsat în casa asta familia, părinții, pe tată, pe mama lui.
0: Da.
5: Și acum o să-și găsească nepoții.
14: Nu, trebuie neapărat să-și găsească tatăl și mama.
5: Deci să morți, morți de mult, profesore.
14: În schimb, dumneavoastră amândoi trăiți. Și dumneavoastră aveți aproximativ vârsta pe care probabil o aveau părinții lui în 1900.
0: Dar eu voi fi mama bunicului meu, nu? Iar tu, iubea dragă, vei fi tată.
14: Exact, doamna, înțeles imediat.
5: Asta-i cum, acum trebuie să mai fiu și tată.
0: Dar nu văd cu ce te poate supăra asta, iuber. O să fie ceva provizoriu. O să le devii nepotul lui, fi liniștit.
5: Ei, da, din ce în ce mai bine. Ori nepotul unui băiețaș de 25 de ani, ori tatăl unui bătrân de 90. Un fond pentru mine tot una. Mai că scumpul meu profesor, dumneavoastră uitați în amănunt.
14: Anume?
5: Credeți că nu o să-și recunoască tatăl și mama?
14: Domnul meu, vi s-a întâmplat să fiți departe pentru mai mult timp de o persoană foarte dragă?
5: Da, de nevastă mea. Am fost 5 ani prizonier de război.
14: Cu toate că vă gândeați la dânsa, nu-i așa că trăsăturile soției dumneavoastră vi se ștergeau încetul cu încetul din memorie?
5: E drept că au fost zile când mă mai vedeam clar. Nu te supărai tu mie.
14: În așa fel încât atunci când ați regăsit-o, ați fost atât de uimit ca și cum ați fi făcut din nou cunoștință cu dânsa, nu?
5: Da, într-adevăr. Sper că nu te supărai, draga mea.
0: Nu, deloc, Iber. Și cu mine s-a întâmplat la fel.
5: Ce? Cum?
14: Ei bine, domnule, după un somn de o jumătate de secol, amintirile hibernatului ar putea fi mai mult noțiuni decât reprezentări vizuale. Bineînțeles că nu suntem la adăpostul surprizelor. Niciun psihiatru din lume nu poate prevedea nimic exact. Dar aș paria că el, hibernatul, intrând în casa asta și văzându-vă în haine de epocă, vă va spune dumneavoastră, doamnă, mamă, și dumneavoastră, domnule, tată.
5: Perfect, sunt de acord. Definitiv e mai bine să-mi spune el mie tată decât eu lui bunicuțule.
14: Ceea ce m-a făcut să aleg calea asta a fost un mic incident. I-a căzut în mână o fotografie a prințului de Monaco în mare ținută și imediat a început să strige: uită-o pe Sara Bernard în Leglon.
5: Aveți dreptate, nu e nicio asemănare.
14: Absolut niciuna.
0: Și soția lui?
5: Da. E adevărat și nevastă sa?
14: Nevastă sa. E, uite, uite, aici este un gol.
5: Ce gol?
14: Un gol al memoriei sale. Se pare că s-au căsătorit cu puțin înainte de accident. Asta înseamnă că legătura lui cu părinții a putut rămâne mai puternică decât cea cu soția lui, pe care memoria lui, tocmai din această cauză, o exclude. Și asta e cu atât mai bine.
5: Și un personaj mai puțin perfect. Fac să zic că suntem în 1900. Eu și văd în scenarea. Bună ziua, dragă tată, bună ziua, dragă mamă. Dar ia stai, stai, stai, asta nu e tot. În timp ce-l aduceți aici, chiar dacă pregătiți în acest scop o trăsură și chiar dacă mergeți cu perdelele lăsate, ce faceți cu zgomotul orașului?
14: Foarte simplu, îl adormim.
5: Iar?
7: Ah, te legi de fleacuri, dragul
5: bine,
7: meu.
5: Bine, într-un film trebuie să privești totul. E. Bine, aici în casă va merge ca pe roate, garantez eu. Dar afară? Înseamnă că nu va avea voie să scoată nasul în casă.
14: A, bineînțeles că nu se va mișca de aici. L-am și pregătit pentru asta. I s-a spus că are nevoie de o lungă convalescență în familie și că nu are voie să iasă din casă. Va trebui să-l izolați de orice contact cu exterior.
7: Vă rog să mă iertați, domnule profesor. Aș vrea să vă mai pun o mică întrebare. Când îi se va spune adevărul?
14: N-am ajuns încă acolo, doamnă.
7: Nu, nu, sigur că nu, dar oricum va veni și ziua aceea, nu? Nu vă temeți că îi va fi mult mai greu să afle atunci că mama lui e, de fapt, nepoată?
14: Doamnă, în medicină, când inima slăbește, administrăm o injecție ca să îndepărtăm moartea. Apoi așteptăm. Aici vom proceda la fel. În primul rând, să îndepărtăm eventualitatea nebuniei. Pentru asta trebuie să-l punem în mediul obișnuit, inițial. Și apoi să așteptăm.
7: Da, și ce o să se întâmple?
14: Nu știu nici eu mai mult ca dumneavoastră, doamnă. Dar n-avem de ales. Ori iese așa cum ne-am propus, ori ajunge la nebunie. Și atunci îl punem din nou la gheață.
5: N-aveți decât pe mine, mă lasă rece.

0: așa. La costa trebuie să colți camii. Hai să spui așa. Și fonograful aici. Aici. Așa.
1: Unde ai găsit fonograful ăsta? Ideea?
0: La un negustor de vechituri.
2: Domnule de Tartas, te rog să-ți lipești bine barbișonul, altfel ne dai peste cap tot.
0: Nici o lege, domnule profesor. Ce părere aveți despre casă? Exact după 1900. Sunt doar regizor de film.
1: Cocul ăsta mă împiedică la gândit.
0: Numai cocul.
1: Fusta asta lungă mă împiedică la mers.
3: Mamă, și pe mine mă încurcă uniforma asta de elev la Saint-Cyr, dar n-am încotro.
4: Numai eu mă simt minunat în pantalonii mei bufanți de biciclistă.
0: Dumne, ai grijă de lui să nu se încurce panta și ne-ai bate col.
1: Da, Luis! Luis!
4: De azi înainte mă numesc Irene. Și să nu răspund ruptul capului dacă mă strigă cineva lui.
2: Da, are dreptate. E, ce face oaspetele nostru miraculos? Tot mai doarme?
4: Da, domnule profesor. De data asta l-am privit și eu ceva mai bine.
1: Ce băiat frumos!
2: Ia să vedem, Irene, dacă îți mai amintești ce suntem noi. De pildă, domnul Didier.
4: Elev la Saint-Cyr, la școala militară.
2: Asta văd eu.
4: Domnul Didier, nu mai e domnul Didier?
2: Așa, foarte bine, deci...
4: Deci nu mai e băiatul domnei.
1: Așa, nu mai e băiatul meu.
4: Așa.
1: Dar cum eu nu mai sunt mama lui, pentru că sunt mama lui bunicu, sunt totuși mama lui, fiindcă băiatul meu, domnul Didier, este frat cu bunicu. E clar, nu?
5: Nu o să mă mai descurc eu cât e lumea.
4: Mi-era mie greu înainte să-i recunosc pe toți câți veneau pe aici, dar acum...
2: Da, liniștește-te, fetiță, și ascultă-mă bine.
4: Da.
2: Trebuie să uiți de familia în care ai servit până acum.
4: Care familie?
2: Familia de Tartas. Gata, s-a terminat cu familia de Tartas. Acum servești la familia Fournier.
4: Da.
2: Sunt niște stăpâni foarte buni care seamănă ca două picături de apă cu ceilalți. Iată, dânsul este domnul Eugène Fournier, mare fabricant de parfumuri. Iar dânsa, doamna Clémentine Fournier, soția domnului.
4: Da.
2: Dumneata, le zici tot, domnule, doamnă, nu s-a schimbat nimic.
4: Domnule, doamnă, așa mai merge.
2: Așa, foarte bine. Și ei au doi băieți.
4: Doi.
2: Cel mai mare este domnul Paul.
4: Degerat.
2: Gilda, să nu mai spui niciodată vorba asta. Domnul Paul a avut un accident destul de grav. A căzut de pe cal.
4: În cap.
2: Și acum se întoarce de la spital. Iată-l și pe fratele lui mai mic, domnul Alexandru, elev la școala militară Saint-Cyr.
4: Domnul Alexandru, am înțeles, domnule.
2: Dumna ei, sora domnului Didier, este verișoara domnului Alexandru. Domnișoara Camille, biciclistă pasionată.
4: Vă să zică domnișoara Camille, verișoara băieților.
2: Asta este, da. În sfârșit. Și t-ai înțeles. Repete-te.
4: Domnul, doamna, domnul Paul Degerat. Nu trebuie să spun vorba asta, cu toate că el e domnul Alexandru, domnișoara Camille.
2: Așa. Și nu uita că suntem în anul 1900.
4: M-am înțeles, domnule.
2: Totuși va trebui supravegheat.
1: Ce caragios! Unchiul a devenit nepot.
2: În sfârșit începe să înțeleagă.
0: Copiii, duceți-vă în camerele voastre, să nu ne căsească pe toți grămadă dacă vine, nu?
4: Vine, tată! Hai, Didier! Hey, pardon, Alexandru!
0: Așa! Deci o fi cu hibernată, profesor, tot nu s-a trezit.
2: Nu.
0: Drace, asta începe să mă ne liniștească, doarme de 3 zile.
2: Trebuie să vă obișnuiți. Vedeți, el doarme mult mai mult decât un om normal. Mai bine zis, nu doarme, hibernează. Așa s-a obișnuit organismul lui. La el hibernare e ceva natural. La fel ca la marmotă, la liliac sau la rechinul pelerin. Doarme 18 ore din 24.
0: Asta înseamnă că nici nu îmbătrânește 18 ore din 24.
2: Îmbătrânește el, dar în orice caz mai puțin decât dumneata sau decât mine.
0: Nu ne mai rămâne decât să începem să hibernăm cu toți.
2: Asta ce mai e?
0: Voi atât de buzunar.
2: Pe cine a mai pomenit radio cu tranzistor în 1900?
0: Nu vă fie teamă, am eu grijă să nu fac boacăne. Dar îl pun la mine să ascult noutățile.
2: Ce noutăți?
0: Pe despre el, despre hibernat.
2: Vă rog, domnule Tartas, vă dați seama ce ar însemna să-l vadă?
0: Nu, nicio grijă.
2: Cea mai mică gafă va fi suficientă pentru a arunca tulburarea și îndoiala în mintea bunicului dumneavoastră. Și asta ar însemna prăbușirea.
0: Fii pe pace, profesor.
2: Ceva. Atenție la vocabular. Mai ales la înjurături. E foarte important. Recitiți autorii epocii și cât mai multă bună dispoziție. Nu faceți ochii mari ca în fața unui strigoi. Râsete, veselie. Înainte de toate fiți fericiți că îl vedeți de afară după un accident în care și-ar fi putut găsi moartea.
4: Domnule, s-a trezit. E tot în camera lui, dar l-am auzit cânta. Ascultați.
2: perfect.
5: Acum fluieră.
2: Gata, tu fugi la bucătărie. Ceilalți după mine, să ieșim. Nu trebuie să fim aici când va coborî scara. Hai, hai.

Ce curios. Fonograful e așa cum l-am lăsat la plecare, de parcă nimeni n-a mai umblat la el. Și asta? Asta ce plac o fi? Vals. Nu mi-am mintit să-l fi cumpărat. În sfârșit.

0: și mi-o foame.
1: Oare
0: cum o cheamă pe femeia noastră? Ia să văd dacă mi-aduc aminte. E Isabel? Nu. Irma? Nu. Iren? Exact. Iren. Iren! Iren! Iată-mă iar acasă. Bună ziua, Iren.
2: Iren?
0: Da.
2: Domnul o recunoaște pe Iren?
0: Ce, te miră?
2: Ah, va bine că nu.
0: Fiindcă am căzut în cap, nu? Da. A fost tare, precum vezi.
2: Dacă domnul mă recunoaște pe mine cu ceilalți, o să fie mai ușor.
0: Ah, sigur, sigur. Știi, când vii acasă, totul se aranjează.
2: Da, da.
0: Chiar și capul. Da. Ai cam slăbit, Iren.
2: Oh, tot ce se poate, domnule. Pe vremea aia erau la modă grăsoanele.
0: Care vreme?
2: Vreau să zic, înainte de accidentul dumneavoastră. De atunci moda s-a mai schimbat, știți?
0: Da, da. Pe mine cum mă găsești, Iren?
2: Așa, aerodinamic.
0: Ce ai spus?
2: Am spus că mă găsesc aerodinamic.
0: Frumos cuvânt, aerodinamic. Da. Ia spune, cum mă găsești afară de aerodinamic?
2: Arătați destul de bine, zău, după câte s-au întâmplat.
0: Bun, mica mea, Iren, aș vrea să mănânc ceva. Mi-o foame de canibal.
2: Nici nu-i de mirare.
0: Știi ce îmi place dimineața, nu?
2: A, da.
0: Ciocolată, nonie în tablete și o pâiniță albă.
2: Domnul are memorie bună.
0: E așa, nu-i așa, Iren?
2: Așa este, principalul e să fim sănătoși.
0: Oh, ce frumoasă e viața. La, la, la, la, la, la. Aici noi, domnule profesor.
3: Ne aducem aminte de spital după câteva.
0: Da, cred și eu m-ați îngrijit atât de bine. Nu știu, câteodată mi se pare că a fost de mult. Alte ori, că n-am părăsit niciodată casă.
3: Cu atât mai bine, dragul meu, cu atât mai bine.
0: Da, spune-mi, te rog, domnule profesor.
3: Da.
0: Cum am ajuns aici? Asta nu mi-amintesc.
3: Cu ambulanța. Dormea atât de adânc încât te-am adus în patul dumitale fără să te trezim.
0: Da, știți, eu când mă pun pe dormit.
3: Da, știu, știu. E, cum ți se pare acasă? Ai găsit toate așa cum le-ai lăsat?
0: Da, da, da, da, nimic nu s-a schimbat. Cred că și familia mea își păstrează obiceiurile, da? Unde ar fi oare?
3: Da, toată lumea te așteaptă. Aș vrea să te previn însă că, deși amnezia dumitale merge spre vindecare,
0: da,
3: totuși trebuie să te mai supraveghezi. Mai mult ca prieten decât ca psihiatru. Așa că o să mă vezi mai des aici.
0: O, nu o să-mi facă decât plăcere, domnule profesor.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Ei bine, să-i chemăm pe membrii familiei dumitale.
0: Da.
3: Da, dar nu pe toți odată.
0: Mă rog.
3: Pe cine vrei să vezi mai întâi?
0: Pe Titin.
3: Pe Titin?
0: Da. Pe Titin.
3: Da, cine e Titin?
0: Mica și încântătoarea mea mamă.
3: Ah! Mama dumitale,
0: da.
3: Perfect, perfect, o chem imediat. Titin,
0: da, spune-mi,
3: drăguț.
0: Spune-mi, te rog, profesore,
3: da,
0: nu e așa că o să pot ieși din casă?
3: Da, încă nu, dragul meu, încă nu. Dar nu te neliniști. Mă duc să o chem pe Titin.
0: Da, mulțumesc.
3: Titin! Titin! Dumneata ești Titin.
2: Eu, da.
3: Poftim, veselie, fiți veselă,
2: da.
3: Și nu uitați, Titin!
2: Da.
0: Dar ce-i cu tine, Titin? Nu mă mai recunoști? Mica mea, Titin, scumpa mea, sunt în afara oricărui pericol. Hai, hai, vino-ți în fire.
2: Da, da, da, înțelegeți.
0: Cum?
2: Adică, înțelegi,
0: da, da.
2: Te-ai făcut atât de mare. Oh, nu. Vreau să spun că ai crescut atât de mult.
3: Perfect, perfect. Să-l chemăm și pe fratele dumita, pe Alexandru.
0: Oh, Alexandru, e aici?
3: Da, da, da, da, da. Alexandru, Alexandru,
4: da? Mai vesel, mai vesel. Nici o grijă, profesore.
0: Eh? Ai intrat? Ai reușit să intri, eh?
4: Unde?
0: Cum unde? La școala militară.
4: Ah, da, bineînțeles, nu vezi uniforma.
0: Bravo, bravo, Alex. În timp ce eu făceam pe zoavul călare, Tu te acoperai de glorie.
5: Lasă, nici așa să nu luăm.
0: Familia e răzbunată. Primul născut e un fruct uscat despre care nu se va vorbi niciodată.
5: Oh.
0: Pe când fratele său o să ajungă general.
5: E, general.
0: Lasă, hai, fără modestie, dragul meu Alex. În uniforma asta miroșea general cât de colo. Mai ales acum că suntem în război.
5: Război? Ce război?
0: Cum ce război? Nu-i război în Africa?
3: Da, sigur, războiul din Transvaal.
5: Ah, da.
0: Unde au ajuns, Alexandre?
5: Cine?
0: Cum cine? Englezii.
5: Ah, englezii,
0: da.
5: În sfârșit, nici ei singur nu știu prea bine unde au ajuns.
0: Cum?
5: Dar dacă te interesează atât de mult, îl chem pe tata să-ți dea detalii.
0: Nu.
5: Ah, el urmărește evenimentele foarte îndeaproape. Vorba aia le are în buzunar. La Saint-Cyr se făcea mai mult teorie.
0: Nu. Lasă-l pe tata. Dar ce-i cu voi de aveți atâtea goluri în memorie?
5: Cum?
0: Și... Camille. Unde e Camille?
3: Numai decât. Camille!
0: Romanița mea dragă! Sper că cel puțin tu nu m-ai uitat.
2: Nu, Vere, dragă.
0: Vere? Nu, ce mai încoace și încolo și are lapsusuri. Vere? Popol, ce dracu.
2: Ah, da! Popol!
0: Tot cu bicicleta.
2: Da.
0: Foarte, foarte frumos sport și modern.
2: Oh.
0: Te previn însă că ar trebui să cauți să înveți și dansezi. Ah. Romanița mea dragă. Parcă începuse-și valsul, nu? Hai să facem un mic tur de vals.
5: Ah, bravo!
0: Și acum repede să sărbătorim reîntoarcerea mea. Încântător valsul ăsta. Ba nu... aerodinamic. Da, e o expresie de Irene. Nu e rău, nu?
6: Ei, micul meu porc, tocmai pe tatăl tău l-ai uitat.
2: Ce-i asta?
5: Înțeleg.
2: De ce a plecat?
3: Nu vă mai necăjiți. Fiți sigur că v-a recunoscut.
2: Ai, s-a supărat. N-ați văzut ce brusc a ieșit?
5: Are ceva cu tine, tată, asta e.
3: Fiul dumneavoastră are dreptate.
2: Ce ai făcut, Iber?
6: Eu nimic, păcatele mele.
2: Ba da, eu îmi cunosc copilul. Dacă a ajuns el să-ți întoarcă spatele, înseamnă că... Ce se mai...
6: Asta ești nebună. De ce e copilul nostru? Dacă s-a supărat cu taică-s-o acum 70 de ani, doar nu să-mi plătesc eu alele spate. Ce acolo știți-vă, vă rog.
3: Doamna de Tartas își ia rolul în serios și nu trebuie să-i facem o vină din asta. În orice caz, iată un fapt nou, cu totul de prevăzut. Tatăl și fiul erau certați. Și cu siguranță că ăsta e motivul pentru care tânărul Paul și-a părăsit casa și familia.
6: Asta e altceva. Însă vina mea dacă...
5: Dar nu-i vina ta, papa, de acord. Dar acum ești și tu întrucâtva amestecat. Tu ești tatăl lui. Dar trebuie să ai neapărat o explicație cu el. Nu să trăim tocmai acum într-o atmosferă încărcată cu electricitate din cauza ta. Și tocmai acum când totul mergea atât de bine.
2: Eu vă spun dinainte că nu voi suporta nicio ceartă între tată și fiu. Să fii bineînțeles, dragul meu, Iuber. E firesc ca după ce a suferit de o boală atât de lungă, tu să cedezi, fiindcă tu n-ai fost congelat.
6: Bine, de acord, cedezi. Dar cel puțin să știu și eu ce-mi reproșează. De dragi.
3: Vom afla, domnule. O să-l întreb eu. Puteți rămâne cu toții. Bineînțeles, afară de dumneata, domnule de Tartas.
6: Nu numai că nu fac nimic în scenariul ăsta, dar mi s-a distribuit și eu cel mai antipatic.
3: Poți să reveni, domnule Furnier. Tatăl dumitale nu mai e aici. Sunteți supărați, nu-i așa?
0: Da.
3: Din ce cauză, dragul meu? Ați greu să vorbești în fața tuturor.
0: Nu, da.
3: Dar ce?
0: Nu știu.
3: Nu știi de ce ești supărat pe tatăl dumitale?
0: Nu. Și mi-e imposibil să-mi aduc aminte. Am încercat, dar... Nu reușesc și nu e nimic de făcut. Un gol.
3: Da.
0: Înțelegeți?
5: Asta e bună.
0: Dar Vă poate spune mama.
2: Eu?
0: Da, Titin, tu trebuie să știi ce s-a întâmplat.
2: Dragul meu, cum crezi că nu ți-aș spune? Dar nu știu nici eu.
0: Cum?
2: Pentru că voi bărbații sunteți atât de orgolioși. Mai ales când un tată se ceartă cu fiul său, știi? Și tatăl tău e atât de discret, iar tu, suflet bun, n-ai vrut să mă superi. Și nu mi-a spus nimic niciunul, nici altul. Dar pot să te asigur că nu este nimic grav.
0: Nu, nu. Cu toate că nu mi-amintesc, sunt convins că e vorba de ceva foarte important.
2: Da?
0: Alexandru.
5: Da?
0: Spune-ne tu.
5: Nu sunt la curent cu nimic. Eu am fost foarte ocupat cu examenul de intrare la Saint-Cyr, așa că înțelegi. Sunt cel mai uimit că...
0: Și tu, Camille.
7: Eu? Ei, bine să dăm cărțile pe față.
0: Te rog.
7: Eu am simțit că e ceva care nu merge între tine și tata, dar...
5: Da?
7: Dar precis nu. Nu știu nimic, absolut nimic.
5: Nu, cumva e o poveste de biștari.
0: Debi, de ce?
5: Vreau să spun de bani.
0: Probabil că biștari, ăsta e un termen de-al vostru, cazon.
5: E, da, da.
0: Nu, nu, precis nu. Nu-i certat niciodată niciun ban. Știi bine, doar că puțin îmi pasă de bani.
5: Eu...
0: Atunci... Să o întrebăm pe Irene.
3: Nu pe Irene.
0: De ce nu?
3: Nu, nu.
0: De cele mai multe ori jupânesele cunosc cele mai multe dintre secretele de familie.
3: Da, da, nu ea, nu.
0: Bine. Atunci nu rămâne decât să-l întreb chiar pe el, profesor.
3: Cam delicat. Aș fi preferat să-ți aduci aminte dumneata singur. De altfel ar fi fost și un excelent exercițiu de memorie, nu? Deocamdată însă sunt de părere să te odihnești. Pentru astăzi ai făcut destule eforturi. Să plecăm, dragii mei. Să lăsăm pe domnul Fournier să se odihnească.
5: Foarte bine.
0: Curios. Și sunt ferm convins că sunt foarte supărat pe tata. Îmi amintesc că Elen. Da, Elen. După ce m-am despărțit de Elen, am vorbit cu el. Asta mi-amintesc. Îmi amintesc. Cine e acolo în ușă?
8: Eu, secretara domnului Dutar.
0: Doamne, dar chiar Elen. Elen, dragostea mea. Ce bine-mi pare că ai venit. Ți-a dat totuși voie să mă vezi?
8: Nu, dar m-am frișat din curiozitate. Am gândit momentul când ești singur și...
0: Hai, vină, vină mai aproape, Elen. Sunt recunoscător că ai venit să mă vezi. Dar ce ciudat mă primești. Ce-i cu tine, Elen? Nu mai recunoști pe Paul al tău? Nu spui nimic?
8: Ce-aș putea să...
0: Iubești pe altul?
8: Nu
0: se poate, Elen. În inima ta nu s-a schimbat nimic, nu-i așa?
8: Nu, nu s-a schimbat nimic, Paul.
0: Glasul tău. Repetă, dragostea mea. Nu s-a schimbat nimic.
8: Nu s-a schimbat nimic.
0: O, dragostea mea. Știi, m-am făcut bine, dar...
8: Da.
0: Memoria. Am încă goluri. Aș vrea să reamintești, Elen, locurile și zilele. Ba da, te rog, hai, ajută-mă. Mai întâi, duminica aceea de pe Paporaș. Plimbarea noastră pe fluviu, de asta mă amintesc. Și tu aveai un capișun care îți umbrea ochii. Soare pe gură, surâdeai. Eu îți spuneam, uite ce gropiță ai în obraj.
8: Într-adevăr, am ceva gropițe.
0: Sigur, uite-te. Și pe urmă, ajută-mă, te rog, ce-a fost pe urmă?
8: Pe urmă? Pe urmă a fost o altă duminică.
0: Da, sigur, o altă duminică, da.
8: Da.
0: Unde?
8: Unde?
0: Știu. Și știu și de ce te jenezi. Fiindcă erai cu domnul acela bătrân, cu monoclu.
8: Bătrân?
0: În sfârșit, pentru mine 50 de ani înseamnă bătrân. Sărmana de tine. Mi-ai spus, când ești o fată săracă, dragostea e un lux. Iar eu ți-am răspuns, ce crezi că ar trebui să fac? Și tu, ce mi-ai răspuns?
8: Nu știu.
0: Nu știu. Exact. Asta mi-a răspuns. Nu știu. Și atunci ți-am spus să te iau de soție.
2: Adevărat?
0: Ce? Nu ți-am spus așa?
2: Ba da, ba da. Și apoi?
0: Și apoi, spune-mi tu, ce mai fost apoi?
2: Am dansat.
0: Oh, cât am dansat. Și pe urmă, am hotărât. Asta-i. Am găsit.
2: Ce?
0: De ce m-ai certat cu tata? Din cauza ta. Fiindcă nici nu vrea

0: să renunț la ce?
1: La căsătoria noastră.
0: O, biata mea fetiță, vrei să te sacrifici din nou? Și pentru ce? Pentru cine? Pentru bărbosul ăla cu monoclu? Nu, nu voi vorbi chiar acum cu tata.
1: Paul.
0: Dacă se încăpățânează, fugim iar. Așteptăm în grădină până te chem.
1: Paul.
0: Nu, nu, nu, nu, nu te mai ascult. Te iubesc, Helen. Hai, hai, du-te, du-te în grădină. Hai, fugi.
2: Domnule profesor!
0: Vă rog,
2: ți-ai amintit?
0: Da, din cauza Elenei.
2: Cine e Elen?
0: Cum cine? Locotnica mea. Viitoarea mea soție.
2: Soția dumitale? Apoi sigur, cum de nu ne-am gândit la asta? Elen Furnie.
0: Nu.
2: A, nu?
0: Pentru că tata nu vrea. Fiindcă e săracă. Numai că eu o iubesc și o să mă însor cu ea.
2: Da, da, da, da. De aici cearta, despărțirea, aventura, polul nord.
0: Care e pol?
2: Care pol? Polul de atracție al vieții dumitale e Elen, nu?
0: Da, ai dreptate, profesor. Așa e, așa e. Vreau să vorbesc imediat cu tata.
2: Așteaptă puțin, dragul meu, așteaptă puțin. Să vorbești cu tata. E foarte frumos, dumneata știi ce o să-i spui. Dar el, lasă-mă mai întâi să-l pregătesc.
0: Vă previn, e încăpățânat ca un cățel.
2: Poate că s-o fi schimbat. Te mai schimb cu timpul.
0: Mă rog, în sfârșit, cum credeți. Încercați și dacă vreți. Dar vă rog să nu se lungească prea mult. Am pierdut până acum din cauza accidentului 3 luni.
2: Bine, bine.
0: Știți, 3 luni, asta contează la vârsta mea.
2: Da, da, cum arată Elen? El o cunoaște?
0: Nu, n-a vrut să o vadă niciodată. Dar dacă zice da, eu voi prezenta numai decât. Profesore, eu mă duc sus. Dumneata vorbește cu el, explică-i. N-am timp de pierdut, n-am. Și după aceea te rog, da, cheamă-mă. Mulțumesc.
2: Bietul copil. Veniți aici. Un nou gol s-a umplut. Un gol mare, doamne.
1: Un gol, profesor.
2: Soția lui, Elen.
3: Hai, alt acum.
2: Din cauza ei e supărat cu tatălui.
1: Sper, dragă Iber, că nu e la mijloc vreo rivalitate între tine și fiul tău.
3: Iată, mi-e. Tată, nu poți să-ți bagi odată în cap că aici e vorba de bunicii tăi.
1: Așa.
3: De mine n-ai de ce se teme. Poate că el, strămoșul tău, fi fost un barb albastră. E bine, nu-s obligat să garantezi pentru el.
2: Domnul Jean Furnie se opunea la această căsătorie pentru că Elen era fată săracă.
3: Aha.
2: Acum Paul și-a adus aminte. El se crede încă în timpul logodnei și vrea să vorbească cu tatălui. Da, dragii mei, iată ne reveniți exact în pragul faimoasei scene.
1: Care scenă faimoasă?
2: Cea în care tatăl a spus nu, iar fiul ambițios și-a făcut bagajele și-a plecat.
3: Ce film, ce lovitură de teatru. Tatăl împotriva căsătorii. E bine, acum e pentru.
2: Evident că acum trebuie să-ți dai consimțământul.
3: Îl dau cu amândouă mâinile. Te spune, profesore,
2: da.
3: Pe această Elen, eu o cunosc?
2: Nu, n-ați vrut să o vedeți niciodată.
3: Foarte bine.
2: În cazul în care sunteți de acord, o să ți-o prezinte.
3: Perfect. Să vină fiul meu aici.
1: Și noi?
2: Rămâne numai domnul de Tartas, singur cu el. Mă duc să-l fiu.
1: Hai, mamă. Adie.
3: În sfârșit o scenă și pentru mine. Așa da. Redevin cap de afiș. Îi spun așa. Precum văd, dragul meu, nici nu-ți cunoști tatăl. Dacă l-ai fi cunoscut, credeai poate că sunt normand. Eroare, gascon. Auzi, eu Furnie de Tartas împotriva dragostei. Se vede că nu-mi cunoști filmele. Asta vreau să zic, parfumurile. Cum? Eu să spun vreodată nu dragoste în numele banului? Asta e utopie. Da, știu. Am spus întotdeauna nu. Adică n-am spus da. Dar acum spun da. Și când un gascon zice da, e da pe toată linia. Nu mulțumi. Tot ceea ce știi, dragul meu băiat, este să nu mă uiți. Să nu mă uiți după ce ți-o reveni memoria, căci astăzi eu sunt tatăl tău. Dar mâine, mâine s-ar putea tu să ai mai multă autoritate decât mine. Roata se învârtește, așa că mâine, dragul meu, poți fi la rândul tău tată, cine știe, poate chiar bunic. Și atunci nu-l uita pe cel care a fost bătrânul tău tată și cel care împotriva voinții întregii familii ți-a zis: o vrei pe Elen, poftim, a ta să fie și să fie binevenită sub acest acoperiș. Și nu vei fi singurul care o vei iubi, toți o vom iubi, cu mine în frunte.

0: Îți mulțumesc, tată.
1: Cum? E aici? Și mai auzi vorbind?
0: Da, tată. Am auzit ultimele tale cuvinte și nu mai rămâne decât să-ți o prezint pe Ellen. Ellen! Ellen, vino! Vino aici! Tata a consimțit!
2: Cum? Tu!
1: Hai, hai, ia! Ia, ia, ia!
3: Eu, dragă Iber! Eu! Așa cum mă vezi!
4: De când domnișoara Evelina a devenit Ellen și și-a luat rolul de stăpân aici în casă, da, tata pretinde să-i facem noi treburile de secretară.
5: Pe mine m-a pus să-i răspund la scrisori.
4: Și aspicul ăsta de frate al meu, de când l-am fierbântat amorul, hibernează din ce în ce mai puțin, ai băgat de seamă. În scurt timp se va mulțumi cu cele 8 ore de somn normale, ca fiecare. Ah, și de aici la insomnie nu e decât un pas. Pah, dragoste.
5: Crezi că-l iubește?
4: Cine, Ellen?
5: Nu, Evelin.
4: Păi tot aia e.
5: Oh, n-ar fi trebuit să lasă să creadă așa ceva pentru nimic în lume. De altfel, tati i-a părut numai decât rău că și-a dat consimțământul.
4: Cred și eu, ce vrei, e secretara lui. Și-am observat eu mai demult anumite lucruri între ei.
5: Sper că tata nu o să-i o ierte.
4: Uite-o că vine. Nici un cuvânt într-o zi s-ar putea să nu-i fie străbunit.
5: Hai, cu papa, n-aș vrea să dau ochii cu ea.
4: Nici eu cu tata, hai să mergem.
1: Nu te mai înțeleg deloc. Sunt obișnuit de când sub un motiv sau altul îmi scap printre degete. Nu știu dacă stai seama, Evelin, de chinul pe care îl întorc în aceste 8 zile.
3: Ce vrei să spui?
1: Păi sigur, tu te complaci în situația asta.
3: Nu facem decât să ne jucăm roluri.
1: Da, dar când mi-am dat consimțământul cu atâta ușurință, nu știam că e vorba de tine. Ah. Și unde mai pui că trebuie să mă și înduioșesc în vreme ce tu stai ochii peste cap în brațele acestui hodoroc.
3: 25 de ani.
1: Și restul de la gheață? Dar voi femeile nu vedeți decât aparențele. E născut în 1875, dragă, să cotește și tu în 1875.
3: Tu spuneai întotdeauna că la un bărbat vârsta nu contează.
1: Da, dar 90 de ani nu mai e vârstă, e secol.
3: Recunoaște că îi duce bine.
1: Îți mai arde și de glumă. E află că eu nu m-am poftă de glumit.
3: Ești gelos.
1: Asta-mi lisea. Să fiu gelos din cauza unui congelat. Numai că această recitură polară nu uita că printre altele este bunicul soției mele și pe deasupra un bun al științei pe care eu de tarta să l-am în păstrare. Asta mă face să uit tot restul și să mă ghidic deasupra micilor mele sentimente personale. Hibernatul înainte de toate. Aha. Și totuși trebuie, chiar mai repede decât crezi tu, să-i dezvăluim tot adevărul și vârsta pe care o are în realitate. Și atunci o să afle și cine ești tu. Evelin, tu nu te gândești deloc la acest moment glacial, crucial?
3: Cum să nu?
1: Și atunci, de ce te porți așa cu mine?
3: Dar în definitiv ce-mi reproșezi?
1: Ești prea drăguță cu el.
3: Sunt sau nu logodnica lui?
1: Da, dar o logodnică tip 1900, cu o margaretă în păr, cu sficiuni gingașe și care abia lasă să-i se depună o sărutare pe frunte roșindu-se până în vârful urechilor. Pe când tu, tu joci rolul ăsta ca o frâșneață de la cafeneaua Flora.
3: Te rog, te rog.
1: Știu eu ce spun și ceea ce văd? Nu mai departe decât ieri. V-am surprins un sărut care făcea mai bine de 100 de metri de peliculă. Unde vrei să ajungi, spune?
3: Eu?
1: Da. Da, tu! Ha! Piftia! Piftia înseamnă avere! Cred că pe asta-i pus ochii!
3: Bietul meu, moșulică! Tu ești întotdeauna ridicol, dar asta nu te împiedică să devii mârșav. Hibernatul înainte de toate. Ar fi grav pentru el dacă m-ar iubi cu adevărat și mai ales pentru tine.
1: Ha?
3: Dar dacă aș începe să-l iubești eu...
1: Ce?
3: Ia imaginează-ți ce s-ar întâmpla!
1: Cum tu, păi...
6: Aici erați! De când așteptam să vă găsesc numai pe voi amândoi, singuri?
1: Etme, dragă.
6: În sfârșit, am aflat și eu adevărul.
1: Asta mai lipsea o nenorocire, nu vine niciodată singură. Numai că, sremana mea, Etme, el a fi tocmai în clipa în care domnișoara mă părăsește.
6: Cum, domnișoară? Nu mai vrei să joci rolul de logodnică a lui Paul?
1: Asta-i puțin, Etme. Ce fel de adevăr spunea din el că ai aflat? Care adevăr?
6: Dacă nu mă lași să vorbesc, am aflat că soarta fiului meu depinde de domnișoara Evelin.
1: Cum? S-a încolcat și cu Didier?
6: Ah, nu, dragă, Iber, e vorba de Paul.
1: Oh, iar ce pentru numele lui Dumnezeu, Edme, coboară pe pământ, fiul tău nu e fiul tău și logodnica lui nu e logodnica lui.
6: Lasă-mă să vorbesc, Iber. Domnișoara mă va înțelege mai bine. Nu știu dacă inima dumitale este liberă, domnișoară.
1: Nu, nu e liberă.
6: Cum?
1: Dragă, e cam prea repede, draga mea, Edme.
6: Dar Paul e tânăr, e frumos, e încântător, totdeauna vesel, de o politețe aleasă. Un trecut cu viitor.
1: Ah, asta da, de fost este.
6: Ce fată n-ar visa să fie iubita lui?
1: Uh-huh.
6: Uite eu, dacă nu m-aș simți mama lui și dacă nu i-aș fi nepoată, m-aș îndrăgosti de el pe loc.
1: Mersi, drag.
6: Pe scurt, domnișoare, mărită-te cu
1: el. Păi sigur. Evelina ia de bărbat, eu mă fac fabricat de parfumuri, fica noastră devine verișoara lui Paul, Didier intră la Saint-Cyr și felul ăsta ficțiunea devine realitate.
6: Așa, chiar la asta mă și gândeam. Iubire, trebuie să înțelegi că în clipa în care Paul va afla adevărul, tot pământul are să-i fugă de sub picioare. Numai femeia pe care o va iubi îi va fi colacul de salvare. Pentru că adeseori dragostea unei femei vă salvează pe voi bărbații de la orice.
1: Se poate, dar nu e cazul cu mine. Tu, Etme, nu poți să spui că m-ai salvat. Cel mult m-ai înnebunit.
6: Cum?
1: Da, m-ai înnebunit.
4: Cine a înnebunit?
1: Eu, domnule profesor, și asta din cauza neveștimii. Auzi ce inventa domnișoara să mă ghide cu fiul meu.
4: Cu Didier?
1: Da, nu, cu Paul. N-a că am început să-i încurc și eu.
4: Bine, dar asta ar fi soluția ideală.
1: Păi sigur, dumneavoastră, ce vă pasă?
4: Nu putem trăi la nesfârșit ca în 1900. Și cine altcineva decât domnișoara l-ar putea pregăti mai bine pentru mare revelație? Dânsa care are norocul să fie iubita lui.
1: Auzi și pe ăla, tocmai acum și-a găsit să trezească din hibernare.
4: Noi va trebui să ne retragem. Da. Cu siguranță că domnul Fournier va vrea să stea de vorbă cu tatăl său.
6: Să mergem. Să mergem.
1: Nu, chestia trebuie rezolvată. Și fără întârziere. Altfel e plinie în stare. Bună, dragul meu. Cum te simți azi?
7: Foarte bine, tată. Foarte bine. Ellen, nu e aici?
1: Nu. Ellen nu e aici. Dragul meu băiat, trebuie să-ți vorbesc.
7: Da, papa.
1: Ești un tânăr curajos. Ai dovedit-o. Ai o constituție solidă. Și asta ai dovedit-o. Tocmai de aceea m-am gândit să dau totul pe față. La urmă, mi fie ce-o fi. Uite, eu sunt tatăl tău.
7: Da, papa.
1: Dar asta numai pentru o vreme.
7: Cum?
1: Ca să mă înțelegi, trebuie să-ți păstrezi sângele rece. De altminte, o vastă experiență privind asta.
7: Papa.
1: Să zicem Polul Nord. Să încercăm cu Polul Nord. Concentrează-te, Pol. Polul nu-ți spune nimic.
7: Papa, ce-i cu tine?
1: Nimic. Spune. N-ai fost niciodată la Polul Nord?
7: Care Polul Nord? E vreun restaurant care îi spune așa?
1: Nu, Polul Nord, polul ăla de sus, din vârful globului, că unul e doar. Adică nu, sunt doi. Ba, nu, în sfârșit sunt doi, dar celălalt este Polul Sus și acolo n-ai fost.
7: Polul Nord?
1: Da, cel adevărat.
7: Da. Și ce-i cu el?
1: Nu-ți amintești să fi fost pe acolo?
7: Eu?
1: Ești. Râs, râs, dar cine râde la urmă?
7: Iartă-mă, papa, dragă. Însă trebuie să recunoști că e de râs. Dar cum poți să mă întreb dacă am fost vreodată la Polul Nord? Ce era să caut eu acolo?
1: Ai dreptate, am început-o prost. Pol, da. Cât timp crezi tu că ai stat în spital?
7: Mult.
1: Mult, mult, da, cât? Și de altfel, nu numai în spital ai stat. Cât timp crezi tu că a trecut de la accidentul tău?
7: Știu eu, 3 sau 4 luni.
1: 3 sau 4 luni? E bine, află că a trecut mult mai mult. Mult mai mult. Foarte mult mai mult decât mult.
7: Cât de mult?
1: Te privim cu o să sari în sus.
7: Deloc, spune.
1: Ei bine, 60...
7: De?
1: Nu, e inutil, că tot n-o să crezi.
7: Ce? 60 de săptămâni?
1: Nu, nu.
7: Doar n-or fi 60 de luni?
1: Nu, nu, nu sunt nici 60 de luni.
7: Atunci, 60 de ani.
1: Exact. Asta-i cifra, 60 de ani.
7: Ascultă, tăticule, ți se întâmplă des să...
1: Nici așa n-a mers. Aș fi făcut mai bine dacă ți-aș fi spus de-a dreptul cum stau lucrurile. S-ar putea... Să mă iei drept nebun.
7: Papa.
1: Totuși, uite, tu n-ai avut niciun accident de călărie.
7: Cum?
1: Ai plecat într-o bună zi spre Polul Nord.
7: Unde?
1: Acum înțelegi de ce-ți vorbeam adineaori de Pol? De ce tocmai acolo? Nu știe nimeni. Numai tatăl tău ar fi putut să ne dea un răspuns. Dar cum eu nu sunt tatăl tău,
7: dar nu înțeleg.
1: Și nici mama ta nu ți-e mamă.
7: O, papa.
1: Și Alexandru și Camille, pe care de altfel nu-i cheamă așa, sunt strănepoții tăi.
7: Papa.
1: Da, da, ăsta e adevărul. Ești străbunic. La 25 de ani străbunic. Numai că tu n-ai 25 de ani, ci peste 90 de ani.
7: Papa, dragă.
1: Așa că nu te mai agăța de Elena aia, care de fapt e Evelyn.
7: Oh, s-a scrântit de tot bietul papa. I-a sărit o doacă.
1: Încep să înțelegi, nu?
7: Da, da, sigur că da. Cum să nu înțeleg? Mai ales când totul e atât de clar.
1: Am uitat să te întreb tocmai ce era mai important. De ce te-ai dus la Polul Nord?
7: La Polul Nord? Dar îmi pare rău, crede-mă, dar a fost de mult. Nu mai țin minte.
1: E, da, sigur, mai rog. Savanții spun că în fața morții te-ai îndopat cu whisky și că organismul tău, făcând rezerve considerabile, nu-i rămânea decât să găsească gheață. Și vorba aceea, tocmai la Polul Nord să nu găsești gheață. Ai avut astfel ocazia să tragi liniștit un puișor de somn care a ținut... Țin-te bine.
7: Mă țin.
1: Aproape 60 de ani.
7: Numai?
1: Ți se pare puțin?
7: Dimpotrivă. E o cifră.
1: E, acum cred că ai înțeles.
7: Cum să nu? Drăguț?
1: Drăguț? Asta e impresia care ți-a făcut tot ce ți-am spus?
7: Păi, acum dacă m-am trezit, ce vrei? Trebuie să mă împac cu situația.
1: Păi, ești formidabil, formidabil. Mă gândesc ce cap vor face ceilalți. Știi, în casa asta, în unele momente, sunt luat drept nebun. A, ce plăcere voi avea când o să afli că știi tot adevărul. Uite-și pe dânsa, pe care crede că e mama ta.
8: Ce te-a apucat, dragă?
1: Da, dânsa, dânsa e nepoata ta.
7: Nu s-ar zice.
8: Dar ce tot vorbești?
7: Lasă-l să vorbească, mama.
8: Nu l-ai crezut.
7: Vai de mine, uite așa mă ține. N-ar strica să-l audă profesorul și să-l și examineze.
8: Hai, domnule profesor. Domnule profesor.
9: Ce s-a întâmplat?
7: Tata, cred că nu se simte prea bine.
1: Cine, eu? Dimpotrivă, mă simt mai bine ca oricând.
10: Dar ce-a făcut, domnule?
8: L-am surprins spunându-i bunicului meu exact ceea ce n-ar trebui să spunem.
9: Domnule Furnie,
1: ar fi bine... Tata, să știe.
9: Domnule Furnie, ar fi bine să te duci să te odihnești.
1: Să mă odihnesc? Păi nu simt nevoia.
11: Ba da, tată, trebuie. Am 90 și nu știu câți de ani. Sunt bunicul tău. Vin de la Polul Nord. Așa că trebuie să mă asculți.
1: Drage, n-a crezut un cuvânt din tot ce am povestit. Atunci spuneți-i voi. Spuneți-i voi ceilalți care e adevărul.
9: Domnule Furnie, ascultă-mă, du-te și odihnește.
1: De ce să mă odihnesc de vreme ce am spus totul? Pol, e adevărul adevărat. Dacă nu mă crezi, te privește, imbecil.
9: Spunea mereu că o să înnebunească.
8: Cum, profesore, crezi? Chiar că a nebunit?
7: O, Titin, ce ne cazi pe capul tău? Dacă l-ați fi auzit câte mi-a spus, că am dormit aproape 60 de ani în whisky la gheață, că s-au petrecut nu știu ce evenimente, etc. etc.
8: Cum ți-a spus el toate astea?
7: Da.
8: Bine, dar ce l-a apucat?
9: Ca paranoia, doamnă, o psihoză de interpretat.
8: E ceva grav, profesore? Hai, spune-mi, de ce te temi pentru fiul? Lovește pe bărbat. Nu, nu, nu, nu, nu mai rezist. Nu, nu mai rezist, însoțește-mă, însoțește-mă, da, profesor.
7: Bietă Titin și bietul tată. Cine e acolo?
12: Ah, Elen! Elen! Elen, ai auzit ce s-a întâmplat? Îngrozitor!
13: Nu te neliniști, o să-i treacă.
7: Mă întreb dacă povestea căsătoriei noastre n-a fost o lovitură prea grea pentru el.
13: Nu s-ar putea.
7: Bine, dar era atât de entuziasmat când și-a dat consimțământul.
13: Paul, ascultă-mă. Ascultă-mă bine.
7: Te ascult, Elen.
13: Te iubesc.
7: Știu.
13: Nu, nu știi. Nu ți-am spus-o niciodată.
7: Ai dreptate. De fiecare dată parcă te-aș auzi pentru prima oară.
13: Și tu, Paul, mă iubești și tu?
7: Din zi în zi mai mult.
13: Ești convins că pe mine mă iubești, nu pe o altă Elen care ar fi existat de mult în visurile tale.
7: Pe tine te iubesc și tu nu ești un vis.
13: Paul, crezi că nimic nu ne-ar putea despărți?
7: Nimic, știi bine, Elen.
13: Nici timpul, nici spațiu.
7: Nimic, Elen, te iubesc.
13: Atunci ești salvat, dragul meu. Vino, vino cu mine.
7: Unde?
13: Într-o călătorie. Nu departe. O să ieșim pe ușa asta dosnică, în stradă, apoi în casa de alături unde stau eu. Să știi însă că pentru tine va fi foarte departe. Dar eu voi fi alături de tine. Îți voi vorbi. Te voi ține strâns de mână, ca atunci când istorisești copiilor o poveste fantastică cu sâne. Și tu vei afla totul. Absolut totul.
7: Ellen.
13: Da, dragul meu.
7: Mi-e frică.
13: Nu, n-are de ce să-ți fie frică. Te iubesc și mă iubești și tu.
7: Ellen.
13: Acum putem străbate secolele. Secolele, Paul. Ai să înțelegi, Paul.

0: Isbol.
1: Elen, nu știu, am impresia că trăiesc un vis minunat.
2: Ai făcut bine că mi-ai povestit totul. Oh, bietul de Tartas. Și eu care l-am luat în râs când a încercat să-mi spun adevărul. Îți mulțumesc, Elen. Tactul tău m-a ferit de niște situații îngrozitoare. M-ai readus pe pământ, Elen.
0: Cred că nimeni n-a observat lipsa noastră.
1: Mi se pare că în jumătatea asta de oră a trecut o veșnicie.
0: Acum că știi totul, Paul.
1: Știu totul și totuși.
0: Totuși, ce, dragul meu?
1: Pe tine te iubesc. Care e adevăratul tău nume?
0: Evelyn.
1: Evelyn. Evelyn, nu trebuie să mă lași nicio clipă singur.
0: Nu te voi părăsi nicio clipă.
1: Altfel, n-aș mai putea crede niciodată în nimeni și nimic.
0: Dragostea mea, ce-a fost mai greu a trecut. Tu ai trăit într-un răstimp atât de scurt. Tot ce ar fi trebuit să trăiești în decursul multor ani. Acum ești gata să înfrunți epoca noastră.
1: E atât de departe de 1900.
0: Dar e minunat, Paul. Acum mă duc să-i chem. Până atunci, distrează-te cu aparatul ăsta de radio cu tranzistor.
1: Ha, ideea nu era deloc.
3: Ce s-a întâmplat?
1: Și eu la fel.
0: Da, s-a întâmplat într-adevăr ceva important.
3: Ce?
0: Acum câteva minute m-am întors cu Paul din oraș.
3: Din oraș? Extraordinar!
1: Asta a pus capac la toate.
0: Paul a făcut în 30 de minute o călătorie de 60 de ani.
3: De ce? Știe?
0: Da, tot. Dar nu vă temeți, a suportat foarte bine.
1: Vă mulțumesc.
3: Paul.
1: Vă mulțumesc tuturor. Da, e adevărat. Existați cu toții. Și mă bucur mult că v-am regăsit. Dar mai presus de orice, există ea, Evelyn. Și pentru ea, pentru dragostea ei,

0: Ați ascultat Hibernatus, adaptare radiofonică după comedia lui Jean-Bernard Luc, traducere de Suzana Manoliu și Traian Zecheru. Distribuția a fost următoarea: de Tartas, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Edme, Nineta Gusti, artistă emerită; Didier, Petre Dinuliu; Sylvie, Beatrice Biega; Louise, Rodica Tapalagă; asistentul, Paul Sava; profesorul, George Musceleanu; primarul, Ion Gheorghiu; Paul, Sorin Gheorghiu; crainicul de la radio, Adrian Lupu; regia muzicală, Mihai Roman; regia de studio, Victor Dogaru; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

frumusețes. De parcă te-am văzut acum un veac, n-ai mai trecut prin patul meu sărac, în care poposeai atât de des.

0: tunică și luna se ridică pe cer.
1: De ce nu renunți, Ancule?
0: O noapte, muza tuturor poeților. Noapte.
1: Noapte. Mai bine să ne întoarcem acasă.
0: Vezi, frate, ce vânăt e cerul. Vânăt precum e marea furiată.
1: Este o părere a ta. Nici când n-a fost mai senin ca astă seară.
0: Cu toate astea, Constantine, un stâlp de ceață mi se așează tot mai des în fața ochilor. O mână neagră mi se împlântă în piept, ars de un foc lăuntric.
1: Ai fierbințel, frate. Hai să facem cale întoarsă.
0: Nu se poate, sunt așteptat. Nu pot lipsi de la locul întâlnirii. Magherul ne va da de știre dacă pornim mâine în zori, așa cum s-a vorbit cu...
1: Da, tu ești bolnav, Iancule. Ești bolnav.
0: Nu voi lipsi, frate. Nu pot lipsi.

0: Aceste replici se schimbau pe podul Mogoșaiei într-o seară din vara anului 1848, între doi tineri care se îndreptau în pas întins spre ulița Lipscanilor. Amândoi erau îmbrăcați în redingote gri, foarte pe talie, și purtau pe cap cilindre păroase. Cel mai tânăr, Iancu, nu arăta a avea mai mult de 20 de ani. Văzut de aproape și atent, revela un profil original. Măslinim la față, cu ochii migdalați și nasul ușor încovoiat, avea obrajii împurpurați de o roșeață parcă artificială. O sudoare fină dădea frunții sale un lustru de sidef. Când ajunseră la locul unde podul Mogoșoaiei se întâlnea cu ulița Lipscanilor, cei doi tineri fură opriți de un om care îi aștepta în umbra unui gang.
1: Bună seara, domnilor.
2: Cine ești, dumneata? Nu te cunosc.
1: Nici nu e nevoie.
2: Ce ai cu noi de vorbit?
1: Cunoașteți consemnul?
2: Consemnul?
1: Rostiți începutul și eu îl voi completa.
2: Pruncul
1: este pe cale a se naște.
2: Acesta e consemnul. Dar nu cu dumneata aveam întâlnire.
1: Sunteți frații Catina?
2: Da? Da.
1: Care din voi e Iancu?
2: Eu. A trebuit să-l întâlnim aici pe fratele Magheru.
1: Magheru m-a trimis. El n-a putut veni.
2: De ce?
1: O să o aflați din gura lui. Mâine seara va trece pe la voi. Să fiți acasă.
2: Mâine seara? Cum? Cum adică? Dar mâine în zor urma să dăm citire proclamații. Mâine trebuia să înceapă revoluția. Da,
1: tocmai de asta m-a trimis. Stați liniștiți acasă. Nu va începe mâine.
2: Dar când?
1: O să vă spună chiar Magheru. Eu mi-am îndeplinit misiunea. Depărtați-vă cât mai iute de locul acesta. Puterile sunt pe aproape. Bună seara.
2: Bună seara.
3: Hai, Ancule.
2: Hai.
3: N-ai auzit? Puterile sunt pe aproape.
2: Revoluția, Constantin, eu nu mai apuc revoluția.
3: Haide, Ancule, lasă prevestirile astea negre. Hai să mergem acasă.
2: Revoluția. Numai gândul la ea m-a mai ținut în viață.
3: Nu-i nimic, Iancule, sunt și alte lucruri pentru care merită să trăiești. Smaranda, de pildă.
2: Smaranda. Smaranda e fiică de boier, Constantin. Taică-s-o m-a onorat cu prietenia lui adevărat, dar ea, ce poate să găsească fiica unui agă la un om de treapta noastră? N-am avere, n-am nume. Catina, un nume de băcan, de cafegiu armean.
3: Dar ești poet, Iancule.
2: Poet.
3: Poți deveni un nume cu care să se mândrească fiica oricărui boier. Nu stau poeziile tale în geamul stabilimentului lui Rosetti.
2: Stau, ai zis bine, frate, stau. Mă întreb însă cum poate fi socotit poet acela căruia nimeni nu-i cumpără versurile.
3: Asta a fost acum o săptămână. Cartea ta abia ieșise din teascurile tipografiei lui Rosetti și Winterholder.
2: Uite, hai să trecem pe la stabiliment.
3: Hai să vezi câte volume s-au vândut în aceste 7 zile.
2: Bine, haide.
0: O luară înapoi pe podul Mogoșoaiei și se opriră la hanul Bosel, în dreptul firmei Stabilimentul C. A. Rosetti. În vitrina luminată cu lămpi de petrol se puteau vedea cele mai disparate lucruri. Capele de damă, pachete de vată, butelii de șampanie, cutii cu ceai chinezesc și cărți. Multe cărți franțuzești și câteva românești prizărite printre ele.
3: Hai înăuntru, Iancule.
2: Hai.
3: Hai să aflăm câte s-au vândut.
2: Nu, nu pot. Nu pot face asta. Te aștept aici, Constantin. Du-te tu, hai.
3: Bine.
2: Te rog eu, du-te, hai.
4: Bună seara.
5: Bonsoir, monsieur. Cu ce vă pot servi, monsieur? Șampanie franțuzească, oricare franțuzește. Voilà, monsieur, poftiți. Acestea sunt de misterul de Paris, de Eugène Fu. Dorim altceva? Poate ceva de Alexandre Dumas?
3: Nu, domnule, nu mă recunoaște. Sunt fratele domnului Catina, poetul. Vreau să întreb...
5: Monsieur Catina, da, avec plaisir. Ce face, monsieur Catina?
3: E bine. Mă așteaptă afară, eram în trecere și am intrat să întreb câte cărți s-au vândut.
5: Cărți, monsieur?
3: Da.
5: Ce fel de cărți?
3: Din culegerea de poezie a domnului Catina.
5: Versurile scrise de monsieur Catina.
3: Da, exact.
5: Desigur, s-au vândut, evidemment. Dar de ce n-a intrat și monsieur Catina? S-au vândut 2 exemplare. 2. Stați să-i spun chiar eu.
2: Nu, domnule, nu-i spune.
5: Monsieur Catina, oh, ce plezir. Dar de ce nu intrați, monsieur Catina? Voilà un bon nouvel. 2 am vândut, 2 exemplare. Dar poftiți. Poftiți înăuntru, monsieur Catina.
2: Nu, mersi, sunt grăbit. Altă dată, vino, Constantine. Bună seara, domnule.
5: Au revoir, monsieur Catina, au revoir, monsieur.
2: Iancule, taci, Constantine, te rog, taci.
3: Iancule.
2: Nu mă consola. Ai auzit? 2 volume. 2. E tristul adevăr.
3: Da, dar e încă timp, Iancule. O carte de vers nu se vinde așa cum...
2: Da, o, două. Iată, uite.
3: Ce este?
2: Smaranda s-a oprit la Bozel. O vezi, iubite frate? Uite, nici nu se uită la noi.
3: Bine, dar poate nu ne-a zărit.
2: Așa crezi tu. Uite, vină după mine. O să te încredințezi singur din cele ce se auzi. Dăducă Smaranda! Ce plăcută surpriză! Bună seara, scumpă Smaranda!
4: Bună seara!
2: Ce mai faci, încântătoarea mea muză?
4: Muză? Dar nu cred că e bine să-mi dat acest nume. N-am niciun merit.
2: Meritul dumitale este de a fi pătruns în inima mea. De acolo sunt scoase și stihurile acestea. Ascultați, căci ce-ar fi oare o liră de n-ar fi armonia? Ce-ar fi viața noastră de n-ar fi veselia? Și ce-ar fi o femeie de n-ar avea amor? Astăzi l-am scris. Ghicești pentru cine le-am scris, scumpă Smaranda?
4: Nu sunt meșterul ăla ghicit. Bună seara!
2: Smaranda!
4: Îmi pare foarte rău, dar am de făcut târgu el. Nu mai pot zăbovi. Bună seara, domnule Catina!
2: Smaranda! Ai auzit-o, Constantine?
3: Era grăbită.
2: Ce pasă ei de un poet? Căci sunt poet, ducă Smaranda! Numele meu poate sfârșia bezna asemenea unui comet strălucitor. Poate devin un Byron, un Lamartine, nu Constantine.
6: Am vândut două volume de poezii.
2: Două volume în 7 zile.
3: Haide-mă acasă.
2: Încă un nume, încă o vanitate. Homer, Dante, Byron, Hugo. Un cuvânt deșert ca toate, un accent între morminte, un sarcasm în sărbători.
3: Iancule, frate, liniștește-te.
2: Constantine, Smaranda mi-o iubește, este limpede. Ea nu-și poate coborî privirile asupra unui fiu de cafegiu ca mine.
3: Hai, să mergem acasă, Iancule.
2: Acasă? Greu îmi vine și acasă, Constantine. Când șez în casă, s-a ridicat tavanul cu mine, numai în cap. Când ies afară, mă pierzi printre oameni. În casă sunt prea mare, în lume prea mic. Unde este lume multă, acolo mă întâlnești și pe mine. Trist, gânditor și posomorât. Constantine, am să mor de urât și de dezgust, Constantine.
3: Toate astea vor trece, scumpe frate.
2: Nu.
3: Noi avem o misie pe care trebuie să o îndeplinim. Cauza ne așteaptă.
2: Zadarnic, eu port din leagă în germenul bolii fatale. Eu sunt damnat, Constantine, înțelegi? Damnat. Pentru mine nu e fericire pe această lume.
3: Nu vorbi așa.
2: Lumea asta este opera unui demon. Nu vezi tu, frate, ce nedreptăți? Aici ciocoiul trece în caleașcă înfășurat în străi scumpe. Colo, întemnițatul cu lanțuri la picioare și duce o sândă. Săracul, ce-a greșit? În aste palate și ziduri zac mii de păcate, iar poporul geme. Ciocoii iau țăranului plugul de pe arătură și boul din grajd. Când se va deștepta oare nația și își va crui singură legi? Până când poporul nostru va rătăci și va șovăi?
3: Să nu pierdem nădejdea, Iancule. Va fi așa cum ai cântat tu în stihuri. Mergi repede și falnic. Nu sta, nu te abate. Deșteaptă-te, o secol.
2: Constantine, Constantine, dacă revoluția nu începe mâine, eu am să mor.
3: Uite, nu mai vorbi așa, Iancule. Ai o slăbiciune trecătoare,
2: nu,
3: o să treacă, Iancule, o să treacă.
2: Nu, mor, înțelege-mă.
3: Stai. Hai, odihnește-te puțin. Eterează-mă de pe mine. Nu, dacă am găsit o caleașcă.
2: Revoluția nu începe. Iar eu nu mai rezist. Mor. Mă sting, frate, mă topesc.
3: Va veni Magheru. Ai auzit ce s-a spus omul acela? Va veni să-ți vorbească, Iancule. Îți va aduce vestea pe care o aștepți. Hai, curaj, Iancule. Vei trece cu bine și peste asta. Vei citi proclamația în fața mulțimii. Tu și Magheru veți fi acolo, alături, în mijlocul poporului.
2: Dar când? Când? Când?
0: Într-o casă de pe ulița Mogoșoaiei, la catul de jos, se afla prăvălia unui negustor de cafea. De cum își afla o clipă liberă, bătrânul Catina se strecura repede în odaia în care zăcea fiul său cel mic, Iancu. Odaia era simplă. În afară de un divan lat turcesc, se aflau câteva scaune ampir, o masă rotundă de nuc și o icoană cu candelă pe peretele alb. Dintre pernele divanului, Iancu privea tăcut un tablou care înfățișa pe cei doi frați cu haine nemțești, unul cu brațul pe umărul celuilalt. Într-un târziu, Iancu își întoarse privirea spre negustorul cu fața măslinie și nasul încovoiat, care tocmai se furișase pe ușă.
2: Ce este, tată?
7: Nimic, băiatule, nimic. Vin să te văd.
2: Tată, nu mai pleca din prăvălie.
7: Poate ai nevoie de ceva, să-ți stau un ajutor, băiatule.
2: Nu, tată, lasă, te rog, e Constantin aici. Dumneata, stai în prăvălie. Nu te mai zbuciuma de colo-colo.
7: Iancule, tată.
2: Tată, te rog.
8: Hai, tată, vină. Vină-mi fără. De ce nu te potolești odată? Îl obosești.
7: Cum mă obosesc?
8: Uite așa, tot intri mereu, tot ești, tot e frământ.
7: Doamne Dumnezeule, tremură inima în mine și tu îmi spui că îl obosesc. Crezi că pot sta locului? Nu pot. Ce face? Cum se simte?
8: Rău. A avut un nou acces adineori. Batista s-a făcut roșie de sânge.
7: Doamne, îndură-te de noi. Fie-ți milă de noi, Doamne.
8: Îl așteaptă pe Maghero. Cred că acesta e firul de păr care îl mai ține în viață. Maghero și Revoluția.
7: Și dacă nu o să vină domnul Maghero?
8: Nu se poate. Mi-a trimis vorba. E un om de cuvânt. Trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta. Eu încă așteaptă vizita asta ca pe o mântuire.
7: Atunci de ce nu vine? De ce nu vine odată?
8: Ai răbdare, ai răbdare, tată. Du-te în prevălie și stai liniștit. Du-te, eu nu mă mișc de lângă ea.
7: Bine, bine, băiatule dragă, stai lângă el și dacă ai nevoie de ceva, strigă-mă și alergă îndată la tine.
8: Sigur, tată, du-te. Cum te mai simți, Iancule?
2: Cine? Tu, Constantin. Tot n-a sosit?
8: Nu, încă nu, dar trebuie să sosească, sunt sigur.
2: Prea târziu, o să ajungă prea târziu. Eu mor, Constantin.
8: Nu mai vorbi așa, Iancule, tu ai încă o misie mare de îndeplinit. Vei trăi pentru asta, vei trăi.
9: Cine? Iancule, a sosit domnul Maghero.
2: Auzi?
9: Poftiți, domnule. Bine te-am găsit, frate, Catina.
2: Doamne, bine ai venit, frate Maghero.
8: Cum îți merge?
2: Nu prea bine, m-a doborât boala asta păcătoasă.
9: Nu te lăsa înfrânt, frate Catina. Trebuie să lupți din toate puterile. Avem nevoie de tine, de înflăcărarea ta.
2: Da, da, ai dreptate, trebuie să luptăm. Să combatem ipocrizia și pisma, să sfărâmăm scorpile, să călcăm pe dâra de balaur. Prea bine, nu? Și apoi, cine așteaptă? Moartea hâdă. Când auzi stejarul căzând în vale trăznit de fulger, când marea vorbește înspăimântată cu cerul, când șopârla scoate capul și privește către stele, când cerul se umple noaptea de milioane de globuri, omul mi se pare un vierme târător. Tot ce este pe lume, oameni, dobitoace, plante stătătoare, se nasc, trăiesc și apoi mor. Eu, fraților, voi muri.
9: Nu se poate. Cine ți-a vărât asta în cap? Peste două zile vei citi proclamația noastră în ulița lipscanilor.
2: Eu am să mor, frate Maghero. Am vărsat sânge. Ce știe bietul taică-miu? El și-a pus saci cu cafea lângă dulapul unde păstrez opera Divinului Byron. Azi dimineața s-a făcut zi albă și eu n-am închis ochii peste noapte. Gândesc la această viață efemeră și simt că sub pasul meu e un haos.
9: Trebuie să-ți aduni toate puterile, frate Catina. Două zile mai sunt până la clipa pe care o așteptăm cu toții. Gândește-te la asta. Numai două zile.
2: Ce fac frații noștri căuzași? Ce-a hotărât iubitul nostru Bălcescu?
9: Totul e gata. Am fost la Iliad la tipografie și am aflat că mâine va fi trasă proclamația.
2: Zadarnic. Eu am să pierd până atunci. Nu mai am forță, frate Maghero. Nu mai pot aștepta, mă înțelegeți? Nu mai pot.
9: Nu vei muri, frate Catina. Avem de lucru. Timpul mântuirii noastre a sosit. Poporul român se deșteaptă la glasul libertății. Prin urmare, nu-i vreme de a boli, iubite Catina. Nu-i vreme de murit. Hai, dovedește-ne că ești bărbat, că știi să răzbești dincolo de hotarele suferinței.
2: Așa e, ai dreptate. Suferința maturizează pe om înainte de vârsta regiuită. Și eu mă simt bărbat. Voi încerca să stau în picioare pe stâncă, luând pildă de la Byron și de la Napoleon.
8: Da, de ce ne pomenești, domnului Maghero, despre marșul tău?
2: Da.
9: Un marș? Ce fel de marș?
2: Da, am uitat să spun, frate Magherule. La așteptarea zilei noastre, mărețe, am compus un marș revoluționar. Ascultă, te rog. Haideți, frați, într-o unire. Țara noastră e în pieire. Astăzi ziduri și palate unde zac mii de păcate. Haideți, are de râma. N-auziți în piață larmă. Dați năvară în mâini cu armă, că soldatul ne ajunge, baioneta ne împunge. Dați, de-o vrea și el să dea. Fraților, să n-aveți milă, dați în cei ce vă fac silă. Vă iau plugul, arătură, boul chiar din bătătură, parcă ar fi să...
8: Stai, Iancule, lasă-te pe spate.
2: Așa.
8: Liniștește-te.
2: Uitați-vă, iar sânge.
9: Frate Iancule, pentru ce te sperii de puțin sânge? Sângele acesta vine din marea noastră putere de viață, din inima noastră bătută de patim generoase. Dintre toate culorile, roșul este semnul luptei. Cauza noastră e a roșului. În luptă pieptul tău se va întări și vei trăi sănătos. Și eu am avut de acestea. Haide, Catina, capul sus, încordează-ți puterile. Nu plec de aici până nu făgăduiești ceva. Vreau să-mi făgăduiești că vei citi voi bine proclamația în fața poporului și că nimeni și nimic pe lume nu te va abate de la această hotărâre.
10: Da, bine, făgăduiesc. Vă făgăduiesc că voi trăi, dar vă rog, când va fi să mor, să nu fiu înmormântat la Biserica Albă. Nu știu, albul mi s-a părut totdeauna trist. Ce lângă Biserica Roșie a Crețulescului, învăpăiată ca și duhul meu.

două zile Catina stătu liniștit în pat după sfatul amicului său Magheru. Apoi, în ziua de 11 iunie, merse pe ulița Lipscanilor la răspândia Sfântul Gheorghe și acolo, urcat pe o masă, citi cu glasul cel mai solemn și mai grav în fața patrioților vestita proclamație: fraților, timpul mântuirii noastre a venit. Cu cât citea, brațul său drept se întindea mai sacerdotal asupra adunării și mâna desfășura involuntar și oarecum simbolic

0: Ați ascultat Catina Damnatul de George Călinescu. Dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu. Distribuția a fost următoarea: Iancu, Ion Caramitru; Constantin, Emil Hosu; Necunoscutul, Boris Olinescu; Negustorul, Ștefan Niculescu Cadet; Smaranda, Ioana Caseti; Tatăl, Emil Liptac; Magheru, Ion Marinescu; Povestitorul, Mihai Dogaru; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Marga Capitanovici; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Mihai Pascal.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Profesiunea doamnei Warren. Adaptare radiofonică după piesa lui Bernard Shaw.
2: Într-o după-amiază de vară, o fată tânără de vreo 22 de ani, una din acele englezoaice atrăgătoare, deosebit de instruite, dezghețate și pline de încredere în puterile lor, pe care le găsești în clasa mijlocie, citea întinsă într-un hamac în grădina frumos îngrijită a unei căsuțe de țară din împrejurimile Londrei. La gardul ce desparte grădina de drum, s-a ivit un bărbat abia trecut de floarea vârstei, plăcut la vedere, cu o ținută îngrijită și care are în înfățișarea lui ceva de artist.
3: Îmi dai voie, domnișoara, să te întreb. Nu cumva ești dumneata Vivi Warren?
4: Sigur că da.
3: Eu sunt Brett.
4: Ah, intrați! Intrați, domnule Fred! Îmi pare bine că vă văd.
3: Ești foarte drăguță, domnișoară Warren.
5: Mama dumitale n-a venit încă?
4: Ce, era vorba să vie?
5: Cum, nu te așteptai să venim?
4: Nu.
5: Ei, comedie. Nu-i fi greșit eu ziua? Cam am obiceiul ăsta. Voiam să te cunosc și mama dumitale a hotărât să le întâlnim aici. Ea să vină de la Londra și eu de la mine, de la țară.
4: Mama a hotărât?
5: Da.
4: Cam are ea prostul obicei să mă ia pe nepregătite. Nu, n-a venit.
5: Îmi pare foarte rău, spun drept.
4: Dar nu-i vina dumitale, domnule Fred. Mie îmi pare foarte bine că ai venit. Crede-mă. Dintre toți prietenii mamei, numai pe dumneata i-am spus să te aduc aici să mă vezi.
5: Asta e foarte drăguț din partea dumitale, domnișoară Warren.
4: Stai jos, domnule Fred.
5: Mulțumesc. Ce zici, n-ar fi mai bine să mergem spre gară, să ieșim înainte mamei dumitale?
4: De ce? Cunoaște drumul. Știi, domnule Fred, că ești tocmai cum mi te-am închipuit. Sper că vrei să fim prieteni, nu?
5: Îți mulțumesc, domnișoară Warren. Îți mulțumesc. Doamne, dacă ai ști ce bine îmi pare că mama dumitale nu ți-a stricat caracterul.
4: Stricat? Dar în ce fel?
5: Uite așa, făcându-te prea cuvincioasă și pe calapodul pe care scoate toate femeile obișnuite. Drept să spun, mi-a fost totdeauna teamă să nu ajungă și mama dumitale să abuzeze de autoritatea ei și să te facă prea păpușe, prea cuvincioasă. Și mare ușurare pentru mine să văd că nu e așa. Minunate sunteți dumneavoastră, fetele de azi. Minunate.
4: Zău?
5: Când eram eu de vârsta dumitale, băieților le era frică de fete și fetelor le era frică de băieți. Nu era între ei pic de camaraderie, nimic care să vină din toată inima. Doar galanterie copiată după romane. O galanterie grosolană și afectată, de care ți se făcea scârbă. E, noroc că lucrurile s-au schimbat în bine. Știi că ardeam de nerăbdare să te cunosc. Mai ales de când ai absolvit universitatea din Cambridge. Și încă în ce chip strălucit. Vezi, asemenea lucruri nu se pomeneau pe vremea mea.
4: Afară de matematici, nu știu decât să joc tenis, să mănânc, să dorm, să umblu pe bicicletă și să mă plimb. Încolo sunt o sălbatică mai nepricepută decât oricare altă femeie care nu și-a luat diploma la Cambridge. Totuși am de gând să deschid un birou de consultații la Londra și să lucrez ca expertă contabilă.
5: Cum?
4: Calculații și acte de notariat. După ce mă voi fi pus la adăpost de grijă a zilei de mâine, am să fac și puțin tel drept și am să stau cu ochii țindiți la bursă.
5: Domnișoară, oare, simt că mă îngheață sângele în mine. Cum? Adică viața dumitare să treacă fără pic de poezie și de frumusețe?
4: O, poezie, frumusețe... Îmi place să muncesc și să primesc o plată pentru munca mea. Iar când sunt ostenită, să stau într-un fotoliu moale, Să fumez o țigare, să beau un strop de whisky și să citesc un roman polițist palpitant.
5: Ah, domnișoară Warren, văd că dumneata nu ți-ai dat seama până acum ce lume minunată poate să-ți dezvăluie arta.
4: Ba, mi-am dat seama foarte bine. În primăvara asta mi-am pierdut vreo 6 săptămâni la Londra cu prietena mea Honoria Fraser. Mama și închipuia că am să colind peste tot pe unde e câte ceva de văzut. E adevărat. E adevărat că am fost și pe la Galeria Națională și pe la operă.
5: Așa.
4: Și pe la niște concerte unde se cânta în fiecare seară Beethoven, Wagner și alți de aldăștia.
5: Oh.
4: În ruptul capului n-aș mai pune piciorul pe la așa ceva.
5: Vai.
4: De aceea tot timpul cât am stat la Londra, mi-am făcut veacul în biroul Honoriei din Chancery Lane. Am lucrat cu el la calculații de expertiză contabilă și am ajutat-o... Firește, pe cât putea să o ajute o începătoare ca mine. Seara fumam, ședeam de vorbă și nici prin gând nu ne trecea să ieșim în oraș. Ei bine, în viața mea n-am fost mai mulțumită ca în acele zile. Mi-am limpezit socotelile bănești și am prins câte ceva din tainele afacerilor. Și asta fără să scot un ban din pungă. Poftim de vezi acum ce fel de fată. Ce minunată fată modernă sunt. Dar ia spune-mi, domnule Pred, crezi că eu aș putea să fac casă bună cu mama?
5: Da, sper.
4: Ce sper, dumneata, nu mă interesează prea mult. Eu vreau să știu ceea ce crezi.
5: De, ca să spun drept, mă tem că mama dumitale s-a cam înșelat în așteptările ei. Nu că ai avea, dumneata, vreun cusur. Nici prin minte nu-mi trece să spun așa ceva. Dar... ești așa de departe de idealul ei.
4: Dar mă rog, care e idealul ei?
5: Vezi, dumneata, domnișoară, viața mamei dumitale a fost... cum să spun... cred că știi.
4: Nu. Nu știu nimic. Dar de ce ai încremenit așa dintr-o dată? Da, repet, nu știu nimic. Și tocmai aici e încurcătura. Dumneata, uiți, domnule Pred, că eu aproape n-am cunoscut-o pe mama. De mică am trăit singură în Anglia. Singură, adică printre oamenii plătiți să îngrijească de mine în școala primară, ca și în liceu. Mama mea trăia la Bruxelles sau la Viena și mi-a dat voie niciodată să mă duc la dânsa. N-o vedeam decât rar când venea ea prin Anglia pentru câteva zile. Nu mă plâng totuși, am dus-o totdeauna foarte bine, fiindcă toată lumea s-a purtat foarte frumos cu mine. Și apoi mama îmi trimitea bani destui ca să pot îndulci lucrurile la nevoie. Dar să nu-ți închipui că știu ceva despre ea. Cu siguranță că dumneata știi mult mai multe decât mine.
5: Bine, dacă e așa... Ce colț încântător de natură e aici.
4: Tare proastă trebuie să mă crezi, dumneata. Vrei să schimbi vorba și nu-ți dai seama că tocmai asta mi întărește bănuielile cele mai grele pe care le-am asupra mamei.
5: Bănuielile cele mai grele? Domnișoară Oară, nu trebuie să vorbești așa. Nu trebuie.
4: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce are, ce poate să aibă viața mamei ca să nu putem vorbi despre ea?
5: Gândește-te puțin. E foarte firesc să mi se pare lucru delicat. E vorba de o veche prietenă. E cum să-i spun eu fetei ce știu despre mama ei. Și asta că nici nu-i de față. Las-o să vie și întreabă dumneata. Să spui ea singură.
4: Nu, nu, n-are să-mi spună nimic. Bine. Nu vreau să te silesc. Oricum ar fi, când o auzi mama de planul meu de a mă face contabilă la Londra, cred că o să se dea între ea și mine o bătălie pe viață și pe moarte.
5: De asta mă tem și eu.
4: Și bătălia eu am să o câștig, fiindcă n-am nevoie decât de costul biletului până la Londra. A doua zi m-am și instalat acolo. Lucrez cu Honoria și îmi câștig singură existența. Dar uite-o! A, dar nu-i singură! Mamă, domnul Pred te așteaptă aici de jumătate de oră.
6: Păi ce pot să-i fac? Predi, tu ești de bine că a trebuit să aștept. Păi eu credeam că ai să-ți închipi că vin cu trenul de 3:10, nu?
5: Nu e.
6: Vivi, pune spălăria, dragă, să nu te purlească soarele.
4: Așa, nu-i nimic.
6: Dar uitam să mă prezint. Sir George Crofts, micuța mea Vivi.
7: Îmi este îngăduit să strâng mâna unei domnișoare pe care o cunosc din auzite de foarte multă vreme. Fiica uneia din prietenele mele cele mai vechi.
8: Dacă vă face plăcere.
4: Vreți să intrați în casă sau să mai aduc un rând de scaune?
7: Dați-mi voie, domnișoare.
6: Nu-i nevoie să... Baby, hai, drăguță, lasă-l și pe Sir George să te ajute să aduci scaune.
4: Da, poftim. Vreți poate câte un ceai?
6: Ce să-ți pui, mor de sete.
4: Atunci eu mă duc să văd de ceai. Mamă,
6: da, dragă.
4: Până dau eu ceaiul, nu vrei să intri la mine în odaie să-ți scoți pălăria?
6: Da, da, drăguță, foarte bine că tu mai
7: vrei să mă spui. Ascultă, Pred.
5: Da.
7: Acum că suntem singuri, aș vrea să-ți pun o întrebare cam delicată.
5: Poftește.
7: Ți-a spus vreodată Kitty cine este tatăl fetii?
5: Nu, niciodată. Mm-hmm.
7: Și nu bănuiești cine ar putea fi?
5: Nu.
7: Poate că te simți dator să nu spui nimic, fiindcă ci s-a încredințat o taină. La oricum, e penibil să nu fim lămuriți asupra acestui punct, acum când o să dăm cu ochii de fată în fiecare zi. Să spun drept, nu prea știm precis ce fel de sentimente ne este îngăduit să avem față de ea. E,
5: și dacă ai ști, care ar fi deosebire? Judec-o după meritele ei. Mm. Ce importanță are cine-i tatăl său?
7: Atunci știi cine e?
5: Dar nu ți-am spus adineaur că nu știu, ori n-ai auzit.
7: Ascultă, Bred, îți cer acest lucru ca o deosebită favoare din partea dumitale. Dacă știi, te rog să mă liniștești, cel puțin în ceea ce privește propriile mele sentimente. Trebuie să-ți mărturisesc că mă simt atras spre dânsa. E, dar tocmai asta mă neliniștește. S-ar putea să fiu chiar eu tată zici.
5: Dumneata? Hai, Dade, nu se poate. Ce prostie.
7: Ama să zic că știi bine că nu sunt eu?
5: Dar ți-am spus odată, în chestia asta nu știu o iotă mai mult ca dumneata. Deci... Nu, nu. Dumneata e scos din cauză. Nu-i nici urmă de asemănare.
7: Ah, bă, dacă ăsta este argumentul dumitale, apoi țin să-ți atrag atenția că nici între mama ei și dânsa nu e nici cea mai mică asemănare. Nu cumva o fi fata dumitale.
5: Ascultă, dragă Crofts. În viața doamnei Warren este o parte cu care eu n-am avut de-a face niciodată. O femeie frumoasă are și ea nevoie și de câțiva prieteni așa, cum să spun, care să nu fie... Care să nu fie prea intim cu ea. Altfel frumusețea ar fi un adevărat chip. Dumneata ești mult mai apropiat de ea decât sunt eu. Cred că ai putea să o întrebi foarte bine și singur.
7: Am întrebat-o de multe ori, dar pare hotărâtă să-și păstreze fata numai pentru ea singură. Și dacă ar putea, ar tăgădui chiar că Vivi a avut vreodată un tată. Oricum ar fi, mie toată situația asta mi-e foarte neplăcută.
5: Firește, ești destul de bătrân și ai putea să-i fii tată.
7: Păi, nu sunt mai bătrân decât dumneata, dar asta vei să spui.
5: Ba da, ești mai bătrân, dragă prietene. Dumneata te-ai născut. Eu m-am născut copil și crede-mă, n-am fost în viața mea în stare să simt în mine tăria unui om în toată firea.
6: Freddy! George! Ceaiul!
7: Le cheamă, hai în casă.
5: Da, te urmez, să-mi sting doar sigara.
7: Bine.
9: Hello, Fred!
5: Cine mă strigă?
9: Ei, comedie, Fred Gardner!
10: Mă scuze!
9: Dar ce dracu faci pe aici?
10: Stau în sat cu tata.
5: Tatăl lui Rima?
10: Da, pastor aici.
5: Am venit în vizită la o domnișoară, Warren.
10: Cum? O cunoști pe Vivi?
5: Da?
10: Drăguță fată, nu-i așa? O învăț să tragă cu pușca.
5: Cum?
10: Da. Îmi pare așa de bine că te cunoaște și ea, vezi? Astfel de tovarăși ar trebui ei. Un om ca tine. Da. Mi se pare așa de curios că ne întâlnim aici.
5: Eu sunt prieten vechi cu mama ei. Și doamna Warren m-a adus aici să o cunosc pe fiica sa.
10: Mama ei? E aici?
5: Da.
6: Răcește
5: ceaiul. Da, într-o clipă, doamnă Oară. Am întâlnit un prieten.
6: Foarte bine, foarte frumos, adă-mi coace.
5: Bine. Frank, primești invitația?
11: Aia de acolo, de la fereastră, e mama lui Vivi?
5: Da.
11: E drace. Ia, ascultă, Pred, tu ce crezi? O să-i plac eu, ori nu?
5: A, de asta nu duc nicio grijă. Tânăr ești, simpatic știi să te faci ca întotdeauna. Hai, înăuntru și încearcă.
9: Frank! Frank!
10: Iată-l și pe tata, pe pastorul Riemann. Da, pata, da, vin numai decât. Ascultă, Fred.
5: Da.
10: Tu du-te la ceai. Vin și eu îndată.
5: Foarte bine.
10: Ce-ai, pata?
12: I-a spus să-l spui francez, sunt prietenioși ca-l tic.
10: Haide, haide, fii fără grijă, pată, vinitele.
12: Îi intru înainte de a ști cui aparține această grădină.
10: Îți spun, fii fără grijă. E domnișoară Ioan.
12: De când se află aici această domnișoară, n-am văzut-o niciodată în biserică.
10: Păi cum era să o vezi? E licențiată în matematici, intelectuală, nu glumă, mai presus ca dumneata.
12: Așa.
10: Cum o să vină ea să-ți asculte predicile dumitale?
12: Păi, uite, să nu fii obraznic.
10: Lasă, lasă, nu-i nimic, că nu ne aude nimeni. Vreau să te prezint fetei. Îți mai aduce aminte, pater, ce sfat mi-ai dat în iulie trecut?
12: Da, te-am sfătuit să te vindești de trândăvie și de pălăvrăgeam. Și să te apuci de meserie cinstită, din care să poți trăi, în loc să le nevești pe buzunarul meu.
10: Nu, nu, la asta se vede că te-ai gândit mai pe urmă. Mie mi-ai spus că n-am nici minte, nici avere și că aș face bine să mă folosesc de calitățile mele fizice și să mă însor cu o fată care să aibă și minte. Și avere. Domnișoara Oarn n-are minte berechet? Asta nu poți să o negi.
12: Mintea n-ajunge.
10: A, nu, firește că nu. Trebuie să aibă și gologan.
12: Nu m-am gândit la parale. M-am gândit la lucruri mai înalte. La situația socială, de pildă.
10: Oh, eu nu dau pe ea nicio ceapă de jerat.
12: Eu dau.
10: Da, bine, bine, numai că nu te roagă nimeni pe dumneata să te însori cu domnișoara Oarn. În orice caz are o diplomă de la Cambridge și pare să aibă bănet de ajuns. Cât îi trebuie.
12: Dar nu cred să aibă cât îți trebuie ție.
10: Aha, de când n-am fost chiar așa de risipitor. Duc o viață cât se poate de liniștită.
12: Da,
10: de băut nu beau. La curse nu joc. Cine știe cât. Și nici nu mă țin de crai lucruri cum te țineai dumneata când erai ca mine.
12: Bă, eu te taș din gură.
10: Dar ce să tac din gură? Ia-ți aminte. Nu mi-ai spus dumneata cum i-ai făgăduit unei femei 50 de lire ca să-ți înapoieze scrisorile pe care le-ai trimis și a refuzat ca să aibă în mână o eventuală armă.
12: Nu, mirele lui Dumnezeu. Fie măcar ca greșelile tatălui tău să-ți servească drept avertisment. Dar nu dejustificarea greșelilor tale. De altfel, povestea cu scrisorile s-a întâmplat acum 20 de ani. Și până acum femeia aceea nu m-a supărat cu nimic.
10: Uite și pe Vivi.
12: Vivi?
10: Se întoarce în grădină cu prietenii ei.
13: Frank! Oh, asta-i tatăl tău, Frank?
10: Da.
13: Tare aș vrea să-l cunosc și eu.
10: Cu plăcere.
13: Da.
10: Dați-mi voie să vă prezint. Tatăl meu, domnișoara Oarn.
13: Îmi pare foarte bine, domnule Gardner, că vă văd aici. Dați-mi voie să vă prezint pe toată lumea. Domnul Gardner. Domnul Frank Gardner. Domnul Fred.
5: Îmi pare bine.
13: Și mama, care tocmai coboară din casă.
14: Am mai răcorit puțin cu ceaiul ăsta.
13: Dumnezeule!
14: Da, ăsta-i Sam. Sam Gardner în chip de popă.
5: Ce?
14: Dar cine ne mai cunoaște? Uite-l și pe George Croft, în mărime naturală și de două ori mai idiot ca pe vremuri.
13: Dar ce? Nu-ți mai aduce aminte de mine?
5: Nu mi-aduc aminte.
14: Dar cum să ne uiți, s-ar putea? Doar am și acum goge amintea mapă plină cu scrisori de latină. Chiar alaltă eram dat peste ele.
7: Dacă nu mă înșel, domnișoara Vavasur.
14: Nu vorbi prostii, doamna Oarn. Nu vezi că e și fica mea aici?
2: În seara aceleiași zile, în salonașul căsuței de țară.
14: Ah, Dumnezeule, ce urât e la țară. Nu-i așa, Frank?
10: Da, doamnă.
14: Zău, așa mă mir de Vivi cum își omoară ea vremea aici. Ah, ce să spun, eu tare aș vrea să fiu acum la Viena.
15: Scumpă, drăgălașă, doamnă Oarn. Lasă-mă să te duc eu acolo.
14: Haide. Mi se pare mie că n-a sărit departe țandăra de copac.
15: Seamăn cu pattern, nu-i așa?
14: Ia, hai, schimbă vorba. Ce știi dumneata? Ești un copil.
10: Copil?
14: Da.
15: Da? Atunci, hai cu mine la Viena. Știu că ar fi o năzdrăvenie.
14: Na, foarte mulțumesc. Viena nu-i de nasul dumitale. Lasă să mai îmbătrânești puțin. Până atunci, du-te și fă curte lui Vivi.
10: I-am și făcut, n-ai nicio grijă.
14: Cum?
10: Dar pe bine, domnul Oarn, eu cu Vivi suntem prieteni la toartă.
14: Ce vrei să spui? Ia ascultă, să știu un lucru. N-am chef să-mi strice mie fata cine știe ce secătură, auzi? Nici în ruptul capului nu vreau.
10: Te sperii degeaba, doamnă Oarn. Eu am gândit curate, foarte, foarte curate. Și pe urmă, fetița dumitale știe să se păzească singură.
15: n-are nevoie de pază nici pe sfert, cât are maică sa.
14: Uite că vine tatăl dumitale cu croft. Și ține minte ce ți-am spus? Bagă la cap.
16: Bună seara.
6: Dar bine, oameni buni, ce v-ați făcut? Și unde-i Predi cu Vivi?
7: Predi și Vivi s-au dus să se plimbe pe deal. Iar noi doi am fost în sat să vedem ce...
6: Au plecat așa fără să-mi spună nimic? Și tăci asta, asta nu se face. Las loc, vă rog.
7: Da, mulțumesc.
6: George, unde-i să dormi tu noaptea asta? Că aici n-ai unde. Și ce are să facă Predi?
7: Ne adăpostește pastor.
6: Ah, bun. Ba să zic că s-a aranjat și chestia asta foarte bine. Ah, acum de-ar veni și ceilalți doi să ne așezăm la masă. Dar ce naiba i-a găsit să stea afară pentru necimea asta?
7: Și ce te superă? Ce, fac vreun rău?
6: E, asta e rău, nerău, nu-mi place și gata.
15: Domnul Warren, eu zic să nu-i mai așteptăm, fiindcă Pred are să stea afară mult și bine. Ascultați-mă ce spun. Habar n-a avut el până acum ce însemnează să colinzi hățișurile pe o noapte de vară cu o fetiță dulce ca vin.
7: Dar mă rog, dumneata știi ce înseamnă?
12: Frank,
7: ce?
12: Odată pentru totdeauna scoateți-o pe Vivi din cap. Întreabă-și pe doamna Warren, o să spună știa ca și mine. Nu se poate.
7: Dar bineînțeles că nu se poate.
15: Așa e, doamna Warren.
6: De semn știu și eu. Dacă vrea fata să se mărite, de ce să nu o mărită?
7: Bine, dar cu dânsul să se mărite. Și? Fica dumitale să ia pe fiul meu?
6: Da, și...
7: Gândește-te, te rog. E imposibil.
6: Ce? Și mă rog, pentru ce nu se poate? Adică nu-i de nasul fiemii un bărbat ca Frank?
7: Dragă, doamna Warren. Ce? Dar cunoști motiv?
6: Da, nu cunosc niciun motiv. Și dacă știi tu vreunul, poftim. Spune-l și flăcăului, spune-l și fetii, spune-l la toată parohia.
7: Știi foarte bine că niciodată nu voi putea spune nimănui acest motiv. Dar fiul meu mă va crede când îi voi spune atât. Există un motiv puternic.
15: Și are să te creadă, tăticule. Cum să nu te creadă? Vorba e, motivele dumitale au schimbat vreodată purtarea băiatului.
7: Nu poți, domnule Frank, să o iei pe Vivi de nevastă și bas, nu poți.
6: E bine, Croft, pe tine ce te privește?
7: De ce îl încurajez pe mucosul ăsta?
6: Ascultă, George, ce gând ai pus tu fetii mele, ai? Te-am prins eu cum te uitai la ea adineaur. Te poftesc să ții minte un lucru. Te știu cine mi-ești și știu foarte bine și ce înseamnă privirile astea.
7: Sper că avem voie să o privim. Sau nu?
6: Să știi atât. Cum te-i prinde că te-ai apucat de vreo năzbâtie, te zvârli pe ușa afară și te trimit pachet înapoi la Londra. 10 ca tine nu prețuiesc în ochii mei cât degețelul cel mic de la mâna fetii. Ai înțeles?
7: Un bărbat n-are voie să se intereseze de o fată?
6: Un bărbat ca tine, nu!
7: E adevărat că am trecut de 50 de ani, da. Averea mea e tot atât de mare ca și înainte.
6: Nici vorbă, fiindcă ești și zgârcit pe cât ești de stricat.
7: Gândește-te bine, nu se întâlnesc în fiecare zi baroni. Unde mai pui că nimeni altul în situația mea nu te-ar accepta pe tine ca soacră?
6: Ia, te rog, știi, Croftea, nu mai...
7: Da, de ce să nu se mărite Vivi cu mine?
6: Cu tine?
7: De ce nu? De ce nu? Noi trei am putea trăi foarte frumos.
6: Da, asta s-o crezi tu.
7: Eu o să mor înaintea lui Vivi și o să o las văduvă tânără cu o mulțime de parale. De ce nu? Uite... Asta mi-a trecut prin mintea din aur.
6: Apoi da, te cred. Nici nu puteau încolți în capul tău altfel de lucru.
7: Ascultă, Ghibi, ești doar o femeie înțeleaptă. Ce te-a apucat acum să încalești pe moral? Nu te întreb nimic și n-ai să-mi răspunzi nimic. Voi trece toată averea mea pe numele fetii și dacă dorești cumva să-ți pice și dumitare un cec în ziua anunții, poți scrie pe el ce sumă îți place. Firește, o sumă rezonabilă.
6: Va să zic că tot la asta ai ajuns și tu, George.
7: Ce?
6: Ca toți ghiujii neputincioși și secătuiți de vlad.
7: Du-te, dracului!
6: A ieșit la timp. Iată că vine și Vivi.
13: Bună seara!
6: Dar pentru numele lui Dumnezeu, unde ai fost, strângă?
13: Pe deal.
6: Bine, pe deal, dar pleci așa fără să-mi spui și mie? E, asta nu se face, Vivi. De unde să știu că nu ți s-a întâmplat ceva? Și se mai și noptase.
12: Frem, dragul meu, e timpul să o pornim spre casă. Maică-ta nici nu știe că avem musafiri.
5: Mă tem să nu o deranje.
15: A, nu, câtuși de puțin, pred, dimpotrivă. Mama are să fie încântată. E o intelectuală și are file de artist. Tot anul nu vede pe nimeni pe aici, doar pe pater, așa că-ți închipui ce plictiseală e pe cap. Ia ce urât trebuie să-i fie, că dumneata, pater, nu ești nici intelectual, nici fire de artist, nu ai, nu-i
12: așa. Ține-ți gura, ține-ți gura, băiete, păcătuiești.
14: Ține-l mai bine în frâu, Sam. Noapte bună,
3: noapte bună.
15: Noapte bună, Vivi.
8: Noapte bună, Frank.
15: Noapte bună, dragă. Scumpă, doamnă Warren.
14: Hai, șterge-o. Noapte bună.
8: Noapte bună.
14: Bine că s-a vrut. Noi pe toți plecați. Ia spune tu, fata mea, ai mai văzut în viața ta un om care să trâncănească atâtea vrute și nevrute? Mare palavrage, nu-i așa?
8: Bietul Frank, cred că ai dreptate. Dar lasă că și Crofts, ce mai pramatie trebuie să fie și el.
14: Vivi, Vivi, cum poți vorbi așa? Porcă cine știe cât ai cunoaște tu oameni. O, ce copilă ești. Și apoi nu uita că Sir George Crofts mi-e prieten. Și să știi că ai să-l întâlnești de foarte, foarte multe ori.
8: După câte văd eu, dumneata îți închipui că noi două o să trăim tare mult împreună.
14: Dar nici vorbă, până ce te-ai mărita. Că doar n-ai să te întorci iar la școală,
8: Și crezi că ai să te împaci dumneata cu felul meu de viață? Hmm? Eu mă cam îndoiesc.
14: Felul tău de viață? Ce vrei să spui?
8: Dar oare nu te-ai gândit niciodată că aș putea să am și eu un fel de viață al meu? Așa cum are fiecare.
14: Iată, uite ce prostii spune. Ai ajuns și tu acolo la școală o bucățică de om și acum vrei să arăți că nu-ți mai pasă de nimeni. Ia, fă bine, te rog, și nu mai bate câmpii, fetițo. Pentru numele lui Dumnezeu, are felul ei de viață, poftim. Și mai ce, a? Felul tău de viață are să fie cum mi-o plăcea mie, să știi? Am cam băgat eu de seamă aerile astea ale tale, știi? De când ai luat diploma aceea sau cum eu mai zice. Dar dacă ți închipui că am să mă potrivesc eu la asemenea mofturi, apoi te înșel grozav, dragă. Asta să-ți iasă din cap, fetiță. Și cât se poate de repede. Oh, dar cu cine crezi că vorbești tu, domnișoară?
8: Tocmai că nu știu.
14: Cum?
8: Cine ești dumneata? Și ce ești?
14: Pui de năpârcă.
8: Despre mine se știe totul. Și meritul, și starea mea socială, și meseria pe care am de gând să o fac. Dar despre dumneata eu nu știu nimic. Absolut nimic. Și în definitiv, cum e felul acela de viață pe care ai vrea să-l împărtășesc cu dumneata și cu Sir George Crofts?
14: Nu mă scoate din fire că acu fac una de o să-mi pară rău și mie și ție. Dar mai ales ție.
8: Bine, să nu mai vorbim acum despre asta. Să o lăsăm pe altă dată când te vei simți în stare să-mi răspunzi. Știi, dumneata, ar trebui să te plimbi mai mult. Să joci puțin tenis, să te mai înviorezi. Ai ajuns într-un hal fără hal. Nu mai ai pic de vlagă. Astăzi n-ai fost în stare să ții la urcuș pe deal nici 20 de iarzi. Mereu trebuia să te oprești ca să stragi sufletul. Ia uite, pumnii dumitale parcă-s niște vălătuțe de grăsime, nu pumni. Ia te uită la ai mei. Nu, te rog, nu. Să nu începi acum cu plânsul. Orice, dar asta nu. Nu pot suferi să-mi scâncească cineva la cap.
14: Ah, drăguța, mami. Dar de ce ești așa de rea cu mine? N-am dreptul să-ți spun nimic. Nimic. Parcă nici nu ți-aș fi mamă.
8: Cum, ești mamă? Adevărat?
14: Cum dacă ți-s mamă? Vivi.
8: Dacă mi-ești mamă, atunci unde sunt celelalte rude? Unde-i tatăl meu? Unde-s prietenii familiei noastre? Unde? Vrei să recunosc că ai toate drepturile pe care le are o mamă? Dreptul să vorbești cu mine cum n-a îndrăznit să o facă niciuna din profesoarele mele. Să-mi poruncești ce fel de viață să duc, Vivi. Și să-mi vârfe gât prietenia unei brute, un craidon din Londra stricat până măduva oaselor? Dar stai puțin că nu mai merge chiar așa. Am de gând să-ți țiu piept și de aceea cred că e bine să știu dacă pretențiile dumitale sunt îndreptățite sau nu. Cine a fost tatăl meu?
14: Dar nu-ți dai seama ce întreb! Nu pot să-ți spun! Nu pot!
8: Ba da, ba da, ba da!
14: Nu pot!
8: Poți dacă vrei.
16: Nu pot.
8: Și eu am tot dreptul să o aflu. Bine. Dumneata n-ai decât să nu-mi spui dacă nu vrei. Bine. Dar dacă faci una ca asta, să știi că de mâine dimineață nu mă mai vezi.
16: Bine, bine, dar îngrozitor să te aud vorbind astfel. Nu se poate să vrei, să te lase inima să mă părăsești. Nu se poate, nu se poate.
8: Ba da, și fără pic de șovăială. De unde să știu eu că n-am în vinele mele sângele putred al bestiei acelea desfrânate?
16: Nu, nu, nu mă jur pe ce vrei tu că nu-i el și niciunul din oamenii pe care știi tu. Cel puțin de asta sunt sigură.
8: Cel puțin de asta ești sigură. Așadar vrei să spui că numai de atât ești sigură? Acum înțeleg.
16: Doamne.
8: Lasă, mamă. Lasă. Nu-ți mai ascunde fața în mâini. Nu te mai face că ți-e rușine. Nu vezi că nu simți nici cât negru sub unghii.
16: Vivi, vivi, vivi.
8: Ei, lasă. Pentru asta seara-i destul. La ce oră vrei să mănânci?
16: Eu...
8: 8:30, nu-i prea devreme pentru dumneata.
16: Dumnezeule, dar ce fel de femeie ești tu? Din ce a luat ești făcută?
8: Din același a luat din care-i făcută mai toată lumea. Așa sper cel puțin. Altfel nu văd cum și-ar putea duce oamenii treburile la capăt. Haide, haide, vină-ți în fire.
16: Crudă mai ești cu mine. Foarte crudă.
8: Fleacuri. Nu vrei să te culci?
16: Să mă culc? Crezi tu că am să mai închid ochii toată nopticica?
8: Și de ce nu? Eu cum am să dorm?
16: Tu ai să dormi, te cred, că n-ai pic de inimă.
17: Dar la urma urmii, de ce să înduri eu așa ca o proastă atâta nedreptate? Cu ce drept, mă rog, mă calci tu în picioare? Cu ce drept, ai? Te sclifosești în fața mea că ești așa și pe dincolo. Știi tu că numai de pe urma mea ți se trage ție tot norocul că ai ajuns ce ai ajuns. Mă auzi? Că eu ce pustia de noroc am avut. Să-ți fie rușine obrazului că ești o fică rea, o prefăcută și o îngânfată.
8: Să nu cumva să-ți închipui că mă socot mai presus de dumneata în vreo privință. Dar m-ai atacat cu autoritatea convențională a unei mame și m-am văzut silită să mă apăr cu superioritatea convențională a unei femei care se știe fără pată.
16: Sigur.
8: Dar dacă ai să te potolești, am să-ți respect dreptul de a avea părerile dumitale și felul de viață pe care ți l-ai ales.
16: Zi așa, părerile mele și felul meu de viață. Ascult-o, Doamne, ce spune. Dar nu cumva să-i fi gâbuind că am fost crescută ca tine și că am putut să-mi aleg felul de viață după pofta inimii. Te pomenești că-i fi crezând că am făcut tot ce am făcut așa de plăcere, pentru că așa am socotit eu că-i bine, a?
8: Nu-i om pe lume să n-aibă putința de a alege cât de cât. Da, mamă, firește că unei fete sărace nu este dat să se întrebe dacă e mai bine să fie regina Angliei ori directoare de bancă. Dar poate să-și aleagă după placul ei meseria de croitoreasă sau de vânzătoare de flori. Las că știu eu obiceiul oamenilor. Când îi întreb de ce au ajuns, ce au ajuns, dau întotdeauna vina pe împrejurări. Eu una nu cred în povestea asta împrejurărilor. Oamenii care izbutesc pe lumea asta sunt numai cei care se scoală de vreme și pândesc împrejurările de care au nevoie. Și când nu dau peste ele, și le fac ei singuri.
16: E, ușor ție ție de vorbit. Foarte ușor. Știi tu ce era bunica ta?
8: Nu.
16: Păi sigur, de unde să știi? Eu știu. Zicea că-i văduvă. Așa zicea ea. Și avea un grătar de fripește în port. Din asta trăia. Și mai ținea și 4 fete. 2 din noi eram surori bune, eu și cu Lizi. Amândouă frumușele și bine făcute. E, trebuie că tata o fi fost om trăit bine. Mama spunea că era om subțire de tot, dar Dumnezeu știe dacă o fi fost așa. Celelalte 2 fete ne veneau surori numai după mamă. Niște amărâte de fete, slute, jigărite. Dar duceau la muncă nevoie mare săracile. Și mai erau și cinstite după toate astea. Lucrau la o fabrică de ceruză câte 12 ceasuri pe zi pentru 9 șilingi pe săptămână. Eu și cu Lizzie le-am fi stâlcit în bătaie dacă n-ar fi fost mama.
8: Se vede că dumneata și sora dumitale aveați altfel de gând.
16: Lizzie, da, prea era descurcăreață de felul ei ca să n-aibă asemenea gânduri. Urmasem amândouă o școală confesională. Luasem acolo niște fumuri și ne dădeam niște aer grozave ca să arătăm că suntem mai dihai ca celelalte fete. A mers așa până când într-o noapte Lizzie a șters-o de acasă. Și dus a fost. Se vede că directoarea școlii și închipuia că am să cal și eu repede pe urmele sorimii și a pus pe pastor să mă dăscălească. Nu, fato, nu. Pastorul m-a vărât la un restaurant unde nu se vindeau spiritoase. Vorbă să fie, se aducea de prin vecini pe zumână tot ce-ți poftea inima. Am intrat la spălat vasele. Pe urmă m-au făcut chelnăriță. Serveam băutură și spălam pahare câte 14 ceasuri pe zi pentru 4 șilingi pe săptămână. Și într-o seară friguroasă

0: Atât de oboseală, de nu mai puteam ține ochii deschiși, ce să vezi? Cine ți închipui tu că a intrat să poruncească o sticlă de șampanie? Liz, da, Liz, îmbrăcată într-o blană, o nebunie și cu punga doldora de aur.
1: Mătușa mea, Liz.
0: Ei, da, și poți să te mândrești cu o mătușă ca ea, auzi tu? Poți să te mândrești că acostă la Winchester, lângă catedrală, cocoană mare, cot la cot cu cele mai de frunte cocoane de pe acolo. Uite că nu s-a zvârlit în apele Tamisei, slava Domnului! Ah, și ce femeie de afacere a mai fost și ea, clasa întâi. La început începutului s-a și apucat să-și pună bani deoparte. Niciodată, m-auzi tu, niciodată nu s-a dat de gol ce era. Nu și-a pierdut capul și nici n-a dat cu piciorul când i s-a ivit norocul în cale. Când m-a văzut că mă făcusem de măricică și frumușică, frumușică, mi-a spus peste teșghea: ce te-ai apucat neisprăvit-o să-ți prăpădești tu sănătatea și frumusețea ca să tragă alții foloase? Chiar atunci li strânsese destui bani și luase pe cont propriu o casă.
1: Ce e?
0: O casă, da, la, o casă de alea la Bruxelles. Și ce a zis ea? Te-am fi două, o să strânge mai mult. Și așa am intrat și eu tovarășe cu ea în afacere.
1: Mamă!
0: Și adică de ce n-aș fi făcut așa, hă? Casa de la Bruxelles era o casă de primul rang, un loc de mii de ori mai bun decât fabrica de ceruză, unde se otrăveau cu plumb surorile noastre. Și să nu-ți închipui tu că cineva s-a purtat vreodată cu fetele de la noi așa câinos cum se purtau toți cu mine când spălam scândurile la barul de la Waterloo și chiar la noi acasă. Crezi tu că era mai bine să rămâi acolo?
1: Nu, firește că nu. Dar pentru ce ai ales tocmai meseria asta? Poți să pui bani deoparte și să câștigi bine în orice meserie.
0: Să pui bani deoparte? Pe dracu! Dar din ce meserie o să câștigi o femeie atâtea parale ca să-i mai rămâie și depus deoparte? Din 4 șilingi pe săptămână să pui la ciorap când mai trebuie să te și îmbraci din ei? Faci de acolo! A, când ești o sluțenie și nu poți face altceva, se schimbă chestia. Ori dacă ai talent la muzică, la teatru, ori la gazetărie. Da, nici mie, nici lui Liz nu ne-a fost dat așa ceva. Noi asta am avut, frumusețea și darul să placem bărbaților. Și crezi tu că ar fi trebuit să fim noi așa de neroade încât să-i lăsăm pe alții să tragă foloase de pe urma frumuseții noastre, când ne venea așa de ușor să tragem noi toate foloasele și să avem singure tot câștigul? Ce spune, mă?
1: Se poate. Dar n-aveai niciun drept să pui pe altele în valoare ca să tragi dumneata foloasele.
0: Niciun drept? Ioate, frate! Dar stăpânul fabricii de ceruză de ce avea drept să-și otrăvească lucrătorii? Care dreptul ăsta, nu-i așa? Ha. Și la urma urmii, e o meserie ca toate meseriile. Și dacă nu m-apucam eu de ea, s-ar fi apucat altele.
1: Din punct de vedere negustoresc, fără îndoială că ai dreptate.
0: Dar din toate punctele de vedere mai încape vorbă? Spune și tu, la ce țintește toată educația care se dă unei fete în lumea bună? Să sucească mințile unui bogătaș și să-l facă să o ia de nevastă, ca să pună laba pe banii lui. Asta e. Oh, Doamne, Doamne, când văd fățărnicia asta a lumii, mă apucă greața, nu altceva.
1: Așa e.
0: Eu nu zic că e bine, dar pentru o fată săracă e o meserie bună de tot. Numai să fie frumușică și să nu se prea piardă cu firea. Să știe să se poarte cu bărbații și să fie chipzuită.

0: Rău? Firește, drăguță. E de bon ton să te rușinezi de asemenea lucruri. Nu. Buna cuvință zice că așa se cade.
1: Nu așa, mamă.
0: Dar dacă așa e rânduiala femeii pe lume, de ce dracu să mă rușinez, dragă? Ba, să spun drept, mă și mândresc cu ce-am făcut. Și pe bună dreptate. Am știut să potrivesc lucrurile tare frumos și tare cu chipzuială, încât nimeni n-a cârtit niciodată împotriva casei noastre. Pe urmă, fetele de la noi au avut parte de toată îngrijirea, o îngrijire cum nu se poate mai bună. Ba, câteva din ele au nimerit-o mai bine decât credeam. Una din ele a ajuns să mărite cu un ambasador.
2: Da,
0: o să spun drept, de ferit mă cam feresc și eu, că nu vreau să intru în gura lumii. Dar uite că mi s-a făcut somn.
1: Acum cred că eu n-am să mai închid ochii toată noaptea. Ar fi bine să deschidem fereastra, să mai intre aer curat. Ce noapte frumoasă.
0: Da, drăguță, dar vezi să nu te vâre în pământ aerul ăsta curat.
1: Prostii.
0: Da? Tot ce spun eu sunt prostii?
1: Nu, mama. În noaptea asta ai fost mai tare tu. Deși ne dăjduiam să fie altfel. E, haide. Haide să fim prieteni acum.
0: Hai să te porți tu bine cu biată mamă ta, care te-a crescut atât de frumos. Nu-i așa?
1: Am să mă port bine, dragă mamă. Noapte bună.
0: Fii binecuvântat, puișorul meu scump. Fii binecuvântat. Te binecuvântează mama ta.
3: A doua zi dimineața, în grădina pastorului. Soare sclipitor și cântec mult de păsărele. Frank citește ziarul pe o bancă. Tatăl său iese din casă cu ochii roșii și scuturat de fior de frig.
4: Bună dimineața, Frank.
5: Bună dimineața. 11 și jumătate, da. Potrivită vremea de cafea cu lapte pentru un pastor.
4: Alal.
6: Nu râde, Frank, nu râde. Asta sunt puțin cam...
5: Cam mahmur.
6: Nu, indispus. Unde-i maică ta?
5: Ana, nu ți-e frică, nu-i acasă să te vadă. A plecat la Londra cu trenul de 11.
6: Da? Sunt surprins că maică ta a plecat la Londra tocmai azi când avem musafiri.
5: Dar tocmai la asta s-o fi gândit și ea. Dacă Crofts are de gând să prindă rădăcini aici și dacă și dumneata e s-o întins cu el în fiecare noapte până la 4 dimineața ca să-ți depen toate aventurile din tinerețea admitale focoasă, da? Ce era să facă ea? O gospodină ca ea trebuie să aibă grijă de toate.
6: Da.
5: Se vede că s-a dus să comande un butoi de whisky și vreo 150 de sifoane pe puțin.
6: Nu am băgat de seamă că cer să fi băut peste măsură.
5: Nici nu era în stare, pată, dragă.
6: Cum vrei să spui că și eu...
5: Eu n-am mai pomenit un pastor așa de fără măsură ca dumneata.
6: Da,
5: isprăvile acelea din fosta dumitale carieră de chefliu pe care le-ai povestit erau înspăimântătoare. Drept să-ți spun, mă mir că Fred a mai putut să doarmă sub acoperișul dumitale. Ai avut noroc, o simpatizează pe mama și că s-au împrietenit, că altfel...
6: Prostii. Sir George Crofts este oaspetele meu.
5: No.
6: Trebuie să stau de vorbă cu el și n-are decât un singur subiect de conversație. Fred unde?
5: S-a dus cu mama la gară.
6: Crofts s-a sculat?
5: De când? Dar la el niciun fir de păr nu s-a clintit.
6: Da.
5: Are mai multă practică decât dumneata.
6: Da,
5: se vede că a ținut o strună din tinerețe de când v-ați despărțit. S-a dus să fumeze, nu știu pe unde.
6: Ia ascultă, Frank.
5: Da?
6: Crezi că doamna și domnișoara Warren se așteaptă să fie poftite aici la noi azi după masă?
5: Oh, dar ce să mai aștepte, că le-ai și poftit. Ne-a spus Crofts că l-ai rugat să aducă azi la noi pe doamna Warren și pe fiica ei. Ba, i-ai spus să le poftească să vie ca la ele acasă. Când a aflat trebușoara asta, mama a descoperit că are nevoie urgentă să plece la Londra cu trenul de 11.
6: Nici prin gând nu mi-a trecut să fac o asemenea invitație.
5: De unde să mai știi dumneata, pater dragă, ce ai mai spus și ce ți-a mai trăsnit prin cap azi noapte?
6: Frank!
2: Frank! Uite, doamne, Warren și Vivi vin împreună cu Croft spre livadă. Ce să le spun?

0: întreba unde-i maică ta.
1: Pune spălăria pe cap, ieși înaintea lor și spune-le ce încântat ești, că le vezi că Frank e în grădină, că mama a plecat la căpătuiul unui rude bolnave, dar că i-a părut grozav de rău că n-a putut rămâne. Spune-le că sper că doamna Warren a dormit bine și, mă rog, spune-le orice și lasă restul la noroc.
0: Și cum scăpăm pe urmă de el?
1: Vedem noi, haide, du-te odată. Stai. Da. Ce să te mai duci, că uite că au și venit. Doamnă, sunt așa de fericit că te văd. Nici nu-ți închipui ce bine îți stă în grădina asta parohială, da? Grădina așa de bătrână și de liniștită.
2: Ei, asta e acum. L-ai auzit, Vivi? Îmi șa de bine într-o grădină parohială.
0: Dumneavoastră vă stă bine oriunde, doamnă Oan.
1: Așa, pater, bravo! Îmi place. Acum să vedem ce facem până la masă ca să ne trecem vremea mai frumos. Mai întâi, pater, să ne dai voie să vizităm biserica.
0: Ce vrem?
1: Nu, face să fie văzută. E o biserică veche, din veacul al 13-lea. Pater se dă în vânt de dragul ei, fiindcă acum 6 ani, când a pus mâna pe niște bani de reparat, a clădit-o toată din nou.
2: E, haidem să trecem și pe acolo. Asta are să-i prindă bine și lui George. Mă prind că n-a prea călcat prag de biserică în viața lui.
0: Cu plăcere.
1: Vivi, tu nu vii?
3: Nu. Și te rog să stai o clipă aici cu mine.
1: Da, bine.
3: Frank, adineaori ți-ai bătut joc de mamă. Să nu se mai întâmple așa ceva. Te rog să te porți cu mama mea tot așa de respectuos cum te porți cu mama ta.
1: Vivi, dragă, crezi că ea e ca mama? Nu se poate să te porți la fel cu amândouă.
3: Cum?
1: Pentru Dumnezeu, ce ți s-a întâmplat? Aseară ne înțelegeam foarte bine. Aveam amândoi aceleași păreri despre mama ta ca și despre cei din jurul ei. Și acum văd că o țineai de mijloc și o faci pe sentimentală.
3: Fac pe sentimentală?
1: Ei, da, și sunt încremenit. Nu te-am mai văzut până acum făcând lucruri așa de lipsite de bun gust.
3: Da, Frank, e drept. S-a petrecut o schimbare, dar nu cred să fie o schimbare în rău. Ieri am fost cam prea înfumurată.
1: Și astăzi?
3: Astăzi o cunosc pe mama mult mai bine decât o cunoști tu.
1: Ferească Dumnezeu!
3: De ce?
1: Fiindcă pe oamenii înrăiți în păcat îi leagă un fel de francmasonerie.
3: Ce?
1: Și tu habar n-ai ce-i asta, Vivi. Ai prea mult caracter. Dar francmasoneria asta mă face pe mine să fiu foarte aproape de maică ta. Înțelegi? Și de aceea eu o cunosc mai bine decât tine. Mult mai bine, Vivi. Crede-mă.
3: Te înșel grozav. Nu bănuiești ce e în sufletul ei. Dacă ai ști tu împrejurările cu care a trebuit să lupte.
1: Oricum ar fi, Vivi, tu trebuie să înțelegi. Nu poți să trăiești cu mama ta.
3: Și de ce nu?
1: Fiindcă e o babă ticăloasă. Nu,
3: Frank!
1: Asta e, Vivi. Și să știi că dacă te mai văd luând-o de mijloc în fața mea, îmi trag un glonte în cap sub ochii tăi, în semn de protest împotriva unui spectacol care mă revoltă.
3: Atunci trebuie să aleg. Ori să nu mai dau ochii cu tine, ori să nu mai dau ochii cu mama.
1: Ascultă-mă, Vivi, mama ta o fi ea femeie bună, dar are metehne rele. Foarte rele.
3: Frank, și dacă are metehne rele, cum spui tu, înseamnă că trebuie să o părăsească toată lumea? N-are și ea dreptul să trăiască?
1: Nu te teme de asta, Vivi, nu o părăsește nimeni.
3: Dar eu trebuie să o părăsesc, nu-i așa?
1: Nu, dar să nu mai stai cu ea. Tovărășia asta mică de familie compusă din mamă și fată nu o să aibă niciun haz și... Și o să strice micuța noastră tovărășie.
3: Care micuță tovărășie?
1: Copilașii din pădure, Vivi și Frank cel mititel. Hai să mergem iar în codru, să cadă frunzele peste noi până ce ne racoperi.
3: Iar noi să dormim adânc, adânc de tot, mână în mână sub copaci.
1: Fetița cea cu minte, cu prăstuțul ei de băițel.
3: Băiețașul dulce, dulce cu fetița lui micuță.
1: În cea mai minunată liniște și pace, departe de prostia tatălui băiețașului și de păcătoșenia mamei fetiței.
3: Fetița vrea să uite de mama ei. Ce nebun suntem amândoi. Hai, ridică-te. Dumnezeule, ce-i în cap la tine? Oare toți oamenii mari s-or fi jucând ca copiii când nu-i nimeni să-i vadă? Eu nu țin minte să mă fi jucat așa când eram copil.
1: Nici eu. Tu ești cea din tâi tovarășă de joc pe care am avut-o în viața mea. Ei, luat-ar dracu.
3: Pe cine, dragul meu?
1: Pe bestia de Crofts.
3: Oh.
1: Uite-l că vine.
4: Am dai voie să-ți spun și eu câteva vorbe, domnișoară Vivi?
3: Da, firește.
4: Iartă-mă, Frank, dar ești așteptat la biserică. Și dacă n-ai nimic împotrivă...
1: Îți fac toate gusturile, dragă domnule Crofts, numai de biserică să nu pomenești, te rog. Vivi?
3: Da?
1: Dacă ai nevoie de ceva, trage clopoțelul de la portiță și se va ivi un servitor. Eu mă duc în casă.
4: Drăguț băiat, păcat că n-are bani.
3: Crezi?
4: N-are nimic, nu e nimic și nici nu-i bun de nimic.
3: Îmi dau și singură seama de păcatele lui, Sir Crofts.
4: N-am vrut să spun asta, dar trăim pe lumea asta și lumea e așa cum e. Banul e ban. Ascultă, domnișoară Vivi, știu foarte bine că în ochii unei tinere fete eu nu pot reprezenta bărbatul ideal.
3: Nu mai spune. Da.
4: Și ca să spun sincer, nici n-aș vrea să fiu bărbatul ideal. Oh. În schimb, când spun ceva, spun ceea ce cred. Când simt ceva, apoi simt cu tot din adinsul. Mm. Și când vreau ceva, plătesc oricât. Așa sunt eu.
3: Asta îți face cinste.
4: Oh, n-am de gând să mă laud, da. Să trecem la partea practică a chestiunii.
3: Da.
4: Crezi poate că mi-am risipit averea? Nu, nu, dimpotrivă. Sunt astăzi mai bogat ca niciodată. Experiența vieții m-a făcut să-mi plasez banii în afaceri la care nimeni nu s-a gândit niciodată. Și chiar dacă în alte privințe aș fi cum aș fi, în ceea ce privește banii, sunt un om sigur.
3: E foarte drăguț din partea dumitale că îmi spui toate astea.
4: Oh, domnișoară Vivi, nu te preface că nu înțelegi unde vreau să ajung. Aș vrea să mă însor, să-mi sfârșesc zilele cu o Lady Crofts. Îți par cam brusc?
3: Deloc. Chiar îți mulțumesc că mi-ai vorbit limpede și fără înconjur, ca un om de afaceri. Apreciez oferta dumitale, avere, rang, Lady Crofts și așa mai departe. Dar am să răspund nu.
4: Sunt mult mai bătrân decât dumneata, cel puțin cu un sfert de veac. N-o să trăiesc cât lumea. Și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic când voi dispare.
3: Sunt foarte tare în fața unei asemenea ispite, Sir George. Primește răspunsul meu așa cum ți l-am dat.
4: Nu face nimic. Deși aș putea să-ți spun câteva lucruri care ar dărâma repede hotărârea dumitale. Am fost pentru mama dumitale un prieten bun. Niciodată n-ar fi zbutit să câștige toți banii necesari bunii dumitale educații dacă n-aș fi fost eu care să o ajut și să o sfătuiesc, fără să mai vorbim de toate sumele pe care le-am avansat. Nu cunosc mulți bărbați care ar fi sprijinit-o așa cum am sprijinit-o eu. Am pus în întreprinderea ei nici mai mult, nici mai puțin decât 40.000 de funzi.
3: Nu cumva vrei să spui că ai fost tovarăș de afaceri cu mama?
4: Sigur că da. Acum gândește-te și dumneata câte neplăceri și câte certuri ni s-ar cruța nouă tuturora dacă întreaga chestiune ar rămâne, ca să zic așa, în familie.
3: Dar nu văd de ce ar fi certuri. Fiindcă după câte am înțeles eu, afacerea asta s-a lichidat de mult. Și banii sunt puși în altceva.
4: Lichidat? Să lichidezi pe vremurile astea grele o afacere care aduce 35%? Dar nici nu ne-am gândit la asta.
3: Vrei să spui că mama tot mai... Și asta e afacerea care mă poftei să o facem în familie.
5: Bagă de seamă că eu știu ce fel de afaceri învârtiți dumneavoastră.
4: Cine ți-a spus?
5: Tovarășa dumitale, mama.
4: Ah, bătrână negioapă. Ar fi putut să aibă mai multe scrupule față de dumneata. Eu niciodată nu ți-aș fi spus așa ceva.
5: Probabil că mi-ai fi spus-o după căsătorie.
4: Nu.
5: Ar fi fost o armă minunată împotriva mea.
4: Nu.
5: Cum mai fi îngenunchiat?
4: Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Pe cuvântul meu de gentleman.
5: Ei, să sfârșim. Nădăjduiesc însă că înțelegi un lucru. Acum când ne despărțim, ne despărțim definitiv. Ca și cum nu ne-am fi cunoscut niciodată.
4: De ce? Fiindcă am fost de ajutor mamei dumitale.
5: Mama era o femeie foarte săracă și n-avea putința să-și aleagă un drum chipzuit. Trebuia să facă ce-a făcut. Dar dumneata erai un gentleman bogat și ai apucat pe aceeași cale cu dânsa numai de dragul celor 35%. Frumos exemplar de mărșăvie omenească ești dumneata, Sir George Croft.
4: Zi înainte, domnișoară. Zi înainte. Pe mine nu mă doare și văd că dumitale îți face plăcere. Deci, de ce dracu nu mi-a și plasat bani într-o asemenea întreprindere? Iau și eu un venit la capitalul meu ca toți ceilalți oameni. Nu-ți închipui cumva că îmi murdăresc propriile mele mâini în această afacere, nu? Ia gândește-te, te rog. Ai refuzat să faci cunoștința ducelui de Belgravia, vărul mamii mele, fiindcă unele din veniturile lui provin din întreprinderi cam dubioase? Și ai refuzat să saluți pe arhiepiscopul de Canterbury, fiindcă printre arendașii proprietăților bisericești sunt și câțiva ticăloși și păcătoși? Îți mai aduce aminte de bursa Crofts? E bine, bursa aceea a fost înființată de fratele meu, membru al Parlamentului. Fabrica lui, în care lucrează 600 de fete, care nu capătă nici atâta leafă cât le trebuie ca să trăiască, nu-i produce decât 22%. Și cum crezi că trăiesc cea mai mare parte din aceste 600 de fete? Întreabă puțin pe mama dumitale. Și vrei ca eu să refuz un câștig de 35% când toți oamenii cu minți încasează cât pot? Aș fi un dobitoc. Dacă în alegerea cunoștințelor dumitale ai de gând să te ții de morală și de principii, atunci ai face bine să părăsești Anglia și în orice caz să te ferești de ceea ce se cheamă societatea bună.
5: Pot să spun că nici eu nu m-am întrebat de unde veneau banii pe care îi cheltuiam. Da. Mi se pare că sunt și eu tot așa de rea ca și voi.
4: Desigur că ești. Și tocmai ăsta e norocul. Da, la urmă, ormi, ce importanță are. Așa e că acum când te-ai mai gândit, vezi că nu sunt un ticălos chiar atât de mare cum ți se părea?
5: De vreme ce am împărțit niște câștiguri împreună, era firesc să fiu așa de familiară și să-ți spun ce gândesc despre dumneata. După cât mi se pare mie, dumneata, crezi că am început să ne înțelegem binișor?
4: Fără să mă laud, în orice caz, sper că acum nu mai ai despre mine părerea pe care o aveai adineauri.
5: Acum cred că nu meriți nici să se uite cineva la dumneata. Când mă gândesc la lumea care vă îngăduie și la legile care vă ocrotesc pe dumneavoastră și când mă gândesc cât de fără de nădejde trebuie să fie 9 din 10 fete care încape mâna dumitale și a mamei, femeia pe care nu trebuie să o pomenești și profitorul ei de capital.
4: Blestemat-o!
5: E zadar că-s de mult printre blestemate.
4: Și crezi că o să-ți permit să-mi vorbești astfel? Pui de năpurta!
5: Ia liniștește-te! Cineva stă gata să vină în coace când sună clopotul. Iată-l pe Frank cu pușca.
4: Ce?
6: Să-ți dau ție pușca, Vivi, ori să-l ucid eu singur.
5: Nu cumva ai tras cu urechea, Frank?
6: Da, ca să aud clopotul, dar numai atât, crede-mă. Nu voiam să aștepți. Hey, Crofts, cred că am dovedit că-ți cunosc caracterul, nu?
4: Mare poftă aș avea să-ți iau pușca și să-ți o frâng în cap.
6: Vai de mine, Croft, dragă, asta să nu faci, te rog.
1: că sunt de o neglijență nemaipomenită când umblu cu pușcă la mine. Și pun mâna în foc că se va întâmpla un accident fatal. Și-ar fi păcat să mă aleg un avertisment de la poliție pentru nebăgare de seamă.
3: Frank, lasă pușca. Nu-i nevoie de dânsa.
1: Ai dreptate, Vivi. Pentru un sportman ar fi mai nimerit să-l prinzi în capcană.
7: Frank, ia seama, Cross.
1: Am 15 cartușe în încărcător și la distanța asta nimeresc cu o exactitate uimitoare într-o țintă de mărimea ta.
4: Nu-ți fie frică, n-o să-ți fac nimic.
1: Vai, vai, ce mărinimos ești. Mulțumesc, Croft. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc.
4: Înainte de a pleca însă, țin să vă spun un singur lucru care ar putea să vă intereseze, dat fiind că vă iubiți. Îmi dai voie, domnule Frank, să-ți prezint pe sora dumitale vitregă.
1: Ce?
4: Fica mai mare a pastorului Samuel Gardner.
3: Ce spune?
4: Domnișoară Vivi, fratele dumitale vitreg. Bună ziua!
3: Nu!
1: Vivi, să spui că a fost accident.
3: Nu, Frank, nu trage în el. Trage mai curând în mine. Sau dă-mi pușca mie.
1: Ia seama. Vai de mine. Vai de mine, ai tras o spaimă băițelului tu. Dacă lua foc.
3: Și dacă lua foc, crezi tu că n-ar fi fost o ușurare dacă îmi sfârșia carnea o durere sălbatică?
1: Haide, haide. Ia lucruri mai ușure, dragă Vivi. Înțelege un lucru. Dacă pușca mea l-a sedit pe omul ăsta să spuie și el un adevăr în viața lui, nu-i niciun rău. Asta ne-ar face să fim de-a binelea copilași din pădure.
3: Oh!
1: Haide, haide. Și să lăsăm frunzele să ne acoperi.
3: Asta iar. Nu, asta nu. Se încrețește carnea pe mine.
1: Dar de ce? De ce?
3: Rămâi cu bine.
1: Vivi, Vivi, stai. Unde pleci? Unde să te găsim?
3: În biroul honorii Fresă. Pentru câte zile voi mai avea de trăit?
1: Ascultă, stai puțin. S-a dus.
8: Două zile mai târziu, Vivi stă singură, aplecată peste niște hârtii înnegrite cu cifre, în biroul honoriei Fraser de la Londra. Cineva bate în ușă.
3: Intră. Frank, tu erai... Ce cauți aici?
1: Pe tine. Voiam să te văd.
3: De ce ai venit?
1: Vivi, dragă, azi e sâmbătă. Ești liberă după masă. Hai să profităm de această vacanță ta și să ne ducem undeva. Ce zici? Dăm o raită pe la Richmond, pe urmă trecem pe la un musical și încheiem seara cu un supeu vesel. Nu?
3: Nu-mi dă mâna. Eu trebuie să mai lucrez încă 6 ceasuri până la culcare.
1: Nu-ți dă mâna, ori nu ne dă mâna. Uite aici! Aur, Vivi! Aur!
3: De unde l-ai?
1: Cărțile, Vivi, cărțile. De la poker.
3: Mai bine îi furai. Parcă ar fi fost mai puțin rușinos. Nu merg.
1: Bine, dragă Vivi, eu am de vorbit cu tine ceva foarte serios.
3: Bine, așa stai aici pe scaunul de lângă masă și spune ce ai de spus.
1: Nu.
3: Degeaba mormăi că nu mă îndupleci. Dă-i drumul.
1: Voiam să știu și eu ce ai făcut, cum te-ai aranjat.
3: În 20 de minute după ce am ajuns aici se și rânduise totul. Honoria are foarte mult de lucru anul ăsta și nu putea să dovedească singură. Se și gândise să trimeată după mine să facem o tovărășie.
1: Și cum? Ai de gând să te îngropi în păcătoșia asta?
3: Da. În aceste zile mi-am redobândit toată energia. Mă simt acum tot așa de stăpână pe mine ca și mai înainte. Nu, hotărât lucru. Nu mai îmi trebuiește vacanță, câte zile o avea.
1: Ha, arăți tare fericită și neîndurătoare de parcă ai fi de piatră.
3: Cu atât mai bine pentru mine.
1: Ascultă, Vivi, noi doi trebuie să ne lămurim. Îți aduci aminte ce ne-a spus Croft?
3: Da.
1: Eu nu cred o iotă din toată povestea lui, și anume că am fi... frate și soră. De altfel l-am întrebat și pe tata și răspunsul pe care mi l-a dat îl socotesc ca o deslegare.
3: Ce a spus tatăl tău?
1: Că trebuie să fie desigur vreo încurcătură.
3: Și tu-l crezi?
6: Mai degrabă îl cred pe el decât pe bestia de Crofts.
3: Da, nici eu nu l-am crezut. Dar aș fi preferat să-l pot crede.
6: Cum asta?
3: Legătura dintre frate și soră ar fi foarte potrivită pentru noi doi.
6: Tu vorbești serios?
3: Da, da. E singura legătură care mă îmbie. Chiar dacă s-ar putea să avem alta. Așa cred eu.
6: Atunci nu știi ce înseamnă legătura dintre frate și soră. Dar eu știu, am o droaie de surori. Prin urmare, sunt foarte obișnuit cu sentimentul pe care l-are un frate în față de sora lui. Ei bine, ceea ce simt eu pentru tine e foarte departe de acest sentiment. Surorile mele or să-și urmeze calea lor în viață și eu pe a mea. Și puțin ne pasă dacă o să ne mai întâlnim ori nu. Dar când e vorba de tine, se schimbă lucrurile. Dacă trece o săptămână și nu te văd, nu mai sunt în apele mele. Vezi, asta nu mai înseamnă frate și soră. Ce mai una alta, dragă Vivi? Ăsta e visul dragostei din tâi.
3: Același sentiment care l-a făcut și pe tatăl tău să cadă la picioarele mamei. Nu e așa, Frank?
6: Vivi, nu-ți dau voie să pui sentimentele mele alături de acelea pe care poate să le aibă reverendul Samuel. Și nu-ți dau voie nici ție să te pui alături de mama ta. Înțelegi? Hai, vine cineva pe capul nostru. Luați-ar dracu musafirul, cine mai fi.
3: E Pred. Pleacă în Italia și vine să-și ia rămas bun. Du-te, te rog, și deschide-i.
6: Am să-l aștept să plece. Oh, cum mai duci, Freddy? Îmi pare bine că te văd. Hai, intră.
9: Ce mai faci, domnișoară Warren? Peste un ceas plec și aș vrea să strecor în inimă dorul să vezi Italia.
3: Și de ce?
9: Ca să-ți saturi sufletul de frumusețe și de poezie.
6: Nu-ți mai osteni degeaba gura, Predi. Vivi e o mică filistină. Rămâne nepăsătoare în fața poeziei tale și nesimțitoare în fața frumuseții mele.
3: Domnule Pred, înțelege odată pentru totdeauna că eu nu găsesc în viață nici frumusețe, nici poezie. Viața e așa cum e. Și sunt gata să o primesc precum ne-a fost dat.
9: N-ai mai vorbi așa dacă ai venit la Verona sau la Veneția. Ai plânge de bucurie să te simți trăind într-o lume atât de frumoasă. De altfel, la vârsta dumitale nici n-ai avea nevoie să te duci atât de departe. Ai rămâne fermecată chiar de veselia, de mișcarea plină de viață, de aerul de fericire din Bruxelles. Oh. Dar ce este? Ce-am spus?
6: Ce-ai, Vivi? De ce te-ai schimbat la față?
3: N-ai putut, domnule Pred, să-mi dai un exemplu mai bun de frumusețe și de poezie. Tocmai Bruxelles.
9: Fără îndoială, e cu totul altceva decât la Verona, dar...
3: Probabil că frumusețea și poezia trebuie să fie grozav de asemănătoare în amândouă locurile.
9: Dar, domnișoare Warren, eu... Mă rog, ce s-a întâmplat?
3: Credeți că am o criză de nervi? Nu, nu, vă înșelați. Dar sunt două lucruri de care aș vrea să nu mai îmi vorbiți niciodată. Unul este visul dragostei din tâi, cum spune Frank. Iar celălalt poezia și frumusețea vieții. Mai cu seamă dacă aveți să-mi dați drept pildă pentru ele veselia din Bruxelles.
6: Bagă de seamă, Vivi, să nu-ți ai drumul gurii.
3: Și de ce nu? Crezi tu că domnul Pred nu știe ce-i cu mama? Rău ai făcut, domnule Pred, că nu mi-ai spus tot în dimineața aceea. Era mult mai bine dacă îmi spuneai. Știi că la urma urmei ești cam de modă veche cu delicatele dumitale intenții.
9: Ba mai curând dumneata ești cam de modă veche cu prejudecățele dumitale, domnișoară Warren. Știu foarte bine că mama dumitale n-a fost măritată. Dar eu nu văd pentru ce ar trebui să-i port mai puțin respect din pricina asta. Din potrivă, asta mă face să o respect și mai mult.
3: Cum? Numai atât știi dumneata? Atâta tot?
9: Bineînțeles, atâta tot.
3: Atunci nu știi nimic. Bănuielile dumneavoastră ale dumitale și ale lui Frank ar părea curate ca însăși nevinovăția, dacă le-ați spune alături de adevăr.
9: Eu nădăjduiesc că nu-i deloc așa, domnișoară Warren. Și chiar dacă ar fi ceva rău, vreau să spun, dacă ar mai fi și altceva. Ești dumneata încredințată că ai dreptul să ne spui nouă?
10: O, dacă aș avea curajul, mi-aș petrece toată viața spunându-o la toată lumea. Le-aș săpa tuturor în minte adevărul și aș pecetlui cu fierul roșu până ce ar ajunge să-și simtă toți partea lor de rușine și de groază, așa cum am simțit-o eu. Așa aș face, fiindcă nimic nu mă scârbește mai adânc decât complicitatea asta ticăloasă dintre oameni care ascund astfel de lucruri și nu îngăduie unei femei să le strige în gura mare. Totuși, uite că nu pot. Nu pot să vă spun. Vorba mărșavă care arată cine-i mama îmi sună în urechi și mi se zbate pe buze, dar nu sunt în stare să-i dau drumul. Instinctul meu e mai tare ca mine. Uite, dați-mi voie să-mi tocmesc pe bucata asta de hârtie un prospect.
6: Divi, dragă, ți-ai pierdut minusele care? Vino să-mi fire.
10: Stați să vedeți. Capital vărsat, 40.000 de lire sterline. Acționar principal, baronul George Crofts. Case la Bruxelles, Berlin, Viena, Budapesta. Directoare administrativă, doamna Warren. Și acum să nu uităm profesiunea. Cuvântul de pomină. Așa.
6: Vivi, dragă, am citit. A citit și Predi. Dar înțelegem foarte bine și o să-ți rămânem credincioși totdeauna. Ca și acum.
9: Da, firește, domnișoară Warren, o să-ți fim credincioși totdeauna. Dar drept să-ți spun, femeie curajoasă ca dumneata n-am văzut de când.
6: Vivi, Vivi, dragă, nu te simți bine? Ia și tu lucrurile mai ușor.
10: Mulțumesc. N-aveți nicio grijă. Pe mine nu o să mă vedeți nici plângând și nici leșinând. Am să am nevoie de mai mult curaj când am să-i spun mamei că drumurile noastre se despart. Și acum, dacă nu vă supărați, aș vrea să mă duc o clipă în odaia de alături să-mi răcoresc puțin tâmplele.
9: Vrei să plecăm, domnișoară?
10: Nu, nu, vă rog. Mă întorc numai decât. Numai o clipă.
9: Ce descoperire uluitoare, Frank. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui Groves. Zău, nu mă așteptam deloc.
6: Ba, eu mă așteptam al dracului. Și acum se lămuresc toate. Dar ce lovitură pentru mine, Predi. Ce lovitură. Nu mă mai pot însura cu ea.
9: Frank, să-mi dai voie să spun un lucru. Purtarea ta ar fi dezgustătoare dacă ai părăsi-o tocmai acum.
6: Bunule și bătrânule Predi, veșnic cavaler, numai că aici greșești. Nu-i vorba de aspectul moral al chestiunii, ci de cel material. Înțelege că nu mă mai pot acum atinge de banii bătrâni.
9: Și numai de asta voiai tu să te însori? Asta era toată pricina?
6: Care alta să fie? Că eu bani n-am deloc și nici nu-mi dă inima brân să câștig. Iar dacă m-aș însura acum cu Vive, ar trebui să mă ție ea. Și ar însemna să cheltuiască cu mine mai mult decât merit.
9: Da, bine, bine, dar un băiat voinic ca tine, dezghețat și deștept, ar putea să-și folosească mintea la câte ceva.
6: A, da. Pe aici, pe acolo, da. Vezi? Tot ce vezi aici e făcut ieri, într-un ceas. Dar de era o afacere de înaltă speculație.
9: La poker?
6: Bineînțeles. Nu, dragă Pred, nu se poate. Prin urmare, mă retrag grațios și fac loc tineretului aurit din Anglitera. Da, da. E hotărât. Nu mă mai țin de capul ei. Am să-i trimit un bilețel după ce-mi plecă.
9: În felul tău, ești un băiat de treabă, dragă Frank. Dar ia spune, ai de gând să nu mai dai ochi cu ea niciodată?
6: Ce? Să nu mai dau ochi cu ea niciodată? Ar fi bun de spânzurat. Dar minte ai tu, se poate. Din potrivă, am să vin cât voi putea mai des. Dar firește, ca un frate. Cine mai fi? Ești bun să-i deschizi ușa, Pred. Poate e vreun client și tu ai un aer mai serios. Ea impune mai mult.
9: Da, da, ai dreptate. O, dragă Kitty, intră.
11: Bună ziua, Predi. Frank și dumneata erai aici.
1: Da, da, și încântat că te văd, doamnă Warren. Vii ca o diere de primăvară.
2: E, lasă-mă cu prostiile dumitale. Unde e Vivi?
9: Alături.
2: Ce crezi tu, Predi? Nu cumva nu mai vrea să mă bată?
9: Dragă Kitty, nu-ți face singură sânge rău. De ce să nu vrea?
2: E, de ce să nu vrea? Asta nu poți tu să pricepi. Că tu ai inimă bună. Frank, dumneata ce spui?
1: Are să fie nevoită să te vadă dacă ai să aștepți până ce-o veni?
2: Și adică, de ce să nu aștept?
1: Dragă doamnă Warren, închipuiește-ți că ai fi o vrăbiuță mititică și drăgălașă care se zbenguie pe drum și că ai vedea venind o namilă de tăvălu cu aburi. Ce ai face? Ai aștepta să vie?
2: Pentru Dumnezeu, nu mă mai bate la cap cu vrăbile dumitale. De ce aștepți-o așa deodată la Londra?
1: Oh, mă tem că o să ți-o spună ea singură, dacă stai până se întoarce aici, în cameră.
2: De ce? Dumneata ai vrea să plec?
1: Eu? Oh, nu. Despre partea mea, poți să stai cât vrei, da? Dar de sfătuit, te-a sfătuit să pleci.
2: Cum? Cum și să nu mai văd niciodată?
1: Cam așa ceva.
2: Predi, Predi, de ce-i dai voie să fii așa de rău cu mine, Predi? Oh, dar să nu plâng, să nu plâng, Vivi, s-ar face foc să mă vadă că am plâns.
1: Doamnă Warren, știi că Predi e bunătatea personificată. Ei bine, spune tu, Predi, să plece ori să rămâie?
2: Ce spui, Predi?
9: De, îmi pare rău din tot sufletul, dar drept să spun, dragă Kitty, poate tot ar fi mai bine pentru dumneata să nu aștepți. Acum e adevărat că...
1: Tăcere! Acum e prea târziu, auzi că vine.
2: Nu cumva, nu cumva să-i spuneți că am plâns. Drăguță, în sfârșit.
3: Îmi pare bine că ai venit. Tocmai vroiam să-ți vorbesc. Frank, parcă spuneai că vrei să pleci.
1: Da, da, vrei să vii cu mine, doamnă Warren? Haide, zău, dăm o raită pe la Richmond, intrăm într-un musical. Unde mai pui că la Richmond totul e atât de liniștit. Nici urmă de tăvălu care să strivească vrăbiile.
3: Îți prăvește cu prostiile, Frank. Mama rămâne aici.
2: Știu și eu. Poate că ar fi mai bine să plec. Te-am întrerupt de la lucru și...
3: Domnule Pred, te rog, ia-l și pe Frank cu dumneata. Stai jos, mamă.
9: Haide, Frank. Da. Cu bine, domnișoară Warren.
3: Cu bine, domnule Pred. Petrecere frumoasă în călătorie.
9: Mulțumesc, mulțumesc. Așa nădăjduiesc și eu.
1: Cu bine, doamnă Warren. Și să știi că era mai bine dacă ascultai de sfatul meu. Pa. Vivi.
2: Bine, Vivi, cum se poate să pleci așa cum ai plecat, hă? Fără să-mi spui o vorbă? De cum ai putut să faci tu asemenea lucru? Și ce ai făcut lui bietul George, vai? L-ai băgat în sperieți. Închipuiește-ți, mă sfătuia să nu vin nici eu. Ca și când ar trebui să-mi fie teamă de tine, drăguța mami. Dar eu i-am spus că suntem lămurite, după cum și este, nu? Și chiar foarte bine lămurite. Și că nu mai este nicio neînțelegere între noi, nu? Așa că... Ah, Vivi! Vivi, dar ce rost are hârtia asta? Am primit-o azi dimineață de la bancă.
3: Banii pe care mi-i dădeai în fiecare lună. Falarter mi-au trimis, ca de obicei. Eu i-am întors foarte simplu ca să ți-i treacă pe numele dumitare. Și i-am rugat să-ți trimeată chitanța de primire. De acum înainte am să mă întrețin singură.
2: Cum? Nu ți-ajunge? Păi bine, dar de ce n-ai spus, drăguța mami? Uite, uite, am să-ți îndoiesc suma. Mă și gândeam să o îndoiesc. Or, spune tu cât vrei.
3: Știi foarte bine că nu-i vorba de asta.
2: Cum?
3: Vreau să-mi urmez drumul meu în viață, cu munca mea și printre prietenii mei. Și dumneata urmează calea dumitale. Cu bine.
2: Cu bine?
3: Ei da, cu bine.
2: Bine.
3: Haide, haide. Bine. Să nu mai facem acum scene zadarnice. Înțelegi dumneata bine ce vreau să spun. Sir George Crofts mi-a destăinuit de a fi rapărcii cu afacerile dumneavoastră.
2: Dobitoc, bătrân. Ar merita să-i tai limba. Bine, dar eu ți-am spus tot și mi-ai răspuns că nu-ți pasă.
10: Ba să mă ierți? Îmi pasă și încă cum. Dumneata mi-ai spus numai cum ai ajuns acolo. Dar asta nu schimbă deloc felul negustoriei dumitale.
2: Vivi, Vivi, știi tu ce bogată-s eu?
10: Cred și eu că ești bogată, de asta nu mă îndoiesc.
2: Nu, dar tu habar n-ai ce înseamnă asta că ești o copilă. Înseamnă câte o rochie nouă în fiecare zi. Înseamnă teatre și baluri în fiecare noapte. Înseamnă să scadă la picioare toată floarea gentlemanilor din Europa. Gândește-te bine, fetițo. Ți-ai inima îndoită, știu. Uite, înțeleg. Mă pun în locul tău și îmi dau seama că ce ai tu în suflet, Vivi. E frumos, e de laudă. Dar crede-mă ce-ți spun. Niciun om de pe lumea asta n-are să te osândească. Niciunul. Poți să te bizui pe cuvântul meu. E, lasă, lasă că știu eu bine cum sunt fetele. Uite, numai puțin te-l să cântărești lucrurile și ai să le privești și tu cu alți ochi. Ai să vezi, Vivi.
10: Va să zic, așa se face. Toate astea trebuie să le fi spus dumneata de multe ori, mamă. Și la multe fete.
2: Vivi.
10: Că le spui ca din carte.
2: Vivi, dar ce te îndemn eu la vreun rău? Tu nu știi cum e lumea, nu știi.
10: Ce vrei să spui?
2: Ce vreau să spun? Vreau să spun numai atât. Că dai dracului de pomană toate bunurile lumii. Știu, tu ți închipui că oamenii sunt așa cum se arată ei. Și crezi că în viață lucrurile sunt făcute așa pe calapodul după care ai învățat tu acolo la școală, la liceu. Ce-i bine, ce-i drept. Apoi nu, fetițo, nu-i așa. Toate sprefăcătorie, toate. Dar cum îți închipui ca să mai rămâi tu, femeie, cum să cade fără banii mei și fără trecerea de care mă bucur eu și prietenii mă, tu și Liz? Dar pentru numele lui Dumnezeu nu-ți dai seama că dacă mi-ntorci spatele și-mi sfărâm inima, îți frângi gâtul și tu, nu-ți dai seama.
10: Asta e filozofia de viața lui Croft, mamă, o cunosc.
2: Dar lasă-l pe Croft. Ce-ți închipui că vreau să ți-l vâr pe gât cu deasila pe bețivanul ăla? Dar nici nu mă gândesc, Vivi. Vivi, mă jur pe ce vrei tu, că nici prin gând nu mi-a trecut.
10: N-are nicio importanță ce treci ori nu prin gând, fiindcă ai dat greș. Mamă, mamă, dumneata, habar n-ai ce fel de om sunt eu. Sunt încredințată că aș fi făcut și eu întocmai ca și mătușa mea, Liz, dacă ar fi trebuit să trec prin aceleași împrejurări ca și dânsa. Și la urma urmelor, nici nu am mai multe prejudecăți decât dumneata. Și nici nu-mi trece prin minte să fiu mai neîngăduitoare. Dimpotrivă, eu cred că sunt mai îngăduitoare și cu mai puține prejudecăți ca dumneata. Sunt apoi sigură că nu sunt sentimentală. În sfârșit, îmi dau foarte bine seama că toată moralitatea asta care e la modă e prefăcătorie și nimic mai mult. Dar știu că dacă aș lua banii dumitale și mi-aș trece viața cheltuindu-i elegant, aș putea să fiu tot atât de vrednică de dispreț și tot atât de stricată ca idealul de femeie la care ar vrea să ajungă cea mai netoată dintre semenele mele. Și eu nu vreau, înțelegi? Nu vreau să fiu vrednică de dispreț. Nu mi-ar face nicio plăcere, crede-mă, să mă plimb la Hyde Park ca să fac reclamă croitoresei mele, oricare tașului, și nici să mor de urât la operă numai ca să expun o vitrină de diamant.
2: Bine, dar...
10: Așteaptă o clipă. N-am terminat. Spune-mi și mie, pentru ce continui afacerile tale murdare, acum când nu mai ai nevoie de ele? Sora dumitale s-a lăsat. De ce nu faci și dumneata la fel?
2: Ei, Doamne, dar Lizzie vine ușor. Ei îi place să colinde prin lumea bună și are o înfățișare de cocoană adevărată. Ea cu ea închipuiește-ți tu că m-aș instala eu într-un oraș cu reședință episcopală. E cum ar ședea, Vivi? Chiar dacă aș putea să îndur o viață așa de plicticoasă, tot ar vedea și ciorile din copaș că locul meu nu e acolo. Mie îmi trebuie să muncesc și să mă zbucium, că altfel mor de urât. Și ce să fac altceva? Asta e viața bună de mine. Se vede că sunt croită pentru ea și nu pentru alta. E și ce mai calea valea? Meseria asta aduce bani și mie îmi place să fac bani. Nu trebuie să mă las. Nu, și nici nu pot să mă las. Nu, pentru nimic în lume, nu pot. Și, dar mă rog, ce nevoie ai avea tu să te amesteci în treburile astea? Niciuna, Vivi. Eu n-am să aduc niciodată vorba de ele și pe Croft, îl țin deoparte. Pe urmă, știu că nici de supărat n-am să te mai supăr. Vezi și tu, Vivi, că tot într-o alergătură o țin de aici colo. Vezi și tu. Iar când doi muri, te scap de mine pentru totdeauna.
10: Ei bine, nu! Sunt și eu fata mamei mele. Sunt și eu ca și dumneata. Am nevoie să muncesc și
5: și simt nevoia să câștig mai mult decât cheltuiesc. Dar ceea ce lucrez eu nu se potrivește cu ceea ce lucrez dumneata. Trebuie să ne despărțim. Dar minter, deosebirea nu-i chiar așa de mare. În loc să ne întâlnim câteva luni în 20 de ani, cum ne-am întâlnit până acum, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Atâta tot.
12: Vivi, Vivi, eu mă gândeam să fiu mai mult pe lângă tine, drept să-ți spun.
13: Așa mă gândeam, Vivi.
5: Oh, și ce folos am avea noi, mamă. Iartă-mă că-ți spun, dar pe mine n-au să mă schimbe câteva lacrimi ieftine și câteva rugăminți. Cum n-au să te schimbe nici pe dumneavoastră.
13: Lacrimi ieftine! Așa spui tu de lacrimile unei mame!
5: Pe dumneata nu te costă nimic să le verși, dar în schimb îmi cer mie să-ți dau pe ele tihna și liniștea vieții mele întregi. Ce folos ți-ar aduce tovărășia mea dacă ai izbutit să o ai? Ce avem noi comun ca să putem fi fericite împreună? Ce?
13: Ce? Eu-s mama și tu ești fica și vreau să am pe fiica lângă mine. Asta-i! Am drept asupra ta, mă auzi? Cine se vadă de bine când o împătrâni? Nici nu știi tu câte fete s-au aninat de gâtul meu. Mai digai ca niște fiice și buceau de să-ți frângă inima când trebuiau să plece. Și le-am lăsat să se ducă. Le-am lăsat pe toate, fiindcă mi-era gândul la tine și de catinul tău. Iată-mă că am rămas singură, singurică.
14: Nu, fată, nu! N-ai drept să te ridici împotriva mea. N-ai drept pentru că ești fiica mea și trebuie să-ți faci datoria de fiică. Nu să zici acum, după ce te-am făcut om, că nu mă mai vrei de mamă.
5: Datoria mea de fiică. Îmi închipuiam eu că o să ajungem și la asta. Dumneata e nevoie de fiică și Frank are nevoie de nevastă. Dar eu... eu n-am nevoie nici de mamă și nici de bărbat, înțelegi?
13: Da.
5: Nu l-am cruțat nici pe Frank și nu m-am cruțat nici pe mine când l-am trimis să-și vadă de treburile lui. Și crezi că am să te cruț pe dumneata?
13: Așa! Acum văd eu ce poamă-mi ești! Nu ți-e milă de tine și nu ți-e milă de nimeni în lumea asta! Bine, rămâi cu sufletul tău, că nu mai am nevoie de tine. Dar ascultă aici, știi tu ce aș face eu cu tine dacă ai mai fi copil odată? Ah, să mă bată Dumnezeu de n-aș face așa.
5: Mai strânge de gât, nu?
13: Nu! Te-aș crește așa ca să fii de-a binelea fata mătii. Nu ce ești acum, cu trufia asta și prejudecățile tale și învățătura din liceu care mi te-au furat. Ei, da, mi te-au furat! Am plătit ca să mi te fure! Zic că nu dacă poți, că ce-a fost asta decât hoție? Oh, așa ți-aș face! Te-aș crește în casă la mine!
5: În una da. Din casele dumneavoastră!
13: Ascultă, ascultă, Doamne, cum scuipă părul sura în maică-si! Să dea Dumnezeu să trăiești atâta până ce te-o chinui fiică ta și te-o călca în picioare cum mă calci tu pe mine! Și așa are să se întâmple că femeia pe care a blestemat-o măsa n-a avut parte de noroc niciodată!
5: Tare aș vrea eu, mamă, să nu mai tun și să nu mai fulgeri, că asta nu face decât să mă năsprească.
13: Da, așa.
5: Știi, îmi închipui că din câte fete ți-au trecut prin mână, eu sunt singura care i-ai făcut un bine. Ia seama să nu strici totul.
13: Să mă ierte Dumnezeu, asta e adevărat. Numai tu te-ai ridicat împotriva mea. Oh, ce nedreptate! Ce nedreptate! Toată viața mea am vrut să fiu femeie de treabă. Am încercat să muncesc cinstit și am ajuns roaba robilor, încât mi-am blestemat ceasul în care auzisem de muncă cinstită. Am fost mamă de treabă și te-am crescut ca pe o fată cum se cade. Și acum am azvârle afară de parcă aș fi leproasă. Oh, dacă aș mai putea lua odată viața de la capăt, dacă s-ar putea, ce i-aș mai spune eu mincinosului ăla de popă? Ah, dar de acum înainte...
14: Să nu mă ajute Dumnezeu în ceasul din urmă de noi face numai rău și numai rău. În cartea știu care să meargă în plin.
10: Da, e lucrul cel mai bun. Să-ți alegi o cale și să te ții de dânsa. Vezi, dumneata, mamă, dacă aș fi fost în locul dumitale, poate că aș fi făcut ca dumneata. Dar n-aș fi dus un fel de viață năzuind la un altul. În fond, ești o femeie convențională. Iată pentru ce ți-am spus adineaur cu bine. Am avut dreptate, ori n-am avut.
14: Dreptate? Ha? S-a zvârlit toți banii ce am muncit pentru tine.
10: Nu, asta dreptate să mă descotorosesc de tine.
14: Da.
10: Ar trebui să fiu nebună să nu fac așa. Nu crezi?
14: E bine, da. Dacă ajungi până acolo, cred și eu că ai avut dreptate. Dar să oferească Dumnezeu lumea de ziua când s-o apuca fiecare să facă ceea ce crede el că are drept să facă. Și acum e bine să plec. Ce să mai stau acolo unde nu mă dorește nimeni?
10: Nu vrei așa să dai mâna cu mine?
14: Nu. Mulțumesc. Cu bine.
10: Cu bine. De ce e asta? Frank mi-a lăsat un bilețel pe masă înainte de a pleca. Când l-o fi scris? Drăguță Vivi, te rog să mă ierți, dar nu să mă iubi. Da. Nu face nimic. Du-te și tu cu bine, Frank.
15: Ați ascultat Profesiunea doamnei Warren de George Bernard Shaw. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea. Doamna Warren, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Vivi, Liliana Tomescu, artistă emerită. George Crofts, Fori Eterle, artist emerit. Pred, Marcel Gingulescu. Pastorul Samuel Gardner, Nicu Dimitriu, artist emerit. Frank Gardner, Tudorel Popa. Crainicul, Tiberiu Simionescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Mia Popescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
16: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

corul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Argencii, de Antonin Artaud. Traducere de George Banu.
1: Un asasinat nu-i mare lucru, conte Cenci. La urma urmei, pentru cine stăpânește viața sufletelor, ce mai înseamnă pierderea unui trup? Dar există totuși, da, morala publică, moravurile, o întreagă fațadă socială la care papa ține cu tărie. Acesta e motivul asprimilor în ceea ce vă privește și a pretențiilor sale. A trebuit să-mi pun în joc toată influența de prelat pentru a-l hotărâ să vă achite. Am venit în casa Cenci în numele Maicii noastre biserica. Dă-i pământurile de dincolo de Pincio și se va trece cu buretele peste păcatele dumitale.
2: A treia parte din averea mea, Camilo.
1: Crezi că ar fi prea mult?
2: E mult să prețuiești viața unui om cu trei părți din pământurile mele.
1: De ce vă plângeți?
2: Mă plâng de lașitatea ta, Camilo.
1: V-ar fi plăcut mai mult ca această crimă să fie publică, Cenci?
2: Ei, și? Crezi cumva că asta mi-ar aduce iertarea?
1: Atunci ce vrei să faci?
2: Război! Mă simt în stare să port război cu papa. Acestui papa îi plac prea mult bogățiile, Camilo. Și azi, pentru un stăpân al pământului, e foarte ușor să-și ascundă crimele cu banii lui. Plebea ține cu oricine se revoltă. În spatele zidurilor întărite ale castelului meu, eu pot sfida fulgerile papalității.
1: La dracu! Unde vrei să ajungi pentru o simplă problemă de conștiință?
2: Ceea ce ne desparte pe noi și pe mine e faptul că eu nu amestec conștiința în toate porcăriile în care o băgați voi.
1: Stăpânește-te, stăpânește-te, conte Cenci. Dar nu o să ridici o țară întreagă pentru o crimă despre care noi spunem că s-a ispășit.
2: Da, într-adevăr, doar asta mă oprește. Războiul m-ar îndepărta de la un plan al meu.
1: Fără îndoială, o nouă mărșăvie prin care să te simți împăcat.
2: Poate, dar asta este treaba mea. Biserica n-are dreptul în niciun caz să se amestece în tainele inimii mele.
1: Conte Cenci, suntem obosiți de bătălii. Lumea e slabă, vrea pace. Iertându-te, papa cheamă la liniște.
2: Voi semna această amnistie generală printr-o orgie la care veți fi invitați cu toții, capii nobilimii și ai sacerdoțiului. O mare orgie a unor timpuri moleșite, unde viciile contelui Cenci vă vor arăta ce vrea să însemne pacea.
1: Destul, conte Cenci, destul. Vei sfârși prin a mă face să-mi regret elocvența. Nu ești atât de tânăr ca să-ți mai aduci aminte cu durere de trecut.
2: Ei, vorbăria voastră bisericească, pentru mine nu mai există nici viitor, nici trecut și deci nici remușcare. Mă preocup doar să-mi rafinez crimele. O splendidă capodoperă întunecată este singura moștenire pe care se mai cuvine să o lăsăm.
1: Te-aș lua drept un copil nevinovat, conte Cenci, de-ar fi să cred în sinceritatea dumitale.
2: Iată, în sfârșit, cuvântul unui om care mă înțelege. La urma urmei, aș fi un copil dacă lumea nu m-ar crede un monstru. Știi foarte bine că toate crimele pe care mi le închipui, eu le pot și înfăptui, Camilo.
1: Să ne înțelegem bine, conte Cenci. Nu de moartea unui om mă tem, căci în fond ipocrizia socială acceptă să sacrifice din plin această viață umană atât de scumpă sub numele de lovitură de stat, revoluție sau război. Ipocrizia socială se adăpostește totdeauna în spatele complicelui său obișnuit, destinul.
2: Nu mă înțelegi prea rău, căci vezi, mie mi se întâmplă să mă identific în vis cu destinul. Aici este explicația viciilor mele.

0: Urii naturale prin care cei apropiați mie mă stânjenesc cel mai mult. Mă cred și sunt o forță a naturii. Pentru mine nu există nici viață, nici moarte, nici Dumnezeu, nici incest, nici remușcare, nici crimă. Ascult de legea mea, de care nu mă tem. Cu atât mai rău pentru cel care cade în prăpastia care sunt eu. Caut răul și fac rău din predestinare și din principiu. Nu știu cum să rezist forțelor care ard și se năpustesc în mine.
1: Dacă aș crede în Dumnezeu, aș spune că am găsit o probă a vechii hagiografii creștine. Vorbești mai bine decât Lucifer.
2: Seniore, seniore! Da.
0: Ce este, Andreea?
2: Seniore, cineva din Salamanca pretinde care să vă aducă vești bune.
0: Da, foarte bine, Andreea. Condul, te rog, în camera mea secretă și spune să mă aștepte.
1: Rămâi cu bine, conte. Mă voi ruga Domnului pentru ca vorbele tale nelegiuite să nu-ți silească sufletul să te părăsească prea curând.

0: oglinzile astea care îți pot reflecta chipul. Peste tot oglinzi, față în față cu imaginea ta multiplicată.
1: A treia parte averea ta în biserici.
0: Și cu ce-mi rămâne din avere, ce să fac?
1: Ce să faci? Să-ți respeți progeniturile.
0: Credeam că am scăpat de ăștia doi. I-am trimis la Salamanca. Dar Salamanca nu-i destul de departe.
1: Tot moartea e mai bună.
0: Numai moartea îi poate alunga pentru totdeauna. Moartea?
1: Da. Moartea.
0: Ai dreptate. Voi curăța de crengi prea stufoasa mea familie. Crimele din viață nu seamănă cu cele din teatru. În viață se făptuiesc mult mai multe. Am să restabilesc echilibrul.
1: Și Lucreția. Lucreția.
0: Da, cât despre fica mea, am să scap și de ea, numai că pe alte căi. În definitiv, răul nu are niciun rost fără plăcere, nu? Îi voi chinui sufletul profitând de trup.
1: Capotinule.
0: Da, da, da, dar într-un sens nobil. Iubesc teatrul. Mă poate condamna cineva pentru asta? Iubesc teatrul. Cine să mă condamne? Să îndrăznească.
1: Mai rămâne Bernard.
0: Ei bine, îl voi lăsa în viață pe mototolul de Bernardo ca să aibă cine să-i jelească. Ai dreptate, gânduri tăcute. Gândurile mele nu trebuie să le audă nici zidurile.
2: Andreea.
3: Monseniore.
2: Andreea, du-te și spune-i fiicei mele, Beatrice, că vreau să o văd. Aici, la miezul nopții.

0: Ți-amintești de locul unde am stat de vorbă întâia oară? Suntem toți sub chiparosul de atunci. Aceeași lună coboară dinspre Pincio.
1: Îmi amintesc? Atunci îmi spuneai că mă iubești, Beatrice.
0: Acum ești preot. Nu vorbi de dragoste.
1: Ce mai contează obligațiile mele acum când te regăsesc? Biserica nu poate lupta împotriva inimii mele.
0: Nu ne despart nici biserica, nici inima ta, Ursino, ci destinul.
1: Care destin?
0: Tatăl meu. El este nefericitul meu destin.
1: Tatăl dumitale?
0: Da. Din cauza lui, iubirile mele nu mai sunt bune decât pentru moarte.
1: Oricare ar fi obstacole, voi putea să le înving dacă mă simt sprijinit de dumneata, Beatrice.
0: Nu te amăgi, Ursino. Aici, între aceste ziduri ale nenorocirii, nu se află doar un om care umblă încolo și încoace. Aici e ceva care mă obligă să rămân. Oricât de aspră mi se pare, sclavia mea poartă nume Dragi. Înainte de dumneata, Ursino, e fratele meu, Bernardo. E mama mea care suferă. Datoria e acum singura mea iubire.
1: Destăinuiește-te, Beatrice. Spovedania te va ajuta să ucizi astfel de nebunii.
0: Nu există mărturisire care să poată lupta împotriva cruzimii care mă apasă. Trebuie să fac ceva. În noaptea asta, tatăl meu dă o mare serbare, Ursino. Se pare că a primit vești bune de la frații mei trimiși la Salamanca, dar prin această falsă mărturie de iubire își ascunde ura. E o îndrăzneață ipocrizie, căci s-ar bucura mai degrabă să le serbeze moartea. Acesta este tatăl meu, Ursino. S-au făcut mari pregătiri. Vor fi acolo toate rudele noastre, împreună cu întreaga nobilime din Roma. Mi-a poruncit mamei mele vitrege și mie să ne împodobim cu cele mai frumoase veșminte de sărbătoare. Sărmana doamnă, ea speră să mai scape de gândurile ei negre. Eu nu mai sper nimic.
2: Dragii mei prieteni, singurătatea e un sfetnic prost. De aceea v-am poftit la mine. Am stat prea mult timp departe de voi. Știu că unii m-au crezut mort. Ba chiar s-au și bucurat de moartea mea. Dar n-au îndrăznit să mă înlocuiască cu proprii mei urmași. Uitându-mă la răutatea generală, am ajuns să cred în mitul care devenisem. Azi am coborât ca să vă spun că mitul Cencii s-a sfârșit. Că sunt gata să împlinesc legenda mea. Pipăiți, vă rog, acest trup. Și spuneți-mi dacă sunt făcut să trăiesc în tăcere și în reculegere.
3: Trec fiori.
4: Conte Cencii, dacă mi-amintesc bine, ne-ai chemat să sărbătorim un eveniment care te privește.
2: V-am chemat nu pentru a distruge o legendă, ci pentru a o întări. Și mai înainte de orice vă întreb, sunt eu omul crimelor de care am fost învinuit? Răspunde-mi, principe Colona.
5: Auzindu-te, Cencii, aș spune că nu suntem prea departe de un nou asasinat.
2: Da, e tocmai ceea ce vreau să te fac să spui, principe. Dumneata, Camilo, dumneata, n-ai nimic de spus?
3: Te urmăresc ca prin întuneric, conte, ceea ce spui nu e prea clar, dar obișnuința limbajului bisericii mă ajută să ghicesc. E totuși greu de spus ce nouă crimă se zămislește aici.
4: Credeam că un motiv sfânt te-a îndemnat să ne chemi.
2: Ce motiv poate fi mai sfânt decât acela care bucură inima mea de tată și mi-arată că Dumnezeu mi-a împlinit toate rugile?
4: Care rugi?
0: Doamne, bănuiesc ce va spune mama. Nu, liniștește-te, fica mea.
2: Am doi fii care n-au încetat să tulbure inima mea de tată. Pentru ei mi s-a împlinit ruga.
0: Mama, cred că frații mei au fost loviți de o nenorocire îngrozitoare.
6: Se poate, nu se poate, n-ar vorbi cu atâta cinism.
0: Uite, mama.
2: Beatrice, ia aceste scrisori. Citește-le mamei tale. Și să mai spună cineva că cerul nu este de partea mea. Citește, te rog. Citește ce am făcut pentru frații tăi, Beatrice. De ce mă priviți așa? Obraznicii și răzvrătiții mei fii trimiși de mine la Salamanca sunt morți!
0: Doamne, Dumnezeu!
2: Morți!
7: Înțelegeți? Doamne! Două hoituri mai puțin de care nici nu-mi pasă.
6: Apără-ne, Doamne!
0: Nu-i adevărat! Doamne. Dreptatea lui Dumnezeu nu se înfruntă fără pedeapsă.
7: Să mă trăznească Dumnezeu dacă mint. Vei vedea că dreptatea pe care o invoci este de partea mea. Primul a murit sub zidurile unei biserici care s-a prăbușit peste el. Al doilea a fost asasinat. Ei? Mai spuneți-mi că cerul nu e de partea mea. Cerul! Dumnezeu mi-a împlinit ruga. Auziți?
8: Ce?
7: Auziți? Clopotele! Bat clopotele Romei!
8: Făcli!
7: Aduceți făcli!
8: Așteptați!
9: Eu rămân. Mascarada este un pic cam tare, dar nu e decât mascarada.
2: Vinul din cupa aceasta nu este o mascaradă. Preotul crede că bea sângele Domnului. Cine mă împiedică să cred că beau sângele fiilor mei?
5: Și dacă n-ai fi atât de grotesc, aș spune că ești nebun, Cenci.
3: Cenci, nu ești în toate mințile. Sper că visezi. Lasă-mă, lasă-mă să le spun oaspeților că nu ți-e bine.
4: Da, visez ce am auzit întocmai.
5: Să mergem, prieteni!
8: Beau pentru dezastrul familiei mele.
5: Asasin! Nu-i nimeni aici în stare să-i bage pe gât vorbe multare.
8: Treceți toți la locurile voastre. La locurile voastre.
7: Dacă nu, nimeni nu o să mai iasă viu de aici.
0: Vă rog, vă rog, nu plecați, nobili oaspeți. Sunteți și voi părinți.
7: Așa e. Beatrice a spus adevărul. Sunteți cu toții părinți. De aceea vă rog foarte mult să vă gândiți la ai voștri înainte de a vorbi despre cele ce s-au petrecut aici.
0: Ia seama, tată.
7: Cutești.
0: Ia seama. Dacă Dumnezeu aude blestemul unui asemenea tată, să nu înarmeze pe copiii lui. Fugiți! Fugiți, lașilor! Între el și noi ne-ați ales încă!
8: Plecați! Adunați-vă toți ca să mă doborâți! Toate puterile voastre împreună nu vă vor fi de ajuns! Toată lumea afară! Toată lumea afară! Afară!
7: Vreau să rămân singur cu fiica mea, Beatrice. N-ați auzit? Retrage-te în camera ta. Hai, Lucrezia. Beatrice, tu rămâi. Nu vei pleca de aici înainte ca eu să-ți spun tot ceea ce am de spus. Beatrice.
0: Tata. Tata.
7: Beatrice.
0: Nu o să uit niciodată că ai fost tatăl meu.
7: Ascultă.
0: Pleacă. Pleacă, fugi de lângă mine. Numai așa aș mai putea să te iert.
7: Liber. Știu eu niște farmece care te vor face dulce și blândă. De acum nu mai poți scăpa. Gata.

0: mai plânge.
1: Nu, mai.
0: Nu sunt decât mama ta vitregă, dar știi că te iubesc.
1: Da, mama ta.
0: Bernard.
2: A fost aici? Ai văzut mama?
0: Oh, Beatrice.

0: glas care umple cetatea. Pasul lui l-aud mereu. Trebuie să-l urăsc și nu pot. Imaginea lui Vio simt în mine ca pe o crimă.
1: Liniștește-te, fetițo, liniștește-te. O crimă nu există decât atunci când s-a săvârșit.
0: Mai bine mor, mai bine mor decât să fiu a lui.
1: Apără-ne, Doamne. Beatrice, îți dai seama ce spui?
0: Da, da. Știu, are vreun tată care a cutezat să crească în el o asemenea monstruozitate. Cum? Fără să aibă tăria să o alunge.
1: Îndrăznit? Ce-a îndrăznit?
0: El poate îndrăzni orice. Tot ce am îndurat până acum nu e nimic pe lângă ceea ce se pregătește să-mi facă.
1: Beatrice.
0: M-a hrănit cu mâncăruri stricate. M-a silit să asist zi după zi la martirizarea fraților mei. Și știi că n-am putut protesta. Dar acum... acum... oh, Doamne, Doamne, îți mulțumesc că nu e tata. Ce dorește Andreea?
2: Senior Orsino întreabă la ce oră ar putea să vă vadă fără nicio primejdie.
0: Astă seară, la biserică.

0: Oh.
1: Aici erai, Beatrice. Rămâi. Rămâi, te rog. Noaptea trecută îndrăzneai să mă privești în ochi.
0: Te implor, scumpul meu soț, nu mai chinui, e rău.
1: Stai la locul tău, Lucreția. Tu, Bernardo, pleacă. Pleacă, te rog, mie silă de sufletele efeminate. Figura ta lăptoasă mă îngrețușează. Nu te mai furișa pe lângă ziduri, Beatrice. Poți să pleci și tu. Eu când vreau să găsesc pe cineva, știu întotdeauna unde să-l caut. Deci, iată-ne față în față, Lucreția.
0: Ți-e rău? Ești bolnav?
1: Da. Boala mea e familia.
0: Fiecare cuvânt al tău mă lovește.
1: Da. Și? Familia mea a murdărit totul.
0: Familia?
1: Familia, da.
0: Te-a îndemnat familia să dai frâu cruzimii tale? Ce-ai fi fără această familie, Conte Cenci?
1: Nu există raporturi umane posibile între ființe care nu sunt născute decât pentru a se substitui una alteia și care nu vor decât să se sfâșie.
0: Doamne Dumnezeule!
1: La dracu cu Dumnezeul tău!
0: Dacă ar fi așa, n-ar mai exista societate.
1: Familia pe care am făcut-o și o conduc e singura mea societate.
0: Asta e tiranie.
1: Tirania este singura armă care mai rămâne pentru a lupta împotriva războiului pe care îl urziți voi, familia mea.
0: Cenci, dar nu e vorba de război decât în închipuirea ta.
1: Împotrivă! E acela pe care mi-l declarați voi și la care știu să vă răspund mai bine. Îndrăznește să-mi spui că nu tu ai îndemnat-o pe fica mea să transforme serbarea de noaptea trecută într-o întâlnire de asasin.
0: Jur că mă învinuiești pe nedrept.
1: Să taci! Când asasinatul nu vă mai e de ajuns, folosiți calomnia. Pentru că mintea mea pătrunzătoare o stingherește. Ați vrut să mă închideți ca pe un nebun. Tu, fiica mea, Beatrice, fiii mei de care m-a scăpat providența, pe care o tot invoci, toți faceți parte dintr-un complot murdar.
0: Mănăpuși, lasă-mă să caut un loc unde să pot suferi în pace.
1: Ei bine, scumpa mea soție, te poți pregăti să suferi, dacă nu cum ai vrea. Tu, Beatrice și Bernardo, avortonul pe care îl cocoloșești de parcă l-ai fi născut tu, pregătiți-vă de plecare.
0: Unde?
1: La Petrela. Am pe pământurile mele un castel mut care niciodată n-a lăsat să-i scape secretele pe care le ascunde. Acolo veți putea să complotați în pace.
0: În locul tău m-aș opri ca să mai răsuflu, pentru a nu mai continua să acuz.
1: Să respir în atmosfera asta împuțită.
0: Numai imaginația ta bolnavă a creat atmosfera de care te plângi.
1: Ei bine, dacă sufăr, am să mă eliberez singur, draga mea. Acum însă am să vă închid pe voi. Da? Pregătiți-vă de plecare.
2: Ești fiul contelui Cenci, dar te sfătuiesc să nu-l obosești pe papa cu plângerile tale de scribă nebunit.
3: Ce-ai de făcut? Ce-ai de făcut, monseniere Camilo?
2: Tu Giacomo, ai toate viciile familiei Cenci fără a-i avea și robustețea. Pentru drepturile de care te-a despiat tatăl tău, trebuia să te înțelegi cu el. Nu să-l amesteci pe papa în certurile voastre murdare.
3: Trebuie să mă lupt cu el? Trebuie să-l iau pe taică meu de gât?
2: Da, dacă ai curaj. Dar mă îndoiesc să ai așa ceva. Dintre toți ai voștri, numai pe tine ideea asasinatului te face să tremuri.
3: Dar ceea ce îmi cer să fac nu este un război declarat împotriva tatălui meu, ci doar un război împotriva autorității.
2: Oricât de riscant ar fi formula, nu mă înspăimântă. Au mai fost vremuri când copiii și-au înfruntat părinții, dar cu acest diavol de Cenci...
3: Vorbește o limbă tare ciudată pentru un preot al lui Hristos. La ce ar fi bună anarhia? Papa asta al tău seamănă cu un somnorosul din fabulă. El trăiește în vis, iar preoții lui ne îndeamnă să ne ucidem între noi. Ai grijă! Sfaturile tale s-ar putea întoarce împotriva propriei tale autorități.
2: Nu mă poate supăra o ciocnire de scuturi.
3: Viperă! Papa n-a ascultat de sfatul tău când l-a îndemnat pe tatăl meu să ne dezmoștenească?
2: În alta monarhia bisericii, la fel ca și cealaltă, a detestat totdeauna feudalitatea.
3: Ei, și?
2: Nu în înțelegi că averea bătrânului Cenci, tezaurele, castelele și pământurile sale trebuie să se întoarcă prin orice mijloace în patrimoniul bisericii?
3: Cinismul tău ar revolta credincioșii dacă s-ar mai găsi vreunul pe aici.
2: Eu nu m-am temut să proclam din plin conclav tot ce ți-am spus. Cu cinism se aleg papii.
3: De sărăcie nu m-aș teme. Nu există avere care să nu poată fi refăcută când ești susținut de ei tăi. Dar eu nu mai pot conta pe ei mei. Lipsindu-mă de tot ce aveam, Cinci a vrut să mă lipsească și de dragostea familiei mele.
2: Cum adică?
3: Un încornorat! Iată ce sunt eu, Giacomo Cinci, în ochii soției mele. Un încornorat! Ea nu vrea să mă ierte, iar copiii se învârtesc în jurul ei ca niște învinuiri.
2: Cum înțeleg?
3: Da, disprețul care naște ura. Iată moștenirea pe care mi-a lăsat-o tatăl meu, Contele Cinci.
4: Ascultă-mă, Giacomo, dar nimeni să nu bănuiască ce te îndemn.
3: Spune, spune mai repede.
4: Vine cineva. Orsino. El te va lămuri mai bine, te las cu el.

0: ce complotez cu preotul ăsta păcătos?
1: Eu? Nimic, nimic, Orsino. Cunoști nenorocirile care m-au lovit. Preotul ăsta zice că știi un mijloc care m-ar putea salva.
2: Giacomo, tu, frații tăi, sora ta, tatăl tău, nu vă liniștiți până nu distrugeți tot.
3: Vreau să dau acestui neam blestemat mijloacele cu care se va nimici, să se devore între ei.
2: Giacomo!
1: Da?
0: Știi că trebuia să mă însor cu Beatrice.
2: E bine, tatăl tău îmi spulberă toate speranțele. Nu erai la Roma noaptea trecută, dar cred că ai auzit de scandalul care a izbucnit în Palatul Cenci. Închisie pentru totdeauna.
1: Ce scandal?
2: Cu toate ușile ferecate, oaspeții au crezut că le-a bătut ceasul de pe urmă. Eu n-am aflat decât din șușotelele valeților. Toți ceilalți au gura pecetluită.
1: Ce așa? În ce lume trăim?
3: Se pare că ai uitat din ce sânge vinovat te tragi, Giacomo. Oricum, bătrânul Cenci a știut să le impună mesenilor să tacă.
1: Nu cred. În zilele noastre o asemenea tăcere nu s-ar mai putea păstra. Trăim totuși în secolul al XVI-lea și lumea s-a schimbat.
2: Cât despre sora ta și mama voastră vitregă, Lucreția, nici nu-ți poți da seama în ce teroare trăiesc.
1: Ei, află că mă bucur! Mă bucur! Nici eu nu o duc mai bine.
2: Ascultă, Giacomo, eu cred că această teroare nu va mai putea dura. Chiar papa a încercat să se intereseze de suferințele acestei familii nefericite. Dar santitatea sa mi-a râs în nas. Să mă ridic, mi-a zis, împotriva autorității unui tată. Să slăbesc astăzi principiul propriei mele autorități? Nu, niciodată, a spus santitatea sa.
3: Trebuie să vă bizuiți doar pe voi înșivă. Când nu mai e dreptate, cei asupriți trebuie să se adune în afara legii.
1: Ai dreptate, Orsino. Durerea s-a copt unde a ajuns, iar eu nu mai am ce pierde.
3: Gândește-te la ce ți-am spus. Lumea se clatină pe marginea unui abis. Acum se poate îndrăzni orice.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus.
5: Mama!
4: Beatrice, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
5: Vreau o armură, o fortăreață, un adăpost secret, să nu mă mai poată atinge.
4: Cine?
5: Tatăl meu.
4: Tatăl tău? Dar ce ți-a făcut?
5: Oh, mi-e groază. Mamă, trebuie să înțelegi. S-a întâmplat tot ce poate fi mai cumplit.
4: Cumplit? Poate fi ceva mai îngrozitor decât tot ce am îndurat până acum.
5: Cinci. Tatăl meu m-a siluit.
4: Oh, oh, Doamne, dură-te de noi.
5: Totul e întinat. Trupul mi-e barjocorit. Sufletul mi-e pângărit. Nu mai am în mine niciun loc de refugiu.
4: Beatrice, spune-mi tot ce s-a întâmplat.
5: Singura mea vină este că m-am născut. Dar dacă pot să-mi aleg moartea, n-am putut să-mi aleg nașterea. Aici e fatalitatea. Mamă, tu care știi mai bine, spune-mi dacă toate familiile sunt la fel, ca să-mi pot ierta nenorocirea de a mă fi născut.
4: Aci, Beatrice, Doamne Dumnezeule, cum de îngădui asemenea crime?
5: Ah, acum înțeleg suferința nebunilor. Nebunia e ca o moarte. Și eu sunt moartă. Și sufletul meu, care se încăpățânează să trăiască, nu izbutește să se libereze.
4: Îndură, Beatrice, te rog. Revinu-ți în fire. Nu te mai pot alina. Nu mai pot face nimic pentru tine dacă îți pierzi mințile. Dacă nu mai poți să te întorci în tine însuți, voi crede că suntem cu toții blestemați.
5: De ce știu, mamele, nu mai să plângă?
4: Doamne Dumnezeule, mă tem că răul cel mai mare încă nu s-a săvârșit.
5: Au fost în această lume sălbatică fapte oribile. S-au prăbușit granițele dintre bine și rău. dar niciodată gândirea n-a visat.
4: Beatrice, când eram mică, viseam în fiecare noapte același vis. Se făcea că eram goală undeva, într-o încăpere.
5: Simțeam răsuflarea unei fiare îngrozitoare alături de mine. Voiam să fug, dar trebuia să-mi ascund goliciunea. Era foame. Era sete.

0: neștire, căutând lumina. Simțeam că doar lumina mă putea liniști, dar bestia se lipea de mine, mă fugărea, mă alunga din întuneric în întuneric. Simțeam în urma mea toate acele vietăți flămânde care mă adulmecau. Apoi, când simțeam că mă lasă puterile, mă trezeam brusc. Lucreția, Lucreția, tu care mi-ai ținut atât de bine loc de mamă, spune-mi că mă poți înțelege. Ce-a fost atunci visul acela îngrozitor?
1: Nu era nevoie de vis ca să-mi spui că nu se poate scăpa de destin.
0: De ce nu pot crede că am visat? Că un vis de copil m-a prins în ghiare, dar că cineva, deschizând o ușă, va veni să mă trezească. Ai venit, Orsino. Spune-mi tu, Orsino, există vreo lege care să dea părinților dreptul să siluiască fiicele și să-și alunge fiii?
2: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că Cenci, tatăl meu, a atins culmea crimelor sale.
2: Nu e cu putință.
0: Este. A fost. Acum, sfătuiți-mă ce să fac.
1: Orsino, dacă poți, ajută-ne.
0: E groază.
2: Există judecători. Faceți o plângere. Dați-l pe contele Cenci pe mâna judecății.
0: Ce judecător îmi va putea reda sufletul? În vinele mele, Orsino, este un sânge care n-ar mai trebui să curgă. Nu pot să mai cred decât în justiția pe care singura mi-aș alege-o.
2: Care?
0: Nu știu. Nu știu, dar ceva trebuie să fac. O faptă care să șteargă până și urma acestei crime. Am gândit să mor, dar nu vreau ca moartea mea să lase o crimă neispășită.
2: Să mor, Beatrice? Nici vorbă. Acum trebuie pedepsiți cei fără de inimă.
0: Ei bine, eu nu mă voi da înlături de la nimic, dar trebuie să-mi fac dreptate.
2: Eu nu mă tem de violență, dar vreau ca violența să-și atingă scopul. Detest actele necugetate. Vrei să fii răzbunată? Și mai ales vrei să-l împiedici pe Cenci să mai facă ce-a făcut?
0: O, da.
2: Ei bine, acționați, dar acționați în taină. Este vremea asasinilor ascunși.
0: Ascunși? De ce? Am să mă duc în piața publică să strig că tatăl meu m-a siluit.
2: Vă mai aduc un năpăstuit. Intră! Intră, Giacomo Cenci! Intră! Îndemnați-l și pe el să meargă și să strige în gura mare că Cenci tatălui l-a jefuit. Nu... Justiția mea este prudentă și ea știe să-și aleagă mijloacele care nu pot greși. Luați-l și pe Giacomo cu voi și uniți-vă împotriva unei autorități pervertite. Uniți-vă,
0: da.
2: Reconstruiți o familie. Sângele familiilor adună pe cei mai buni conjurați. Împreună cu Bernardo sunteți patru. Păstrați numai voi secretul planului. Pentru fapte am eu doi ucigași, doi celălalți pentru care viața unui om nu face nici cât un petec de hârtie. Neamul ăstora e astăzi pe toate drumurile, dar oamenii mei au un avantaj față de asasini obișnuiți. Sunt muți.
0: Prudența e bună, Orsino, dar trebuie să ne grăbim.
2: Așa e.
0: Dimineața va fi prea târziu.
1: Orsino, cunoști închisoarea aceea îngrozitoare denumită Castelul Petrella? Acolo vrea Cenci să ne închidă.
2: Nu trebuie să izbutească. Ajungeți ziua la Petrella?
1: Pe la apusul soarelui.
0: Mi-amintesc că la 2000 de castel drumul trece peste un fel de prăpastie, iar jos e un toren sălbatic. Peste prăpastie este un pod. Dumnezeule!
1: Cenci se întoarce pe neașteptate.
0: Pasul celui care sosește nu trebuie să treacă peste podul despre care v-am vorbit.
3: Neca
2: fortuna din sufletele noastre, Giacomo.
3: Auzi? Orsino,
2: da.
3: Torentul sub mai vuiește și se învolbură ca ura mea. Veniți, Lucreția, Beatrice, că oamenii tăi vor izbuti să-l doboare pe Cenci.
4: Cenci.
3: L-au nimerit.
1: Taci, taci.
4: Bine, Cenci. Au vrut să mă omoare. Au vrut să mă omoare pe mine, contele Cenci.

0: Lucreția.
1: Signore?
0: Lucreția, unde se ascunde Beatrice? Spune-mi, te rog. Spune-mi unde se ascunde. Patimă, furie, iubire, nu știu, dar mă mistuie. Mă mistuie, mi-e foame de ea, înțelegi? Mi-e foame, du-te și caut-o. Adu-o aici, imediat, în odarea ta.
1: Destul, destul, Cenci. Vreau să trăiesc. Nu ne-am născut pentru a fi chinuit.
0: Și eu? Eu? Poți să-mi spui pentru ce m-am născut?
1: Nu știu de ce te-ai născut tu, Cenci. Dar știu că toate crimele pe care le-ai săvârșit fac din viața ta un lucru șubret, foarte șubret și fără de apărare.
0: Hai, du-te, te rog. Du-te și caută-o pe Beatrice. Du-te, aștept. Oglinzile astea, oglinzile astea blestemate. Ce paliți sunt. Ce-i cu mine? Ai de mușcare. Nu. Remușcarea este în mâna lui Dumnezeu. El să regrete fapta mea. De ce m-a făcut tatăl acestei ființe pe care nu mă pot împiedica să o doresc?
2: Hai, hai, da, da, da, da.
0: Nu tu ești de vină. Nu. Nu am remușcări, dar sunt... Sunt un om liber, nu-i așa? Sunt liber.
3: În cerul ăsta să se prăbușească peste noi. Tu îndrăznești să vorbești de niște.
0: Vreau să fiu un om liber. Liber să făptuiesc orice. Port în mine un demon destinat să răzbune jignirile lumii întregi. Trebuie să deschid zăgazurile ca să nu mă nec. De azi înainte nicio fatalitate, niciun destin nu mă va împiedica să fac ce vreau.
3: Cabotine nebun.

0: din aur l-a mai auzit urlând.
1: Atunci se cheme ucigaș. Ferici. Sper că de asta dată veți fi mai uți decât noaptea trecută. Iată pumnalele. Duceți-vă. Duceți-vă. Doamne, de s-ar sfârși odată. Nu mai pot îndura. N-ați îndrăznit să loviți. Unde vă sunt armele? Pretindeți că sunteți asasini și vă e frică de un bătrân care vorbește în somn cu remușcările lui? Duceți-vă la el și faceți ce trebuie făcut. Ieșiți!

0: sună de parcă ar fi trâmbița judecății de apoi.
1: Așa să fie. Nu, nu se poate. În castel totul doarme. Totul doarme. De-abia eu însă-mi pricep ce s-a întâmplat. Ar fi prea devreme. Nimeni n-a putut încă afla.
2: Soldați! Soldați peste tot! Mă tem pentru tine, Beatrice! Ascunde-te repede, surioară!
1: E prea devreme ca să te temi, Bernardo. Și prea târziu ca să mai plângi pentru ce s-a întâmplat. Camilo!
3: Nu! Nu Camilo, ci legatul sanctității sale. Trebuie să vorbesc fără întârziere, contele Cenci. Doarme?
1: Cred că doar. Trebuie să doarmă.
3: Sunt dezolat că vă tulbur liniștea, dar contele Cenci trebuie să primească îndată o misiune de cea mai mare importanță. Acesta e motivul venirii mele aici.
1: Nimeni n-ar îndrăzni să-l trezească pe Cenci.
0: Așa e, nimeni.
3: Atunci va trebui să-l scol chiar eu. Repede, clipele sunt numărate.
0: Bernardo!
2: Da, mamă?
0: Condu-l pe legatul sanctității sale în camera tatălui vostru.
2: Da, pe aici.
1: Dumnezeule, să fi venit cu un minut mai devreme și Cenci ar mai fi trăit. Dacă am putea da timpul înapoi.
0: Eu nu mă tângui pentru nimic. Am făcut ce trebuia să fac. Ce o să urmeze?
1: E tot una.
3: Unde?
1: Cred că l-au găsit. Poate că deși bănuiesc.
4: Asasina!
1: Totul e pierdut. Totul s-a terminat. Nu mai aud nimic. Or să înțeleagă. Încep să strângă cercul în care ne vor închide.
3: Păziți forțele! Scotoceți sub castelul. În clipa asta sunteți cu toții prizonieri.
0: Ce se întâmplă, Camilo?
2: Beatrice, mi-e frică, nu știu ce să spun. Tatăl nostru a fost asasinat.
0: Cum?
1: Cum?
0: Nu se poate.
2: Da?
0: L-am văzut acum o oră. Dormea. Povara crimelor sale nu părea să-i tulbure somnul.
2: Nu, Beatrice, nu. E mort. A fost înjunghiat.
0: Ucis. Dar cum? Nimeni în afară de noi nu putea pătrunde în camera lui.
3: Prin urmare, așa stau lucrurile. Bernardo, răspunde-mi dacă știi ceva. Vorbește! Pe cine să bănuim?
2: Eu... nu știu.
0: Monsignore, eu și mama mea Lucreția suntem obosite. Vă cerem permisiunea de a ne retrage.
3: Nu! Mai rămâneți. Aici totul e ciudat. N-o să plecați mai înainte de a-mi spune. E adevărat că tatăl vostru v-a făcut să îndurați jicnii.
0: Monseniore, nu recunosc nimănui dreptul de a pătrunde în taina gândurilor mele.
3: De fapt, Beatrice recunoaște că doreai de mult această moarte.
0: Monseniore, aveți grijă să nu vă rătăciți. Poftim! Mâinile mele sunt curate. Sângele tatălui meu este încă proaspăt.
3: Na, e aici un mister pe care va trebui să-l desleg. Garzi! Duceți-o pe această femeie în camera de tortură.
2: Beatrice! Vin și eu cu tine!
3: Nu! Nu, Bernardo, tu rămâi aici.
0: Nu! Vă implor! Nu mi-l luați! Nu ne despărți!
2: Nu! Nu! Nu! Unde va fi sora mea? Voi fi și eu!
1: Dumnezeule, el e Cenci, Cenci.
2: Pentru Dumnezeu, ucideți-mă, dar înapoiați-mi sufletul! Sufletul meu este jertfit! Sufletul meu este jertfit!

0: colț în închisoarea asta blestemată în care să nu fie schingiuit cineva.
1: Mă mir, mă mir că te-ai putut aștepta la altceva decât la chinuri în închisoarea care se numește viață.
0: Eu nu pot să știu ce soartă ne așteaptă, dar de când văd că te înduri, o să spun că n-am să te pot uita niciodată. Eu n-am cunoscut alt suflet ca al tău.
1: Adio, Bernardo.
0: Adio.
1: Plângi, dar nu te lăsa doborât. Te conjur, în numele dragostei pentru tine însuți, fi credincios iubirii pe care mi-ai jurat-o. Am să-ți las moștenire cuvintele unui cântec. Ele te vor vindeca de răul de exist.

0: Auzi, Beatrice, vin. Lasă-mă să-ți sărut buzele calde înainte ca focul care distruge tot să ardă petalele lor fragede. Înainte ca tot ce a fost, Beatrice, să se stingă în vânt.
1: E timpul să se termine cu povestea asta. M-am îmbolnăvit de atâta oroare. Hai, hai, Beatrice, mărturisește. Asasinii tăi și-au recunoscut vinovăția.
2: Beatrice, când păcatul a fost înfăptuit, trebuia să te gândești și la căință. De ce vrei să-ți rupă mădularele fără niciun rost?
3: Beatrice, capul complotului a fugit. Orsino a trecut porțile castelului Pincio deghizat în cărbunar. El a scăpat. Conjurații n-au decât să plătească.
2: Ce să plătească, Giacomo? Ce? Eu recunosc crima, dar neg vinovăția.
1: Vorbe! Iată sentința și ordinul de execuție. Semnează. Și nu spera să mai găsești iertare.
2: Papa s-a dovedit la fel de crud ca și bătrânul Cenci, Camilo. Totuși, lasă-mă să-ți spun că nu e bine ca părinții să se unească împotriva familiilor pe care le-au creat. Nu m-am apărat în fața părintelui creștinătății.
1: Dar tu, Beatrice, tu l-ai lăsat pe tatăl tău să se apere atunci când ai vrut să-l ucizi.
4: Sora mea a ucis ca să se apere.
2: Există vreo lege care cere părinților să devoreze ce au creat?
1: Eu n-am venit aici să discut o lege a naturii. Am venit să iau mărturisirile semnate de Beatrice pentru a le aduce sanctității sale. Crima ei a și fost judecată.
4: De cine?
1: De papa! De altfel, avocații nu i-au lipsit, dar fiți liniștiți. Chiar dacă lumea asta era de partea voastră, nu veți reuși să înduplecați autoritatea.
2: Spui că ucigașii tatălui meu și-au recunoscut vina. Dar pe mine, pe mine, ce judecător ceresc mă poate învinui fără să roșească?
4: Există momente în care chiar și autoritatea cea mai puternică înțelege că trebuie să dea înapoi.
2: Liniștește-te, Bernardo. Sentința judecătorilor este periculoasă pentru cel lipsit de libertate.
1: Nu autoritatea te zdrobește, ci o putere mai înaltă cu care judecătorii se află într-o stranie legătură. Semnează, Beatrice. Așa. Gardă! Dezlegați-o să se pregătească pentru cea din urmă călătorie. Să-ți fie moartea ușoară, Beatrice. E tot ce pot să-ți mai urez. Sper ca judecătorul din ceruri să fie mai puțin inexorabil decât cel de pe pământ.
2: Taci, Camilo! Să nu-mi vorbești mie de Dumnezeu.
4: Repede, repede! Terminați odată! Dacă am putea să credem că toată povestea asta nici n-a existat.
2: Mor. Dar nu mă tem să spun că lumea asta a trăit totdeauna sub semnul nedreptății. În mine moare dorul de viață.
4: Să trăiesc? Acum, când faclia care mi-a dat viață e gata să se stingă?
2: Totul moare pentru că lumea se macină nesigură între bine și rău. Nici Dumnezeu, nici omul, nici una din puterile care ne hotărăsc soarta n-au ales între bine și rău. Mor și n-am ales. Eram atât de tânără și mor fără să fi trăit. Lumea pe care o pierd nu mi va supraviețui.
5: Nu se cosește grâul în floare, nu se arde casa ce abia s-a clădit.
2: Mor pentru că ei au condamnat tinerețea.
5: Tinerețea ucisă ia cu ea în moarte.
2: Frumoasă, n-am gustat frumusețea.
5: Bogată, nu m-am bucurat de bunurile cu care o viață mincinoasă m-a îmbiat.
2: Inima mea, pe care nimic n-a mulțumit-o, se oprește înainte de a fi putut bate pentru dragoste.
5: Cunoșteam nedreptatea vieții, dar nu puteam să chem nedreptatea morții.
2: Ochii mei, murind, pe ce cumplite vedenii se vor redeschide? Cine mă poate convinge că acolo jos nu-mi voi regăsi tatăl? Această îndoială mă face moartea și mai grea. Mă tem că am sfârșit prin a-i semăna lui Cenci.

0: ascultat Cenci de Antonin Artaud, traducere de George Banu, adaptare radiofonică de Teodor Daneti, redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Cenci, Ovidiu Iuliu Moldovan; Beatrice, Andreea Măcelaru; Lucreția, Irina Mazanitis; Camilo, Constantin Dinulescu; Giacomo, Florin Anton; Orsino, Mihai din Vale. În alte roluri: Sorin Gheorghiu, Teodor Daneti, Aurelian Georgescu, Alexandru Jitea, Gheorghe Pufulete. La chitară, Petre Fârtățescu. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Mia Cristea. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Doamnă foarte zâmbitoare și cu o fică prea ascultătoare.
1: Un soț credul și nătăfleț.
2: Și un pier de vară vesel și isteț.
3: Iar peste toți, ascuns în strană, un diavol lacom în sutană.
4: Autorul nu-și dorește decât ca voi să râdeți pe-ntrecute.
0: De-a veacurilor de demult virtute ce-a fost lăsată în părăsire. Căci necurmata clevetire pretoate în lumea asta le mânjește.
2: Drept care nimeni nu se ostenește un lucru mai de soi să facă în viață de teamă că se va spulbera în ceață.
1: Da, lăsa vom clevetirea în voia ei pe vorbe să nu pui nici când temei.
5: Și nici pe proști să nu-i băgăm în seamă. Mai bine să aflăm de ce povestea noastră se numește
6: Mătrăguna.
7: Mătrăguna de Niccolò Machiavelli. Traducerea N. Al Toscani. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
8: Siro, Siro, Siro, vino încoace.
9: Da.
8: Nu pleca încă.
9: E dimineață, signore, și aș vrea să mă odihnesc.
8: Așteaptă.
9: Sluga,
8: vreau să-ți spun ceva. Cred că te miri foarte văzând că stau aici de o lună fără să fac nimic.
9: Și e adevărat? Scuză, e adevărat.
8: Ei bine, dacă nu ți-am spus până acum nimic din ceea ce îți voi spune, e pentru că socotesc că lucrurile pe care omul nu vrea să le dea în vileag, e mai bine să nu le spună decât dacă-i silit.
9: Signor Calimaco, eu sunt sluga dumneavoastră și slugile nu trebuie să ceară niciodată socoteală stăpânilor.
8: Da.
9: Ni să se amestece în vreo treabă de-a lor.
8: Siro?
9: Da?
8: Nu încoace. M-am gândit că s-ar putea să am totuși nevoie de tine, așa că îți voi spune totul.
9: Când stăpânilor le vine pofta să spună ce au pe inimă, noi trebuie să-i slujim cu credință.
8: Sigur, fără îndoială, Siro. Stai, unde? Unde pleci?
9: Aici, stăpâne, nu.
8: Pleci aici, în ștrengarule?

0: 10 ani după moartea părinților, tutorii m-au trimis la Paris.
1: A, Paris.
0: Da, unde m-am hotărât să rămân și să nu mă mai întorc niciodată în patrie.
1: Vai.
0: Dar niciodată, socotind că pot trăi acolo mai în siguranță decât aici.
1: Perfect, perfect, adevărat, stăpâne.

0: Într-o nespusă fericire, împărțindu-mi timpul între studii, petreceri și administrarea averii, mulțumindu-i pe toți și silindu-mă să nu mă supăr pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni. Așa că le eram la fel de drag burghezilor, nobililor, străinilor, țăranilor, mă rog, săracului și bogatului.
1: Așa e, așa este, pâine.

0: Emilio Calfucci.
1: Calfucci? Calfucci,
0: da. Am ajuns să discutăm unde sunt femei mai frumoase. În Italia.
1: În Italia?
0: Sau în Franța?
1: Franța.
0: Mă rog, după multe contraziceri, Camilio s-a ridicat mânios, spunând că dacă toate italiencele ar fi urâte, apoi o rudă de-a lui le-ar fi scăpat de această rușine.
1: Încep să ghicesc ceva frământ.
0: Vai,

0: ajuns acasă, am văzut că faima Madonei Lucreția este mult mai prejos de adevăr. Și s-a prins în mine o dorință atât de nebună de a o avea, încât...
1: Stăpâne,
0: încât nu găsesc locul, Siro.
2: Stăpâne, la Paris
3: aș fi știut ce sfat să vă dau.
2: Dar aici chiar nu știu, chiar
0: sfat?
2: Nu știu.
0: Dar nu de sfaturi am eu nevoie, ci să te dovedești gata să mă ajuți.
2: Voi?
4: Nicio grijă, signore. Aveți vreo speranță?
0: Din nenorocire, niciuna. În primul rând, nu mă împac cu firea ei. Foarte cinstită. Nici nu vrea să audă de iubire. Doi, bărbatul ei e putred.
2: Cum?
0: Putred de bogat, dragă. Și îndeplinește toate dorințele. Și dacă nu-i tânăr, mă rog, nu-i chiar atât de bătrân cum pare. Apoi trei, n-are nici rude, nici vecine la care să petreacă seara, ori în zilele de sărbătoare, distrându-se în vreun fel oarecare, după cum obișnuiesc femeile tinere.
2: Să înțelegi.
0: Și patru, nu primește în casă nici o persoană mai de ochiată, mai... Și cinci, toate slugile tremură în fața ei, așa că niciun chip
2: să mituiesc pe cineva, înțelegi?
1: Uite, și atunci ce-i de făcut?
0: Atunci când vrei și dorești aprig să ajungi la țelul pe care îl visezi, până și cea mai deșartă speranță îți apare demnă de luat în seamă.
1: Și ce anume vă face totuși să sperați?
0: În primul rând...
1: Ce este?
0: Prostia lui meser Nicia, care cu toate că e doctor în legi,
1: da,
0: e bărbatul cel mai nătâng și mai prost din toată Florența. Al doilea, dorința și a lui și a nevestesii de a avea...
1: Ce?
0: Copii!
1: Copii, da!
0: Sunt căsătoriți de 6 ani și n-au avut până acum niciunul. Al treilea, sunt foarte bogați și mor să aibă un moștenitor.
1: Un

0: În tinerețe a fost... A fost o...
1: A fost ce, stăpâne?
0: O femeie de viață, Siro!
1: Și ce anume ați încercat până acum?
0: Păi mai știi pe Ligurio?
2: Ligurio?
0: Ligurio, cel care s-a apucat de cerșit mese, ba la unul, ba la altul.
3: Da, Ligurio care s-a...
0: Ei, meser Nicia îl consideră ca pe unul de-al casei. Da. Și îl împrumută din când în când cu bani.
1: Cu ce?
0: Cu bani.
1: Am înțeles.
0: Ligurio mi-a făgăduit că se va face luntre și punte să mă...
1: Să văd ce, stăpâne?
0: Ajute!
1: Vedeți numai să nu vă tragă pe sfoară, stăpâne. Nu-i bine să vă dați pe mâna unui, unui asemenea linge blide, stăpâne.
0: Dar atunci când îi dai a înțelege că nu o face pe degeaba, poți să-l crezi că te va servi cu credință.
1: Credință.
0: Dacă nu reușește, o să mă coste doar așa un ospăț sau o...
1: Sau o cină, stăpâne.
0: O cină.
1: Da, mare, da, până acum, ce v-a făgăduit?
0: Fii atent. A făgăduit că o să-l convingă pe meser Nicia să plece cu nevastă sa la băi. S-ar putea ca băile să-i schimbe firea, căci prin asemenea locuri n-ai altceva mai bun de făcut decât să te ții de... de petreceri, nu? Acolo aș căuta prin toate mijloacele să o ademenesc. Și cine știe, dintr-un lucru iese altul, intră unul, iese altul.
1: Și
0: cu vremea totul se aranjează.
1: Da, nu-i deloc o socoteală proastă.
0: Ligurio se va întoarce să-mi spună ce a făcut chiar în dimineața asta.
1: Chiar în dimineața, da.
0: Până atunci,
1: da,
0: te poți duce acasă.
1: Da.
0: Să te odihnești și să-ți vezi de treabă.
2: Pe curând.
1: Siro,
0: unde pleci? Uite, ia, scoate limba. Ai limba încărcată.

0: Sfaturile tale sunt bune.
1: Numai ca să-ți spun drept, mie nu prea-mi arde de ducă.
2: Dar de ce, meser, nici ea?
1: Fiindcă nu-mi convine să care în spinare nevasta, servitorul și străchinile. Și în afară de asta am stat de vorbă cu mai mulți medici. Toți niște nerozi. Unul spunea să mă duc la San Filippo, altul la Poreta, altul la Villa. Tâmpenii, doctorii ăștia, mă băiete, ăștia nu au habar de medicină.
2: Ei, lăsați că nu atât sucârile astea vă opresc de la călătorie, ci mai degrabă greutatea de a vă despărți de cuibușorul dumneavoastră.
1: Te înșel, când eram mai tânăr, am fost o haimana și jumătate. Nu era bâlci la care să nu mă duc, nu există castel prin împrejurim la care să nu fi fost.
2: Ați văzut cumva și marea?
1: Vezi bine că am văzut-o, Ligurio!
2: Și cum e? E cu mult mai mare decât râul nostru?
1: De 4, 5, 6, 10 ori, chiar de 70 de ori mai mare decât râul nostru. Apă, apă, apă și iar apă.
2: Wow! Păi atunci, meser, dacă ați colindat atât, mă mir că vă codiți să vă duceți la băi.
1: Păi ți se pare o glumă să răstorn cu fundul în sus o casă întreagă? Dar în același timp, când mă gândesc ce bucuros aș fi să am copii, sunt în stare să fac orice. Uite, tu caută să mai vorbești cu un doctor în medicină, iar eu, între timp, am să stau de vorbă cu nevastă mea. Pe urmă ne întâlnim din nou. Ha? Ce spui?
2: E bine și așa. Plecăciune și la bună vedere.
1: La bună vedere.
2: Zău, dacă s-a mai pomenit în lumea asta un om mai nătâng decât acest meser Nicia. Și nici mai norocos.
3: Și avere, și femeie frumoasă, înțeleaptă și cu minte.
2: Dumnezeu îi face pe oameni,
3: dar de împerecheat.
2: Ei se împerechează singuri.
3: De multe ori vezi cât un bărbat de ispravă cădă peste o femeie afurisită. Și din potrivă, cât o femeie cu judecată dă peste un zmintit. În cazul nostru însă,
2: zminteala asta ar putea să-i fie de folos lui Calimaco.
3: Uite că se și apropie nerăbdătorul.
2: Ligurio! Hei, Ligurio, spune-mi, ce ai făcut?
3: Doctorul e șovăitor, da, fricos.
2: Și se desprinde greu de casă. Cu toate astea,
3: până la urmă, cred că vom hotărâ să ne facă pe plan. Deși nu știu dacă ne vom putea atinge scopul.
2: De ce?
3: Pentru că
2: la băile astea s-ar putea să apară și vreun alt bărbat.
3: Altul?
2: Căruia să-i placă și lui Madonna Lucreția, dar care să fie și mai bogat și mai atrăgător decât tine. Și Madonna Lucreția s-ar putea să se uite la el și nu la tine. Da, și asta înseamnă că ne-am zbătut pentru alții.
4: Ai dreptate, ai dreptate, mai devine, ai dreptate, dar trebuie să încercăm ceva, oricât ar fi de greu, de primejdios sau de costisitor.
2: Chiar și o nelegiuire?
4: Ligurio, eu mai bine mor decât să trăiesc așa.
2: Sunt în stare să mă agăț de orice hotărâre, fie ea cât de murdară, de crudă sau de josnică.
3: Aha.
4: Dacă e să mor, nu mă mai tem de
2: nimic. Nu vorbi așa, signor Calimaco. Te rog, înfrânează-ți pornirea asta, pătimașă.
4: Ori îl silim să plece cât mai grabnic la păi, ori o apucăm pe altă cale, care măcar să-mi dă vreo speranță, Liguriu.
3: Bine, bine, bine, signor Calimaco, sunt gata să-ți vin în ajutor.
4: Te cred, însă am auzit că cei de teapa ta,
3: da?
4: Cam trăiesc din trasul pe sfoară. Dacă voi băga de seamă ceva, îi pierde speranța să capeți și capeți ce ți-am făgăduit.
3: Chiar de n-ar fi câștigul pe care îl simt și pe care îl sper, doresc aproape ca și tine să-ți îndeplinesc visul.
4: Da?
3: Da, uite la ce m-am gândit.
4: Spune, spune, spune.
3: Meser Nicia,
4: așa,
3: vrea să stau de vorbă cu un doctor.
4: Că?
3: Un doctor în medicină. Și să aflu la ce băi ar fi mai nimerit să meargă.
4: Iată,
3: tu,
5: eu,
3: da, te vei da drept medic. Nătângului îi vei spune că ai studiat medicina la Paris. Poți să-i spui și câteva formule în latinește.
4: Și ce folos tragem din asta?
6: Ce folos?
4: Da!
3: Gândește-te, trimiterea lor la băi așa cum vrem noi.
4: Stai.
3: Între timp, punem la cale alt șiretlic. Mai scurt, mai sigur și mai lesne de înfăptuit. Dacă nu dai înapoi și dacă te încrezi în mine.
5: Crede-mă,
3: signor Calimaco, totul se va aranja perfect până mâine la ora asta.
4: Mă readuci la viață! Spune-mi cum o să faci.
3: O să afli la timpul potrivit.
4: Nu,
3: bă, signor Calimaco, du-te acasă și așteaptă-mă. Când am să vin la tine, ai grijă să-ți potrivești vorbele după vorbele mele, da?
4: Am o să am grijă, mă duc. Ah, speranțe. Mă tem să nu se împrăștie ca funți.
3: Ior Calimaco, hai, du-te.
4: Du-te,
3: signor Calimaco.
4: Bacio,
3: du-te.
4: Fai grijă.
3: Mesernicia, după cum v-am spus, numai bunul Dumnezeu mi l-a scos în cale pe omul acesta, ce? Care cu siguranță vă va îndeplini dorința. A făcut experiențe uluitoare, e bogat, așteaptă din ceas în ceas să se întoarcă la Paris.
1: Așa, unul din ăștia-mi trebuie, Liguriu, dragă, fiindcă n-aș vrea să cad în vreo cursă și să rămân de râsul lumii, cât despre știința lui. Am să mă dumirez de îndată ce-i voi vorbi. N-o să-mi vândă gogoși tocmai mie.

0: stai puțin. De ce nu-i spui maestrul Calimaco?
1: Pentru că nu ține la asemenea fleacuri.
0: Nu vorbi așa.

0: caută.
1: Bună dies, domine magister.
0: Et vorba bona, domine doctor.
1: Ce zici, până aici vine, ha?
2: Nu vă supărați, dacă vreți să rămân cu dumneavoastră, așa? Vorbiți în așa fel încât să înțeleg și eu ceva. Almitere, o să părem o pereche de trei guguștuci.
0: Cu ce vă pot fi de folos?
1: Excelență, am venit la dumneavoastră să vă supăr cu un necas.
0: Dar nu mă supărați deloc. Eu întotdeauna sunt bucuros să pot fi de folos unor oameni cinstiți și de treabă ca dumneavoastră.
1: Ah, grație. Ar fi vorba să mă ajutați pe mine și pe încă cineva.
0: Doar nu pentru altceva m-am străduit atâția ani cu învățătura la Paris, decât spre a vă fi de folos dumneavoastră și semenilor dumneavoastră.
1: Da. Bravo! Bravissimo! Excelență, eu nu am copii și tare aș vrea să am și aș vrea să aflu ce băi ar fi mai bune să-i ajute nevestimii să rămână însărcinată.
0: Da, da, da, ce? Ca să vă pot satisface dorința, trebuie să știu cauzele pentru care soția dumneavoastră nu face copii, fiindcă pot fi mai multe. Aut in semine, aut in matrice, aut in insulă.

0: Eureka! Ăsta e cel mai deștept om pe care l-am întâlnit eu vreodată.
1: Da. Și în afară de cauzele enumerate, sterilitatea s-ar mai putea datora și, iertați-mă, neputinței dumneavoastră.
0: Să nu spuneți așa ceva, excelență. Eu, neputincios, nu cred să existe în toată Florența.

0: lucrurile, atunci nu aveți nicio grijă. O să vă găsim noi leacul.
1: Leacul, foarte bine, foarte bine, foarte bine, dar nu s-ar putea găsi alt leac decât băile.
2: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Există și alt leac.

0: Multă băutură care fără greș lasă femeile însărcinate?
1: Ba da, numai că eu sunt prevăzător cu oamenii pe care, mă rog, nu-i cunosc. Fiindcă n-aș vrea să fiu luat drept un șarlatan.
2: Da, dumneavoastră, șarlatan! Nu vă temeți, magister. Atât de tare m-ați uimit cu știința dumneavoastră, încât acum mă încred în tot ce e făcut de mâinile dumneavoastră geniale.
0: Cred că mai întâi ar trebui să vă uitați la urină.
2: Urină? Sigur, fără îndoială, dacă nu se poate altfel. Deși nu prea știu cum să fac să o aduc.
0: Siro!
3: Sluga!
0: Siro, vei merge cu meser Nicia,
4: da.
0: Și vei aduce tu recipientul cu urina.
3: Voi face întocmai, stăpâne.
1: Iar dumneavoastră, meser, întoarceți-vă să căutăm leacul cel bun.
2: Da, într-o clipă mă și întorc, cred, acum în dumneavoastră. Vă spun cu lacrimi în ochi, mai mult decât în duhovnicul meu.
1: Meser,
2: haide, Siro, să mergem repede spre casă. Stăpânul tău e un om de mare valoare.
5: E mai ceva decât credeți dumneavoastră.
2: Cu siguranță, da. Cu siguranță că și regele Franței îl consultă, nu?
5: Adesea.
2: Păi de asta trebuie, că stă cu atâta plăcere în Franța, nu?
5: Sigur.
2: Și foarte bine face, că în orașul nostru toți sunt niște zgârie brânză. Nu sunt stare să prețuiască nicio calitate. Dacă ar sta aici, nu l-ar lua nimeni în seamă. În orașul ăsta, dacă nu ești nobil, nici câinii nu te latră. Iar noi, oamenii de legi, nu suntem buni de altceva decât să ne ținem după înmormântări, să alergăm pe la nunți sau să stăm câte ziua de mare și să îndrugăm câte în lună și în soare. Ți-l apropie-te. N-aș vrea să se știe că tocmai eu am spus asta. Înțelegi?
5: Nu vă temeți, stăpâni. Știu să tai.
2: Așa. Acum așteaptă-mă aici, că eu mă întorc îndată.
5: Da, stăpâni, da, vă aștept.
2: Stai acolo.
5: Dacă și ceilalți doctori în lege ori fi ca ăsta, apoi ne ducem de repă. Cred că Ligurio și stăpânul meu de gând să-și bată joc de doctor și să-l facă de râsul lumii. Dar nu știu ce uneltesc și unde vor să ajungă cu înșelăciunea asta. Ia să tragem noi.

0: toate poftele.
1: Dar nu vreau.
0: Dar lasă-mă în pace, e bine. Dar asta o să mi le faci și tu pe ale mele.
1: Te rog să mă lași.
2: Nici nu mă gândesc.
0: Lasă-mă să vorbesc. Dacă aș fi știut că n-ai să-mi faci copii, aș fi luat mai degrabă de nevoastră un țărank.
3: Haide,
0: să fii rovină. Doamne, doamne, cât am mai tras până am reușit să o fac pe proasta asta de nevastă mea să-mi dea puțină urină. Și nu că n-ar vrea să facă ea copii, nu? Da. Dar cum îi cer să facă ceva? Cum se pune de-a curmezișul? No, no, no.
4: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, mese. Așa sunt femeile, trebuie să le iei cu vorbe dulci dacă vrei să scoți ceva de la ei.
0: Asta-i adevărat, adevărat.
5: Ei, ați adus urina?
0: Urina? E la siro, sub haină.
4: Poftiți, stăpâne?
5: Da. După cum arată, pare să aibă ceva la rinichea
0: mea, da, și mie mi se pare cam tulbure și doar adineauri a făcut-o, înțelegeți?
5: Da, n-am mulieris urine, sunt semper majoris et minoris, pulcritudinis quam virorum causa est amplitudo canalium mixtio corum ex matrice cum urina.
0: Cum urina? Iauzi, mă, ce științific vorbește el despre lucrurile astea, urina.
5: Poate că noaptea soția dumneavoastră nu-i prea bine acoperită și din cauza asta urina e tulbă.
0: Nu, își pune în spinare o plapumă, uite așa de groasă. Aha. Extraordinară. Dar mai înainte să se urce în pat, stă 4 ceasuri în genunchi și bate la mătănii. Nici nu-i pasă de frig.
5: Da, e clar. Cunoaștem leacul. Dacă aveți încredere în mine și faceți cum vă spun, de azi într-un an soția dumneavoastră va purta un copil în brațe.
0: Extraordinar! Spuneți-mi leacul, și-am să vă cinstesc mai mult decât vă închipuiți.
5: Deci, nu există ceva mai sigur.
0: Sigur nu există.
5: Care să facă pe o femeie să rămână grea.
0: Să rămână grea, da.

0: Experimentată de mai multe ori și întotdeauna a mers din plin.
1: Dar întotdeauna a mers din plin.
0: Dacă n-ar fi existat leacul ăsta, regina Franței ar fi rămas stearbă, ca și multe alte prințese din țara ei.
1: Din Franța? E oameni cu putință?
0: Așa e, cum vă spun.
2: Și norocul ține cu noi, căci avem la îndemână totul.
1: Da, stați puțin, excelență, când ar trebui să o...

0: mai e ceva?
1: După ce soția o să bea doctoria, primul bărbat care...
2: Trece.
1: Care... care se va culca cu ea, va muri,
2: va muri
1: în 8 zile.
0: În 8 zile?
2: Nu, asta nu, nu mai îmi trebuie spurcăciuna aia de amestecătură.
1: Stați, mesernicia, există totuși o scăpare.
2: Care?
0: Puneți pe altul să petreacă cu ea prima noapte și să extragă el tot veninul mătrăgul. Pe urmă vă puteți culca și dumneavoastră, fără nicio primejdie.
2: Nu fac eu așa ceva.
0: Dar de ce, mesernicie?
2: Nu vreau să fac din nevastă mea o târfă și din mine, vă rog, un încornorat. Nu pot.
1: Da, se poate
2: nu
1: să pot, vorbiți așa, doctore, vă să zic că nu vreți să faceți ce a făcut regele
2: Franței.
1: Ce au făcut atâția nobili de la
2: Franței?
1: Da, de la curtea lui.
2: Stați, cine crezi tu că e în stare să facă o asemenea nebunie? Dacă îi spun cum stă treaba, vă spun clar, nu o să vrea. Iar dacă nu îi spun, înseamnă că pur și simplu îl omor. Nu vreau să-mi
3: plâng.
0: Vă rog, și lăsați totul în seama magisterului Calimaco.
2: Bine, spuneți-mi ce aveți de gând să faceți. Asta vreau să știu.
1: Mesernicia, în seara asta dumneavoastră dați băutura soției și o trimiteți imediat la culcare. Noi, adică dumneavoastră,
2: da,
1: Ligurio Siro și cu mine,
2: da,
1: ne deghizăm și ieșim în târg. Cum dăm peste primul tânăr care umblă hai-hui, îi vărăm căluș în gură, îi dăm câțiva pumni, îl ducem în casă și pentru neric îl băgăm în odai. Înainte de a-l urca în pat, îi spuneți ce are de făcut. Dimineață, înainte de a se crăpa de ziua, îl dați pe ușa afară.
4: Afară?
1: După asta îi spuneți soției să se îmbăieze și apoi puteți sta împreună fără nicio primejdie.
2: Mă rog, am înțeles. Dacă spuneți că și regii
4: Franței
2: și prinții
4: Franței
2: și toți nobili
4: Franței
2: au făcut la fel, mă învoiesc să fac și eu ca ei. Numai că n-a mai rămas ceva foarte important.
1: Ce anume?
2: S-o conving pe nevastă mea să facă ce-i cer. Eu cred că pentru nimic în lume nu o să se învoiască.
1: Într-adevăr, acesta este foarte important.
4: Gata!
2: Ce?
4: Am găsit soluția.
0: Ne vom sluji de călugărul la care se spovedește.
2: Bine, dar cum să facem să-l câștigăm de partea noastră?
1: Și cine ar putea să facă o treabă atât de grea?
0: Banii noștri și șiretenia lui.
2: Da, dacă îi voi spune eu să se ducă să se spovedească, nici nu o să vrea să audă.
4: Atunci să punem pe maică-sa să-i vorbească.
2: Mă rog, așa ar fi mai bine, pentru că în maică-sa are mare încredere.
0: Cu siguranță că mama sa va fi de partea noastră. O cunosc eu foarte bine.
4: Mesernicia
0: va vorbi cu ea. Apoi vom merge amândoi la călugărul Timoteo.
2: Cui și eu?
0: Pe tine te vom înștiința numai decât despre tot ce am făcut. Până atunci, pregătește cu grijă băutura miraculoasă.
2: Să mergem!
4: Stai, Ligurio, nu mă lăsa singur, stai!
0: Hai, mesernicie!
4: Ligurio!
0: Ce mă fac eu acum? E clar, s-a sfârșit cu mine. Simt că...
1: mor.
5: și simplu, nu știu ce să zic.
6: Am auzit mereu spunându-se că între două căi rele, înțeleptul trebuie să urmeze pe cea mai puțin rea.
2: Păi nu avem încotro.
6: Dacă nu e altrea ca să aveți copii și ești nevoit să-l iei pe acesta, atunci... ca să tu-ți încarci cugetul.
7: Dumneavoastră, doamna Sostrata, vă duceți și o căutați pe Madonna Lucreția, Meser Nicia și cu mine. Mergem să-l găsim pe duhovnicul ei. O să-i spunem despre ce-i vorba și dumneavoastră veți asculta doar ce o să vă spună el.
6: Prea bine, așa am să fac. Mă și duc să o conving pe Lucreția să stea de vorbă cu părintele Timoteo. Pe curând!
7: Pe curând!
2: Leurio, să nu te miri că suntem nevoiți să ne folosim de atâtea vicleșuguri ca să o plecăm pe nevastă mea.
7: Așa e, toate femeile sunt bănuitoare.
2: Dacă ai ști tu cât te trag eu de la ea. Leurio era cea mai blândă ființă de pe lume și cea mai ascultătoare, dar n-a avut de lucru și s-a luat după o vecină care i-a spus că dacă ascultă 40 de dimineți la rând prima slujbă, rămâne însărcinată. Bă, s-a dus până acum de vreo 20 de ori. Bineînțeles că într-o dimineață unul din îmbui, bații ăia de călugări, nu i-ar ține Dumnezeu. Au început să-i dea târcoale. Iar nevastă mea n-a mai vrut să calce pragul bisericii niciodată. Halal de așa călugări. Tocmai ei, care ar trebui să dea numai pilde bune, se țin de prostii.
7: Exact, de prostii. Dar ce, nu mă mai mir de nimic. Călugării ăștia sunt mari pișicheri. Fiindcă ei cunosc și păcatele noastre și pale lor. Pe cine nu știe cum să ia, s-ar putea să nu reușească să-i câștige. Așa că, signor, dați-mi vreo 25 de ducați. Va trebui să-i dau a înțelege părintelui că v-am mai primi și alții, da, nu?
2: Da, uite, ține, să știi că nu mă zgârcesc. Îi fac eu la loc.
7: Signor, de când n-ați mai vorbit cu părintele Timoteo?
2: De vreo 10 ani.
7: Perfect! De foarte ce? Bine! O să-i spunem că ați asurzit. Lăsați pe mine să vorbesc, iar dumneavoastră nu scoateți niciun cuvânt. Bun. Decât atunci când vom vorbi cu glas tare. Să nu vă speriați dacă voi spune ceva care să vi se pară altfel decât ne-am înțeles. Da, credeți-mă, totul va merge strune.
2: Bravo!
7: Fiți fără grijă!
2: Fie! Hai! Să fie într-un ceas bun.

0: mesernicia.
1: Vorbiți un pic mai tare că a surzit.
0: Bine ați venit, meser.
1: Mai tare dacă se poate.
0: Bine ați venit.
2: Bine v-am găsit, părinte.
0: Dar ce mă duce pe la noi?
2: Totu-i bine, totu-i bine, părinte.
1: Vorbiți cu mine că el, după cum vedeți, nu mai aude deloc.
0: Ce treabă aveți cu mine?
1: Meser dorește să dea de pomană mai multe sute de ducați.
3: Ce spurcăciune.
0: Ce zice?
1: Nu, îi se pare că aude câte ceva și răspunde aiurea, nu-l băgați în seamă.
0: Atunci n-am să mai iau în seamă ce spune.
1: Așa, din banii aceia am o parte la mine. Dumneavoastră veți fi împărțitorul sumei.
0: Da, cu mare plăcere.
1: Mai înainte însă va trebui să ne ajutați și dumneavoastră într-o chestiune ciudată, da, care i s-a întâmplat lui meser Nicia. E în joc cinstea casei sale.
0: Dar despre ce e vorba?
1: Nepotul lui meser, rămânând fără nevastă, și-a lăsat fata în grijă la o mănăstire. Fie din lipsă de supraveghere a maicilor, fie din zvăpăiala ei, fata a rămas însărcinată.
0: Vai!
1: Da, dacă lucrurile nu se aranjează, întreaga familie va ajunge de batjocul. Și meser Nicia s-a jurat să dea pentru biserică 300 de ducați. Să-i dea prin dumneavoastră, căci numai dumneavoastră puteți interveni pe lângă maica stareță, să-i dea fetei o băutură, să lepede.
0: Trebuie să mă mai gândesc.
1: Nici nu știți câte fapte bune faceți cu o singură hotărâre. Pe acești 300 de ducați puteți face o mulțime de binefaceri. Și la drept vorbind, ce păcat faceți? Eu cred că a face bine înseamnă atunci când fericești pe cât mai mulți.
0: O, Doamne, în numele Domnului și al milei este îngăduit să faci orice. Dați-mi banii, trebuie să încep numai decât să fac binefacerile.
1: Desigur, numai că...
0: Ce?
1: Stați puțin aici.
0: Ce?
1: Văd un cunoscut din familie. Mă întorc îndată.
0: Meser Nicia, în a câta lună e fata?
3: Opa, că am sfeclit-o. Ce?
0: Te-am întrebat de cât timp a fost binecuvântată.
3: Să-l ia dracu-e, tată.
0: De ce?
3: Și pe ea, și pe ea.
0: E clar, am de-a face cu un nebun și cu un surd. Da, numai că dacă ducați ăia nu sunt falși, păi atunci înseamnă că l-am apucat pe Dumnezeu de un picior. Da.
1: Părinte, am mari noutăți. Tocmai am aflat că fata despre care am discutat alineauri a lepădat singură.
0: Foarte bine, fiule. Însă Dania, trebuie să o faceți.
1: Să o facem, numai că și dumneavoastră trebuie să faceți atunci un alt serviciu, sigur, pentru meser Nicia.
0: Mă rog, bine, despre ce e vorba?
1: Un fleac, dar pentru care sunt convins că vă va mulțumi din belșug.
0: Da, sigur, pentru prietenia noastră nu mă dau îndărât de la niciun serviciu.
1: Atunci am să vă spun despre ce e vorba. Nu mai între patru ochi.
4: Meser,
1: o să ne aștepți aici, da?
0: Da.
1: O să venim imediat, da?
0: Venim, da, imediat. Hai, părinte.
3: Parcă-s beat. Deși azi n-am băut nicio picătură. Nu am înțeles cu Ligurio să-i spunem călugărului ceva. Și aici el îi spune altceva. M-am mai pus să fac și pe surdul. Și nici pomeneală să-i vorbească despre necazul meu. M-au lăsat aici ca pe un doliu agățat în par.
1: Uite că să-și întorc.
0: Da. Acum știu ce am de făcut.
3: Foarte bine, da.
0: Aduceți femeile aici. Dacă am să reușesc să le impun autoritatea mea, în această seară toată lumea va fi mulțumită.
3: Mulțumită, dar mă întreb, o să fie băiat?
0: Băiat.
3: O, Doamne, Doamne, Doamne, ce fericire! Simt că-mi dau lacrimile.
0: Eu le voi aștepta pe femeie aici. Mergeți, mergeți cu mine.

Nu prea înțeleg eu cine a fost tras pe sfoară de fapt. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că eu sunt cel înșelat. Da, numai că înșelăciunea asta îmi prinde bine. În definitiv și Măsărnicia și Calimaco sunt oameni bogoți. Nu-mi pare rău dacă de la fiecare am să storc niște ducăți. Da, e drept că s-ar putea să am și ceva greutăți.

0: Sunt cele mai mărinimoase ființe de pe pământ. Dar tot ele sunt și cele mai plicticoase. Cine la lungă scapă de plictiseală, dar scapă și câștigul. Cine se poartă grijuliu cu ele, se alege și cu câștigul, dar și cu necazul. Asta e ce să-i faci. Nu e miere fără muște. O văd deja intrând în biserică pe Madonna Lucreția, însoțită de Dona Sostrata. Ah, ce mai deavoliță e și maică sa. Sunt sigur că acum îmi va fi de mare ajutor și folos.
1: Fata mea!
2: Da, mamă.
1: Fata mea! Cred că tu știi cât țin eu la cinstea ta.
2: Da, mamă.
1: Mai mult decât orice pe lume.
2: Da, mamă.
1: Niciodată nu te-aș îndemna să faci ceva care ți-ar dăuna.
2: Nu? Bine.
1: Crede-mă. Dacă părintele Timoteo te încredințează că nu-ți încarci sufletul cu nimic, fă ce-ți cere.
2: Păi...
1: Fără să te mai gândești.
2: Bine. Tre fiori când mă gândesc la ce mă așteaptă.
1: Fata mea, hai să vorbești cu călugărul.
2: Da?
1: Mm-hmm. Și hai să vezi ce-ți spune el.
2: Mereu m-am temut că dorința lui Mesernicia de a avea copii o să ne împingă să facem o nesocotință. De câte ori mi-a vorbit, am fost bănuitoare. Dar dintre toate încercările, asta mi se pare cea mai ciudată. Să-mi supun trupul unei asemenea jigniri și să fiu pricina morții bărbatului care mă va pângări. Mamă, dacă aș fi rămas singură pe pământ și de-ar fi trebuit ca din mine să renască omenirea, și tot n-aș fi crezut că mie mi-a fost sortit așa ceva.
1: Liniștește-te, draga mea. Se apropie părintele Timoteo. Ai să faci numai ceea ce te va sfătui

0: știință despre ce anume e vorba.
1: Părinte?
0: Vă rog să mă credeți că am cercetat și am studiat acest caz, Doamne, mai bine de 2 ceasuri. Și am găsit, cu ajutorul lui Dumnezeu, o mulțime de lucruri care se potrivesc cu ceea ce ne interesează pe noi.
1: Vorbiți serios? Părinte Timoteo, sau glumiți?
0: Uai, se poate? Madonna Lucreția, păi astea sunt lucruri de glumit.
1: Totul mi se pare atât de ciudat.
0: Da, sunt multe lucruri care privite de la distanță par groaznice.
1: Păi da!
0: Păi da, nemai văzute.
1: Exact.
0: Da, dar când te apropii de ele, se dovedesc de suportat. Omenești. De aceea și Cartea Sfântă spune: spaima e mai mare decât răul.
1: Să dea Dumnezeu să fie așa cum spuneți.
2: O să dea, draga mea, o să

0: Răul
1: care e nesigur este că acela care se va culca cu dumneavoastră va muri.
0: O, Doamne.
1: Da, deși se găsesc și dintre aceia care nu mor. Dar e mai bine ca mesernicia să fie ferit de această primejdie. Cât despre fapta în sine că ar fi un păcat.
0: Păi da.
1: Iată ce scrie aici. Voința este cea care păcătuiește și nu trupul. Așadar, ați păcătui făcând o neplăcere bărbatului, dar dumneavoastră îi faceți o plăcere.
2: Așa e.
0: Da? Bine, mamă.
1: Sau ați păcătui dacă dumneavoastră înșivă v-ar face plăcere. Dar se vede bine că vă este neplăcut. Important.

0: În locul tău ar ridica amândouă brațele la cer și-ar mulțumi binefăcătorului.
1: Nu-ți fie teamă, fiica mea, am să mă rog pentru tine. Acum mergeți cu bine amândouă și pregătiți-vă pentru această taină.
0: Fica mea va face precum îi cereți, părinte. Chiar eu o voi duce la culcare în seara aceasta să o văd pregătită în pat.
1: Așa, așa.
0: Da, fiți fără grijă. Hai, fata mea.
2: Bine, eu mă supun. Dar nu cred să mă mai găsiți în viață mâine dimineață. Te m-ar ajuta Dumnezeu și Maica Domnului să nu cad în păcat.

0: doamnele mele, mergeți cu Domnul, mergeți!
1: Părinte Timoteo,
2: ne-am întors.
3: Uite, meser Nicia e curios să afle cum a fost.
0: Bine, maică, să o să ducă chiar ea la culcare și o să urce chiar ea în pat.
4: Adevărat!
0: Iată, uite, meser, v-ați vindecat de surzenie?
2: A fost o adevărată minune.
1: Da.
2: I s-a făcut milă Sfântului Chimenti. Da, și l-a vindecat.
0: Păi dacă e așa, o să-i pun Sfântului Chimenti, chipul în biserică de ticoană, să atragem preacuvioșii, că poate așa mă aleg și eu cu ceva de pe urma voastră.
4: Nu, sunt cel mai fericit om din lume.
0: Aveți și de ce, meser?
1: Da.
0: V-ați învârtit de un băiat.
2: Da, acum, părinte, cred că ar fi bine să vă duceți și să vă vedeți de rugăciuni. Când o să avem noi nevoie de dumneavoastră, o să vă găsim noi. Nicia, mergeți acasă și aveți grijă să nu-i dați soției răgaz să schimbe gândul. Iar eu mă duc direct la maestrul Calimaco să vă trimită băutura.
4: Mătrăguna.
5: Ce-o fi cu Liguriu de nu mai apară odată? E adevărat că norocul și firea stau cu balanța în mână. Niciodată nu-ți dau o bucurie fără ca în talerul celălalt să nu-ți arunce un necas. Trebuie să recunosc, cu cât mi-a crescut speranța, cu atât mi-a crescut și teama. Prostia lui meser Nicia mă face să trag nădejde, dar înțelepciunea și dârzenia Madonei Lucreția mă fac să tremur. Mă cuprinde o dorință atât de fierbinte să fiu lângă tânsa, încât simt cum dorul crește în mine, din tălpi până în creștet. Picioarele-mi tremură, inima vrea să-mi sară din piept, mâinile stau să-mi cadă din umeri. Doamne, limba mi s-a încleiat în gură, ochii mi se împăienjenesc, capul în vâjie, simt că mor. Vestea pe care mi-o va aduce Liguriu ori îmi va da viață, ori mă va băga în pământ. Hai de mine, mor.
2: Nu știu oare cât de puțină plăcere găsește omul în lucrurile pe care și le-a dorit de îndată ce le-a avut.
4: Ce spui?
2: Privește-ți soarta cu ochii mari deschiși și ferește-te de rău.
4: Ei, nu.
2: Sau, de nu poți, înfruntă-l bărbătește.
4: Ea nu mai turuie.

0: atât.
1: Spune-mi odată ce vești ai.
0: Bune.
2: Foarte bune.
3: Lucreția s-a învoit. Călugărul și-a făcut datoria.
1: Binecuvântat să fie. O să mă rog și eu pentru el.
2: Asta e bună.
4: Părintele Timoteo vrea altceva.
2: Rugăciune.
3: Ce anume vrea?
2: Bani.
3: Bani?
4: Bani, bani,
3: bani. Da. O să-i dăm bani.
0: 300 de ducați.
3: Cât?
4: 300 de ducați.
3: 300.
4: Acum ce-ți mai pasă?
3: Fie 300.
1: Dar spune-mi, mama Lucreției ce-a făcut?
0: Mama Lucreției a făcut ce-a trebuit.
3: Da?
0: Da, a făcut ce-a trebuit și Lucreția s-a învoit.
3: Doamne, doamne, simt că mor de bucurie.
0: Îndrăgostiți ăștia vor să moară cu orice preț.
4: Ba din supărare,
0: ba din bucurie.
4: Băutura, ai preparat-o?
1: Băutura?
4: Băutura, ai preparat-o?
1: Băutura. Bineînțeles, un pahar de hipocras, bun de dres stomacul și de înveselit mintea.
3: Hai să vedem. Stai, ce-i?
1: M-am dus pe copc. Mor.
4: Iar? Dar ce s-a mai întâmplat?
1: Păi nu i-am spus noi lui meser Nici că tu, el, Siro și cu mine o să prindem un tânăr și o să-l culcăm cu nevastă sa?
4: Da, și ce-i cu asta?
1: Păi dacă eu o să fiu cu voi, înseamnă că nu eu o să fiu prins, nu? Iar dacă nu voi sta împreună cu voi, meser Nicia, cât ar fi el de îmbrobodit, tot își va da seama de înșelătorie.
0: Ai dreptate. Stai să mă gândesc un pic. Stai.
4: Gândește-te mai repede, Vigurio.
3: Am găsit.
1: Zi.
0: Ne vom deghiza cu toții.
1: Așa?
0: Părintele Timoteo își va schimba glasul, fața și hainele și vom spune lui Nici că tu ești el.
1: Părintele Timoteo, eu... Îmi place, da.
0: Eu,
1: da,
0: eu, ce-am să fac?
4: Păi,
0: tu ai să iei cu tine o lăută.
1: Așa?
0: Și apar de după colțul casei lui meser Nicia, cântând.
4: Cu fața descoperită? Păi, o să mă recunoască numai decât...
0: Da, ai dreptate.
4: O să-ți chimonosești și tu fața. O să te strâmbi.
0: Aha.
4: Îți subuiezi buzele.
0: Subuiezi buzele? Ești?
4: Nu, mai bine brânjești. Ia, închide și un ochi. Hai, încearcă.
0: Aha.
4: Mai încearcă. Uite așa.
0: Așa.
4: Poftim? Nu înțeleg.
1: Și pe urmă?
4: Pe urmă. După ce te prindem, o să-ți mulgem lăuta, o să-ți ardem niște ghionți, o să te luăm pe sus, o să ducem în casă și o să te urcăm în pat.
0: Mai departe, o să faci cum te-o tăia capul.
1: Asta fără nicio îndoială.
0: Ai grijă, trebuie neapărat s-o cucerești în noaptea asta. Înainte de a pleca de la ea, îi dezvălui înșelătoria.
1: Păi cum?
0: Îi spui frumos cine ești, îi spui că o iubești și dovedești cum știi tu mai bine dragostea pe care o porți. E cu neputință ca Madonna Lucreția să vrea ca noaptea asta să fie prima și ultima.
1: Liguriu, crezi?
0: Fără urmă de îndoială.
1: Doamne, mor!
4: Acum nu mori.
5: Acum trimite-l pe Siro cu băutură la meser Nicia. Eu mă duc la părintele Timoteo ca să-l pregătesc. Iar tu?
1: Eu ce?
5: Tu ai grijă,
1: da?
5: Să apari la timp.
1: Sigur că da,
5: iar eu acum mă duc. Mă duc.
1: Siro!
6: Da!
1: Treci încoace!
6: Da. Sluga stăpân.
1: Nici o slugă! Ia paharul de argint,
6: da?
1: Din camera mea.
6: Da?
1: Acoperă-l cu o batistă.
6: Cu o batistă?
1: Și adu-l aici.
6: M-am dus.
1: Stăpâne?
6: Ai grijă să nu cumva să vergi vreo picătură.
7: Nici o grijă, bunul meu stăpân, alerg!
6: Stai! Stai! Nu alergi nicăieri.
1: Da. Te duci apoi acasă la meser Nicia.
6: Da?
1: Și îi spui că acesta este medicamentul. Repetă. Medicamentul pe care trebuie să-l ia soția sa imediat. Repetă.
6: Să-l ia soția sa imediat
1: după
6: cină.
1: După cină.
6: Ai înțeles, nu-i?
1: Cu cât o să-l bea mai repede, cu atât mai bine.
6: Da, sluga stăpâne, alerg să-i spun.
1: Unde ale stai?
6: Da.
1: Și mai spune-i că noi îl așteptăm la colțul casei.
6: Da.
1: La ceasul hotărât. La?
6: La ceasul hotărât, stăpâne. Da, am înțeles.
1: Și de ce stai? Hai, du-te! Nu mai sta!
6: Alerg,
1: fugi!
6: Alerg! Sluga stăpâne!
1: Of, Doamne! Cine a spus că așteptarea e o tortură? Nu a spus decât adevăr. Dacă s-ar întâmpla vreo altă încurcătură care să-mi dea planul peste cap, cu siguranță noaptea asta va fi ultima pentru mine. N-aș mai avea pentru ce să trăiesc. Aș muri. Oh! A sosit deja ceasul hotărât. Să mergem? Să mergem!
8: Am ajuns la timp, signore?
1: Da. Dar unde-or fi ceilalți? Uită-l pe Ligurio cu cineva cocoșat și șchiop. Pun pariu că e părintele Timoteo deghizat. Of, călugări ăștia. Dacă ajungi să cunoști unul, îi cunoști pe toți.
8: Ligurio, cine mai e cu tine?
1: Un om cum se cade.
8: Cum se cade? Ești chiar de-a binele? Sau se preface?
1: Ce te privește pe tine? Calimaco, neghiobul ăsta de servitor pune numai întrebări prostești. Siro, în seara asta,
8: da?
1: Vei face numai ceea ce-ți va cere Ligurio, ca și cum ți-aș porunci chiar eu.
8: Da, stăpâne.
1: Indiferent de ceea ce auzi sau de ce vezi,
8: da,
1: nu sufli o vorbă dacă ții la viața mea.
8: De...
1: Și la slujba ta,

0: părinte, puteți dispune de mine și de toată averea mea, ca fiind ale dumneavoastră.
1: Păi cam așa ar trebui, da? Că m-am apucat să fac pentru tine ceea ce n-aș fi făcut pentru nimeni.

0: cuiva. Doar Liguriu m-a îndemnat să moi un deget în greșeală. Și uite, acum am intrat cu toată mâna, ba chiar cu toată ființa. Cu toate astea trag nădejdea că atunci când o treabă îi privește pe mai mulți, acești mai mulți au mare grijă cum să facă să iasă cu fața curată.
1: Gata, ne-am întors.
2: Ne-am întors, dar unde e mesernicia? N-a apărut încă?
3: Uitați-vă acolo, vine spre noi îmbrăcat într-o mantie așa de scurtă. Iertați-mă, nu i-a acoperit nici fundul.
1: Iar pe cap are o pălărie care seamănă cu o bufniță popească. Așa de departe arată spada.
0: Și auzi cum mai bolborosește de unul singur.
2: Să ne ascundem și să tragem cu urechea.
0: Da.
4: Ce de nazuri a mai făcut nebuna asta a mea. Până să urce în pat, a făcut numai moftul.
5: Ce mă zilești să fac? Cum o să fac eu așa ceva? Nu vreau! Nici nu mă gândesc!
4: Vai de mine!
5: Mamă!
4: Păi dacă nu era maică sa, nici că se urca în pat, eu înțeleg să fie femeia mofturoasă, dar nici așa. Mi-am puiat capul creierul ăsta de pisică. M-a apucat să mă deghizez la timp, acum arăt strașnic. Par mai înalt, mai tânăr, mai șui. Cred că nimeni nu m-ar mai putea recunoaște. Hei, cine e acolo? Stai pe loc!
1: Mevezer, nu vă speriați! Noi suntem!
3: Voi erați!
4: Să știți că dacă nu v-aș fi recunoscut imediat, pe loc vă împungeam cu spada asta, pe care o mânuiesc fără greș. Vă să zic că tu ești Liguriu.
1: Eu sunt, da.
4: Așa, el, Siro.
1: Siro,
4: și celălalt, maestrul.
1: Maestrul!
4: Da, ce bine s-a deghizat. Chiar că nu mai poate recunoaște nimeni.
1: Păi da, i-am băgat și două nuci în gură.
4: De ce?
1: Păi ca să nu-i se cunoască vocea.
4: Prostule.
1: De ce?
4: De ce nu mi-ai spus și mie? Mi-aș fi băgat și eu două nuci în gură. E foarte important să nu fii recunoscut după glas. Maestre, n-am dreptate?
0: Da. Și pe mine m-a supărat Liguriu.
4: Dar ce bine și-a schimbat maestru vocea.
1: Gata. Hai să nu mai pierdem vremea. Atenție.
4: Așa.
1: Ne vom desfășura pentru atac.
4: Da?
1: Semnalul va fi când o să mă auziți pe mine spunând Sfântul Cucu.
4: Cucu, cine mai este și ăsta Sfântul Cucu?
1: Sfântul Cucu în Franța.
4: Aha.
1: E cel mai des preamărit sfânt din câți există. Ia!
2: Liniște, parcă se aude o lăută.
4: Da, parcă și eu o aud. Dar ce face?
1: Ciro, da, asta vrei.
2: Du-te în recunoaștere și vezi cine e. Cumpănește, cercetează, întoarce-te și raportează.
1: Da, am înțeles, mă întorc imediat.
4: Așa, eu mă cam tem. N-aș vrea să ne înșelăm și să punem mâna pe vreun hodorog, pirpiriu, damblagiu. Ar însemna ca mâine seară să o luăm iar de la capăt, nu?
1: Nu vă faceți griji, Siro e foarte, foarte priceput.
2: E un tinerel foarte frumos.
4: Ce vorbești?
2: Și cântă din lăută, stăpâne. Se îndreaptă chiar spre noi.
1: Îl pândim până se apropie, apoi la semnalul meu îi sărim în spinare. Acum, Sfântul Bucu! Hai de mine, ce aveți cu mine? Ce m-a făcut?
4: Pune-i sacul în cap.
1: Așa,
4: acum hai, frate-l Liguriu, îl duceți direct în casă.
0: Eu acum m-aș duce că mă odihnesc. Mâine dimineață cred că n-am de ce să mai vin.
4: Nu, sigur, nu mai veniți. O să facem noi singuri ceea ce avem de făcut.
0: Așa.
4: Uitați, merg să am grijă ca totul să se desfășoare așa cum am hotărât.
0: Noapte bună. mă tem că noaptea asta nimeni nu va dormi. Eu îmi voi spune rugăciunile, Liguriu și Siro vor sta și ei la masă, că n-au apucat să mănânce pe ziua de azi. Meser Nicia o să pândească pe la uși.

0: acum, după toate cele întâmplate și înainte de a ne despărți, vreau să mă asculți bine.
1: Te ascult.
0: Dacă și retenia ta

0: fac ceea ce eu niciodată, dar niciodată n-aș fi făcut. Vreau să cred că o putere cerească a vrut astfel.
1: Sigur că da.
0: Și nu sunt de ajuns de tare să mă împotrivesc la ceea ce vrea cerul.
2: O, Doamne.
0: De aceea primesc să fii domn,
2: da,
0: stăpân și călăuză.
2: Și
0: vreau să fii apărătorul meu, mulțumirea mea și bucuria mea.
2: Da, bucurie.
0: Iar ceea ce bărbatul meu a vrut să se întâmple pentru o noapte, eu vreau să-i se întâmple mereu. Așa că împrietenește-te cu el și vină să iei masa împreună cu noi. O să pleci sau o să rămâi, după cum îți va cere inima. Astfel o să putem fi împreună oricând.
2: Oricând.
0: Fără să dăm nebănuit.

N-am putut să închid un loc toată noapte. Am slujit de utrenie. Am citit viața unui sfânt. Am aprins o candelă care se stinsese. A

0: astăzi nu mai sunt decât vreo 20. Când oamenii veneau la spovedit, îi îndemnam să facă jurăminte de credință ca icoanele să facă noi și noi minuni. Acum nu se mai face nimic și ne mai mirăm că toate merg prost.
1: Meser Licia, spune!
2: Am făcut pe cum mi-ați poruncit.
3: Așa.
2: Împreună cu Siro.
1: Aici, hai să vedem.
2: L-am pândit pe tânăr la ieșire. L-am învârtit de câteva ori să nu mai știe pe unde a venit și i-am spus.
1: Sincer.
2: Că dacă trâncănește cu cineva, așa, ceva despre ce s-a întâmplat, îi rupem gâtul.
3: Stăpâne,
1: așterzi-o imediat.
4: Bravo. Acum că am scăpat de el, mergeți amândoi la maestru Calimaco și spuneți-i că totul a mers de minune.
2: Da, da, minune. Noi nu știm nimic de cum a mers minunea. Tânărul a rămas pe mâinile dumneavoastră.
4: Aveți dreptate, aveți dreptate. Ascultați, l-am dus pe tinerel într-o cameră slab luminată de o lampă afumată, așa că el nu putea să-mi vadă fața.
1: Foarte bine, dar la toate v-ați gândit.
4: L-am pus să se dezbrace. În fine, ce să vă mai spun, a rămas gol pușcă. N-ați văzut niciodată trup mai frumos ca al lui. Pielea albă, catifelată, mușchii tari, vânjoși. Cât despre
0: celelalte lucruri, ce să vă mai spun?
1: Ce?
0: Am vrut să verific dacă era sănătos, dacă ar fi avut vreun beteșug.
1: Și cum era?
0: Cum era?
4: Ce e să des așa curios, dar vă spun, era sănătos. Am tras după mine și pe întuneric l-am împins în camera de dormit și l-am aruncat în pat. Dar mai înainte să

0: Cum o să meargă treaba? Eu nu sunt obișnuit să mă las măcălit, ați înțeles,
1: da?
0: Adică să iau, ce să spun eu, un licurici drept felinat.
1: Da, da,
0: cu ce grijă v-ați gândit la toate?
2: Nu, păi asta, cum a fost ca să...
0: Cum a fost?
2: Cum a fost?
0: Păi după ce am pipăit... Și am simțit că totul e în ordine, am ieșit din cameră și am închis bine ușa. Până în zori am stat de vorbă cu sostrata despre prostia lui Creție. Pe urmă am tot vorbit despre copil. Mi se părea tot timpul că țin în brațe plodul. Și când am auzit clopotele bătând de zi, m-am dus din nou în camera lui Creție. Nătărăul se deducise ca ursul la miere.
3: Vă să zic că treaba a mers bine.
0: Da, da, să știți că acum însă parcă îmi pare și rău.
2: Dar de ce să pune voi, copa? De ce să...
0: De sărmanul tânăr, noaptea asta o să-l coste scump moarte.
1: Dar la altceva mai bun nu aveți să vă gândiți?
2: Stăpâne, uite, s-a făcut ziua de-a binele asta.
4: Stăpâne, noi mergem să ne schimbăm de hainele
0: astea. Foarte bine, foarte bine. Eu merg să o trezesc pe Lucreția, o pun să se îmbăieze și o duc apoi în biserică să se purifice. Tu, Ligurio, și maestru Calim Maco, să fiți și voi acolo. Să vorbim cu părintele Timoteo, să-i mulțumim și să-l răsplătim pentru tot binele pe care ni l-a făcut.
4: Noi plecăm.
2: Să plecăm în sluga.

0: Că e mai bine să facem totul cu frica lui Dumnezeu. Așa că mergem să ne spovedim părintele Timotei. Dimineața asta e ca și cum te-ai fi născut din nou.
1: O, înțeleg, da.
0: Nu e așa, mamă, soacră?
1: Întocmai, fata mea.
2: Și ce o să mai vrea să fac acum?
0: Ia-te, uite la ea, ce curaj a prins așa de dimineață. Ieri seară păreai pe jumătate moartă.
2: Asta mulțumită numai dumneavoastră.
1: Uite că tocmai intră în biserică părintele Timoteo.
0: Timoteo, da, bună dies, părinte.
3: Poftiți, bine ați venit. Să fie într-un ceas bun, Madonna Lucreția.
0: Da.
3: O să aveți un băiețel frumos.
2: A, de-o vrea bunul Dumnezeu?
3: O să vrea, o să vrea negreșit.
0: Iată că vin să intre în biserică și Ligurio însoțit de maestrul Calimaco.
3: Poftiți, poftiți, meser.
0: Magistre, îmi stă lacrima în gât. Magistre, vă rog să dați mâna cu soția mea.
4: Meser, mă copleșiți, cu cea mai mare plăcere. Dumnezeu să vă apere.
0: Așa, dragă Lucreția.
2: Da.
0: Acesta este omul prin a cărui bunăvoință și bunătate cum avea și noi un sprijin la bătrânețe.
2: Da? Îi rămân foarte îndatorat.
0: Cred.
2: Și aș vrea să primească să ne fie prieten.
0: Da, un prieten adevărat, Calimaco. Un prieten adevărat e mai prețios ca un înger. Uite, atunci aș vrea și eu, ca domnia sa, împreună cu Ligurio, să vină în dimineața asta, să ia masa cu noi. Și am să le dau și cheile camerei din față ca să poată veni când ori poftim.
4: Primesc. Am să vin ori de câte ori îmi va spune inima.
0: Inima.
4: Să vin.
0: De multe
3: seamă.
2: Da?
3: Și dumneavoastră, după cum

0: Chiar așa, chiar așa. Da, nesărnicia. Dar cu banii. Aia pentru pomeni, ce s-aude?
1: Banii, nicio grijă, domine. O să vi trimit chiar astăzi, prin Liguria.
2: Fiți fără teamă.
0: În cazul acesta, ar fi cazul să începem slujba.
2: Așa e.
0: După slujba mergem să ne ospătăm.
2: Să ne ospătăm.
0: Cine vrea să aștepte, până ieșim.

0: Ați ascultat Mătrăguna de Niccolò Machiavelli. Traducerea N. al Toscanii. Adaptarea radiofonică Mihai Lungean. Distribuția a fost următoarea: Meser Nicia, Florin Piersic, Lucreția, Medea Marinescu, Calimaco, Cristian Iacob, Ligurio, George Ivașcu, Sostrata, Adela Mărculescu, Călugărul Timoteo, Ion Haiduc, Siro, Daniel Padale, Credincioșii, Violeta Berbiuc și Vasile Manta. Regia de montaj, Dana Lupu și Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2017.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

două nuvele de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol.

0: Dacă un om n-a mers într-o căruță trasă de cai pe drumurile părăginite de țară, nu are rost să-i povestesc. Oricum n-ar înțelege. Iar celui care a mers, nici nu vreau să-i aduc aminte. Voi spune pe scurt. Cele 40 de verste care despart orașul reședință de județ Graciovca, de spitalul din Murino, unde fusesem repartizat ca medic, le-am străbătut cu un surugiu exact într-o zi și o noapte. Și chiar cu o precizie curioasă. La ora 2 a zilei de 16 septembrie 1917, eram în dreptul ultimei magazii, amplasate la marginea frumosului oraș Graciovca, iar la 25 minute, în ziua de 17 septembrie a aceluiași neuitat an 1917, coboram în curtea spitalului din Murino, pe iarba strivită, muribundă și fleșcăită din cauza ploii de septembrie. Iată în ce hal coborâsem. Picioarele îmi înțepeniseră. Și încă atât de tare, încât tot aici, în curte, răsfoiam confuz în gând paginile manualelor de medicină, încercând resemnat să-mi amintesc dacă există într-adevăr sau mi s-o fi năzărit în vis o boală din cauza căreia omului îi înțepenesc mușchii. Paralizia, paralisis, mi-am spus cu disperare în gând, naiba știe de ce.
1: Domnule surugiu,
2: aici,
1: pe drumurile voastre trebuie să te obișnuiești să mergi.
2: Tovarășe doctor, eu umblu de 15 ani pe drumurile astea și tot nu mă pot obișnui.
0: Am tresărit. M-am uitat melancolic la clădirea albă scorojită cu etaj, la pereții de bârme nevăruite ale căsuței felcerului, la viitoarea mea reședință. O casă cu două caturi foarte curată, cu fereste sumbre, enigmatice, după care am oftat prelung. Și deodată, în locul cuvintelor latinești, mi-a trecut prin minte fraza dulce pe care în mintea mea nebunită de hurducături o cânta un tenor grăsuț cu coapse albastre. Salutare, Lima sunt. Adio. Adio pe vecie, teatru mare, cu zidurile aurii și roșii. Adio, Moscovă, adio, vitrine. Oh, adio. Data viitoare o să mă îmbrac cu un cojoc, m-am gândit cuprins de disperare înverșunată. Și trăgeam de curelele geamantanului cu mâinile amorțite. Gândiți-vă și dumneavoastră, a trebuit să rămân undeva peste noapte. Făcuserăm doar 20 de verste și ne pomeniserăm într-o beznă de mormânt, în noapte. Am fost nevoit să noptez la Grabilovca. Învățătorul m-a primit în casa lui, iar în dimineața asta am plecat la ora 7. Și uite că mergi, uf, sfinți părinți, mai încet decât un om pe jos. O roată se afundă într-o groapă, alta se ridică în văzduh, geamantanul scade pe picioare, apoi te prăvălești pe o coastă, după care pe cealaltă, pe urmă pici cu nasul înainte, apoi te lovești cu ceafa de ceva. Iar de sus burnițează într-una și oasele ți-amorțesc. Păi cine ar fi putut să creadă că la mijlocul lui septembrie omul poate îngheța în câmp ca într-o iarnă cumplită? Dar uite că poate. Și în timp ce te dă gata moartea înceată, vezi aceeași priveliște. În dreapta câmpul gârbovit, erodat, în stânga o pădurice pipernicită, iar lângă ea case părăginite, cenușii, vreo 5 sau 6. Și parcă în ele n-ar trăi niciun suflet de om. Tăcere, tăcere peste tot. În sfârșit, tocmai când am ajuns în fața casei, geamantanul a cedat. Surugiul s-a opintit în el cu pântecele și l-a împins de-a dreptul spre mine. Am vrut să-l țin de curea, dar mâna a refuzat să funcționeze și tovarușul meu de drum umflat, de care mi se urâse tixit cu cărți și felurite catafuse, s-a prăbușit de-a dreptul pe iarbă, lovindu-mă peste picioare.
2: Dumnezeule!
0: Surugiul era speriat, dar eu nu i-am reproșat nimic. Oricum, picioarele mele nu erau bune decât de aruncat. Și a început surugiul să strige și s-a apucat să dea din mâini ca un cocoș din aripi.
2: Hei, cine e acolo? Hei, hei, am adus pe doctor!
0: Atunci, în geamurile întunecate ale căsuței felcerului, s-au arătat niște fețe. S-au lipit de ele, s-a trântit o ușă și iată că am văzut șonticăind spre mine un om cu un paltonaș rupt și cizme în picioare. Respectos și grăbit, și-a scos șapca, a făcut în fugă doi pași spre mine, cine știe de ce a zâmbit rușinat, și m-a salutat cu voce răgușită.
3: Bună ziua, tovarășe doctor!
1: Cine ești, dumneata?
3: Egori Cimis, paznicul de aici. Păi, noi vă așteptăm, vă tot așteptăm.
0: Și îndată mi-a înșfăcat geamantanul, l-a burcat pe umăr și a luat-o înainte. Eu șchiopătam în urma lui, străduindu-mă fără succes să vâr mâna în buzunarul de la pantalon ca să scot portofelul. Înfățișarea mea tinerească mi-a otrăvit existența la început. Trebuia să mă recomand fiecăruia, să mă prezint.
1: Doctorul Cutare!
4: Chiar așa? Și eu care credeam că sunteți încă student.
1: Nu, am absolvit.
0: Ar trebui să port ochelari. Asta e. Dar de ce să port ochelari? Ochii mi-erau sănătoși și seminătatea lor încă nu fusese întunecată de experiența de zi cu zi. Neavând posibilitatea să mă apăr cu ajutorul ochelarilor de zâmbetele întotdeauna îngăduitoare și blânde, încercam să-mi compun o atitudine specială care să inspire respect. În momentul sosirii mele în satul Murino, mi-am încălcat însă codul nescris de comportament. Ședeam chemuit, ședeam numai în ciorapi și nu undeva în cabinet, ci la bucătărie, și ca un adorator al focului, cu inspirație și patimă, mă întindeam spre lenele de mesteacăn care ardeau suplită. În stânga mea era o putinică întoarsă cu fundul în sus, iar pe ea se aflau ghetele mele, alături de un cocoș cu gâtul însângerat, jumulit de penele adunate alături într-o grămăjoară pestriță. Axinia, cea cu nasul ascuțit, soția lui Egorâci, fusese pusă în funcția de bucătăreasă. Ca urmare a acestui fapt, cocoșul pierise răpus pe mâinile ei. Urma să-l mănânc. Am făcut cunoștință cu toți. Pe felcer îl chema Demian Luchici. Cele două moașe erau Pelageia Ivanovna și Ana Nicolaevna. Am reușit să vizitez spitalul și cu o claritate desăvârșită m-am convins că instrumentarul este cât se poate de bogat. Cu aceeași claritate am fost nevoit să recunosc, în sinea mea firește, că foarte multe dintre instrumentele ce străluceau acolo feciorelnic aveau meniri absolut necunoscute mie. Nu numai că nu le ținusem niciodată în mână, dar, sincer vorbind, nici măcar nu le văzusem.
5: Astea sunt.
1: Totuși aveți... aveți un instrumentar excelent.
5: Cum să nu? Astea-s rodul strădanilor predecesorului dumneavoastră, doctorul Leopold Leopoldovici. Dumnealui operate dimineață până seara.
0: În momentul când Demian Luchici mi-a spus asta, m-au trecut sudori reci și m-am uitat cu tristețe la dulăpioarele ce străluceau ca oglinda. Apoi am trecut prin saloanele pustii și m-am convins că în ele pot să încapă lejer 40 de oameni.
5: Leopold Leopoldovici avea uneori și câte 50.
0: 50?
6: Dumneavoastră, doctore, păreți atât de tânăr. Atât de tânăr. Chiar că e de mirare. Parcă ați fi student.
0: Hey, Ana Nicolaevna, nu, eu... adică, da, par mai tânăr decât sunt.
1: Putrace! Parcă s-ar fi vorbit cu toți între ei pe onoarea mea.
0: Apoi am coborât la farmacie și imediat am văzut că acolo numai laptele de pasăre lipsea. În cele două camere cam întunecoase mirosea puternic a ierburi și pe polițe erau de toate. Chiar și medicamente străine patentate și cred că nu mai e nevoie să adaug că nu auzisem niciodată nimic despre ele. Apoi Pelageia Ivanovna mi-a raportat cu mândrie.
7: Leopold Leopoldovici le-a comandat.
0: Acest Leopold a fost un om de-a dreptul genial, mi-am zis. Și am fost copleșit de respect pentru misteriosul Leopold care părăsise liniștitul sat Murino. Cocoșul îl mâncasem de mult. Egorâci îmi umpluse salteaua cu fân, o acoperise cu un ceașaf. Lampa ardea în cabinetul din reședința mea. Stăteam pe un scaun și ca vrăjit
1: mă uitam la cea de-a treia realizare a legendarului Leopold, dulapul tixit cu cărți. Numai ghiduri medicale în rusă și germană. Am numărat în fugă vreo 30 de volume. Dar terapia, atlase, atlase splendide cu scoarțe de piele. Se apropia seara, iar eu mă familiarizam cu locul. N-am nicio vină, îmi ziceam îndărătnic și chinuitor. Am diplomă, am 15 note maxime de 5. I-am prevenit încă din orașul acela mare că vreau să vin în Murino ca medic secundar. Mi-au zâmbit și mi-au spus: o să vă obișnuiți. Uite ce înseamnă să te obișnuiești. Dar dacă o să-mi aducă un pacient cu hernie, explicați-mi cum, cum am să mă obișnuiesc cu ea. Și mai ales, cum se va simți un bolnav cu hernie ajuns pe mâinile mele? O să se obișnuiască pe lumea ailaltă. Și m-au trecut fiori reci pe șira spinării. Dar o apendicită acută, ha? Dar angina difterică a copiilor de țărani. Când este indicată traheotomia? De fapt, și fără traheotomie nu o să-mi fie prea ușor. Oh, dar nașterile. De naștere am uitat. Poziții patologice, ce-am să fac? Poftim! Ce ușuratic sunt. Nu, trebuia să refuz, trebuia să refuz. Să-și fi găsit alt Leopold. Sunt ca falsul Dimitri, mi-am zis eu deodată prostește și m-am așezat iarăși la masă. Vreo două ore m-am chinuit în singurătate și am ajuns într-un asemenea hal încât nervii n-au mai rezistat spaimelor create de mine însumi. Apoi am început să mă calmez și chiar să-mi fac anumite planuri. Bun, bun. Mi-au zis că acum vine foarte puțină lume la consultații. În sate se meliță inul, drumurile sunt desfundate, iar oboseala mângâna. Mai bine culcă-te, esculap nenorocit. Te odihnești, iar mâine dimineață o să vezi. Hai, calmează-te, tinere neurastenic. Uite-te, bezna de afară liniștită, dorm câmpurile reci, nu-i nicio hernie. Iar dimineață o să vezi, o să te obișnuiești. Hai, dorm. Lasă atlasul. Lasă atlasul, că oricum nu pricepe acum nicio iotă. Hai să te obișnuiești. Inelul hernia. Nici nu mi-am dat seama cum a dat buzna. Îmi amintesc că zăvorul de la ușă a zdrângănit, Axilia a piuit ceva. Și de afară se auzise un scârțit de căruță. Era fără căciulă într-un cojoc scurt descheiat, cu barba vâlvoi, cu ochii nebuni. Și-a făcut cruce, s-a prăbușit în genunchi și s-a trântit cu fruntea de dușumea. Toate astea spre mine. Gata, gata, până aici mi-am fost. Ce faceți? Ce faceți? Am băiguit și l-am tras de mâneca cenușie. Fața i se schimonosise și el cu sufletul la gură a început să bâiguie drept răspuns niște cuvinte sacadate. A strigat cu o voce sonoră de om tânăr, astfel încât abajurul lămpii s-a cutremurat. Mâhnit, a început să-și frângă mâinile și iar s-a trântit cu fruntea de scândurile podelei.
3: Cei?
5: Domnule doctor! Domnule doctor!
3: Ce e?
5: Singura! Oh, Doamne! Oh, de ce suntem pedepsiți? Cu ce teamânia?
3: Ce e? Ce s-a întâmplat?
1: Am strigat eu, simțind că mi se răcesc obraje. El a sărit în picioare, agitându-se încoace și încolo, și mi-a șoptit așa:
5: domnule doctor!
3: Dar ce e? Ce e?
5: Ce vreți? Vă dau bani! Luați bani! Cât vreți! Cât vreți! O să vă facem rost de provizii. Numai să nu moară.
3: Ce e? Ce e? Spuneți odată ce s-a întâmplat.
1: Am strigat cu durere. El s-a potolit și în șoaptă, de parcă mi-ar fi destăinuit un secret, mi-a spus. Și ochii au devenit infinit de atunci.
5: A nimerit în mașina de melițat.
1: Iată începutul. Iată-l. De ce am venit aici? De ce? Mi-am spus eu înspăimântat.
3: Cine? Cine a nimerit în mașina de milițat? Cine?
5: Fata mea. Ajutați-mă, domnule doctor. Ajutați-mă. Ajutați-mă!
1: Apoi s-a prăbușit iar la pământ și părul lui tuns pe la tâmple i s-a revărsat. Lampa scealitică avea abajurul strâmb de tablă și ardea cu o flacără mare, ale cărei margini păreau două coarne. Pe masa de operație, pe mușamaua albă, mirosind a proaspăt, am văzut-o și obsesia herniei mi s-a șters din memorie. Părul blond, un pic roșcat, îi atârna pe marginea mesei încălcit și uscat. Cosița era gigantică și capătul ei atingea podeaua. Fusta de stambă era sfâșiată și sângele de pe ea avea culori diferite. O pată cafenie, o pată grasă, purpurie. Lumina lămpii scealitice mi s-a părut galbenă și vie, iar fața fetei de hârtie, albă. Nasul ascuțit. Pe fața ei ca de gips se stingea o frumusețe într-adevăr rară. Nu întâlnești întotdeauna, nu întâlnești des asemenea frumusețe. Timp de vreo 10 secunde în sala de operație a fost liniște. Dar de după ușa închisă se auzea cum cineva striga surd și se dădea cu capul de perete.
5: Domnule doctor, ajutați-mă! Ajutați-mă, domnule doctor!
1: S-a smintit. S-a smintit, iar infirmierile îi dau de băut. De ce are o fată așa de frumoasă? Cu toate că trăsăturile feței lui nu sunt regulate. Probabil că maică sa o fi fost frumoasă. E văduv? Am întrebat eu în șoapte mașinal.
7: Văduv?
1: În acest moment, cu o mișcare bruscă, parcă răutăcioasă, de jos în sus, Demian Luchici a sfârșiat fusta și îndată i-a scos la iveală trupul.
5: Doamne, ceea ce am văzut a trecut așteptările mele.
1: Piciorul stâng, propriu zis, nu-l mai avea. Începând de la genunchiul zdrobit, rămăsese o zdreanță însângerată, alcătuită din mușchii făcuți harcea-parcea, din care se vedeau în toate părțile așchile ascuțite ale oaselor zdrobite. Piciorul drept avea gamba fracturată, astfel încât capetele celor două oase răzbătuseră în afară, străpungând pielea. Din această cauză, laba piciorului zăcea fără viață, parcă separat, răsucit într-o parte.
5: Da.
1: În momentul acela mi-am revenit din încremenire și am căutat pulsul. Nu l-am găsit la mâna ei rece. Doar peste câteva secunde am descoperit o undă rară, de-abia perceptibilă. A trecut. Apoi a urmat o pauză, în decursul căreia am apucat să mă uit

0: N-are rost să-i mai facem injecție. Acuș moare. Nu s-o puteți salva.
1: I-am aruncat o privire furioasă, întunecată, și am spus:
2: camfor, vă rog.
1: Mor mai repede. M-am gândit eu. Mori. Că ce o să mă fac eu cu tine?
3: Nu, că mor îndată.
1: Demian Lukić parcă mi-a sfidicit gândurile. S-a uitat la un cerșaf, dar s-a răzgândit pe semne. Îi părea rău să-l murdărească de sânge. Totuși, peste câteva secunde a fost nevoit să acopere bolnava. Aceasta zăcea ca un cadavru, dar nu murea. Brusc în capul meu se făcu lumină ca sub plafonul de sticlă al uitatei noastre săl de disecție. Mai mult camfor, am spus răgușit. Și iarăși supus felcerul, i-a injectat uleiul. Oare chiar nu o să moară? Mi-am zis eu cu disperare. Oare chiar va trebui să... Totul mi s-a limpezit în creier și deodată, fără niciun fel de manuale, fără sfaturi, fără niciun ajutor, mi-am dat seama cu o siguranță de fier că trebuie chiar acum, pentru prima dată în viața mea, pe corpul unui muribund, să fac o amputație. Și omul acesta va muri sub bisturiu. Va muri sub bisturiu. Căci nu mai are sânge. Pe drumul de 10 verste tot sângele s-a scurs prin picioarele sfârmate și nici măcar nu pot ști dacă ea mai simte ceva sau dacă mă aude. De ce nu moare? Ce o să spună smintitul ei tată? Apoi i-am spus felcerului cu voce străină:
2: faceți pregătirile pentru amputație.
1: Sora m-a privit ciudat, dar prin ochii felcerului a trecut o scânteie de milă și el a început să-și facă de lucru cu instrumentele. Primusul a început să dutuie sub mâinile lui. A trecut un sfert de ceas. Cu o spaimă superstițioasă mă uitam la ochiul stins, ridicând plapa rece. Nu pricep nimic. Cum poate trăi un semicadavru? Picăturile de sudoare îmi curgeau nestăvilite pe frunte, de sub boneta albă, iar pe la Gheia Ivanovna îmi ștergea sudoarea sărată cu o bucată de tifon. Iar fata trăia. Am luat bisturiul, încercând să imit pe cineva. La universitate văzusem o singură amputație în viața mea. Acum imploram soarta ca fata să nu moară în următoarea jumătate de oră. Să moară în salon după ce termin operația. În favoarea mea nu lucra decât bunul simț, stimulat de neobișnuitul situației. Cu o mișcare circulară și libace, ca un măcelar cu experiență, am incizat coapsa cu bisturiul foarte ascuțit și pielea s-a dat deoparte fără să sângereze deloc. Dacă o să înceapă vasele să sângereze, ce am să mă fac? M-am gândit și ca un lup m-am uitat la mormanul de pense hemostatice. Am tăiat o bucată mare din carnea fetei și un vas. Era de forma unui tubuleț albicios, dar n-a curs din el nicio picătură de sânge. L-am prins cu o pensă și am înaintat. Pensele hemostatice le puneam peste tot, unde presupuneam că trebuie să existe vase de sânge. Arteria, cum naiba eu fi zicând? Sala de operație începuse să semene a clinică. Pensele hemostatice atârnau ca niște cerchini. Cu o bucată de tifon au fost trase în sus cu carne cu tot, iar eu cu ferăstrăul strălucitor, cu zimți fini, am început să tai osul rotund. De ce nu moare? E ceva uimitor. Doamne, câtă viață are omul în el. Și osul a căzut.
3: Așa.
1: În mâinile lui Demian Lukić a rămas ceea ce fusese piciorul fetei. Fire de păr, carne, oase. Toate astea au fost aruncate cât colo și pe masă a rămas fata parcă scurtată cu o treime, cu ciotul întins într-o parte. Încă un pic, nu muri. Mă gândeam eu plin de inspirație. Raptă până în salon. Lasă-mă să ies cu bine din această situație teribilă a vieții mele. Apoi am făcut ligaturile, după care, clănțănind din portac, am început cu suturi rare să cos pielea. Dar m-am oprit, fulgerat de un gând, dumirit ce trebuie să fac. Am lăsat un canal de drenaj, am băgat în el un tampon de tifon. Sudoarea mă împăiajenea ochii și mi se părea

0: Cred că sunt într-o baie de abur. Mi-am tras sufletul. M-am uitat greoi la Ciot, la fața ei ca de ceară. Am întrebat: trăiește?
1: Trăiește.
2: Mai trăiește un pic. De celălalt picior să nu vă atingeți, doctore. O să-l înfășurăm în tifon, altfel nu rezistă până în salon. Ce spuneți? Cel mai bine când bolnavul nu moare în sala de operații?
0: Dați-mi gips! I-am replicat cu o voce hârâită, împins de o forță necunoscută. Toată dușumeaua era mânjită de pete albe și noi toți eram scăldați în sudoare. Semicadavrul zăcea nemișcat. Piciorul drept era bandajat cu gips. Și pe tibie se căsca o fereastră pe care, plin de inspirație, eu lăsasem la locul fracturii.
2: Trăiești.
0: Apoi s-au apucat să o ridice și sub cerșaf se vedea un gol gigantic. O treime din trupul ei l-am lăsat în sala de operații. Pe urmă au început să se miște umbre pe colidor. Infirmierele umblau repede și am văzut cum pe perete s-a furișat silueta zburlită a unui bărbat, dar bărbatul a fost scos afară și s-a făcut liniște.
1: Doctore.
0: Îmi spălam mâinile însângerate până la coate în sala de operații.
1: Doctore, ați făcut multe amputații, nu-i așa?
3: Foarte, foarte bine.
1: La fel ca Leopold.
0: Pe buzele ei cuvântul Leopold suna în mod constant ca Hipocrat. M-am uitat pe sub sprâncene, la fețele lor și la toți. La Demian Lochici și la Pelageia Ivanovna. Am remarcat în ochii lor respect și uimire.
4: Ei, eu n-am amputat decât de două ori, vedeți dumneavoastră.
1: Da?
0: De ce am mințit? Acum nu pot să înțeleg asta. În spital s-a făcut liniște. Liniște. De tot.
4: Când o să moară, să trimiteți neapărat după mine.
0: I-am ordonat cu jumătate de voce felcerului și acesta, în loc de bine, cine știe de ce, mi-a răspuns respectuos:
2: Am înțeles.
0: Peste câteva minute eram lângă lampa verde din locuința doctorului. Casa era tăcută. Fața mea palidă se reflecta în geamul întunecat. Nu. Nu semăn cu falsul Dimitrie. Nu sunt un uzurpator și vedeți dumneavoastră. Parcă am îmbătrânit. O cută deasupra rădăcinii nasului. Îndată o să bată cineva la ușă. O să-mi spună: a murit. Da. Am să mă duc să mă uit la ea pentru ultima oară. Rând or să răsune bătăile în ușa.

0: Cineva a bătut la ușă. În geam strălucea una din primele zile de iarnă. A intrat el. L-am văzut bine doar atunci. Da, într-adevăr, trăsăturile feței sunt regulate. Are vreo 45 de ani. Ochii îi scânteiază. Apoi s-a auzit un foșnet. Pe două cârje a țopăit înăuntru o fată de o frumusețe fermecătoare, cu un singur picior într-o fustă largă de tot, brodată la poale și cu bordură roșie. S-a uitat la mine și obrajii s-au îmbujorat. La Moscova, la Moscova! Am apucat să scriu adresa. Acolo au să-ți pună o proteză, un picior artificial.
1: Sărută-i mâna domnului doctor.
0: M-am sepăcit atât de tare încât în loc de buze am sărutat-o pe nas. Atunci fata, sprijinindu-se în cârje, a desfăcut o legăturică și a căzut de acolo un ștergar lung, alb ca săpada, pe care era brodat fără prea mare artă un cocoș roșu. De ce asta ascundea supernă atunci când mă duceam să o consult? Da, mi-amintesc, avea ața pe masă. Nu îl iau, am spus eu și chiar am dat din cap. Dar fața, ochii ei deveniseră atât de rugători încât l-am luat. Și mult timp ștergarul a târnat în dormitorul meu din Murino, apoi a pribegit cu mine. Până la urmă s-a uzat, s-a găurit și a dispărut. Cum se șterg și dispar amintirile.

0: Ați ascultat Ștergarul cu cocoș de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dan Aștilean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, Surugiul Ion Arcudeanu, Egorâci Ion Mărgescu, Axinia Ruxandra Maniu, Pelageia Ivanovna Milica Crăinicianu, tatăl fetei bolnave Laurențiu Lazar. Beregata de oțel de Mihail Bulgakov.
1: Așadar, am rămas singur. Mă înconjoară întunericul lui noiembrie, cu ninsoarea învârtejită care a troienit casa și a prins să vuiască în coșuri. Îmi aduc aminte foarte bine noaptea aceea de 29 noiembrie, când m-a trezit zgomotul ușii.
2: Doctore, fetița e slăbită, moare. Veniți la spital, doctore.
1: Îmi amintesc că am străbătut curtea cu ochii țintă la felinarul cu petrol de la scara spitalului, uitându-mă fermecat cum clipește. Camera de primire era de acum luminată și întreaga mea garnitură de ajutoare mă aștepta îmbrăcată și în halate. Felcerul a deschis solemn ușa și a apărut mama fetiței. Parcă a intrat în zbor, alunecând pe păslari. Săpada nu-i se topise de pe basma. În mâini avea o bocceluță care fâșia și șuiera uniform. Avea fața schimonosită și plângea încetişor. Când și-a aruncat cojocul și basmaua și-a desfăcut bocceluța, am văzut o fetiță de vreo 3 ani. M-am uitat la ea și pentru un timp am uitat de tehnica chirurgicală, de singurătate, de inutila mea povară universitară. Am uitat absolut totul din cauza frumuseții fetiței. Numai pe cutiile de bomboane sunt desenați asemenea copii, cu părul crinionțat de la natură, formând inele mari ca secara aproape coaptă. Ochii albaștri, imensi, obrajii de păpușă. Îngerii erau zugrăviți astfel. Numai că o ceață ciudată se cuibărise în adâncul ochilor ei și eu am înțeles că asta e spaima. Nu poate respira. Va muri peste o oră, mi-am zis cu siguranță de plină, și inima mi s-a strâns dureros. Gropițele se adânceau la gâtul fetiței ori de câte ori trăgea aer în piept. Venele se umflau, iar fața ei trandafirie căpăta o ușoară culoare liliachie. Această nuanță am înțeles-o de îndată. Imediat mi-am dat seama despre ce era vorba și primul meu diagnostic l-am pus corect, și mai ales simultan cu moașele care aveau experiență. Fetița are angină difterică.
2: Da, da, are angină difterică.
1: Curând se va sufoca de tot.
2: Da.
1: De câte zile e bolnavă fetița?
3: E a cincea.
1: Mi-a spus mama și cu ochii uscați m-a scrutat pătrunzător. Angină difterică. I-am șoptit printre dinți felcerului, iar mamei i-am spus:
4: la ce te-ai gândit? Ce ai crezut de n-ai adus-o până acum? Că se vindecă singură?
1: M-am întors și am văzut o bătrână care până atunci tăcuse. Avea fața rotundă, îmbrobodită cu o basma.
3: A cincea.
1: Bine ar fi dacă babele astea n-ar mai fi existat pe lume.
3: A cincea.
4: Tu, babo, taci din gură, mă deranjezi.
1: Iar mamei i-am repetat:
4: la ce te-ai gândit? La ce te-ai gândit? 5 zile? 5?
1: Deodată, cu o mișcare mecanică, femeia a întins copilul babei și a genunchiat dinaintea mea.
5: Dă-i niște picături, orice.
1: Și s-a izbit cu fruntea de dușul meu.
5: Mă spânzuri dacă moare.
4: Ridică-te chiar în clipa asta, altfel nici nu stau de vorbă cu tine.
1: Mama fetiței s-a ridicat, foșnind fusta largă, a luat fetița din brațele babei și a început să o lege. Baba a început să se închide la ușorul ușii, iar fetița respira cu un sâsâit ca de șarpe. Demia Lucic, felcerul a spus.
6: Așa fac toți, prostime.
1: Și mustățile s-au strâmbat într-o parte.
2: Va să zică, o să moară?
1: M-a întrebat mama fetiței, privindu-mă cu o furie aprigă. O să moară. I-am spus eu cu voce înceată și fermă. Baba și-a ridicat îndată poala și a început să se șteargă cu ea la ochi. Iar mama mi-a strigat cu glas rău prevestitor:
2: dă-i ceva, ajută-o! Dă-i niște picături!
1: Dar vedeam clar ce mă așteaptă și eram ferm. Ce picături să dau? Sfătuiește-mă tu! Fetița se sufocă, gâtul e de-acum înfundat. 5 zile ai lăsat-o să moară la 15 verste de mine. Iar acum ce vrei să fac?
3: Tu știi mai bine, stai că tu știi mai bine, tu știi mai bine.
1: Prinse baba să se văicărească lângă omul meu stâng cu o voce prefăcută și am simțit în mine furie și ură. I-am spus. Și întorcându-mă către felcer, i-am poruncit să ia fetița. Mama i-a dat o moașie pe fetiță, care începuse să se zbată și voia pe semne să țipe. Dar vocea ei nu mai avea pe unde să iasă. Maica s-a vrut să o apere, dar noi am dat-o deoparte. Am izbutit la lumina lămpii scialitice să mă uit în gâtul fetiței. Până atunci nu mai văzusem niciodată difterie, în afara unor cazuri ușoare pe care le uitasem repede. Doamne, în gât era ceva clocotitor, alb, ferfenițit. Deodată fetița a expirat și m-a scuipat în față. Dar eu, cine știe de ce, preocupat de gândul meu, nu m-am temut. Uite ce-i! Am spus eu, mirându-mă de propriul calm. Lucrurile stau cam așa. Fetița e pe moarte. Nu poate ajuta nimic. Doar o operație. M-am îngrozit singur de cele spuse. Dar nu puteam să tac. Dar dacă o să fie de acord? M-a trecut un gând.
2: Cum asta?
1: Trebuie să-i tai gâtul ceva mai jos și să-i pun un tub de argint pentru a-i da fetiței posibilitatea să respire. Atunci poate că o să o salvăm.
2: Da.
1: I-am explicat.
2: Da.
1: Mama s-a uitat la mine ca la un nebun. Iar pe fetița a ferit-o de mine cu mâinile, în timp ce baba a început din nou să bombănească.
2: Nu lăsa să tai. Dar nu lăsa să tai. Dar ce gâtul, da, nu lăsa să tai.
1: Pleacă, baborniță, pleacă. Demia Lucic, Ana Nicolaevna, injectați camfur. Când a văzut seringa, mama nu voia să dea fetița, dar noi i-am explicat că nu-i primejdios.
2: Poate o să-i ajute?
1: Nu, nu o să-i ajute, nu o să-i ajute deloc. După ce ai ținut-o acasă atâta vreme, cum de n-ai adus-o până acum? Cum? Atunci mama a izbucnit în lacrimi. Încetează! Am scos ceasul și am adăugat: îți dau 5 minute ca să te gândești. Dacă nu sunteți de acord, peste 5 minute nu mă mai angajez să fac nimic.
2: Nu mă voiesc.
3: Nu aveți în convințarea noastră. Nu aveți în convințarea.
1: Foarte bine, foarte bine, cum vreți. Am adăugat eu cu voce surdă și mi-am zis: așa, asta e tot. Pe mai ușor, am spus. Pe mai ușor. Eu le-am spus, le-am propus. Uite ochii uimiți ai infirmierelor. Au refuzat și acum gata, eu sunt salvat. Și de îndată ce am gândit toate acestea, parcă altcineva a spus în locul meu cu glas străin: ce-i cu voi, femeilor, ați înnebunit? Cum să nu fiți de acord? Omorâți fetița, dați-vă acceptul, nu vă e milă de ea.
2: Nu
3: vă dăm în convenția.
1: În sinea mea m-am gândit așa: Ce fac? Păi am să o omor pe fetiță. Dar am spus altceva: Hai mai repede, acceptați, unghiile au început să-i se vinețească.
2: Gata,
1: asta-i, duceți-le în salon, să stea acolo.
6: Hai afară.
1: Au fost conduse prin coridorul cufundat în semi-întuneric. Am auzit plânsul femeii și șuiratul fetiței. Felcerul s-a întors imediat și mi-a spus:
6: au acceptat.
1: Înăuntru meu totul a încremenit, dar am rostit clar: sterilizați imediat bisturiul, foarfecele, depărtătoarele și sonda. În sala de primire, umbra cu fuste rotunde s-a lipit de mine și glasul a început să scâncească.
3: Stai că, dar cum să-i tai gâtul fetiței? Oare una ca asta se poate închipui? Mai că să-i o muiere proastă și-a dat în cuvințarea.
1: Babu!
3: Eu mă am cuvințarea mea, n-o să o ai. Sunt de acord să o tratez cu picături, dar să-i tai gâtul, nu te las.
1: Dați-o afară pe
4: toanța asta, dați-o afară! Cum ești muiere proastă? Tu! Cealaltă e deșteaptă!
3: Mai
4: ai cuvințare! De fapt, nu te dați-o afară! Gata!
1: Sora a apucat-o strâns pe după umeri și a făcut babei vânt din salon.
6: Suntem gata, domnule doctor.
1: Am intrat în sala mică de operații și ca printr-o ceață am văzut instrumentele strălucitoare, lampa orbitoare, mușamaua. Pentru ultima dată am ieșit, m-am dus la mama din mâinile căreia de-abia reușiseră să smulgă fetița. N-am auzit decât vocea răgușită a mamei.
5: Bărbatul meu nu e acasă, e la oraș. Vine, află ce-am făcut și mă omoară. Mă omoară.
4: Să nu le lăsați să intre în sala de operații.
1: Am rămas singuri în sala de operație. Personalul, eu și Litka, fetița. Ea coală, ședea pe masa de operație și plângea înnăbușit. Ajutoarele mele au întins-o pe masă, au fixat-o, i-au spălat gâtul, i-l-au uns cu iod și eu am pus mâna pe bisturiu gândindu-mă ce fac. Am luat bisturiul și am făcut cu el o incizie verticală pe gâtul alb și umflat. N-a ieșit nicio picătură de sânge. Am trecut a doua oară cu bisturiu pe linia albă apărută în pielea care cedase. Iarăși, nici o picătură de sânge. Încet, încercând să-mi aduc aminte niște desene din atlas, am început cu ajutorul sondei canelate să despart țesuturile subțiri. Și atunci, în josul plăgii, cine știe de unde, a țâșnit un sânge întunecat. A inundat într-o clipă plaga și a început să curgă pe gât. Mă luase cu frig, dar fruntea îmi era udă. Am regretat amarnic că am urmat facultatea de medicină, că am venit pe coclaurile astea. Într-o disperare înverșunată, am înfipt pensa la nimereală undeva în apropierea plăgii, am strâns-o și imediat sângele a încetat să mai curgă. Am tamponat plaga cu o bucată de tifon și ea mi s-a arătat curată și, absolut de neînțeles, traheea nu se vedea. Plaga nu semăna cu niciun desen. Au mai trecut 2-3 minute, de-a lungul cărora, absolut mecanic și fără rost, scobeam rana, ba cu bisturiul, ba cu sonda, căutând traheea. Spre sfârșitul celui de-al doilea minut, nu mai speram să o găsesc. Gata, ăsta e sfârșitul, m-am gândit. De ce am făcut una ca asta? Doar puteam să nu le propun operația, iar Litka ar fi murit în pace, în salon. Însă acum o să moară cu gâtul sfârtecat. Și niciodată, cu nimic, n-o să pot demonstra că oricum ar fi murit, că nu puteam să-i fac rău. Tăcută, o asistentă mi-a șters fruntea. Să pun deoparte bisturiul și să spun nu știu ce să fac mai departe. Așa m-am gândit și mi-am închipuit ochii mamei fetiței. Am ridicat din nou bisturiul și fără rost, adânc și brusc, am incizat gâtul Litkei. Țesuturile s-au dat în lături și pe neașteptate, dinaintea ochilor mei, a apărut traheea. Depărtătoarele. Felcerul mi l-a dat. Am înfipt un depărtător într-o parte, pe celălaltă în partea opusă, iar pe unul l-am întins felcerului. Acum nu mai vedeam decât un singur lucru: inelele cenușii ale traheei. Am înfipt bisturiul în trahee și am încremenit. Traheea s-a ridicat din rană și m-a fulgerat gândul că felcerul nebunise. Începuse să tragă traheea afară. Cele două infirmiere au tresărit în spatele meu. Mi-am ridicat ochii și am înțeles despre ce era vorba. Felcerul era cât pe aceste leșine din cauza aerului închis și fără să lasă depărtătorul de mână, trăgea de trahee. Doamne, Dumnezeule, Doamne, toate sunt împotriva mea. Acum nu mai încape nicio îndoială. Am omorât-o pe fetiță. Și am adăugat în sine mea: de cum ajung acasă? Mă împușc. În momentul acela, infirmiera Ana Nicolaevna, probabil foarte experimentată, s-a repezit ca o felină la felcer, i-a smuls depărtătorul din mână și a spus printre dinți:
2: continuați, doctore.
1: Felcerul s-a prăbușit, s-a lovit, dar noi nici măcar n-am uitat la el. Am înfipt bisturiul în trahee, apoi am introdus tubul de argint. Acesta a alunecat ușor, dar Litka a rămas nemișcată. Aerul nu-i pătrundea în trahee așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Am oftat din rărunchi și m-am oprit. Gata, aveam ce face. Am vrea să-i cer iertare cuiva. Să mă căiesc de nesocotința mea, de faptul că am intrat la facultatea de medicină. Era liniște. Am văzut cum Litca s-a cutremurat, cum prin tub au țâșnit niște cheaguri urâte și aerul i-a intrat fierând în trahee, după care fata a început să respire și să țipe. În clipa aceea, palice transpirat, felcerul s-a ridicat, s-a uitat tâmp și îngrozit la trahee și a început să mă ajute să cos plaga. Ca prin vis, prin perdeaua de sudoare care îmi împăinjenise ochii, vedeam fețele fericite ale infirmierelor. Ana Nicolaevna mi-a spus:
2: oh, doctore, ați făcut strălucit operația.
1: Am crezut că glumește și m-am uitat posomorât la ea pe sub sprâncene. Apoi ușa s-a dat înlături și a intrat un val de aer curat. Înfășurat într-un cerșaf, Litca a fost scoasă din încăpere și în ușă a apărut maică-sa. Ochii ei erau ca de fiară sălbatică. M-a întrebat:
5: ce face, ce vor?
1: Când i-am auzit glasul, m-au trecut sudorile pe șira spinării, fiindcă de-abia atunci mi-am dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă Litca ar fi murit pe masa de operație. Dar i-am răspuns cu o voce foarte calmă: gata, gata, liniștește-te, trăiește. Sper că va trăi. Numai să nu vă temeți dacă nu va vorbi până când nu-i vom scoate tubul. Și în momentul acela, baba a apărut ca din pământ și a făcut cruce la clanța ușii, la mine, la tavan.
3: Măculiță, taică, Litca trăiește, Doamne Dumnezeule, taică, ai salvat-o, taică.
1: Dar nu m-am mai supărat pe ea. M-am întors, am dat ordin să-i se injecteze Litcăi camfor și personalul stătea pe rând de veche la căpătul fetiței. Apoi m-am dus acasă, traversând curtea. Îmi aduc aminte că lumina albastră ardea în cabinetul meu. Peste tot erau împrăștiate cărți de medicină. Oh, Doamne! M-am dus la canapea îmbrăcat, m-am întins și imediat am încetat să mai văd ceva. Am adormit și nici măcar n-am visat.

0: A trecut o lună, apoi încă una. Am văzut destule, unele chiar mai înspăimântătoare decât gâtul Litcăi. Chiar și uitasem de el. Era zăpadă peste tot. Din zi în zi veneau tot mai mulți oameni la consultație. Și într-o zi, după anul nou, a intrat în sala de primire o femeie, ducând de mână o fetiță atât de înfofolită încât semăna cu o noptieră. Ochii femeii străluceau. Am privit-o și am recunoscut-o.
1: Domnule doctor! Domnule doctor!
2: Litca! E, cum e?
3: Păi, toate-s bune.
2: Toate-s bune.
0: Da. I-am dezgolit fetiței gâtul. Litca se sfia și se temea, dar tot am reușit să-i ridic bărbia și să mă uit. Pe gâtul roz se vedea o cicatrice verticală și alte două cicatrici subțiri de la suturi. Totul în ordine, Litca. Gata. Puteți să nu mai veniți la control.
1: Vă mulțumesc, doctore. Vă mulțumesc. Litca, spune-i mulțumesc lui nenea.
0: Însă Litca n-a dorit să spună nimic. N-am mai văzut-o niciodată. Am început să uit. Dar veneau din ce în ce mai mulți oameni la mine. Și iată că a venit o zi când am consultat 110 oameni. Am început la 9 dimineața și am terminat la 8 seara. Clătinându-mă, mă dezbrăcam de halat. Ana Nicolaevna mi-a spus:
4: dacă vine la dumneavoastră atâta lume, să-i mulțumiți traheotomiei. Știți ce vorbește satul?
0: Nu, ce vorbește?
4: Și că Litcăi i-ați pus în locul beregatei ei una de oțel și ați cusut-o.
2: Da, sunt oameni care vin în satul acesta special ca să se uite la fetiță.
4: Asta e gloria dumneavoastră, doctore. Vă felicit.
0: Deci, trăiește cu o beregată de oțel?
2: Da, așa trăiește.
4: Dar dumneavoastră, doctore, sunteți de admirat. Pe toate le faceți cu atâta sânge rece, o minune.
0: Da. Știți, niciodată nu am emoții. Am spus eu fără să știu de ce, dar am simțit că din cauza oboselii nu mai pot nici măcar să mă rușinez și mi-am ferit ochii. Mi-am luat rămas bun și am plecat acasă. Ningea cu fulgi mari, zăpada acoperise totul. Felinarul ardea și casa mea era singuratică și liniștită. Și eu, mergând

0: Ați ascultat Beregata de Oțel de Mihail Bulgakov, traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dana Știlean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, mama Amalia Ciolan, bătrâna Rodica Mandache, Litka Antonia Neumark. Regia de montaj Florina Istodor. Regia de studio Milica Creiniceanu. Muzica originală și regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2013.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Șirul valeților încremeniți te conduce printre coloane de marmură pe trepte acoperite cu pluș în strălucitoarea sală imperială de concert din Viena secolului al XVII-lea. Oaspeți în veșminte grele ascultă zâmbind și schimbă arareori impresii șoptite. În primul jilț, împăratul însuși adresează când și când prin lornion câte o privire întrebătoare unor curteni care se grăbesc a înclina capetele cu supusă admirație. Cine sunt artiștii care au stârnit atâta interes strălucitului auditorului? Iată-i! La clavecin, un băiețandru, nu mult mai înalt decât mândra sabie ce încinge mijlocul, parcurge cu îndemânare paginile de muzică pe care sora lui, cu câțiva ani mai vârstnică, îi le întoarce necontenit. Pe chipul copiilor nu se citește nicio umbră de neliniște. Doar unduirile muzicii fac să tresalte din când în când șuvițele aurii ale perucilor care le împodobesc capetele. Nu departe de scenă, un bărbat și o femeie ascunși în scaunele înalte îi urmăresc cu o neliniște greu stăpânită. Orice obișnuit al concertelor vieneze ar recunoaște dintr-o privire în acești doi copii și părinții lor vestita familie a muzicantului Leopold Mozart.

0: atât de dure, Leopold.
1: Da, și vezi? Nu e obosit deloc. Parcă abia s-a așezat la clavecin.
2: O sarmană.
1: Ana, curtea încântată. L-a aplaudat însăși majestatea sa. Știi ce înseamnă asta?
0: Știu, Leopold, știu.
3: Admirabil, băiete. Admirabil, bravo.
0: Privește, de-abia e în stare să coboare de pe scaun. O să-și strice hainele.
3: Mă duc și eu pe podium.
0: Du-te, Leopold, du-te.
3: Cinste, cinste tatălui care are asemenea copii.
4: Majestate, recunoștința noastră este fără margini. Wolfgang și Marianne de-abia acum ies în lume și laudele voastre înalte îi vor călăuzi viața întreagă.
3: Sunt laude meritate, domnule Mozart. Nu-i așa, Hase?
5: Majestatea voastră are dreptate. Sunt adevărați copii minune.
3: Ai mai văzut vreodată atâta îndemânare la un băiețel de 8 ani?
4: De 6 ani, majestate.
3: 6 ani? Vom părea mai mare. Poate din cauza perucii.
5: Am văzut odată un câine care recunoștea perfect nota sol diez. Dar vă jur, majestate, că uimirea mea este și mai mare acum. Un copil care cântă muzică de Telemann.
6: Am și compoziții proprii, domnule Hase.
5: Compoziții, asta e bună.
6: Dacă doriți, pot să vă cânt.
3: Nu, nu, nu, lasă asta pe el. Da? Spune-mi, domnule Mozart, fiul dumitale se uită la claviatură atunci când cântă la clavecin?
4: Nu, majestate.
3: Nu? Ar putea cânta și cu ochii legați?
4: Firește, majestate.
3: Da. O eșarfă de mătase.
4: O eșarfă de mătase. O eșarfă de mătase.
3: Legați-l la ochi.
4: Legați-l la ochi.
3: Așa. Acum, domnule Mozart, să vedem dacă nu cumva te-ai lăudat.
4: Începe, Wolfgang.
3: Ce spui, Hase? Un viitor rival, nu e așa?
5: Un rival? Nici de cum, majestate. Un miracol și atâta tot. Și ca orice miracol va dispare încă înainte de a-l fi admirat în de ajuns.
3: Cine știe, Hase? Cine știe?

0: Într-adevăr, da, fiul dumitale cântă cu toate degetele.
1: Firește, majestate, după toate regulile cântatului la clavecin.
0: N-ar putea cânta numai cu câte un deget.
1: Un deget?
2: Pot, tate.
1: Majestatea s-a întrebat, Wolfgang.
2: Pot, majestate, iată.
0: De asta ce mai spui, Hase?
3: Să acoperim claviatura cu o eșarfă de mătase, majestate. Veți vedea cum se încurcă îndată.
0: Încă o eșarfă de mătase.
4: Încă o eșarfă de mătase. Încă o eșarfă de mătase.
0: Să fie întinsă pe claviatură. Rămâne cu ochii legați. Și tot cu un singur deget.
4: Ei, să te vedem acum, băiete.
1: Curaj, Wolfgang.
2: Lasă pe mine, tată.
0: E un adevărat drac, băiatul acesta.
3: Da, un drac, majestate.
0: Niciodată nu m-am amuzat mai bine. Bravo, băiete. Bravo, domnule Mozart! Te felicit!
3: Amuzant! Foarte amuzant! Bravo! Bravo!

începuseră primele turnee ale copilului minune Wolfgang Amadeus Mozart. Era anul 1762.

0: Ai văzut, Ana, ce succes!
1: Cam prea mult succes, Leopold. Au cântat 3 ore.
0: Și cum se distra majestatea sa. Ce spui, Mariane?
2: Mi-e atât de somn.
1: O, sărăcuța, a obosit. Hei, lasă, lasă, draga mea, acum am sosit acasă. Ne culcăm, ne odihnim. Dar ce-i, Wolfgang? Ia cânti.
0: Da, ți-am spus, el nu obosește niciodată.
3: N-au vrut să-mi audă menuitul. Nici nu vor să creadă că știu și eu să vă împun.
1: Da. Lasă, Wolfgang, nu-i nimic, mai ai timp de scânt. E de-abia primul turneu.
0: Da, da, e adevărat. Dar mâine plecăm din nou.
2: Mâine, tată?
0: Da, da, da, la, da, Mariane. La München. Acum sunteți artiști. Nu mai e timp de odihnă.

0: mai era timp de odihnă. Orașele Europei se pregăteau să primească pentru prima oară ciudata familie de muzicanți condusă de Leopold Mozart.
1: În sala Scharf, fetița de 12 ani și băiatul de 8 ani neîmpliniți vor da irevocabil ultimul concert. Ei vor interpreta împreună la clavecin bucățile cele mai dificile ale celor mai mari maestri.
2: La Versailles vor cânta în fața majestăților lor. Vor improviza orice li se va cere și atât timp cât onorata asistență va binevoi să-i asculte.
3: Wolfgang și Marianne Mozart, copiii capelmaestrului din Salzburg, vor apare din nou în fața publicului parizian. Băiatul va cânta un concert la vioară, va acompania la pian simfonii întregi și apoi va recunoaște fără greșeală orice sunet va auzi singur sau în acorduri, pe un pian sau pe orice alt instrument, va chiar și pe pahare, clopote, cutii de muzică și altele.

Primul concert la Londra al familiei Mozart. Băiatul va cânta la pian, la clavecin, la clavicord, la vioară, ba chiar și la orgă, fără să greșească și fără să obosească. Fără să obosească.

0: mâinile drepte, coatele lipite. Așa, capul sus. Și mai repede, mai repede vorba.
1: Nu merge mai repede, tată.
0: Trebuie să meargă.
1: Când prea repede sună mai urât.
0: Dar oamenii cer așa, Wolfgang. Vor să vadă cât ești de îndemânatic. Îi convingem noi, nu-i așa?
1: Îi convingem, tată.
0: Accelerando, accelerando sine al fine. Capul drept, mâinile lipite.

0: E ora nouă! Este ora nouă și tot orașul doarme! E ora nouă!
1: Mariane, Mariane!
2: Da, ce-i?
1: Tata a dormit?
2: Sigur, Wolfgang. Tu de ce nu dormi? Ați lucrat până seara.
1: Mariane, te rog ceva.
2: Ei, spune.
1: Da, ai să vrei?
2: Vreau.
1: Juri?
2: Ți-am spus că vreau.
1: Jură.
2: O, purăciosule, uite, jur.
1: Dar e un mare secret. Mai jur o dată.
2: Jur că mă voi duce tiptil să aduc hârtie de note pentru scris.
1: De unde știi?
2: Nu mi-ai cerușa seară?
1: Te rog, Mariane, adu-mi și mâine. Și mâine am să-ți dau 20 de sărutări în plus. Și tatei încă 200 și mamei 2000.
2: Tot pe mine m-ai lăsat la urmă, ingratule. Na, uite hârtiile.
1: Oh, de unde le-ai, Mariane?
2: Le-am luat azi când tu exersai cu tata.
1: Dă-le încoace.
2: Vrei să scrii acum?
1: Nu. Adică, da, Mariane.
2: Dar la ora asta nu poți cânta la clavecin. E încuiat. Tata doarme.
1: Nu cânt, Mariane. Îl aud și așa.
2: Îl auzi?
1: Da. Te uita așa la mine. Curte.
3: Și mie, să văd, dă-mi și mie vorba.
1: Nu se poate, Mariane.
3: Nu, dar,
1: Mariane, nu se poate, te rog, Mariane.
3: Dar de ce ești rău, dă-mi și mie.
4: Ce s-a întâmplat, copii, ce?
3: Wolfgang compune tată și nu mă lasă să văd.
1: Nu ți mai dau niciun sărut, așa, să știi.
4: Cum, la ora aceasta trebuie să dormiți. Știți că mâine plecăm și voi. Și tu, tu cum pui, Wolfgang?
1: Da, tată, un andante pentru clavecin. Un andantino mic. Mic de tot.
4: Pentru clavecin? Dar chiar nu a fost la mine.
1: N-am avut nevoie să-l încerc, tată. L-am compus așa, din gând.
4: Dă-l încoace. Le dă, dă-l.

0: Ce se întâmplă aici, Leopold?
1: Privește, privește ce a scris Wolfgang.
0: Wolfgang a compus? Din nou?
1: Nu, Ana, prima dată. Până acum nu a făcut decât să imite pe alții. Dar aici, aici este inima lui.

0: turneile continuau. Wolfgang trăia în vremea lor anii cei mai plini de strălucire, dar și cei mai istovitori ai copilării sale. În fiecare nou oraș îl întâmpinau aplauze nesfârșite. Mii și mii de oameni veneau mereu să vadă minunea muzicală a vremii lor, copiii capelmaisterului Leopold Mozart.
1: Haide, încă o dată pe scenă, copii.
2: Mai cântăm, tată?
1: Nu, Marianne, nu a fost de ajuns.
2: Dacă e obosită, pot să mai cânt eu, tată, sonata pentru două clavecine.
1: Singur, la două clavecine?
2: O transpun pe loc pentru un singur clavecin. Zău, e foarte ușor, tată.
1: Nu e nevoie, vrăjitorule. Păstrează-ți puterile. Peste două ore cântăm la Prințul de Orange.
2: Peste două ore, tată? Păi și când ne odihnim?
1: În diligență. Haide, copii, pe scenă, încă o dată. Mama ne așteaptă. Haide, veniți.

0: Și după prințul de Oranj, cine urmează, Leopold?
1: Mâine la prințesa Nassen, apoi în 3 zile la Haga și pe urmă la Amsterdam. Și dacă mai ajungem până la începutul mai, la Paris.
0: Din nou la Paris?
1: Baronul Grimm mi-a scris că mai poate aranja 2 concerte. Și apoi la Geneva 1 săptămână, 5 zile la Lausanne și pe urmă la Berna, iar de acolo la Zürich și imediat mai departe la Augsburg și apoi direct la München.
0: Nu e cam mult, Leopold, după atâția ani de drumuri?
1: Trebuie, Ana. E ultima sforțare. De la München, copii, ne întoarcem la Salzburg acasă.
0: Acasă, slavă Domnului! Mai ții minte cum e acasă, Wolfgang?
2: Acasă? Acasă, în timpul meselor, se cântă o muzică atât de veselă că mâncarea pare mai bună. Și apoi, după masă, muzica e dulce ca o serenadă.

0: lucrează la curtea de la noi. Con grația et con molto espressione. Un pas la stânga, frumoasă ducesă, doi înainte, vă înclinați, vă întoarceți, așa, și încă o dată înainte.
1: Dar de unde știi tu toate astea, băiete?
0: L-am văzut la Salzburg, mamă.
2: A, el nu uită nimic. Răbdare, Volcan. Vei mai vedea multe la Salzburg. Abia acum vei vedea.

Familia Mozart sosea acasă după ani îndelungați de rătăciri. Sosea aducând cu ea experiența tuturor școlilor muzicale ale lumii care în sufletul micului Mozart abia începea a rodi cu adevărat.

0: Iată-te așadar. Tu ești piciul de care vorbește lumea întreagă.
1: Nu sunt pici, domnule Mihail Haydn. Am împlinit de mult 10 ani.
0: 10 ani. Extraordinar. Mă iertați, excelență, că n-am știut că sunteți atât de în vârstă. Respectele mele. Așadar vom lucra împreună la curte.
1: Da.
0: A trebuit să cântăm, să compune mult, foarte mult, băiete.
1: Oricât de mult, domnule Haydn, nimic mai simplu. Te așezi la clavecin, te gândești o clipă și începi. Și așa mai departe.
0: Și ce a fost asta? Ce ai cântat?
1: Știu eu, mi-a venit așa, un fel de serenadă. Da, dacă vrei dumneata, fac și o simfonie. Uite, imediat. Sau un concert.
2: Ce zici, te-a dat gata, băiatul, domnule Haydn.
0: E minunat, într-adevăr. Și totuși...
2: Da, da, desigur, dragul meu, desigur.
1: Vine acum, băieți, imediat, vin!
2: Am făcut cu el 4 ore de exercițiu azi de dimineață. Și parcă abia acum a început ziua.
0: Dacă îl lăsam, îmi compunea pe loc o serenadă, o simfonie și un concert. Dar tocmai asta mă pune pe gânduri, domnule Mozart. Nu cumva scrie prea ușor?
2: Nu vă înțeleg.
0: Cum să vă explic? Noi acasă am fost toți frații de Iosef Haydn, ați auzit, desigur?
2: Da, da, îi cunosc multe lucrări.
0: El a scris primele simfonii abia la 30 de ani.
2: Da.
0: Iar eu, care nu mă compar cu el, lucrez la o sonată zile și nopți întregi. Pentru Wolfgang, toate acestea sunt un joc, domnule Mozart.
2: Tocmai acesta e harul lui.
0: Vă rog.
2: Nu oricui este dat să-l aibă.
0: Vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Eu nu-l pismuiesc și mi-este drag. Dar viața totuși nu e un joc. Nu poate fi un joc.
2: Știu foarte bine asta, domnule Haydn. Viața este o luptă. Dar copiii mei au primit atâtea daruri de la soartă încât sunt sigur că vor învinge. Auziți? Cântă Wolfgang cu copiii.
0: Pe oriunde trece, seamănă muzică, poezie, fericire. Dar gândiți-vă, domnule Mozart, că mai poate semăna și altceva. Invidia.
2: Invidia cui?
0: A celor mai mari și reputați maestri. A celor care își dau seama că toată viața lor nu au scris nici 2 note atât de fermecătoare ca ale lui Wolfgang.
2: Nici nu știu când a scris corul ăsta. Lucrează și ziua, și noaptea, și în dirigență. Cred că și când doarme compune.
0: Se poate. De aceea apar compozițiile lui un vis frumos. N-ați vrea să mergem jos să-l ascultăm?
2: Da, sigur să mergem.

0: Bravo, băieți!
1: Iertați-ne, dar n-aș știut.
2: Ce v-ați speriat așa, dracilor? Cântați frumos. Și la slujba de duminică ziceți că n-aveți glas, așa-i?
1: El ne-a învățat.
2: Da, copii, știu. El și pe mine m-ar putea învăța.

0: ci doar de-abia a venit.
1: Săptămâna viitoare plecăm din nou.
2: Iarăși plecăm, tată.
1: Da, vom cânta la curtea imperială a Vienii. Îți amintești, Mariane, de primul concert în fața majestății sale?
2: Îmi amintesc.
1: Pe atunci erați încă mici. Ce vor spune acum când ați devenit oameni în toată firea?
0: Tocmai aceasta e întrebarea, domnule Mozart. Acum nu sunt numai niște păpuși cântătoare. Wolfgang începe a deveni compozitor adevărat.
1: Asta a fost încântat de el.
0: Da, a fost. În orice caz, eu vă urez izbândă și vă aștept să veniți din nou aici, acasă.
3: Fost scurt de data aceasta drumul familiei Mozart. Diligența străbătu căile însorite ale Salzburgului și se opri în Viena strălucitoare, acolo unde, înconjurate de vegetația grădinii Schönbrunn, licăreau luminile Palatului Imperial.
4: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Zmeul din munte, baz polonez.
2: A fost odată ca niciodată. Că de n-ar fi fost, nici nu s-ar fi istorisit. S-au petrecut toate acestea de mult, de mult pe țărmurile cele înalte și mândre ale Vistului. Și poate întâmplarea plină de tâlp și numele bărbaților acelora s-ar fi pierdut ori uitat în scurgerea timpului dacă ea, Vistula, nu le-ar fi șoptit mereu și mereu tuturor drumeților abătuți în preajmă.
3: Hei, bună dimineața! Hei, pane Casimir, bună dimineața!
4: Bună dimineața, pane Mihail. Și iartă-mă că am zăbovit cu răspunsul.
3: Ce, ești amărât, supărat, ha?
4: Nu, adică, de ce aș fi? Și de ce ai crede, domnia ta, că sunt?
3: Păi, mai întâi, fiindcă nici nu te uiți la mine când îți vorbesc.
4: Iartă-mă, încă o dată, iartă-mă, pane, pentru necuvință, dar... De vreun ceas, cred, am încremenit tot cătând în susul apei.
3: Am văzut încă de jos din vale. Și de atunci nici domnia ta, nici roibul pe care îl călărești nu v-a sclintit de fel. Parcă ați fi fost de piatră.
4: Da, așa este.
3: La început am socotit că stai așa și te minunezi de frumusețele Vistulei.
4: Și n-ar merita?
3: Ar merita, nici vorbă, dar zic eu, de ce o faci abia acum? Minunăție eu o știi de când erai copilandru, n-am dreptate?
4: Ai, pane, ai.
3: Și atunci?
4: Nu sunt nici amărât, nici supărat. Sunt îngrijorat, ceea ce uneori poate e mai rău.
3: De ce, pane? Iartă-mă, nu vreau să-ți răscolesc sufletul. Îmi spui numai dacă mă socot de ajuns de prieten ca să mi-o spui.
4: Râslea al meu.
3: Alicio Andrei, ce cu el? Ieri doar l-am văzut bun, sănătos.
4: Aseară mi-a cerut îngăduința să meargă până la stâna noastră, cea de sub colinile Vavel.
3: Singur?
4: Nu, cu Bilec, slujitorul meu.
3: Oricum, seara...
4: Tocmai de aceea, dintr-un început, nici eu nu m-am învoit. Dar mai apoi, stăruind el peste măsură...
3: Dar nu plecat.
4: Ce să fac? Odată cu anii, inima mi-e din ce în ce mai slabă.
3: Înțeleg, și acum stai încremenit aici de cuzor și îl tot aștept.
4: Încă vreun ceas, ori două. Pe urmă îmi repet arcaș într-acolo.
3: E, asta e acum. Să ridici toată asta de parcă ai merge în cine știe ce bătălie, când Paniciu Andreiu fi ațipit și el ceva mai mult ca de obicei.
4: Nu. Cât e el de fraged, cuvântul lui e cuvânt. Mi-a dovedit-o de mai multe ori. Și ieri, dacă mi-a spus că azi, în zori, e acasă, și cum nu e, trebuie să înțeleg că numai o întâmplare nemaipomenită l-am piedicat.
3: Ei, ce întâmplare nemaipomenită prin locurile acelea pustii?
4: Pustii și nu tocmai. Au fel de fel de istorii pe seama lor în ultima vreme.
3: Doar n-ai crede tot ce povestesc oamenii la o cană cu vin.
4: Mai știu și eu ce să cred. Ia că soarele s-a ridicat de două sulițe. Pe Vistula s-a lăsat ceață. Și eu pe prâsna al meu nu-l văd.
3: Pane Casimir.
4: Degeaba, pane Mihai, degeaba. Cu nicio vorbă nu se poate alina o asemenea îngrijorare.
3: Uite, ei sunt, pane Casimir.
4: Cine? Unde?
3: Ei, uite acolo, în susul apei, Paniciu Andrei, Bilec.
4: Unde, pane Mihail? Bă, ceață destemată.
3: Liniștește-te, pane, și ștergeți mai ales ceața asta de pe ochi, să nu te găsească așa prâzlea.
4: O, dragul de el.
3: Gata, prietene, gata, de acum poartă-te ca un bărbat ce ești.
4: Ca un tată, pane Mihail.
3: Ca un tată care, iubindu-și fiul, îl învață mai întâi și mai întâi ce este bărbăția și curajul.
5: Mihail, bine v-am găsit. Nu credeam că o să vă mai văd.
4: Ce vorbe astea, Andrei? Doar mi-ai făgăduit.
5: Recunosc, dar... Ți-am făgăduit asta înainte de a mă întâlni cu zmeul.
3: Care e zmeul, flăcăule?
5: Zmeul din munte, pane Mihail.
3: Le cam încurci, Andrei. Cât ori fi de înalte colinele Vavel, nu se pot chema totuși munți. Hai, da. Liniștește-te. Spune că ai avut un somn mai greu noaptea asta, că ai visat cine știe ce poveste veche și uite, tata te va ierta pentru întârziere.
4: Spune, Andrei, adevărul adevărat.
5: Acesta e adevărul. bună, tată, și bine mi martor.
6: Așa este, cinstit spani. Oricât mi-a fi de drag Paniciu, adevărul mic mult mai drag.
4: Așadar, nu sunt Cornel cele ce le-am auzit. Smeul este...
6: Este, luminăția ta. Este spre nefericirea noastră a tuturor.
3: Și mă rog, de unde s-a pripășit tocmai aici? Cum arată?
6: De unde a venit nu ne-a spus nimeni și nici el. Dar cum arată, știm bine cum arată.
5: Mare uriaș, cât 7 urși de pe Carpați.
3: Chiar cât 7?
6: Poate și mai mare, cinstite pane. Doar cât a întins mâna și ne-a și cuprins pe amândoi cu cai cu tot.
4: Andrei, ce ți-a fost?
5: Dați-o, pați. Bine că a trecut, tată. A doua oară nu știu dacă...
3: Și totuși, cum ați scăpat, Tefe?
5: Am scăpat? Întâi fiindcă zmeul era sătul, că mai mâncase jumătate din cireada noastră.
4: Jumătate din cireada?
6: Jumătate, luminăția ta. A hăpăit-o cât am mâncat noi o turmă de mii. A sorbit apoi din apa vistului, așa cam cât un bolovoc și pe urmă...
5: Pe urmă? Da, pe urmă a avut chef de vorbă și atunci Bilec l-a păcălit.
4: Cum așa?
6: N-a fost prea greu, luminăția ta. Știu eu și alte vicleșuri mai de hai, ce mai. Am făcut-o prin soare. Cine o scoate foc din două pietre? Da. Zmiul a năruit-o stâncă-dragă degeaba. Iar eu am scos pe furici cremerea și gata focul. Ne-am prins tocmai pe asta. Să ne lase slobos.
5: Și după cum vezi, tată, ne-a lăsat.
4: Câtă el de Michel, așadar, cuvântul și l-a ținut.
6: Și l-a ținut, pane, și l-a ținut, dar nu spre cinstea lui. A avut un gând ascuns ticălosul. El am deslușit printre feluritele vorbe.
3: Care să-i fi fost, adică, gândul ăla?
6: Odată scăpați, noi să venim să înspăimântăm lumea, să-i trimeată de-a dreptul sub coline și rezile și turbele, el cât să se ustenească să le mănânce.
3: Așa? Ar vrea și divina să-mi fomiteze tot ținutul?
6: Da.
3: Îl vom sătura noi.
4: Te mai mirea, companie Mihail? De ce eram atât îngrijorat? Și de ce voiam să-mi trimit arcașii sub colinile de Babel? Haideți să dau poruncile trebuitoare.

0: Să dormi, chibă, hruba asta. Și țăriturile astea vor fi greși? Ce-ar fi zbârnăind atâta? Ce v-a pișcat? O muscă? În suța? Și lasă, și cu spinii ăștia, spinii orașe de brat. Ce gânduri prostești, îmi mai întreg prin cap. De unde ace dacă brați nu-s niște pe? Și ține tot așa că... Că nu mă lasă să doar. Sunt omuleți. Omuleți între aceia pe două picioare care are pe patru. E țărăi așa? Nici vorbă. Și tot ei mă împroașcă cu spin și coace. Ori fi și cei doi de-aseară. Păi așa ne-a fost în boiala fârtaților. Las că vă arăt eu vouă. În loc de cirești și turme trimite spin și ace, am să vă prăpădesc dintr-o suflare.
1: Ei, Dilek, unde-i smeul?
2: Tot acolo, luminăția ta, în peștera de sub coline.
1: Mort?
2: Tot atâta de viu pe cât era și ieri și dătător de tot atâtea spaime.
1: Dar voi erați 100. 100 de arcați, Dilek!
2: Drept ai spus, luminăția ta, eram 100. Acum nu mai suntem decât atâția câți ne vezi.
3: Cu plecăciune,
1: cum? Atâția oameni, atâția oșteni răpuși?
2: Numai dintr-o suflare, luminăția ta!
1: Dar cum a fost cu putință una ca asta, un asemenea prăpăd?
2: Ne-am apropiat de peșteră la adăpostul Întunericului și în cea mai mare taină. El, zmiul, hăpăise tocmai dita mai turma de oi și trăgea somn. Noi, pitiți în viroazele din preajmă, l-am așteptat până s-a întins de-a curmezișul peșterii și a prins asfărăi. Sufla pe năr, luminăția ta, cum ar sufla 100 de armăsari neîmblăziți?
4: 100 de armăsari!
2: Atunci, luminăția ta, atunci le-am făcut semn arcașilor să descalece, să-și pregătească săgețile și, de cât mai aproape, să le zlobadă în trupul jivinii și fără larmă. Dar nu știu care, socotindu-se pe semne la bătălii cu han tătar, a chiuit ca la năvală. Alții au urmat pilda.
1: De Hania s-a trezit.
2: S-a trezit, luminăția ta. Dar oricum s-a trezit cu 100 de săgeți în trup. 100 de săgeți cu vârfurile ferecate pot să dobare jos de jar falnic. Pe dânsul cred că abia de l-au pișcat. Le-a dat deoparte cu laba așa ca pe niște muște.
1: Și apoi?
2: Și apoi a fost prăpădul lumii, nu alta. A suflat odată asupra ne de-am socotit că se dărâmă colinele din temelii și își iese vistula din albia ei de viacuri. Pulberea s-a ales din toți oștenii. Noi aceștia am scăpat, se vede, numai ca printr-o minune.
4: Așa e, luminăția. Tocmai așa, luminăția.
1: Ce vreau să fie, ce vreau să fie. Atâția orfani și păduve vor plânge astăzi în atâtea case.
4: Tată,
1: ce este, Andrei?
5: Au sosit adineauri pane Mihail Balitski și Sergei Lewandowski vor să-ți vorbească.
1: Poftește, poftește-i de grabă. Bilek!
2: Poruncă, luminăția ta!
1: Ia-ți prietenii și mergeți cu toții la chelarul curții.
2: Da.
1: Ați ostenit azi și ați flămânzit destul pentru mine.
2: Da,
4: mulțumim! Mulțumim și simte bani!
1: A, și încă ceva?
2: Da!
1: Să nu plecați după ce veți degusta merindea. S-ar putea să mai vreau să stăm de vorbă.
2: Negreșit, luminăția ta!
1: Bine ați venit, prietenii mei.
6: Bine te-am găsit,
7: Dar oare chiar bine te-am găsit?
1: Din păcate.
8: Acum 100 de arcași nu au fost în stare să-l răpună pe Nicolos?
1: Nu, pane, și mai mult. I-a repus el pe tânșii. Abia de-au scăpat câțiva.
8: Ce grozăvie.
1: Asta am spus și eu. Dar vedeți voi, nu-i de ajuns să ne plângem.
7: Așa e, cu lacrimile arare ori poți dovedi răul.
1: Săgețile nu l-au putut îngenunchea.
8: Mă bat un gând.
7: Să-l auzim.
8: Dacă am ridicat un zăgaz, un stăvilar la cotul vistulei, mai în sus, mai în sus de coline. Și când am socotit că apele s-au înălțat destul, să le dăm o dată drumul, să umple peștera și să-l înnece pe nemer. He, ce ziceți?
1: Ești încă tânăr, pane Serghe, și de aceea peste măsură de îndrăzneț. Peste măsură, mă înțelegi? Peste măsura puterilor noastre.
7: Așa este, din păcate. Pentru lucrul ăsta îți trebuie mulțime multă de oameni și vreme și mai multe ori, ori noi tocmai asta n-avem.
2: vreme de răbdat.
1: Fiecare zi, fiecare noapte ne pricinuiește smintiri și jale și pagube și ne împinge către nemiloasa foame.
8: Atunci să vă spun un alt gând mai lesne de îndeplinit.
1: Să-l auzim, pane, și pe ăsta.
8: Să trimitem în puterea nopții sus pe coline câțiva pietrari.
7: Ei, ce să fac acolo, bieții oameni? Să-l ucidă pe zmeu cu dalta?
8: Nu, pane, nu. Să desprindă bineșor Niscai Bolovani și să-i trântească în creștetul nemernicului. Ce ziceți?
1: Ce să zic? E unul, parcă îl și aud hohotind în hruba aceea de o asemenea pățanie.
0: Mai zice asta, boabe de muștar ori fericire de nisip. Nu pricep. Ce vânt le-ai scat? Dar de unde vânt? Că e tihnă pe toată valea. Să fie niște cârtițe? Iar omuleții aceia pe două picioare îmi tulbură bunătate de somn? Ia să-i mătur eu de pe aici, să-i învăț minte odată pentru totdeauna!
1: Crede-mă, pane Serghie, din toți pietrarii dumitale, îmi întoarce acasă tot atâția câți arcași mi s-au întors mie.
8: Nu se cheamă atunci că zmeul ăsta e de neînvins?
1: Nu zic asta. Zic numai că puterea noastră e prea slabă față de puterea lui.
2: Și atunci ce-i de făcut?
1: Să-l înduplecăm să se măsoare cu noi altcumva. În istețime, de pildă. Bilec, slujitorul meu, ne-a spus chiar ieri, amintește-ți, pane Mihail,
2: da.
1: Că în privința asta nu prea strălucește. Și apoi, dacă vom folosi cu iscusință și patima pe care o are lăcomia.
2: Da. Luminăția ta.
1: Ce este? Ce s-a întâmplat? Am poruncit doar ca nimeni să nu ne tulburi sfatul.
2: Iertare, pane, iertare, dar cred că am găsit.
1: Ai găsit? Ce? Fii mai limpede, Bilec.
2: Gândul cel bun, vicleșugul cu care se răpunem dihania.
8: Cum adică? Noi trei preacinstiți pani ne străduim de atâta vreme și ăsta?
1: Spune-l, Bilec. Spune-ți gândul și fie ca măcar el să ne aducă tihna dorită.
2: Luminăția ta, adinaur la masă, numai ce-l aud pe Vladic. Brrr, dar se arată mai vânz asta. Eu îi răspund. Și ce-i fi vânz să mă duc acum până la preacinstitul pan să-i tulbur sfatul și să-i cer altă brânză? El zice, nu, am zis și eu așa. Zic eu.
7: Bilec, tu de fapt ce vrei? Brânză mai dulce ori să ne spui nu știu ce gând este?
2: Iertați-mă, pane, n-am...
1: Nu-i lua nume de rău felul de a vorbi uneori. Da. Pane Mihail, mie-mi place. Și poate tocmai de aceea și istorisește el așa, ca să-mi fie mie pe plac.
7: Mă rog.
1: Spune, Bilec, spune.
2: Așa, și zic eu, ai zis tu așa, dar nici vorbe că aveai și un gând când ai zis. Vlade grâde, aveam cum de nu, ce gând? Păi, urmează el, mă gândeam că după brânza asta o să beau câteva cofe cu apă și o să mi se facă burta cât o butie. Nu-i nimica, îl liniștesc eu. Slăbă nou cum ești, așa o să arăți și tu mai împlinit, mai bărbat. Dar Vladec de colo, da, dacă îmi pleznește burta de atâta sărătură.
7: Asta e tot, Bilec.
2: Asta-i cinstite, pane, asta-i.
8: Și acum noi ce trebuie să facem? Să râdem, eh?
1: Nu, pane Serghie, să nu râdem. Și să-i mulțumim acestui vrednic slujitor pentru gândul lui bun. Dacă am înțeles bine, Bilec, vrei să-i trimitem smeului niște merinde îndopate cu sare, nu?
2: Întocmai, luminația ta.
1: Sau
2: niște piei de vite umplute doldora de sare și cusute apoi, așa încât de departe el, smeul, să nu ne dezlușească și repicul.
8: Da.
2: Să creadă că ele dormitează pe tăpșan.
1: Și mai bine.
7: Păi sprava asta o putem face chiar la noapte.
8: De bună seamă!
2: Nu cinstiți, pan, nu.
7: De ce am mai zăbovit?
2: La noapte eu zic să-i mânăm sub colină vite. Vii, adică, adevărate.
1: Să mai jertim o cireadă? Bilec!
2: Peștele cel mare îl prins cu nada mică, luminăția ta. Cireada asta mai măruntă va fi nada noastră. Ea îl va încredința pe zmeu că, înspăimântați de puterea lui, noi îi îndeplinim supuși voia. Văzând vitele, el își va spune negreșit.
0: S-au dat pe brazda, omuleții mei. Tot e bună la ceva și friga, sireaca. Păcat numai că e cam mică cireada de azi. Mă rog, nădăjduim că mâine va fi una întocmai pe gustul meu. Te dor cât atâta.
1: De două ori cât asta îi vom trimite. Să n-aibă nicio grijă. Cinstiți bani, eu socotesc că gândul lui Bilic e cum nu se poate mai bun.
7: Și eu cred asemenea.
8: Dacă domniile voastre ziceți așa, atunci eu...
1: Să mergem să dăm poruncile trebuitoare și să nădăjduim că ziua de mâine ne va aduce, odată cu izbânda împotriva zmeului, ihna mult dorită.
7: Seară bună, pane Casimir.
1: Seară bună, prieteni.

0: liniștiți-vă! Și voi, soții și mame! Întâmplarea asta nemaipomenită nu înseamnă sfârșitul lumii. Înseamnă sfârșitul smeului celui hapsân și ticălos. Și înseamnă începutul unei vieți mai bune pentru noi, pentru noi și pentru toți cei care ne vor urma nouă. Așa să știți!
1: Să trăiești!
2: Să trăiești, Bunuțan!
0: Să trăiești, Bunuțiata!
2: Îți mulțumim! Îți mulțumim, scăpat de foame!
0: Îți mulțumim că n-ai scăpat, Bunuțiata! Nu mulțumiți mie, ci aceluia care mi-a fost până astăzi slujitor și prieten de credință. Aceluia care va stăpâni de astăzi înainte, cu dreptate și cu cinste, tot ținutul acesta. Lui Pan! Bine!
2: Bravo!

0: eu, Cazimir Poniatowski, staroste și stăpânitor, cu puterea și dreptul dăruite de slăvitul nostru crai și de norodul cel mare, îți dăruiesc, cinstite pan Bilec, tot ținutul colinelor, care splată vrednică pentru fapta ta, pentru zilele de tihnă dăruite tuturor semenilor noștri, și al tău să rămână, al fiilor tăi și al tuturor celor ce-ți vor urma până la capătul veacului.
1: Și de atunci, spun valurile Vistului, niciun zmeu nemernic și hapsân nu s-a mai arătat prin părțile acestea, că le-au străjuit cu bărbăție din veacul cel îndepărtat până astăzi toți cei din neamul lui Bilec Cutezătorul.

0: Ați ascultat Zmeul din munte, bas polonez, scenariu radiofonic de Ruxandra Pitaru.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se povestește că pe undeva, la poalele Muncelului și Berbecelului, pe unde sunt acum numai stânci arse de soare și negrite de ploi, să fi fost cândva un sat mocănesc. Dar într-o zi au trecut pe acolo niște călători. Cine să fi fost călătorii aceia, n-a știut nimeni. Numai că, după ce au plecat ei, a început o molimă. N-a trecut mult și toți oamenii din sat au fost secerați, afară de un băietan, Ilie. Dacă a văzut una ca asta, Ilie și-a părăsit satul, și-a pornit încotro, l-au dus picioarele. N-a trecut mult și a ajuns pe țărmul unui lac.
1: Sunt un iepuroș în copii de un lup!
2: Cum?
3: Na! Na! Tâlharule! Na! Na! Așa! Te-ai dus? Credeai că-ți merge, a? Credeai că-ți merge! Și tu, iepurașule?
2: Iepur... Dar... ce-i asta?
4: Nu te mai mira, Ilie! Eu sunt zâna acestui lac.
2: Zâna?
4: Lupul este un vrăjitor, un dușman al zânilor.
2: Da.
4: El m-a preschimbat într-un iepuraș ca să mă poată sfâșia. După cum pe surioara mea a închis-o într-un perete de gheață, în peștera în care trăiește el.
2: În ce peșteră?
4: Scărișoara, peștera de gheață.
2: Și cum? Tu nu poți scăpa pe surioara ta?
4: Nu, Ilie. Vraja este făcută în așa fel încât numai un om pământean, biruindu-l pe vrăjitor în peștera lui, ar izbuti să o scape pe surioara mea.
2: Așa? Am să încerc eu.
4: Dacă vei izbuti, Ilie, voi ști să-ți mulțumesc.

0: Pe unde e drumul la peștera de gheață, măi, om bun?
1: Pe aici. Dar ce cauți într-acolo acum iarna?
0: Am plecat eu de cu vara, dar m-a prins iarna pe drum.
1: Și cum vrei tu să mergi înainte când zăpada e cât brazii și moale puf? Te neci și pierd mai înainte de a ajunge la peștere. Mai bine stai aici în sat până la primăvară. Aha. Tocmește-te argat.
0: Da, la cine?
1: Păi la mine, la cine? Păi eu sunt cel mai bogat. Te hrănesc, te îmbrac.
0: Da, da.
1: Numai simbrie nu-ți plătesc.
0: A, simbrie, nu?
1: Nu.
0: Dar cum te cheamă? Inimă rea. Bine, bine, stăpâne. Nu-ți cer, nu-ți cer simbrie. Numai un lucru vreau și eu.
1: Care anume?
0: E, să nu-mi spui niciodată mincinos. Și de mi-o spune vreodată, să-mi dai atunci ce n-ai acum.
1: Să-ți dau ce n-am acum dacă te fac mincinos?
0: Așa, așa, stăpâne, dacă vrei.
1: Bine, măi. Să mergem la primar să scrim înțelegerea.
0: Să mergem, stăpâne.

0: Ilie!
1: Da. Da, stăpâne.
0: Du-te de vale la târlă și să-mi aduci două putini cu brânză grasă de oi.
1: Dar cum să merg, stăpâne, cu două putini prin cele troiene? Nu mai zmeu să fiu ca să răzbesc.
0: Treaba ta, să pleci.
1: Dacă e așa, stăpâne, lasă că ți-o coc eu.

0: Mecimiscoarul?
1: Copilașul meu.
0: Ce faci? Ce faci, femeie, aici? De ce ai căzut în zăpadă?
1: Am înghețat, frăcă.
0: Dă mâinile să te reîncălzesc. Așa. Dar de unde vii? De unde vii?
1: Am fost la inimă rea.
0: La inimă rea?
1: Da, bărbatul meu i-a fost lugăr. L-a trimis iarna trecută în pădure să taie bușteni. Un copac a căzut peste el. La o
0: Dar și de ce te-ai dus la inimă rea?
1: Să-l rog să-mi dea ceva de mâncare pentru copii. Niște coși, măcar niște tărâțe din care dă la porci ceva.
2: Și ți-a dat?
1: M-a luat la goană.
0: Ia.
1: A pus și câine pe mine.
0: Câine e el. Stai, femeie, să te ajut eu să mergi. Hai.

0: Uh-huh. Îți mulțumesc, plăcăule.
1: Nu, așteaptă, așteaptă puțin. Uite, uite, o să iei putrele astea cu brânză. Dă de mâncare la copii.
0: Plăcăule.
1: Mă, lasă, rămâi cu bine, femeie.
0: Îți mulțumesc, plăcăule.

0: Am o poftă de mămăligă cu brânză de nu te văd. Și Ilie ăla nu mai vine.
1: Vorbești de Ilie și Ilie Colea. Uite-l cum urcă din vale. Trec cu mâinile goale.
0: Cu mâinile goale?
2: Unde mi-ai fost până acum atât, băie?
3: Păi, m-am dus, stăpâne, unde m-ai trimis. Numai că, să vezi, când urcam coasta din pădure, mi-a ieșit în cale o căprioară.
0: Cine, măi? O căprioară?
3: Da, o căprioară. Unde te duci? Mă întreabă căprioara. Zic, mă duc cu putinile astea la stăpânul meu, inima rea, care mămăliga aproape gata. Și, și nu-i lipsește decât brânza.
1: Dar ce tot bate ăsta când
2: vii? Da, căprioara de colo.
3: Stăpântul are o datorie față de mine, că mi-a vânat astăvar un pui și mi l-a mâncat.
0: Așa-i?
3: Așa-i, stăpâne. I-ai mâncat căprioarei un pui astăvară?
0: I-am mâncat. Și ce dacă i-am mâncat?
3: Păi,
0: o să-ți dau ție socoteală? Și ce tot îndrugi acolo la prostii? Cum era să-ți vorbească ție așa o căprioară?
3: Stai, stăpâne, stai, că n-am isprăvit. Dar căprioara nici una, nici două, mi-a împăcat putinile, una sub un braț și alta sub alt braț.
1: De ce tu minte asta, bărbate?
3: Da, da, și căprioara a plecat pe aici încolo, spunând că dacă mă iau după ea, mă mănâncă de viu. De ce, stăpâne, era să o las să mă mănânce? Minți! Aoleu, stăpâne, ai zis că mint? Și dacă ai zis că mint, să-mi dai ce ai acu și n-aveai când am scris noi în voiala.
0: Nu-ți dau nimic!
3: Ba, ai să-mi dai și ai să-mi dai pădurea pe care ai cumpărat-o săptămâna trecută.
0: Aoleu, aoleu!

0: Da, Ilie, ia din nou în coace.
1: Da?
2: Vin, vin, stăpâne.
0: Măi, Ilie, măi, da. Eu aveam o oaie cu lână de aur.
1: Așa, dar și unde o aveai, stăpâne?
0: E, o țineam ascunsă în pod, de-aia n-ai știut-o tu.
1: Da.
0: Dar astă noapte a venit vrăjitorul de la peștera de gheață și mi-a furat-o.
2: Ei, fugi de aici, stăpâne. Da.
0: Tu să te duci la peșterea lui și să mi-o aduci.
2: Ei, stăpâne, te-am slujit o iarnă întreagă, dar acum vine primăvara. Și vreau să fiu slobă.
0: Hai să fii, hai să fii. După ce îmi vei aduce înapoi oaia.
2: E, bun. Mă duc atunci să mă odihnesc înainte de drum. În grajd, pe paie, lângă vite.
0: Du-te și te odihnești.

0: ești? Tu ești Zeno. Tocmai mă gândeam la tine. Mă trimite stăpânul la peștera de gheață să-i aduc o oaie cu lână de aur pe care n-a avut-o niciodată.
1: Știu, Ilie.
0: Da, și eu am primit, numai socotind că voi putea scăpa de acolo, fesurioara ta.
1: Știu și asta, Ilie. Și te voi ajuta.
0: Ce să fac?
1: Ia-ți cu tine un toiag.
0: Da?
1: Ceva merinde și o făclie.
0: O făclie?
1: De cum vei intra în peșteră, vei vedea o pajiște de gheață. Și în mijlocul ei un trandafir de gheață.
0: Trandafir de gheață.
1: Rupe trandafirul acela și ce va fi, vei vedea.
0: Așa am să fac, Zeno.

0: să se apropie de peștera mea cu o făclie într-o mână și cu un toiag într-alta?
1: Sunt eu, Ilie!
0: Și ce vrei?
1: Vreau să iau de aici oaia de aur pe care stăpânul meu inimă rea zice că i-ai răpit-o.
0: Dacă te simți în stare să afli unde sunt eu,

0: Și am să rup și trandafirul acesta de gheață.
1: Bine ai făcut, Ilie. Trandafirul eram eu. Vrăjitorul, uite-l. E bolovanul ăsta de gheață.

0: Ce a fost asta, Zână?
1: Când ai aruncat bolovanul, Ilie, i-a plesnit vrăjitorului una din cele trei inimi ale sale.
0: Da?
1: Acum trei ceasuri zace neputincios,
0: da,
1: iar puterile i-au scăzut.
0: Da, și surioara ta, unde este Zână?
1: Vino după mine, Ilie. Uite, aici, în peretele acesta de gheață este zidită surioara mea. Ea acum ne vede, ne aude, dar nu poate să ne vorbească, nici să iasă.
0: Ți-am făgăduit, Zână, să o scap pe sora ta. Învață-mă numai ce trebuie să fac.
1: Acum, Ilie, uite, du firișorul acesta de gheață lui inimă rea.
0: Tata, văd că firișorul de gheață s-a preschimbat într-o oaie cu lână de aur.
1: Așa va fi timp de trei zile. În cea de-a patra zi, oaia cu lână de aur se va schimba din nou în firișorul de gheață.
0: Zână, Zână, unde ești?

0: Ziceți, bă! Ziceți că l-am prăpădit pe Ilie! Din peștera vrăjitorului nu se mai întoarce nimeni!
1: Cine-i? Cine-i?
2: Eu, stăpâne! Ilie!
1: Ce?
2: Cum? M-a dus cu aia, cu luna de aur!
0: Stați așa, rău, Carlo, că mă duc afară să văd minune! Cum, măi? Ai găsit acolo numai o oaie?
1: Oh, ce o oaie?
0: O turmă,
3: stai de mine și de mine că nepriceput mai ești. Nu puteai să iei mai multe?
0: Să mă duci pe mine la peștere să iau eu câte oi cu lână de aur oi găsi.
1: Mi-am făcut slujba, stăpâne. Mi-ai făgăduit că atunci când mă întorc, voi fi slobod. Acum plec în drumul meu.
0: Hai să mergi cu mine la peștere, că ești legat prin învoială. Eu altă învoială scrisă nu ți-am dat. Ți-am făgăduit numai din gură.
1: Bine, bine, jupâne. Dar cred că de data asta ți-o-i veni și ție de căpătâi.

0: Aici e peștera, măi. Aici.
1: Cine decutează să încerce să intre în peștera mea?
2: Sunt eu, Ilie, cu stăpânul meu Inima Rea și cu nevasta lui.
1: Da, noi suntem.
3: Noi suntem, noi.
1: Și ce căutați? Nu te supăra, vrăjitorule. Vrem să vedem și noi turma de oi cu lăna de aur. Te creștim cu ascunzi în peștera. Atunci intrați.
0: Luminează, mă, Ilie, drumul.
2: Da, stăpâne.
3: Luminează-mi și mie, Ilie.
2: Da, stăpâne.

0: Fumet eu, pe ele mâine, nevastă. Hai și tu, Irie, să luăm cât mai mult.
1: Nu, eu până aici v-am adus. Acum descurcați-vă singur.
0: Lasă cu țară că ție la fumat. Faci în voiala. Hai, nevastă, să luăm noi. Haide.

0: am devenit în prăpastie pentru că au îndrăznit să intre în peșteră. Cu tine vreau să mă lupt.
1: Să ne luptăm, vrăjitorul!
0: Așa! Nu mai sunt aici, asta te ajute! Nu poate să intre decât o singură dată! Nu poate să intre decât o singură dată când trăiesc eu!
1: Dar nici tu! Acum mai ai trei inimi și pot să mă lupt și singur!
0: M-ai îngropat până la brâu! Dar uite că am ieșit afară și te-a spus la rândul meu în piață! Până la mijloc!
1: Tot nu m-ai refuz, vrăjitorule!
0: Nu!
1: No!
2: Până la gât și i-a plesnit și cea de-a doua inimă.
1: Spune-mi cum să-l nimicesc de tot.
2: Aruncă-l în prăpastie

0: I-a plesnit și cea de-a treia inimă, Ilie.
1: Da, va putea ieși acum din gheață surioara ta.
0: Ilie, cum să-ți mulțumesc? Uite pe sora mea mai mică, lăcrămioară.
1: Dar ce frumoasă este Zeno.
0: Tu mi-ai scăpat viața, Ilie. Vino să te îmbrățișez.
2: Nu, lăcrămioară, nu-l îmbrățișa.
0: Zânele care îmbrățișează pe muritori își pierd puterile de zâne.
2: Nici nu mai am nevoie de ele, surioară.
1: Lăcrămioară, draga mea lăcrămioară.
0: Peștera asta, care a fost odată a zânelor, dar ne-o luase în stăpânire vrăjitorul, acum este din nou a noastră.
2: Iar noi o să dăruim oamenilor împreună cu toate frumusețile pe care le cuprind.
1: Noi, lăcrămioară, să ne facem o căsuță aici, alături de pește

sens era. Iar când au ieșit din peșteră, Zâna, surioara ei Lăcrămioara și Ilie, afară venise primăvara. Muntele se împodobise cu verdeață, sturzii cântau în jurul lor cel mai frumos cântec de nuntă pe care îl știau. Lăcrămioara și Ilie și-au clădit o căsuță din bârne și acolo s-a întemeiat satul care se cheamă și astăzi încă

0: Ați ascultat Peștera Zânelor, scenariu radiofonic de Alexandru Mitru. Au interpretat Ana Barcan, Boris Ciornei, Alexandru Azoiței, Adela Mărculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Maria Elise Caian, Octavian Cotescu. Înregistrare din anul 1964.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ești tu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: în guturai.
1: Era o zi mohorâtă, ningea, nu glumă. Și când a plecat la serviciu de dimineață, mama i-a spus în timp ce și încheia nasturii de metal de la pardesiu:
2: ai tușit astă noapte. Da. Ar fi mai bine să stai astăzi acasă, iei o aspirină și bei un ceai fierbinte.
0: Bine, da? Mico, da, bine.
2: Mâine ai să vezi, o să-ți treacă răceala și o să fii sănătos tun. Să vezi cum fuge guturaiul.
0: Apoi l-a sărutat pe băiat pe frunte și a plecat la serviciu.
1: Așa că băiatul a rămas acasă numai cu bunica. Și cu pisica.
0: Da.
1: Uitându-se pe fereastră, la trotuarul umed și la troienele de zăpadă.
0: Dimineața aceea a trecut cum nu se poate mai repede.
1: Abia a avut timp băiatul nostru să se uite nițeluș prin clasorul de timbre și să-și admire a câta oară faimoasele lui seri cu șerpi, cu fluturi și cu automobile.
0: A mai dat un telefon mama, întrebându-l câteva lucruri foarte importante în legătură cu evoluția guturaiului.
3: Da, da.
4: Băiețelul mamei, ți-ai pus termometrul?
3: Mm-hmm, da.
4: Ai băut ceaiul de mușețel? Mm-hmm. Da? Da. Ei, atunci totul e în ordine, bravo.
1: Da. E, nici bunica nu s-a lăsat mai prejos, iar băiatul a ascultat cu minte foc toată morala cocoloșit în vârful patului.
5: Nu cumva să te dai jos din pat și să umbli descurs prin casă, s-a înțeles?
0: Da.
5: Vezi, vezi, vezi dacă n-ai fost ascultător și ai umblat ieri brambura fără fularul de melană la gât.
0: Da,
5: da, da, fularul pe care ți l-am împletit eu, unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe... Da,
0: da.
5: Dar ce crezi? Ce crezi că ți l-am împletit cu ochii mei slabi ca să-l țin dulap? Sau să-l mototolești și să-l înghezui tu?
0: Da, așa e, da, așa e. Nu, nu, bunicuță, nu.
5: Uite, uite, pune-ți termometru, da? Pune cu bunica termometru, da, și bea un ceai călduț.
0: Da, termina, bunicuță.
1: Pe la 12:30 a venit Miorița, colega de bancă a băiatului nostru.
0: Vai,
1: Miorița. Vai, uite, chiar așa spunea, vai, vai, vai, așa spunea.
0: Numai atât?
1: Da, da, atât. Ia mai plânge tu puțin, Miorița, ia. Așa, așa, așa.
0: Vai, vai, vai.
1: Uite, așa spune.
0: A adus firește și lecțiile, fiindcă Miorița e cea mai silitoare fetiță din clasă. Vezi? Astea sunt lecțiile. Da, vezi? Da. Dar ai grijă să nu creșești pe Ivan.
1: Miorița s-a așezat cât mai departe posibil de pătucul băiatului și l-a anunțat cu tristețe că toți și-au făcut griji din pricina lui.
0: Da. Bineînțeles, tovarășa învățătoare îi remarcase absența.
1: Da, iar ea, Miorița, colega lui de bancă, se simțise foarte tristă, ba chiar în timpul orei de citire desenase un strat de lăcrămioare pe ultima fila caietului.
0: Lăcrămioare! Alte lucruri prea deosebite nu s-au mai petrecut.
1: Doar Gogu. Gogu, băiatul acela cârn, o face mereu să râdă. Tot suflă în timpul orelor cocoloașe de hârtie printr-un tub de carioca.
0: La matematică s-au făcut câteva exerciții, iar la limba română s-a trecut la lecția despre prietenie.
1: E, apoi Miorița, Miorița a plecat.
5: E, hai, la revedere, drăguță, la revedere, Miorița, maică. Să mai treci pe la noi, mamico. La revedere. Vezi ce colegă drăguță de bancă ai, o dulceață de fetiță.
0: Da.
5: Și cu mințică mâncau ar bunica. Ai văzut ce politicoasă e? A mâncat mititica toate cornulețele cu nucă pe care le pusesem pe farfurioară. Nu ca tine, nu ca tine, că tu nu vrei decât gumă de mestecat. Gumă.
1: E, băiatul s-a întins în pat, s-a sucit, s-a învârtit.
0: Era parcă puțin trist. Am putea spune însă o tristețe plăcută, așa cum te apucă de ziua ta de naștere, când toată lumea te sărbătorește, în casă miroase a ciocolată și a curcan prăjit, iar oaspeții râd cu poftă în cealaltă cameră.
6: S-a oprit ploaia. Ce plăcut e în casă la căldurică. Ce-ar fi să fiu și eu politicos ca Miorița și să termin platoul cu cornulețe făcute de bunica? Mă evidențiez și eu cum pot.
1: Cu asta s-au cam terminat evenimentele importante ale zilei.
0: Da, a doua zi... Vreți să știți ce s-a întâmplat a doua zi?

0: de dimineață, băiatul a dat fuga la mămica lui și a început să se zmiorcăie.
1: Mamico, mamico, ce mă fac? Uite ce guturaie am dat în noapte, am tușit și am visat urât. Parcă pe pisica noastră o lovise Toni cu trotineta. Uite, uite, uite și termometrul, uite.
0: Apoi a arătat mamei termometrul ud pe care, spre rușinea lui, vai, vai, la ce rușine, tocmai îl scosese din ceaiul fierbinte de tei pe care îl pregătise bunica cea grijulie.
1: Trebuie neapărat să-ți dau și astăzi în casă, trebuie neapărat.
0: Mama s-a încruntat ușor și parcă s-a negurat. I-a pus băiatului mâna pe frunte și a spus doar atât.
2: Mă rog, dacă trebuie, poți. Poți sta acasă și azi.
1: Și-a plecat la serviciu.
0: Nici bunica nu l-a mai sâcăit cu sfatul și nici cu aspirine, ba nici chiar cu cornulețe cu nucă, deși băiatul se cam chinuia să tușească atunci când bănuia că e prin preajmă.
1: Telefonul a sunat o singură dată.
3: Telefon, telefon.
4: Alo?
3: Alo?
4: Alo?
3: Alo, Florăria Cotlea?
0: Băiatul s-a repezit să răspundă, dar era o greșeală. Cineva formase greșit o cifră.
1: La 9:10... Băiatul nostru se gâtea. Acum s-a terminat ora de citire. Lecția aceea despre prietenie. Oare cine a fi citit-o? Ah, probabil Ciprian. El citește cel mai tare și mai răspicat.
0: La 10:50 băiatul nostru tot la școală se gândea.
1: Acum e recreație. Elev de serviciu e Gigi. El ia totul în serios și e foarte sârguincios. Terge tabla și pregătește creta pentru ora următoare. Așa e el, Gigi.
5: Cum îi mai veneau în minte toate amănuntele recreației?
1: Acum Gigi deschide geamurile și îi trimite pe toți copiii frumoșele afară pe coridor. Gogu mănâncă o tarcină cu unghi, iar Coralia, bineînțeles, zacuscă. Acum sună soneria. Începe ora de matematică. Probabil lucrare de control.
0: Acum parcă începem să înțelegem și noi cum stau lucrurile. Se mai limpezește misterul acestui guturai prelungit cu o zi.
5: Da, tare am impresia că am ajuns la miezul problemei.
0: E peste o jumătate de oră, când băiatul se plictise de-a binelea, iar își zise:
1: și lucrare de control la matematică, ia acolo nisca exerciții. De ce? Parcă e prima lucrare la matematică?
5: Cam atunci, încolții așa ca un firicel, regretul că mințise ca să rămână acasă în dulcea lenevie a patului.
0: Parcă nici clasorul nu mai era așa de grozav.
1: Ia mai dă-le încolo deserii cu șel și cu flutul și cu automobile.
0: Ce mai să mai încolo vorbim? Toate se schimbaseră, până și bunica.
6: Nu mai am nepoate, gata, nu mai sunt. Nu mai sunt cornulețe cu nucă. Dar ce crezi, că eu n-am altă treabă toată ziulica decât să maci în nucă și să coc cornulețe? Braznic asta de pisică. Zic!
1: Și ploaia.
0: Pe stradă se auzeau râsete de copii, vorbărie.
1: Vin de la școală. Sigur, vin de la școală.
5: Își zise băiatul și simți niște furnicături rău prevestitoare în nas.
0: Trei puși cam de-o seamă cu el se opriseră, culmea, chiar sub fereastra lui și făceau vesel foc schimb de apțibilduri.
1: Da, și eu stau ca un leneș aici fără să fac nimic. Degeaba stau toată ziulica, nimic n-am făcut.
5: Dacă ar fi prins Elena prin casă, ar fi scărmănat-o bine, bine de tot.
0: Da, dar Lenea fugise încă de la ora 8:10, iar în locul ei sosise părerea de rău. O companie nu tocmai plăcută pentru un băiețel de clasa 1.
5: N-a mai venit nici Miorița.
0: Mama a fost toată seara cu gândurile duse aiure.
5: Bunica a tricotat fără prea multe explicații. N-a mai sunat telefonul.
0: Într-un cuvânt, a fost o seară tristă, din care s-au putut trage numeroase învățăminte, așa încât băiatul nostru și-a spus:
1: ce să-i faci? Asta e situația. Dar de mâine am să fiu cel mai harnic dintre toți băieții din clasa 1 din lume. Da, da, o să vedeți.
7: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pământ! Pământ! La 10 mile în direcția vești, pământ! Domnule James, suntem aproape de cer. Farul din Jasmine se vede ca un punct pe cerul senin.
2: Dacă nu întâlnim nicio piedică, curând vom fi la adăpost în docul de poturi.
1: O să reușim, o să reușim să spargem blocada. O să reușim.
2: Să fie arborat pavilionul Angliei.
1: Da, îndată, domnule capitan.
3: Domnule capitan, sunt bucuroasă că ne apropiem de ținta călătoriei noastre.
2: Da, voi face tot posibilul să-l salvez pe tatăl tău. Mă voi duce chiar azi la generalul Borga, ca să aflu unde este întemnița domnul Fale.
3: Sărmanul meu, tată, nu știe că fiica lui e atât de aproape de el, aș putea zbura în brațele lui.
2: Hai puțin răbdare, Jimmy. În curând o să-ți îmbrățișez tatăl. Voi acționa cu tot devotamentul, dar cu prudență și chipzuință.

0: O expediție de pomină. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe, după o povestire de Jules Verne. Traducere de Doina Opriță. În distribuție: Dan Condurache, Mirela Gorea, Valentin Teodosiu, Boris Petrov, Ion Pavlescu.
1: Unchiule Vincent, îți propun un proiect de mare eficiență. Firma noastră poate câștiga 2 milioane de lire în mai puțin de o lună.
2: Și ce am riscat, nepoate?
1: O navă și o încărcătură.
2: Altceva nimic?
1: Ba da, pielea echipajului și a capitanului.
2: Mai clar.
1: Ai citit gazetele Tribune, New York Herald, Times, American Review?
2: Cum să nu?
1: Crezi și dumneata, ca și mine, că războiul de secesiune din Statele Unite ale Americii va dura mult?
2: Da.
1: Știi ce mult afectează acest război interesele Angliei și, în mod special, pe cele ale orașului englez?
2: Și că și mai mult pe cele ale firmei noastre, Playfair Company. Mă gândesc cu groază la dezastrele comerciale pe care se le poate aduce după sine acest război. Pentru că firma noastră n-ar fi solidă, nepoate, dar are parteneri pe care îi poate pierde. Americani ăștia, sclavagii sau aboliționiști, îi trimit la naiba pe toți.
1: Cel mai important produs american de export a început să lipsească de pe piața engleză.
2: Da, foamea de bombac devine din ce în ce mai amenințătoare. Englezii au sunt 25.000 de războaie de țesut mecanici, care înainte de războiul din America produceau 625.000 de metri de fir de bumbac pe zi, ceea ce înseamnă 50 de milioane de lire pe an.
1: Da, o să merg să caut bumbacul vreo și o să-l aduc orice s-ar întâmpla. Iată ideea mea.
2: Nu era deloc.
1: Uite, vom construi o navă de mare viteză, foarte încăpătoare.
2: Asta se poate.
1: Am să preiau comanda acestui vapor în calitate de capitan. Voi sfida toate navele marinei federale întâlnite în drum. Voi sparge blocada uneia dintre porturile sudului.
2: Îți vei vinde scumpă încărcătura confederaților care au mare nevoie de ea.
1: Și mă voi întoarce cu nava încărcată cu bumbac,
2: pe care ți-l vor vinde foarte ieftin.
1: Chiar așa un credință.
2: Ce zici? Strașnic. Dar ei se pot trece?
1: O să trec dacă am o navă bună.
2: Ți se va construi una în mod special. Dar echipajul?
1: Am să-l găsesc. Nu-mi trebuie prea mulți oameni. Câțiva pentru manevre și atâta tot. Nu-i vorba să ne batem cu federalii, ci să-i lăsăm în urmă.
2: Îi veți lăsa. Și acum, James, spune-mi în sfârșit unde pe coasta americană intenționez să te îndrepți.
1: Până acum, multele câteva vase au spart deja blocada la New Orleans, Wilmington și Savannah. Eu mă gândesc să intru de-a dreptul în Charleston. Mm-hmm. Nici o navă engleză n-a reușit încă să intre în șanalurile sale.
2: În Charleston există bumbac din belșug. Îl ard ca să scape de el.
1: În plus, orașul e aproape încercuit.
2: Și când vrei să pleci?
1: Peste 6 luni. Am nevoie de nopți lungi, nopți de iarnă, ca să trec mai ușor.
2: Bine, bine, nepoate, se va face așa cum dorești.
1: Ne-am înțeles, unchiule.
2: Ne-am înțeles.

0: Jenny?
1: Da.
0: Uite, am ajuns. Nava Delfin este gata de plecare. Dacă avem noroc, vom naviga spre Charleston cu ei.
1: Oh, Craxton, mi-e teamă. Nu știu ce se va întâmpla cu noi. Willy, Emily, voi ce ziceți, dragii mei prieteni?
2: N-ai de ce să te temi, Jenny. Așa cum te-ai îmbrăcat în hainele împrumutate de la mine, pare un brav băietan gata să străbată valurile înspumate ale oceanului.
3: Tare, Jenny, sunt sigură că veți reuși. Sunt sigură.
1: Sper ca planul lui Craxton să se îndeplinească.
0: Jenny, nu uita, pe navă ești nepotul meu, da. John Six.
1: John Six.
0: Așa, hai, ia-ți rămas bun de la prietenii tăi, trebuie să urcăm la bord.
1: Ah, dragii mei, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că m-ați condus și m-ați încurajat să pornesc în demerarea mea călătorie.
2: Succes, Jenny!
3: Să ne revedem cu bine, Jenny!
2: Cu bine, copii, cu bine!
1: Să nu spuneți nimănui de ceea ce vrem să întreprindem.
3: N-ai nicio grijă, Jenny, pa, Jenny!
2: Dacă nu reușim să ne îmbarcăm, ne vom reîntoarce. Cu bine, cu bine!
3: Cu bine, da, cu bine!
0: Poate tu rămâi aici. Te voi chema când va fi cazul. Eu mă duc să-l caut pe capitanul Vasco.
1: Bine, bine, unchiule, bine.
4: Hey, James, ce zici? Ești mulțumit de această minunată navă?
5: Delfinul. Delfinul, așa am botezat-o. E nemaipomenită. Are o viteză de 17 mile pe oră. Cala e plină de muniții, de alimente, buncărele sunt pline de cărbune. Echipajul e gata de drum.
4: Mă bucur, nespus, James. Acum te las. Mă duc să rezolv niște probleme financiare.
5: Bine, unde, James?
0: Dumneavoastră sunteți capitanul James Playfair?
5: Chiar el. Dar ce dorești dumneavoastră la mine?
0: Să mă luați la bord.
5: Păi nu mai am locuri. Echipajul e complet.
0: Oh, om în plus nu o să vă încurce, din potrivă.
5: Crezi?
0: Sunt sigur.
5: Da. Dar cine ești?
0: Mă numesc Craxton. Sunt un marinar experimentat pe toate mările. Un zdrahon vânjos și un om care știe ce vrea. Am două brațe puternice ce nu-s deloc de neglijat la bordul unei nave.
5: Dar mai sunt pe lângă nava Delfin și alte vase. Iar pe lângă mine, capitanul James Playfair, sunt și alți capitani. De ce ai venit aici?
0: Fiindcă vreau să fiu de folos la bordul Delfinului de sub comanda dumneavoastră.
5: Nu, n-am nevoie de dumneata.
0: Întotdeauna e nevoie de un bărbat puternic. Iar ca să vă arăt de ce sunt în stare, puteți să mă puneți la încercare cu 3 sau 4 dintre cei mai vânjoși marinari din echipajul dumneavoastră. Vă stau la dispoziție.
5: Iată, uite, deci știi ce intenționează să facă Delfinul?
0: Da. Am aflat. Și tocmai asta mă tentează.
5: Ei bine să mă trăznesc, Dumnezeu, dacă las să-mi scape un zdrahon ca tine. Caută-l pe secund, pe domnul Matthew, și spune-i să te treacă pe lista echipajului.
0: Da, da, da. Vă mulțumesc, dar...
5: Da, ce mai e?
0: Am un nepot.
5: Are un unghi simpatic, nepotul dumitare.
0: E bine, uitați care e problema. Când îl angajez pe unchi, îl iei și pe nepot peste învoială.
5: Ce vorbești?
0: Da, așa se obișnuiește. Unul nu merge fără celălalt.
5: Da, și ce cu nepotul ăsta, dumitare?
0: E un băiat de 15 ani, un boboc pe care îl învăț meseria. E plin de bunăvoință și o să ajungă marinar iscusit cu timpul.
5: Croxton, nu cumva confunzi Delfinul cu o școală de muși?
0: Să nu vorbim de rău școlile de muși. Din ele s-au ridicat la rangul de amiral Nelson și Franklin.
5: Nu zău, amice. Ei, să știi că e un fel de a vorbi care îmi place. I-a adus nepotul, dar dacă nu-l găsesc în unchiul lui pe voinicul care pretinzi că este, unchiul va avea de-a face cu mine.
0: Să n-aveți grijă. Vine îndată.
5: Ai pe vas?
0: Da.
5: Ce să-l vedem?
0: Hai, hai, hai, curaj, curaj, băiete. Vino să te prezint domnului capitan. El e John Stix, nepotul meu.
5: Da.
0: Ești cam firea, băiete.
1: Bună ziua, domnule.
5: Mai cu inimă, nepoate.
1: John Stix, la ordinele dumneavoastră.
0: Așa, așa, așa, băiete.
5: Și zici că vrei să devii marinar.
1: Da, domnule, îmi doresc tare mult să călătoresc pe apele înspumate ale mărilor și oceanilor.
5: Bravo, și de unde această pasiune?
1: Din cărțile citite despre mari navigatori.
0: Da, și din cele povestite de mine, da. Bineînțeles.
5: Ei bine, sunteți angajații mei.
0: Minunat!
5: Minunat! Mâine pornim în larg.

0: Elfiu! Elfiu!
1: Da, domnule capitan.
2: Nu lăsa oamenii să stea prea mult de veche. Îi pătrund de frigul.
1: Am înțeles, capitane.
2: Matthew, ți-l recomand pe Crockston pentru acest serviciu. Matahala pretinde că are o vedere excelentă. Trebuie pus la încercare. Ea include în cartul de dimineață. Să țină sub observație ceața din zori.
1: Da, da, da.
2: Dacă apare ceva să fiu anunțat. Da, ia uită-l pe trece.
1: Hei! Hei, Crockston! La ordine! Mâine la 6 iei postul de observație de pe vergine focului.
3: Înțeles!
2: Eu mă duc în cabina de comandă.
1: Vă însoțesc, capitane.
4: Ce naiba vrea să spună cu vergile focului?
5: Uite-le!
4: Ce-i băiete?
5: Cum merge?
4: Bine, nu poate. Nu-i decât o pacoste. A fărisit ăsta de vapor, se scutură ca un câine care iese din apă, iau-te.
5: Au, sunt valurile prea mari. Se izbesc cu puterea de pereții vasului.
4: Și când mă gândesc că o sufăr de rău de mare...
5: Uf, urmam, prieten. Ne-am aventurat într-o expediție groaznică și numai pentru mine.
4: Da, pentru tine și pentru tatăl tău, dar niciun cuvânt celor de aici. Ai încredere în destin. El nu o să ne părăsească. Mâine o să am o zi grea.
5: Mâine?
4: Sunt de cart.
5: Oh, sper să te descurci.
4: Cerul să ne apere, John.

0: mergi? Unde m-ați trimis să fac de cart?
1: Ți-am spus să treci la vergile focului.
0: E, acolo mă rog, da.
1: Cum? Tu-ți bași loc de mine? Căuți vergile focului pe arborele Artimon? Da, e un mutră de orășan care habar n-are să-mi plătească o saulă, ori să facă o, să facă o matisară. La bordul cărui hârb ai mai navigat, amice? Treci la catargul focului, omule! La catargul focului! Uite-și!
0: Da?
1: Aici! Vine-și! Păi, urcă!
0: Va să zic că trebuie să mă cațăl acolo, sus!
1: Da, acolo și încă repede!
0: Îndată, îndată, da!
1: Hai, hai! Hai ce aștepți! Urcă odată!
0: Mă apuc de țeara! Scara asta din furie! Dacă care sunt eu odată, da! Nu mai simt că n-am putere să ajung acolo sus!
1: Hei!
0: Ia mâna!
1: Șef de echipaj! Johnston!
2: Hai, da?
3: Da. Domnule Matthew, dragonul ăla de sus n-a fost matelot niciodată în viața lui.
1: Ai dreptate, Johnson. Du-te și vezi cam ce are în sacul cu care a urcat la bord.
3: Am înțeles, da. Am plecat.
1: Crashton! Neîndemânaticule! Dă-ne jos! Hai, hai, marinar de apă dulce. Ce cauți tu la bordul delfinului? Te dădeai drept marinar de nădejde și tu nu știi nici măcar să deosebești catargul Artimonului de cel al velei foc. E bine, las-o să vedem mai.
3: Iată, domnule Matthew, ce-am găsit în sacul dragonului. Un portofel suspect, plin cu scrisoare.
1: Dă-ne încoace, Johnson.
3: Da.
1: Ia uite, scrisori cu timbrul Statelor Unite ale Nordului.
3: Oh.
1: Adresate domnului Jonathan Halliburtt din Boston.
3: Ha! Un abolicionist. Oh. Un federal.
1: Iată-l pe omul nostru. A coborât. Mizerabil. Crockston! Ești un trădător! Te-ai strecurat la bordul navei noastre să ne trădezi, eh? Fii liniștit! Misiunea ta s-a sfârșit și o să ai parte de ghearele pisicii cu nouă cozi. Șef de echipaj?
3: Da.
1: Neagă-l de cabestan, de mâini și de picioare.
3: Trădătorule, îți vin eu de asta. Stai așa?
4: Stai ce aici? Ce se întâmplă?
5: Domnule capitan, ați venit la timp. L-am pus la încercare pe acest așa zis marinar și s-a dovedit nepriceput în ale marinăriei. Am mai mult. E un trădător.
4: Trădător?
3: Cum stă legat, fedeleș? Crockston, mizerabilule! Aha, nu-mi spune nimic.
5: Ei, lasă că o să vorbești.
4: Crockston, chiar n-ai nimic de spus? Ce voiai să faci pe nave?
0: Nimic.
4: Dar cine ești tu? Un american, așa cum par să dovedească scrisorile? Crockston, nu spui nimic? Șef de echipaj?
6: La?
4: 50 de lovituri de bici, ca să-i se dezlege limba.
6: Am înțeles.
7: Vino, capitan.
4: Veți vine nepotul.
7: Unchiule drag.
0: Stai
7: liniștit. Nu-l pedepsiți, vă rog, o să vă spun eu tot.
4: Aha. Ia, hai, spune-mi.
7: Crockston, da, e american ca și mine. Amândoi suntem dușmanii sclaviei, dar nu suntem trădători veniți la bordul acestei nave ca să predăm armatei federale, nu?
4: E atunci de ce ați venit?
7: Capitane, aș vrea să vă vorbesc între patru ochi.
4: Bine, băiete. Vino în cabina mea. Hai! Stai jos!
7: Mulțumesc, domnule.
4: Vorbește.
7: Domnule James, o să vă mire faptul, dovedindu-vă, dându-mi această șapcă jos, așa, că sunt fată.
8: Oh, ce pletaurii!
7: Mă numesc Jenny Halbert.
8: Jenny?
7: Da.
8: Jenny, ce nume frumos. Te rog să mă lămurești cărui fapt ești la bordul navei mele.
7: Domnule James, m-am folosit de acest mijloc pentru a mă întâlni cu tatăl meu în orașul Charleston, încercuit pe uscat și blocat din spre mare de trupele federale. Nu știam cum să ajung acolo până când am aflat că delfinul, nava dumneavoastră, își propune să spargă blocada. Prin urmare, m-a am urcat pe această navă travestindu-mă în băiat. Altfel m-ați fi refuzat.
8: Bineînțeles că te-aș fi refuzat. Ce să caute o fată la bordul unei nave pornită într-o călătorie plină de neprevăzut? Dacă e să judec după adresele de pe scrisorile găsite asupra lui Craxton, tatăl tău este din Boston.
7: Da, domnule.
8: Deci un nordist. Se află așadar într-un oraș din sud în plin război de secesiune.
7: Da, tatăl meu e prizonier. Era la Charleston când s-au tras primele salve de armă ale războiului civil și când trupele Uniunii au fost alungate din Fortul Sumter de către confederați. Principiile tatălui meu au atras asupra lui ura adepților sclaviei și cu nesocotirea oricărei justiții a fost întemnițat din ordinul generalului Beauregard. Eu eram atunci în Anglia, la o rudă care tocmai decedase și singură, fără alt sprijin decât în Craxton, cel mai credincios prieten al familiei, am dorit să-mi găsesc tatăl.
8: Ce profesiune are domnul Halibut, tatăl tău?
7: E un ziarist cinstit și curajos, domnule. Unul din cei mai buni redactori ai gazetei Tribune. Ziar dedicat abolirii sclaviei.
8: Deci un aboliționist, unul dintre oamenii care sub pretextul abolirii sclaviei și-a umplut țara de sânge și ruine.
7: Domnule, da, îmi insultați tatăl.
8: Stai liniștită.
6: Da, domnule,
8: te rog să-l dezlegi pe
6: Craxton. Pe ticălos?
8: Da, nu te mai mira și pregătește-mi o cușetă la capătul dunetei.
6: Uite, dar cabina dumneavoastră?
8: Cabina mea va fi ocupată de o domnișoară.
6: Te pomenești că John, nepotul dragonului, s-a transformat în domnișoară.
8: Tocmai.

0: James Playfair.
1: Ah, Caxton, ce mai dorești de la mine?
0: Îmi cer scuze pentru cele întâmplate ieri. Dumneavoastră sunteți un om foarte cum se cade.
1: N-am nevoie de complimentele.
0: Nu e vorba de complimente acum. Ca să vi le fac, o să aștept să ajungeți până la capăt.
1: La ce capăt?
0: La capătul misiunii.
1: Aha, am de îndeplinit o misiune.
0: Bineînțeles. Ne-ați primit la bordul navei pe mine și pe Jenny. Bun. I-ați cedat fetei cabina. Bun. M-a scăpat de pedeapsă, cum nu se poate mai bine. Ne duceți de-a dreptul la Charleston, e minunat. Dar asta nu e totul.
1: Craxton, dar eu cred că întreci măsura. Cum adică nu e totul?
0: Sigur că nu, tatăl fetei e prizonier în Charleston.
1: Și dacă e?
0: Și dacă e, va trebui eliberat.
1: Hai, și ce trebuie să eliberez eu?
0: Da. Numai un bărbat demn ca dumneavoastră trebuie să o facă.
1: Craxton, patare, glumeți. La ține bine minte, eu n-am chef de glume.
0: Domnule Playfair, eu nu glumesc deloc. Pare absurd. Acum dumneavoastră îl puteți elibera.
1: Dar cum?
0: Veți cere punerea sa în libertate generalului Beauregard.
1: Și dacă mă refuză?
0: Îl vom lua de sub nasul confederaților.
1: Craxton, așa se zică, nu mi-ajunge că trec printre vasele federale ca să sparg blocada la Charleston. Mai trebuie să mă întorc în ocean sub canonada fortului și asta numai ca să eliberez un necunoscut, unul din aboliționiștii aceia pe care îi detest. Mâzgălituri de hârtie care își varsă cerneala în loc să-și verse sângele.
0: Dumneavoastră veți reuși.
1: Craxton, dacă te mai aud că pomenești vreodată de povestea asta, te arunc în fundul calei unde vei sta tot timpul călătoriei, ca să înveți să ții gura. Ai înțeles? Și acum te las.
0: Da, domnule capitan. Ce pacoste.
2: Craxton.
0: Am vești bune, Jenny, dragă. Nu să ghicești ce mi-a propus capitanul Jenny.
2: Ce ți-a propus?
0: Să le liberăm pe domnul Halibut, tatăl tău.
2: Adevărat,
0: așa este cum îți spun. Capitanul James Playfair e un om de suflet, să știi.
2: Nemaipomenit, e nemaipomenit.
0: Trebuie să te duci să-i mulțumești pentru propunerea făcută.
2: Da, mă duc chiar acum. Mă duc.
0: Bine, du-te. O să-i moaie inima tânărului capitan, da, precis.
1: Intră!
2: Domnule capitan, am venit să vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră de a elibera pe tatăl meu din detenție.
1: Dar, Jenny, stai puțin.
2: Aveți curajul să înfruntați multe primejdii pentru mine?
1: Jenny.
2: Poate chiar să vă riscați propriile dumneavoastră interese. Ați făcut atât de mult pentru mine, acordându-mi ospitalitatea pe această navă.
1: Scuze-mă, Jenny, dar să mă dorisesc că nu pricep ce vrei să spui. Ceea ce am făcut nu merită mulțumit.
2: Nu, domnule Playfair. E inutil să vă mai prefaceți. Craxton mi-a spus totul.
1: Craxton, da. Domnule, da, am înțeles.
2: Domnule James, da. Când m-am urcat pe această navă, travestit în băiat, eu n-aveam alt plan decât să ajung la Charleston. Și acolo oricât de cruzi ar fi adepții sclaviei, n-ar fi putut refuza unei sărmane fete dorința de a împărți captivitatea cu tatăl său. Atâta tot. Și n-aș fi sperat niciodată într-o eventuală eliberare. Dar generozitatea dumneavoastră de a face totul pentru a-l salva m-a adus aici pentru a vă mulțumi din tot sufletul. Vă rog să primiți recunoștința mea nețărmușită.
1: Jenny, crede-mă, o să fac tot ce-mi stă în putință. Liniștește-mă. O să fie bine. Da, intră.
3: Domnule capitan. Domnule capitan, la orizont a apărut un vas al Marinei Federale care ne bănuiește, cred, intențiile.
1: Situația devine complicată, domnule Matthew. Hai să vedem ce se întâmplă. Domnule Sargeni, du-te în cabina dumneavoastră.
2: Da.
3: Domnule James?
4: Da?
3: Priviți?
1: Da? Nu-mi veniți o îndoială în ceea ce privește naționalitatea navei. Pavilionul înstelat al Statelor Unite ale Nordului flutură pe picul corvetei.
3: Iată, o lovitura asta de tun ne invită să le arătăm pavilionul navei noastre. E bine, să-i arătăm.
1: Nu, la ce bun? Nu, mergem înainte și cât mai repede.
3: Vezi, pe navă Scrie numele sub care navighează. Irochezul. E un vas de viteză. Una dintre cele mai bune nave ale Marinei Federale.
4: Câte tunuri are?
3: 8.
4: Drace.
3: Văviți? Două dintre cele 8 tunuri sunt cu pivoți. Unul de 60 pe teugă, altul de 100 pe puntea centru.
4: Astea sunt marca Perth și bat la 3000 distanță.
3: Ba chiar mai mult, capitane.
4: Ei bine, o să alergăm cât mai repede. O să-i arătăm acestui irochez cum se gonește când ești făcut pentru goană. Să se întețească focurile, domnul vechiu.
3: Voi transmite la sala mașinilor, capitane.
4: Uite că ne semnalizează să oprim nava. Mechiu, înainte cu toată viteza.
3: Nu vor întârzia să ne salute cu salve de tun?
4: Jenny, tu aici?
2: Da.
4: Jenny, suntem urmăriți de nava pe care o vezi. Au de gând să ni se adreseze cu niște lovituri de tun. Jenny, îți ofer brațul pentru a te conduce în cabină.
2: Vă mulțumesc foarte mult, domnule James, însă nu mi-e teamă.
4: Totuși, în ciuda distanței, s-ar putea să fie periculos.
2: Nu, vă asigur că durelele irochezului nu mă vor face să mă tem.
4: Jenny și o fată curajoasă.
2: Să zicem că sunt curajoasă, domnule James. Deci îngăduiți-mi să rămân lângă dumneavoastră.
4: Bine, bine. Cum dorești. Au și început.
2: Da, e un adevărat spectacol.
4: Proiectil a retezat capătul dinspre tribord al vergii focului care s-a prăbușit în valuri. Drace! Drace, să plecăm, să plecăm! Cu toată viteza înainte!
5: Pe legea la... Iată că cei care ne trimit asemenea ghiurele sunt prietenii noștri.
4: Tu ești, Craxton.
5: Chiar eu, capitane. Am venit să văd cum trag acești federali viteji. Nu-i rău, nu-i rău deloc.
4: Proiectilul a căzut în apă. Amicii tăi merg ca o geamandură în meștere, Craxton. Nava noastră va ieși din raza acestor lovituri de tun de pe corveta federală.
2: Domnule James, comandați o navă de mare viteză.
4: Da, Jenny, bravul meu delfin atinge 17 noduri și înainte de lăsarea serii va fi la mare distanță de corveta federală.
2: Domnule James, sunteți un marinar temerar, un negustor abil. Firma Playfair este renumită pentru onorabilitatea ei, dar de data asta ea nu-și respectă principiile și face un lucru străin de demnitatea ei.
4: Cum, firma Playfair n-are dreptul să încerce o asemenea operațiune comercială?
2: Nu! Ea aduce muniții de război unor nenorociți care s-au răzvrătit împotriva guvernului ilegal al țărilor. Ceea ce înseamnă să servești o cauză nedreaptă.
4: Ce mira! Pe legea mea, eu n-am să discut cu tine despre dreptul confederaților. Iată răspunsul meu pe scurt. Sunt negustor și în această calitate nu mă preocupă decât interesele firmei mele. Urmăresc profitul, indiferent de unde.
2: Tocmai asta e condamnabil, domnule James. Profitul nu e o scuză.
4: Ah, nu. Stai că nu sunt de părerea lui.
2: Dar ce spun eu e foarte adevărat. Iar când o să vă cercetați conștiința, când veți înțelege bine ce rol jucați, când o să înțelegeți ce urmări grave poate avea această intervenție a dumneavoastră,

0: pământ. Domnule James, suntem aproape de țărm. Farul din Jarson se vede ca un punct pe cerul senin.
1: Dacă nu întâlnim nicio piedică, curând vom fi la adăpost în docul de porturi. Vom ancora la cheiul de nord destinat mărfurilor. Orașul Charleston este situat într-un estuar lung de 7 mile și larg de 2 mile, numit Charleston Harbor, în care se pătrunde destul de greu. Vom naviga pe șenalul nordic, aproape de insula Sullivan. Grație pescajului său mic, nava noastră va intra cu toată viteza în șenalul îngust. Acolo ne vom afla în siguranță de fregatele federale de pază, care n-au posibilitatea să ne urmărească în apele cu adâncime de 11 picioare la reflux.
0: O să reușim, o să reușim să spargem blocada. O să reușim.
1: Să fie arborat pavilionul Angliei.
0: Da, îndată, domnule capitan.
2: Domnule capitan, sunt bucuroasă că ne apropiem de ținta călătoriei noastre.
1: Da, voi face tot posibilul să-l salvez pe tatăl tău. Mă voi duce chiar azi la generalul Beauregard ca să aflu unde este întemnița domnul Hall.
2: Să rămână domnul tată. Nu știe că fiica lui e atât de aproape de el, de-aș putea zbura în brațele lui.
1: Mai puțin de dat, în curând o să-ți îmbrățișez tatăl. Voi acționa cu tot devotamentul, dar cu prudență și chipzuință.

0: Ei, ei, dublă James.
1: Da,
0: dublă James, plecă.
2: Ce-i Craxton?
0: Ești pe domnișoara Jenny, mi-a spus că vă întâlniți cu generalul Borga.
2: Întocmai.
0: L-ați văzut?
2: Da.
0: I-ați vorbit de domnul Halibut?
2: Nu, mi-a vorbit el despre ce mă interesa.
0: Așadar, capitane?
2: Așadar, Craxton, ție pot să spun totul.
0: Totul, capitane James.
2: E bine, generalul mi-a spus că domnul Halibut va fi împușcat peste 8 zile.
0: N-au să apuce.
2: Crezi?
0: Da, pentru că peste 6 zile el va fi la bordul delfinului și peste 7 zile va fi în plin ocean.
2: Da, bănuiești cât de greu va fi?
0: Cum să nu?
2: Trebuie să luăm legătura cu el. Cum o să procedeze? E nevoie de un plan, trebuie luate măsuri de precauție.
0: O să mă gândesc la asta.
2: Ce va zice Jenny când va afla că tatăl ei e condamnat la moarte?
0: Nu va afla nimic.
2: Noaptea, noaptea, e mai bine să nu știe.
0: Unde e închis domnul Halibut?
2: În cetățuia orașului.
0: Perfect.
2: Ei, și acum la bord, la bord.
3: Domnule James, Craxton. Bine că ați venit. Ce ați aflat de la generalul Borica?
0: Domnul James are vești bune.
3: Da.
2: Jenny,
3: da?
2: Îți jur că delfinul nu va părăsi rada din Charleston înainte de a-l avea pe tatăl tău la bord.
3: Mulțumesc, domnule James, mulțumesc.
0: Eu am un plan strașnic.
2: Ce plan?
0: Un plan excelent, pot să vă spun.
2: Să-l auzim, Craxton.
0: Bun, dumneavoastră, capitane, vă veți întoarce la generalul Borgar și veți cere să vă facă un serviciu.
2: Ce serviciu?
0: Poți să-i spuneți că aveți la bord un ins dificil, un derbedeu care vă deranjează și care, în timpul călătoriei, v-a instigat echipajul la revoltă. În sfârșit, un individ periculos. Și o să-i cereți permisiunea de a-l închide în cetățuie. Cu condiția, totuși, de a lua la reîntoarcere în Anglia pentru a-l preda justiției.
2: Formidabil! Formidabil! În regulă, clasă, da. Dar lipsește ticălosul.
0: Îl aveți în fața ochilor, capitane.
2: Tu?
0: Da, cu voia dumneavoastră.
3: Ah, ce inimă bună și curajoasă ai, Craxton.
2: Stai, dar cum vom proceda?
0: Iată, odată ajuns în cetățuie, am să acționez în funcție de posibilități. Mă descurc eu. Între timp, ocupați-vă de încărcarea navei cu bumbac.
2: Da, afacerile sunt acum un detaliu lipsit de importanță.
0: Asta ne va scuti de anumite bănuieli. Trebuie acționat rapid. Puteți fi gata în 6 zile?
2: Da.
0: Ei bine, delfinul să fie încărcat și gata de plecare în cea de-a 7-a zi.
2: Va fi gata.
0: În seara plecării trimiteți o barcă la White Point, la marginea orașului, să aibă vâsla și cei mai buni.
2: Da, da, da.
0: Așteptați până la orele 21 și ne veți vedea apărând pe dic.
2: Dar cum o să-i vărați?
0: Asta ne privește.
3: Craxton, tu ți riști viața ca să-l salvezi pe tata?
0: Nu te neliniști, nu risc nimic, crede-mă.
2: Deci, trebuie să cer să te închidă chiar astăzi.
0: Da, nu avem timp de pierdut.
3: Ai nevoie de bani?
0: Bani? Ca să cumpăr un temnicer? Așa, e prea scump și iese prost. El poate păstra și banii și deținutul. Și ar avea tot dreptul individul. Nu, eu folosesc metode mai sigure și mai eficiente. Lăsați pe mine.
2: Atunci să mergem, Craxton.
3: Craxton, ești cel mai bun om de pe pământ. Cerul să te aibă pasă.

0: Te-am adus mâncarea preferată. Ia! Ia și mănâncă!
1: Perciul ăsta folosit?
0: Da!
1: Să-ți minte! Așa! Așa, acum că l-am redus la tăcere, să iau cheile. Așa, ușurel, să mă îmbrac repede cu uniforma lui și să-l scot din celulă pe Halliburton. Hei, domnule Halliburton.
2: Da, domnule Gardian.
1: Vă rog să mă urmați.
2: Unde?
1: Nu, nu, nu vă temeți. Am misiunea să vă eliberez din această închisoare. Așa cum ați auzit. Vă rog să mă însoțiți fără alte comentarii.

0: marca e asta?
1: O marca de pe nava Delfin, ancorată în port.
0: La paznic de coastă trebuie să-mi spune cine sunteți.
1: Capitanul navei James Playfair.
0: Și ce doriți?
1: Unul din mateloții mei e închis în cetățuie. Și pereția mea era cât pe să se uite el. Din fericire m-am amintit la timp și am venit cu câțiva oameni să-l luăm.
0: Aaa, ticălosul pe care vreți să-l luați, îl duceți în Anglia.
1: Da.
0: L-ar fi spânzurat tot așa de bine și aici.
1: Sunt convins, dar e mai bine să se procedeze legal.
0: Atunci succes, capitale! Și păziți-vă de bateriile de pe insula Morris.
1: Bine liniștit.
0: Drum bun!
1: Mulțumesc!
2: Hai repede, mai repede, băiți. Uite, ei sunt. Au apărut la capătul digului. Hei! Hei! Dom'le, Hannibal!
3: Da, da, eu sunt.
2: Cerul fie lăudat. Îmbarcați-vă repede. Unde-i Craxton?
3: Craxton? Ce vreți să spuneți?
2: Cel care v-a eliberat.
3: Cel care m-a eliberat era gardianul din cetățuie.
2: Gardian?
4: Sigur că da. E cerul.
2: Craxton, tu chiar tu ești.
4: Da, domnule capitan.
3: O, se poate. Dragul meu, Craxton.
4: Niciun cuvânt, domnule Halliburtt. Să ne grăbim, o să vă explic totul. E o chestiune de viață și de moarte. Îmbarcăm.
2: Gata, gata, trageți la rame, drept înainte, băieți. Craxton, tu aici?
4: Da, domnule, gardianul e în locul meu, în celulă unde am administrat doi pumstrabe în loc de narcotic. I-am luat uniforma, i-am luat cheile, m-am mutat și l-am adus aici, sub nasul soldaților de pază. Nimic mai simplu.
2: Și fata mea?
4: E la bordul navei care urmează să ne ducă în Anglia.
2: Fata mea aici?
4: Tăcere. În câteva minute suntem salvați.
2: Ce întuneric, luna a dispărut în nori. Craxton, vezi ceva?
4: Nimic. Și am ochii ageri. O să ajungem îndată la nave.
2: Uiteți, o rachetă a brăzdat cerul, e un semnal.
4: Au lansat-o cei de la cetățuie. Ia, să vedem ce se mai
2: întâmplă. Hai, se semnalează evadarea. Trageți tare la vâsle. Au aflat vâsliți cu nătește, prieteni. Nava noastră e prea aproape. Auziți?
4: Da.
2: E clopotul navei noastre. Înainte.
4: Vom ajunge la timp.
1: Haideți, haideți înainte. Aveți 20 de lire. Dacă ajungem cu bine.
2: Haideți, sus, sus pe punte!
1: Matthew, Matthew!
5: Da, capitane!
1: De îndată ce toți sunt la bord, să se taie pe arâmă și cu toată difeza porniți înainte!
5: Totul e în ordine, capitane!
6: Oh, ce fericită sunt că te văd și că te îmbrățișez, dragă tată!
2: Copila mea, dragă mea! Cu ajutorul bunului Dumnezeu și acestor prieteni, m-am văzut eliberat.
1: Vă mulțumesc, oameni buni!
2: Vezi-o!
5: Da, capitane!
1: Ai arăt spre Atlantic!
2: Ah! I-am străpuns pe sudiști!
5: A apărut o navă în direcția la bord!
2: O navă?
5: Da!
1: Cârma la tribord! Până la capăt! Presiune maximă! Cu toată viteza înainte!
2: Domnule Vezi-o! Nu putem să o luăm prin șenarmurile insulei Sullivan. Am cădat direct sub focurile confederaților. Să ne ținem cât mai aproape posibil de partea din dreapta Aradei, chiar riscând să primim loviturile bateriilor federale.
1: Omule!

0: se stingă hăinarele și focurile de bord. Forțați! Forțați! Trebuie să ne strecurăm printre salve de tunt.
1: Lava prosnește din toate încheieturile sub presiune mașinilor aflate prin efort căminare.
0: Încă puțin și am terminat cu confederații din fortul Sumter.
1: Fortul Moultrie poate să ne mai dă probleme, căminare.
0: De el ne apropiem acum. Poziția lui ne permite să intrăm drept în șenalul principal. Ce s-a întâmplat?
1: Nu e așa de grav, căminare. Vârful compresului a fost atins, s-a căzut în apă.
0: Vine la naiba cu arborata. Înainte! Înainte în șenal! Manevrați spre insula!
1: Cupoarele supline până la refus!
0: Nu contează! Băgați-ne bumbac când mi-i bat în alcool! Trebuie să trecem cu orice preț și să depășim fregata asta blestemată!
1: Nava are o viteză nemaipomenită, nebunească!
0: Trebuie să depășim fregata care ne urmărește!
1: Ieșim din șenal, căptane!
0: Suntem salvați! Și acum, să o luăm spre Anglia!

0: nou împreună. Sunt tare fericită că datorită unor oameni minunați, tatăl meu a fost eliberat și se află acum pe pământul Angliei.
1: Jenny, Jenny, ești o adevărată eroină pentru că alături de domnul Croston ai înfruntat cu mult curaj temerarea incursiune pentru a-ți regăsi tatăl. Jenny, ești extraordinar!
2: Curajul i-a fost insuflat și de veșmintele mele, sub care și-a ascuns adevărata identitate, fiind travestită în persoana unui băiat gata să înfrunte orice obstacol.
3: Temerarea noastră acțiune n-ar fi fost posibilă dacă domnul capitan James Playfair aici de față nu ne-ar fi luat la bordul navei de film.
4: Da, la bordul navei companiei Playfair and Company, pe care eu, Vincent Playfair, o conduc. Companie care va fi bine cotată în lumea oamenilor de afaceri pentru bumbacul adus de nepotul meu, capitanul James, din sudul Americii.
2: Și atât de necesar industriei textile din orașul nostru Glasgow, aflată în criză în urma războiului de secesiune din America.
3: Străpungând blocada asupra orașului Charleston.
2: Da, da, nu a fost ușor, dar mi-am îndeplinit misiunea în care m-am aventurat.
3: Și Jenny alături de mine pe a noastră.
2: Da, Craxon, după înfățișarea ta atletică, am avut convingerea că ești un adevărat lup de mare și nici de cum un om de inimă care riscă totul pentru o cauză dreaptă.
5: Iar eu, dragii mei, îndemnizatul Jonathan Halibut, tatăl acestei copile, susțin ideea că prietenul la nevoie se cunoaște.

Ați ascultat O expediție de pomină. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe după o povestire de Jules Verne. Traducere de Doina Opriță. Distribuția a fost următoarea: James Playfair, Dan Condurache, Vincent Playfair, Nicolae Pomoje, Jenny, Mirela Gorea, Crackstone, Valentin Teodosiu, Emily, Anca Pandrea, Willy, Nicolae Călugărița, Matthew, Boris Petrov, Halibert, Ion Pavlescu, Johnston, Ion Siminie, paznicul de coastă, Ion Punea, un marinar, Nicolae Crișu, redactor, Vasile Manta, asistența tehnică, Paula Radu, Mia Cristea, Ani Ștefănescu și Iuliana Grumeza, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, Simona Tudor, regia tehnică, inginer Iulian Iancu, regia artistică, Titel Constantinescu.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În vremuri îndepărtate, trăia un împărat și o împărăteasă. Amândoi tineri, amândoi frumoși, dar mâhniți peste fire în inima lor că nu aveau copii. Și, după multă umblătură, au dat de un frate iscusit care îi dărui un leac împărătesei și, într-o bună zi, palatul se umplu de plânsete.
1: Taci, dragul tate, că ți-o da împărăția codrilor. Taci, fiul meu, că-ți voi dărui munții cei înalți, în vârful cărora strălucesc palate de cleștar.
2: Taci, odorul meu, că-ți voi da de nevastă pe cea mai frumoasă fată din lume.
1: Taci, făt frumos, că atunci când vei fi mare, îți voi da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.

0: și făt frumos.
1: Se făcu frumos și mândru de ți era mai mare dragul. Împăratul și împărăteasa mureau și înviau privindu-l. Filozofii și învățații nu mai aveau ce să-l învețe. Căpeteniile cele mari nu îndrăzneau să-și încerce puterea cu el. Împărăția toată se fălea că o să aibă un împărat cum nu se mai aflase. Într-o zi însă, făt frumos se înfățișă înaintea părinților săi. Era îngândurat și cu obrazul alb ca varul.
2: Tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit când m-am născut.
0: Ce ți-am făgăduit? Ce? Nu mi-aduc aminte. A, o împărăție mare, avuții.
3: Și nevastă, o fată frumoasă de împărat.
2: Nu, mi-a făgăduit tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: Vai de zilele mele, am spus și eu atunci numai așa o vorbă ca să taci.
2: Cine-ți făgăduia la împărate și tată?
0: De unde să-ți dau eu un lucru atât de nemai auzit și de neaflat?
2: Dacă nu-mi poți da ce mi-ai făgăduit, atunci voi colinda eu lumea ca să găsesc tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
3: Dragul mamei, dar unde s-a mai pomenit una ca asta?
2: Dacă nu s-a pomenit, se va pomeni. Trebuie să plec numai decât. Aici nu mai pot trăi.
3: Și noi cum rămânem fără tine?
0: Fie-ți milă de noi, îți cădem în genunchi și te rugăm să-ți alungi gândul acesta plin de deșertăciune și de primejdie.
2: Mamă și tată, nu vă mai vecăriți atât. Dacă nu plec la drum, am să mă topesc, am să mor sub ochii voștri. Iar dacă voi găsi viața fără de moarte, am să mă întorc acasă.
0: Dacă e așa, fiule, și nu poți altfel și rugămințele noastre sunt în zadar, voi porunci să ți se pregătească cele trebuitoare pentru drum. Iar tu, intră în grajdurile împărătești și-ți alege cal pe măsura îndrăznelii tale.
3: Fiul meu,

0: Hei, acum e acum. Ia să văd eu, roibule, câte parale faci. Înțepenește-ți bine picioarele, că-și vreau să te cul la pământ. Hai! Îmi pare rău, dar nu te pot lua cu mine. Te-am înfrânt. Hei, dar tu, balanule, hai! Ar trebui să mai faci multă vreme. Și Murgu, ia să te încerc și pe tine. Șargule! Bine, dogule, aținte bine. Hai! Hei, dar tu ce vreți să am plinut. Hai! Ia să vedem, poate că ne grilă. După cum văd aici, n-am cal pe potriva mea.
1: Aici sunt, stăpâne.
0: Tu, slăbănogule, tu ce vrei?
1: Să ne cumpănim puterile.
0: Poate să-ți numări coastele.
1: Încearcă, stăpâne. Încearcă să mă dobor la pământ.
0: Bine, lăudărosule. Hai. Mai. De unde atâta putere?
1: Bine că am mai pus mâna pe mine un voinic. Mi s-a urât de când aștept în grajdul acesta.
0: Puternic, dar nu prea arătos.
2: Iată-mă, stăpâne!
0: Cât de frumos te-ai făcut!
2: Și acum unde vrei să pornim, stăpâne?
0: Pornim să căutăm tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
2: Apoi, dacă e vorba de asta, ascultă-mă și pe mine, că mai știu și eu câte ceva din lumea asta. Ia-ți straile și armele din tinerețele tatălui tău, că vom avea mare nevoie de ele. Paloșul, sulița, arcul, săgețile. Iar pe mine să mă hrănești tu singur cu mâna ta 6 săptămâni numai cu orz fiert în lapte dulce.
3: Când se împliniră cele 6 săptămâni, împăratul și împărăteasa cu ochii plini de lacrimi și toți curtenii și sfetnicii cu întristare în glas îl petrecură pe făt frumos și îl jeliră de parcă se ducea la moarte. O ceată de oșteni înarmați până în dinți îl însoțiră până lângă o mare pustietate. Acolo făt frumos le împărți daruri și îi rugă să se întoarcă în cetatea de scaun, că drumul lui e cu primejdii multe. După aceea o ținu în galop și zi și noapte, și noapte și zi, tot înainte, până de dură de o câmpie mare, întinsă și albă ca de un măt.
0: Ce-o fi cu atâta albeață pe câmpie asta? Că iarnă nu e. Or fi flori, or fi marmur.
1: Ma, sunt oase, stăpâne. Oase de voinici și de cai.
0: S-o fi dat pe aici vreo bătălie?
1: Nu. Ne apropiem de moșia Gheonoaiei. Și cine calcă pe moșia ei piere, stăpâne.
0: Așa.
1: Astea sunt oasele voinicilor care au îndrăznit să se apropie de moșia Gheonoaiei.
0: Nu mai spune năzdrăvan.
1: E atât de rea la inima ei și atât de puternică, încât nimeni nu i-a putut veni de hac. Ia arcul și săgețele, stăpâne, și fii cu băgare de seamă. Moșia asta nu putem ocoli. Altă cale spre ceea ce căutăm noi nu se află. Trebuie să trecem prin această blestemată moșie. Vezi pădurea aceea întunecoasă?
0: O văd.
1: De acolo are să se repeadă la noi ca fulgerul.
0: Uite, nici nu ne lasă să sfârșim vorba.
4: Hei, fă-ți frumos! Cum de îndrăznești să încalci moșia? Păcat de tinerețea ta!
0: Poate de bătrânețea ta!
4: Stai! Văd frumos, stai, nu mai pune altă săgeată în arc. Te rog, nu mai pune, nu-ți mai fac nimic. Mă jur pe ce vrei. Uite, mi-ai tăiat un picior. Un cal ți-ai mai ales. Altfel te mâncam frit și ți-a zvârleat moasele pe moșie. Dar acum văd că tu ai să mă mănânci. Niciun viteaz n-ai scutit să mă înfrunte. Haideți acum la mine acasă să vă ospătesc.
0: Umbli cu vicleșuguri, eu noi.
4: Mă jur pe viața mea, făt frumos.
1: Mergem, stăpâne. Îi aud eu gândurile, n-are nicio viclenie în ele. Nu ne-ar strica puțin o dihnă și un ospăț bun după atâta amar de cale.
0: Hai, urcă-te în șa lângă mine, Ghionoaie.

0: Bune bucate, Ionoi. N-am ce zice. De mult n-am mai mâncat asemenea bunătăți. Bune și băuturile. Mătușe Ghionoi.
1: Mănâncă sănătos, viteazule. De mine să mă ierți că tare mă mai doare unde m-ai lovit.
0: Da?
1: Și uite, plâng. Oh, nu mă pot stăpâni.
0: Pentru că nu m-ai tras în capcană și ți-ai ținut legământul. Uite, acum îți pun piciorul la loc. Îl am la mine. Hai, apropie-te. S-a prins. Și nici nu se cunoaște că a fost tăiat.
1: Îți mulțumesc, făt frumos. Ești om de omenie. Și acum, dacă ne-am băcat, spune-mi și mie, unde ai pornit și ce cauți prin aceste pustietăți?
0: Caut tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
1: Ei, dragul meu, mai bine ai rămâne la mine. Uite, am trei fete ca florile de frumoase. Alegeți una și ți-o-i da și a treia parte din moșie.
0: Mă minunesc și eu mult de frumusețea fetelor tale. Și poate că mi-ar fi dragă vreuna dintre ele. Dar nu pot rămâne.
1: De ce?
0: Îți mulțumesc că m-ai omenit și rămâi cu bine.
2: Rămâi aici,
1: nesănătos, frumos.

0: Multe mai sunt pe lumea asta, năzdrăvanule. Omul cât trăiește, tot învață și prinde înțelepciune.
1: Câteodată da, câteodată nu.
0: Uite, numai departe, drept în fața noastră, se întinde acum altă câmpie. Și ciudat lucru. O parte din ea este verde și înflorită de mai mare dragul, cealaltă arsă de foc, de mai mare jalea.
2: Ah, să-i moșia scorpiei, stăpâne.
0: Cum?
2: Și pe semne că a fost între ea și sora ei Ghionoaia pricină de svadă.
0: Așa.
2: Și-au aruncat una în alta cu flăcări de foc, cât se dușmănesc de moarte.
0: Suror, spui? Și de la ce se dușmănesc?
2: De la moșii. Scorpia e mai haină decât sora sa și are trei capete înfricoșătoare.
0: Oare ce se aude, nezrăvanule?
2: Îi bate, stăpâne, până-n nave paroș! Vine scorpia!
0: N-avea grijă! Numai să mă porți ca vântul!
3: Cum te îndrăznești, văd frumos, să-mi calci moșia? Pe aici, de când lumea n-a trecut niciun pământean! Și iată, pentru îndrăzneala ta, am să te pedepsesc amarnic! Am să-ți fărâm oasele!
0: Ori mă lasă trec în drumul meu, ori să-mi cunoști paloșul!
3: Cu cele trei curi ale mele te apuc dintr-o dată și nu rămâne nimic. Meleu, văd frumos, mi-ai luat un cap. Mă jur pe cele două rămase că nu-ți mai fac nimic.
0: Numai să-ți ții jurământul. Paloșul meu nu cunoaște împotrivire.
3: Mă jur pe ce vrei tu.
0: Bine? Îți pun la loc și capul tăiat.
3: Îți mulțumesc, văd frumos. Aș vrea să te ospătez, căci nimeni până acum n-a îndrăznit să-mi stea împotrivă.
0: Aș primi să mă ospătezi, dacă n-aș fi atât de grăbit în drumul meu.
3: Și încotro ai pornit, o viteazule?
0: Spre locul unde se află tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Rămâi sănătoasă, mătușă scorpie!

0: și a mers făt frumos cu năzdrăvanul său. A mers cât n-ar putea nimeni să spună, că cine stă să numere zilele și nopțile atunci când pornește să găsească tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Iată însă că după multă vreme ajunse pe o câmpie plină de flori, unde era numai primăvara. Florile te îmbătau cu mireasma lor, iar un vânt cald și molcom mângâia iarba fragedă și strălucitoare și îndemna la somn călătorul obosit. Nu putură să nu se oprească și să se odihnească un pic. Cu toate că parcă nu se îndurau să părăsească asemenea mândrețe de câmpie cu primăvară veșnică pe ea, porniră din nou mai departe.
1: De ce te-ai oprit, năzdrăvanule?
2: Am ajuns la loc greu, stăpâne. Până aici ne-a fost ușor, dar greul de acum înainte începe. Vezi pădurea aceea din fața noastră?
1: O văd, cum să n-o văd? O pădure ca toate pădurile.
2: E, așa pare. Dar în mijlocul ei se află un palat minunat și în el se găsește ce căutăm noi, stăpâne.
1: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte?
2: Tocmai, stăpâne. Dar nu te bucura. Palatul e înconjurat de cele mai înfricoșătoare fiare pe care le-a zămislit pământul și au colți ascuțiți și gheare în care se frâng săgețile și se rup paloșele. Să chibzuim. Să chibzuim bine, stăpâne.
1: Să chibzuim. Dar parcă nu-mi vine a crede că e atâta primești. Cu toate că după spusele tale numai pe deasupra pădurii am putea trece. Dar tu n-ai aripi? Eu n-am aripi.
2: N-am aripi. Am însă îndrăzneală. În văzduh tot am să mă arunc ca o săgeată. Stăpâne,
1: da.
2: Strânge bine chinga pe mine.
1: Așa.
2: Așa. Mai tare. Să simt că îmi plesnesc coastele. Acum e bine, stăpâne. Încalecă și ține-te zdravă în scări. Ești gata?
1: Gata. Aruncă-te peste pădure și n-avea grija mea.

0: Gata! Am ajuns pe treptele palatului.
1: Ne-au simțit sălbăticiunile, stăpâne!
0: Nu te teme! Încerc paloșul!
1: Să nu le înfurii mai rău, stăpâne! Aici e sfârșitul!
2: Hei, opriți-vă! Opriți-vă, ligioanele! Potoliți-vă! Treceți la locurile voastre în pădure și vă ospătați cu ce v-am dat eu. Avem oaspeți. Bine ai venit. Văd frumos. Ia spune, ce te-a mânat pe aceste locuri?
0: Luminată zână, caut tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
2: Apoi dacă asta cauți, aici se găsește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: De când sunt ochii mei, n-au întâlnit încă asemenea frumusețe. Mă tem să nu fie vis.
2: Nu-i vis, văd frumos. Nu-i vis. Lasă calul Slobod să pască unde vrea el. Hei, ligioanelor, să nu vă atingeți de oaspeții mei, nici de cal și nici de făt frumos. Ba dimpotrivă, să vă supuneți lor și să-i slujiți. Ați înțeles?
0: Îți mulțumesc, zână frumoasă și bună.
2: Acum hai în palat, făt frumos. Ai fi obosit și flămând. Ai să-mi cunoști și surorile mele cele mari. Stăm aici singure, tocmai de la facerea lumii. Și tare ne mai bucurăm de om pământean.
1: Când vei avea nevoie de mine, stăpâne, să mă fluier de trei ori.

0: jețul acesta de aur, fă-ți frumos și te odihnește. Eu sunt sora cea mare.
1: Eu sunt sora cea mijlocie.
2: Și eu, care te-am întâmpinat pe scările palatului, sunt sora cea mai mică.
0: Mi pare tare bine că te-ai oprit la noi, fă-ți frumos. O să ne fie mult mai vesel.
1: Tu o să ne povestești despre întâmplările tale, despre oameni, despre necazurile lor, despre împărății, despre deșertăciunile lor.
0: Și noi îți vom povesti despre florile care nu se ofilesc niciodată, despre păsările care nu se obosesc cântând, despre izvoarele care nu seacă, despre copacii care nu-și scutură frunza, despre jivinele care nu se sfâșie între ele.
1: Și vom cânta și vom alerga și ne vom juca și ne vom veseli.
0: Acum poate fi obosit, fă-ți frumos.
3: Nu, zenelor. Toată oboseala m-a satul la marginea pădurii.
1: Pare fi flământ și însetat de atâta cale, fă-ți frumos. Să se aștearnă masă împărătească.
4: Și Făt Frumos a rămas să trăiască în acele minunate locuri fără nicio grijă. În cele din urmă, Făt Frumos se însoți cu zâna cea mică și se făcu o nuntă cum n-a fost alta pe lume, cum nu sunt cuvinte să pomenim despre ea. Și trăi acolo Făt Frumos vreme uitată, fără să prindă de veste când treceau anii, zecile de ani, sutele de ani, miile de ani. Căci rămânea mereu tânăr așa cum venise. Iată însă că într-o zi Făt Frumos se întoarse în palat, alb la față ca varul și mâhnit de moarte.
1: Ce-i cu tine, soțiorul meu? Oare nu cumva ai călcat legământul? Oare nu cumva ai intrat în valea aceea blestemată?
5: Da, bună mea soție, mi-ai spus să nu pun piciorul în valea plângerii. Și iată că nu te-am ascultat. Mi-a ieșit în cal un iepure ciudat și am voit să-l prind. De el a fugit, am fugit și eu după el și dintr-o dată m-am pomenit în valea plângerii. Și cum am pus piciorul pe locurile acelea, m-a prins deodată în piept un dor de mama și de tata, încât nu mai pot răbda să nu-i văd. Trebuie să mă întorc în țara mea.
1: Să nu faci una ca asta, Făt Frumos. Acolo n-ai să mai găsești nimic, pe nimeni.
5: Ce vorbe sunt astea? Nu te îngrijora. Mă duc numai să-mi văd părinții și locurile copilăriei și mă întorc îndată.
1: N-ai să te mai întorci niciodată.
0: Niciodată.
1: Rămâi cu noi.
5: Mar de dorul de părinți.
1: De ce nu m-ai ascultat? De ce ai ieșit din cuvântul meu?
0: De ce, Făt Frumos? De ce?
5: Acum nu se mai poate face nimic. N-o să se prăpădească lumea dacă dau o fugă până la părinții mei, până în țara mea.
0: Ba, o să se prăpădească.
1: Ce o să se întâmple? Și ce o să se întâmple? Tu n-ai de unde știi. Rămâi, soțiorule, rămâi. Poate o să-ți treacă dorul.
5: Mar de împiept ca un foc.
6: Aici sunt, stăpâne.
5: Să ne grăbim la drum.
6: Unde, stăpâne? Ce drum?
5: Mergem să-mi văd părinții și locurile copilăriei. Mar de un dor năprasnic la inimă.
6: Stăpâne, nu faci bine. N-ai ce căuta acolo. Aici ai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după care atât ai răvnit și atât am alergat.
5: Îți poruncesc, nezdrăvanule. Sfaturile tale n-au niciun rost.
6: Numai să nu te căiești, stăpâne.
5: Rămâi cu bine, soțioara mea. Și voi, bune cumnate. Ca mâine mă întorc. Ca mâine.
1: Drum bun, frumos. Dar n-ai să te mai întorci niciodată.
0: Niciodată.
1: Niciodată.
5: Unde găsesc eu soție mai frumoasă și cumnate mai bune? Așteptați-mă că mă întorc îndată. Hai, nezdrăvanule, că nu mai pot de dorul părinților mei!

0: Și a pornit, văd frumos, pe același drum pe care venise. Și după multe zile și nopți, văzând că nu mai de rimoșia scorpiei, ci de orașe noi, luminoase, de târguri și de sate, de câmpii îmbelșugate și livezi, se opri să întrebe un om.
1: Hei, om bun, spune-mi, pe unde e moșia scorpiei?
2: Care scorpie? Care moșie?
1: Hei, care scorpie, care moșie? Am trecut acum câteva vreme, nu de mult pe la ea. Îi tăiasem și un cap. Îi l-am pus la loc.
2: E o poveste veche cu scorpia. Poate de sute, poate de mii de ani. Nimeni nu mai crede acum în povești.
1: Cum? Și spui că a pierit scorpia?
2: Dacă dumitare țară de glumă, n-am ce să faci.
1: Mă jur pe ce vrei că nu glumesc.
2: Atunci avem iertare, dar nu ești în toate mințile. Dar
1: sunt fiu de împărat.
2: Poate ai visat, poate ești obosit. Uite cum îmbătrânește. Măi, ce să fie?
1: Hai, năzdrăvanule, nu mă pot înțelege cu omul ăsta.

0: bucurește-te, năstrăvanule.
1: Ah, băiete, vino încoace.
2: Bună ziua, moșule.
1: Ascultă, nu vrei să-mi spui tu unde e moșia Gheonoaie?
2: Păi, bătrânii spun o poveste cu ea și zică pe aici ar fi fost.
1: Ah, unde-s orașele? Unde-s satele astea?
2: Da, da, da, chiar așa. Dar eu cred că-s povești.
1: Tu, ceilalți copii ce cred?
2: Tot ca mine. Ei, zică ar fi trecut pe aici un făt frumos și s-ar fi luptat cu Gheonoaia.
1: Așa. Da, da. Eu sunt acela.
2: Eh, glumești, moșule? Glumești?
1: Spun adevărul, băiete. Adevărul. A, nu mă crede nimeni. Îmi pare că ieri am trecut pe aici.
3: Și cum nu se putea dumiri feciorul de împărat de schimbarea atâtor lucruri în așa de puțină vreme, porni mai departe mâhnit, cu barba albă până la brâu, și ajunse în împărăția părinților săi. Acolo se aflau alți oameni, alte orașe. În cele din urmă se opri în fața palatului în care se născuse. Palatul era pustiu, cu zidurile derăpânate, fără uși, fără ferestre și înconjurat de bălării.
4: Stăpâne, te-am adus până aici. Acum ai văzut cu ochii tăi totul. Dacă vrei, hai să ne întoarcem îndată, când așteaptă zânele din palatul tinereții, fără bătrânețe. Eu nu mai rămân nicio clipă mai mult.
1: Du-te, bunul meu prieten. Du-te, spune-le că am să vin și eu. Repede.
4: Cu bine, stăpâne.

mă jucam. Era o cărare cu flori și o fântână. Turnurile s-au prăbușit. În ele erau străjerii, doar fioare. Ei, străjer! Jodăile erau îmbrăcate în mătăsuri și ferestrele luminau noaptea până departe. Deci mă uitam la stele, la norii călători și ascultam păsările. De ce nu ar mai fi cântând? De ce? Grajdul cu cai. Nu-i nimeni în el. Din tot ce a fost, nimic nu mai este. Închid ochii și să-mi închipui cum au fost toate. Din clipa în care am văzut lumina zilei până acum. Căci pietrele astea, zidurile, pământul, buruienile, îmi sunt tare dragi.

și fiul de împărat, cel care căutase tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, a dormit și se cufundă într-un somn adânc și fără vise, din care nu avea să se mai trezească

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Noaptea. Noaptea potolit și vânăt arde focul în cămin. Dintr-un colț pe o sofă roșie, eu în fața lui privesc, până ce mintea mea doarme, până ce genele îmi clipesc. Lumânarea e stinsă în casă, somnul-i cald, mulate, clin. Atunci tu, prin întuneric, te apropii surzândă, albă ca zăpada iernii, dulce ca o zi de vară. Pe genunchi îmi șezi, iubito, brațele ți-mi înconjoară gâtul, iar tu cu iubire privești fața mea pălindă. Cu ale tale brațe albe, moi, rotunde, parfumate, tu grumazumile lănțui pe-al meu piept capul ți-l culci. Și apoi ca din vis trezită, cu mânuțe albe, dulci, de pe fruntea mea cea tristă, tu dai visele într-o parte. Netezești încet și leneși fruntea mea cea liniștită și gândind că dorm și reato, apeși gura ta de foc pe mei ochi închiși ca somnul. Și pe fruntea mă mijloc și surâzi cum râde visul într-o inimă îndrăgită. O, dezmiardă, până ce fruntea mi este netedă și lină. O, dezmiardă, până-i jună ca lumina cea din soare, până-și clară ca o rouă, până ești dulce ca o floare, până nu-i fața mea zbârcită, până nu-i inima.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată ca niciodată?
2: A fost odată în Împărat!
1: Degeaba mi-ați răspuns în grabă.
2: A fost odată moș și o babă.
1: Ba nu, copii, nici făt frumos, nici zmeu acela fioros. A fost un lemn, un fel de ciot, ca de la palmă până la cot. Aș spune că a fost, adică, o cioplitură, o surcică. Ba poate lemn de foc căzut lângă bătrai. Dar lemnul acela avea grai. La început nici moș Gepetto, cioplitorul, n-a crezut că doar trecuseră prin mâna lui nu un copac sau doi, ci poate o pădure, cu fierăstrău, cu bardă și secure.

0: lucrase poduri, grajduri și hambare, cam ce-i ceruse fiecare, și scări și uși, ba uneori făcuse și păpuși, din cele ce se trag pe sfori. Dar ca lemnul coborât din pom să-i vorbească lui cu glas de om, asta drept să spun socot, e prea de tot. Cu așa ceva, copii, mai rar te întâlnești. Sunt fapte care se întâmplă numai în povești.
1: Aventurile lui Pinocchio. Ferie muzical radiofonică de Eduard Jurist, după povestirea lui Carlo Collodi. Muzica originală Dan Bălan. Regia artistică Vasile Manta.

dintr-un len. Ei, ia să-mi iau eu dălțile și ciocanul și să mă apuc de treabă. Iar tu, motane, nu te mai holba așa la mine, treci pe cuptor și să-mi torci un cântec ca să lucrez cu spor.

0: Ei, dar mai întâi și mai întâi să-i dau un nume. O să-i spun Iau Pinocchio.
1: Miau?
0: Da, i-am făcut capul, ochii și urechile.
1: Miau.
0: Și acum am să-i fac și nasul, un nas mic și crn. Oh, dar ce e asta? Nasul crește, crește, crește. Din crescut nu se oprește. Te pomenești că păpușa asta vrea să-mi spună ceva? Da, să-i fac și gura. Nu mai râde ca un prost de nac. Așa, acum ți-am făcut și limba. De ce scoți limba? Nu fi obraznic. Bagă limba la loc în gură.
2: E limba mea, fac ce vreau cu ea. Măi, Motane, spune drept. Nu e așa că eu sunt cel mai deștept? Sunt deștept și sunt frumos.
3: Ești doar un lăudăros.
0: Potolește-te, Pinocchio. Lasă-mă să-ți potrivesc și mâinile și picioarele. Oh, iar nasul ăsta al tău se lungește mereu.
3: Asta vede oricare și-a luat nasul la purtare.
0: Hei, Pinocchio, fii cu minte! Hey, uite ce-ai făcut în atelier! Ah, mi-ai răsturnat toate cutiile cu vopsele, mi-ai aruncat sculele pe jos, ești un copil rău și am să te pedepsesc.
2: Poate vrei să mă și bagi? Să știi că n-am să stau de lemn.
0: Pinocchio!
4: Ce s-a întâmplat?
5: Bătrânul Geppetto își bate nepotul.
6: Serios? Nu așteptam. Era un bătrânel cum se cade.
4: Cum se cade, cum se cade, dar se poartă rău cu copiii.
7: Ia, dați-vă la o parte. Da. Ce se petrece aici?
5: Păi dormeam, dar am auzit un copil plângând și nu m-a lăsat inima să nu intervin.
4: Da, e chiar așa, bătrânii ăștia năcriți, atâta știu, să pedepsească pe nedrept vieții copii.
7: Ce-ți bați nepotul, maestre Geppetto?
0: Păi, dar eu, de fapt, nu. Nici nu e nepot, nu e nepotul meu.
7: Așa, vă să zică? Dar unde e nefericitul ăla de copil?
0: Domn jandar, să vedeți, copilul e de fapt...
7: Ce e asta? Îmi arăți o marionetă? O păpușă? Îți râzi de autorități? Gânda!
0: Da.
7: Lasă-te de glume!
0: Da.
7: Faceți loc, oameni buni!
5: Da.
7: Mergem la post! Faceți loc!
5: Da.
7: Hai, întâi!

0: Ai văzut ce ai făcut, păpușă rea și fără minte? Acum din cauza ta, Moșe Peto o să stea la închisoare.
1: Ia lasă vorba și mai bine adu-mi ceva de mâncare.
0: N-am ce-ți face. În casă nu este nimic.

0: e bine să te înveți de mic să rapsi, că nu odată o să mai ai ocazia să-ți fie foame.
1: Of, mi-e foame, mi-e frig. Pe sob. Ce bine e aici lângă sobă. Parcă nici nu mai e atât de foame.
0: Asta este adevărat. Și mie îmi place să stau pe cuptor și să dorm.

0: Pinocchio! Eu sunt Geppetto! Deschide ușa! Pinocchio!
1: Nu pot! Nu pot să mă mișc!
0: Cum? Hei, hei! Gata, nu te mai ține de glume! Dezolcă din cauza ta! M-au pus la poprire!
1: Tată, îți jur că e adevărat! Nu mai am picioare!
0: Cum adică? Cum adică? Nu mai ai picioare? Nu ți-am făcut chiar eu picioare? Și mi-ai țopăit ieri prin atelier. Și ai jucat fotbal cu cutiile mele de bopsea.
1: Da, da, tăticule, dar m-am culcat o seară la gura sobii și în somn mi-au ars picioarele. Uite-mă.
2: Bravo, bravo. Acum să știi că îmi place. Miau. Te miști chiar ca o păpușă trasă pe sfori. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau.
1: Ce să fac?
0: În ce hal ești după ce ți-am făcut o frumusețe de picioare? Tu le-ai pus pe foc.
1: Iartă-mă, tată, n-am știut, n-am știut. De aici înainte am să mă feresc de foc, îți promit, iartă-mă.
0: Oh, bine, bine, gata, te iert. Oh. Vin o să-ți fac alte picioare.
1: Da?
0: Și alți saboți.
1: Da?
0: Iasă și mai și decât cei pe care îi prăpăd.
1: Ha, ce bine.
0: Uite, gata. Uite ce minune de picioare ți-am făcut. Acum, desigur, cu picioarele astea noi, tu, cu primul prilej, ai să fugi de acasă.
1: Nici prin cap nu-mi trece.
0: Lasă că te știu eu ție una, două. Îți trece altceva prin cap, de fapt prin cap. Ar trebui să-ți treacă ceea ce se învață la școală.
1: Vreau să merg la școală. Vreau să merg la școală. Vreau să merg la școală. Vreau să merg la școală.
0: Dacă e pe așa, uite, ți-am adus un abecedar.
1: Un abecedar.
0: Ei, dar ce nu face un părinte pentru copilul lui dacă e vorba să-l poată duce la școală? Când am ieșit de la închisoare, mi-am vândut pelerina și cu bănuții luați de la Telal ți-am cumpărat abecedar.
1: Da? Tăticule, ce bun ești! Să știi că am să fiu cu minte!
2: Cu minte? Minte! Minte!
1: Uite, chiar acum am să pornesc spre școală. Nici nu știi ce bine îmi pare să-i cunosc pe ceilalți copii.
0: Dacă e pe așa, ia-ți picioarele la purtare și du-te la școală.
1: Da, da.
0: Sper că ai să te ții de vorbă.
1: Da.
0: Dacă nu, știi ce pățești.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu

0: mare. Pe afișul ăla. Citește ce o să afli.
1: Păi, eu nu știu să citesc.
0: Ei, bravo. Scriem că aici va avea loc spectacolul Marelui Teatru de Marionete de sub direcția cunoscutului maestru păpușoar Halifoc. E porecla lui. I se spune așa pentru că mănâncă foc, adică halește foc. De aici, Halifoc.
1: Aha.
0: Dar spectacolul e grozav.
1: Da? Dar eu acum mă grăbesc la școală. N-aș vrea să întârzi chiar din prima zi. Înțelegi?
0: Ei, că nu fi foc. Stai puțin, te uiți un pic și pe urmă fugi la școală.
1: Da?
0: Uite că așa fac. Plătesc la casă 5 bănuți și vezi cine e să uiți toată viața.
1: Crezi?
0: Și nici băieții n-o să râde de tine că habar n-ai cine e maestru Halifoc.
1: Da, dar eu n-am 5 bănuți.
0: Înseamnă că îmi pierd vremea.
1: Ei, și unde aș putea face rost de 5 bănuți, e?
0: Vinde și tu ceva. N-ai vreun biciag?
1: N-am.
0: Niște bile?
1: N-am nici bile.
0: Dar ce ai?
1: Am numai un abecedar pe care abia mi l-a cumpărat tăticul meu, meșterul Gepeto.
0: Vinde-l. Uite acolo un vânzător ambulant. Ăștia cumpără de toate.
1: Da?
0: Haine vechi, lucruri de prin casă, jucării stricate și ustânse și abecedarul.
1: Băi, știi că ai dreptate. Mai ales că mult mi-ar plăcea să văd și eu un teatru de păpuși.

0: tu mie pulcinela, da. Cine face ouă, stă în copac, da. Și cântă oac, și cântă popodac.
1: Stă în copac?
0: Da.
1: În copac. Ce să caută o găină în copac?
0: Am pus-o eu acolo, a? Ca să nu ghicești tu, ghicitoarea. Face pot-potac. Nu, și a rămas fără ouă.
1: Fără ouă. Dar cine i-a luat?
0: I-a luat maestru Halifoc. Da. Pentru că el mănâncă la micul dejun 40 de ouă.
1: 40 de ouă.
0: Stai puțin, pulcinela. Ia uite cine e acolo în ultimul rând.
1: Unde are?
0: Uite acolo, acolo în dreapta, în ultimul rând de sală. Nu vezi? Nu vezi?
1: Ba da.
0: Ce naiba? Ai oul găi, ai orbul găinilor.
1: Nu se poate. Nu se poate, l-am văzut. E chiar el, da. E chiar el. E chiar el.
0: E Pinocchio.
2: În spectacol, vai știrea mea! Eu sunt maestru Halifoc!
3: Halifoc?
2: Sau căpcăunul, cum mi se mai spune pe la spate. Iar voi, păpușile, sunteți slugile mele! Dar cine mai e stârpitura asta? Cum anumește-te, urci pe scenă în teatrul meu?
4: Eu sunt Pinocchio, maestre. Sunt și eu păpușă de lemn și voiam...
2: Voiai? O păpușă trasă pe sfor n-are ce să vrea. Face numai ce poruncesc eu. În teatrul meu fac ce vreau,
3: stăpâne Halifoc.
2: Iar voi, nătăfleților, roiul e aici.

0: Ce am făcut? Pinocchio, Pinocchio! Pinocchio, unde ești?
1: Pinocchio!
0: Hai de mine, Pinocchio, n-am început club, te-am băgat, frate, Pinocchio,
1: nu, că nu e vina voastră, e vina mea. Că în loc să merg la școală, mi-am vândut abecedarul și am venit la teatru să mă distrez.
0: Vai, vai, vai, dar uite să știi, Pinocchio, că Halifoc nu e chiar atât de înspăimântător cum vrea el să pară. Dar uite, stai liniștit, noi, păpușile, te vom ajuta să fugi de aici.
1: Cum?
0: Din sforile noastre o să facem o scară și tu o să cobori de pe acoperiș direct în stradă și fugi. Oh,
1: mulțumesc, Arlechino, sunteți păpuși grozave, dar...
0: Dar ce?
1: Of, nu știu cum am să-i spun lui tata că mi-am vântut abecedarul. Dacă îi spun o minciună, iar îmi crește nasul.
0: Lasă că am să te scot tot eu din necazul ăsta. Uite, da? Uneori Halifoc e chemat să dea spectacole la castelul contelui, știi? Da? Și contele îi dă și mâncare și îi dă și câteva monede de aur, că tare îi plac păpușile contelui. Ei, și monedele astea maestru Halifoc le ține într-o cutie. Într-o cutie acolo. Și nu le mai știe socoteala, că sunt multe. Uite, o să-ți dau o monedă.
1: Da.
0: Uite, ca să o duci acasă.
1: Ce grozav. O să poată bietul tata să-și cumpere o pelerină nouă.
0: Da, da.
1: O să ia ceva de mâncare și o să ajungă și pentru un abecedar nou.
0: Bravo, Pinocchio,
1: mulțumesc,
0: bravo.
1: Arlechino,
0: cu plăcere. Sper că ai să-ți ții cuvântul, Pinocchio.
1: Da, da,
0: da. Pentru că noi, marionetele, chiar dacă ne lăsăm trase pe sfoare, o facem cu plăcere, că așa e piesa. Dar avem și inimă și cuvânt, să știi. Șt, gata, gata, vine, vine, uite să-ți iei scara, ține, așa, și moneda de aur. Ai grijă unde o ascunzi și ce faci cu ea.
1: Mulțumesc.

noapte. E noapte? E noapte. Pe străzi țipenie. Nu se aude nicio șoaptă. Când deodată

0: ești mai prost de nac?
1: Să-l furăm de un pitac.
0: Iată, uite, chiar vine cineva.
1: Parcă ar fi un băiețandru.
0: Amice, cum îți zice?
2: E Spinocchio, cel vestit. Toți de mine au auzit.
1: Serios?
2: Da.
1: Și de ce ar fi trebuit să audă de tine?
2: Că eu am fost făcut de marele meșter Leonardo Geppetto și am fost chiar actor la teatru de păpuci, da? Da?
0: Ca să vezi. Te rog să ne ierți, dar noi nu prea mergem pe la teatru.
2: Rău.
1: Noi mai mult pe la cotețele de găini. Acolo se joacă piesa care ne place nouă cel mai mult.
2: Nu numai că o gustăm, dar și o mâncăm până ne săturăm.
1: Dar dacă Matale spui că ești actor la teatru, cred că ai punga plină de parale.
2: Chiar plină nu e, da, un galben de aur tot am.
0: Ba, eu cred că te lauzi.
2: Eu spun toate una numai adevărul. Adică uneori se întâmplă să...
3: Să-ți crească nasul.
2: La drept vorbind, se poate întâmpla, dar nu acum. Uitați-vă, da, vă pot arăta că am la mine monedă de aur. Uite-o.
0: Bravo! Văd că ai spus adevărul.
3: Așa, deși nu e mare lucru. O monedă acolo.
2: Da, e.
3: Ascultă, dar dacă ai vrea că în loc de o monedă să ai 10
1: și apoi în loc de 10 să ai 100.
2: 100?
1: Noi te-am putea ajuta să te îmbogățești.
2: Serios?
0: Da.
2: Chiar aș putea să mă îmbogățesc, pe asta ar fi grozav. Ar vedea și tata Geppetto, ce băiat nemaipomenit are.
1: Dacă ne asculți, câștigul e sigur.
2: Ascult.
1: Mergi cu noi.
2: Merg.
1: Nu e departe. E aici un ogor fermecat în care dacă semeni o monedă, peste noapte culegi două. Apoi le semeni din nou.
2: Ce?
1: Și peste noapte răsar patru.
2: Nici nu știți cât vă mulțumesc. Se vede de departe cât sunteți de cum se cade.
0: Așa e. Așa e. Noroc că acu' e noapte și destul de întuneric.
3: Uite, tot vorbi. Am și ajuns la locul fermecat.
2: Aici? Aici? Pare un câmp oarecare.
1: Păi și normal.
3: Altfel, dacă ar avea semne anume,
1: tu ți-ar ghici că locul e fermecat.
0: Ascultă, ascultă. Noi nici nu vrem să punem mâna pe moneda ta. De altfel, mâinile tale sunt ca niște lopățele. Sapă tu o gropiță la 5 pași de salcie asta uscată și îngroapă moneda. Tu ai să dormi așa, chiar aici, lângă pom. Și dimineața, când ai să te trezești, vei lua din groapă două monezi. Pe urmă ai să faci ce să vrei cu ele.
2: Nici nu știu cum să vă mulțumesc. Când am să ajung foarte bogat, o să vă răsplătesc și pe voi măcar cu o monedă.
3: Dar ne-ai și răsplătit, băiete.
2: Bine, acum mă duc să sap groapa și pe urmă o să mă culc aici, lângă salcia asta.
0: Succes și noapte bună. Noi plecăm.
2: Noapte bună.
0: Să nu-ți tulburăm somnul.
3: Și vise frumoase, tinere actor.
4: Și care bas, oricine poate să spună, există și o zână, zână, frumoasa zână bună. Și în basmul nostru, Pinocchio nu știa, era o zână bună ce-n taină îl veghea.
5: vină consilierii. Prea înțeleptul corb. Și doamna Cucuvea.
0: Aici suntem, strălucitoare zână.
5: E? Ce-ați mai aflat? De unde mai e zăbăucul ăsta de Pinocchio?
1: Eu am văzut mulți, mulți copii poznași. Dacă Pinocchio niciunul, o să n-ar fi nimic. Dar oricine, oricine poate să-l ducă de nas.
5: Asta nu mă miră. Cu nasca lui.
0: Vorba e că cei doi tâlhari, vulpea coadă creață și motanul pe hrivan, l-au înșelat pe Pinocchio.
5: Da, știu. Au aflat și copiii care ascultă povestea la radio. Da.
1: Dormit bietul băiat, uite, chiar acolo pe câmp, lângă salcea uscată. Și peste noapte a venit așa o furtună, o oană prașnică, care l-a spălat de toate culorile frumoase pe care i le-a pus pe veșminte meșterul Geppetto. Și acu arată ca o surcică aruncată pe câmp.
0: Cât despre moneda de aur primită de la Arlecchino dimineață, n-a găsit nici urmă de ea. Pentru că nu ploaia a spălat groapa, ci cei doi pungași. Da, bietul copil.
5: Bietul copil. Sigur că da, bietul copil și mie mi-e milă de el. Dar cine-i de vină? Și fudul și credul. De fapt, nu trebuia să meargă la școală, doamnă Cucuvea, domnule Corb. Și de unde i-au apărut poftele astea de a se îmbogăți peste noi?
0: N-ar fi singur. Sunt în oraș nu puțini care numai asta visează. Cum să se îmbogățească peste noapte?
1: Vorba e că acum și voaiele de apă de pe câmp, uite că-l poartă așa ca pe o bărcuță de hârtie.
5: Doamne Cucuvea, am înțeles. Domnule Corb, vă mulțumesc, domnilor consilieri. Am înțeles. Porniți deci imediat în zbor și să mi-l aduceți aici. Să-l ducem la secția de reanimare a păpușilor.

0: Eu cred că am avut un vis urât.
1: Află că eu sunt doamna Cucuveaua. Și visul tău urât a fost chiar adevărat.
0: Da?
1: N-ai visat tu să te îmbogățești peste noapte?
0: Ba da! Am avut norocul să întâlnesc două ființe inimoase care mi-au dat sfaturi bune.
2: Pinocchio, ai întâlnit doi tâlhari de drum mare care te-ar fi mâncat de viu dacă nu erai de lemn.
0: Da,
2: dacă nu erai de lemn. Ei au profitat de prostia și lăcomia ta.
0: Banii mei, moneda mea de aur.
3: Moneda ta de aur acum este la mine. Da? Am trimis pe urmele furilor câinii mei lupi polițiști, care i-au și smotocit puțin ca să-i învețe minte.
0: Și tu? A? Tu?
3: Eu?
0: Ești zâna cea bună, nu-i așa?
3: Eu sunt. Sunt zâna poveștilor. Eu știu tot ce se întâmplă pretutindeni și mai știu și ce se va întâmpla de acum înainte.
0: Chiar dacă nu te-am mai văzut, mi-am dat seama cine ești.
3: M-ai recunoscut?
0: Da.
3: Vezi să nu-ți crească nasul, lingușitorule. Să știi că și lingușeala tot un fel de minciună e.
0: Da? Vreau să merg la școală. Asta vreau. Să fiu școlar ca toți copiii. Promit că imediat mă întorc acasă și n-o să mai...
3: Nasul.
0: Au, ia!
3: Nasul.
0: Na, mi s-a părut și mie, dar am spus adevărul. Nu, uite, n-a crescut.
3: Bine, Pinocchio, încă o dată te cred pe cuvânt. Aha, ia-ți înapoi moneda de aur.
0: Mulțumesc.
3: Așa, și dă-o tatălui tău.
0: Așa fac.
3: Și ține minte, dacă ți se mai întâmplă ceva, ai să fii vinovat numai tu.
0: Înțeleg.
3: Da, n-o să-ți mai acord niciun fel de scuze, Pinocchio.

0: a plecat Pinocchio, drum de vară până-n seară, și trecând el pe lângă o livadă, a putut să vadă niște poame. Și atunci a dat el seama cât e de foame. Și pe dată, strecurându-se pe sub sârma cea ghimpată, vrut să ia din pom o pară, dar simți deodată în picior ca un cuțit și scoase un țipăt ascuțit.
1: Te-am prins, tâlharule. Va să zic că tu mi-ai furat roadele din vezi. Am pus capcane și acum te-am prins.
2: Domnule Părăi, dar eu nu sunt hoț. Deci de aici și văzând para asta zemoasă, mi s-a făcut foame.
1: Și pentru că ți s-a făcut foame, te-ai servit fără să întreb pe nimeni de munca altuia. Asta se cheamă hoție, că cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.
2: Scuzați-mă, domnule țăran, dar eu n-am luat un ou, am luat o pară.
1: Așa e vorba, pară nu rimează cu bou.
2: Mai corect ar fi să spunem, cine ia din pom o pară, se va face de o cară.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Văd că ai talent la poezie. Înțeleg că tot ai învățat ceva. Așa că te iert că mi-ai furat o pară.
2: Da, eu n-am apucat să o iau. Da, delictul nu s-a produs.
1: Te pomenești că ai mai avut de-a face cu poliția dacă te pricep la delicte. Ai luat, n-ai luat, va trebui să plătești.
2: Cu bani?
1: Un pârlit ca tine n-are bani. Ai să-mi plătești prin muncă. Ai să stai aici de pază ca un câine credincios și ai să-mi păzești livada de hoți.
2: Asta-i bună. Am să fiu și câine. Poate vrei să și latru, nu?
1: Dar nu dorești să cânți la vioară? Trebuie să-l latri. Când vin hoții, trebuie să-i sperii. Așa că fă bine și străduiește-te să latri cât mai convingător.
2: Așa.
1: Așa.
2: Să-și latru, auzi.

0: Gata, gata, gata. Bată-te să te bată. Dar da, știi că ai haz? Da, cred că o să ne înțelegem bine. O să-ți dau și de mâncare și spun aici și niște paie unde să dormi, știi? Hai, urmează-mă că...
1: Și mie mi s-a făcut

0: cine e dulăul stăpânului? Și tu cine ești?
1: Eh? Eu sunt Pinocchio. M-a pus ca pedeapsă stăpânul să-i păzesc o graia.
2: Dar a spus nouă Melampo că are un stăpân nesuferit. Îl ținea în lanț și mâncare nu prea-i dădea. Adică nu mai
0: zice. Mi-a spus tot să-și ia câmpi, să caute un alt stăpân.
1: Da. Și voi cine sunteți?
2: Noi suntem nevăstuici și aveam cu Melampo o înțelegere. O înțelegere pe care o putem face și cu tine, Pinocchio.
1: Ce înțelegere?
0: Noi veneam o dată pe săptămână și luam 8 găini. Da. 7 pentru noi și una pentru Melampo, pe care putem să ți-o lăsăm ție.
1: Așa vă să zică, 7 pentru voi și una pentru mine. Bine, s-a făcut. Intrați acolo, în cotețul găinilor și eu stau de pază.
2: Haidem. Pinocchio, dar văd că ești ispeț și îți cunoști interesele. Haidem.
1: Ați intrat? Acum, aici suntem. E în regulă. Cine fură azul nou? Da. Care o? Că voi ați furat găinile cu totul?
3: Ce poți? Care poți?
1: Niște nevăstuici! Ți-am prins acolo în coteț, dar grăbește-te că până le bagi în sac îți mănâncă toate.
3: Hei, bravo! Cum zici că te cheamă?
0: Eu sunt Pinocchio.
3: Pinocchio?
0: Pinocchio.
3: Pinocchio, știi că ai făcut o treabă bună? Uite, pentru ce am să iau pe blana nevăstuicilor, mă despăgubesc pentru ce mi-ai furat tu.
0: Pardon, eu n-am furat nimic. Am greșit, că am intrat în livada dumitale. Asta e tot, n-am furat nimic.
3: Da, așa e. Nici eu nu vreau să te mai chinuiesc prea mult. Aveam de gând să te leg în lanț ca pe nerecunoscătorul de Melampo. Da, hai, îți dau drumul să pleci.
4: Dar până să audă Pinocchio aceste cuvinte au trecut 6 luni. 6 luni în care noapte de noapte a trebuit să facă de gardă și să latre. Ori de câte ori un hoț de mere, de pere sau de găini încerca să fure ceva. Când în cele din urmă domnul țăran a putut să-și facă rost de un cățel adevărat, Pinocchio a putut să-și vadă iar de drum.
0: Dar ce se vede acolo în zare? E o oglindă în care se reflectă soarele.
5: Așa e. Oglinda aceea mare e
0: marea.
5: Ai ajuns la malul mării.
0: Așa? Dar tu cine ești?
5: Eu sunt porumbelul călător a toate știutor.
0: Serios? Chiar le știi pe toate? Atunci poate știi ce mai face tăticul meu drag, că mi s-a făcut tare dor de el.
5: Tăticul tău nu e cumva meșterul lemnar Geppet?
0: Chiar el e. Și eu sunt fiul lui.
5: Fiul lui cel neascultător. Am auzit vorbindu-se. Află că de inimă rea, meșterul Geppetto a plecat de acasă și, ajungând și el pe malul mării, a luat o barcă și a plecat în larg.
0: Și?
5: Și s-a pornit o furtună, a răsturnat barca și tăticul tău s-a necat. Ba nu s-a necat! Bărcuța lui, cu meșter cu tot, a fost înghițită de balena albastră.
0: Dar nu! Tu de unde știi?
5: Am fost de față. Eu sunt delfinul, zis săgeată. Oceanul eu ți-l trec pe dată. Și apele
6: Să știi, băiete, da, pentru mine n-am secrete.
0: Părinte de cunoștință, domnule Delfin, în cazul acesta poate îmi spuneți în ce direcție ar trebui să merg?
6: Ar trebui să ajungi în insula Comorilor.
0: Insula Comorilor? N-am auzit de ea. Ce comori sunt acolo?
6: Nici o comoară nu se dezvăluie de la sine. Trebuie să mergi și să le cauți. Și dacă ai și puțin noroc, poți să găsești o comoară.
0: Bine, dar cum pot eu să ajung pe insula asta a Comorilor? Nu văd pe aici nicio barcă.
6: Barcă nu vezi, nu. Dar vezi un pal de mare. Încalecă pe spatele meu și te voi duce eu pe insula Comorilor.
0: Am înțeles. Ura, ce bine! Asta înseamnă că am puțin noroc.
6: Gata? Gata?
0: Da, da, gata.
6: Ține-te bine din gâtul meu, pentru că
0: așa
6: am să zbor peste valuri ca o săgeată. Eu sunt delfinul, zis săgeată. Oceanul eu ți-l trec pe dată. Gata? Gata, am ajuns.
0: Minunat! Îți mulțumesc, domnule Delfin. Parcă am avut aripi.
6: Gata, am plecat.
0: Eu salut.
6: Zis săgeată.
0: Am rămas singur. Mătușica, mătușica, pot să te ajut eu?
7: Pot, băiatule, pot. Totul e să vrei. Oricum, tu chiar dacă ești un băiețel de lemn, tot ai mai multă putere decât mine. Vezi și tu la anii mei, am ajuns ca o scândurică.
0: Hai să te ajut.
4: Și Pinocchio s-a înhămat la cele două găleți și după vreo două ore de mers a ajuns la casa mătușii. Dar ce casă? A rămas Pinocchio cu ochii căscați. Casa era un adevărat palat, un adevărat castel, și bătrânica s-a preschimbat chiciți în cine? Ați ghicit? Așa, chiar în zâna cea bună.
8: Va să zic că așa ne-a fost vorba, nu? Ai promis că te duci direct acasă, da. Și până la urmă, ce-ai făcut? Te-a prins gospodarul, a furat pere.
0: N-am vrut să fur, mi-era foame.
8: Cred.
0: Tu care le știi pe toate, spune-mi, unde-i acum tăticul meu? Unde?
8: Trebuie să-l găsești singur.
0: Da?
8: Tot ce pot să-ți spun e că aici, pe insula Comorilor, pe undeva, locuiește și Balena Albastră. Așa că cine știe, dacă ai să-l cauți, ai să-l găsești.

0: Mulțumesc, mulțumesc, zână bună că m-ai ospătat. Și m-am și odihnit, da? Acum pot să-mi duc la capăt misiunea, da?
1: Iauzi, iauzi, iauzi. Și cam care ar fi misiunea ta?
0: Păi să-l găsesc pe tăticul meu, aha, căruia recunosc, i-am precinuit atâtea necazuri.
1: Da, da, da.
0: Să mă întorc acasă și...
1: și?
0: Să merg la școală, da.
1: Asta e.
0: Să fiu și un copil ca toți ceilalți.
1: Vezi?
0: Și nu o păpușă purtată de valuri și de vânturi și de fiecare dată să intru în alte și alte buclucuri. M-am intrat.
1: Chiar vorbesc serios?
0: Foarte serios, te rog să mă crezi.
1: Și atunci, atunci, de ce? Ți s-a lungit nasul.
0: Cum? Iar?
1: Nu, nu, nu, nu, am vrut să te încerc. Bine, drum bun și vezi pe unde mergi și cu cine te însoțești?
2: Matale ești, Musiu Pinocchio!
0: Eu sunt!
2: Bă, pe unde treci, faci numai buclucuri! Ia vino încoa, vino încoa să te percheziționezi! Bă, praștii ai? Bă, bă, briceag ai?
0: Nu!
2: Mă, ce ai, mă?
0: N-am nimic, n-am, uite!
2: Da? Și moneda asta de aur, de unde o ai? Ai furat-o? De unde ai furat-o?
0: N-am furat nimic! N-am furat nimic!
2: Așa deci! Mă, mergi cu mine la post și vei fi anchetat acolo!
0: Of, iar!
2: Hai, hai, hai, mai repede, mai repede!
3: Numele și prenumele.
0: Pinocchio, fiul lui Geppetto.
3: Profesiunea tatălui.
0: Neșteptâmplar.
3: Serios? Da. Și ce știe să facă tatăl tău? Mobilă? Corăbii?
0: Știe să facă o păpușă care vorbește și se lasă anchetată de un domn comisar.
3: Aha. Adică tu ești păpușa?
0: Da, iar dumneavoastră comisarul.
3: Uite, învinuit Pinocchio. Noi avem aici două persoane onorabile care susțin că de la ele ai fur găsit moneda.
0: Ce persoane?
3: Sergent, adu-i aici.
2: Domn comisar.
0: Mă iau curajul să vin aici și să acuze? Păi persoanele astea sunt vulpea coadă creasă și motanul hoțomanul. Ei care mi-au furat monedele prin înșelătorie, a? Asta e prea de tot.
3: Mă rog, e adevărat că nu au o reputație ireproșabilă. Totuși sunt doi martori. Tu ai vreunul?
4: Eu sunt domnule comisar.
0: Martorul meu?
3: Serios? Păi, matale mătușă, cred că ai vreo 100 de ani.
4: Că bine zici, domn șef. Am poate chiar mai mult de 100. Oricum, pe pramatile astea care atacă drumeții în miezul nopții și ne iau bănuții, ai face bine să-i bagi la răcoare.
3: Ei, martorilor, martorilor! Ei, unde fugiți? Stați, stați, stați, că drag! Stai! Nu, nu, că au fugit pe fereastră. Bine, bine, tinere Pinocchio. Uite, eu îți restitui moneda, poftim, așa, și... Ești liber.
0: Mulțumesc, domnule comisar.
3: Ești liber.
0: Mulțumesc. Mătușico, te-am recunoscut. Ești sâna mea cea bună și iar m-ai salvat. Nu știu cum să-ți mulțumesc.
1: Într-un singur fel.
0: Cum?
1: Când o pornești pe un drum, să nu te mai abați de la el. Și acum, hai. Hai că mai am o surpriză pentru tine.
0: Tăticul meu iubit. Uf, cred că nu te mai regăsesc.
5: Multe minuni se mai petrec pe lume. Vino să te îmbrățișez. De aici înainte nimeni și nimic nu ne va mai despărți. O să ne întoarcem la căsuța noastră.
0: Da, da.
6: Și așa s-au încheiat pățanile lui Pinocchio, scrise cu mai bine de 100 de ani de un scriitor care iubea copiii și iubea deopotrivă și poveștile. Și tuturor copiilor el le-a transmis o învățătură de neuitat. Nu mințiți că vă crește nasul!

Ați ascultat Aventurile lui Pinocchio, ferie muzical-radiofonică de Eduard Jurist, după povestirea lui Carlo Collodi. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Ion Lucian, Pinocchio Alexandrina Halic, Geppetto Alexandru Georgescu, Motanul Florin Anton, jandarmul Mihai Verbițchi, primul vecin Sorin Gheorghiu, al doilea vecin Dumitru Chiesa, Arlechino Petre Lupu, Pulcinea Sorin Dinculescu, Halifoc Didi Dumitrescu, Vulpea Paula Sorescu Lucian, Motanul Hoțoman Eugen Racoții, Zâna Janin Stavarache, Cucuveaua Genoveva Preda, Corbul Ionuț Chivu, Nevăstuica Oana Răsuceanu, Porumbelul Șerban Georgevici, Delfinul George Grigore, Femeia Violeta Berbiuc, Cărbunarul Adrian Ungureanu, Școlarul Vladimir Preda, Copiii Eduard Niculușcă și Victor Prundea, Redactor Irina Soare, Asistența tehnică Monica Wilhelm, regia de studio Violeta Berbiuc, muzica originală Dan Bălan, producția și regia artistică Vasile Manta.

Niște oameni întreprinzători, de Jack Ritchie. În distribuție Virgil Ogășanu, Radu Panamarenco, Cornel Vulpe, Dan Condurache, Ion Punea. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: A plăcut cafeaua, domnule? Cafeaua de acum a plăcut.
1: Ah, da, excelent. Tare și fierbinte.
0: Vă mai servesc cu ceva?
1: Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Cât am de plată?
0: Da, un dolar, domnule.
1: Da, un dolar, poftim.
0: Mulțumesc. Când mai treceți pe aici,

0: jumătate de ceas, aceste semne de parcare interzise pur și simplu nu erau.
1: O asemenea justificare nu duce la nimic, domnule.
0: Nu erau.
1: Știu că n-ați făcut-o intenționat, dar legea e lege.
0: Cum să vă spun? Mă rog, în regulă, dacă eu îți plătesc amenda și gata.
1: Nu, domnule. Se cunoaște că dumneata nu ești de prin părțile locului.
0: Într-adevăr, nu sunt. Dar ce cu asta?
1: La noi alta e formalitatea.
0: Adică n-aș putea să vă achit amenda direct?
1: Nu, domnule. Eu nu sunt îndreptățit să încasez amenzi. Trebuie să vă rețin și judecătorul o să vă condamne la plata amenzii.
0: Mă rog, dacă așa se procedează aici la dumneavoastră...
1: Ba, sigur că totul nu va dura mai mult de un sfert de oră.
0: Să sperăm că așa va fi.
1: Poftiți, vă rog.
0: Pe unde o...
1: E aici, aproape,
0: poftiți. Domnule șerif, am observat în orașul dumneavoastră ceva foarte curios.
1: Ce anume, domnule?
0: Păi, barul unde mi-am băut o cafea aparține oarecare O'Connor.
1: Da,
0: așa îl cheamă, da. Adineaur am trecut pe lângă berăria lui O'Connor. Și acum pe lângă mare magazin, uite, mare magazin O'Connor. Cine este O'Connor? După cum văd, lui aparține tot orașul.
1: Orașul nu aparține nimănui, domnule.
0: Vreau însă să...
1: Am ajuns la comisariat.
0: A, deja am ajuns?
1: Da, da. Pe aici, domnule.
0: Pe aici, să facă lucrurile, da, pe aici. E tot, mă.
1: Potici.
0: E mai răcoare cineva.
1: Judecătorul va veni imediat, da?
0: Da.
1: Acum goliți-vă buzunarele, domnule.
0: Ce-a spus? Să golesc buzunarele?
1: Da, domnule.
0: Trace, dar de ce?
1: Trebuie să vă închid în celună până aduc judecător.
0: Dar nu mă considerați un infractor?
1: Doamne ferește! Sigur că nu, dar mă gândesc că ați putea fugi. Și apoi regulamentul prevede că nu am voie să vă bag în celulă decât după ce vă goliți buzunarele.
0: Poftim, haideți să vedem dacă e zile, vedem dacă e ca pormoneu, cheile... Batista, stilou și... Ah, carnetul de cecuri. Poate.
1: Numerați-vă banii, vă rog.
0: Da. 90 de dolari știu că am. Ia să dacă mai număr atât de anul. Da. 90 și 20 de cenți.
1: Ah.
0: Numerați că poate...
1: Hei, Smith!
2: Da, domnule șerif.
1: Ia toate astea și cuile în dulap.
2: Am înțeles.
1: E, în regulă. Acum poftiți în celule, domnule...
0: Randolph.
1: Așa, poftiți, domnule Randolph.

0: Recunoașteți că sunteți vinovat, domnule
1: Randolph. Ia să știți, domnule judecător, nu recunosc nimic. Adică, cum să zic, marcajele în cauză nu erau acolo când am marcat.
0: Nici nu știți de câte ori am auzit asemenea justificări. Șerifule,
2: da, domnule judecător,
0: ce ai de spus cu privire la aceste marcaje?
2: Doar atât că sunt acolo de mai bine de 10 ani.
0: Da.
1: Uite,
0: mulțumesc, domnule Randolph. Instanța e lămurită. Te condamnă la plata unei amenzi de $50.
1: Ce mai cum $50 pentru o parcare incorectă? Păi, să știți că o asemenea tâmpenie, eu n-am mai auzit de viața mea.
0: Domnule Randolph, vă atrag atenția. Exprimarea dumneavoastră constituie insultă la adresa judecătorului. Pentru aceasta vă condamn la încă o amendă de $40.
1: Ce?
0: În consecință, datorați suma de $90.
1: Bine, dar uitați,
0: mai bine...
2: Nu mai spuneți nimic, domnule Randolph.
0: Exact.
2: La urmă, urmă, nici nu aveți mai mulți bani decât această sumă. Încă o ofensă adusă instanții și va trebui să vă închid. Iar domnul judecător nu primește cecuri.
1: Bine, fie. Poftiți, domnule judecător, $90.
0: Da.
1: Și acum, iertați-mă, pot să plec?
0: Da, sigur, da. Oriunde doriți. Da. Bună seara.
2: Îmi permiteți să vă conduc, domnule Randolph?
1: Vreau, poftiți, da, vă rog, n-am nimic împotrivă, domnule, sigur.
2: Poftiți.
1: Vă rog. Da.

0: Da. Frumos oraș, nu?
1: O fi însă, eu n-am prea băgat de seamă.
0: Vă spun eu că așa e.
1: Mă rog.
0: Doar că aici sunt puține întreprinderi. Apropo, nu cunoașteți întâmplător pe cineva care ar vrea să deschidă aici o fabrică de încălțăminte?
1: Nu, nu, îmi pare rău, dar nu.
0: Mă rog, nu-i nicio supărare.
1: Nu.
0: Dar uite că am ajuns și la mașina dumneavoastră.

0: Da.
1: Foarte frumoasă mașină, da.
2: E frumoasă, mai, domnule șerif, gata, mă grăbesc la revedere.
1: No, numai un moment, domnule Rendo.
2: Ce mai doriți, spuneți-mi.
1: Nu vă supărați. Ce aveți acolo?
2: Păi vorba, a unde?
1: Acolo pe scaunul din spate.
2: Drage, dar ce să am acolo? Că n-am nimic acolo.
1: Cum? Nu vedeți?
2: Ia de asta, ce se vede? Nu văd nimic. Ce se vede?
1: Uitați-vă și dumneavoastră. Un pachetel. Sunteți bun să deschideți portiera?
2: Păi nu-i deschisă.
1: A, da, da.
2: Păi e deschisă.
1: Așa e.
2: Păi, da.
1: E? Vedeți că am avut dreptate?
2: E. Și ce e cu asta? Ce-i? Habar n-am de existența asta, de pachetelul ăsta. Nu știu ce e cu asta.
1: Să vă cred.
2: Domnule șerif, vreți să vă jur acum că nu știu nimic despre pachetelul ăsta trânsuit?
1: Domnule Randolph, știți ce sunt firele astea care se văd prin ruptura de aici?
2: Păi nu știu, parcă ar fi niște fire de fân, de nu știu, ceva mucegăiți aici.
1: Vă înșelați, domnule Randolph.
2: Dacă spun
1: vă înșelați. Astea sunt fire de marihuana.
2: Ce?
1: Marihuana.
2: Hm?
1: Grav. Foarte grav.
2: Ia, în viața mea n-am văzut așa ceva.
1: M-aș crede bucuros, dar dovada aici pe canapeaua mașinii dumneavoastră. Și în consecință, eu trebuie să procedez conform legii.
2: Adică cum?
1: Simplu, să vă arestez.
2: Domnule șerif, aveți aici în oraș un avocat?
1: Chiar trei, domnule.
2: Vă rog, patru.
1: Trei, nu unu. Domnul Eddie O'Connor, apoi fiul său Ralph O'Connor și mai e Cyrus Whitman.
2: Ăsta îl vreau, pe acest domn, pe Whitman.
1: Cum doriți, domnule?
2: Randolph.

0: Acest domn este avocatul Uitman.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc, domnule șerif, mulțumesc.
0: Eu vă las singur ca să puteți discuta nestingheriți.
1: Da, mulțumesc foarte mult. Da. Domnule avocat.
2: Domnule...
1: Da, mă rog.
2: Randall.
1: Da.
2: Randall.
1: Randall.
2: Randall. Randall. Sunteți acuzat de o faptă deosebit, deosebit, deosebit de grav.
1: Da?
2: Deținere și negustorie cu stupefiante.
3: Dar eu vă jur, eu n-am văzut niciodată acel pachet.
2: Dar natural, vă cred. Dumneavoastră nu sunteți omul care să facă așa ceva în mod intenționat.
3: Absolut, absolut.
2: Cineva v-a confundat și v-a crezut clientul său.
3: Da, adică și dumneavoastră sunteți convins că a pus așa marihuana, așa pur și simplu pe scaunul din spate al mașinii, nu?
2: Da, cineva nu, care... Eu vă rog în orice caz așa să spuneți în fața judecătorului.
3: Păi și o să mă creadă?
2: Dragă, Randolph. Și la noi există ordine și lege. Natural că din când în când se împotmolește oameni nevinovați într-o asemenea întâmplare nefericită. Dar judecătorul este un om drept. Drept, ce? Mă încredințez că am să-i descriu cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat și o să vă achite.
1: Domnule...
2: Silas Whitman.
1: Whitman, da.
2: Silas.
1: Da. Iertați-mă. Puteți să-mi garantați aceasta?
2: Categoric. Dar mai e încă ceva.
1: Ce anume?
2: Domnule Randall, știți... Onorariul.
1: Da.
2: Onorariul meu.
1: Da, da.
2: 800 de dolari.
3: 800 de dolari? Fantastic. De necrezut.
2: Domnule Randall,
1: da.
2: Vă rog să țineți seama că sunteți acuzat de o faptă extrem de gravă.
1: Da.
2: După legile în vigoare pentru asemenea infracțiune, aștept o pedeapsă foarte, foarte grea. Grea!
3: Domnule avocat...
2: Cyrus Whitman,
3: spuneți-mă, e undeva aici un aeroport?
2: Da. Da, aparține lui Red O'Connell.
3: Ah, tot.
2: Dar poate fi utilizat numai pentru avioane mici.
3: Ia-o-s. Acum, iar a decolat. Ia-o-s. Motorul nu e, nu e tocmai în regulă motorul. Are, n-are mersul rotat. Are...
2: Domnule Randall,
3: da.
2: Nu vreți să revenim la ardentul nostru subiect?
3: Ah, da, iertați-l, da, desigur, desigur. Da, da. Domnule șerif,
0: M-ați chemat?
3: Da.
0: Sunt la dispoziția de-a
3: voastră. Domnule șerif, vă rog să-mi dați carnetul de cecuri.
0: Poftiți, rog. Te-l aveam la îndemână, știți? Da. Pentru orice eventualitate.
3: Da, îmi puteți da și stiloul, dacă se poate.
0: E cum să nu?
3: Da, da.
0: Cu cea mai mare plăcere.
3: Așadar, să știți că toată averea mea se rezumă la 800 de dolari.
0: Exact, exact. Atât aveți pe carnet.
3: Ok, iată, domnule avocat. Așa, v-am completat cecul.
2: Mulțumesc, domnule Rand.
3: Nu, domnule...
2: Mulțumesc. Chiar acum mă duc la judecătorul și aranjez totul. Da. Puteți avea toată încrederea,
3: așa,
2: domnule.
3: Să se aranjeze.
2: Stai, nu știu, mă aranjează totul, aranjez totul.
3: Da, mulțumesc. Vreau, știți, domnule șerif, știți ce mi-am amintit eu acum?
0: Ce anume, domnule Randolph?
3: Mi-am amintit că nu cunosc numele dumneavoastră întreg.
0: Michael Jerome O'Connor.
3: Vă rog să repetați, știți, eu nu prea aud bine.
0: Michael Jerome O'Connor.
3: Când suntem astăzi? Când suntem astăzi?
0: Vineri 9 aprilie 1971.
3: Cum?
0: Vineri 9 aprilie 1971.
3: Păi da, mulțumesc, a fost foarte drăguț din partea dumitale.
2: În ordine, domnule Randolph.
3: Da?
2: Domnule Randolph, acum totul e în ordine.
3: Domnule avocat,
2: dați-mi voie să vă strâng mâna.
3: Vă mulțumesc, domnule.
2: Cu cea mai mare afecțiune, domnule Randolph.
3: Da.
2: Judecătorul Pender a fost mărinimos.
3: Da? Ce?
2: Deosebit de mărinimos.
3: Da.
2: Desigur, a fost impresionat și magistrala și patetică avea pădorie.
3: Da.
2: Dar știți cum am desfășurat? Iamnat. Vă jur că l-am văzut mâncimând într-un colț acolo.
3: Deci sunt liber, nu-i așa, domnule avocat? Pot să sunt liber?
2: Absolut. Absolut.
3: Absolut liber!
4: Vă mulțumesc!
3: Liber, domnule!
4: Și au ordonul la noapte bună, domnilor!
0: Noapte bună!
3: Noapte bună!
0: Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună!
4: Numele dumitale e Whitmer, nu-i așa, domnule avocat?
3: Whitman Files O'Connor.
4: Cum, adică Donald Whitman sau Whitman Donald?
3: Nu! Files O'Connor Whitman!
0: Faceți că strigați, domnul avocat. Știți, domnul Randolph,
4: domnilor,
0: nu prea aude
4: domnilor,
0: bine.
4: La revedere,
5: șerifule,
4: cum nu mă...
5: Domnule șerif, eu nu înțeleg și pace. Cum poate fi surd acest Randolph când a auzit decolarea avionului? Mike, de ce crezi că Randolph e puțin surd?
2: Pici, așa mi-a spus chiar el. Și m-a pus să repet câte ceva din ce am spus.
5: Mike, ca de exemplu ce?
2: Pici, numele meu, data zilei de astăzi, Mike, da.
5: Mike, nu ți se pare că individul era prea vesel? Suspect de vesel?
2: Ba da, mi s-a părut. E drept, puțin cam prea vesel. Când mă gândesc cum s-au comportat alții.
5: Randolph ne-a rugat să repetăm anumite lucruri. Ce-ar fi dacă le-a înregistrat pe bandă de magnetofon?
2: Nu, exclus. Îți garantez că l-am percheziționat în mod amănunțit. Și așa ceva n-am găsit.
5: Ce spui tu, nu înseamnă nimic. Poate a avut ascuns magnetofonul în cureaua de la pantaloni sau în gaura unei măsele sau chiar în păr.
0: Da, știam eu că aceste lucruri nu se poate dura o veșnicie.
5: Ce vorbești de veșnicie, mai? Doar nu durează nici de 3 săptămâni.
2: Strașnic, dragii mei, strașnic, nu-i așa? E tot în regulă, a?
5: Dar de unde? Bănuiesc că individul e mult mai deștept decât am crezut noi.
0: Ne teamă că ne-a înregistrat pe bandă de magnetofon.
2: Oh, da, cât ar fi o nenorocire. Dar știți bine că am vrut să fac rost de bani pentru finisarea construcției băii publice.
4: Cred că am uitat ceva.
0: Vai, bine că ați venit, domnule Randolph. A fost o confuzie regretabilă.
2: Absolut, incontestabil.
0: Tocmai am cercetat marihuana. E o iarbă obișnuită.
2: Obișnuită și pe deasupra și mucegăită.
3: Chiar extrem de mucegăită.
4: Așa că ce vreți să spuneți?
0: Așa că n-a avut loc nicio infracțiune.
5: Domnule Randolph, așa că permiteți să vă restitui cecul, pentru că acolo unde nu există acuzație, nu e nici proces și ca urmare nu pot pretinde de la dumneata nici un fel de onorar.
2: Bine, dar... Iar eu, judecătorul Pender, stau drept martor că asemenea lucruri nu se vor mai întâmpla în viitor. Vă dă cuvântul lui de onoare, un om cinstit, domnule Randolph.
4: Bine, vă mulțumesc, domnilor, la revedere.
2: La revedere.
4: Dar acum rămâne cu parcarea neregulamentară a mașinii. Și cu ofensa la adresa dumneavoastră, domnule judecător.
0: La întrebarea aceasta, permiteți-mi, stimate domnule Randolph, să vă răspund chiar eu.
4: Vă rog.
0: Dacă mă gândesc bine, semnele acelea nu erau niciodată în același loc. Cred că niște golani au făcut o glumă proastă.
2: Absolut, sunt de acord cu șeriful. Și în această situație, nu așa, natural, cum să vă spun, nu putem acționa și ca atare amenda, poftiți, 45 de dolari și totodată scuzele mele.
4: Nu poate nimic.
2: Și acum, șerifule, e rândul tău.
0: Normal, natural, sigur că poftiți, domnule Randolph, cei 45 de dolari și scuzele mele.
3: Domnilor, primesc cecul, dolarii
1: inclusiv scuzele dumneavoastră cu cea mai mare plăcere. Vreau însă să vă fac o mărturisire absolut sinceră, acum suntem între noi și... Să știți că nu sunt de la poliția secretă, așa cum poate ați bănuit. Nu, din potriva, zice că mă citez cam de partea cealaltă. Ba chiar aș putea să adaug la fel de sincer ca oarecare flan și cred că știu unde pot să mă pricopsesc. Domnilor, de ani de zile mă tot poartă gândul să mă stabilesc într-un orășel liniștit și aici la voi chiar că-mi place. Mi se pare că ideea mea nu vă încântă.
6: Vai, continuați, domnule, vă rog.
1: Bine, domnilor, când mă gândesc la toate posibilitățile prin care s-ar putea mări venitul orașului, de exemplu, semafor.
6: Ce cu
1: semaforul? Semaforul, pe la semafor, domnule șerif, la semafor roșu, roșu să fie plasat cât mai jos, cât mai printre ramurile copacilor, în așa fel, ca să nu fie vizibil. Să nu fiu așa încât cei care vor încălca legile de circulație, înțelegeți? Să nu...
6: Excelentă idee! Să știți că s-ar putea lua în considerație...
1: Stați că eu mai am încă multe asemenea idei pe care sper că...
6: Nu se poate!
1: Le vom pune cât de curând în aplicare.
6: Împreună! Domnule!
1: Da, vă rog.
6: Vă declar solemn, în numele tuturor acelora care suntem aici de față, că avem cea mai deplină încredere în posibilitățile dumneavoastră.
1: Domnilor, însă vreau să vă spun ceva. Sper că nu ne aude nimeni.
6: Nu.
1: O totală discreție.
6: Da.
1: Vreau să vă spun
6: ceva. Ceva deosebit de important pe care ar trebui neapărat să țineți seama când vine în acest oraș un străin care are numai 90 de dolari bani gheață.
1: Așa.
6: Păi niciun caz, repete, niciun caz, nu-i luați toți banii. Subliniez, toți banii.
1: Dacă vă mulțumiți cu jumătate, va considera totul drept normal.
6: Așa,
1: și vă asigur că nu se va plânge nicăieri.
6: Extraordinar. Domnule Randolph, bine, foarte bine gândit.
7: Sunt sigur că în cel mult un an de zile veți ajunge cetățean de onoare al acestui oraș.
6: Absolut! Este singurul care poate să fie ce are.

0: V-a plăcut cafeaua, domnule?
1: Excelentă. Tare și fierbinte.
0: Vă mai servesc cu ceva?
2: Nu, mulțumesc, cât am de plac.
0: Nimic. Absolut nimic.
1: Da.
0: Vai de mine și de mine. Dar se poate să iau bani de la un cetățean de onoare al orașului, domnule Randolph?
1: Mă rog, cum dorești, din moment ce...
0: Îmi amintesc cu atâta plăcere când ați venit în urmă cu aproape un an pentru prima oară în orașul nostru. Să știți, încă de atunci am intuit un om mare în persoana dumneavoastră. Iată, într-un interval de timp atât de scurt, câte realizări ați făcut.
1: E bine.
0: Ați terminat și ați achitat în întregime construcția băii publice.
1: Da, baia publică.
0: Ați amenajat un super teren de golf.
1: Golful, da.
0: Da, ați înzestrat biblioteca, etc.
1: Așa, și e.
0: Părinții orașului nu duc lipsă de nimic.
1: Așa e, dragul meu, nu duc lipsă de nimic, dar fiindcă îmi ești simpat.
0: Mă rog.
1: Fiindcă ești prima persoană pe care am cunoscut în acest minunat orășel și pentru că zic eu așa, mi-ai purtat noroc. Ia, ia-te pe scaun, nu-i numai acolo. Vreau să-ți fac o mărturisire la fel de sincer. Nici eu nu duc lipsă de nimic. De absolut nimic. Ce-ar fi dacă în amintirea primei noastre întâlniri am ciocnit câte o cupă de șampan? De acord, da? Dar să știi că eu fac cinste. Doar sunt cetățean de onoare. Nu-i așa?

0: Ați ascultat Niște oameni întreprinzători, de Jack Ritchie, traducere de Neprotopopescu, Popescu, dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Randolph, Virgil Ogășanu; șeriful, Radu Panamarenko; judecătorul, Cornel Vulpe; avocatul, Dan Condurache; barmanul, Ion Punea; un polițist, Nicolae Crișu; redactor, Georgeta Răboș; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă! Vreau să spun ceva. Uite, vreau să spun ceva. Ce faci, mă asculti?
1: Da, dragă, să nu mai mă ciurești.
0: Dar tu stai n-ai dintr-un loc.
1: Uite că n-am stat.
0: Hei, tocmai despre asta vreau să spun. Că n-ai niciun motiv să te agiți. Să-ți faci atâta inimă rea.
1: Crezi tu asta?
0: Bă, da cum? O să vină, o să purtăm discuții, o să-l omenim cu un pahar de vin și cu ceva de aleguri și omul o să priceapă, nu? Și o să plece mulțumit.
1: Și dacă nu o să vrea să plece?
0: Păi cum adică?
1: Păi uite așa, bine, dacă nu o să vrea să mai plece, dacă o să-l auzi că spune, bucurați-vă voi cum mă bucur și eu că am venit în sfârșit acasă.
0: Exclus! Așa ceva nu se mai poate.
1: De ce nu? E bărbatul meu sau nu e?
0: O femeie.
1: Mai e sau nu e?
0: Păi nu e.
1: Păi nu e, nu e, dar are acte.
0: Păi deci nu e.
1: Deci e.
0: Ia ascultă, tu cu cine ții?
1: Cu noi, dragă, mai e vorbă. Cu noi, dar trebuie să ne chipzuim și să facem lucrurile cu cap. Că altfel...
0: Că altfel ce?
1: Altfel ce? Altfel riscăm un tămbălău de nu s-a mai văzut.
0: Să încerce numai nenorocitul și o să vadă.
1: Ah, ascultă.
0: Când?
1: Oprește, dracu, fionul ăla.
0: A venit.
1: Nu se poate.
0: Zice asta.
1: Spune tu, spune tu.
0: Fără 14.
1: Ah, nu e el, sigur nu e el.
0: Du-te și vezi. Băi, nu lași pe nimeni în casă.
1: Da.
2: Bă, ce-mi cu voi, bă?
3: Doamne, ce m-a speriat. Credeam că mor.
1: Te-am lovit, mai.
0: A, merge.
2: Ce faceți, bă? Ce faceți, bă? Ce faceți? Când ar cânta ce să sparg ușa? Păi n-am auzit nimic.
3: Păi am sunat, frate, am bătut, am strigat, simțeam că îmi dau sufletul acolo în fața ușii.
1: Păi eu mai gândeam o dată cu aspiratorul. Ești te uscat cu ventilatorul ăsta?
2: Ventilator, ce ventilator, ce aspirator? Gata, gata, hai gata. Că acum mă treziți cu el pe cap.
1: Da, da, așa e, așa.
2: Camelio, o floare ceva ai luat?
1: Aoleu, dracu, proastă.
4: Hai, știam eu că am uitat ceva. Știam că am uitat ceva.
2: Hai cu mine la mașină.
1: Hai,
2: hai, hai.
3: Strânge, fă și tu să-ți spălă toată turoacele astea de aici. Păi acum te trezești cu el la ușă. Și tu mai stai cu scaunele pe masă. Haide, pune-le, hai că te ajut și eu. Pune scaunele, pune-le. Mă vreau să spun ceva, n-am închis ochii toată noaptea.
1: A, nici eu, nici eu.
3: Nici Vasile, așa tare cum îl știi, s-a foit toată noaptea.
1: Da, Grigore a dormit.
3: Nu spune.
1: Să mor, să mor, a venit pe la 8, a ras jumătate oală de ciorbă, niște chiftele. A golit vreo 3 sticle de bere, nici n-a început bine telejurnalul și le era cu pernele în cap.
3: Pe, strașnic, bărbat, strașnic.
1: Vedem azi pe unde scoate cămașa, strajnic, strajnic.
3: Doamne, doamne, trece-mă și de ziua de azi și nu ți-o părea rău. Nu ți-o părea rău, doamne, ajută-mă, fac o pomană, fă, să mă țină minte.
1: Da, și eu, doamne, Dumnezeule, și eu fac o pomană.
2: Așa, hai, hai. Băi, atenție, Damidiana, pune-o vinișor după ușor.
1: Așa, încet.
2: Până după ușor, ce-mi nevoie de ea. Așa. Preșturile le-am adus de o face cumva moftul la început, pe la regim,
1: da,
2: că mai știu ce.
1: A, foarte bine, foarte bine, bravo.
2: Ce faci? Ce faci?
1: Ce
2: faci? Ce faci? Ce faci, mă, cu gorile?
1: Ce faci, mă, cu ele?
0: Să nu le bagă niște apă.
2: Dă-le în coac!
1: Da,
2: auzi, femeie,
1: ce vrem?
2: Aduci la început o cafea și o dulceață.
1: Vreau să zic așa.
2: Când eu îi spune, mardare, tu ești pentru noi mai mult decât un fecior.
1: Și așa?
2: Bastuica, măslinele și ceva cârnățăraie și brânzica.
1: Ce deși
2: așa, așa, vinul și restul, dacă o fii de masă.
1: Foarte bine, foarte așa, bine, așa, bărbate. Așa,
2: florile îi le dai tu, Cameluțo.
1: Bine.
2: Când sună,
1: da,
2: deschizi larg ușa,
1: așa,
2: îi pui florile în brațe și îl strângi cu putere la piept.
1: Să-l sărute.
2: Păi dar cum, ia-te, ia-te, pe amândoi obraji.
1: Așa, aha, bine.
2: Așa. Pe urmă îl bagi în casă, da, și luăm noi în primire.
1: Îl sărutăm?
2: Cu foc?
0: Bă, mie nu-mi place să mă sărut cu bărbații.
2: Bă, îl sărutăm cu toții și ne așezăm aici în capul mesii.
1: Așa.
2: Camelia, tu stai în dreapta.
1: Gata, domnule, gata.
2: Așa.
1: Gata,
2: gata. Tu, Nino, stai în stânga.
1: Foarte bine, mie îmi place.
2: Așa, eu lângă Nina,
1: așa,
2: și tu, Grigore, tu... tu cât mai departe.
0: Băi, spune-mi că mie nu-mi place să mă sărut.
2: Așa, nu spune nimic. Azi nu spun decât eu aici.
1: Hai, mă, Grigore.
2: E clar?
1: Dar ascultă-mă și tu ce spune tata.
0: Gata, domnule, gata. Fac cum spui dumneata.
2: Hai așa.
1: Vasile, ce-ar fi dragă să facem o repetiție mică?
2: Nu-i nevoie, că nu suntem tâmpiți. Îi zâmbește toată lumea,
1: da?
2: Îi facem toate dorințele, nu-l contrazice nimeni.
1: Bine.
2: Așa, omul trebuie să se simtă cât mai bine.
0: Păi da, și dacă s-o simți așa de bine... Până la urmă, poate nici nu mai pleacă, nu?
1: Hei, doamne, ferește! A văzut, dar chiar așa e, dar te spui cine-i spune?
2: Lasă că o să vedem pe concret.
1: Aha.
2: Toate la timpul potrivit.
1: Pe mine vă rog să nu contați, eu nu pot.
0: Dacă
1: eu
0: m-ați fi lăsat pe mine să-l aștept în gară și să rezolv problema ca între bărbați, Acum aveam liniște.
1: N-auzi, mă, că nici pe mine nu m-a lăsat să vin la gară. Că i-au spus doctorii să se ferească de emoții puternice.
2: Bă, cum ridici măcar vocea la unul ca ăsta, te-ai și trezit cu el moale în brațe.
3: Așa e.
2: Să te ferească Dumnezeu de ce urmează pe
3: rău. Nu, că e topit, ai topit rău.
2: Așa, gata, hai, gata, cât e ceasul?
3: Păi...
2: Și 8.
1: Încă 2 minute, încă 2 minute.
2: Ei, lasă, hai, lasă că am trecut noi prin încercări mai grele, he? Nu? He? Hai, lasă că noi să ne împiedicăm acum tocmai de un operat de asta.
1: Dar e blând, să știți. E blând ca un mielușe.
3: Da?
2: Candid? Așa se numesc ăștia. Candizi?
3: În ce limbă?
2: Vorbește dacă ai cu cine.
3: Ce înseamnă, frate, vorba aia?
0: Un fel de tâmpit.
3: Aoleo, dar să știi că îi se cam potrivește.
1: Hai că mă gândesc cât o să sufere.
2: Hai, lasă.
1: Tată, Grigore, te rog să nu să sufere.
2: Hai, gata.
1: Să nu fiți răi cu el.
2: Ei, acum poate te aștept să înceapă să și cânte.
0: Să-ți rămână recunoscătoare pe vecie.
1: Mamă, nu vreau să sufere.
3: Bine, bine, hai mai plânge, zău.
0: Păi eu zic să te gândești bine, auzi? Că dacă te-ai răzgândit, mai ai încă timp să-l oprești.
1: Grigore!
2: Am terminat.
1: A venit!
2: Ce?
1: De unde știe?
2: Păi, a sunat!
3: Sigur!
0: Ce, bă, bățiu e vouă în urechi,
1: El e cu nasoleria!
3: Fii tare, mamă! Da. Fii tare ca o stâncă! Da. Nu uita că ești româncă!
0: Da, fix al dracu!
2: Hai cu florile înainte! Da, cu florile înainte și bucură-te!
3: Bă, ce emoție!
2: Bucură-te, fă, când zic!
3: Aoleu, sunt emoționată, Vasile, auzi pe cum
1: Mardar!
5: Căpeluță!
3: Intră, mamă, intrați! Mai sărăcuța, e cât de sensibilă, mi-e milă de ea, uite ce sensibilă.
5: Ce poate ți-am dat? Ce poate ți-am dat?
0: Dragă de...
5: Mamă,
3: dragul de el, dragul de aolo, ce boală ești, mamă!
5: Mica mea dragă, pe mică!
3: Hai, pupă, ce stai?
5: Tată!
3: Sărută-mă!
2: Mă, Mardare, mă! Mă, Mardare, mă! Mă, băiatule, mă!
3: Nu mai da așa!
5: Păi ce mă ziceți, mă, pe mine m-ați uitat, mă? Cum să te uimă, Grigore, mă, cel mai bun prieten, tocmai pe tine să te uimă. Nici nu știi, mă, când ne-am gândit ce-am vorbit de tine, mă. Așa de când mă bucur, Doamne, așa-mi vine să chiui o dată.
1: Păi chiuie, mă, păi chiuie, mă, de ce nu-mi chiui, mă?
5: Păi cum, se poate?
2: Eu-ți vorbă. Păi cum, de ce să nu se poate?
5: Păi da, chiuie, mă. Eu știu dacă se face, dar...
2: Mă, ce dracu, mă?
5: Nu știu, tantinina, pot...
3: Da, chiuie, mă, băiatule, păi, dacă-ți vine...
2: Uite, mă, băia, chiuie ca mine! Uite, mă! Aaaa! Ca mine, mă! Ai ducește, mă!
0: Bravo, mi-a plăcut trăznet!
2: Bravo!
5: Hai! Ce faci? Ce să, cu ce?
1: Nu chiuie, mă!
5: Ce să chiuie, eu?
3: Spuneai, mă, băiatule, că...
5: Cu ce? Mi-a trecut. Au chiuit ei așa de frumos.
2: Tu bate-te să te bate, că mare figură ești.
5: Sunt Nea Vasile.
2: Păi ești,
5: știu, zău, sunt o figură, că și doctorii s-a mirat de felul meu de...
3: Ia stai tu jos, haide, stai jos și spune cum a fost.
5: Da.
2: Așa.
3: Ia lucrurile.
2: Spune.
3: Așa.
2: Nu!
0: Stac, cum a fost?
2: Nu, stac puțin.
3: Ce?
2: Păi ce, așa, pe uscat cu burta goală? Păi ce aia?
3: Așa e.
2: Hai să te tratăm pentru început, eu zic, cu o dulceață și o cafea.
3: Așa.
2: Sau...
5: Nu, cum spui, mă, tata, dar eu zic că ce să ne mai pierdem vremea cu cafele, cu dulcețuri?
2: Așa e?
0: Mică strașnică, mă, și o gustare pentru pofta de mâncare.
5: Bine, așa.
0: O suică strașnică și o gustare.
2: Pentru pofta de mâncare, mă.
5: Pentru pofta de mâncare? Opa, rimează, mă, Grigore, nu știu, te-ai apucat de versuri?
2: Da, bă, așa. Am atât. Dar nu prea am timp, mă.
1: Auzi, la brigada artistică, mă, scrie și texte, mă.
5: Ce spui, măi, dragă?
2: Am mai început una. Ia uite. Bine, mă, omul vine la drum și tu servești cu versuri, mă.
0: L-am decât prima strof.
5: Dă-i, mă, drumul.
2: Ascultă, ia.
3: Hai, liniște, ia tăceți.
0: Foaie verde de prislop, bine-i stă grâul în snop. Foaie verde de cicoare, cine muncește azi are pentru noi, pentru popor. Haide, fraților, pe ogor!
1: Bravo!
5: Așa e,
6: Mă, da, așa e, mă.
4: Cât ai scris-o, mă?
6: Bravo, mă.
4: Cât ai scris-o?
6: Bravo, mă.
5: Bravo. Din toată inima mea, bravo.
3: Grigoraș, băiatule, dar cine îți potrivește, mamă, ție vorbele?
6: Nimeni.
3: Nimeni?
6: Așa-mi vin.
3: Ce talent.
6: Da, și așa le pun pe hârtie.
5: Zam! Uite, uite, eu niciodată n-am fost în stare să compun măcar o poezie.
4: Hai, mă, că nu te cred.
2: Hai, mă, fugi de acine.
3: Hai, că nu.
6: Mă, fugi așa de simplu.
3: Au, dar tu nu știi că la noi tot românul se naște poet?
6: Păi da. De veni, mi-a mai venit și mie câteodată. Mi-a fost frică.
3: Frică, mă.
6: Frică, mă,
3: cum să
6: adică n-am avut curajul să le trec pe hârtie.
2: Băi, prima dată e greu.
3: Așa.
2: Că pe urmă merge de la sine.
3: Zang! Hai, încearcă și tu, că de alinat aud ca alină, zang!
2: Mă, femeie, mă, femeie,
3: ce,
2: mă, femeie, mă, ne mai lași mult cu gura uscată!
3: Păi... păi nu spui vorbele...
2: Care vorbe?
3: Păi alea că ție ca un fiu sau nu ție,
2: a, să știu. A, da, mie!
3: E.
2: Păi mie!
3: E, păi, dacă
2: sigur ție... că mie! E, gata, am zis, acum bine, hai, aduce ceva pentru început.
3: Hai, hai, că te ajut și eu!
2: Hai, hai, hai, hai, hai! Hai! He, he, he, he. He?
5: Da, mă.
2: He?
5: Da, mă.
2: Da.
5: Ce să...
2: cum a fost?
5: Ce să...
2: he?
3: Ei, stați așa, măi, stați așa cu noi, ce faceți?
2: Păi, doamne, are dreptate.
3: Așteptați-ne, dragă.
2: Are dreptate, să le așteptăm și pe ele.
6: Auzi, mă, bă, bă, vă spui vouă că ea să nu știe. Operația a fost flec, pe lângă cât mi-a fost dorul de ea, mă.
2: Ce spui, domnule? Fugi, mă, că ești copil.
6: Să mor dacă...
2: ești copil, mă?
6: Să mor.
2: Mă, băiete, mă. Mă, tu ai auzit de vorba aia din bătrâni? Că după femei și după tramvai să n-alegi niciodată.
6: Păi, așa-i? Nu, că după tramvai nici eu n-alegi, dar după cameluța simțeam că mor, bă.
3: Ce spune, ești un mamă de moarte?
6: Nu.
2: Așa. Mardane? Mardane, fiule? Bine ai venit?
3: Hai.
2: Așa?
3: Hai, noroc.
2: Și să fii sălătos. Hai, da. Noroc.
6: Hai, noroc.
3: Hai,
6: noroc.
3: Hai, noroc. Hai, noroc.
6: Și când o fi mai rău, așa, așa să fie.
2: Așa.
3: Așa e.
2: Așa.
4: Ce bun e.
2: Merge.
6: Ia de mâncă. Dă și mie de acolo.
2: Ia.
4: E bun? Îți place?
2: Așa.
3: Așa.
2: E, acum poți să-i dai drumul. Ia zi. Cum a fost?
3: Zi.
6: Aha.
4: Cum a fost, mă?
5: Circul de palo.
4: Hai, lasă-mă.
2: Hai, mă, nu spune.
3: Păi altfel, dragă, altfel nici nu-l ducea la București, ce crezi că?
6: Păi, normal. Auzi, întâi m-a tăiat de apendicita.
4: Stai-mă puțin, dar tu n-aveai nimic cu apendicita.
6: N-aveam, bineînțeles că n-aveam. Că pe urmă s-a gândit că dacă o fi ulcer...
3: Păi ulcer era, ce mai?
6: Ah, păi nu era nici ulcer.
3: Nu, nu spune.
6: Dar pe ea m-a tăiat din nou, băi. Și pe urmă unul a zis: ăsta n-o fi făcut vreo peritonită.
2: Ai, dar nu te-au mai tăiat.
6: M-a tăiat, bre, că dacă nu mă tăia în jumătate de oră, o mierleam.
2: Fugi, bă,
6: că te lauzi.
2: Eu uzi parol? Adică, bă, cum s-ar spune, tu ai văzut moartea cu ochii, mă, băiete.
6: Bre, nu ca să zic vorbă mare, dar noroc cu știința asta modernă, că altfel o dădeam de tot în primire.
4: Auzi, Mardare, dar acum trebuie să fii tot una numai tăieturi, e?
6: Bă, de capul meu. Păi să vă arăt.
3: Nu, Doamne, stai ferește, stai liniștit, dragă. Stai, stai acolo.
6: Stai, bre, că m-a cusut.
3: Stai, mă, încet, așa.
2: Nu, lasă, nu, lasă, că așa-s femeile, băiere, sunt mai simțitoare.
6: Ia, ia, ia,
2: nu,
6: lasă, arată-mă, bine, arată-mă.
3: Ia, te vinați, mă, cu scălpoșenile
2: astea. Hai, gata, lasă, hai, dragă, băi, Mardare, gata. Hai, gata, lasă că ne arăți tu altă dată când o fii numai între bărbați așa.
6: Stai, bre, eu am vrut numai să le arăt până ce-am trecut.
3: Păi, nu, dar ce porție ne-ai tras.
4: Da, mă, că ne și speria zăuia astea.
6: Ce să numai eu știu că m-am perperit.
3: Ei, cred.
2: Bine, bă, în ziua anunții, mă, băiete, mă.
3: Zău așa.
6: Dar nu le-am zis, bre, dar nu le-am, nu m-am rugat de ei. Domn doctor, faceți-mi, bre, ceva provizoriu, ceva să mă țin o zi, două, că m-ați luat de la nuntă și vii o purmă și mă puneți la punct.
3: Și ei? Ei, ce mai ziceau? Hai, spune-mi.
5: Râdea și zicea că am febră.
3: Hai, mă.
5: Cea că delirez.
3: Hai, mă, dragul ei, auzi.
6: Auzi?
2: Ia mai pune, mă.
6: Și acum, auzi? Acum, cum te simți, hă?
5: Acum, bine. Bine, să bată-ne bine.
3: Hai, noroc.
2: Auzi, noroc.
3: Hai, noroc.
2: Hai. Așa, hai să trăim.
3: Auzi, Mardare, dar la care de ce n-ai vrut să vin?
6: N-am voie emoții.
2: Aha, ei, hai, hai.
6: Dar am slăbit și 10 kg. Gândește și tu. Nu mi se tăia mie picioarele când te vedeam eu în gară, pe peron,
7: cu ochii în... Nu, nu mi se tăie.
2: Păi, hai, gata, hai, lasă, gata, bă. Ce a fost, a fost. Bine că te-ai întors și ești sănătos.
3: Da.
2: Așa. Mă, femeie.
3: Ce?
2: Mă, femeie, mă. Mă, eu zic să mergem mai departe, mă, să le mai aduci câte ceva.
3: Păi, haide. Dragă, da, dar ce se va aduc?
2: Păi ce să ne aduci?
7: Nu, tante, mai cu binișorul, mai încetinel, că nu mai eu știu prin ce am trecut și ce am trăit azi. Și mi-e teamă că dacă bag prea mult...
6: Face explozie.
7: Da. Bă, Grigore, bă, Grigore, nu râde, bă, că s-a întors unul la spital a doua zi după ce i-a dat drumul cu burda desfăcută. Găsise nevastă sa niște tacâmuri de pasăre și a trântit-mă o ciorbă de tacâmuri, că a uitat omul de unde a venit.
3: Hai, lasă-mă.
2: Uite, bă.
3: Da.
2: Da, o țuică, eh? O țuică mai merge?
7: Așa, așa.
1: Lichide cât de multe?
2: Păi, asta e, foarte bine. Atunci hai să o dăm pe lichide. Hai, toamnă noroc. Așa.
3: Nu e rea.
7: Ce zice? Că...
3: Hai mai zi. Cum a mai fost?
7: Suferință multă, cameluță. Nu e de poveste. Mai bine, spuneți-mi voi, cum v-ați descurcat pe
3: aici?
1: Ce-a mai fost?
3: Mare încurcătură ne-ai lăsat să știi.
7: Ceasul rău, mamă.
2: Băi, dar ce vin are băiatul? Ce vin are băiatul? Așa a fost să fie.
3: Asta-i.
2: Noroc și sănătate!
3: Sănătate! Mai cu o lume întreagă venită la nuntă. Totul era pregătit. Mâncare pentru o trupă. Două muzici,
2: două, nu una. Două.
7: Știu, așa, mamă, știu, mamă. Știu că alături de voi am pregătit tot. Dar ce mai putem să fac?
3: Păi dacă mai stătești tu o zi, s-a pus să spui da unde trebuie.
1: Mai, mamă, așa, n-ai auzit că dacă mai întârzia jumătate de oră, acum era o mort.
7: Ce ai, mamă? Auziți? Am plâns.
3: Aoleu.
7: M-am rugat de ei. Aoleu. Tot drumul până la București mi-a smuls părul din cap.
3: Măi, Marda.
7: Dar cu cine se vorbește? Că cine te aude?
6: O relație.
7: Am urlat, mă, până în ultima clipă. Le-am spus că e viața mea și fac ce vreau cu ea.
3: Le-ai spus tu asta?
7: Da. Aș fi vrut să mor.
6: Stai frumos la masă, mă.
7: Ce cameluța mea e.
6: Stai frumos să faci, mă.
7: Ce să fac, mă? Ce să fac? O strâng și eu puțin în brațe, că mă topea dorul de ea. Cameluță.
6: Treci. Stai frumos la masă.
2: Stai, mă, Grigore.
6: Nu, auzi, mă.
3: Stai, mă.
7: Nu mă zmuci, mă. Nu mă zmuci, că acum plezi nescusăturile,
3: mă. Mai Grigore, aș mai lasă și pe lulea, că nu fi foc.
6: Acu care trei tăieturi te-ai burtă face pe erou.
2: Grigore! Grigore, treci dracul la locul tău.
3: Așa. Vă să zic așa. Hai, Martare, zi mai departe.
7: Unde ai rămas? Că...
3: Ei, unde ai rămas? Când ai spus aș fi vrut să mor.
7: Așa,
3: și
7: așa, așa, am întrebat, da, am întrebat, da. Păi, aș fi vrut să mor.
3: Așa.
7: Mai bine decât să știu ce berele v-am pus pe cap. Și ție, iubito meu, ce dificultăți ți-am creat. Adică asta am vrut să spun.
6: Ai fi vrut să mor, dar te-ai întors, bine mersi.
7: Da, m-am cam... Vorba lui tata socru, așa a fost să fie.
2: Ce, bă? Te cam ia somn, nu?
7: Da.
2: Nu mai ții la tăvălea.
7: Cam asta era ora la care dădeam stingere la spital. Dar mă pun eu la punct. În două săptămâni facem nunta.
3: Ce facem?
7: Ce nunta? Nunta mea.
3: Domnul spără, mi-a lăsat mama. Ia cu apă, ia tu o gură. Mama, așa încep. Hai,
7: bine
3: că s-a
7: necat,
3: dragi.
7: Viguraș, dă-i mai cu milă, te rog frumos. E răcită, e răcită.
2: Dar ce răcită? Iată, s-a dus în baie. Ce? Da. Asta e mai sănătoasă ca oricând.
7: Sper că ați avut grijă de ea. Că
6: cade ochii din cap.
7: E foarte bine, foarte bine.
3: Nu știu, zău, ce ne-a fi făcut noi fără Grigore, să știi.
7: Grigore, care Grigore? De Grigore, aș vorbiți voi.
3: Păi cum?
7: De fratele meu.
3: Așa.
7: Grigore, spune-le tu de câți ani suntem noi prieteni.
3: Spune-le
7: de câți ani suntem noi doi prieteni.
6: Hai, mă, lasă.
7: Bă, dar prieteni, la toartă, nu glumă.
6: Hai, spune-le, nu, spune-le cum.
2: Hai, mă, lasă, frate.
6: Avem lucruri mai serioase de discutat.
7: Nu, nimic. În prima seară, la mine în casă, nu se discută lucruri serioase.
6: Adică, stai. De unde și până unde?
7: la tine în casă, nu? Mă rog, câteva zile, acum până la nuntă, nu mai contează, nu? Mă, tată, în casa asta nu se poate bea un pahar ca oameni.
2: Ce? Merge un pahar cu vin?
5: Hai, sigur că merge.
7: Și ceva să punem de pat.
2: Așa, așa.
0: Păi spuneai că nu mai încape, hă?
7: Spuneam, dar i-am făcut loc. Mi-e foame.
2: Așa, bravo, bravo. Hai, dă-i înainte, dă-i înainte, băiete. Tu să fii sănătos.
7: Da, eu și voi pe lângă mine.
2: Hai, Damijana, hai cu Damijana. Hai,
0: păi spune că ești tot izocat. Ia, te mai ții pe picioare.
7: Auzi, bă, Grigoreașule, pe picioare nu prea mă țin, dar pe scaun stau bine. Bună, nu?
2: Așa, hai, trece culcanul cu acel. Așa, mardare, băiatule, în sănătatea ta.
7: Pardon, nu, nu, stai așa, nu. Paharul ăsta îl bem în sănătatea lui Grigore, băiatule.
5: Grigore, spune-le tu cine ești, mă.
7: Recomandă-te tu.
0: Băi, tu te-ai pilit.
7: Mă, nu vorbi în front. Tu ești cel mai bun prieten. Fratele meu, mă, toată lumea sus paharul.
2: Da, sus.
7: Urmă, bem și în sănătatea voastră, dar pe el îl știu dintre întâia și în armată, tot împreună am fost și mereu numai bine mi-a făcut.
2: Așteaptă!
7: Sus paharul! Hai, ce? Venim aici. Cameruță! I s-a făcut rău?
2: Ce?
7: Cameruța i s-a făcut rău?
3: Nu știu ce cu ea, Cameruța! Cameruță, mamă!
2: Cameruța!
3: Cameruța! Băi, Cameruță! Ia uite, dragă, că nu răspund. Ia, băi, Vasile! Cameruță!
7: Grigore, auzi?
3: Băi, fetița,
7: mami,
3: ce cu tine?
7: Cameruță!
2: Cameruță! Bă, facă, bă!
3: Cami! Deschide, mamă, ușa, că te rog, bă, mamicuța!
2: Deschide, că spari ușa! Deschide!
3: Te-ai întrebat vreodată ce ai lăsat în urma ta? Ce ai lăsat după plecarea ta inopinantă la spital?
5: Mai bine muream.
3: Poate da. Dar n-ai murit.
5: Ce?
3: Te-ai întrebat sau nu?
5: Camelia. Ce să și când și pe cine? Din operație în operație, pormă la reanimare, tubul nas și stoi cu mine. Mai eram eu bun de pus întrebări.
3: Lasă nu. Că am să spun eu atunci și-a urmat.
5: Să-mi spui tot, că da, acum avem un sens.
7: Petrecem, veselie mare. Mie ce să spun, mi s-a cam făcut și somn.
3: Zău, nu vrei să mă...
2: Fată, lasă pe unii. Lasă-l pe unii.
1: Domnule, că trage la pat.
3: Să fi văzut măcar dacă e ce stă la dispensar. Mardare, băiatule, după cum bine știi, chiar în dimineața în zilei în care noi doi trebuia să pășim împreună în viață, tu ai găsit, lasă-mă, tu ai găsit cu cale să ți se facă rău.
1: Păi te-ai să
3: mă... Acum eu vorbesc. Ți s-a făcut rău și ai luat drumul Bucureștiului, lăsându-ne pe noi ceilalți să ne descurcăm singuri. Primăria, biserica, invitații, mă rog, ce să mai lungim. Mardare, ce era de făcut?
5: Păi, hai.
7: Gândește, băi, gândește.
3: Băi, fraților, pune-te tu în locul.
1: Mai lăsați-l să judece singur.
3: Bine, hai că fac.
7: Are dreptate, mă luați ca întare.
3: Uite, fii atent numai la mine și răspunde la ce te întreb eu, da?
7: O clipă, nu, să mă concentrez.
5: Hai.
3: Lasă-mă să concentrez.
7: Ia și, gata, bine.
3: Ce ai fi făcut în locul nostru, mă?
7: Nu știu.
3: Pune capul la contribuție, mă. Vă rog foarte mult, suflați.
7: Nu mi-a suflat, dragă, nimeni.
3: Păi, ce ai fi făcut? Răspunde la întrebarea asta. Hai.
2: Bă, si mai putea da înapoi sau ba?
3: Tata.
2: Dar ce vrei să-i mai plesnească, dracu, vreun vas în cap? Mă, Mardare, zi tu, mă, mai mergea, mă, de dat înapoi?
7: Pe înapoi nu mergea, dar nici înainte n-avea scurs să o duceți.
0: De ce, mă?
7: Păi cum de ce?
3: Păi te-a întrebat omul de ce, păi răspunde-i.
7: Stai așa, vorbim de nuntă, nu?
0: Da.
7: De nunta lui Cameluța... Cu subsemnatul.
2: De nuntă, mă, de nuntă, că de ce altceva?
7: Păi, bă, dacă nu mai era mirele, adică eu, cum să faceți nuntă, bă?
3: Păi așa e, băi, nu se putea, așa e?
7: Vezi bine că nu...
3: Dar cu toată lumea venită, cu toți banii băgați, cu tot ce știi că se pregătise.
7: era
4: păi,
7: întâia, nu
4: păi cu toate astea, ce trebuia făcut? E? Ce trebuia făcut?
0: Ha? Bă, Mardare, ca să nu-ți mai bați tu capul atâta, hai să te ajut tot eu. Află că ești însurat.
2: Aia e.
7: Cum?
3: Cum adică cum, mă? Ce, tu nu mai auzi bine, mă?
7: Eu aud, dar nu înțeleg. Și cu cine sunt însurat? Oh.
0: Cu cameluța, mă! Ah. Cu cameluța! Cu cine altcineva?
7: Ah, păi așa, da, foarte bine, foarte bine.
0: Păi, dar cum?
7: Și de când eu cu ea...
3: Păi auzi de când? Păi de când să se ține nunta, nu?
4: De păi când cum? Ai fugit la spital, de când?
7: Nu mai știu, nu mai amintesc nimic. Am apucat totul să zic da, atunci...
0: Am zis eu pentru tine.
4: Zarurile erau aruncate.
2: Băi, nu, stai, Mardare, cu tine sau fără tine, nunta trebuia să se țină.
7: Și atunci?
4: Și atunci, atunci ne-am gândit că cine altul decât cel mai bun prieten al tău,
0: adică
4: putea
0: eu,
4: să-ți țină locul.
0: Eu, mă,
4: cum din totdeauna tu l-ai prezentat pe Grigore ca pe un frate, înțelegi?
7: Înțeleg nu prea.
4: Adică nunta
7: adică
4: s-a
7: de
4: ținut,
7: fapt nu înțeleg.
4: Mai, nunta s-a ținut cu Grigore pe post de mire locul tău. Ce dracu?
3: E așa greu.
0: L-ai luat pe Grigore.
2: Da, nu, stai. Stai că în acte, tu figurezi. El făcea numai figurație, mă.
3: Gândește-te și tu, ce era să facem?
2: Da, și asta noroc că a fost el drăguț și a vrut să te deranjeze?
0: Acum, cinstit,
2: da, cum?
0: Cinstit. Eu oricum mă pregătisem să devin cavaler d'onoare.
2: Da, păi da.
0: Nu?
4: Și măi, și l-am îmbrăcat în țoarele tale.
0: E?
4: Că până și aici vă potriviți.
3: Așa e.
4: Și m-a luat de braț și m-a dus la primărie și la biserică și la masă. Și...
0: Dar toate în numele tău le-am făcut.
2: Da?
0: Și lumea ce zice?
2: De ce să zică? Ce să zică? Situație excepțională.
3: Da, sigur.
2: Și pe urmă, după ce s-au așezat la masă...
0: Uite mă și documentul, mă, uite-l. Uite-l!
7: Certificat de căsătorie.
3: Nu te bucur, mă?
7: Știu și eu ce să zic.
3: Așa.
7: Ar trebui să mă bucur?
3: Deocamdată nu te oprește nimeni, nu-i așa?
7: Cameluțu, și noi nu mai facem nuntă.
2: Uite,
3: păi ce să spun eu?
2: Dar tu n-auzi că s-a mai făcut odată?
7: Cameluțu, măcar așa de o poză, să avem și noi amintiri.
0: Asta cred că se poate.
3: Cum, adică altă nuntă, frate?
0: Nu, mamă, nu. Mă decupează pe mine din câteva și lipește pe el deasupra.
3: Doamne ferește, păi de unde ai mai auzit-o așa ceva?
0: Se poate, spun eu că se poate, se poate. Mi-a spus fotograful că el mai înainte a lucrat la nu știu ce ziar și se poate.
7: Bă, aventura, dracu, bă, ce chestii să mi se întâmple mie, bă. Ce zici, tată?
2: Păi, ce să zic? Când e să se aleagă praful de ceva?
0: Lasă, nu vorbi cu băgat. Că putea să fie și mai rău.
7: Și mata, mamă, ce zici, vrei?
0: Păi, mama, ce să zică? Ce? Nu? Parcă era de ales?
3: Ce nu era! Păi nu, zău, că are și el dreptate. Chiar așa, are dreptate, să știi.
7: Și tu, bă, Grigore, mi-ai fost ca un frate și prieten mai bun eu n-am.
3: Să știi că
7: da, cu așa. Gata. M-am întors acasă și tu, gata.
0: Și eu ce?
7: Păi, ce zici? Ei, nevastă, bă?
3: Cum?
7: Și... Mamă, tată, pentru mine. Doar pentru mine, bă, Grigoraș.
0: Pe ce?
3: Stai, Grigoraș?
7: Cum pe ce?
0: Așa cum ai auzit tu.
3: Vasile, ce?
0: Pentru ce? Mai... Pentru tine.
3: Hai să mai bem un pahar de...
2: Grigore, nu te încinge. Hai, mă! Grigore, nu te încinge.
7: Auzi, păi ce scrie, bă, în document? Rățoi Camelia. Păi în numele de fată, pocârlă Camelia. Nu e?
0: E!
7: E, da?
0: E.
7: Rățoi Mardare. Nu e subsemnatul?
2: E.
7: Și atunci ce mai vrei, mă?
3: Ce vrei, mă?
0: Care va să zică tu îți pui palma în fund și dai bir cu fugiții și acum vii la da gata și flutură o bucată de hârtie și spui nevastă-mea.
2: Grigore. Și vrei ca noi să cădem în genunchi și să ți-o aducem pe tavă. Ia-mă de acelea, Grigore.
7: Bre, tată, și mă, ce vrea de la mine asta?
4: Mardare, l-ai auzit pe tata ce a zis? când e să se aleagă praful de ceva.
2: Așa am zis.
7: Da, și
4: ce vrei să zici? Nu ne-a fost dat să avem parte unul de celălalt mardare. Asta vrea să spună, asta vrea să spună.
7: De ce, dragă?
4: De ce? Pentru că...
7: Pentru că ce, dragă?
2: Pentru că funcția de soție aduce de la sine... Cum să zic eu, o mulțime de obligații la care trebuie să faci față.
7: Păi?
2: Ei, și cum Grigore era singurul soț prezent...
3: E, asta e!
2: Asta e!
4: Se mănați așa de mult unul cu altul. Așa de mult se mănați.
7: Cine cu cine, dragă? Păi stai, bine, că nu se poate. Noi nu suntem frați, eu spuneam doar așa, dar de fapt...
2: Bine, dar
7: nu e...
2: Ce?
7: Cu
2: ce mai zare?
7: Ce? Mă,
3: ce mai ți-e rău?
7: Ce?
2: Ce? Ce?
7: Stai.
1: Lăsați-o. Păcuște-mă.
5: Ce se mără? Că te pot vine legea tată.
3: Ce
5: mă răcăle? Păzitele mă răcăle.
2: Ce zice? Ce zice?
4: Ce ne facem?
2: Ce?
4: Ce ne facem?
7: Stai așa. Să...
2: Da, ce? Așa e. Tanti Nina?
3: Păi, stai așa, dar ce vrei să faci acum? Unde vrei să o pornești? Uite ce hal ești! Mamă, nu te rizica, stai încet!
7: Doamnă, doamnă Camelia...
4: Așteaptă-mă, tare! Așteaptă, te rog, eu ce înseamnă toate astea? Spune, ce înseamnă toate astea?
7: Da, nea Vasile...
4: Magare, ce înseamnă toate astea?
7: Domnul Grigore, mi-a părut bine de cunoștința dumneavoastră.
3: Uite, uitați-vă ce hal e, abia să ține pe picioare.
4: Nu mă trebuie să dai aici halul ăsta.
1: Stai. Unde te grăbești tu, unde te grăbești? Ia, stai mă, ia. Ia un pahar de vin. Ia, hai, putem să bem și noi cu el, nu?

0: Ce fel de maniere să te azi, mă, ei de gură?
1: Ce-ai, mă, ce dudă?
0: Erai tu cu măta, dracu!
1: Aoleu, de ce dai inima? De ce dai inima? De ce dai
0: inima? Mai bine muream nenorocită de mine ca meluță, aoleu, doamne, nu mai bine, mai bine! Ține-mă, da, mână, ține-mă!
2: Vasile, fă dracu ceva, că nu mai spun.
3: Lasă-mă, fă!
2: Ceva să-mi dacă, tași, mă, nu mai spun!
4: Fă! Ei, nu, ai stai, vreau dumii ce! Fă!
3: Stai, tu ce stai? Aduce-o pe perle, aduce-o pe perle! Ia pe
2: perle,
3: spune-o pe asta, vă! Dă-mi coace! Așa!
5: Ca la televizor, auzi?
3: Așa, tași, mă!
5: Nu știu ce piesă, ca la televizor.
2: Păi, știi care? Richard al doilea, de Shakespeare ăla. Scena din turn.
3: Măi, oh, cine ți-a spus ție fă de ăsta?
2: Păi, dar ce, eu mă dezlipesc vreodată din fața televizorului? Hei, așa, l-ai terminat, Vasile?
3: Nu, ia, ia, nu.
2: Mai respira?
3: Știa. Taci, mă. Pune perla, la loc. Dă perla.
0: Pe ăsta, voi, tu, Camelio, să mi-l aduci în casă. Pe ăsta?
3: Mardare. Mardare?
0: Dacă odată mai deschizi gura, cu mâna mea scrăp capul!
2: Nici așa, Vasile.
0: Păi cum nici așa?
2: Lasă-mă.
0: Ia, mă tărești. Cameluță, nu mă pătine, te
2: iubesc. Dragă.
0: Nu mă pătine. Ce să mă fac? Cum să mă trăiesc dacă mă singur el pe lume? Cum să mă trăiesc, Cameluță, Doamne? Cu ce ți-a greșit ție, mă, Dumnezeule, bă? Pentru ce mă pedepsești, bă, Doamne?
1: Nu, nu mai pot, nu mai pot, nu mai rezist.
3: Hai, lasă,
5: mă, da, mă, că nimeni n-a vrut să-ți facă rău, mă, nu-i te iubim, mă, vorbeam mereu de tine, ce mai vrei?
0: Niciodată n-am avut niciodată nu m-am ales cu nimic pe lumea asta. Cameluța era tot în fericire și tot în speranța vieții mele.
1: Iartă-mă că nu te meriți.
2: Băi, Mardare, o să-ți căutăm noi o fată bună.
0: Da.
2: O să ne ocupăm.
0: Da, da. Dar nu vreau, nu vreau, e bine, nu mă mai interesează, nu mai vreau să pleci.
3: Mă, mă! Mă, ascult, ascult, mă, ascult aici. Mă, tu ești bărbat sau ce, mama dracu?
2: Așa este.
0: Sunt un...
3: Ce ești?
0: Nu sunt nimine, mă zile. O cârbă. Asta sunt o cârbă.
3: Ia, ia, lasă, lasă, ia, ia. De ce? Nu, auzi, Mardare, Mardare. Noi ne-am gândit să-ți dăm o despăgubire.
2: Ce e aia, o despăgubire?
3: O despăgubire, da.
0: Ce fel de despăgubire?
3: O despăgubire. Că nunta la cât băgasem nu se putea amâna, e la mintea cocoșului.
2: Asta e.
3: Da, pentru că într-un fel, ca să zic așa, era și nunta ta.
0: E, pă dracu, într-un fel, ia uite ce scrie aici.
3: Bine, lasă-mă, lasă, lasă, asta știu. Și ca să nu zici că numai tu ești în pierdere, uite, noi o să-ți dăm o despăgubire.
2: Păi de unde vă spune?
3: De la nuntă. Cum de unde? Din ce s-a adunat?
6: Ia stai, care noi?
3: Cum care noi? Familia!
2: Ia, da, zău, ca să-i dăm, sărac. Uite ce prăpăt. Să-i dăm, că i-a mărât. E la o cărbă.
6: Măi, Cameluță, Cameluță, tu ce zici?
0: Eu sunt pentru.
3: Așa, Cameluță.
6: Măi, Mardare, Mardare, ia zi-mă. Cât vrei?
0: Parcă banii aduce fericire. Parcă de mă plec eu, mă.
2: Aduce, mă, băiete, aduce, că atunci ce aduce, nu?
6: Iată ce zi, acum. Tu ai vrea să-ți dăm și banii și să-ți asigurăm și fericirea?
0: Bă, ți-am cerut eu vreun bani. Ți-am cerut eu ție vreun bani.
6: Bă, stai, bă, după cum pui problema.
0: Care e problema, mă? Dacă stau bine și mă gândesc, ăștia, nu, de fapt sunt banii mei.
2: Cum
3: banii? Asta de unde ai mai scos om?
0: Ce vrei, nu-i darul de la nunta mea?
2: Stați, fraților, că aici are și el dreptate.
3: Și-a sigură! Tu să-mi taci! Mardare, ia, ia, trage scaunul aici.
2: Așa, și nu mai
3: așa, ia stai tu frumos.
2: Știți frumos, dar mai țipați.
3: Ca unul. Ia zi, spitalul, de cât te-a uscat?
7: Operația, de așa, 5 dintr-un foc, bașca...
6: Ce? 5 ce?

0: Lei.
1: Cum lei?
0: Lei. Mi-a dat tarif redus pentru studenți.
2: Nea Vasile.
0: Și ostași.
2: Așa pot să spună că l-au cusut cu fir de aur.
1: Ia tați, mă. Tați din gură. Uite ce e, mardare. Ai 10.000 de lei, așa, și cu asta afacerea e încheiat.
2: Pe ce, domnule? Pe ce 10.000 de lei?
3: Stai, calmă, mă, omule, ți-a scăpat un zero în plus.
1: Atât cât am spus. Mardare ca unul din familie. Și nu vreau să aibă niciun regret.
4: Vezi, mardare, vezi, mă, și tu mai ziceai că n-ai avut noroc niciodată.
2: Tu, neam de neamul lui, n-a văzut vreodată atâta bănet. Tu!
0: Auzi, băiatul, băiețaș, umplești tu niște pahare.
1: Așa, chiar, așa, ia.
3: Lasă-vă umplu eu, mama,
1: Așa. Spune-mă și mie, ce aici?
0: Păi, bă, auzi, atunci... Hai să trăiți și să fie cu noi.
1: Așa, mardare, așa. Hai, nu să trăiești. Păi ce, mă? Să te dai tu bătut cu una, cu două?
2: Păi, Vasile, nu mă dau.
1: Așa.
2: Stai numai să vezi ce urmează.
4: Mardare, zău, vine să plâng. Când te-am stat din aurea pe jos, negru mi s-a pus înaintea. Uite,
3: Vasile, mi-era milă de
2: el. Tinina, tadinina, păi ce vrei, băi? Ca după boală, da, slăbire. Șuri, muierești.
1: Cameluțo.
4: Da.
1: Cameluțo, vreau să...
4: Noroc.
1: Noroc,
4: Mardare.
1: Grigore, băiatule, ai noroc. Mi-o făcuși.
2: Răduvitor.
0: Hai, băi, ai și bine, băi.
2: Păi.
0: Apropo, Nea Vasile, cât s-a strâns brecul totul?
3: Păi, cum, în afară de mașină?
1: Auzi, băieți, tu nu-ți face griji. Eu când am spus un cuvânt, e sfânt. Gata, mâine ai bani.
4: Așa, da. Ai de ce să-ți pară rău? Nu, tăca asta nu mai pup tu.
3: Asta așa e.
0: Lasă, dragă, că mi-arată Grigore pozele.
4: Așa.
0: Și cu cât spui bine că s-a lăsat, Nea Vasile?
1: Păi, așa cum să zic eu, păi cât ne-a costat pe noi.
4: Așa.
1: Și acum cu cât îți mai dăm ție, una peste alta, dacă mai rămâne ceva bărunțiși.
2: Dacă,
0: da. Hai bre, la 200 de invitați.
1: E da, dar și mulți amărâți, mulți amărâți, să știi.
0: Da, mașina?
3: Aia, nașii mari.
2: Nașii, bă,
3: Daci.
4: Combi, mă. Combi,
0: bune,
4: nu așa.
0: Bune, nu le scade prețul niciodată.
2: La asta ne-am gândit și noi.
0: Da. Ce culoare e?
3: Roșie.
0: Îmi place. Bravo, o iau eu.
1: Ce?
4: Ce face?
0: Cum, mă? Grigoleaș, tu acum, dragă, tați din gură și stai cu mințel, că noi mai avem te ceva de vorbit, aici.
2: Cum adică?
0: Nea Vasile, peste un sfert de oră, eu trebuie să plec.
1: Așa.
0: Așa că ar fi bine să discutăm la concret ca între bărbați.
3: Nu, să știți, ce bărbați, că eu nu mă mișc de aici. Nu mă mișc.
4: Faci o criză, mamă.
0: Iubito.
3: Mă, dar nu mă mișc, Vasile, să știi.
0: Mamă, iubito și tanti, dragă, nu sunt probleme. Ne, Vasile, trebuie să stăm puțin de vorbă, că e lată rău, băi.
3: Ce faci?
1: Auzi, mă? De la mine nu vezi un ban în plus.
0: Ascultă ce spun.
1: Să fie clar?
0: Că, ascultă, și mata mi-ai fost drag ca un părinte. Ți-o spun.
1: Clar.
0: E lată rău de tot.
2: Vrei să ne sperim, mă?
0: Mă gândirea mi-e un spital. Cu sufletul, uite așa. Vedete, între cer și pământ.
1: Așa.
0: S-a găsit un om de bine, de fericire mai sunt și de ăștia, care a venit și mi-a povestit toată trășimea.
1: Ce
0: e unul cinstit de felul meu, dragă, n-am vrut să cred. Du-te, bre, dar du-te. Da, omul a scos un pachet din buzunar și mi-a pus sub ochi, uite așa o grămadă de poze, că a fugit patul cu mine.
1: Care paștile, mă, și putea să fie?
3: Albuleschiorul, că nu l-a invitat.
1: Albuleschiorul?
3: Da, s-a răzbunat, să știi.
0: Nu știu, nu. Și eu, domne, tot n-am vrut să cred. Și după o zi, două de necrezut așa, m-am gândit să chem un specialist, să văd ce de făcut, dracu, nu? Acum, urmează partea frumoasă.
1: Care partea?
3: Zi,
0: doamnă Camelia.
4: Da?
0: Dragă doamnă Camelia, dacă auzi un claxon, fă-mă și pe mine atent.
3: Spune mai departe, hai spune, că suntem curioși.
1: Ia zi, Mardare.
0: Păi unde a rămas?
2: Păi la partea frumoasă a rămas.
1: Auzi, Mardare, mă... Tu să nu faci partistul cu mine.
0: Stai să vezi dacă nu ți-o place.
4: Așa.
0: Grigore, ce crezi tu că am făcut eu? Ce crezi tu așa, după capul tău? Tu în locul meu ce ai fi făcut?
1: Păi ce aș fi făcut?
0: Am chemat și eu un avocat.
3: Unde mă, la spital?
0: La spital, cameluță, că la spital lăsasem eu nunta. Mi-a luat un avocat, nebosie.
3: Nu știu, nu.
0: Ce părere îți dai, tata?
1: Păi, eu îmi dau că... Adică... ai făcut foarte bine.
0: Nu-i așa?
1: Nu, foarte bine.
0: Așa, bre, am chemat deci avocatul și am povestit până ce-am trecut și... Ce mi-a spus omul meu cu pozele. Și am spus că mie nu-mi vine să cred și că ce-i de făcut. Acum el, avocatul, mi-a spus să-mi văd de sănătate, că se ocupă el, avocatul, de restul. Așa, bre, și când a venit din nou, mi-a pus ochi un dosar, uitate, dacă dăduse el o fugă până aici și a vorbit cu oamenii. Și a mai luat el de la unul, de la altul, câte o declarație, chestii, de cât a dat la nunta, de-a făcut-o primarul, că...
2: Mare mafioate,
1: ce fuși, bă, deci? Fuși, deci? Hai că n-a fost nimeni de la București, n-a dat nimeni nicio declarație. Ete, gogoși de-astea se vin lumea ta.
0: Aoleu.
1: Păi da ce?
0: Aoleu, dar știi ce dosar mi-a arătat, bre?
1: Fac ceva pe dosarul tău! Gata! Un ban nu mai vezi de la mine!
2: Gata!
1: Gata!
3: Stai așa, dar nici ăia de ei promis.
1: Nimic? Nimic? Foarte bine! Așa!
3: Mai oameni buni, așa,
1: lasă! Să mai umpli tu cu specialiști! Poftim, poftim! Obligă-mă să-mi dau ce țin să combine!
2: Hai, și de la mine, mă, tot atât stai?
0: Mă, oameni buni, mă, nu vă grăbiți, mă, că eu nu vă vreau decât bine!
3: Ce vorbești, mă? Dar mașina cine a vrut să ne ia, mă?
2: Ha?
3: Cine a vrut să ne ia?
0: Păi, dar aici însă e vorba de lege.
3: Ce lege?
0: Nu e și cine încalcă legea, la plătește.
3: Stai, că noi nu o călcăm. Noi iubim și apărăm legea, gata? Da?
0: Să poate, să poate. Numai că acum e vorba de uzurpare de persoană.
1: Ce mă?
0: Păi, dar Grigore m-a uzurpat pe mine. Când a zis da în locul meu. Care în codul penal, articolul 18, aliniatul B. Să pedepsește cu... stai așa.
1: Să
0: ce scrie aici? Stai așa.
3: Citește tu,
0: bără. Închisoare de la 5 la 17 ani.
3: Aoleu, m-a omorât. Dă-i mașina, Vasile. Dă-i mașina.
0: Așa. În plus...
1: Stai sigură.
0: Uite, fals în acte publice.
3: Dă-i tot.
0: Așa, stai așa. A semnat în catastiv la primărie cu numele meu.
1: Ia stai așa, domnul.
0: E?
1: Stai așa, să-l omorim. Domn Vasile m-a pus. A lui a fost ideea.
3: Ia ascultă de
1: ce. Nu, a lui a fost ideea.
0: A, deci m-a tatu așa primar în exercițiul funcțiunii.
1: Păi,
0: mă rog, plus...
1: Stai, ce...
0: la...
1: ia-ți de vasa.
0: Păi stai.
1: Ia-ți de vasa.
3: Mă...
1: gata, ia ta.
3: Ia-o, dragă, ia-o pe ea ta.
1: Martare, martare. Ce, nu, nu, dacă ești stâmpit, măcar taci din gura, Grigore.
2: Domnule, că a avut un om de bine acolo.
3: Măi, Enerva, stați mai liniștit. Acum, dacă s-a rezolvat, pot să spun eu că din totdeauna te-am preferat pe tine de la început, Martare. Vine să te pur pe mama.
0: Să rămână, ce spui, bre, ce spui?
3: Să mor eu, erai mai... Măi, Vasile, cum spune că să numesc ăia ca el...
1: Jigodi!
3: No,
1: așa, frate, Jigodi!
3: Nu, stai, stai, stai, frate, nu mai țipa. Candriu, Candid, mamă.
2: Hei, asta e!
3: Candid.
0: E de bine?
3: O, păi mai e vorbă.
0: Bine, eu am încredere.
2: Așa că, Nevasile, ca să termin ce vreau să spun.
0: Mașina...
3: așa.
0: Și 100.000 îmi dai mie. Cameluța rămâne cu prietenul meu, Grigore. Și restul păstrează-i, bredneta.
3: Mă, stați
1: bine.
0: Stai, bre, să-ți mai zic. Avocatul e afară, bre. Ți-am spus că a venit să mă ia.
1: Mă, bași puțin tu în mine, mă.
0: Mă,
1: în mine, mă, bași puțin tu, mă.
0: Mă, tată, hai să stăm, stăm să judecăm, bre, mă.
1: Ești un pungaș, mă.
0: Ba, să poate, păi, ce faci, bre, mă, jignești, mă, jignești.
1: Păi, ce e aia? Eu fac nunta, eu pun obrazul.
0: Păi,
1: eu aleg invitații. Și acum, vii tu să mă pungășești pe mine, mă. Bine, prietenul, prietenul ăsta cel mai bun se însoară cu nevastă.
4: Păi, bă, bardare, bă, bă.
1: Darul de nuntă-l iei mata. La spital m-a belit ăia cât au putut. Nu? Așa. Păi nu mai există, bre, Dumnezeu pe lumea asta, domne. Eu chiar să nu mă aleg cu nimic.
4: Da, nu ți-am spus, da, mamă, că ți-o dăm pe Cami.
1: E, da, bre, că am și o mândria mea de bărbat. Acum dacă a pornit-o cu Grigore, păi eu ce te mai fac? Ce să...
5: Mai bine crăpai dracu' spital.
1: E, te cred că-ți convenea, văd o vioară, văd o vioară. Acum abia urmează divorțul, nu?
5: Oh, Grigore,
0: e rău.
5: O iei după aia.
6: Nea Vasile, să știi că pe mine poți conta.
0: Da,
6: da?
0: Atunci asvârle-l dracu pe nenorocitul ăsta afară,
1: nu,
0: că
1: nu,
0: mă oare.
1: Nu vă deranjați,
0: asta mai plecam.
4: Stai, mai mardare, eu te știu de mii. Ce candid e retu și iată ce a ieșit din tine, mamă.
1: Vai de să... capul meu, tanti, trei operații. Vai de cap. Nea Vasile, știi ce, vin eu mâine dimineață cu avocatul la mata la birou și le rezolvăm noi pe toate.
0: La mine, la birou, la mine. Să nu
1: stai bre, să-mi aduc și eu o geantă, că așa cum sunt... Grigoreaș, apropo, că mă luai cu vorba, și am uitat ce era mai important pentru tine. Avocatul mi-a zis că înainte de un an de la nuntă nu e bine de băgat divorțul, știi? Devine suspect, Nea Vasile are
0: funcție.
4: Și?
1: Păi cum și, bă? Cabeluța rămâne la tine, dar în acte ea mea?
7: Trebuie să-mi dai și mie un fel de pensie alimentară.
0: Ce?
5: Fuge și Godia. Și Godia.
6: Nu aș fi crezut, mă, în stare. Nu aș fi crezut.
5: Aoleu, frate.
1: Să-și ia mardare, mă, mardare, avocat.
4: Dacă vine mâine să pui câinii pe el.
6: Ce să fac?
5: Să pui câinii pe el, asta să faci.
6: Da, deci?
5: Bă, uite așa că nu te așeza cu el la vorbă.
6: Nu? Ia carne, mă. De ce să nu mă așez cu el la vorbă?
1: Stăm și
6: poate le dai și bani.
1: Dăm și ceva bani.
4: Ce? Dar de ce să-i dai?
1: Dăm și ceva bani.
4: De ce? De ce să-i dai?
1: Tu n-ai auzit ce spunea mardare?
4: Ce? Ce?
1: Fiecare trebuie să se aleagă cu câte ceva.
5: Tată, ai început să iei lecții de la mardare?
1: Dar de ce nu?
5: Ha?
1: De ce nu? Trebuie să fim deschiși. Eu... și să preluăm din experiența valoroasă a tuturor.
4: Deci ar nebunit. Banii dai, dar tu cu ce te alegi?
1: Dosar. Dosarul. Declarațiile. Să văd și eu cine a dat.
4: Uite,
1: ce zici? Ce zici? Nu merită? Nu merită?
4: Vasile.
1: Ești bun, mă. Sunt.
4: E deștept.
1: Să știi că sunt.
4: Când vine să mă chem și pe mine, că mor de curiozitate.
1: Te chem, femeie, de ce să nu te chem? Te chem că n-am colaborator mai apropiat. Așa.
4: Vasile.
1: Acum să... mi s-a făcut o foame.
4: Hai,
6: că bine zici.
4: Și mă, câte pregătisem pentru nenorocitul ăsta.
1: Lasă-mă să fie sănătos. Că pun ăștia de la ilicite mâna pe el. Nu știu de ce, dar am eu așa o presimțire.
4: Silicuță, promiți tu?
1: Hai să-l vezi, nu-ți face tu sânge rău. O săptămână o să se mai bucure și el. Așa.
4: Cami, ce fi, mamă, să facem noi puțin loc să punem masa așa ca pentru oameni?
1: Până azi, fata, hai mă, că nu mai pot de poate, mă, mi s-a lipit purta. Mi s-a lipit purta de și la spinele.
5: Că bine zici, tată, până nebunul, dar nici nu m-am putea să fac ceva.
1: Așa, toată de voi. Așa,
0: toată de voi.
1: Hai, și paraschov.

Ați ascultat Candidul de Radu F. Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Mardare, Mircea Diaconu; Nina, Rodica Popescu Bitănescu; Vasile, Ion Marinescu; Camelia, Adriana Trandafir; Grigore, Dragoș Păslaru; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Leonard Popovici.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Da, Ștefane.
1: Ciudat.
0: Ce?
1: Înmormântează pe starostele buciumenilor. Înțeleg. Când am intrat în sat, buciumările aduceau mâhnire, aprohod. Dar acum?
0: Parcă anuntă.
2: Maria ta,
1: da.
2: Să vină uncheașul. Vom afla cu deamănuntul toate de la el. Slăbiciunea l-am piedecat să meargă la mormântare.
1: Uncheașul e tatăl starostelui Pașcu?
2: Da, Maria ta.
1: Bine, portare, arbore, să așteptăm. Dumneata postelnice Iuga.
3: La poruncă, Maria ta.
1: Grăbește venirea uncheașului. Ciudățenia cântării mă scormonește. Nuntă sau îngropare? Mi-a murit căpetenia buciumenilor. Mi-aduc aminte. La podul înalt. Buciumenii. Vrednicia lor cântărește cât vitejia luptătorilor. Pașcu, starostele buciumenilor. Parcă l-am în privire. Isprăvind tulnicirea poruncită, s-a aruncat ca ai lui să întețească sfârșitul luptei. În vifornița vitejiilor a căzut rănit. Acum e în groapă. Aș fi vrut să-l văd. Rădvanul mi-a fost prea leneș față de hărnicia morților.
3: L-am adus, Maria.
4: Maria sa?
1: Eu.
4: Mi-au mormântat feciorul.
1: Știu. Durerea dumitale e și a mea.
4: Cred.
1: Iuga,
3: poruncă, Maria.
1: Bătrânul să stea.
4: Nu. Când starostele buciumenilor stă culcat, eu care am fost staroste înainte, rămân în picioare. În picioare până vine nou staroste.
1: Când vine nou staroste?
4: Ia! L-au ales! Buciumarea hărăzirii!
1: M-am lămurit.
4: Tot satul de femei și bărbați acolo. Și femeile știu să buciume. Maria ta, buciumenii v-au fost princioși în lupta împotriva otomanilor la podul înalt. Ei vă vor fi rodnici și după răstriștea încăierărilor. Viața în liniște, tot luptă cu dușmanii. Că dușmanii sunt veșnic veghetori. În crama tăcerii, ei storc în ulcica prietenii fățarnice, mustul înșelător, prin zâmbet și mireasmă.
1: Înțelept ai vorbit. Ca și tine am aceeași strângere de inimă. N-am putut fi de față la îngroparea unui ostaș plin de virtute pentru țară.
4: Da, ne potrivim. Dar să ne înțelegem. Dacă eu n-am fost la mormântul fiului meu, e că n-am vrut să merg. Eu l-am zămislit pentru viață. Eu l-am dat obștii pentru a hălădui prin vrednicii. Nu să hrănească viermii din lut. Nu te tângui, Maria ta, că n-ai văzut îngroparea unui viteaz. Bucură-te că te proslăvesc râvnele de-a împlini a celor vii.
1: Uncheașule, ai atâta înțelepciune încât are și un domn ce învăța.
4: După sortirea omenirii, norod și voievod n-au cheag decât domnul să învețe de la norod și norodul de la domn.
0: Dragă bătrâne, noi am venit auzind de moartea fiului dumitale. Dar ca mama voivodului am venit și pentru altă treabă. Feciorului dumitale, Maria sa Ștefan, i-a lăsat în pază două femei, prinse la București în războiul cel dintâi cu Radu Vodă. Pe soața voivodului înfrânt, Maria Despina, și pe plodana lui, Maria Voichița. Mm-hmm. Au trecut 4 ani. Le-a pierit, cred, gândul de fugă.
4: Păi da, Vodoradu cel frumos a murit.
0: Care-i soarta acestor femei? Cine le are în grijă după răposatul starostei?
4: Cine?
0: Da.
4: Mama și copila domnească s-au lipit de sat, ca răsadul în strat. Mm-hmm. Cresc și înfloresc printre noi, fata mai ales. Fecioara domnească parcă-i fată buciumeancă. Oricum, nicio grijă, Maria ta. Rău nu le-a fi că și-a făcut rădăcină în sat.
0: Le pot vedea?
4: Acum?
0: Acum?
4: Păi acum îți plecate la țintirim, că fata ținea la fecerul meu ca la taică-su, năstrușnică fată și frumoasă. A îndrăgit-o satul că să mă ierți, mărită doamnă, de-o fi să greșească satul cu păcat împotriva voastră, apoi nu fi pedeapsă mai apăsată decât să ne iei pe domnița Maria Voichița.
0: Auzi, Ștefane, e de crezut?
1: Dacă ne va încredința copila.
4: Ce copilă? E o zdrăhancă de domniță. Mai mare dragul să o privești.
0: Sunt 4 ani. Să fie avut atunci cam 15 ani.
4: Tocmai. Acum e fată, cum e mai bună de măritat.
3: Iuga, o rugă, Maria. Ia vezi tu. Măriile voastre,
5: măriile voastre.
1: Da, te ascult, te ascult, Hurmuz, vorbește.
3: După o întristare în sat, ne-am rânduit noi buciunenii slăvitului domn Ștefan o bucurie. Dar iată că venirea voastră așterne negândită bucurie peste bucurie.
1: Ce bucurie v-ați tocmit în sat?
3: Ne-am ales nou staroste de buciuneni. Să ne călăuzească, să ne poruncească, să ne învețe, să ne dea chezășie de bună și la vreme slujire a scaunului domnesc.
1: Și cine e noul staroste?
3: Ia, domnița Maria Voichița.
0: O femeie?
1: Ia?
5: Noi am ales-o. A jurat în fața năsăriei lui Pașcu și a noastră să fie credincioasă nouă și măriei tale, doamne.
6: Cerem pentru alegerea noastră întărirea măriei tale.
0: Dar bine, o femeie staroste de buciumeni, Ștefane,
1: da.
0: Petrecerea aceasta este, cum să spun, nu neașteptată, dar peste obiceiurile pământului.
1: Hai să cercetăm mai bine întâmplarea. Mă tulbură și pe mine cu neînțelesul. Hurmuz!
3: Da, Maria ta!
1: Și tu, Buhnea!
5: Oruncește, doamne!
1: Și tu, Țurcanule!
6: Da, Maria ta!
1: Bine, înțeleg! Atâtea femei știu să buciume, dar să ajungă una să-mi treacă un sat de bărbați?
3: Domnița, ne-a uimit ce grabnic și măiestrit stăpânește buciumul. Răposatul Pașcu i-a făcut un bucium anume pentru ea. O vei auzi și, Maria ta. Cântul ei acuie zvană de doină, acuie zvană de chemare, acuie de groază, acuie de liniște, acuie de izbândă. Dar câte nu se vădesc în buciumările ei. Spun hotărât, ne întrece pe toți.
1: A fi buciumean parcă înseamnă mai mult. Ajunge să crăinicească frumos și ce trebuie?
5: Domnița Maria Voichița a făcut ce n-a pomenit satul nici cu gândul.
1: Ce?
5: E descălița noastră. L-a învățat și pe răposatul Pașcu, ne învață și pe noi.
1: Anume.
5: Ne învață să cântăm mulțime de versuri și ne-a învățat semne grecești de țaltichie. Ni le scrie pe șindril geluite să le putem purta până departe cu însemnarea rostului fiecăruia.
1: Adevărat?
6: Da, doamne. Și ne-a învățat o rânduială nouă.
1: Anume.
6: Când vine nevoia, ne împânzim bucimene până unde-i trebuința. Încotro ni se dă poruncă. Putem duce și aduce veștile ca gândul, Maria ta.
0: Totuși, când voi ați ales o femeie căpetenia voastră, nu v-ați gândit la obârșia ei? E sângele unuia care ne-a dușmănit. Ne-ai prins a noastră. Am avut 2 războaie cu Radu Vodă. Fiica unui dușman să intre în tainele vestirilor domnești? Fiica unui dușman să vă călăuzească? Nu v-ați gândit că în fierea ei poartă veninul împotriva Moldovei? Că la timpul potrivit ne poate vinde?
3: Ne-am gândit, am judecat, o credem. Întrebați-o, o veți crede și măriile voastre ca și norodul buciumean.
1: Domniță Maria Voichița.
7: La poruncă.
1: Cum din biruită ai ajuns credincioasa învingătorului?
7: Sunt prinsa măriei tale. Mi-amintesc. Acum 4 ani, îngrozită la curtea domnească din București, am fost ridicată cu mama de portarul Sucevii, Luca Arbore. Da. Te-am blestemat ca pe un dușman. Te-am urât cu ură clocotitoare și în carne și în suflet. Am fost dată în paza buciumenilor. Aici mi s-a iscat întâia întrebare tulburătoare. Oare învingătorii noștri Sunt așa de răi? Ce n-ar fi putut face din trupurile noastre atâția bărbați îngrămădindu-se pe șleaurile răzbunării? Și n-a fost așa. Blestemurile se răreau pe buzele mele, iar ura se ofilea. Am căutat în jur, la viața sătenilor care mă privegheau.
1: Și?
7: Aici, în mijlocul lor, m-am deprins a lucra în stative, să sap, să privesc în grădină, să mulg oile. Am deprins cântecele, jocurile și năvalnicele doruri din sat și iată-mă, nouă, podivită de învățătura vieții adevărate. Abia atunci te-am înțeles, preaslăvite stăpâne. Tu ți-ai temeluit domnia în aceeași măsură și pe boieri, și pe târgoveți, și pe sărani. Numai așa ai izbutit să dai lumii nevisată priveliște, cea mai puternică împărăție, bizuită pe silnicirea popoarelor și a fărâmițat slava în ponoarele înghețate de la podul înalt. Tata, tata, mă gândesc la tata. A greșit alăturându-se turcilor. Tata a murit. Și a murit nu numai în tronul lui, dar a murit și în sufletul meu. Nu mai am tată. Ba nu. Ba nu. Am tată. Te am pe tine, Maria ta.
1: Atunci, spune după mine. Jur.
7: Jur.
1: Credință domnului țării, Ștefan Voivod.
7: Jur credință domnului țării, Ștefan Voivod.

0: Rostizor!
1: La poruncă!
2: Te văd mulțumită. Satul e în sărbătoare.
1: Acum se împlinește înțelepciunea poporului. Tot rău e spre bine. Pentru bucuria de azi a fost nevoie de tot răul pe care l-am petrecut. Sunt mulțumită că toate s-au încheiat așa.
3: Dar, dragul meu...
2: Ce anume?
3: Frumoasă e încrederea ta. Îmi place, așa-i. Când un sat întreg de buciumeni o are dragă, norodul prinde adevărul prin sute de ochi zăbavnici la cântărit. Copilă dragă, vorbele tale, faptele tale, dârzenia ta m-au pătruns. Totuși am o nedumerire. Aș dori să ies din ea.
2: Ce nedumerire?
3: Privesc la mama ei, la Despina Maria. Căutătura ei îmi stârnește îndoieli grele. Ea gândește răsturnat de cum gândește Maria Voichița. Ghicesc bine Despina Maria.
4: Mărită doamnă, nu cârtesc potrivnic la ce a hărăzit fica mea, dar nu-i pot ține hangul la tot ce grăiește. Atât.
3: Te sfiești să mărturisești în ce stă nepotrivirea cu fica ta? Când ai o astfel de copilă, nu te turbura. Virtuțile ei răscumpără o sminteală a mamei. Haide, mărturisește.
2: Fii deschisă.
1: Iertați-mă, mama mea are două neînțelegeri cu mine. Una, boierii mea și domnul nu-i îngăduit să se devălmășească cu norodul.
3: Cum?
1: A doua, tatăl meu, Radu Vodă, ci că a dus o prietenie sănătoasă alăturându-se otomanilor.
2: Cum e Despina Maria?
3: Mă minunează. S-a încredințat fica înaintea mamei că astfel de gânduri sunt nesocotința mare? Vorbește Despina Maria.
4: Boierimea și domnul fac lumea de sus. Lumea rostită să cârmuiască lumea de jos. Boier și norod nu se pot devălmăși, cum nu se poate devălmăși sufletul cu trupul. Norodul trebuie să slujească cu spinarea și cu mâinile pe cei ce duc sortirea țării. Boierimea trebuie să slujească norodul cu mintea cârmuitoare. Amestecul boierii norod stârpește și rodicea brațelor și scăpărarea minților.
3: Maria Despina!
4: Ascult, Maria ta!
3: N-aș vrea să te cert. Crezul tău despre domn, boier și norod pălmuiește adevărul. Și mai vârtos, mă pălmuiește pe mine. Te-a orbit îngânfarea. Știi de unde vine Ștefan? Știi de unde sunt virtuțile lui care au dus un popor să înmărmurească lumea? Vin din îmbrățișarea mea de fată din popor cu tatăl lui Ștefan, domnul Moldovei Bogdan. În îmbrățișarea asta de dragoste de acum 45 de ani, norod și domn, s-a iscat minunea de om Ștefan Voivod. Iar din îmbrățișarea dragostei de astăzi, Ștefan Vodă, boieri și norod, nasc în holbările uimirii minunile care au răsturnat și credințele Voichiții, fică de domn, răsfățată și ea în îngânfări.
4: Iartă-mă, n-am bănuit că nefățărnicia mea poate pălmui. Eu am tăcut. Mi s-a cerut să vorbesc. Iartă-mă și crede-mă, sunt răvășită.
2: Portare, arbore!
5: Da, Maria ta!
2: Poruncesc! Starostița buciumenilor

0: La poruncă, Maria ta!
1: La poruncă, Maria ta!
2: Cum merg stativele?
1: După vrerea Măriei tale.
2: Astăzi avem cină mare. A strâns vodă Ștefan pe toți pârcălabii țării în sfat aici la curte. Ce mâncăruri ai de gând să le dai?
1: Păi, eu am făcut din cele poruncite de Maria ta, ca la Bizanț, dar să fie cu iertare. Am tocmit cu bucătarii moldoveni și sarmale în foi de curec și purceluși mirodeniți cu usturoi și friți în țepușă.
2: De ce?
1: Păi știu obiceiurile și năravurile boierilor. N-are să le priască mâncărurile sucite și răsucite cu prăjel și cu un sor după rosturi străine. Și să mă ierți, Maria ta, flămânzi nu putem lăsa niște oaspeți ca pârcălabii, că vin de la drum cu treburi ostășești. Sunt cu porneală hâlpa vă să mănânce și-o-mi face supărare la masă.
2: Obiceiul subțire se învață nevoie.
1: Am fost și la pârcălăbeasa lui Stroie, cum mi-ai poruncit, Maria ta. I-am făcut straie după croiala bizantină,
2: cu adamască țesută în stative.
1: S-a îmbrăcat pârcălăbeasa și s-a privit. A strâmbat din nas. Nici nu știu când s-a dezbrăcat și m-am trezit cu haina în cap. Ci că, ce, să se facă sperietoare de cior pe ogoare? Și s-a stropșit la mine că abia-am găsit ușa să fug.
2: Pleacă acum. Să vină Papadopol.
1: Prea bine, Maria ta.
3: Maria ta?
2: Spune, ai vorbit?
3: Am vorbit cu pârcălabul din Târgu Pânării.
2: S-a prins?
3: Da. I-am înșirat făgăduințele Măriei tale. Îl aduci la curte și aici înălțările care l-așteaptă.
2: Bine, și?
3: A spus să trimit femeile tefere până la Târgu Putnei, la dânsu. De acolo să n-ai nicio grijă. Vor ajunge la rudele lor din București.
2: Dar până acolo? Drăzneala e primejdioasă. Până acolo?
3: Calea-i primejdioasă, Maria ta. Da, cum poruncește Maria ta. Dacă mă prinde însă, e slut.
2: Să mai cerc o altă cale. Trimite-mi-o pe Despina Maria. Dacă le ducem cu sila, e una. Cu voia, e alta.
3: Da.
2: Poți pleca.
3: La poruncă, Maria ta.

0: Iubitul meu.
1: Doamnele.
0: Bine ai venit. Tocmai eram îngrijată.
1: De ce?
0: Ai vreme să-ți vorbesc?
1: Am un răgaz din sfat. Îl folosesc venind la tine.
0: Îți mulțumesc. Mereu cu mărturii de dragoste.
1: O clipă de odihnă pentru sfetnici. O clipă de odihnă pentru mine. Lângă tine. De ce ești îngrijorat?
0: Cucina pentru pârcălabii adunați la curte.
1: Ce atâta îngrijorare?
0: Tu știi căutările mele. Da. Sunt soția omului care a răzbunat Bizanțul. Vreau să aduc la curtea ta strălucirea Bizanțului, obiceiurile lui. Să te simți moștenitorul strălucirii lui de până mai ieri. Mangopul e cea din tâi treaptă de suiș. Să văd mijind Bizanțul nu numai pe coastele mării, dar și în Suceava. Am hotărât ca la cina pârcălabilor să se slujească, după rânduiala împărătească, mâncări grecești și numai vin, nu bere. Fac bine?
1: Tu, dragă soție, ești doamna casei, stăpâna slugilor. Ține-te de rostul tău. Fii doamna rostului tău, așa precum eu sunt domnul rosturilor mele. Așa că binecuvântate sunt rânduielile tale. Vrei Bizanț în mâncări, în băuturi, în haine, în purtare? Fă Bizanț. Eu cu pârcălabii mei acum fac Moldovă.
0: Dar totuși.
1: Ce?
0: Nu pot avea și dorinți?
1: Ce dorinți?
0: Vezi, sunt lucruri pe care, făcându-le tu în rostul tău, s-ar întinde asupra, să zic, asupra fericirii mele.
1: Nu înțeleg.
0: Atunci, dacă rostul tău macină rostul meu, nu e așa că nu vrei să fiu nefericită pentru unele, nu multe, puține, puține de tot, pentru unele pe care le faci tu?

0: Dă-mi o pildă.
1: O doamnă, o împărăteasă. Nu trebuie să se simtă umilită, nu-i așa?
0: Te-am umilit cu ceva?
1: Uite, eu vreau să bizantinesc obiceiurile de la curte, dar o hotărâre de-a ta mă împiedică.
0: A mea? Nu știu care.
1: Când eu spun da și altul spune ba, și mai ales când doamna țării, urmașă de împărați bizantini, ce caragios mai sună la curtea ta numele Paleolog și Comnen, pe care îl port în sânge când o femeie în haine țărănești mă scrijilă cu o brăznicie a tăgadelor ei. Acum și-a lăsat cozile pe spate. Nu-i ajungeau că sunt jurul capului. Da, ca să se vadă mai bine. Ci că e fată mare.
0: Maria Voichița?
1: Ai ghicit. Fapta ta de a duce la curte este...
0: Ce te-a jignit? Cu îmbrăcămintea? Cu fecioria?
1: Da, țipat în auzul slugilor.
0: Ce anume?
1: Mâncărurile pe care le-am păvățuit eu, gândește-te, eu, sunt bune pentru bacceliți și pentru dărăpânați. Nu pentru moldoveni zdraveni. Și hainele. Am trimis croitoreasa curții la pârcălăbeasa Stroie.
0: Da, și?
1: Pârcălăbeasa e prietena de fiecare zi a Voichiței. Ei bine, i-a băgat Stroiesei flutur în cap. A zvârlit haina bizantină în obrazul croitoresei ca pe o cârpă. Crezi că mai pot sta la curte unde își face mendrele o asemenea fată?
0: Doamnă.
1: Nu mai pot răsufla de dânsa. Te rog să o trimiți cu tot, cu mamă sa, la neamurile ei. Asta-i. Dacă ți-un pic la mândria mea de soție, de doamnă, de fică de împărat, s-o alungi. Auzi? De cine nu încap aici? De una pe care o întind toți pârcălabii.
0: Doamnă.
1: Și să-ți închipui vârf la toate. Mi-a spus o cămărășiță. Când vorbește despre mine, Voichița îmi zice, mancopoaia.
0: Te uiți la vorbe, la zâzanii.
1: Nu mă crezi?
0: Dragă, eu socot că ți-i rău. Nu-i prin ce o să mai zăbovesc. Am venit să mă odihnesc în preajma ta și tu...
1: Hai, ții partea.
0: Eu am știri despre purtarea fiecărui ostaș de la curte. Voichița e cinstită, cu minte, pricepută și de hotărât folos.
1: Cinstită?
0: Da, cinstită.
1: I-ai pus centură de castitate?
0: Când îți pierzi cumpătul, nu mai ești Maria din Mangop.
1: Vă să zic că nu alungi.
0: Fiecare la rostul său. Voichița cu buciumenii. Tu, doamna casei, stăpâna slujilor.
1: Bănui eu ce bănui.
0: Fii chipzuită și cântărește-ți vorba. Fiecare la rostul lui. Nu te amesteca în rosturi străine. Mai ales când nu ai fost în stare până acum să-ți îndeplinești cel mai de seamă rost pe care l-ai.
1: Ce rost?
0: Să dai vlăstar domnesc pentru scaunul Moldovei.
2: Poruncă, Maria ta.
1: A venit Papadopol?
2: Da, doamnă.
1: Cu Despina?
2: Da.
1: Să intre. Papadopol și cămărașele, să-mi stați la îndemână.
2: Am înțeles.
3: M-ai chemat?
1: Da. Fii bună, stai.
3: Mulțumesc.
1: Iată de ce te-am chemat. Sunt, după cum știi, o bizantină, aici, în miezul Moldovei. Port cu mine vrând nevrând apucături și obiceiuri care unele pot fi ciudate pentru lumea de aici. Iată de pildă, asculți?
3: Firește.
1: În Bizanț era înrădăcinată o credință. Bună rea, dar era înrădăcinată. În ea am crescut și eu. Am încercat, poate voi mai încerca, să o scot, să o smulg, știu bine, nu voi isputi. Prea vorbește nea firescul. Și apoi nu e numai în Bizanț, e și la necredincioși.
3: Ce credință?
1: Femeile noastre poartă nenoroc.
3: Am înțeles. E vorba despre fica mea, Voichița.
1: Despre ea.
3: Dacă femeile n-au ce căuta în oștire, atunci nu mă amestec. Să hotărască Maria sa Ștefan.
1: Tu dorești năpastă pentru astea moldovenească?
3: Da, sigur că nu.
1: Dacă Voichița rămâne în oștire, înțelegi, oștirea lui Ștefan Vodă la podul înalt n-avea femei, așa a biruit. Dar dacă vine alt război, atunci oștirea noastră nu va mai învinge. Va avea o femeie și încă staroste de buciumeni. Ea va răsturna norocul în lupte al oștirii. Buciumele vor vesti înfrângeri, nu izbânzi. Vrei să fii așa?
3: Dar ce pot face eu?
1: Ascultă de mine. Plecați din țară.
3: Oh.
1: Oamenii vă vor duce până la hotarul țării românești.
3: Și Maria sa Vodă?
1: Deocamdată n-are să știe. Îi facem un bine în taină. Uite, îți dau. Uite, aici ai galbeni. Vă așteaptă moșiile voastre părăsite. Oastea nu-i primejduită de cobea unei femei. Ea va fi mereu biruitoare.
3: Nu se poate.
1: De ce? Ai bani?
3: Nu, ca prinsă. Și eu și fiica mea m-am bucurat de purtare de grijă, de respect, de înțelegere cu totul rară, și de la domn și de la norod. Să fugim ca dintr-o țară dușmană, de unde ne-a recunoștința?
1: Dacă sunteți prietene domnului și norodului, plecați.
3: Dar dacă Voichisa nu vrea.
1: Dacă ai să vrei tu, are să vrea. N-are să te lase să pleci singură.
3: Ea e legată cu jurământ de credință.
1: O dezleagă de jurământ vlădicii munteni.
3: Dar dacă ne prinde fugind?
1: Au grijă oamenii mei să nu se întâmple.
3: Vom fi ucise ca mișele.
1: Oamenii mei au grijă.
3: Nu, fără Voichița nu hotărăsc nimic.
1: Nu?
3: Nu. Și nici fără știrea Măriei sale Ștefan.
1: Va să zică, tot nu vrei.
3: Măria ta, sunt o biată femeie.
1: Taci! Papadopol!
4: La poruncă, Maria ta!
1: Adu pe Maria Voichița!
4: Am înțeles.
1: Fii gata de drum cu oamenii tăi. Până îi sprăvește domnul sfatul cu pârcălabii, vei fi cu femeile pe drumul Romanului departe.
4: Am înțeles, Maria ta.
1: Pleacă prin bună înțelegere. Ia banii.
3: Nu.
1: Bine. Îți plătesc eu înfruntarea.
2: Poruncă, Maria ta!
1: Toate! Așa. De cap! S-a învârtit să spună da! Haideți, mai repede! Trântiți-o aici! Răspunde, îndarătnico! Vrei să pleci de voie? Răspunde odată!
3: Nu!
1: Atunci învățați-o minte!
3: Na!
1: Așa!
4: Maria ta!
1: Cum e Papadopol?
4: Am adus-o!
1: Să intre și oamenii tăi!
4: Și ei! Îndată, Maria ta!
3: Mamă! Ai trăit de vălmășia cu lumea de sus, cea neamestecată cu lumea de jos. Iartă-mă, Voichiță. Cred acum ca și tine.
1: Mamă,
3: voi căuta ca și tine împrietenirea cu norodul cel neînveninat de răutate. Tot rău este bine.
1: Dar ce s-a întâmplat, mamă?
3: Ne cere să plecăm din țară fără știrea domnului.
1: Plecați ori...
5: Din țara asta nu se mișcă nimeni fără învoirea lui Voivodă Ștefan.
1: Poruncesc eu!
5: Când poruncește altcineva în locul voievodului, țara e în primejdie.
1: Opriți-o! Ai cutezat! Vei ști îndată pedeapsa cutezătorilor! Legate la gură, la mâini și la picioare, în saci, pe ieșirea tainică, pe subcetate, repede! Repede! Ce se întâmplă?
0: Ce s-a întâmplat aici? Răsturnare de rosturi?
1: Pentru slava domniei tale, cred și voi crede. Voichița și mama ei trebuie să părăsească Moldova.
0: Voichița e staroste buciumenilor voievodului.
1: Când cugetul mi-e limpede că fac bine, fac orice. Chiar dacă trec în rosturi străine.
0: Stărui, doamna mea.
1: Stărui.
0: Fiecare la rostul lui.

0: mea soră, suntem singurii din familia comnenilor și a paleologilor care mai putem râvni în vierea Bizanțului. Noi, înțelenindu-ne acum în cetatea Mangop în Crâm, nu suntem stingheri. Avem în vecinătate pe Ștefan Vodă cu Moldova lui, avem Chievul. Cine știe? Gândul că trebuie să fim una împotriva necredincioșilor va aduce ziua de a ne vedea iarăși stăpâni în Bizanț, pornind din Mangop.
1: Drag Alexandre, dacă eu prin Ștefan voi putea să ajut nașterea cea de-a doua a Bizanțului, gândește, nu e cinste mai mare ca urmașa împăraților bizantini decât să știu că din Mangopul Crâmului, cetatea părintelui meu, a pornit fapta cea mare. Te voi ajuta.
0: Oh, ce păcat! Ne roade încă boala care a răzlețit puterea Bizanțului.
1: Nu cred că fratele nostru Isaac va închina cetatea Mangop turcilor.
0: Acolo e durerea. Bizanțul a căzut pentru că Bizanțul era ros de neînțelegeri lăuntrice. Am rămas puțin și nu într-același gând.
1: Nu te mâhni. Poate că Isaac, fratele nostru, e zbuciumat de îndoiel de o clipă. Așteaptă ce spune Ștefan. Acum se sfătuie cu portarul Arbore.
0: Și dacă Isaac închină Mangopul turcilor?
1: Nu, dar nu cred. Ce temeiuri puternice l-ar putea îndemna să o facă?
0: Sub turci nădăjduiește să-și întindă negoțul până departe.
1: În slujba turcilor?
0: Firește.
1: Ce tristă soartă pentru urmașii unor împărați. Negustori în slujba dușmanilor.
0: Nu, mai bine mor înjunghiat, ars, lovit, oricum, decât să fiu târător sub rânjetul stăpânilor otomani.
2: Dragii mei,
3: Maria ta,
2: dragii mei, ne-am împlinit sfatul. Iată cum. Mangopul trebuie apărat de turci.
1: Trebuie.
2: Adevărat. E departe de scaunul țării, dar trebuie apărat.
1: Trebuie, așa.
2: Știți prea bine cât s-au nevoit negustorii moldoveni din Cafa să scape cetatea genoveză de sub bătaia musulmană. Să poticnim năvala turcească e în folosul Moldovei.
1: Numai să-i poticnim pe turci?
2: Acum să le mulțumim cu puțin. Să putem nădăjdui cândva mai mult.
1: Cândva.
2: Domnia ta, cumnate Alexandru.
3: Da, Maria ta.
2: Vei pleca în cetățile Chilia și cetatea Albă. Totul în taină. Te-am înțeles.
0: Totul în taină.
2: Ai scrisori pentru portarii cetăților. Trimiți-i scoade. Dacă afli cumva că Isaac, fratele vostru și cumnat mie, a vândut cu tocmeală negustorească cetatea Mangop otomanilor, vei primi corăbii cu ostași pricepuți în naval asupra cetăților. Îți vor da bombarde îndestulătoare. Te știu viteaz, un dărătnic de viteaz. Bați pe neașteptate cetatea, o cuprinzi. Strunește apărarea, mă vestește apoi de toate și vom vedea. Bine?
0: Foarte bine.
2: Trimiți vești. Ia-i ceauși de încredere de aici, dacă vrei.
1: Pe Papadopol.
0: Da, da, pe Papadopol.
2: Pe cine vreți? Da. Ce păcat, ce păcat. Șirurile de buciumeni nu le putem întinde până la Mangop. Ele trec prin locuri bântuite de vrăjmași. Ar fi fost bine. Am avea vești la vreme. Voichița, starostea buciumenilor, n-a avut când să rânduiască șiruri de buciumeni până la Chilia, dar mi-te până la Crân.
1: Dragă Ștefane, sunt prea îndurerată de grijile Mangopului. De ce îmi sângerezi inima, pomenindu-mă acest nume?
2: Iartă-mă, iartă-mă. Când dezleg lucruri mari, e firesc să nu-mi amintesc de lucruri prea mici. Așadar, Alexandre, îți urez drum bun și să ne trimiți vești bune.
0: Da.

0: Maria sa Ștefan, domnul țării Moldovei, cu doamna sa Maria din Mangoc și cu slăvita sa mamă, doamna Maria Oltea.
1: Maria, da.
2: Ce?
1: Și în divan, Piazarea?
2: Voichița?
1: Semnă rău pentru o știre.
2: Măcar în divan lasă gândurile, ne împărătești.
1: De spina? În strai domnești lângă mine?
3: Eu am rânduit să vină. Eu și Ștefan.
1: Dar ea e o prinsă.
2: Și ea și fica ei își închină viața pentru Moldova.
1: Totuși...
2: Doamna mea, venirea noastră are alt rost aici. Te rog. Iubiții mei, lumea e în harța poftelor de cucerire din partea turcilor. Năvala lor împotriva noroadelor creștine s-a poticlit în Moldova la podul înalt. Iubiții mei, precum nu se poate închipui lumina zilei fără pânda nopții, așa își dărea nici odihna unei zbânzi, fără neliniștea că amenință alt război. Deci, după înțelepciunea din bătrâni, dacă vrei pace, să te pregătești de război. Iată, v-am adunat aici. Sultanul Mahomet, cuceritorul Bizanțului, al Greciei, al Serbiei și al Trapezuntului, nici că își va lăsa trufia înfrântă de noi, mocnește răzbunarea. Să nu uităm, suntem singura țară pravoslavnică rămasă în luptă cu turcii. Bizanțul, Grecia, Serbia, Trapezuntul au căzut. De o parte catolici, de o parte mahomedani. Să trecem la gospodărirea vremii. Să nu ne prindă ea pe noi, că de-o-mi lăsa vremea în toanele ei, ne gospodărește fără a ne întreba încotro ne flutură năzuințele. Ce se întâmplă, Iuda?
0: Maria ta, cămărașul mării sale, doamna Maria din Mangoc, trimis în Ceaușii, aduce scrisoare.
2: Să intre.
4: Mărite domn și doamne, aduc scrisoare.
2: De la cine, Papadopol?
4: De la măria sa, Alexandru Comnen.
2: Citește.
4: Pornind de la sfatul cel de taină cu măria ta, am ajuns cu Papadopol în Chilia și Cetatea Albă. Aici, aflând că cetatea Mangop a fost închirată turcilor, mai mari cetăților mi-au dat două corăbii cu ostași îndemânatici și bombarde îndestule. Deci, ajungând pe nesimțite la Mangop, am bătut cetatea. Am intrat biruitor în ea și am ucis pe toți ostașii turci, dar am răzbunat pe cei 160 de negustori moldoveni tăiați de otomani când au cuprins cetatea Caffa. Iar pe Isaac, fratele meu și fratele doamnei Maria, ca pe unul care a închinat cetatea necredincioșilor, l-am socotit a nu mai fi frate și ca unui dușman i-am despărțit capul mișelesc de trup.
2: Plângi pedeapsa binecuvenită unui nemernic?
1: Nu. Plâng soarta unei familii împărătești.
3: Liniștește-te, draga mea. Nu-ți spune durerea în cârt cu ticăloșia.
2: Mai departe.
4: Dar cum isprava ostașilor moldoveni va amări și mai și măruntaile turcilor cuibăriți acum și în Crâm, în cetatea Cafei, te rugăm pe măria ta a nu întârzia trimițându-ne cele de trebuință. Numai așa sălășluirea noastră va fi trainică strajă la mare împotriva dușmanilor. Toate pregătirile turcești de a lovi cetatea Mangop se vor dovedi ca o nimica față de strășnicia apărării noastre.
2: Bine, veste bună, dar Mangopul stă strajă în coasta dușmanului. Vom trimite ajutoare. Iubiților, sfatul nostru de cum să stăm în fața primejdiei, să-l începem cu înțelepciunea cuviosului părinte Țamblac. Dânsul e om vânturat prin lume, cu știința năravurilor și virtuților cârmuitorilor de noroade, grește cuvioase.
5: Râvna noastră e să fim oameni. Noi suntem cu atât mai oameni cu cât dovedim că viața noastră nu iese din nicovala și ciocanul întâmplării, ci din înțelepciunea, din dârzenia, din jertfa noastră, toate bune făptașe de soartă. Așa să ne zidim Moldova, făcându-ne făurari neobosiți și darnici până la jertfă pentru soarta țării, care ține ca într-un cuib soarta tuturor celor din ea. Dar să nu uităm, în făurirea noastră, să nu facem mai puțin decât putem. Și iarăși, în făurirea noastră, să nu ne trufim a râvni o soartă mai presus de puterile noastre. Măria ta, atâta văd, atâta mă pricep, atâta spun. Facă-se voia ta.
2: Bine. Dar dintre boieri, cine grăiește?
6: Dacă mi-i îngăduit eu.
2: Vorbește, jupune Corbe.
6: Moldova e țară micușoară între țări mari. Bine i-ar sta și bine și-ar chivernisi fericirea dacă s-ar stâmpăra și nu s-ar mistui învălmășindu-se cu cei puternici. Ne-am împotrivit sultanului Mahomet. L-am înfrânt. La ce folos? Am adus liniște în țară? Nu! Va veni cu cât miții haramul de oaste și s-a pricit cu noi până ne-o stârpi pe rudă, pe sămânță. Oare îmi dau eu cu capul? Nu-i mai pricios să stăm și să chibzuim care-i mai puternic și mai cinstit dintre cei mari și să închinăm țara lui? Că de s-or ispiti alții să se înfrupte din agonisita Moldovei, știm barem atât, că s-or zăbovi la faptă, știind că țara are o blăduitor cu care nu i-a fost nimăruia joacă. Nu socotești, măria ta, n-ar fi treaba așezată să închinăm țara turcilor decât să ne slavoslovim cu voinicia luptelor. Întreb, și întrebarea de ține și de sfat nu fi de pagubă, ci de folos.
2: Să închinăm țara sultanului Mahomet.
6: Să sfătuim? De aia e sfat.
2: Așa au făcut muntenii. L-am răpus pe Radu cel Frumos. Am ridicat domn în loc pe Laiotă Basarab. Laiotă m-a vândut pe credința asta. Închinăm țara turcilor. Doamnă de Spina, te rog pe măria ta să lămurești divanul. De unde dorința asta la un boier? Să închinăm țara otomanilor?
1: Vespina nu e doamna țării. Nu poate vorbi în sfat.
2: Nu e doamna țării, dar e ca o doamnă de țară, nu?
7: Firește. Și tot atât. Să ascultăm.
8: Măria ta, ia seama. Gândul boierului Corbea să nu mă lipsească pe alții. Boieri își precupesesc mai curând sufletul decât oamenii de jos, pentru că răutatea și nesimțirea cresc mai lesne în huzuri și nu în trudări și umilință. Așa glăsuiește o doamnă de țară care nu mai e doamnă și nici boierișiță, dar care a trăit despuierea de huzuri și scărmânarea trufiei. Am cunoscut poporul cu greu, da, cu greu, dar acum îl înțeleg. Țăranul are pământul care îl hrănește. Ia-i pământul și iei viața. De aceea, măria ta, dacă e vorba să închin țara, întreabă norodul cel cu milioane de țărani și îți va răspunde. Nu dăm pământul, vrem să trăim slobos pe pământ lipsit de supușenii. Îndreaptă-ți nădejdea către dânsii. Iar dacă boierimea vrea să aibă înțelegere domnească, s-o împrumute de la tine, Doamne.
2: Da, doamnă de Spina, da. Ai trăit despuierea de huzur și scărmânarea trufiei. Din ele ai ieșit mai doamnă decât ai fost. Da. Să întreb norodul cel cu milioane de țărani și cu mii de meșteșugari și negustori. Voi sunteți târgoveți și țărani. Voi ce spuneți?
9: Măria ta.
2: Vorbește, Faure. Pe nicovalele voastre se încercuiesc roți și se subție săbii. Vrednicia voastră e o salbă de aur mărețin Moldova. Te ascult, Faure.
5: Măria ta, păstrează-ne atârnarea Moldovei. Mai bine murim în lupte decât să-l încezim în jafuri străine sau în robire la alte stăpânii. Pentru noi, lâncezeala înseamnă mormânt. De aceea, mai bine o moarte vie decât o viață moartă.
2: Mai bine o moarte vie decât o viață moartă. Da. Și tu, bătrâne Buciumean Pașcu, ce grăiesc brazdele care ne hrănesc?
9: Moldova își are temelia în trudă și hrană. Și mai vârtos în norodul care se cunoaște din latură în latură, fără zăbavă sărind în ajutor sau strângându-se la hora izbânzilor. Măria ta,
2: da.
9: Am fost buciumean, azi nu mai pot cânta către zări, dar nepoata mea, în stărostia buciumenilor, fata de acolo, ea cântă mai știutor și mai maestrit toată povestea Moldovei de fiecare clipă. La buciumul ei și al oștenilor ei, țărănimea va fi un trup și un suflet sub călăuzirea ta biruitoare, măria ta.
2: Nu mai bucium în cheașe?
9: Mai bucium, dar ce bucium eu nu se mai cheamă bucium mare.
2: Ce-ai rostit acum e cel mai frumos cântec buciumat din câte am ascultat cândva. Ce vestire e asta?
10: De la cetatea Chiliei, pe mare, corăbii otomani. Pe uscat, oști otomane.
2: Așadar, bănuielile erau înțelepte. Turcii pregătesc cu tropirea. Vom lupta, dar la luptă vreau să merg cu hotărâții, nu cu îndoielnicii.
10: Iar?
2: Ce vestire e asta?
10: E de la noi, de la poarta curții. A dat drumul unui ceauș.
2: Iuga?
11: Poruncă, Marieta.
2: Adă ceaușul aici.
11: Îndată, Marieta.
8: Venirea solului dă de gândit. Acum a venit Papadopol din Mangob. Și tot acum altul?
2: Nimic nefiresc. Papadopul a venit pe mare și apoi pe uscat. Acesta care-i sosit acum, dacă a pornit călare, a avut vreme nu numai să-l ajungă pe Papadopol, ba să-l și-ntreacă. Nimic nefiresc.
8: Pare oarecum ciudat.
12: Fratele tău, Alexandru, a fi tocmit așa lucrurile ca să ne trimită vești cât mai des. Nu, Ștefane?
2: Vom ști îndată.
8: Este nerăbdătoare.
11: L-am adus, Maria.
2: Da.
13: Maria ta.
2: Ce vești ne aduci?
13: Vin din Mangop.
2: Turcii te-au trimis?
13: Ei.
2: Unde te-au prins?
13: În cetate.
8: Oh.
2: În cetate? Au năvălit turcii în cetatea Mangop? Au cuprins cetatea?
13: Da. Turcii au trecut pe noștri, pe toți, prin sabie. Eu am scăpat.
8: Și Alexandru Comnen?
13: Apoi ce-a fost acolo n-a fost de ales. Nici ostaș de rând, nici capitan, nici pârcălab, nici voivod. Toți prin sabie.
8: Ah! Alexandru!
12: Maria!
8: Alexandru!
12: Stăpânește-te! Mângâi-te, a murit ca un viteaz.
2: Aha, s-o ducem. Haide, haide, draga mea, haide. Deci, turcii pregătesc navala în Moldova, în primăvară. Iubiții mei, să urmăm lucrul în divan, să pregătim apărarea.

0: Aici. Aici, mâinile voastre. Casa noastră de Plăieși. Aici, la gurile Moldovei, vă primește. Sunteți adăpostite din nădejde. Locurile noastre n-au cunoscut năvale străine. Fiți liniștite.
1: Nu mai pot. Picioarele nu mă mai țin.
2: Fii tare, nu te lăsa luată de durere, de oboseală. Atâta lume în bojenie.
1: Nu numai trupul mi-e stovit, și inima, și voința.
2: Ia pildă de la Ștefan, învins la Valea Albă. Luptă, luptă, nu cunoaște răgaz.
1: S-au grămădit prea multe. Trapezunt, Mangop, fratele meu Isaac, Alexandru, sultanul Mahomed în Suceava, boala mea. Acum, bejenia.
2: Ce Trapezunt, ce Mangop, ce frați, ce Mahomed, ce boală! Moldova lui Ștefan e încrâncenată în luptă. În luptă, văicăreala nu ajută, dimpotrivă.
1: E ușor de dat sfaturi când nu porți durerile în tine.
2: Cum? Eu n-am dureri? Sunt nesimțitoare? Că atâția ostași și căpetenii au căzut la Valea Albă? Mă doare. Și totuși n-am vreme de jelanie. Lasă, draga mea. Aici suntem ferite de primejdii. Turcii nu răzbat în munți. Codrii sunt cetățile nebiruite ale Moldovei. Buciu? Ce-o fi însemnând? Este vreun buciumean pe aici?
1: Nu.
2: Dacă ar fi Voichița, îmi știi.
1: Of, Cobea! Piața rea.
2: Alungă orice gând posomorât. Altminter, îți desailă și bruma de stăpână pe care o mâiei.
1: Mama, mama, mă năbuș, mama. Te rog, te rog. Nu mai-mi pomeni de ea. Vine prăpădul. Alungați-o. Mă sugurumă numele ei. Mă năbușă.
2: Liniștește-te.
1: Cobea, Cobea. Când va pieri Cobea, vor cânta previghetorile în Moldova.
2: Nu te lăsa pradă bănuielilor mărunte. E primejdios. Rog.
3: Ne-a plecat.
4: Arbore. Și tu, Yoga. Corbea.
2: Cu viosul țamblac?
5: Da, eu.
2: Un plătoșac?
5: Ca să nu mor chiar așa de ieftin în lupta cu dușmanii cotropitori. În platoșă am răgasă tot mai mulți în gura iadului.
2: Când ai învățat meșteșugul de a lupta?
5: Lupta nu se învață, măria ta, se iscă. Destul să o poruncească sufletul. Moldova e în primejdie. Sunt moldovean. N-am decât o ieșire, să lupt.
2: Și tu, Corbea, voiai să închin țara turcilor.
6: Da, măria ta, am avut îndoiel ca să nu le mai am de apururi.
2: De vodă, ce știri aveți?
6: Ne-a hotărât întâlnirea aici, să alcătuim apărarea și apoi năvala asupra turcilor cuibăriți în Suceava. Cetatea ne-a căzut.
2: Știu.
6: Plăieșii de aici și oasa din cetatea Sucevii s-ar putea să le vină de hat turcilor.
2: Din afara hotarelor vin ajutoare?
5: Leșii din sus nici nu sunt. Iar Craiul din Buda nu se bagă la greu. Poate după ce i-o mistovi pe turci. Și atunci poate.
7: Maria ta!
4: Pașule!
7: Te-am îndrumat și pe ei aici, la Maria ta. Să-și găsească firul luptei când vodă va veni. Buciumenii adună pe cei răzlățiți. Acum răfâiana-i întrebăm una plăieșilor. Damui, care pe care?
4: Buciume, pașu, auzi?
7: Auzi.
4: Știi ce vestesc?
7: Buciumare bătrână.
4: Anume?
7: Vestesc. Vine domnul țării.
4: Ștefan, el.
7: Buciumenii nu mint.
6: Vine domnia sa.
4: Fiul meu.
8: Ești tulburată, nu? Bejania.
2: Oh, eram turburată. Acum, acum ești lângă mine, Teafăr. Nu mai am nicio neliniște.
4: Ștefan.
8: Oh, și doamna mea, Maria, tot rău?
1: Tot.
8: Fii tare în cuget. El îți va întări trupul hărțuit de boală și de răstriște. Unde-i starostea buciumenilor? Nu-i venită?
6: Nu, e la rosturile ei.
8: Da, la rosturile ei. Potrivește legătura cu șirurile de buciumeni. Am lăsat-o să meargă spre Dorna. Dacă am ști că dușmanii ne dau răgaz, ne-am odihni, ar fi o binefacere. Dar oricum, ne vom împărți încete. Unii vor dormi, alții vor vegea.
1: De unde vii acum?
8: Din Valea Albă. Am luat-o spre poalele Ceahlăului. Plăieșilor le-am lăsat capitan dintre boieri să păzească strâmtorile codrilor și malurile apelor. Văichița înșiră ca niște mărgele pe fir buciumenii ei din loc în loc. De la Ceahlău am luat-o spre poalele Rarăului, lăsând Bistrița. Am trecut muntele și am coborât în Valea Moldovei. Văichița a rămas pe Bistrița să urce pe mal spre Dorna. Trebuie să rânduim strângerea plăieșilor de pretutindeni și cei de la Dorna și cei de pe Moldova și cei de la Putna și din susul Siretului. Și buciumile? Ce povestesc buciumile?
3: Vești din josul apei Moldovei, de la Cacica. Turcii nu mai fac nicio mișcare. Liniște!
8: Oh, la vreme! Veste bună pentru odihnă. Dar cine e?
9: Maria ta, cerul tixit de nori grei, baca ploaie, nu se vede.
6: Vreme muhorită, ne-a pasă la dormit mai mult decât oboseala.
1: Maria!
8: Ridică-te, ridică-te, voichița, spune ce ai izbutit.
1: Am primit poruncile tale. Lanțul de buciumeni, de la Mircov până aici, pe apa Moldovei, e încheiat. De pe Dorne, alt lanț de buciumeni. Celelalte lanțuri sunt neșterbite.
8: Ce vești ai?
1: Musulmanii au cercat să străbată prin văi spre izvoare. Harța plăieșilor i-a mistuit. Cervicia plăieșilor nicăieri n-a fost înfrântă.
8: Unde să ne pustesc dușmanii mai mult?
1: Azi a fost liniște.
8: Liniște?
1: Mai mult. Din codrii neamțului, iscoadele vestesc buciumenilor că turcii au desfăcut taberele și dau îndărât.
8: Ha? E semn bun? Sau e pe șlivănie otomană?
6: Maria ta, se vestește liniște și aici, în tabăra turcească, pornită în susul apei Moldovei.
8: Să fie liniștea viclenie sau...
1: Eu am încheiat cu bine poruncile tale, mărite domnule.
8: Și acum, la culcare. Femeile acolo. Noi ceilalți în restul odăi. Am zis acolo. Tu, uncheașule Pașcu, tu nu te culci.
7: Voi dormi destul în mormânt. Acuși am vegheat pentru domnia bunicului tău, Alexandru cel Bun. Pentru orice întâmplare îngăduie să veghezi și pentru domnia ta. Măcar în noaptea asta.
8: Veghează, uncheașule.
7: Maria ta, culcă-te fără grijă.
8: Da, fără grijă.
7: Și-aș vrea... Ce-i vrea, Maria?
8: Straja ta să fie acum pentru o domnie liniștită.

0: Mamă, spune, draga mea. A fost o noapte spăimântătoare. Nesomn și chin. Chin trupesc, chin sufletesc.
1: Ai făcut bine că te-ai stăpânit.
0: Am stăpânit. Și totuși mă întreb, mai sunt, doamna, eu în țara aceasta?
1: Te îndoiești?
0: Cu ce sunt eu, doamna? Numai cu legătura căsătoriei? Sunt stingheră. Încurcă lume în răstriștea țării. Nici femeie nu mai sunt. Am uitat ce înseamnă îmbrățișarea soțului.
1: E de înțeles. Așa e viața de război. Te silește să uiți multe.
0: Cuvântul meu de doamnă nu mai are cătare, rost. De ce îndărătnicirea lui Ștefan? De ce să nu am și eu atâta înțelegere? De ce n-a alungat piazarea departe de el? Departe de o știre?
1: Lasă rosturile oștiri în seama lui Ștefan. Tălmăcești întâmplările greșit. Noi nu suntem înfrânți. Suntem fugari în codri. Plăieșii n-au cunoscut înfrângere până acum. De aici, din munți, va porni izbânda. Tu pe Voichița o vezi răsturnat. Ia dat rânduială nouă buciumenilor. Voichița-i sprijin, tărie pentru țară, nu prăpăd. Împacă-te cu gândul acesta. Stăpânește-ți înverșunarea. Ștefan, nu folosește decât oameni trebuitori.
0: Așadar, ia sprijin, ia tărie. Eu, ființă de prisos, și cu fapta, și cu vorba.
2: Maria, da, aduc veste bună. Buciumenii au adus știrea. Plăișii de pe gura Putnei se grăbesc să vină peste munte aici. Bucuria că vin plăișii Putnei ne-a fost sporită tot de buciumeni. Vin și plăișii din opcina Dornelor. Buciumenii mei dragi sunt purtătorii nădejdilor țării și ale domniei.
3: Nu mai pot îndura.
2: Ce, doamnă, ce, tot rău?
1: E firesc, bejenia nu-i prielnică pentru bolnavi.
2: Da, ai dreptate, draga mea. Draga mea, întremează-te. Nu fi singura care să te îndoiești de izbânda care trebuie să vină. Trebuie, pentru că o vrem, o pregătim, o credem și suntem gata de orice jertfă.
4: Alte vestiri.
2: Înțelegi, graiul lor, Pașcule?
4: Nu. Zvonesc în limba domniței Voichița.
2: Să vină Maria Voichița! Nu cumva peste veștire bune vine una rea. N-or fi mai harnici vrăjmar și să ne încolțească înainte de a ne veni ajutoare. Nu ne mai rămâne decât să ne aciuim la izvoarele Bistriței și ale Dornelor.
3: La poruncă, Maria.
2: Ce vestesc?
3: Buciumările din tâi aduc știri din Soroca și Hotin.
2: Ei?
3: Turcii dau îndărăt. Pretutindeni spre vărsarea Moldovei, spre vărsarea Bistriței, spre vărsarea Trotușului.
2: Izbândă, izbândă! Armule!
5: Poruncește!
2: După odihna plăjilor care vin, mâine în zor tot grosul oastei, în urmărire după oștile turcești.
5: Da, Maria ta!
2: Măchita!
3: Ascult!
2: Poruncă pe toate liniile buciumenilor. Harță, harță, harță pe laturile otomanilor.
3: Am înțeles.

0: Moldova este viața noastră și mormântul dușmanilor. S-o știe hotarele lumii. Astăzi buciumenii vestesc biruința cea dincolo de biruință. Marele Mahomet cuceritorul și-a săpat groapa faimei lui pentru a doua oară pe pământul sfânt al țării noastre. Fătița!
1: Da, Mărie.
0: Destoinicia ta a fost ca un talisman pentru mine, domnul țării Moldovei. Prin vrednicia ta am legat oastea cu țara într-o singură voință, într-o mișcare unită. Și acum tu-mi ești vestitoarea slavei Moldovei biruitoare. Ce? Ce, doamnă?
1: Sunt deprisos!
2: A murit.
3: A murit.
0: Marie din Mangop, ne-ai părăsit. Ai plecat cu povestirile tale despre slava Bizanțului. Slava unui popor nu se urzește după calapoade de împrumut. Tu ai vrut ca Moldova să-și croiască mărirea după Bizanț. Du cu tine pe celălalt tărâm adevărul. Slava Moldovei e rod neoș al pământului ei.

0: Măria ta.
1: Da?
0: Ai zidit mănăstirea de la Valea Albă. A trecut abia un an de la lupta de acolo. Ce frumoasă grabă pentru măria ta. Se ridici locaș de pomenire pentru vitejii adormiți cu râvna de-aș apăra țara. Locului încep oamenii ai spune războieni. Cuvenit botez prin cuvânt pentru valea botezată cu sângele apărătorilor împotriva cotropitorilor. Iată, acum, după târnosirea mănăstirii războieni, trecând mai bine de un an de la moartea doamnei Maria din Mangop, îmi iau îndrăzneala de a mă ridica cu sfatul, chipzuind într-o smerenia mea că bine fac ce fac.
2: Spune.
0: Bătrânețea mea nu poate lăsa un gând princios fără a-l mărturisi la vreme lui Ștefan Vodă, cel bun. Cel bun? Așa ți-a tălmăcit norodul domnia ta de până acum? Cuprinzătoare poreclă. Ca și pentru bunicul măriei tale, Vodă Alexandru cel Bun. Mi-ngăduie măria ta un sfat.
1: Ești ajutorul de frunte al domniei mele de la începutul ei. Sunt 20 de ani de când ascult cuvântul bine chivernisit al preacuvioșiei tale. El este pentru mine miere din fagurul cel mai curat. Sfatul său îl poftesc mereu. Prin trânsul năzuiesc am de săvârși înțelepciunea. Vorbește, te rog.
0: Da. Sunt 20 de ani de când ești domn. Ești tânăr încă. 45 de ani. Vezi, domnul trebuie să fie ca o icoană pentru popor. Să se vadă în domn pe dânsul ca într-o oglindă. Ești văduv. Poporul nu se poate vedea în tine, pentru că poporul nu trăiește în văduvie. El se temeluiește pe familie. Și familia înseamnă bărbat, femeie,
2: da,
0: soț și soție. Iată sfatul. Împlinește rânduiala domniei alăturându-ți o doamnă vrednică de vrednicia ta. Din neam strălucit, bun, vitează, drept, credincioasă. Poporul să privească la voi și să simtă în plinul vostru că se oglindește plinul vieții lui. Iartă-mă că ți-am stârnit simțiri frăgezite de sfârșiturile dureroase ale celor trei căsnicii. Marușca, mama fiului tău Alexandru, Evdochia din Kiev, Maria din Mangop.
1: Da, da, da, preacuvioase, după trei căsătorii nefericite, e greu gândul unui bărbat să alunece către o nouă căsătorie. Și apoi, sunt domn. Nu e chiar așa ușor a mă căsători cum e la ceilalți oameni. Sunt atâtea și atâtea interese care se zbat în jurul unei domnii. Doamna țării trebuie să fie o femeie neprihănită, de o bârșie mare. Să fie de folos țării, nu numai domnului. Apoi, căsătoria să nu supere vreo țară vecină, multe și multe. Da, desigur, mă voi gândi.
0: Te vei gândi, dar nu te risipi în gânduri prea multe. Așa cere rânduiala, viața domnului să oglindească pe aceea poporului. Și poporul nu te poate pricepe fără doamnă lângă măria ta.
1: Da.
0: Eu mă duc în divan.
1: Vin și eu îndată. Vin și eu îndată. Știu, știu, s-au strâns toți pentru sfat. Întâi să aflu veștile de la hotare. Vin și eu îndată.
0: Nu, măria ta.
3: Hotar la armăre!
4: La poruncă!
1: Nu pot intra în divan înainte de a cunoaște starea hotarilor. Am dat poruncă pentru șirurile de buciumeni. N-am încă nicio știre.
4: Tocmai în clipa asta a sosit starostea buciumenilor.
1: Ceva nou? De seamă?
4: Nu știu. N-am avut când să vorbesc cu dânsa.
1: Trimite aici.
4: Îndată, doamne!
5: La poruncă, măria ta.
1: Tu, ce vezi de la hotare?
5: Nimic de seamă.
1: Nimic?
5: Nimic.
1: Bine.
5: Pot pleca?
1: Da, firește, da.
5: Să trăiești, măria ta.
1: Nu, nu, stai.
5: La poruncă.
1: De ce ai venit cu Bucium aici?
5: Nu mă despart de el nici când dorm.
1: Dormi cu Bucium în pat?
5: Da, pentru orice întâmplare, să-l am la îndemână.
1: Bine, dar aici ești cu domnul țării. Nu amenință nicio primejdie.
5: Aici nu.
1: Pune-l undeva. Să stai de vorbă cu mine fără Bucium.
5: Poruncești?
1: Dacă vrei.
5: Să ne reazem de...
1: Nu, unde vrei.
5: De scaunul domnesc. Buciumul meu a fost și va fi în slujba lui.
1: A fost și va fi?
5: A fost și va fi.
1: Bine. Așa să-l cum știi.
5: Iată. Buciumul meu stă în strana măriei tale.
1: Nu l-ai pus bine.
5: Dar cum?
1: Acolo trebuia să-l pui. În strana aia.
5: Acolo e strana doamnei țării.
1: Ei, tocmai.
5: Buciumul meu e în slujba domnului, nu a doamnei. Locul lui e aici.
1: Nu.
5: Aici, așa.
1: Nu.
5: Să-l pun aici.
1: Nu.
5: De ce?
1: Domnul și doamna țării sunt una. Dacă slujești pe doamnă, înseamnă că slujești pe domn. Și dacă slujești...
5: Atunci de ce nu l-ai lăsat în strana măriei tale? Dacă te slujesc pe măria ta, înseamnă că slujesc și pe doamna țării.
1: Nu. Buciumul e al unei femei. Îi prinde mai bine în strana doamnei.
5: Ca să nu mai fie vorba, așez buciumul culcat pe brațele celor două strane. Buciumul meu vorbește acum adevărul pe care l-ai rostit, măria ta. Buciumul meu slujește și pe vodă și pe vodiță. Dar pe lângă adevăr rostește și o minciună.
1: Ce minciună?
5: Buciumul meu slujește numai pe domn, pentru că doamnă n-ai să o slujească.
1: Am să o am.
5: Când? Tot poporul vrea să ai doamnă.
1: Am să o am. Când o-i vrea eu, nu-i treaba ta.
5: Da, așa e. Iartă-mă, Marieta.
1: Tu nu știi că nu-i cuvincios să te învâri în treburile de căsnicie ale altora?
5: Da, te rog, iartă-mă.
1: Eu te-am întrebat pe tine de ce nu ești măritată?
5: Nu m-ai întrebat.
1: De ce nu te-ai măritat?
5: N-am avut când să mă gândesc. Sunt buciumeancă. N-am răgaz pentru socotel de măritiș.
1: Pe ce are face una cu alta? Tu nu ești femeie?
5: Ba, după câte știu, sunt.
1: Păi dacă ești cum? Femeia din tine nu ți-a dat îndemnul să te gândești la măritat?
5: Nu.
1: Cu neputință. O femeie în toată firea nu alungă o căutare firească. Vragul de măritiș colcă în fiecare femeie. Poate nu ești femeie ca lumea.
5: Ba da.
1: Te înșel.
5: Nu. Nu mă înșel.
1: Păi atunci nu se poate. Ai întâlnit atâția boieri, chipeși, tineri, vânjoși. Cum? Nu ți-a licărit nicio dorință?
5: Nu.
1: Atunci ori nu ești femeie, ori ești babă înainte de vreme. Spune drept, nu te-a strâns în brațe niciun voinic?
5: A stat mama veșnic lângă mine și în război. Întreabă pe cine vrei. Eram înzăoată și mama era totuși lângă mine.
1: Zale, nezale, mamă, nemamă, dragostea nu știe nici de mamă, nici de plac.
5: Ba da, mama m-a învățat.
1: Ce te-a învățat?
5: O fată, dacă nu e zădărâtă de niciun bărbat, nu se gândește la prostii. Adică la dragoste, cum îți spui, măria ta. Și atunci am urmat sfatul mamei. N-am lăsat niciun bărbat să se apropie de mine. Am stat liniștită, n-am dorit nimic. Îmi caut de slujbă și... asta e tot. Mama mi-a spus câte ceva. Ea știe multe, ci că numai bărbații scăp ca unii. Iartă-mă, măria ta. Pentru mine nu ești bărbat, ești domn. Mama spunea, numai bărbații o iau razna de aleargă pe toate coclaurile după femei când le apucă toanele. Dar femeile în fire, nu, dacă nu-s zădărâte. Așa și eu.
1: Vezi că spui minciuni?
5: Eu?
1: Tu!
5: Ce minciuni?
1: Spui că nu te-a strâns niciun bărbat în brațe. Adu-ți aminte.
5: N-am ce.
1: Când mi-ai adus veștile bucuroase că turcii dau îndărăt spre Dunăre.
5: Atunci?
1: Atunci.
5: Bine, da. Atunci era înghesuială mare și eram în platoșă, măria ta, în platoșă. Atâta fier rece între noi. Și apoi m-ai strâns la piept. Ce dată m-ai strâns? Și tata m-a strâns când trăia. Asta nu-i nimic. Tata poate să te strângă în brațe.
1: Dar ce? Eu sunt bătrân ca taică tu?
5: Bătrân nu, dar domnul e părintele norodului și pe măria ta te socotesc ca pe un părinte.
1: Ce aspru vorbești, parcă n-ai inimă. Mă așteptam la tine, fată frumoasă, În vorbele tale s-aud cântec, duioșie, înseninare, îndemn la viață, înflăcărare.
5: Sunt buciumeancă, îmi zevorât femeia din mine ca pe privighetoare în cușcă. Privighetoarea nu poate cânta strâmtorată în zăbrele.
1: Îți iau buciumania. Inima să-ți zburde însorită de cântare.
5: Te-am slujit cu cântecul din bucium. Inima mea nu are învăț să cânte și altfel.
1: Dacă Moldova îmi dă viață mie și dacă eu trăiesc pentru viața Moldovei, Voitița, buciumă cu inima ta, inimii mele. Înviorat la rândul meu, voi înviora mai vârtos sufletul Moldovei.
5: Orice pot face inimii mele, numai să-i poruncesc nu pot. Viața mea, inimă, nu-i învățată să cânte. Doar să scârții, ca o roată neunsă.
1: Lasă-te în seama mea să smulg zăbrelele care ți iau cântarea inimii.
5: Ce vrei să spui?
1: Eu sunt domnul tău. Ai încredere în mine?
5: Am.
1: Uite, te iau în brațe, așa, bărbătește. Rup zăbrelele, de-acum ești femeie, nu buciumeancă. Răspunde, Voitița. Tu, fică de domn, răspunde, începe inima să cânte.

0: potolistei!
1: Liniște! Lăsa mă, liniște!
2: Voichița! Voichița, de ce ai dat zvoana? Cu ce ai fost în primejdie?
3: Eu n-am fost în primejdie. Măria ta ai fost în primejdie.
2: Eu? În primejdie?
3: Da. Să faci o trăznaie de să nu te mai descurci toată viața.
1: Dar zvoana a fost dată că măria ta ești amenințată.
4: Câta răscolire de oameni. Dar ce s-a întâmplat, Ștefane?
3: M-a sărutat vodă. Și ca să nu se facă de râs, era în primejdie să se facă de râs. Am dat zvoana de primejdie pentru vodă.
4: Asta era. Acum înțeleg. Voi, chița, tu copilă vitează, sălbatecă și scumpă, ți-a venit vremea să fii ceea ce se cuvenea să fii. Nu atât pentru sângele tău domnesc, cât pentru purtarea ta domnească, împrumutat de la poporul Moldovei. Acum stai să-ți așezi pe cap năframa de mireasă. De acum e rostul tău, Ștefane.
2: Draga mea, vitează între viteși, te-am luat cu răul.
3: Ți-am răspuns cu răul.
2: Răul meu a fost spre bine.
3: Și al meu.
2: Și acum să mergem, să ne cununăm acolo în fața norodului.

0: Ați ascultat Cele patru mării, adaptare radiofonică de Paul Stratilat după piesa cu același titlu de Ion Luca. Distribuția a fost următoarea: Maria Oltea, Dina Cocea, artistă emerită; Maria din Mangop, Violeta Andrei; Maria Despina, Teli Barbu; Maria Voichița, Olga Delia Mateescu; Ștefan Vodă, Gheorghe Cozorici; portarul Sucevii, Luca Arbore, Ion Marinescu; postelnicul Iuga, Matei Alexandru; Pașcu, Vasile Nițulescu; Papadopol, Sorin Gheorghiu; Hurmuz, Dan Damian; Țurcan, Gheorghe Pufulete; Buhnea, Nicolae Grigore Bălănescu; Corbea, George Oprina; Țamblac, Emil Liptac; Alexandru din Mangop, George Oancea; Plăieșița, Maria Mihăiescu; Femeia de încredere, Doina Tamaș; Teoclist, Nicolae Lucian Botez; Ceaușul, Vasile Lupu. În alte roluri, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

București anului 1910. Toată lumea așteaptă cu emoție și nerăbdare marele eveniment, apariția cometei. Pe străzi și prin gazete, prin case și prin cafenele, acesta este subiectul preferat. Pe cerul familiei Mirea, călătorul astru apare însă mai din vreme, sub înfățișarea junelui Titi, care zglobiu și nestatornic ca o cometă, este îndrăgostit definitiv și până peste poate de Roro, una dintre cele două fete ale doamnei Mirea. În salonul familial, la lumina aurie a lămpii cu abajur de porțelan așezată lângă focul mare din cămin, Roro lucrează o broderie, în timp ce Tanța, sora ei, pregătește ceaiul în samovar.

0: Da, nimeni.
1: Ce să fie?
0: Te miră?
1: Da, vezi bine, eu mă așteptam să vie, nu-i astăzi miercuri, oare?
0: De bună seamă, e miercuri.
1: Nu-i cercul nostru astăzi?
0: O, sunt atâtea cercuri.
1: Da, e o epidemie.
0: Tanța, ia vezi atunci mai bine gazeta, ce mai scrie?
1: Te interesează bursa?
0: Ei, bursa.
1: A, nu. Preferați vreo scenă din Parlament?
0: Parlament.
1: Să trecem la rubrica mondenă.
0: Așa.
1: Violetul iar.
0: Da, toate-s violete.
1: Și sigur violetul cu tenul tău se ceartă.
0: Dar ce-ai zice dacă 1000 de palete s-ar pune să picteze printr-un capriciu de artă cu o singură culoare? 1000 de portrete.
1: Ce-ar fi?
0: Un an rentabil pentru un oftalmolog. Și totuși, violetul mi-e drag când nu i-am vopă,
1: da?
0: E atâta poezie în el când ziua moare. Cu o dungă violetă se încheie o depărtare. O viorică spune că-i primăvara aproape. O dungă violetă înseamnă pe sub ploape o patimă ascunsă. O umbră violetă acoperă trecutul.
1: Roro, devii poetă.
0: Ba nu, dar e culoare așa de ideală, lăsată parcă anume pentru melancolie. Ei, nu e păcat să ajungă atâta de banală prin tirania modei?
2: Sărmana poezie.
1: Dar ce vrei, sunt numai 7 culori în curcubeu.
0: A, se arată curcubeul? Atunci ai semn de pace.
1: Ba nici de cum. Văd lumea și eu în felul meu. Și orice pun pe mine mă prinde și îmi place.
0: Îți place, îți place, îți place că e la modă. Și moda e, cum se știe, făcută pentru aceia ce nu au fantezie.
1: De ce râzi? Ce nu-i asta moda? Roro, ești o nebună.
0: Și tu, pala satena, firește.
1: Asta e bună. În orice caz, mai bine să fiu așa cum sunt, o fire mărginită.
0: Da, n-am spus acest cuvânt.
1: Nici nu s-o revoltată ca tine, o estetă.
0: Dar tu nu înțelegi că toate pe lume se repetă, că nu e nou nimica. Și vasta crinolină purtată de bunica a fost și o să revină mereu. Că e un ciclu de forme și tipare menite să ascundă deformități bizare, să întregească lipsuri.
1: Atunci cum vrei să fii?
0: Cum vreau? Întâi de toate să fiu armonie de linii, căci în linia frumuseții taină. Să nu le ascunzi, ci astfel să-ți faci orice haină, ca ritmul plin de farmeca lor, să nu se strice. Aș vrea să port clamida statuilor antice, să fie lin versul și brațul gol să-l am, să am mișcări de valuri și legănări de ram, ca undele în mișcare al faldurilor joc, contând să se preschimbe când merg sau stau pe loc și în orice înfățișare senină să
1: nu
0: discută ca din dal, ca unui artist păgân.
1: Hai.
0: Pe orice fond aș trece, să nu însemn o pată, să fiu cu fondul una, să par că sunt pictată.
1: Prostii.
0: Nu, dragă tanță, sunt lucruri înnăscute.
1: E, așa.
0: Hai, lasă-o încurcat.
1: Ba nu.
0: Atunci du-te și ține o conferință la Ateneu.
1: Cum? Eu?
0: Dar cine?
1: Tu, desigur, că tu vorbești mereu. Tu ai formele gata și asortimente nouă expuse la vitrină.
0: Hei, lasă-o, tanță.
1: Na.
3: Iar vă certați, desigur.
1: Iar faceți teorii.
0: Nu, mamă, dar e în vervă, Roro. Și tu o știi cum este teta noastră când și-a pornit motorul.
1: O știu, o știu.
0: Ce-s eu de vină? De vină e autorul.
1: Vin fetele, da, ele.
4: Cum, iar? Credeam că e joi. Eu fug. Azi nu am vreme, primiți-le și voi.
5: Bonjour.
6: Bonjour.
0: Frumos vă șade. Vă țineți de cuvânt.
1: Nu-i vina noastră, Cleo.
4: Era o gheață curată ca oglinda, mai limpede la față decât obrazul doamnei Gubin de obicei.
0: Încremenise apa cuprinsă de polei așa de străvezie, că în loc stai nemișcată, văzându-te în luciul oglinzii de dublă.
1: Riscadeți să te piardă un mic pas olandez?
7: Mă rog, o bură fină ca pudra de orez ninja. Și atunci fața strălucitoare este
1: ca lacul Iosemitia, Veronica-i mică, s-a tulburat odată. Și apoi?
4: Era și Titi.
0: Cometa?
4: Da, cometa.
0: Te tulburi, Iosemitia?
7: Te întuneci la oglindă?
1: deloc. Nu pot să-l supăr.
7: În serios vorbești?
1: Ea nost ca un șerbet de nucăr.
3: Ei, asta nu la firește pe
1: mine. Eu l-ador.
7: Și eu.
1: Fiind aceasta părerea tuturor, permiteți-mi, ilustră majoritate, mie, să mă înscriu în contra.
3: Aceasta e infamie.
7: E adorabil, Titi.
1: Elegant, distins.
7: E svelt ca un Adonis.
1: O, da. Prea v-ați aprins.
4: Oriunde apare dânsul aduce veselie.
7: Mișcările lui toate sunt o euritmie și glasul lui
1: e dulce.
4: Te farmică, te fură.
7: Și parcă aceeași vorbă ce-o spune altă gură, alt înțeles îmbracă când gura lui o spune.
1: Da, orice face dânsul îl prinde de minun. Da, lucrul ăsta l-am auzit și acum un an. Eroul era altul, un trubadur sărman.
7: Cum înașez pe Titi în cumpănă cu un ton.
1: Da, astăzi Titi crește măreț la orizont. S-a dus cântând poetul un biet epitalam și cartea lui pe care odată o citeam cu atâta drag, pe margini scrinduioase note, a preferat-o tanța de mult în papiote.
7: Ro-ro, cum inventează?
1: De ce te-ai supărat? Dar e o cinste să ai părul în versuri ondulat. De fie ce șuviță să atârne o poemă. Gazel șăgalnic, din coace un triolet, o întreagă arhitectură clădită de un poet. Se poate mai frumoasă și scumpă diadema. Ce râdeți, scumpe super, și tu de toate cele. Dar tu nu înțelegi că râsul e ca scumpele dantele ce înveselesc o haină?
7: Lasă-mă în pace.
3: Iar se pornește soara.
7: Ce place.
1: Așa s-a încheiat procesul și acum o săptămână.
7: La ordine.
5: Ajunge, discuția se amână.
6: Eu cer cuvântul. Cometa totdeauna vestește un război.
7: De unde vii, cometă? Din care regiuni?
6: Din regiuni polare și am să vă spun minuni. Dar mai întâi permiteți, o adorată Roro, sunt prea supusul paja maiestății voastre. N-ați fost la patinaj? Nu vreți să rupeți gheața? Tăceți? Ce ai, Sten?
1: Amabilă primire.
6: Lăsați-mă să alerg. Oh, de așa patine. One horse, one horse. Oh, vai, ca Richard. Un imperiu aș da acum. Pe un ceai.
7: Vin, samovarul cântă.
6: Salut, o samovar. La tine e căldură. La Roro, frig polar. De aici ceva pe suflet, tu murmuri cel puțin. Ți-arăți nemulțumirea când toanele-ți vin. Pufnești când atmosfera te apasă. Protestezi cu grave borborigme. Arunci scântei, fumezi. Când ești duios, când vesel, când mut, când guraliv. Oricum ai fi tu însă, ești comunicativ.
7: Ți-ai meritat paharul cu ceai?
1: Splendid cupletul.
6: Îmi pun în el nădejdea să fie interpret.
1: Ce glume de prost gust.
6: Oh, mă închin umil în fața disprețului august. Și totuși dați-mi voie să nu renunț la glumă. Căci glumele se asemenea baloanelor de spumă ce adună curcube în viața lor de o clipă, înveselind copiii și apoi cad în risipă.
1: Ca pe un copil, atunci dorești să te ascult?
6: Nu, nu mai am tutore. Eu sunt major de mult.
7: De ce oftezi? Răspunde.
6: De ce? Vreți să vă spun?
7: Da.
6: Atunci faceți-mă roată. Sunt un sărman nebun.
7: Vai.
4: O, da, știm.
7: Poveste veche.
6: Aveam un ideal.
7: Titi.
6: Nu mai spun, căci astăzi sunt prea sentimental.
7: Nu te lăsă.
6: Tăcere în salon. Prin gura mea vorbește acum Flammarion. Gentil auditoriu, dincolo de lumină, de această uriașă și veche pelerină, tăiată din cuponul întinderii albastre, cum zic, mai sus de soare, de cuiul lumii noastre, de care atârnă această străveche pelerină.
1: Imaginea e greșită.
7: Ro-ro!
6: Mă rog, ce sunt eu de vină? Să zicem că e greșită și trecem mai departe.
0: Da, da, da.
6: Din bezna fără margini cu un caper de șarte, acolo unde e noapte opacă și concretă, în negrul haos unde nu ochi, dar nici lunetă n-a fost în stare să arunce o privire, în locul acela virgin de orice clevetire, inexistent în spațiul obscur, deși există, se înscrie dintr-o dată pe-a oaspeților listă, rupând monotonia sistemului solar. Senzația enormă. Ce-i monstru acesta bizar? Se întreabă cu mirare planetele și sorii. Se umple universul de știri contradictorii. Din Jupiter în Marte, din Marte în Jupiter. E un schimb de telegrame cifrate care cer în cea mai mare taină. Am anunțit raport. Ce-i cu suspectul acesta? Ce n-are pașaport? Ce-i corpul ăsta straniu în rochie gazoasă? A cui e oare această reclamă luminoasă? Și îndreaptă astronomii lunetele din turn și până la ogolinul, ignobilul Saturn își tulbură plăcerea digestei lui grele, pândind cu bănuială prin vastele ghimnele, pe când cometa crește pe cer și în zbor nebun. În mândra-i coadă încearcă efecte de păun.
0: Cometa era dar cum văd.
6: Bineînțeles.
0: Oh, ce n-aș da ca dânsa să am atât succes.
6: Dar unde am rămas? Da.
8: Cometa noastră crește. Acum, din ceas în ceas, tot mai impetoasă se avântă și desfide poftite pretutindeni. I se ofer partide, se luptă între ele planetele rivale, se întrec în politețe, fac jertfe colosale, se aprind ca niciodată imensele lor faruri, i se trimit misive de dragoste și daruri. Saturn devine tandru, Mercur stă trist deoparte, scăpărătoarea Venus se uită crunt la Marte. Pleiadele fac semne cu blândele lor focuri, tot cerul numai baluri, se rate faivoclocuri. Dar ea, ca o mireasă, își fluture beteala și trece înainte. Și acum a triumfala și mult sărbătorita persoană vagabondă dispare. În urmă se apară și mai blondă în alt sistem, departe, dar nu stă nicăierea. Și ori pe unde trece își scrie amintirea, zvârlind în întuneric un punct de stele albastre. Apare și dispare din sfera lumii noastre, ca iarăși să reînvie până într-o zi distrată de o nostalgie vagă, de un gând obscur, deodată ajunge în față în față cu însuși prințul soare, sublimul nostru astru, cel dătător de viață.
0: Și te măgărite, desfășură, te chem că noi tăcem de acum.
6: Cum vă spuneam, cometa în goana ei deodată, de-un ochi imens de aur se simte fascinată. Fregată uriașă ce aleargă fără vrere, atrasă spre lumină de o tainică putere, se uită lung în urmă, s-ar înturna din cale, încearcă să reziste atracției fatale. Un jar cumplit o arde și pleata ei bălaie. Acum e un nim de flăcări, un caier de văpaie. Și vagabonda asta cu atâta fantezie, ce n-a putut să lege nicio tovărășie cu cocheta, cu toate imensele planete, ce nu știa pe lume nimic ca să regrete, învinsă, umilită, nemai putând să zboare, vertiginos se aruncă și se destramă în soare.
0: Atâta tot? Pe urmă?
6: Ce? Ha, nu-i destul? Mă rog, am început cu o glumă și închei cu un necrolog.
0: Și? Care-i morala?
6: Morala? Cine știe? În orice caz, pe astăzi destulă poezie. Am zăvovit prin spațiu destul. Mă duc.
0: Pleci?
9: nu ne conduci?
6: Sunt gata.
0: Oh, plecăm cu Titi de aici.
9: La revedere, tanță.
0: La revedere. Da, uitam, Roro, veniți la balul doamnei Gubin? N-am încotro.
1: Ba da, cu siguranță.
6: Atunci voi fi și eu.
9: La drum, da, cu Cometa. Să mergem, domnul meu.
2: La revedere, Roro,
9: tanță. Hai, Titi, Titi.
6: Merg, dar pun condiții. Să mergeți în tăcere, să nu vă aud pe stradă, nici în surdină glasul. Să nu priviți la nimeni decât la mine. Pasul scandat ca mersul sigur al versului Spondeu. Așa primiți? Și în urmă fiecare primiți drept răsplătire să-mi dați o sărutare?
2: Ok. Deschide atunci marșul ilustră călăuză.
6: Pardon, o dulce Roro, cer umilită scuză. Uitam să-mi iau adio.
1: Îl iei pe totdeauna?
9: Haide, dă-mi odată!
6: Stați că nu dă furtuna, stați când reapare iarăși Cometa, parcă știe.
1: Permiteți o întrebare. E o autobiografie, povestea de Adinauri?
6: Și dacă ar fi?
1: Aș cere comentarii, știind că fac plăcere.
6: Oh, cui?
1: Vrei să știi anume cu orice preț?
6: Da.
1: Tanții.
6: Nu mai arunc nimic în talerul balanții.
9: Dar vii odată!
6: Gata!
1: La revedere, dar desigur te reclamă un alt sistem solar.
6: De ce așa desigur?
9: Mai plecăm!
6: Rămân al maiesteții voastre admirator și amân răspunsul la întrebare. Plec! Mă așteaptă caravana! Încă un salamalec!
1: Ce ai? Nimica, Tanzi. Migrena asta iar.
0: Cam de s-o ai, ia seama.
1: Curios. Ce tip bizar.

0: Și iată-ne, doar peste câteva zile, la serata dansantă din saloanele doamnei Gumi. Sub cristalele candelabrelor, elegante fracuri și grațioase crinoline alunecă în acordurile nemuritorului vals. Tanțare trasă strategic într-un salonaș, încearcă zadarnic să-și alunge plictiseala, făcându-și vânt cu evantaiul. Respins pentru moment de Roro, Titi, Cometa, se apropie acum vertiginos de astrul tanța pe care la început îl ignorase.
1: Nu mai pot! Ce plictiseală!
2: Ah, ce umeri! O carară nu i-ar putea întrece.
1: Galant ești astăseară.
2: Și brațul?
1: Nu, nici brațul.
3: Nici mâna?
1: Nici o mână. Doar degetele numai, dar între noi rămână.
4: Discreție garantată. Scuzați, nu eu îți simțeam lipsa,
3: Roro.
4: Dar mama se întrebase de nu te-a luat eclipsa.
1: Nu ești decât ingrata cu harfa lui Columb.
3: Columb! Oh, ce surpriză!
5: Poete, parcă ai mai prins volum.
1: Dar unde ați fost, poete?
5: La țară. E, asta-i. În Olimp.
1: V-ați recules, desigur, lipsiți de atâta timp.
5: Poeții nu-și dau seama de timp, ei sunt eterni.
6: Ca paseri care pleacă de frigul aspre ierni, și noi suntem ca ele. Instinctul nu ne înșeală. Și pribegim îndată ce presimțim răceală.
1: Din partea cui e răceală?
5: Te înșeli. Un dric poete n-ar fi putut să ducă grămada de regrete ce le-a lăsat în urmă.
6: Nebruie amicul.
4: Pe urmele Cometei, când să trimitem dricul?
5: Eu nu-s grăbit ca domnul. Și orice temperatură în jurul meu veți face, răceală sau căldură, le îndura eroi.
4: De asta nu mă mir, te știm cum te sacrifici.
6: Asemenea martir mi-ar fi plăcut și mie să fiu și-aș fi rămas.
5: Eu, pentru o zâmbire cu zeii din Parnas, te-ai fi luat de peplum?
6: Nu te lega de zei, că zeii se răzbună. Eu mi-i cinstesc pe ei mei.
5: Sărmanul idolatru.
6: Slujește fiecare un cult pe lumea asta și îi înalți altare. Sub zgomotele aspre ce vin până la dânsul.
5: Destul, maestre dragă, că o să ne apuce plânsul.
1: Tonele giac, ca-n vremuri.
4: Urmează pentru mine.
5: Să plângem mai departe.
1: Un tur de vals, mai bine.
4: Sau poate un compliment.
1: Vine mama. Frumos. Aici stați voi, mama.
7: Stimată doamnă Mirea, a reînviat poetul.
8: Să-l auzim și noi când ai sosit, divine.
9: Nu vă mirați. La noi în casa Gubin artiștii consacrați sunt musafirii casei.
6: Prea multă cinste, doamnă.
9: Nu, nu, noi știm prea bine talentul ce înseamnă și suntem foarte mândri. Pe când trăia Gubin, Alexandrii, sărmanul, hai ce de amintiri îmi vin. Colea ștrăgea fotoliul și câte nostimade nu ne spunea. Vai, doamne, ce suflet cum se cade.
5: Să-i trecem dar fotoliul, nu te jena, Columb.
6: Dar mi-ar prinde poate bine după atâta drum.
5: Așează-te atunci, ia loc și te declară de acum inamovibil.
10: Până nu și-o spune Titi sentința lui, se poate? Mă rog, ce înseamnă asta să râzi mereu de toate?
9: Ei, lasă-l, doamnă Mirea, că nu strică cu gluma nimănui. Gubin al meu, sărmanul, era la vârsta lui aidoma cu dânsul.
6: O, doamnă, sunt cântat că aducea cu mine ilustru răposat.
4: Cu o mică diferență, era un om cu minte.
11: Salut, stimate doamne și scumpe domnișoare. Am pățit-o, îmi pare, jonglerul de cuvinte.
1: Ah, domnul Pralea, rog, vă lăsați Cometa în pace.
5: Care Cometă, domnișoară tanță?
11: Cum, n-ați văzut-o încă? Ciudat, dar nu-i gazetă să nu-i fi dat portretul.
1: Portret?
11: Ce fel? N-ați auzit de noua Cometă, Baladel?
1: Baladel, îi zice?
4: Ce, Titi, ai un concurent?
5: Un interim pe care îl las pe firmament când cobor în lume.
4: Și cum e?
11: O, splendoare! Dar numai către ziua târziu de tot apare când e senin.
12: Hey,
10: Asta-i. Noi o vedem și acum. Da.
11: Unde o vedeți?
4: Aici.
11: Tu o zărești, Colum?
4: Nu vă mai bateți capul. S-a rătăcit pe drum.
9: Dar răi sunt azi artiștii. Sărmanu Alexandrii, ce suflet cum se cade.
12: Ca noi când o muri.

0: Întâi fals, mai fraulein Roro?
1: Aber nein, nu, vă mulțumesc.
0: De ce?
1: Nu-mi place valsul, domnule Hals.
0: Dar se poate, nu-i firesc. La noi, în dulcea țară, cu tunere albastră, so eine schöne nixe, cum sunteți dumneavoastră, tresare când aude acordul unui vals și nu mai are stâmpă.
1: O fi, domnule Hals.
0: Da, da, ah, valsul, valsul, îl ador, Duduie, atâta frenesie nici într-un cântec nu e. Și orice mi-a spune, nu-i nici o melodie așa de fermecată.
1: Destulă teorie, la ce să pierdem vremea? N-auzi, mi cheamă Strauss.
0: Îl recunosc, mein Fräulein, divinul Fledermaus.
2: Domnișoare, tanța.
1: Vai, e sigur, cu plăcere. Și nu uita în zâmbet și-un fagure de miere.
3: Ce aștepți, domnule Pralea? Iar cauți vreo cometă?
0: Aștept încuvințarea, iubita mea, Nineta.
4: Pot fi mai în favoare ca Hals și Guralif? Permiteți, domnișoară?
1: Răspunsul e negativ. Pe cerul de astă seară mai sunt destule stele.
4: A, dar nu ca tine, Roro. Vezi gândurile mele, cu cât le adun, cu atât îmi scapă mai nebune.
1: Cum văd în astă seară? Nu ești în toane bune? Te-a întunecat vreo umbră trecând prin infinit?
4: O, nu, dar mi-a fost teamă de vechiul satelit.
1: Escaladezi iar cerul?
4: Ce-aș mai căda în cer când ești aici?
1: Atunci?
4: Nu, am venit să-și cer...
1: O, discreția mea.
4: O glumă.
1: Ți-am spus că e garantată.
4: Cum nu lași în voie o inimă să bată?
1: Ești cardiac, pe semne. De ce îmi spui asta mie și nu i-ai spus-o tanții?
4: Aceeași ironie ce șfipie și arde cu fie ce cuvânt.
1: Îmi pare ca din aur, aveai mai mult avânt pe când stăteai de vorbă cu blocul de Carara. Și blocul reînviase atunci ca legendara statuia Galatei. Noroc de evantaliu că e și el o armă. Nici cel mai mic detaliu nu mi-a scăpat. De pildă, ce umeri, o Carara nu-i-ar putea întrece? Galant ești astă seară? Și brațul, nu, nici brațul, nici mâna, nici o mână, doar degetele numai, dar între noi rămână. Așa era? E bine?
4: Ah, pentru un compliment atât înverșunare.
1: Oh, ai atât talent să întinzi ascunse mreje, viclean ca păsărarii, un virtuos ce cântă pe o strună atâtea arii. Ți-atragi în cursă prada ca șerpii sunători, ai orice îndrăzneală. De pildă, uneori te faci smerit ca pajii ce-abia ridică ochii când duc din urmă trena bogată a unei rochii. Ca Child Harold, arare în năbuș un suspin. Romanticul pe urmă devine un arlechin și dacă nu se prinde, mai faci o piruetă și te arunci în spațiu sub formă de cometă.
4: Cometa, iar cometa, vietul meu simbol.
1: Simbolul e o mască.
4: Simbolul e un ocol.
1: E deraierea celor ce au obosit pe drum.
4: Ba nu, e o picătură subtilă de parfum ce îți amintește floarea și toată primăvara.
1: E statuia ce doarme în blocul de Carara? Nu? De ce taci? Răspunde. De ce rămâi afon? Aleargă atunci la tanța. Dansează un cotilion.
4: Oh, un cotilion e însăși viața mea întreagă.
1: Da?
4: Un lanț de zile negre și albe ce se leagă și se preschimbă într-una și iarăși se desfac. Am ore pesimiste, mai negre ca un frac. Și altele senine, albastre, violete, strălucitoare zile în roze toalete. Se îngeamănă cu ele și mi le iau pe rând. Se duc în farandolă și mă trezesc oftând, cu două, trei cocarde la piept și cu un gol nemărginit în suflet. Vezi? Ăsta e un simbol.
1: Și ziua de azi, ce haine îmbracă.
4: Știu eu? Ah, sunt sătul de atâtea luciri de curcubeu și aș vrea să scap odată de veșnicul alai, de acest bizar amestec de caravanserai, de fantasmagoria aceasta de culori ce mă amăgește într-una de-mi vine uneori să cred că am drept suflet o prismă de cristal.
1: O prismă de cristal?
4: O, dacă ai vrea tot fastul acest de carnaval, s-ar stinge ca o lume răsfrântă de oglinzi. Pe prisma asta vie, dacă ai voi să întinzi cu mâna ta o umbră, nebunele lumini s-ar stâmpăra, desigur, dar ai vrea să te înclini asupra ei o clipă și în ea să te privești. Te-ar prinde mii de fețe, frumoasă așa cum ești, și fiecare față te-ar oglindi întreagă, purtând întotdeauna culoarea ce ți-e dragă. Dacă ai voi...
1: Oprește-te, cascadă! Când te ascult, îmi pare că aud o serenadă. Altdată ai face bine să aduci și o chitară. Și restul, ca de pildă, tradiționala scară, o mantă de hidalgo, o casă cu balcon și să comanzi și luna pe-al cerului plafon. De vrei cu din adinsul să-mi pari un om serios.
4: Ah, râsul veșnic, râsul ca un cuțit tăios. De ce tot râzi într-una?
1: Da ce? Voi ești să plâng?
4: De știi de câtă vreme și cu ce grijă strâng eu gândurile acestea de care râzi acum, ai înțelege poate ce crudă ți este gluma și pentru ce în saloane cu zgomot uneori, râzând în sun crotale ca șerpi sunători, de ce devin multiplu și pentru ce mă schimb, de ce melancolia se așează ca un nimb pe fruntea mea, de parcă sunt sumbrul Child Harold, și pentru ce pe urmă sub tainicul imbold mă înalț ca o cometă și rătăcesc prin gol, de ce îmbrac într-una simbol după simbol. N-ai mai glumi și ai crede ce nu îndrăzneam să-ți spun, că te iubesc.
1: Ce faci?
4: Spuneam...
1: Că un nebun avea în loc de suflet o prismă de cristal ce nu lăsa să doarmă, un caz puțin banal, precum vedeți.
3: Sărmanul!
5: Interesant, pacient!
1: Vă închipuiți tortură! La fiecare moment să simți că-ți joacă în suflet răsfrânt de 7 ori un spectru! Și ce spectru! Un spectru de culori! Să-ți fie bietul suflet pestrit ca o paletă! Așa de pildă, petanța violetă, și albastră și verde, străvezie și galbenă pe urmă, apoi portocalie și roșie în fine.
3: Și pentru ce chiar eu și toată adunarea?
1: Răspundeți, domnul meu.
3: Tot eu? De ce nu Cleo, Nineta sau Lucica? E o veșnică manie, nu mai pricep nimica. Ce legătură este între acel nebun și mine? E vreuna? Atunci?
1: Tot eu să spun?
4: Pardon, eu sunt nebunul.
1: Hai să-l legăm atunci. De grabă, strângeți dansul.
3: Dansul.
1: Mai arunci vreodată invective?
6: La dreapta toți acum.
5: La stânga. Strângeți cercul.
6: Și tu, Columb.
5: Desigur.
7: Să nu fugă.
1: Să nu-l lăsăm, Nineta.
7: Rotiți acum.
6: Mai iute.
7: Fermana mea cometă.
1: Două, trei cocarde sau poate o banderolă.
6: Destul acum, destul e tare.
8: Atunci afară în gola. La dreapta rupeți cercul.
1: Adrii, o piet nebun. Din splenda cometă rămasa doar un fum. Acum ne vei scuva. Urmeze.
3: Titi, rămâi, nu ne urmezi?
1: Cred că ne-am înțeles.
4: Da, două, trei cocarde.

0: A trecut mai bine de o lună de la petrecerea din casa doamnei Gubini. Vara e acum în toi. Căldura mare, călătoriile, vacanțele n-au făcut totuși pe nimeni să uite evenimentul anului, apariția cometei. În seara aceasta, prietenii doamnei Mirea s-au strâns cu toții la vila ei de la țară, așteptând cu ochii ațintiți pe cerul înstelat apariția astrului călător. Singură, în balconul alb încărcat de leandri înfloriți, Roro citește, vădit neinteresată de discuția din salon.
1: Relaș în astă seară.
2: Cum se norează iară?
1: Iar a lăsat cortina de vinul impresar.
3: De ce n-aveți răbdare?
2: Eu nu sunt noctambul ca dumneata, Colum.
1: Ieri noaptea am așteptat destul.
4: Eu nu știu, dar ai spune că o face într-adinți.
3: Ieri noaptea abia plecaseți și norii s-au desprins și a răsărit deodată acolo, între brazi.
1: Eu una... Mi se pare că o să renunț și azi. Prea-și bate joc de public.
2: Conjuro tu, poete.
5: Roro, tu pui pe goană sărmanele comete.
1: Da, Roro-i de vine numai. De asta nu apare.
4: Așa-i ca bietul Titi.
2: Dar ce s-o fi făcut?
3: L-am întâlnit odată, era cam abătut și îmi spunea că pleacă.
4: Cum? Fără niciun gest? Vreau să depun o cartă?
3: Vorbea de Hammerfest. De fiorduri și ghețare, de nordice minuni, de noaptea care ține într-una 6 luni, de pinguin, de Ibsen, de ursul alb feroce, de vesta ce o să-și facă din pielea unei foce.
6: Că nu mai merge aici cu traiul monoton. Și pleacă, deci să moară ca rentier la pop.
4: Și a plecat?
1: E în stare nebunul?
3: E păcat, era destul de vesel. Deși cam disperat.
2: Un om ce n-are întrânsul nimica. Un smintit ce-și bate joc de toate cu un râs nesuferit, rânjind ca o reclamă expusă de un dentist.
3: Eu cred că dimpotrivă, în fond, e un artist. Un suflet ce vibrează adesea mai profund, mai sincer decât alții. Că întrânsul se ascund simțiri mai delicate, mai gingașe, mai rare, ce parcă se sfiește să le rostească tare, că-i un poet din fire, ce nedeprins să scrie ca un nabab aruncă imens, ai bogăție în daruri de cuvinte și glume sclipitoare.
2: Parcă-i lucru mare să înșiri mereu la vorbe, fără vreun scop anume. Și chiar artist să fie, ce face el în lume? Știi dumneata ce-i lutul și știi ce-i o culoare, știi ce-i să-i dai o formă simțirii ce te doare. Dar ce are face arta cu searbădul erou?
1: Fetelor, că-i rece! Roro, nu vii?
4: Acum, să-i sprevesc pasajul.
1: Noi am plecat. Hai, fetelor, cu toate!
2: Vă însoțesc la drum.
4: Domnule Colin, domnule Colin, o vorbă, te rog.
3: Domnișoare, Roro.
4: E adevărat ce-ai spus?
3: De cine?
4: De nimeni. Uite o rachetă sus, cum își descrie arcul. Și alta, e splendoare.
3: Da, e anotimpul ploii de stele căzătoare.
4: Și a plecat de tot?
3: Am înțeles acum de cine este vorba.
4: Da, domnule Colum, te știu că mi-ești prieten.
3: Privește, încă una.
4: Să le lăsăm. Prieteni am fost întotdeauna. Deci nu întreba nimica și spune-mi, a plecat?
3: Da.
4: Mulțumesc. Atunci era adevărat. La revedere, dar.
3: Mâini, iarăși va fi soare?
4: Nu. Eu rămân cu ploaia de stele căzătoare.
7: Aici ai o casă și iată și un balcon. Și luna e radioasă pe-a cerului plafon. Arată-te frumoasă și vino pe balcon.
4: Ce-i asta?
7: Mi-ai spus să aduc chitara și iată m-am supus. Mi-am procurat și scara să urc pe ziduri sus. Romantică e sara și toate-s cum e spus.
4: Vai, Doamne, ce nebun!
7: m-am travestit, privește în mândru trubadur. Nici mantia nu lipsește, admiră, te conjur. Nimic nu mă oprește ca inima să-ți fur.
4: Taci! Te aude lumea!
7: Ei, lasă-mă să-ți spun, nu-i gata serenada. E ora când am brio, lasă-mă manifest. Că de nu vrei adio, plec chiar la Hammerfest. Și atâta!
4: Vino sus și te prezintă mami.
8: A nu-s deloc dispus. La ponul nu admite astfel de etichete.
4: Să fi rămas acolo.
8: Anunț alte cuplete.
4: A nu, destul.
8: Le va tăcea ghitară, atunci eu voi plânge. Și ca un strop de sânge pe coarde drept surdină rămâie trandafirul.
4: Mi-e teamă iar de o criză. Se întoarce iar de lirul.
8: Roro, te rog, ajunge. Știi doar cât te iubesc.
4: Și tu mi-ești drag. Mi-ești drag cât nu-ți închipui. La ponul meu pribeac mi-ai fost întotdeauna. Și mai de mult și azi. Și fără de chitară și cu... și pot să-mi caz de crezi că se cuvine chiar și în genunchi acum.
8: Roro, de iar o glumă, hotare are gluma. Și inimile noastre puteri ce-s măsurate. Mi-e frică.
4: Fericirea pe slabi înspăimântă. Ei, să te văd acum. Ia harfa ta și cântă.
8: Roro, mi-e frică totuși de atâta fericire.
4: Copil ce ești. Ascultă, întreaga mea iubire o ai. Auzi? Întreagă. Și-mi dau prea bine seama cât prețuiești. De aceea, vezi că mie nu-mi e teamă.
8: Am suferit atâta, Roro, le vrei să-ți spun. Încât acum, dacă mă port ca un nebun, că o fericire prea mare covârșește simțirea omenească.
4: Dar eu?
8: Și tu?
4: Firește! Întâi nu mi-am dat seama deloc. Dar mai târziu o întristare vagă, așa fără să știu, m-a cucerit cumcetul și apoi adeseori simțeam că cineva lipsește. Dar cine? Nu știam. Pierise parcă verba și până și colo mă plictisea sărmanul. Și în urmă, nu știu cum, mi-am explicat deodată cine lipsea din casă și ce era simțirea aceea neînțeleasă. Și de-am ghicit că tu ești. Eu n-am mai întrebat, dar din minutul acela vezi tu, te-am așteptat.
8: Roro, ce farme care o și ce vorba ta. Eu ceasul ăsta dulce n-o să-l mai pot uita. Să ne prefacem una cu tot ce ne înconjoară. Încrede de mine, Roro, ca doua oară n-o să găsim noi ceasul acesta. Simți acum subtil cum se strecoară sub ramuri în parfum, de parcă ai trece în umbră procesii cu buchete. Poți să ghicești ca mine ce floare în ultimete? Închide ochii. Spune.
4: Garoafa.
8: Nu.
4: Verbina?
8: Nici ea.
4: Nu-i măgheranul?
8: Nici el.
4: Atunci sălfină?
8: Nici.
4: Spune-mi atunci, care?
8: E crinul. Nu-l simțești? Închide ochii bine. Așa. O sărută. Oh.

0: uită-te la ei! Ralea, mă lumii, Meta! Venit mă iute în coace că a sosit cometa!
1: Uite! Aș farsă!
0: Încet! Nu văd nimica! Iat-o! Și încă ce duet!
2: Cometa!
3: Da, eu sunt!
4: Adică noi!
5: Dar bine, domnul meu, ce însemnează?
3: Doamnă Mirea!
5: Pardon?
4: Te rog, mamă!
5: Tu taci?
3: Stimată doamnă Mirea!
5: Eu cred că se cădea ca să-ți anunț sosirea cum face lumea toată.
4: Cometa nu-și anunță sosirea niciodată și apoi la urma urmei, noi toți nu așteptam. În lipsa celeilalte, eu vă servesc cea...
5: Roro!
3: Iubită doamnă, văd bine că-s greșit. Dar ce să fac? E poate cam neobișnuit să vii la ceasul ăsta și totuși prea firesc să se întâlnească astăzi la cei ce se iubesc. Și eu sunt printre aceia. La gânduri n-am mai stat, ci mi-am luat ghitara și mantia și am plecat să-mi cuceresc mireasa. Mireasa e găsită. Acum ce-mi lipsește e mâna ei iubită. Vă stăm putere, doamnă, de vreți să nu-mi rămână ca venera din Milo, să-mi dat și această mână.
5: Încet, că despre asta om descurca-o noi. Acum, haidem în casă. Urcați, mă rog, și voi.
6: Stați, că a ieșit cometa.
4: Cometa!
5: Ce splendidă e, copii!
6: Zvârlită!
4: Ce mai trenă!
3: Știam eu că o să vii, colegă vagabond. Te presimțeam pe drum. A tot stăpânitoare poți să rămâi de acum. Orice rivalitate de astăzi încetează. Desfășură-ți beteala pe cer și luminează această clipă sfântă. Și apoi reiați avântul. Al tău rămâne cerul, eu azi prefer pământul. Tu du-te și urmează-ți destinul mai departe și te întâlnești în cale pe amicul nostru Marte, pe Jupiter, Uranus sau alt distins bărbat al cerului, le spune că Titi s-a fixat. Iar dacă vrei acum să-ți dau și o povață, fixează-te ca mine și tu, că nu-i o viață vagabondajul ăsta prin fel de fel de sfere. Ia-ți mantia de raze și fără întârziere mergi la bătrânul soare și cere-i o planetă. Și de acum... Adio, iubita mea, cometă!

0: Ați ascultat Cometa de Dimitri Angel și Steu Iosif. Adaptare radiofonică de Victor Parfon. Distribuția a fost următoarea: Titi, Virgil Ogășanu; Tansa, Anda Caropol; Roro, Janin Stavarache; Doamna Mirea, Adela Mărculescu; Doamna Gubin, Coca Enescu; Nineta, Ruxandra Sireteanu; Lucica, Mariana Cercel; Cleo, Marina Maicar; Domnul Hals, George Oprina; Pralea, Ion Lemnaru; Colum, Sorin Postelnicu; Povestitorul,
1: Căciulescu;
0: regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Chitel Constantinescu.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În capcană. Adaptare radiofonică după piesa lui Max Aub.
1: Gustav.
2: Da, domnule consilier general.
1: În cât timp crezi că sosim?
2: Normal, în 15 minute.
1: Aș ține mult să sosim normal.
2: Îmi voi da toată silința, nu?
1: Da, da, știu, circulația.
2: Noile noastre autostrăzi sunt excelente, dar...
1: Da, tancurile. Totuși e firesc să aibă prioritate, pentru ele au fost făcute.
2: Exact.
1: Aș vrea să trecem 10 minute pe la birou. Numai 10. Vedem ce mai e nou, am de verificat 2-3 hârtii și apoi liber. Liber, Gustav, înțelegi?
2: Înțeleg, domnule consilier general.
1: E o zi mare. Azi, 21 august 1939, fiul meu, Gottfried, împlinește un an.
2: Felicitări!
1: Mulțumesc!
2: Altă coloană de tancuri.
1: Provocările poloneze.
2: Politicieni fără cap.
1: Fără cap? Din când în când englezii o nimeresc. Sau cel puțin pe vremuri. Undeva Kipling scrie cam așa: capetele trebuiesc ori netezite, ori retezate.
2: Retezate. E mai ușor, nu?
1: Ești prea inteligent pentru un șef de cabinet.
2: Vă rog să mă scuzați.
1: Nu dorești să obții un grad mai mare în Gestapo?
2: Cine nu dorește așa ceva, domnule consilier general?
1: Cu ce te ocupai înainte?
2: Pe urmă am intrat în poliție.
1: Dar în timpul Republicii de la Weimar?
2: Poliție întotdeauna poliție.
1: Există și nuanțe, nu-i așa?
2: Într-adevăr, există și nuanțe, domnule consilier general.
1: Dar nu ajungi la nimic bănuim pe toată lumea. Trebuie să-ți spun că un om hotărât să se ascundă și decis să mintă până la capăt e un om de nepătruns.
2: Rog să mă scuzați, domnule consilier general, și de ce îmi faceți onoarea de a discuta punctul meu de vedere, permiteți să vă spun cu tot respectul pe care vi-l datoresc că eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Bineînțeles, spre marele meu regret. Vinovatul este aliatul nostru cel mai bun. De aceea trebuie să nu avem încredere în nimeni, să descoperim în fiecare om un suspect posibil.
1: Recunosc logica deducției dubitare, dar logica și realitatea sunt diferite. Asta să nu uiți. Prin logică pot fi satisfăcute cele mai nobile instincte, pe când realitatea te înhață pe nepusă masă și hazardul se naște din necunoscut. Trebuie să trăim în funcție de ceea ce ne oferă viața. Principiul dumitare nu e bun pentru că nu poate fi pus în practică, cel puțin în actuala organizare a poliției. Nu suntem ceea ce suntem, ci ceea ce înfăptuim.
2: Da, o lume în care toate lucrurile ar fi legate între ele, în care s-ar ști ce gândește fiecare, ar fi sfârșitul ipocriziei. Sfârșit, gata.
1: Da. Și chiar așa crezi? Cu ipocrizia.
2: A, da. Vedeți, după mine, ipocrizia în asta constă. Să spui ceva ce nu gândești, dar cu gândul că într-o zi ai să-ți poți face de cap. Dacă această acțiune visată nu există, atunci s-a zis și cu acest sentiment puțin onorabil. Dar ar fi plăcut de trăit într-o asemenea lume. Fiecare ar avea în toate diminețile fișa sa pusă la punct.
1: Poate că într-o zi...
2: Am făcut progrese mari. Va veni și ziua când toți, fără excepție, o să-și aibă fișa la direcția generală.
1: Dar se poate că atunci să începem să ne înșelăm.
2: Continuați. Continuați, domnule consilier general.
1: Va trebui să ne împărțim atenția între prea mulți presupuși vinovați pentru a izbuti să mai avem vreo eficacitate.
2: Va fi destul să mărim numărul polițiști. Am sosit.
1: Am pierdut destul timp cu ideile noastre personale. La lucru, sună-l pe Müller.
2: Müller?
3: Eu?
2: Un moment. Poftiți, domnule consilier general.
1: Alo, Müller?
3: Hai, Hitler. Eu sunt domnule consilier general.
1: Ceva nou?
3: Nimic special, doar un domn care vă caută.
1: Numele?
3: Winkel, savant.
1: Aha, m-a căutat de mult?
3: De aproape 3 ore, așteaptă și acum, e alături.
1: Foarte bine, peste 10 minute să intre.
3: Am înțeles, altceva?
1: Deocamdată nimic. Hei, Gustav, la lucru, la lucru.
2: De adevăr, vă place să lucrați, domnule consilier?
1: Da.
2: Și mie.
1: Ce să-i faci? Omul de ce om? Pentru că muncește. Ăsta e singurul lucru care îl deosebește de animale. Ai putea să stai fără să faci nimic?
2: Nu, domnule consilier general.
1: Și îți place treaba pe care o faci?
2: Da. Vă rog să mă scuzați. Vă rog. Știți, m-am lăsat dus de îndrăzneala și de fantezia mea. Referitor la discuția din mașină, domnule consilier general.
4: Aha. E bine, informările 404A și 208.
5: Poftiți? Le-am pregătit de azi dimineață.
4: Referințele dosarului E20 208.
5: Poftiți?
4: Ești prompt. Tăcerea lui Bart mă deliniștește.
2: Am primit informări de la Paris pe tema aceasta.
4: Cum? N-am văzut nimic.
2: Vi l-am lăsat ieri pe biroul dumneavoastră.
4: Pe birou? Cum vine asta, l-am lăsat? Caută-le! Poate le-a luat cu celelalte hârtii. Sper!
2: Nu cred.
4: Discută mai puțin. Acum lasă-mă. Am să te chem mai târziu.
6: Kyle?
4: Ah, nu mă așteptam să vă revăd, domnule Vincal.
6: Am închipui.
4: Cărui motiv datoresc plăcerea acestei agreabile surprize?
6: Agreabilă?
4: De câte ori ne-am întâlnit, mi-a făcut plăcere să pălăvrăgem împreună.
6: Da, și mie.
4: În cazul ăsta, totul merge bine în cea mai bună dintre lumi.
6: În privința asta, sunt întru totul de părerea dumneavoastră.
4: Numai în privința asta?
6: Oh, și în multe altele. Dar pentru a reveni la lucruri agreabile, ați observat ce vreme frumoasă a fost astăzi?
4: E vară.
6: Eu am avut tot timpul să-mi dau seama ce vreme splendidă e. Știți, am venit până aici pe jos. Cu foarte, foarte multă atenție. Da, pe jos.
4: Da?
6: Da. De câtva timp am oroare de mașină.
4: Atunci, probabil că trecând pe lângă parc, ați remarcat, desigur, aerul îmbalsămat de flori.
6: Ați spus îmbalsămat?
4: Exact.
6: Aș fi preferat un alt cuvânt.
4: Poftim. Aveți la dispoziție un dicționar. Da, scuzați-mă.